0: קלוס.
1: זה אמר שאלך קודם אצל המזכירה.
0: אסתרקה.
1: אסתרקה, אבל היא בחופש, היא בהיריון, אז שלחו אותי אצל דוקטור.
0: פינקלשטיין.
1: לא פרנקלשטיין, לא פרנקלשטיין. מה כתוב פה?
0: לך מפה.
1: מה לך מפה? טוב, תעזרו לי.
0: אין לי זמן.
1: אין זמן, עכשיו 11.
0: 12.
1: 11.
0: 12.
1: חיית עבוי, זה שעון מים, זה 11.
0: 12 וחמישה.

0: תמיד אני שומע את הוויכוח הזה, והגיע הזמן שנסגור את זה אחת ולתמיד. אין כזה דבר ידידות בין גברים לנשים. אין, אין. אף גבר לא רואה בחורה ואומר, בואנה, תראה איזה כוסית. איך הייתי מת להסיע אותה ממקום למקום? מעולם לא. האיש הזה מעונן וסובל, מעונן וסובל. יש סיבה שהמילה ידיד מורכבת מפעמיים המילה יד. אני אתכם כנה, אני כל החיים שלי הייתי רווק, באמת, רק לאחרונה נחשפתי לזוגיות. ואני חייב להגיד שיש כמה דברים שגיליתי שאף אחד לא הזהיר אותי מהם, אוקיי? אני לא ידעתי שנשים מתקלחות בטמפרטורה טיפה יותר גבוהה, אף אחד לא אמר לי את זה. אף אחד לא אמר לי שחברה שלך שואלת, תגיד, בא לך להתקלח ביחד? לא ידעתי שהיא בעצם שואלת, תגיד, בא לך שאני אשרוף אותך למוות? מה זה? מה אתם מכינות? מה רק? מה זה? אני נשבע לכם להסתמנה עם טיפולית של קנור, אני ראיתי גזר צף לידי. רבע שעה הרתיחה אותי למוות, יצאתי החוצה עם ביצים קשות. היא שוכבת לידי במיטה מורחת קרם גוף, אני מורח על עובר על כל הצעיר. ועוד היא אומרת לי, בוא נתחבק, קחי אותי למיון להשתלת אור, היא הרוצחת. מה זה? מה, אני מתקלח עם חליסי? מה זה אתה אומר לי? נשבע לך, היא שפריצה לה עם הדוש וצרחה, דרקאריס! גם נכון, רק כשאתה מתקלח עם בחורה, פתאום אתה מבין שאתה לא יודע להתקלח? אתה יודע מה אני אומר? אתה רואה את המסתבלת ואתה בהלם. אה, ככה עושים את זה. מה את אומרת? מסבנים את הרגליים? לא מספיק שהסבון והמים פשוט שקפו. נשים, אתם חייבות להבין, כשאת אומרת לחבר שלך, בוא נתקלח ביחד, עובר לנו הגברים רק דבר אחד ברור. וואלה, הולך להיות סקס במקלחת, סקס, סקס. לא, היא רוצה להתקלח איתך באמת. מה, אנחנו בדירונות בגונני ביחד? איזה סקס, היא מסנג'ר איתך את התחת, תחפוף מפה את זה בניפה, תחפוף. דמיינת סרט כחול, הפכת לפיליפיני של סבתא שלך. והכי גרוע, יש זרם של מים אחד, והיא רוצה את כל הזרם לעצמה, אז מה היא עושה? מסבנת אותך, שמה אותך בצד. תגידי לי, מה, את עושה כלים? מה, אני צלחת? אתן מעצבנות, אתן מעצבנות, נכון? חברה שלך יכולה לבוא בהצעה, מכירים את זה? בוא נשען הלילה, ערומים מחובקים. לגו, זה מתחבר, מה זה רואה זה? ואז יש להן את החוצפה, את החוצפה להעיר אותך באמצע הלילה ולהגיד לך, די, די, הוא דוקח אותי. יש לך מזל שהוא לא שם לך בוקס לפעמים. נשים, תבינו, אתן איטיות ואין לכם מודעות לזה. אין לכם מודעות לזה. בחורה יכולה לבוא לך באמצע סקס, וכי אתה יודע, בוא נגמור ביחד. מי את בכלל? את יודעת איזה מהיר אני? זה כמו להתחרות בפורמולה אחד עם קלנועית, את עושה פחות מבינתם. לפני שהורדת תחתונים, גמרתי פעמיים. גם שבחורה באה לרדת לך, היא עוצרת כל שנייה. נשקת אתכם פעם, נשקת אתכם פעם, נשקת. תגידי לי, מה, מעלית שבת? יש גם תנוחות שאני אף פעם לא אבין, אוקיי? 69. 69 זה תנוחה מטופשת. קודם כל, בחורה לא יכולה לרדת לך בזמן שאתה יורד לה. היא לא יכולה. היא סתם שוכבת שם כאילו יש לה מתחום בפה. אני חושב שמי שהמציא את התנוחה 69 זה היה בן אדם ממש פרנואיד. מישהו עם בעיות אמון מאוד מאוד קשות. כשחברה שלו אמרה לו, אתה תרד לי ואחרי זה אני ארד לך. אנחנו נעשה את זה יחד. כבר ברחו לי בעבר. גברים אינטרסנטים. כשגבר עושה משהו בשביל בחורה, הוא מצפה לסקס בתמורה, אוקיי? וזה גובל בטמטום. גבר לוקח אותך לסרט למסעדה, המטומטם הזה מצפה שתחזרו הביתה ותשכבו. ורק שתדעו שככל שאתם מבקשות משהו יותר גדול, הוא מצפה למשהו יותר גדול. חברה שלך באה ואומרת, יום שבת אל תעשה תוכניות, כי אנחנו הולכים למימונה של בן דוד שלי בטבריה. אבל אמרת שאת לא אוהבת אנאלי. אני אספר את סיפור אמיתי, אוקיי? חברה שלי יש שעבר, אוקיי? אבא שלך חזר מחול, היא נקשה עליה ונקשה. אמרה לי, תקשיב, אבא שלי חוזר מחול, הוא נוחת בנתב"ג ב-4 בבוקר, אין לו איך לחזור הביתה. תעשה לי טובה, לך תאסוף אותו. אך, פאפאפו. הכיסא. עכשיו זאת חתיכה טובה הדבר הזה. אז אני הלכתי לשדה תעופה, אני עומד שם מחכה, ואז אבא שלה מגיע. עכשיו, אבא שלה הוא גבר. הוא יודע מה מתרחש באותו סיטואציה. הוא ראה אותי, הוא מבין את סחר החליפין שמתבצע בעסקה. הוא רק קלט את הפרצוף שלי, הוא התחיל לצעוק, לא, לא, לא, לא! אני לוקח מונית, היא לא עושה דברים כאלה! חבר'ה, תודה רבה לכם. אתם קהל מדהים. אין כיף גדול.
1: טוב,
2: תביא לך בפלה מהשקם?
1: הגיע האוטו עם הבפלה?
2: לא.
1: אז אין בפלה?
2: אין.
1: בפלה אין?
2: אין.
1: אין בפלה? אז תביא אשכוליות עם בפלה.
2: ולכן מה?
1: עם בפלה? אז תפוזים עם בפלה.
2: אני אומר לך, אין בפלה.
1: אז תביא רק בפלה.
3: מה קרה?
4: זה השקמי שאתה לך חצי.
3: אתה משילם חצי? תגיד, טייר חדש.
4: כן.
3: מה יותר טוב בשבילו? כביש חלק או כביש מחוספס? תחשוב, תחשוב, אל תמהר.
4: מה אתה שואל אותי בתור מומחה?
3: אני שואל אותך בתור טייר.
4: אם בתור טייר אני יש לי פנצ'ר.
5: זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות.
3: כן.
5: אני קיבלתי מכתב לבוא לקבל את המכונית שלי שגייסתם בזמן המלחמה.
3: זה אנחנו שלחנו את המכתבים.
5: נדע.
3: זה הוא כתב אותו.
5: יש לך כתב יפה מאוד, חייל.
4: תודה רבה. מה כתוב פה?
5: מה זאת אומרת, מה, אתה לא יודע לקרוא?
3: הוא יודע לכתוב.
5: הוא יודע לכתוב, הוא יודע לקרוא, לא?
4: יש כאלה יודעים קרוא וכתוב, אני יודע כתוב וכתוב רק.
5: זה 494362, שברולט, 66.
3: זה מול פה, מתחת לעין.
5: אני יכול לגשת ולקחת אותה.
4: סע לשלום, חביבי.
3: המפתחות בפנים.
5: איפה אמרתם, שברולט?
3: תחת לעין, ממול.
5: לא, שלי היה שברולט, 66.
3: זה שברולט, 66.
5: יכול להיות, אבל שלי היה אפור בהיר.
3: זה היה אפור בהיר.
5: זה אפור בוץ.
4: בוא, זה בשביל הסוואה. מה, זה חבור, זה מלחמה. מה אתה רוצה, שיפציצו את האוטו שלך? מה, שרטו את הצבע, את הניקלים? חבל. קח את זה, תעשה רחיצה ופוליש וקס. כמה יעלה לך? 40, 50 לירות.
3: מקסימום.
4: שלום, שלום, חביב.
3: המפתחות בפנים.
5: תגיד לי, איפה המושבים? המושבים.
3: אין מושבים?
5: אין מושבים, אתה יכול לראות בעצמך.
3: היו מושבים?
5: היו, ודאי, זה אוטו עם מושבים, חבר'ה, מה אתם עושים צחוק?
3: מה עם המושבים?
4: החבר'ה לקחו לשבת בעמדה.
5: מה פתאום מוציאים את המושבים לשבת בעמדה?
4: לא, מה אתה צועק? מה יש לך? מה זה? מה זה מושבים? כמה זה יעלה לך? 500? 600 לירות?
3: מקסימום.
4: סע לשלום, חביבי.
3: המפתחות בפנים.
5: אין רדיו, חבר'ה.
3: אין רדיו?
5: אין רדיו, אתה יכול לראות לעצמך.
3: היה רדיו?
5: היה רדיו, בטח שהיה, זה אותו עם רדיו.
3: מה עם הרדיו?
4: חבר'ה לקחו לשמוע חדשות.
5: לא יכלו לשבת באוטו לשמוע חדשות?
3: לשבת, ולכן אין מושבים, איך נשמעו באוטו?
4: שלום אותך, מה זה רדיו? מה זה? 100, 150 לירות.
3: מקסימו.
4: שאלה שלום, חביב.
3: המפתחות בפנים.
5: תגיד לי, המנוע בסדר?
1: אני קונה את המנוע בעיניים עצומות, איך זה?
5: לפני ששייקי קונה את המנוע, הייתי רוצה לומר לכם, מכיוון שאנחנו יוצאים מתוך הנחה שהרי אתם את המערכון הזה מכירים. פה אני שואל להם איפה המנוע, והוא אומר, היה מנוע, יש מנוע, בסוף אני אומר איך אני אקח אותה, והם אומרים, מה, לא הבאת גרר. אנחנו מוכרחים לספר לכם סיפור שאחרי מלחמת ששת הימים...
6: אנחנו יוצאים.
5: בבקשה. אחרי מלחמת ששת הימים, המשמעות. אנחנו נשלחנו להופעות בארצות הברית ובדרום אמריקה, והגענו לאיזושהי מדינה בדרום אמריקה, ואמרו לנו ששם יש קהילה יהודית גדולה מאוד, אבל הם בקושי מבינים עברית. הם יודעים או יידיש או ספרדית. אולי אתם יכולים לתרגם לנו משהו לספרדית, ליידיש. כיוון שאתם מכירים אותי ומכירים את שייקה, שום קשר עם יידיש אין לנו, ותתפלבו גם לפולי, אין שום קשר ליידיש. והמנהל שלנו, הלו פשנל היקר, החליט לתרגם את המערכון הזה ליידיש, והיינו רושטים פעם ראשונה בהיסטוריה להראות לכם קטע אחת של הגשש ביידיש.
3: פרין בסר. אגלי חווי, צי הפקה כתבי.
4: דופרק שמיר על סמומחה?
3: נין, על ספקה כתב.
4: על ספקה כתב, או מחפנצ'ה.
0: שלום לכם, זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות?
3: מזוקה?
0: זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות?
3: רייט יידיש.
4: רייט יידיש. מוסרד זה סראבר.
3: רייט יידיש.
0: אביסל.
3: רייט אביסל.
4: אביסל, אבל הראבר.
0: דוס איזה אפטיילומוס בפרייט מובל זירטה אויטוס. פרסי ממחנה יהודה.
3: יו,
0: איך הופ גריגן הבריף צוקים מן אופנה מן מיינה, מבריזיר את השברולט.
3: דוד, דוד, אונטרנבוי.
0: וכן זה יבק נמן.
4: פור גזונטר היי.
3: דשליסלן דננדרינן.

0: ליוספינקה שלום, תן לי בבקשה את סילבה. כן, סילבה. הלו, סילבלה. שלום. סילבלה, אני נורא מצטער, אבל אני פשוט לא אוכל להגיע היום. לא, עושים אצלי רמונט. מסיידים אצלי היום, כן? באים סיידים, נכון? סילבלה, עשי לי טובה קטנטנה, ותמסרי למיה שתתחיל באגם הברבורים, שתמשיך אולי באינטרמצו, ואולי, אולי, באמת, אולי אצליח להתפנות לפינל. כן. סילבלה, אני מוכרח לסגור כי הם באים. אני פשוט מוכרח לסגור כי הם... שלום. צ'או. שלום לך, אדוני.
1: שלום עליכם.
0: אני כבר מחכה לך זה למעלה משעתיים וחצי, אך לשווא. ואני מנסה לגייס את כל כוח המחשבה שלי כדי לדעת מה יכולה הייתה להיות הסיבה שכה בוששת.
1: שלום.
0: לאן אתה הולך, אדוני?
1: אתה קלקלת לי את המצב רוח. אני בלי מצב רוח לא יכול לעבוד בצבע פלסטיק. וחוץ מזה, אדוני, תדע לך, במחילה מכבודך, אני כבר 30 שנה במקצוע ולא קרה שבן אדם יגיד לי שאני בששתי. התבשש לך בעצמך. חול לרזון מטרפל.
0: אדוני, אתה פשוט לא ירדת לסוף דעתי. לא הייתה לי כל כוונה לא לפגוע לא בך ולא במקצועך. נהפוך הוא. ולא נותר לי אלא פשוט לבקש את סליחתך, אם דבר זה עלול להועיל כמובן. סליחה.
1: שוי. זה הדרה. זה הדרה.
0: אני לא הבנתי, מה?
1: אתה גם חירש נוסף לכל, אה? אני שאלת אותך אם זה הדרה.
0: הדירה, כן, זו הדירה, כן, זו הדירה.
1: אז אתה גר לבד?
0: אני גר לבדי, מה לעשות, כן.
1: למה אתה לא נשוי?
0: לא, אינני נשוי, לא.
1: תגיד לי, מה זה המקצוע שלך?
0: דוקטור למחול.
1: דוקטור למה?
0: דוקטור לריקוד.
1: אתה מרפא את הרקדנים.
0: אני מלמד רקדנים.
1: מלמד? מה זה? זה פרנסה זה?
0: לא, אך זוהי חוויה.
1: גם ציוד זה חוויה. תגיד לי, מה הגודל של הדרה?
0: אין לי שום מושג, אני אף פעם לא מדדתי וזה לא...
1: טוב, אני אצטרך לספור את הבלטות.
0: בבקשה, הן לרשותך, בבקשה.
1: אפשר בבקשה לשבת?
0: כן, בבקשה, סליחה. שוואנה.
1: בבקשה?
0: שוואנה.
1: לא, אני רוצה רק לשבת.
0: למה אתה מחכה, אדוני?
1: שתוק.
0: מי?
1: מה? בקשר למה?
0: בקשר לשתוק.
1: מי שאני אשתוק?
0: אדוני, אתה אמרת שתוק. למי אמרת שתוק?
1: למי אמרת?
0: לי אמרת שתוק.
1: אז למה אתה לא שותק? כפי שאני מבין, דוקטור...
0: ליכטיג בר זוהר.
1: ליכטנשטיין. אתה מעוניין שאני אתחיל את העבודה מיד?
0: אם אפשר, כן.
1: נו, אז תן לי בבקשה כסף.
0: לשם מה כסף, אדוני?
1: מה זאת אומרת? בשביל לא להקים לך את העבודה.
0: אדוני, אבל אם זיכרוני אינו מטעני, הרי שסיכמנו בינינו שאתה מקבל 100 לירות תמורת העבודה.
1: כן.
0: וכמו כן סיכמנו שאתה מקבל 50 לירות כמפרעה, ואת זה קיבלת, את היתרה 50 לירות עם גמר העבודה.
1: הכל נכון, דוקטור...
0: ליכטיג בר זוהר.
1: ליכטנשטיין, אבל אני לא מבקש את הכסף שלי.
0: אלא?
1: אני מבקש את הכסף בשביל לקנות חומרים. סי צריך לקנות. פרפה קלייסטר, שמרגל פפיר, ברנפלקס, כל זה עולה כסף. מנה לקח כסף, מה אצלי זה בנק או זה, ולא תורך, תן לי 60 לירות ולא נקל.
0: 60 עוד 50 זה 110, זה 10 לירות יותר ממה שסיכמנו, אדוני.
1: זה יותר, אז לפחות מה זה משנה. אנחנו נגמור את העבודה, נקח הפרון, נעשה חשבון. מה שיהיה מגיע לי, תשלם לי.
0: יהיה עוד מגיע לי.
1: אז תשלם לך. אבל כל זה אחרי עבודה, עכשיו אסור להקים את עבודה, צריך לקנות חמרים. מה איתך, אם אני אסייד לך את החדר עם מברשת יבשה, הצבע לא יחזיק. תן לי 70 לירות ומחזיק שם.
0: אדוני, הי לך את כספך, ובלבד שתתחיל מיד מיד בעבודה. אם אפשר, כמובן. נו, למה אתה מחכה עכשיו, אדוני?
1: לא עוד מזה, רק לעוזר. הוא הלך לקנות כרטיסים לנחות חד הרגל, הוא יבוא מיד.
0: אדוני, לא די בזה שאתה איחרת בשעתיים וחצי, ולא די בזה שאתה כבר יושב כאן כחצי שעה בטל. נו, אתה לפתע פתאום מספר לי לאיזה מין עוזר אלמוני שצריך להגיע מהשד יודע איפה? אדוני, מה צריך לעניין אותי? אדוני!
1: אדוני! אתה מדבר יותר מדי. הנה, אתה רואה, הוא כבר בא.
0: שלום, שלום.
2: נו, אפשר להתחיל.
0: אפשר היה לגמור כבר,
2: לדעתי.
1: מהר. בואי, הנה, דוקטר. אל תסובב לי שם כמו פורפרה, בוא. תן לי את השפחתל.
0: מה?
1: השפחתל, השפחתל.
0: המגרדת אתה מתכוון.
1: מגרדת אתה בעצמך מגרדת. תן לי באותה הזדמנות את הדלי עם המברשת עם הסיק. נו, השוק, השוק.
0: אדוני, אולי תעזור לו גם אתה קצת?
3: תביא מים.
0: מה?
3: מים, מים.
0: מים?
1: מים, הוא לא ביקש אותך בירה, הוא ביקש
3: מים.
0: אם יש צורך במים,
2: אני אביא לך בגלל.
1: איך בעצם עושה דו, זה נשתהי, נשתהר. אתה לא מבין יידי שלום.
0: בבקשה.
1: זה לא בשבילו, זה
0: בשבילו. מה אתה עושה? ריבונו של האלוהים, אדרי, מה אתה עושה לו? אני ביקשתי ירוק בהיר, ואתה עושה לי כחול, כן?
1: זה לא כחול כהה.
0: זה כחול כהה.
1: זה בורדו אפור. אתה יודע מה? לך תביא שני בקבוקים חלב, אנחנו נערבב זה בתוך הצבע, וזה יצא לך ככה חומס גלגל.
0: אדוני, אבל אני לא רוצה חומס גלגל. אני בפירוש רוצה ירוק בהיר.
1: הוא רוצה, גם אני רוצה, אבל זה לא יוצא.
3: תביא חלב.
0: חלב.
3: חלב, חלב. תביא גם זיתים.
0: זיתים? בשביל איזה צבע?
3: צבע זית.
0: בבקשה, אם יש
1: צבע. דוקטור, בואי נה. בלרינצ'יק, בואי נה, בואי נה. תגיד לי, באיזה צבע אתה רוצה את הפס כסף?
0: מה זה? בצבע כסף.
1: לא, אני שואל מפני שיש כל מיני אנשים. נכון. יש אנשים שרוצים את הפס כסף בצבע אדום, יש בצבע ירוק.
0: אני משונה כזה. אני רוצה את הפס כסף בצבע כסף.
1: בשביל זה צריך גם להביא ביצים.
3: נכון.
1: אם אנחנו לא נערבב ביצים בצבע, אז זה יצא לך ירוק בהיר.
0: זה הצבע שלי ביקשתי על הקיר.
1: אנחנו מדברים על הפס כסף.
0: זה בצבע כסף, כן.
3: אז תביא ביצים.
0: ביצים.
3: כן.
0: כמה?
3: 18.
0: 18 ביצים.
3: כן, 4 קשות.
0: 4 קשות.
3: כן. תדרך. מה עכשיו?
0: אני נורא מצטער, אבל יש לי רק 7 ביצים במקרר ושתי קציצות.
3: הוליך, הוליך, תביא הכל. מה אליו?
1: את הקציצות תשאיר בשביל חדר אמבטיה.
3: למה?
1: לא צריך הכל בבת אחת.
3: תביא הכל עכשיו.
0: כן.
3: תביא גם לחם.
0: לחם?
3: לחם, דחוף.
0: בשביל איזה צבע?

0: לאן אתה הולך, אדוני?
1: אני מצטער מאוד. אני שכחתי להגיד לך, אני צריך להפסיק את העבודה לכמה ימים. אני מסייד אצל פרופסור פשונל, והוא עדיין לא נתן לי כסף בשביל החומרים.
0: אדוני, אבל זה אי אפשר לעזוב אותי באמצע הבלגן הזה, לפחות שהעוזר שלך יגמור.
1: בוודאי שהוא יגמור.
2: הוא לא יגמור, הוא לא יגמור.
1: הוא לא יגמור.
2: לא, הוא צריך ללכת לכדורגל.
1: הוא צריך לכדורגל.
2: בכלל למה קראת לי?
1: בכלל למה באת?
2: למה באת? אם לא הייתי בא, לא היה מי שיעזור לך.
1: אין לך חוץ
2: מהם.
0: אדוני.
2: כן, חביבי.
0: דע לך שאני עוד טרם הרימותי יד על אדם.
3: בחייך.
2: תוריד את היד.
0: שמה תאמר לי, מה עליי לעשות?
2: תלך לסולם.
0: הרייני הולך לסולם.
2: תשים רגל.
0: הרייני שם רגל.
2: עוד רגל.
0: עוד רגל אחת.
2: תיקח את המברשת.
0: הרייני לוקח את המברשת.
2: עכשיו תסייד.
0: הרייני מסייד.
3: סלמת.
1: אין שבר! אין...
0: מחליף את מוישה שלך.
1: זה דווקא לא רע. שמע, נעתן לי אמר, תגמור את עבודה, אנחנו כבר נעשה חשבון. צ'או.

0: הדיסקים באריזה מהודרת.
1: מי נתן לך רישיון ילדה? מי נתן לך רישיון?
0: אם אהבתם את מי נתן לך רישיון, אתם בטוח תאהבו גם את שיר המחאה.
1: די, נמאס מפיגורים, נמאס מפיצוצים, נמאס מהחיים.
0: התקשרו עכשיו והזמינו את האוסף של...

0: בסיום החדשות, הנה הודעה שנתקבלה זה עתה. מן המשטרה נמסר שכל הרחובות הסמוכים לבניין הטלוויזיה חסומים, וזאת משום שבחור שזהותו ידועה לגורמי הביטחון ברח מבית כלא צבאי אי שם בארץ, עלה על בניין הטלוויזיה וכשהוא מחזיק אקדח בידו הוא מאיים להתאבד אם בקשתו להשתתף בקדם אירוויזיון השנה לא תתקבל. מן המשטרה נמסר עוד שכל המאמצים להוריד את הבחור עלו בתוהו. ברגע זה ממש הוזעק למקום רב סוהר אהרון לפה, שהוא כך מסתבר ביחסים קרובים עם האסיר הנמלט, והמשטרה מקווה שהוא יצליח לשכנע אותו לחזור בו מהתאבדותו.
1: יאללה רבותיי, להתפזר, להתפזר! מה קרה פה? מה יש לכם? אוי, אלה. גברת, אמרו לך להתפזר, לא? נו, אז למה את עדיין לא מפוזרת? ילדים מאחורי החבל. מה זה הצגה? לכו צבי הנינג'ה. רב פקד בגדוגו? בגדוגו? יהיה בסדר, אני אוריד לך אותו על מגש. סמוך על הארון. בטח מכיר, זה חבר שלי, רפי. אנחנו מילדים, אנחנו יחד. רק בגדוגו. תגיד לוחשים שלך מהמגב שלא יפתחו באש, למה אני בלי השכפ"ץ עליי היום. נתתי אותו לנקוי יבש. אדר בלק, אה? אני אעלה איך עלה למעל הזה. רפי! עיניים שלי! תראה מי פה? זה אני יעלות! ככה עושים לחבר, אה? קמים בבוקר בלי שלום, בלי תראות, מטפסים על האנטנה ומתאבדים. אם אתה רוצה להתאבד, זכותך. רק תדע לך שאם אתה נהיה...

0: עצמך את החיים. אם אני אומר לך שאתה תהיה בקדם, אתה תהיה בקדם בעיניים שלך, תעשה טובה, תראה. רפי. ברדוגו. הוא יורד, יורד. רפי. אל תתחלק על העמוד, תלך על הסולמים. לא, עם הרגל השמאל, הימין שמאלי. לאט, לאט. עליך, השתגעת. מה אתה עושה?
1: אל תתקרב אם אתה לא רוצה כדור בראש.
2: מה קרה לך?
1: תראה אהרון, אני רוצה להשתתף בקדם אירוויזיון, אז תלך עכשיו תודיע לשלטונות, אם השנה אני לא בקדם, דבר ראשון אני יורה בעצמי ללא הבחנה, ואחר כך אני קם ומתחיל להיות לא אחראי למעשי.
2: זהו, תודיע. עניין שלי, תראה גם, מה קרה לך אתה? הם עליך, מה איתך? זה אני אהרון.
1: מה אני אעשה?
2: זה אקדח חרטה. זה פורים עליך.
1: חוש!
2: יש עליי חורים? נעם.
0: מה יש לכם, יא פסיכים? מה זה, אינטיפאדה?
2: כולו ניסוי כלים. רפי, תרגע, תרגע, תאמין לי, יהיה בסדר. תגיד לי עכשיו מה הבעיה.
1: תראה אהרון, אני כל שנה מגיש את המועמדות שלי לקדם אירוויזיון, וכל שנה הקדם דוחה אותי. אני מגיש והוא דוחה. אני מגיש והוא דוחה. איזה דוחה אותי?
2: בסדר, שמעתי אותך, תרגע כבר, מה קרה לך? אוי עליי. איפה זה יוצא הקדם הזה?
1: פה בטלוויזיה.
2: איזה ערוץ?
1: בערוץ הראשון.
2: זה ערוץ קשה זה. זה הרבה יכולים פרצדורות. יש בעיה? אין בעיה. אשתי סימה.
1: כן.
2: אתה מכיר, מכירה את אשתו של בעל המזנון מהטלוויזיה?
1: לא.
2: מה, המילה שלו לדן שילון, אתה בליין בקדם.
1: דן שילון בערוץ השנים.
2: והקדם אמרת...
1: הקדם אמרתי בערוץ הראשון.
2: זה ערוץ קשה זה. זה הרבה בירוקרטיה. נזכרתי. אשתו של בעל המזנון מהטלוויזיה,
1: כן?
2: היא מכירה משמועה את בת דודה של ניסים צעד.
1: צעד?
2: שעל.
1: שעל?
2: משעל.
1: ניסים משעל גם הוא עבר לערוץ השני.
2: והקדם אמרת...
1: הקדם אמרתי בערוץ הראשון.
2: זה ערוץ קשה, זה ערוץ קשה. זה הרבה ניירת. יש, יש.
1: מה?
2: נדבר עם אורלי יניב.
1: אורלי יניב גם היא עברה לערוץ השני.
2: בחייאת. כן. יורם.
1: יורם ארבל?
2: על מוזנינו. שושנה, שושנה.
1: יורם ארבל גם הוא בערוץ השני.
2: אז מה נשאר בערוץ הראשון?
1: האגרה. זה מה שנשאר. אני חוזר לאנטנה.
2: אתה לא חוזר לשום די,
1: תרגע. נמאס לי, מה אני
2: אעשה? תרגע כבר, מה אתה לא מדבר? וואלה, אתה רוצה להרוג לי אותך? זמר כמוך, אתה הולך להרוג?
1: נכון, אני זמר פרס קלאס.
2: אתה פרס קלאס? אתה ביזנס קלאס. יש לי הצעה.
1: מה?
2: תן את האקדח. תן את האקדח, תסגיר את עצמך, נשחזר את ההתעבדות. תאמין לי. המדינה תלך לקראתך.
1: המדינה הזאת לא הולכת לקראתה, היא תלך לקראתי.
2: אתה רוצה לדבר עם דוד לוי?
1: עם מי?
2: דוד לוי, שר חוץ.
1: מה?
2: שדר לך להיות שר. לא מגיע לו...
1: אני שר!
2: לא מגיע לו מקופח אחד. אתה לא מקופח. חייב.
1: אני... אני לא רוצה להיות שר, אני רוצה להיות זמר. יש לי שיר טוב, תאמין לי, יש לי שיר טוב.
2: מאמין לך, עניין שיר.
1: מה לא שמתי בשיר הזה? אין גורם שלא הכנסתי בשיר הזה.
2: אני בטוח, מה, סתם היינו קוראים לך רפי לירי?
1: נכון.
2: תגיד.
1: מה?
2: איך השיר? לא, אני מתכוון ככה משירי ארץ ישראל או שיר טוב?
1: אם רפי אומר לך שיר טוב, זה שיר טוב.
2: תבין שנריח איזה שורה מהשיר.
1: בוא ברחוב.
2: מה אתה עושה, חשבון?
1: קח זמן, תראה שלא עובר 3 דקות. נו לרגל את הכוח.
2: אך יא רב.
1: אין עבר בלי עתיד.
2: אין עבר בלי עתיד.
1: נו למוח לא לשכוח.
2: אסחב.
1: נו לשכל קצת קרדיט. וזה קטע מסיר.
2: סעילק, זה...
1: אתה אוהב את זה?
2: זה, תאמין לי, זה אחלה שיר. אלק, זה הכשיל את השירות רוב. אני אעשה הכל שאתה תשיר בקדם.
1: יופי. אז אני צריך דחוף חורוגרף.
2: חורוגרף אין עליי, בעיניים שלי. אבל אם אתה רוצה קורסון, אני אסדר לך. ברדוגו!
1: לא, אתה לא הבא, זה ארון.
2: לא, לא, לא.
1: אני צריך חורוגרף שמעמיד לי את התנועות.
2: איזה תנועות?
1: של השיר, ככה זה בקדם, כמה יותר תנועות, ככה הסיכוי שלך, מקום ראשון.
2: את הריקודים.
1: את הריקודים, כן.
2: הבנתי אותך.
1: אני רוצה שתיקח אותי לרחוב טייץ 10.
2: מה יש לך בטייץ 10?
1: גר שם חורוגרף ממחה.
2: יאללה, אז...
1: קח אותי לרחוב טייץ 10. אתה בן ערובה עכשיו.
2: אני בן ערובה, אני? אתה לא מתבייש? אין לך פנים עשתה. אלק, מה יש לכם אתם? לא ראיתם אף פעם במדינה הזאת בן ערובה?
3: סילבלה, לא, לא. סילבלה, לא. אני חושב שהריקוד צריך להיות נאו-סוריאליסטי עם הרבה סיבובי ראש ביזנטים, מה שימחיש יותר את הקונטרפונקט הוויזואל. לא, סילבלה, לעניות דעתי הקובעת, התנועות צריכות לפרוץ את כל מחסומי המרחב העכשווי והקונספטואלי מן הפן האחד, ולא לשכוח את המהות הייחודית ואת הקינטיקה הקבוצתית מן הפן האחר, שהיא אנטיתזה למה שאמרתי לפני שנייה. מה שמוכיח שהיום יום שלישי. לא, לא, סילבן, אני חייב להישאר בבית ולעבוד על הפירואטים שלי. הפירואטים שלי בשנה האחרונה חורקים שזה פשוט קטסטרופה.
1: לפתוח משטרה!
2: לפתוח משטרה!
3: סילבן, אני רואה מה אני רוצה לדבר יותר מוח.
4: בסדר, אל תדאג.
2: לפתוח משטרה!
3: לא, לא, לא.
1: לא!
3: מה הוא עושה? אלוהים אדיר, מה הוא עושה? אונס, אנסים, אונסים. למה הוא מסובב לי? תגיד לו שיניח לי.
2: עזוב אותו, אוהב עליך, מה קרה?
3: אני לא אוהב שעשיתי דברים כאלה ועוד עם אקדח. הנח לי אומרים לך.
2: אוי.
1: תגיד לו.
2: שיר, תגיד לו, תרגע, חלס. קודם כל, אהלן.
3: מה?
2: אהלן. אני אהלן, אני רב סוער אהלן נפה.
3: נעים, נעים.
2: זה רפי, רפי לירי.
3: נעים, נעים. ליכטיג, ליכטיג בר זוהר, דוקטור למחול.
2: נעים.
1: מה אמרתי לך, אהרון? הוא מומחה למחול.
3: דוקטור, דוקטור למחול.
2: עכשיו תראה, דוקטור.
3: כן.
2: רפי זה, הוא, איך אומרים, משורר שירים. הוא רוצה שתעמיד לו.
3: שאני מה?
2: שתעמיד לו...
1: תנועות של הריקודים.
3: אלוהים אדירים, למה זה מגיע?
1: זה בשביל הקדם הרוויזיון, סחבי.
3: לא, אני לא מאמין למשמע האוזני. אני פשוט לא מאמין למשמע האוזני. אדוני השוטר.
2: כן.
3: אדוני השוטר. אני פונה אליך ככוריוגרף אל החוק ומבקש ממך להורות לו לא לאיים עליי.
1: אז תעמיד לי את התנועות של השיר?
3: על איזה שיר הוא מדבר למען השם?
2: תן לי, אני אסביר לו, נו.
1: תגיד לו.
2: בואי נע. דוקטור.
3: כן.
2: בואי נע. תגיד לי, אתה רופא לריקודים?
3: אני דוקטור למחול. ליתר דיוק, לכמה סוגי מחולות.
2: מה, גם למחולות מדבקים?
3: אני דוקטור מוסמך למחול קלאסי, למחול מודרני. בשנה האחרונה קיבלתי הסמכה למחול פרמננטי.
2: יאללה, עזוב אותך מאחרת, תעמיד לו כמה תנועות, מה יש לך אתה? לא יפה. נשלם לך פרטי, לא צריך קבלה.
3: חבריה, חבר'ה, באמת, עם כל הכבוד שיש לי לשירה העברית, ואין לי, תבינו, אני מעולם לא העמידותי. אני יוצר.
1: אז אני יורה.
3: זה לא. לא אצלי בסטודיו, אתה שומע? אצלי לא יורים אפילו חצי יריה. הוא יורה, מה אתה יורה? רק זה מה שחסר לי.
2: תראה.
3: ואני עוד ועד הבית.
2: הוא לא התכוון עליך, תאמין לי, זה בחור טוב. רק מה, הוא רוצה לשיר, לא נותנים לו, אז הוא יורה.
3: אדוני השוטר, באמת, עם כל הכבוד, אני חושב שכאזרח המכבד את החוק, עליו לדעת שבין 2-4 לא יורים.
1: טוב, אהרון, אני שיניתי את התוכניות שלי.
2: אבל יופי, הולכים.
3: שלום, שלום.
1: אנחנו לא הולכים לשום מקום, זה הוא שהולך.
2: רפי.
3: הולך אני לאן, אם מותר לי לשאול? או במילים אחרות, אנה אני בא?
2: אל סכל עליי, אנה קורדי.
1: אתה הולך לתת את גופך למכון הפתולוגי.
3: כלומר?
1: אני יורה בך ללא הבחנה.
3: מתי?
1: עכשיו.
2: רפי, לא.
3: אני מבקש בלי רעש, בבקשה, בלי רעש.
1: אז תעמיד לי את התנועות.
3: אני אעמיד לך מה שאתה רוצה, רק בלי רעש.
1: תקרא את השיר.
2: תקרא, זה אחלה שיר זה. יהיה בסדר, עזוב את האקדח כבר, די כבר.
3: ים שמיים ועיניים ציפורים על...
1: על המזגן.
2: על המזגן.
3: ציפורים על המזגן. והלב מוחק כפיים, כי אני נולדתי כאן.
2: כן.
3: כמו שאני מבין, אתה תושב הארץ.
1: כן.
2: הוא יליד כלא שש.
1: מה אתה אומר לו לשיר, דוקטור?
3: את ההתחלה מאוד מאוד מאורפלת. זהו, בפירוש שיר לא הגיוני מן הפן האחד, ואבסורדי מן הפן האחר. זהו שיר שהמילים שבו, אגב, מכבידות קצת על הטקסט.
1: יופי, תודה רבה, דוקטור. אז אתה אוהב את השיר?
3: מאוד, מאוד. אני בעיקר אוהב בשיר את מה שאין בו.
1: ומה אין בו?
3: כלום.
1: כלום, בטח.
3: אין בו שום דבר, וזה הרבה מאוד.
2: זה אחלה שיר.
1: דוקטור, אם צריך להוסיף איזו מילה מיותרת או משהו...
3: חלילה, חלילה. כל המילים פה מיותרות. טוב, אז כמו שאני רואה, התנועה בשיר צריכה להיות שבלונית מן הפן האחד, אולי דיליטנטית מן הפן האחר. משהו נאמר קצת יותר...
1: אירוויזיוני משהו.
3: כן, היית רוצה את זה יותר כזה, אם אולי אפילו קצת... ניתן לזה קצת משהו.
1: מה, לא, הוא לא הייתי בקדם.
3: למה?
2: לא, מה אכפת לך אתה?
1: מה?
3: חבל, דווקא בניתי זה על שניים.
2: בנה על שניים.
1: מה, אתה רוצה להיות איתי בקדם?
2: אתה לא לוקח אותי, אני מטפס על אנטנה, דרבלה. איפה שאני אעמוד, דוקטור?
3: כן, פה, תעמדו כאן מאחוריי. תנסו פשוט לעקוב אחרי מה שאני עושה ולעשות את אותן תנועות. נעשה את זה לא קשה. יש לנו שם ים שם, כן, ים שם. אנחנו עם יד שמאל ניקח שמאלה. פשוט ים שמיים... ועיניים ציפור לא שפנים ציפורים על המזגן, כן? אני רוצה ממש להרגיש את הקור, פשוט להרגיש את הקור. עוד פעם,
2: הבנתי אותך, זה מזגן מפוצל, כן רפי?
1: זה גדול,
2: אני עבדתי מזגנות, אני מכיר את הקור.
3: כן, טוב,
2: זה עובד על הקירור ככה.
3: כן, ובואו באמת נרגיש את הקור. אז עוד פעם, עם יד שמאל שמאלה, ים שמיים ועיניים ציפורים על המזגן. בואו תעשו את זה פעם לבד, נראה.
2: אין בעיה.
3: אולי תעשו חזרה קטנה, אני בינתיים אביא כמה צעיפים צבעמים.
2: זה אני תפסתי, זה אין בעיה, זה ים שמיים ציפורים על הבר, זה רק קשה לי, אז זה מצב.
1: בחיית ארון את האמת, נכון, השיר יקבל דוס פה.
2: זה עם הציפורים, זה טרוס פה.
3: זרקו לכם את זה לצוואר ככה נון שלנט, זה יוסיף קצת צבע, זה יהיה נחמד ככה.
2: אלא ברגו גורא אותי עם זה, מרים אותי על טיל.
3: כן, ככה קצת שובבים משהו, כן? כן, אולי נתחיל עם הגב, ממש כמו ברגע.
4: כמה חברים, כמה פשה, אם אתה רואה את זה עכשיו, אתה לא מאמין. וחברות זה דבר כל כך חשוב, וזה מזכיר לי שחבר שלנו חזר איזה יום הביתה ומצא את אשתו במיטה עם גבר. הוא לקח אקדח וירה בו. היא אמרה לו, דווי, אתה תמשיך ככה, אתה תמצא את עצמך בלי חברים. פשה נתן לי הרגשה שאני יפה וגבוהה ומוכשרת, ואמרתי לו, אח, אם הייתי טיפה יותר בלונדיני, טיפה יותר, הוא אמר לי, ציפה לי, כולנו רוצים את מה שאין לנו, ככה זה. אנשים עם שיער חלק רוצים שיער מטולטל, אנשים עם שיער מטולטל רוצים שיער חלק, ואנשים עם קרחת רוצים שכולם יהיו עיוורים. בעיקר בגיל שלנו. וצריך להשקיע בזוגיות, ואפילו הדבר הנהדר הזה, שגבר, אפשר להגיד, הוא קצת כמו תזמורת, עד גיל 20 חליל, רק נוגעים בו והוא כבר מנגן, שזה יפה. 25-35, הגבר נהיה כינור. מכוונים רבע שעה, נגנים שלושת רבעי שעה, שזה פנטסטי. 45-56-57, הגבר נהיה צ'לו. מכוונים שלושת רבעי שעה. נגינה של רבע שעה. גיל 68-74, הגבר נהיה פסנתרן, מנגן רק באצבעות. גיל 80, הוא נהיה לי מנצח. יש לו כבר כסף, יש לו בדרך כלל מעמד, אבל לנגן נדה. ובגיל 84, הסקס נהיה אוראלי. הוא שוכב במיטה ואומר, אוראלי. לצחוק, זה הדבר האמיתי. כל שאר הדברים הטובים האחרים הם או לא טובים או לא מוסריים. ומתחיל קיץ וכבר וים ומדוזות, אומר איך יש כל כך הרבה ים מסביב, איך דווקא אצלנו 300 אלף סמרקים כבר בדרך החיה הזאת שסרוכה לשם, ועוד לא התיישב חבר שלנו בספטמבר שנה שעברה, עוד לא התיישב, כבר מדוזה וקביעה איומה בכל הרגל, והולך לרופא והרופא בדק אותו ונתן לו ויאגרה. הוא אמר, תגיד מה ויאגרה, זה גם נגד קביעות? הוא אמר לו, לא, אבל בלילה זה ירחיק ממך את הסדין. זה מתוק, זה מתוק. אין לאן ללכת, חבר'ה. פה אנחנו, וזהו, וחברה שלי פתחה לפני שבוע, שבועיים את החלון, ואמרה לבעלה, מויש, בוא תראה איזה יום יפה. הכל יפה, הכל בהיר, בהיר, בהיר, אין עננים, אין כלום. אבל למה את רוצה ממני עם כל הבהיר הזה? אמרה לו, זה לא אתה אמרת שיום בהיר אחד אתה הולך.
5: משלשות! קדימה!
6: חצי שעה לקלף את התפוחי אדמה, אני רוצה את הצ'יפסים דקים דקים כמו גפרורים.
7: מי עשה את זה?
8: הוא עשה. לקחתי את זה עליי.
9: אתה לא שומע שאני אומר אה?
8: אה?
9: אמרתי אה.
8: אה? אתה לא חושב שהגיע הזמן שיביאו לנו איזה שחרור מהמילואים?
9: איך שחרור?
8: אני לא יודע איך שחרור. שחרור חלקי, שחרור הדרגתי, שחרור כללי, שחרור סופי, שחרור,
9: לא ידוע לי. חוץ מזה, תדע לך פסח שזה מצב חירום.
8: זה ידוע. אני לפי הפרופיל של התפוח אדמה הזה יכול להגיד לך שהמצב פטטה. תראה מזה תפוח אדמה עצבנים, רוצים שנעשה להם צ'יפס רגוע.
9: ב-48 מתפוח אדמה כזה היינו עושים אולי ביצורים, אולי.
8: איפה 48 ואיפה אנחנו?
9: הלכה 48 ולא תחזור, חביבי. 48 יש רק אחד.
8: רק אחד.
9: אתה זוכר את ההמנון השגעוני עם המילים השגעוניות מ-48?
8: אם אני זוכר, השיר הזה על על הבחורה.
9: על הבחורה, נכון.
8: על צילה.
9: לא צילה, אבל בצדי.
8: בצלל.
9: בחורה אומרים לך, זה בצדי.
8: בחורה. בצדי. בת שבע.
9: בצדיק, בצדיק, נכון. בת שבע, בצדיק, נכון. איך זה הלך שם? בת שבע, בת שבע, הזמר הוא לך. בת שבע, בת שבע, הזמר הוא לך. איזה מילים. בת שבע, בת שבע, הזמר הוא לך. איזה אותיות. בת שבע, בת שבע, עם כל הפלמח, כל לילה.
7: מה אתם עושים?
9: שרים?
7: מה שרים?
9: בת שבע, בת שבע.
7: בת שבע, איזה בת שבע? עוד מעט שמונה ולא הספקתם כלום. ינואר, אתם אם הייתם הולכים לפי שיטה שלי בזמן הייתם גומרים?
9: כן.
7: כן, אנחנו בששת הימים.
9: ששת הימים, מה ששת הימים? ששת, תעזוב אותנו לעבוד לפי השיטה שלנו.
8: עזוב אותו, עזוב אותו. אתה לא רואה איזך עסק עם ילד.
7: אני לא ילד, פסח.
8: אתה יודע מה? אתה צודק. מה שנכון, נכון. אני רק אתמול אמרתי לינואר. ינואר, תדע לך, ששת זה לא ילד.
9: כן.
8: זה ילדה.
7: אני רוצה את הצ'יפסים דקים דקים כמו גפרורים.
9: ששת אוני ניו. אני רוצה שתדע שאנחנו ב-48 מגפרורים עשינו צ'יפסים.
7: כן.
9: וכאלה דקים שבזכוכית מגדלת של שען חירש לא מצאת אותם בגפרורים האלה. תשאל את מוטה.
7: את מוטה?
8: מוטה, מוטה.
7: מוטה, אתה מתכוון... מוטה גור?
9: למה, היה עוד מוטה אחד ב-48? מה, זה כמו היום שכל מורדכי נהיה לי מוטה?
7: אתם אל תחזיקו לי מעצמכם שפים ניקולאים.
9: לא מחזיקים.
7: גם לנו היו מקרים בששת הימים, תשאל. אפשר ללמוד מהם.
9: נגיד.
7: אל תגיד נגיד.
9: אני אגיד נגיד.
7: אתה לא תגיד נגיד.
8: אני אגיד נגיד. אתה לא תגיד לו מה נגיד. כן, מה שהוא יגיד, אתה תגיד מה אתה תגיד, הוא יגיד מה הוא יגיד, אתה תגיד לו מה נגיד.
7: אז הנה, אני אגיד לך מקרה.
8: אל תגיד לי, תגיד לו.
7: לא, אני רוצה שאתה תשמע מקרה שקרה לנו בששת הימים, אתה נופל.
9: נו.
7: יום אחד היה לילה.
8: כן.
7: היינו צריכים באופן בהול להכין למחת שלנו קפה, ולא היה קפה.
8: נו.
7: מה אתה חושב עשינו?
9: תה.
7: נכון?
8: תה. עשו תה. תגיד לי, ששצ'יק.
9: ששצ'יק.
8: את התה שאתם אומר שעשיתם אותו, אותו תה.
7: כן.
8: ממה עשיתם אותו, אותו תה?
7: למה, ממה עושים תה? את אותו תה עשינו מתה.
8: שמעת, יאנו,
9: תה. תה עושים מתה.
7: כן.
8: אבקי עליך בך. תדע לך, ב-48 מלחמת השחרור, תה חזק, תה קרבי, תה נון תה. לא היו עושים אותו מתה.
7: אז ממה עשו אותו?
8: מקפה טורקי.
7: אני לא שמעתי על כך.
9: למה שתשמע? אתה כל הזמן בטח מקורס לקורס.
7: אבל תה עושים מקפה טורקי.
9: או תן לקפה טורקי.
7: ינואר, יקירי, איך זה הולך ביחד?
9: זה היום שלא הולכים הדברים ביחד. ב-48 הכל הולך ביחד. למה ללכת רחוק? תגיד לי. למשל, לבן.
7: לבן.
9: הולך עם פלפל חריף?
7: לבן עם פלפל חריף?
9: הולך.
7: השכל שלי אומר לא הולך.
9: לא הולך, ב-48 זה לא הלך, זה רץ.
7: רץ?
9: אתה זוכר פסח איך ב-48 כל גדוד 84 רץ, ואחרי שגמרו לאכול את הלבן עם הפלפל אחרי.
7: איך אתה עושה צחוק בחייך?
9: אתה אל תראה אותנו טבעים שש. ב-48 ביום היינו טבעים. זה ביום. בלילה?
7: בלילה.
9: מסופחים ישירות לקצין חימוש ראשי.
7: ינואר, קצין חימוש זה פצצות.
9: זה מה שעשינו, פצצות, פצצות. אתה זוכר פסח? מה אמר לנו גנדי?
8: אם אני זוכר...
7: גנדי?
9: גנדי, גנדי.
7: גנדי, אתה מתכוון האלוף גנדי?
9: למה, לאיזה גנדי אתה מתכוון? היה עוד גנדי אחד ב-48? מה, זה כמו היום שכל גנדי זה טרנספר?
7: אחי הפסח, מה אמר לכם?
8: מי?
7: גנדי.
8: מי זה גנדי?
7: מה? גנדי, נו.
8: מי? צ'רלי צ'פלין? מי אתה עושה? מה אתה עושה?
7: גנדי, נו.
8: גנדי מהפלמה.
7: כן, מהלוף.
8: אז מה אתה עושה לג'רי לואיס? מה?
2: מכיר גנדי.
7: אתה מכיר גנדי?
2: בטח, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, אמר לנו?
7: מה אמר לכם?
2: אמר, מה זה אמר? אמר על בדברים, לא הפסיק לדבר, מה אתה מדבר? מה, היה מדבר דברים של טעם, לא כמו היום. היה מצב, זכור לי, היה מצב חמור.
3: חירום.
2: חירום. והוא בא אלינו תוך כדי הפעולה. אמר, חברה ידעו לכם, לא תחמוש את אזל, תחילקום, תעשו משהו.
3: מי אמר?
7: גנדי.
3: גנדי, מילה במילה, כן.
7: תגיד לי, עשיתם?
2: מה עשינו? תוך חצי שעה היו מוכנים לו שלושה ארגזים של פגזים שעשינו מקופסאות של חומוס.
7: מה חומוס? אתה רוצה להגיד לי שזה פוצץ?
2: אנחנו מה שבישלנו ב-48 פוצץ. אם לא באותו יום, אחרי שעה. אבל טרח.
3: ממה אתה חושב נפצע המסכן ב-48? ממה?
7: מה אני שומע?
2: חלש, רד מהעניין הזה.
7: אני לא יודעת את זה, פסח, אני שומע פעם בשנייה.
2: חלש, forget it.
7: יא, אני לא, אני במבוכה.
3: די, לא נעים לנו, לא נעים, לא עזוב, נו.
7: פסח, אתה נפצעת במלחמת השחרור?
2: פוצץ לי הקפה בפנג'אן. אפילו משמע, זמרת, איך קוראים לה? יפה דמרי.
7: יפה דמרי, אני מכיר.
2: היא שרה על זה בלדה. אתה זוכר את זה, ינואר?
3: בטח, זה היה בפברואר.
2: נכון.
3: זה היה אז בפשיטה הגדולה שלא השתתפתי בה. על שמה נתנו לי את השם ינואר, כי זה היה בפברואר. פסח, ספר לו על הנס הגדול שקרה לנו בפשיטה הגורלית על רז בנדור. בחיית פסח, ספר.
2: מה הוא יבין?
7: יבין, יבין.
2: זה ילד, מה יבין?
3: אם חיים יבין, יבין גם הוא יבין.
7: ספר, נו,
2: אתה כזה. מה אני אספר לך? תוך כדי הפשיטה על רס בנדורה. וואלה, אני חושב, אם זה היה היום, מנחם גולן היה עושה מזה אחלה סרט.
7: חייך.
2: צ'יק נוריס היה מצחיק אותי.
3: סילבסטר סטלונה היה אני.
7: מעניין אם הייתי איתכם, מי היה מצחיק אותי?
2: גבי עמרני. חלק. תוך כדי הפשיטה על רס בנדורה, אנחנו מקבלים פקודה באוגי דוגי.
7: באוגי דוגי, כן.
2: להכין מיד שלוש מנות קרב פנים מול פנים. באים למטבח, אין כלום.
7: כלום.
2: שום דבר.
7: והכנתם.
2: איך? אני אומר לך, לא היה כלום. ואז רץ אלינו מפקד הפלמ"ח. בכבודו בעצמו רץ, צעק, חבר'ה, יא ניס, ניס. כן, זוכר, בא אלינו, חיבק אותנו. מה? נשק לנו את הידיים. אמר, כל הכבוד לכם פסח בינואר, איך הצלחתם מכלום להכין ארוחה דליקטס? אתה זוכר אותו?
3: מה זה זוכר? היה אחלה גבר שבעולם.
2: איזה חבוב.
3: היה ככה מלא שערות לבנות.
2: כן, עם משקפיים.
3: מלא משקפיים, היה נחמד כזה, עם זקן. היה עממי, חברותי, תמיד היה יורד לעם, אתה זוכר? היה שמנמן.
2: כן, רזה.
3: רזה, גבוה.
2: נמוך.
3: נמוך כזה, עם ג'יפ. איך קראו לו?
7: אני יודע, אנחנו בן גוריון.
3: לא, שערות לבנות היה.
7: בגין.
3: עם משקפיים. האם זקן? איך קראו לו?
2: יצחק יער.
3: יצחק יער.
2: יער? שדה.
3: שדה. יצחק שדה.
2: יצחק שדה.
3: יצחק שדה. כן.
7: ינואר, אתם בישלתם למפקד הפלמ"ח יצחק שדה?
3: שדה, שדה. חצי שעה לחץ לנו את הידיים, חצי. אמר, לא עוזב שדה מערכה עד שאין לי תמונת לוחמים למזכרת עם פסח וינואר. אמרנו לו, צחיק, תעזור, נו, מה, אנחנו לא בשביל צלמוניות ובלגני,
7: מה?
3: התעקש, רצתנו, כן, כן,
7: ינואר, תראה לי את התמונה, שאני אראה את התמונה, לראות אותה, את התמונה.
3: למה אני אלבום מסתובב תמונות, תגיד לי? פסח, תראה לו התמונה.
2: מה יש לראות? תמונה.
7: תמונה, מראים, חברים.
3: מה אנחנו טבחים פרג' בחייך מסתובבים עם תמונות? פסח, תראה לו
2: תמונה. אני מאיפה יש לי תמונה?
3: תראה לו את שלי. תקל משמאל לימין.
7: מי זה מצולמים, פסח?
2: מי זה מצולמים? זה תמונה היסטורית. מרכז השדה יצחק שדה, קיצוני ימני, תנחש מזה מהמכנסיים הקצרים, הבלורים.
7: מי זה?
2: זה רבין.
7: בחייך.
2: פה עוד היה בר מצווה. בן גוריון, משה דיין, גל ידין, גל אלון. פה יושב בצד, זה דדו.
7: דדו.
2: כל הגוורדיה, זה חבר'ה אחד אחד.
7: ואיפה אתם בתמונה?
2: אנחנו... איפה אנחנו, ינואר?
3: אי
9: העץ, מאחורי העץ.
7: למה התחבטת?
9: יש עדיין הרבה דברים שאי אפשר לדבר עליהם מ-48 בגלל הביטחוניות של המצב הכללי.
8: חבוב, כדאי שיהיה לך קצת כבוד, אם לא לנו, לכל הפחות לשנת 48, מלחמת השחרור.
7: אז הנה, תדעו לכם שיש לי את כל הכבוד ל-48.
9: לא רואים עליך.
7: אל תגיד לא רואים עליך, ינואר. אבל תדעו לכם שגם אנחנו בששת הימים, היו לנו ניסים.
9: נגיד.
7: נגיד. נגיד לך נס שקרה לנו בפריצה לעיר העתיקה, אתם נופלים.
8: כן.
7: היינו צריכים להכין לכל הגדוד מרק חם, ולא היה מים. בנס מצאנו בתוך מערה סיר מלא מרק, הספיק לנו לשבעה ימים. זה לא נס, ינואר? זה לא חנוכה פסח?
8: איזה מרק עדשים.
7: מרק עדשים, נכון.
9: עם רוטב כזה סמיך של עגבניות.
7: רוטב סמחמח של עגבניות.
8: עם פלפלים קטנים.
7: פלפלונים, אז ערים.
9: והמערה הייתה בתחילת הוואדי מצד ימין, מול תחנת הדלק.
7: מול תחנת הדלק. לא נס, ינואר.
9: אחלה נס שבעולם, אין מלא דם. זה הסיר של מרק שפסח ואני השארנו אותו ב-48, חביבי.
7: יאללה, בחייך איזה קשקושים.
8: מה קשקושים? היה כתוב בתחתית של הסיר,
9: ברוך ג'מילי.
7: נכון.
9: זה הסיר, חביבי.
0: מוכנה להשתק אותו? נוני!
8: כל הרוחות. אפילו עיתון בשקט אי אפשר לקרוא בבית הזה.
0: נוני, אם אני אגיע אליך, אתה לא תגיע לחוק, אתה שומע? נילי. נילי, למען השם, תעשי משהו. נילי. נוני, שיגמר.
8: את לא מסוגלת להשתיק אותו?
7: אבל היועצת אמרה בפירוש שצריך לתת לילד לבטא את עצמו. אז תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
8: שיבטא את עצמו כמה שרוצה, רק שלא יפוצץ לי את הראש. כאילו עיתון בשקט, אני לא יכול לקרוא בבית שלי. גם כן ממשלה.
7: ואחר כך אתה מתפלא שנוני מתנהג בדיוק כמוך.
0: אם היית נותנת לי לחנך אותו ולא היית מתערבת, תאמין לי, היית יושב בנו בן אדם תוך יום.
7: זה לא מה שהיועצת אמרה.
8: עוד פעם יועצת, יועצת, יועצת. אם מדברים על היועצת, היא אמרה בין השאר שגם האבא צריך להיות איך שהוא מעורב בחינוך הילד.
7: אז למה אתה לא מתערב?
8: למה? כי מילה שלי בבית הזה כבר מזמן לא מילה.
7: קשקוש.
8: תגיד לי, למה אחרי שאני אמרתי לו לא לעשות חור באוזן, את הלכת ואמרת לו שיעשה?
7: אוי, באמת, את החור הזה הוא עשה לדעת עצמו. תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
8: בסדר, כל פעם שהוא רוצה לבטא את עצמו, הוא ילך יעשה חור באיזה מקום, אה?
7: כן, חור זה צורת התבטאות די מקובלת אצל ילדים יצירתיים.
0: יוני, מספיק, אתה עושה לי חור באוזן!
8: מה זה אני שומע? הוא רוצה להפסיק את הלימודים בתיכון וללכת לעשות בגרות באקסטרני?
7: הוא אמר לי שאתה הסכמת.
8: אני הסכם?
7: ככה הוא אמר לי.
8: אני בחיים! אני בפירוש אמרתי לא.
7: אז אמרת, אז מה?
8: תגידי לי, את איתי או איתו?
7: אני איתי.
8: איתי זאת אומרת איתו, אה?
7: לא, איתי זאת אומרת איתי, כמו שאתה איתך וכמו שהוא איתו.
8: אם את איתי כמו שאני איתו, אז אני איתך כמו שהוא איתי. והאיתי הזה יותר לא מעניין אותי. מצידי תתרמי אותו לליבי. והכל מתחיל ונגמר עם החור באוזן.
7: עשה לי טובה, תהיה בשקט.
8: בשקט. חדר השני מסתובב, חפץ חשוד עם חור באוזן, תהיה בשקט. פוק. גם כן בורסה. בהירים.
7: נינו, אתה עושה לי את זה בכוונה?
8: מה אני עושה?
7: הרעש הזה שאתה עושה זה בכוונה.
8: איזה רעש?
7: הרעש הזה עם הנשימות האלה שלך, אתה עושה את זה בכוונה?
0: מה את רוצה, שאני אפסק לנשום?
7: כן, אם אתה אוהב אותי, אז כן. אתה אוהב אותי, נינו.
8: מה, לא רואים?
7: אז תפסיק לנשום.
8: כל הכבוד, זה קשה לי.
7: אז תנשום, פרזית, תנשום.
8: אני אנשום, אני
7: אפילו להפסיק לנשום בשביל אשתו הוא לא מוכן.
2: מה אוכלים הערב?
10: אני בדיאטה ונוני הולך לאכול סיני.
2: ואני?
10: אתה מה?
2: מה זאת אומרת? מה אני רעב?
10: אז תלך ותכין ותאכל, רק אל תשאיר לי כלים בקיו, שלומפר.
2: גם כן כדורגל.

0: אתה עושה פה?
1: זה מה שאני שואל את עצמי.
0: יש ג'ורג' מייקל בערוץ 2.
1: נו, אז מה?
0: אז קום קום, תן לי רוב.
1: איך אתה מדבר אליי?
0: אל תהיה כבד, זה ג'ורג' מייקל, מן.
1: שיהיה ג'ורג' חבש.
0: איפה אמא?
2: נילי.
1: תפסיק לצור.
0: בעצם אולי גם אתה תוכל לעזור לי. מה הקידומת שעושים כשרוצים לצלצל להודו?
1: אפס. לאן?
0: הודו.
1: מה זה, שאלה בבחינות בגרות?
0: לא, אני רוצה לצלצל לחבר שלי.
1: להודו?
0: מה אתה נלחץ? כולו הודו.
1: עכשיו אני מבין מאיפה אני מקבל חשבונות טלפון מנופחים כאלה. תגיד לי, אידיוט, מה אתה מצלצל מכאן להודו?
0: יש לי שם חבר.
1: בהודו?
0: עכשיו הוא בהודו לפני חודש, הוא היה בתאילנד.
1: אני לא מאמין, אני בגילך החבר הכי רחוק שהיה לי, גרדלת לידי.
0: לך תמיד היו בעיות תקשורת, אבל...
1: אין שום בעיות.
0: היו.
1: אני אומר לך שלא.
0: עובדה, למה אתה ומה שמה אמא הולכים פעמיים בשבוע באופן קבוע לפסיכולוגית התפוקה היא ברמת אביב ג'?
1: למה? בגללך, למה?
0: אל תלכו בגללי, אני מסתדר טוב מאוד עם היועצת הפדגוגית.
1: שמענו עליך. בואי נה. תוציא לך מהראש אקסטרני.
0: תן לי לעשות מה בראש לי, אוקיי?
2: ספר נורא מעניין, אני קראתי את ההתחלה, זה פשוט מרתק.
1: מה זה הספר הזה?
0: הורים ואוהבים.
1: אין דבר כזה.
0: כדאי לך לקרוא, זה ספר חינוכי.
1: אני מספיק מכונך, תתן לה.
2: אם היית מכונך, לא היית צועק על הבן שלך כמו שאתה צועק עליי.
1: אני צועק, אה?
0: תכבה מנוע, אבא, מה יש לך? אמא, מה הקידומת שעושים כשרוצים לצלצל להודו?
2: תשאל את אבא, אבא יודע.
1: תגידי לי, את ידעת מזה שהוא מטלפן מכאן לכל העולם?
2: זה מפני שהוא בודד.
1: מה שאתה אומר?
2: צלצל מותק, צלצל לאן שאתה רוצה.
1: אני לא בודד, מה, אני מצלצל להודו?
0: אבוש.
1: איך נעד?
2: אבל הילד צריך לדבר עם מישהו, לא?
1: תדבר כמוני, עם הדגים, בכבר.
0: אבוש.
1: איך נעד כבר? בואי נע, איפה אתה? תגיד לי, מה זה אני ראיתי שם סרדינים בתוך האקווריום? מה, אתה השתגעת? אתה זורק סרדין מלאקווריום?
2: אני לא מאמינה, אבל הילד רוצה להכיל את הדגים, תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
1: חלק כמובן, יצירתי, שיאכיל אותם. שיפתח להם לכל הפחות את הקופסה. או שיזרוק להם איזה פותחן עם בקבוק שמפניה. זה, אל תתפרץ לדברים שלי, פוש.
2: ככה מדברים אל הילד הגנרט.
1: אל תגידי לי איך דבר לילד, אלוקה.
2: ביקשתי אותך לא ליד הילד.
0: אמא, אני צריך ללכת.
1: לך.
0: מה עם כסף?
1: כל דקה שאתה לא פה, יש פחות פעימות מונה.
2: לאן אתה הולך, מודי?
0: הולכים כל החבר'ה למדוזה.
1: מתאים לך מדוזה, חלזון. לך, הגיל כבר יש לך באוזן. מה שחסר לך זה נזם באף, צמיד על היד וזנב בתחת.
2: ככה מדברים אל הילד פה?
1: אל תלמדי אותי איך לדבר אל הילד, תולעת.
2: ביקשתי 1,000 פעם לא ליד הילד.
0: אימוש.
2: מה חמודי?
0: אימוש.
1: אין כסף.
2: תגיד לי, מה הוא ביקש בסך הכל? ללמוד נהיגה על מכונית?
1: שילך לעבוד.
0: אני לעבוד? בדרנת אותי. חוץ מזה אין רישיון, אני נוסע בלי רישיון.
2: נינו לא. נינו, אני מסגירה אותך, נינו לא.
1: תגידי לי נינו לא.
2: נינו לא.
1: אני אפרק לך את הפרצוף אם אתה תעיז לנסוע בלי רישיון. אתה שומע אותי?
2: קמצן אחד, קילאי. בצוואה שלו הוא בטח יוריש הכל לעצמו.
0: אבוש, אתה יודע שהגיע הזמן שתחליף את האוטו שלך?
2: הוא יחליף הקמצן הזה.
0: כביש אוהב שקוראים אותו. ואני עם האוטו שלך על כביש אלת תל אביב, ב-150 מרגיש שזה רברס.
1: מתי היית באלת?
0: פעם אחרונה?
2: ביום שלישי שעבר.
1: אני שאלתי אותך קרפדה.
0: אבל הקרפדה צודקת.
1: שלא תעיז לקרוא לאמא שלך קרפדה.
2: הוא יקרא לי איך שהוא רוצה, דביל.
0: אל תקריא לאבא דביל.
1: היא תקרא לי איך שהיא רוצה, מקרוב. אתה נסעת עם האוטו שלי לאילת בלי רישיון?
0: מה, הייתה לי ברירה? עד שלא תחליף אותו, אני צריך לעשות אילת תל אביב עם הפחון הזה. נו, אמא, מה עם כסף?
1: על איזה כסף הוא מדבר כל הזמן?
2: תשאל אותו אתה, אני הולכת לעשות אמבטיה.
1: אני רואה שתתביעי, צפרדיה.
0: רק שנייה, צפרדיה.
1: שלא תעיז לקרוא לאמא שלך צפרדיה.
2: הוא יקרא לי איך שהוא רוצה, אימפוטנט.
0: אני אימפוטנט?
1: לא, לא. היא התכוונה אליי.
0: כן?
1: נכון שהתכוונת אליי, דלקת.
2: ביקשתי not in the front of the ילד.
1: מה היא אמרה?
0: שצריך לתקן את הפרונט של האוטו שלך. אבוש, אתה יודע שבשבת הקרובה אתם מתחפפים מהבית?
1: מה קרה?
2: הוא עושה מסיבה רטובה עם כל החברים שלו.
1: עוד פעם מסיבה רטובה, שנחזור נמצא את המטבח בסלון ואת הסלון ברחוב. כמו בפעם הקודמת.
2: תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
1: יצירתי, שמצירתי, אני לא זז מפה.
0: אבוש, ללכת עם אמא ביתי כסח זה התאבדות. נו, אמא, מה קורה? מה קורה?
2: נותן לו כבר גולם.
1: מה אני צריך לתת לו?
2: כסף פוחלץ, תן לו כסף.
1: נו, קדימה, קדימה, נחש. תפתחי את הג'ורה שלך, שגם הכרוב המגודל הזה יראה וישמע עם איזה חוקן אני חי כל השנים.
2: ביקשתי אותך לא ליד הילד.
0: ולחשוב שאתם התאהבתם ממבט ראשון. לא יכולתם לחכות למבט שני?
2: ואני כמו איזה מטומטמת עזבתי טייס ריסוס בגלל הג'וק הזה.
1: אני טייס ריסוס, אה?
2: לא, אתה ג'וק.
1: אם אני ג'וק...
0: לא ליד הילד. נו, אמא, מה עם כסף?
1: אין כסף, טוב?
2: עוד לא ראיתי קמצן כזה שלא מוכן לתת כסף לבן שלו.
0: ולא סתם בן, בן יחיד.
1: מזל שלי, מזל שלי שאתה בן יחיד. והיה לי עוד ומפיר כמוך, תאמין לי, הייתי נכנס שותף 50% בגן חיות. שימפנזה כבר יש לי.
2: ביקשתי לא ליד הילד.
1: לא ליד הילד, לא ליד. ליד הילד.
0: נו, אמא, מה עם כסף?
1: אין כסף.
0: אין כסף, אז אתה סבא.
1: אז אני סבא. אני מה?
0: סבא קומפלט. ולפני שתספיקו להגיד, בית חולים ליולדות הקריית תל אביב, יהיה לכם נכד.
2: על מה הוא מדבר?
1: אני שואל אותך על מה הוא מדבר.
0: אני אסביר לכם. אתם מכירים את אסנת.
1: מהיועצת הפדגוגית.
0: זה היא.
1: מה היא?
0: האימא.
2: לא, אני אמות.
1: האימא של מי?
0: של הנכד שלכם.
1: בואנה, בואנה. תפסיק תופף. אתה רוצה להגיד לי שאתה שכבת עם היועצת הפדגוגית?
0: זה מה שיעצה לי.
2: אתה רוצה להגיד לי שהוא הכניס להיריון את היועצת שלו?
1: מה את רוצה? הוא ילד יצירתי!

0: דוקטור פולק, שלום עצמאות, מה שלומך חמודה? תאמרי לי, מתי את חוזרת הביתה? אחרי החוג לקרמיקה, יופי. תקשיבי לי, עצמאותוש. אנו איזו שאלה טיפשית. בוודאי שאני אוהב אותה. אחרי הכל את ביתי. תקשיבי לי, עצמאותנקה. כאב לביתו, אני מרשה לעצמי לומר לך שאני חושב שזה עדיין מוקדם בגילך להתחתן. אם הוא אוהב אותך, זה בעיה שלו. לא, חס וחלילה, אין לי שום דבר נגד חבר שלך סס. למרות שאני לא כל כך סס מהשידוך הזה. כי אני חושב שאת צריכה להתחתן עם מישהו קצת יותר... לא, לא, שימי, שימי. לא, לא, אל תסקי לי באוזן. אנו, את לא רוצה שאני אדבר על זה, אני לא אדבר על זה, בסדר. נו, מה את רוצה עכשיו? שמה? שאני אפגוש את אבא שלו? אולי, תראי, קרונית אין לי שום התנגדות לפגוש אותו, למרות שאני עדיין חושב שאת ממהרת. ותאמיני לי שאם אמא שלך הייתה חיה, הייתה חושבת בדיוק כמוני. מה? מי? איך? מוכרקה? מה זה מוכרקה? אוח, זה שם של אבא שלו. הלו לא, כי מוכרקה נשמע לשם של איזה מערה, או ואדי. מה את אומרת? את כבר קבעת איתו פגישה. נו, יופי. מתי? היום? פה אצלנו? בחמש? אני בשוק, מה? עכשיו חמש. מה זה? אז הוא בטח בדרך המוכרקה שלך. לא, בסדר, אל תפקי. אני אמרתי שאני אדבר איתו, אז אני אדבר איתו. למרות שאני במקומך לא הייתי מטפס על המוכרקה הראשון שאני פוגש. זה בטח, הוא רק רגע. להתראות, חמודה. אני פותח. שקרף חולרו, ישבור לי את הדלת הפרימיטיבי. אני פותח.
1: אהלן, אהלן, אהלן. אתה, אני מבין, צריך להיות אדון פולק.
0: כן, אתה יכול לקרוא לי ססק.
1: אבל אני כבר התרגלתי על פולק, אז למה עכשיו להסתבך עם שסק?
0: ססק.
1: ססק, שסק, חשק, נשק, מה זה חשוב? העיקר הכוונה. אני ויקטור, אבא של ססון, ויקטור מוכרקה. אהלן, אהלן, אהלן, אהלן, אהלן. כמה?
2: 2.5.
1: בטח סגרו מרפסת.
0: תרשה לי לשאול הפרסונה הזאת שבא איתך.
1: למה פרסונה? חס ושלום, זה פואד.
0: פואד?
1: כן, זה בן אח שלי.
0: בן אח? לרגע הייתי בשוק טראומטי ממש. כיוון שפואד, תסלחו לי בשביל הביטוי, נשמע כמו שם של רעול פנים.
2: אני בן אח שלו. אמא שלו, בן שלה, אבא שלי, אח שלו, דוד שלי.
0: לא, שמענה, אתם לא משפחה, אתם תשבץ.
1: אני הבאתי אותו איתי למשהו, יש לו דיפלומה בחתונות.
0: מה אתה אומר?
2: אני לבד התחתנתי עד עכשיו איזה 6-7-8 פעם. אני אין שנה שלא מתחתן או מתגרש 3-4 פעמים. יש לי כיסא קבוע ברבנות. מכירים אותי בעל פשע.
1: בשביל זה התחבושת, אתה יודע, מרוב כוסות שהוא שובר יש לך...
0: אני מבין שאתה התגרשת ומחייך הרבה יותר פעמים מאשר התחתנת.
1: כן, פואד התגרש יותר מאשר התחתן, זה למה שהוא חכם. הוא היה רואה את הסכנה מתקרבת, היה חותך העסקה על המקום. לפעמים עם הקלה.
0: אני רק מקווה שאצלכם זה לא עובר בתורשה.
1: מה?
0: במילים אחרות, מר מוכרקה, אני כולי תקווה שאצל בנך ססון לא מצוי אותו חיידק חסר חוט שדרה שמצוי בלי כל ספק אצל בן אחיך פרוק?
1: פואד, פואד. בחיית פואד, בחיית פואד, תגיד לו איזה ילד זה ססון.
2: איזה ילד זה ססון?
1: זה לא ילד קונפקציה, זה ילד עבודת יד, תאמין לי. מה הוא רצה בחיים נתתי לו. יום אחד אמר, רוצה אלה, שלחתי אותו לאמריקה.
2: נכון.
1: התחשק לאופנוע, קניתי לו אוטו.
2: נכון.
1: עוד לא היה תינוק, אמרו, צריך מוצץ דחוף לססון, רצתי על המקום, קניתי לו חצוצרה. העיניים שלי זה ססון, תאמין לי. הנה עכשיו אמר, יש לו חברה קבועה, הלכתי בשקט, קניתי לו דירת סמרת, במגדלי פנחס, בבת ים הצהובה.
0: בת ים, זה מעניין, עצמאות לא אמרה לי על כך דבר.
1: בקשר לעצמאות, אפשר מילה בצד?
0: עכשיו, עכשיו, עכשיו.
1: זה סופי השם של העצמאות? לפני שאנחנו מדפיסים את ההזמנות ככה, עם אותיות זהב, שמים ברבור וברבורה, אפשר שנעשה איזה שיפוץ קטן בשם?
0: שמענה, מר מוחרקה, אני נורא מצטער, אבל זה שם שאני נתתי לה מכיוון שהיא נולדה ביום העצמאות.
2: אז מה? אני נולדתי ביום ירושלים, אז השם שלי יורם גאול.
1: הביא לך אותה גוטה, אה? עצמאות השיעה עצמאות, מה זה חשוב? העיקר שמו אוהבים. פואד, תן לו הסובניר. קח הסובניר בחייך, קח סובניר.
2: זה בתנה מהצד של ההורים של החתן.
0: תודה רבה.
2: שיהיה במזל.
0: באמת תודה רבה. מה שמע לה? לא הייתם צריכים לתרוע.
1: למה?
0: מה זה?
2: מלפונים חמוצים.
0: מהדר, מהדר. איזה רעיון מקורי.
2: תתעב אחד.
0: לא, תודה.
1: לא, אצלנו זה מנהג, ביום שמחה טועמים משהו עצוב. משהו חמוץ.
0: נורא מצטער, אני לא אוכל חריף.
2: זה לא חריף בכלל, מה פתאום אומר חריף? זה לא חריף, לא תראה, נח.
1: אין.
2: זוכר תאמין, תתעם.
0: לא, אני ככה לא בא.
2: תתעם. זוכר תאמין לי, זוכר.
1: זה כולו מלפון, אדון שסר.
0: כולו מלפון, זה בקבוק תבינה.
2: שתי, שתי, שתי.
1: זה הלאה, זה ישרוף לך את כל החריפות.
2: תוצרת שלנו, מלפונים.
0: אתם בטח עובדים עם התעשייה הצבאית?
1: בחיית פואד, תגיד לו, ממה אנחנו עושים חמוצים?
0: בטח משאריות של סקאד.
2: אנחנו עושים חמוצים מגזר, מלפת, מבננות, מקורפלקס.
1: עכשיו פואד עובד על פרויקט מיוחד לעשות חמוצים מכיף-כיף. כיף.
0: לא, אין ספק, חמוצים זה דבר חשוב.
2: בטח חשוב.
0: הייתי אומר שזה אפילו עיסוק עם שער רוח.
1: שער רוח אני לא יודע, אבל זה עסק. חוש שרמוטה, מה אתה יודע? עכשיו, איפה שחרור, אה? שחרור הבת, איפה?
0: אתה מתכוון עצמאותה.
1: עצמאותה, שיהיה עצמאותה, איפה היא?
0: היא בחוג לקרמיקה.
1: מה קרה?
0: אני אמרתי שהיא בחוג לקרמיקה.
1: אדרבה, למה לא?
0: אגב, אתם עדיין לא אמרתם לי מה תשתו.
2: אתה עדיין לא שאלת.
0: מה תשתו, חבריה?
1: אני הראש שלי מהבוקר בערק, לא הייתי רוצה לערב.
0: ואתה פתמה?
2: פואד.
0: איפה?
2: אני בראש שלו.
0: אתה בראש שלו. טוב, אני רק אביא לכם כוסות אם לא אכפת לכם. שלא תשתו מהבקבוק כמו איזה צמת פרידות.
1: ראית איך נפלנו, פואד?
2: ראית.
1: לא אוכל מלפונים חמוצים, לא שותה ערק, כולו 2.5 חדרים. תאמין לי, אם זה לא הבן שלי ססון, אני קם והולך.
2: אבל אתה הבן שלך, זה ססון.
1: בשביל זה אני לא קם והולך. נה, תראה, אם את הכוסות הוא מביא על כיסא גלגלים... اللي بدي حيفيه بأمبولانس.
0: وقصار
2: ما بكوز مش الغاضم بولا.
0: لا لا تدع
2: لا
1: انت معليب אותנו, אתה באמת معليب אותנו בחיי.
0: עם כל הכבוד לנישואי תערובת, איך אומרים, זה עם אחד לב אחד. אני לא שותה את זה.
1: לא, רק טיפה, אתה יודע, ככה, שנתחיל בראש ימין. שים לו טיפה בחייך, שים לו טיפה.
2: טיפה
1: לו. שים לו טיפה.
0: אז יש טיפה. הנה,
1: לחיים. לחיים, לחיים.
2: שיהיה במזל, לחיים.
0: לחיים ולמוות. אני חשבתי, מאחר ועצמאות עדיין לומדת, אמרת אתך, אולי כדאי לדחות את מועד החתונה.
1: מה לעשות?
0: אני אמרתי, אולי היה כדאי לדחות את מועד החתונה.
1: מה הוא אומר?
2: אבל אנחנו כבר סגרנו על תאריך.
0: אחר.
2: בטח, אצלנו זה ידוע שההורים של החתן הם שקובעים את התאריך.
0: אחר. אני רק מקווה שאתם תודיעו לנו מתי לבוא.
1: אל תדאג שסק, הכל תחת קונטרול. יאללה, לחיים, לחיים.
2: לחיים.
0: אני לא מודאג, אני רק בפניקה. נו טוב, מאחר והתאריך נקבע, ואני מבין שאת הנעשה אין להשיב. אני רק הייתי מבקש אם אפשר לפחות שנעשה חתונה צנועה.
2: איך צנועה?
0: אני מתכוון בחוג המשפחה. כמובן אפשר כמה ידידים, שרי בשר, אבל יתכנסו.

0: לאיזה קיבוץ, אני מעל כיפת השמיים.
1: אדון שסק, אנחנו באמת אין לנו שום דבר נגד כיפת השמיים.
2: נכון.
1: אבל מצד שני, מה יש לנו לחפש ביער? מה, אנחנו כיפה אדומה?
0: חשבתי בכל זאת יש בזה משהו מן החזרה אל הטבע.
3: אבל למה אנחנו באנו מהטבע עד פה? אנחנו באנו מבת ים ולבת ים אנחנו חוזרים. תרשום, החתונה תתקיים ב-14 ביולי באולמי בומבום בבת ים.
0: רק רגע אחד, רבותיי, באמת, עם כל הכבוד, אני אחרי הכל האבא של הכלה.
1: אז מה?
0: זאת אומרת, אז מה? אני לא הייתי רוצה שביתי תתחתן באולם חתונות.
3: אז איפה היא תתחתן? באולם תעמלות?
0: אוס, באמת.
1: חוץ מזה שסק...
0: ססק.
1: אם הבן של הקבלן ונטורה יתחתן באולמי ססון, הבן של מוחרקה יתחתן באולמי בונבון. אני יוציא לוונטורה את המעיים, 100 מעיים. והכל עליי.
3: והאוכל? אתה יודע איזה אוכל יהיה? כל חתונה נותנים לך 3-4 מנות חרטה, פה נותנים 6 מנות עיקריות ו15 מנות אחרונות, שחמש מהם יהיו ראשונות בכלל.
1: כמה סגרת מנה?
3: כל מנה $80.
1: זה לזור.
0: $80?
1: מה, זה מחיר הכירות? מה, זה
3: בחייך?
1: זה
0: גרושי, בחייך. אני לא אוכל לעמוד בזה.
3: עוברים לך הכל עליו, מה אתה
0: דוי? תפסיק עם זה.
1: הם מתחתים לא רק פעם אחת בחיים, לא ככה פועל.
3: אתה מסכן לי.
0: עצמן, אז הנה נתפסה.
3: תשתה, עוברים לך הכל עליו, מה אתה דואג לחיים?
1: תגיד, עם סוזי שחרזאדה סגרת?
3: בזמן סגרתי.
0: מי זה סוזי שחרזאדה?
1: הרקדנית בטן.
0: מי צריך רקדנית בטן?
1: אני צריך.
0: מה? למה? בשביל מה אנחנו צריכים רקדנית בטן?
3: אז איפה ידביקו את הדולרים?
0: על איזה דולרים מדבר האבו דאבי הזה?
1: הדולרים שמדביקים על הרקדנית שמנענעת השו אסמו שלה.
0: למה פתאום נדמה לי שביתי היקרה עצמאות המתחתנת עם בנו של עלי בבא ו-40 השודדים? אמר בוחרק, אני חושב שעל רקדנית בטן אנחנו בשקט יכולים לוותר.
1: לוותר? כשתחתן אתה את הבן שלך תוותר אתה על רקדנית בטן.
0: אבל למען השם, אני מחתן את הבת שלי.
3: אצלנו בת לא נחשב.
0: אני לא מעניין.
3: ויקטור, גם כסגרתי עם הזמר ציון מיקונוס.
1: לא נכון.
3: בטח, ותזמור את החרקים.
1: גם החרקים וגם מיקונוס?
0: איזה זמר מדבר פייסל?
1: פועל.
0: מה זה חשוב?
1: ציון מיקונוס, אתה יודע איזה זמר זה,
3: תאמין לי, זמר אקסקלוסיבית.
1: איזה אקסקלוסיבית? הרבה יותר בחיי. זמר אנונימי, תאמין לי. אם אתה לא רואה אותו כשהוא שר, אתה בטוח שמישהו אחר שר במקומו. איך השיר שלו המדליק הזה?
3: אני יודע. רקדי יד חרימי, אבטוח הקצב, אבטוח הקצב, רקדי.
0: רבותיי, לפני שאתם יוצאים במחול הקרבות. אמר מוחרקה, מה איתך? אלו כל זה יעלה הון תועפות.
3: אז שיעלה, אומרים לך הכל עליו.
1: מתים רק פעם אחת בחיים. רקדי יד חרימי,
0: אבטוח הקצב.
3: אומרים לך הכל עליו.
1: גם ההליקופטר עליי, רגדי, יד חרימי.
0: איזה הליקופטר?
3: ויקטור, כבר סגרתי.
1: אני לא מאמין.
3: בטח, הליקופטר קרבי מיוחד עם 4 תותחי נ"מ, 8 מצנחים, כולו סגרתי $50,000.
1: בחיני חינם, רגדי, יד חרימי. אבטוח הכסף, איפה הכפיים, רגדי.
0: לפני שהיא רוקדת, הייתי מאוד מאושר. בשמי ובשם ביתי מישהו יכול היה לתת לי הסבר מה כאן קורה, רבותיי? באמת, מהו היעד, מהי המשימה, מי הוא האויב, ומה אנחנו צריכים לעשות במקרה של חתונת אמת?
1: אני אסביר לך.
0: אני אשמח מאוד.
1: בזמן החופה מגיע הליקופטר קרבי מיוחד ככה, טוק טוק טוק טוק טוק, עם החתן קלה, והקלה צונחת על הדשא המלאכותי של אולמי בונבון.
0: תשמע, כל עוד אני חי, ביתי היקרה עצמאות, לא תצנח מהליקופטר.
3: לא, תצנח.
0: לא, בשום פנים בובן.
1: לא?
0: לא, בא בחשבון.
1: אז אין חתונה, תבדיק המרצדס פואד.
0: רק רגע.

0: רק רגע, מר מוחרקה, אני מבקש, מר מוחרקה, אני מבקש, רק רגע אחד. פיאט! אני יודע, ואני גם קראתי על כך בספרות, וזה, שמע לזה ידוע שהדמיון המזרחי מאוד מפותח במזרח. אולמי בומבון אני עוד מבין. רק דנית בטן קוראים סוכי מרמלדה. אני מוכן להכר. אפילו תזמור את חרקים, אני מוכן לבלוע למען אושרה של ביתי כחלק מחתונת הדמים הזאת. התוך, תוך, תוך, תוך. הליקופטר? זה קצת מוגזם.
1: זה מוגזם? זה מוגזם? למה, מה הבאנו? משחטת? צוללת? נושאת מטוסים? כולו הליקופטר. חוץ מזה, אם בחתונה של הקבלן ונטורה היה פייפר אחד שזה רק בלונים מאפנים על הקהל, אצל מוחרקה היו שני הליקופטרים עם שלושה טייסים שיזרקו אורז עם שועית על החתן קלה. אני יוציא לוונטורה את העיניים, מאה עיניים, והכל עליי.
0: מר מוחרקה, מצידי אתם יכולים לגייס לחתונה הזאת את כל השי הציצי. תדעו לכם, באמת, מבחינתי יהיה לי קשה מאוד. באמת, רבותיי, אני בקושי מתפרנס מ-2,500 שקל בחודש.
1: למה אתה לא עובד?
0: אני דוקטור למחשבים.
2: לא, אני אמור.
1: פועד, על מה דיברת?
3: על זה דיברנו היום.
1: אתה יודע מה? אתה תעבוד אצלנו במפעל, נעלה את כל החמוצים על מחשב.
0: עם כל הכבוד זה לא בא בגלל.
3: למה לא? זה יהיה עסק משפחתי, תאמין לי שתעבוד.
1: גם חירותה תעבוד במפעל.
0: עצמאות.
1: גם עצמאותה, גם שחרורה, כולם יעבדו. נפתח מחלקה מיוחדת של דיאט סחוק.
0: אם אמא של עצמאותה הייתה חיה, היא הייתה מתה.
1: היי, היי, היי.
0: רבותיי, תרשו לי להרים קוס לחיי המפעל עתיר הידע שלנו.
1: חיים.
0: מר מוחרקה, אם אנחנו רוצים למגל אחת ולתמיד את הקבלן ונטורה, אנחנו נזדקק לי יותר מהליקופטר אחד.
1: כמה שצריך שזה.
0: אם הקלה תצנח מהליקופטר, אני את הרב הייתי משגר מטיל תומוהוק.
1: אתה יודע מה, טיל חכם תומוהוק. תרשום מרכז טילים בחייך.
2: חשוב.
1: התחרפן השסף, אה? והכל עליי.
0: לא, לא, אני רוצה שמשהו יהיה גם עליי.
1: לא, לא, אני אמרתי עליי, זה עליי.
0: אחרי הכל אני אבא של הקלה, אני רוצה משהו שיהיה גם עליי.
1: מה שתגיד.
0: את הרקדנית בטן. אני רוצה אותה עליי.

0: חזק וברוך, מרדכי.
1: חן, חן.
0: באמת הדרשה שלך היום בבית כנסת היה משהו שפתיים משחק.
1: או, מרסי, זק, מרסי. כן הוא ממנקס.
0: חמרדכי, עכשיו שאנחנו כאן, חשבתי אולי נכנס אצל מסי לוי, נגיד לו איזה שבת שלום.
1: לא, לא, לא, לא. חבל על הזמן.
0: רק שבת שלום.
1: אוי, זק, הלו דבר ראשון, הוא בטח ישן. ואם יתעורר, יתחיל לספר לנו על חלומותיו המשונים. תעזור.
0: לא יספר.
1: איך לא יספר? הלו, אסלו, איך שהעיניים רואות בבוקר הפס, לא מתחיל לתחון חלומות, מדרמיה.
0: רק שבת שלום ונלך.
1: אוי, זק, הלו, כתוב, במושב לצים לא תשב.
0: לא נשב, חמרדכי, נגיד לו שבת שלום ונלך, בעמידה.
1: לא, לא. לך אתה, תגיד לו שבת שלום, אני הולך.
2: מרדכי.
1: איזק, הוא ישן.
2: הוא קם.
1: הוא קם, אלא הוא קם בשביל לראות אם הוא עדיין לא ישן. תעזור.
0: מסילבי.
1: כל קורה במדבר.
0: מסילבי.
1: הדלת סובב על צירו והעצל במיטתו.
0: מסילבי.
1: נו, מה אמרתי? נלך.
0: נלך.
3: רק רגע.
1: יקאימוס.
3: שבת שלום.
1: לך בנשמה ואתה נדה, חולה, מה?
0: מה אמרו החלומות?
3: לא יודע, באמת לא יודע. באו לי איזה שישה חלומות קטנים בבת אחת. שלושה דווקא היו עליזים מאוד דווקא. אחד אפילו יצחיק. אבל הרביעי היה קצת מאוד מפחיד. מה אני אומר מאוד? הרבה יותר. ממש חלום מלא בלהה. בלהה.
0: מה ראית בחלום?
3: דברים מאוד משונים. כמו בחלום, אתה יודע.
1: איך זה? בן אדם משונה, רואה דברים משונים.
3: נכון.
1: תגיד לי מי אתה ואומר לך מהו חלומך.
3: תגיד לי מי אתה ואומר לך מהו חמרדכי.
1: שבת שלום, שלוי.
3: מה, חמרדכי, החלום הרביעי היה מקרה מאוד מאוד משונה. אני נוסע ככה באוויר... שאני אספר?
1: לא, לא, לא, לא,
0: אתה שהתחלת, תגמור.
3: אני נוסע ככה באווירון בלי כנפיים.
1: לא.
0: מתי?
3: בחלום.
1: בחלום.
3: באווירון איפה אף?
0: בשמיים.
3: לא, בתוך מערת צדקיהו.
1: בתוך מערת צדקיהו?
3: כן.
0: לא יכול להיות?
3: מה לא יכול להיות? תשאל את לונה אשתי, עדה, חלמנו? והמערה הייתה מגולגלת ככה בתוך שטיח.
0: כן.
3: וגם כן, לא היו כוכבים.
1: נו, אתה השתגעת.
3: לא, חלמנו, חמרדכי.
0: איזה כוכבים?
3: במערה, והיה יער.
0: יער
3: בלי עצים. והיו קולות שבאו משכונת הפחים.
1: קולות משכונת הפחים.
0: כן. יער בלי עצים,
3: בלי.
0: ואווירון בלי שטחים.
3: בלי.
0: אין מילים בפי להביע תדהמתי.
3: מה תגיד על חלום כזה, חמרדכי?
1: ואתה חונן לאדם דעת ונותן לאנוש בינה. מה אומר ומה אגיד משלבי? חלומך, חלומך הוא נכון.
3: נכון, חלומי.
1: ואין חלום דומה לפשרו, ופשרו אינו דומה לאדם שחלמו.
3: לא תפסתי, אני לא יודע.
0: תפסת
1: מרובה,
0: לא תפסת.
1: שבת שלום לבי. ומוסי
3: זח. חמרדכי, החלום החמישי אתה היית. שנינו היינו בחלום החמישי.
0: שניכם בתוך החלום?
3: גם אתה, איזק. שלושתנו היינו אצלך בבית לפני שבועיים. אתה סיפרת על פרשת ויקרא.
1: לא, לא, כי תצא.
3: כי תצא, כי
0: תצא.
3: גם כן אשתך הייתה.
0: נכון, אשתו הייתה.
3: גם אשתך הייתה.
0: אשתי לא הייתה.
3: לא, אשתו לא הייתה. הייתה רק אשתך, שנינו ואיזק. איזה חלום.
0: היה יפה, היה יפה. אני זוכר, הוא עשה קידוש והבדלה. אני זוכר, היה יפה מאוד.
3: מאיפה אתם יודעים?
1: הלו, זה לא חלום, עזנו. הלו, אתה באמת היית אצלי לפני שבועיים, אתה לא זוכר?
3: אז זה ארבע חלומות, תשכחו מהחמישי, ארבע חלומות.
1: מתי תפסיק לחלום משלמי ותבוא יותר טוב להתפלל לבית כנסת שלנו?
0: חבל, חבל שלא באת היום. איזה שחרית ומוסף נתן החזן נרגעון ללקק את האצבעון. משהו דליקטס.
3: באמת אולי תרצו איזה דליקטס? ערק תוצרת בית טוב מאוד נגד חיידקים, חמרדכי.
1: ערק,
3: איזה קצת ערק תטעם יוצא מהכלל.
1: רק רגע.
3: רגע.
1: ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
3: נכון.
1: הערך טוב השתבח שמו.
0: באמת, כמו שכתוב, ולא נודע כי בא אל קרבו.
3: אתה רואה, הכל היום כתוב. שום דבר לא נשאר בסוד. אתמול קראתי שחור על גבי העיתון.
0: כן.
3: תראו באיזה גיל צונחים. כן. איש בן 91 צנחן.
1: לא.
0: 91?
3: צנח ברחוב ומת. זה לא פלא בעולם דבר כזה, חמורדכה?
1: שומר בתאים, אדוני.
3: אולי שאני אעשה תא, אה?
0: חן-חן.
3: חן-חן כן או חן-חן לא?
1: חן-חן אחר כך.
3: אז מה נשמע אצל העולם הגדול?
0: עזוב את העולם, שלוי, יותר טוב תשמע מה היה בבית הכנסת היום.
3: מה היה? מכות.
0: למה מכות?
3: חשבתי.
0: ספר לו,
1: חמורדכה. דברים בטלים. דברים בטלים.
3: חמורדכה, ספר.
1: טוב, ובכן...
3: שעשה תא?
1: לא. תעמוד בשקט ותשמע. ובכן, היום עמדו בבית כנסת...
3: עמדתם? היה כל כך מלא, צפוף? תראה איך הולך להם שישי שבת אלה בתי כנסת.
1: אלו, שאני חושב עוד פעם, אני רואה שאין פה עם מי לדבר. אלו, אתה והרספן ביניכם הבדל, יבלטה! למה לא תבוא בעצמך לבית כנסת ותשמע במו אוזניך?
0: תגיד לו שתבוא.
3: בשבת הבאה, אם אני קם, אני בא, חמורדכה.
1: תגיד, בלי נדר, אז לא.
3: עם נדר, בלי נדר, אני בא, מילה.
0: מילה.
3: אבלה, אבלה, חמורדכה.
1: ובכן, היום עמדנו בבית כנסת בפרשת בראשית.
3: יעני מההתחלה.
1: אני פתחתי ואמרתי בדברים האלה. נחשו, נחשו עמי, מי פיתה את מי? הנחש את חווה ככתוב, או היא בחרב פיפיות אהבה פיתתה אותו העלוב של נחש קרוי.
0: טוב, תראה, חמורדכי, הלא המסכין לא יכול היה לעמוד מול הפיתוי.
3: ומה?
0: וגחן.
3: נכון,
0: בגן.
3: בגן. ככתוב, גנן גידל נחש בגן, נחש גדול גחן בגן. ככתוב?
1: איפה זה כתוב, פלח? כתוב על שפת הפישון, פישלון.
3: פישלון.
1: לא פישלון! על שפת הפישון.
3: איפה זה יוצא בערך?
0: זה בין פישון לגיחון.
3: אז זה רחוק בשבילי.
0: חמורדכי, הנחש היה ערום.
1: אולי.
3: אולי.
0: והיא?
1: היא ערומה הייתה לבטח.
3: בבקשה.
1: ובכן, אז
3: בת ישראל כשרה יוצאת ככה לרחוב, אני מתפלח, זה אף אחד לא אומר לאיזה מילה.
0: אומרים.
3: היא יכולה גם כן להתקרר, אני לא אומר שום דבר, כן, אבל אם הבת שלי הייתה יוצאת ככה לרחוב, אני את שתי העיניים הייתי מנקר לה מהמקום.
0: נכון.
3: שערה, שערה, הייתי מוציא לה עם פינצטה, פינצטה. אבל אני, אין לי בנות, יש לי רק בנים, כן. לא שאני, אבל מה זה? באמת מה זה, חמורדכי?
1: ובכן,
0: מה זה,
1: חמורדכי?
0: מה?
1: היו. ובכן, אז מי פיתה את מי?
3: או, זה חשוב לי מאוד מאוד התשובה הזאת. חשוב לי מאוד מאוד.
1: בסך.
0: עד כמה שידוע לי...
3: ידוע לו משהו, חמורדכי.
0: הוא הנחש שכב על הפטן.
3: בחיית רבה. והיא?
0: היא שכבה על הגב, והבליטה את הבטן, המדע.
3: נען רבה, רק מלחשוב על זה עולה לי הראש לדם.
0: אז מי פיתה פה עם תפוח, המרדכי? הוא אותה או היא אותו?
1: או, בראבו, איזק. באמת נחשת נחושך נכון לגבי הנחש. בשטח העירום וערמומיות הוא היה די חלש. אחי העירומה בשטח העירום גרמה לו לסרות וממש למעשה סדום.
0: וזה חשוב לדעת, מסי לוי, שכל זה קרה עוד לפני שסדום הייתה.
3: הרבה לפני.
0: אחרת הייתה הופכת את סדום ל...
3: ל...
1: ל...
3: ל...
1: ל...
3: ל...
0: הופכת את סדום ל...
3: שעשית, אה?
0: לעמורה,
3: עמור. עמורה, עמורה, עמורה, עמורה, עמורה, זה איפה שאמרו שמשין עליך פלישתון, עמורה.
0: איך קפצת על שמשון?
3: עמורה, לא? עם העומרים שהיה, עם בועז, עם חווה מואביה.
1: זה רות.
3: חווה מואביה, עם בועז, עם העומרים, שיעקב ביקש את חווה משחור.
1: אוקיי, שחור, מה זה לבן?
3: מלבן, והיא ברחה ממנו והסתובבה וניתה כפית סוכר. כפית מלח.
0: נציב מלח.
3: נציב מלח. חווה מואביה. איזק, שוכחים דבר כזה? ועוד אומרים שהוא פיתה אותה. הוא פיתה אותה?
0: זה אני שואל.
3: המרדכי, שנינו שואלים מי פיתה את מי. הוא אותי, או הוא אותה... איזק, תעזוב אותי לבד. טוב, זה חשוב לי, התשובה הזאת, אז תעזוב אותי לבד. הוא אותה, או היא אותו.
1: אלו זה מה שאני שואל, טרונצ'ו.
3: אז איפה העניין עם הגג?
1: איזה גג?
3: הגג שלו, של דוד המלך, של חווה.
1: נו, תחליט, של דוד המלך או של חווה?
3: הם לא גרו בית משותף?
4: על מה אתה מדבר?
3: חווה שלך להתרחץ ערומה על הגג, איזק? התרחצה ערומה על הגג ודוד הסתכל עליה עם משקפת של חיידקים ככה. חווה, איזק, שוכחים דבר כזה?
4: שלוי, דנים אנו בפרשת אדם וחווה.
3: אדם? אדם? אדם וחווה. אני אתבלבל. חשבתי חווה ומרגלים, אני אתבלבל.
4: איזה מרגלים?
3: חווה מיריחו, חווה ושבעת הגמדים.
1: שלוי, אם הטיפשות הייתה מחלה כואבת, אתה כל החיים היית בגבס.
3: אולי שאני אעשה תה?
1: לך תעשה תה.
3: עם נענע?
4: עם נענע.
3: אבל אין נענע.
4: בלי נענע.
3: שיהיה הרבה מתוק.
1: מתוק.
3: הרבה חם.
4: חם.
3: חזק.
4: חזק.
3: חריף.
4: חריף.
3: סמיך.
4: סמיך.
3: רך.
4: רך.
3: פריך.
4: פריך.
3: קצת סום סום למעלה.
4: סום סום למעלה.
3: אולי איזה ביצה קשה על יד זה.
4: ביצה על יד זה גם.
3: אז אתם רוצים בורקס.
1: אוהו!

0: מעניין. חבוב, זה ההוראות האחרונות שקיבלתי. יש לך טענות, תפנה לשס. לשס. הם אחראים על החופים עכשיו. ילד, מה? תחשב אם אתה צולל, אני לא רואה לך את השנור כאל? איך משם? זה מה שחסר לי, יבוא המשגיח, אני רואה אותך צולל בעזרת נשים עם השטרום כאל בחוץ. גברת, גברת, מה זה עם החזמה על המים, מה זה? חנסי עמוק. עוד, עוד, עמוק. עד הגרון. גרון עמוק, אני אומר לך. איזה ברדק. אולי יבוא המשגיח, ראה מה הולך פה, מפטר אותי על המקום. ומפה איפה שמתחיל החול, זה החול.
1: ברוך המבדיל בין קודש לחול.
0: אמן, אמן.
1: נהי לך שופר.
0: וואלה, רק באתם כבר התחילו הימים הנוראים.
1: זה במקום משרוקית, זה מתנת מועצת גדולי המצילים.
0: כל הכבוד מודו, זה עובד זה?
1: זה חדש, כן.
0: וואלה, זה שופר צ'ופר. תאמין לי, זה יעזור לנו להשתלט על הברדק. סליחה, על הזימה.
1: החוף עדיין נגוע בזימה?
0: כן, כבודו, יש הרבה הרבה עבודה.
1: אבל לא שלחנו לך שמש מציל, איפה הוא?
0: אמזלג, זה שחזר בתשובה.
1: היה אמזלג, עכשיו זליג, מה איתו?
0: זליג, כן, הרגע אני שלחתי אותו שתפל באיזה עבריינית אחת ששוכבת על המזרון ים.
1: למה עבריינית? במה חטאה?
0: משתזפת. זה עוד כלום, כבודו. חצי ערומה.
1: איפה זליג?
0: אני אקרא לו. זלג! בוא בוא, המשגיח הגיע! לא המשיח, המשגיח! אבל...
1: הנה זלג, הנה זלג, הנה הוא.
0: כבודו, אפשר לשאול אותך שאלה?
1: לא עכשיו, הנה זלג, הנה זלג.
0: כבודו גמר?
1: כן. בעיה.
0: זה בעניין הנשמה מפה לפה.
1: מה קרה?
0: בקורס האחרון שעשיתם לנו בישיבת אורטובה אמרו לי שאם אני עושה את זה לגבר אז אני סוטה, ואם עושים את זה לאישה אז היא פרוצה. אז אני לא הבנתי מה שאני אעשה, שאני אפסיק עם הנשמה או שאני אמשיך עם זה.
1: בסוגיה זו כבר פסק הרשפון לטבעון שבעניין ההנשמה מפה לפה תנאי הוא שהמונשמת תהיה מעל 85, ואף אחד מהצדדים שלא יהנה חס וחלילה.
0: ומה אם המונשמת תהיה בת 17?
1: שתחכה שתגיע ל-85. מי זה?
0: זה זלי, זה שחוזר בתשובה.
1: זה ששלחת לפרוצה בלי החולצה?
0: כן, זה הוא.
1: נו, זה להתדווח. מה היה שם על המזרון?
2: עניין של פריצות, כבודו. שכבה חצי ערומה במלום ערומיה.
1: לא, אני רוצה לראות.
2: כבר אי אפשר, כבודו.
1: למה?
2: העניין טופל.
0: עושית לה תעביר מהמזרון, אה?
2: גם.
0: מה גם?
2: גם עבים נטפו מים על המזרון, מרכבות פרעוי חלוי רבי ים, ומבחר שלי שבת טובעו בי המסוף.
0: מה, תדבעת אותה?
2: כן.
0: מה אתה משוגע אתה? מה אתה עושה? מה? כמה פעמים אמרתי לך אתה שמש מציל או שמש מטביע?
1: זה ליגו רק בראשית דרכו, והזימה שהוא רואה כאן על החוף מעבירה אותו על דעתו.
2: זה עוד כלום, כבודו. מה שראיתי בחוף הים באילת לא ראתה שפחה חרופה על המים.
0: עוד פעם אתה עם הסיפורים שלך לאילת, מה אתה רוצה להגעיל את כבוד המשגיח?
1: תן לי להחליט מה מגעיל לי ומה מגדיל לי. מה ראית באילת זה?
2: בחוף הים באילת מסתובבות בתולות נוכריות בלבוש חווה ימינו ערומות.
1: זה בגלל שאין משגיח, זה מה שקורה. אני אדרוש שישלחו אותי דחוף לאילת.
0: ודו, יש משגיח.
1: שלחו כבר?
0: כן.
1: עם חי אסמו. מה קרה?
0: איזה עבריינית אחת עם בגד ים שני חלקים?
1: למה לתקוע בשופר? למה?
0: זה מה שאני אעשה, כבודו.
1: תן קודם לראות אם העבירה מצדיקה תקיעה.
2: שילך להטביע אותה, כבודו.
0: תגיד לי, מה אתה מטביע לי כל הזמן? מה יש לך?
1: זה לי. אנחנו פה לא בשביל להטביע. אנחנו פה בשביל להציל את עם ישראל.
3: אתה שחקן כדורגל מעולה, אבל הראש ממולה. הרגליים שלך רצות, אבל השכל הולך לאט מאוד. אז תעזוב לי את סידור העניין על הצד המוצלח ביותר, לטובתך ולטובת כבוד המשפחה. ואל תתערב, תן לי שאני אדבר. זהו? אל תתערב. תעשה לי טובה, אל תאף מילה. טוב, שבת שלום, אדון אזמרלדה. גדול מאמני הכדורגל של המאה.
0: אני לא שואל אותך שום דבר, רק תגיד לי באוזניים שלי שאני אדע שאצלך מילה זה לא מילה. לך תלבש את החולצה מספר 9 ותעלה מיד למגרש.
2: לא עולה.
0: מה זאת אומרת, אתה לא עולה?
2: אני יורד.
0: שפילמן, תביט לי בעיניים.
2: לא.
0: לא, אני רוצה שאתה תביט כמו גבר בעיניים של אזמרלדה, תביט ותשמע. תשמע 20,000 צופים שצועקים שהפנתר ילך ללבש את החולצה מספר 9.
1: אל מלא רחמי.
0: מה קרה?
1: עשיתי קדיש לכדורגל.
0: למה קדיש?
1: התגדל והתקדש שמי מגרש.
0: מי זה הבן אדם הזה?
2: זה הדוד שלי, מצד הדודה שלי.
0: מה הוא עושה פה?
2: הוא מומחה.
0: מומחה למה?
1: אוי לאומה, אוי לשריה ואוי למוריה.
0: טוב, באיזה שפה מדבר המומחה?
2: שפה של המומחים.
1: הפנתר הדרומי יורד לאמריקה.
0: מה יורד?
1: יורד.
0: מי יורד?
1: הפנתר.
0: איפה יורד?
1: אמריקה.
0: פנתר, אתה תגיד לי באוזניים שלי מה אומר המומחה בעברית.
2: בעברית?
0: כן.
2: אז תגיד לי אתה בעברית איך זה שבן ססון קיבל 60,000 בשביל לפתוח בית מרחץ.
1: מלוכלכים.
0: מה קיבל? הראש שלך קיבל, הוא לא קיבל שום דבר.
1: קבלנים.
2: עכשיו גם תגיד לי שבר זמיר לא פתח סטקייה, אין לו סטקייה, לא שלו הסטקייה, לא ראה בחיים שלו סטקייה.
1: אוכלים סטקים.
0: אני אמרתי שאין לו סטקייה, לא שלו הסטקייה, לא ראה בחיים שלו סטקייה. לא לצוק.
2: אז מי ינזיל לו כל הנזילות האלה, תגיד לי? מי ינזיל לו? אבא שלו הפוזל שמוכר פייס?
1: פייסני.
0: רק זה אמא שלו, היא נחשה טוטו.
1: נחשים.
2: אז תלך ותביא נוזלים ונגמור את העניין.
0: מה נוזלים?
2: נוזלים.
0: איך נוזלים?
2: בצורת כסף, דולרים.
0: פנתר, אתה אל תדבר איתי על נוזלים ביום שבת קודש, למה שאין נוזלים.
1: אדון אזמרה.
0: אין נוזלים.
1: אשף הכדורגל של שנות ה-40.
0: נגמר נוזלים.
1: כוכב אהבה.
0: רבותיי, נזל, ננזל והתנזל.
1: מי דיבר על נוזלים?
0: הפנתר.
1: מתי?
0: לא זוכר.
1: אתה לא זוכר, הוא לא אמר.
0: הוא לא אמר.
1: לא שמעתי.
0: היידה, שבת שלום.
1: שבת שלום. עכשיו תתעלם ממנו. ותקשיב טוב טוב למה שיגיד לך הדוד של אדון פנתר.
0: מקשיב. למה אתה בוכה?
1: אל תשאל.
0: לא שואל.
1: למה שגם גנתה תכף תתחיל לבכות. תגיד לי, בספר התורות תגיד לי, זה חיים, זה כדורי. תביט עליו עם שתי העיניים על האומלל הזה. תסתכל על הראש הזה. כל נגיחה שלו פגז מפרפר ברשת. ואיפה הוא היום, אדון אזמרלדה?
0: הוא לא מתפרפר.
1: תסתכל על הרגל המסיימת, תסתכל.
0: לא, זה, הוא ימני.
1: ימני, נה, תסתכל. תסתכל, כל מסירה סרגל. ואיפה הסיום האישי? לא, אני שואל אותך ואת האוהדים?
0: זורקים בקבוקים.
1: כל שבת מתברג במערך הקדמי, כל כדור שלו פגז מפרפר ברשת. ואיפה הוא היום, אדון אזמרלדה?
0: מה אני אגיד לך, דוטו, מה אני אגיד לך? תגיד לי, מה, למה שאתה מפרפר לי את הלב?
1: צריך ניברסיטה.
2: מה פתאום ניברסיטה? אני בקשתי כסף.
1: תסתום את הפה שלך, יפנדר עלוב נפש. לא דיברנו בבית כל המשפחה, אתה תעשה מה שהדוד שלך יגיד, אפילו כפרת עוונות ישלח אותך באוניברסיטה? דיברנו או לא דיברנו?
2: דיברנו.
1: אז תן לי גמור. דיברנו. איפה אחזנו?
0: באוניברסיטה.
1: היום צעד הכי קטן, אתה לא יכול לזוז בלי איזה אוניברסיטה.
0: וזה הכל?
1: זה הכל.
0: טוב, למה לבכות? אנחנו נשים אותו באוניברסיטה ונגמור.
1: איך נשים באוניברסיטה והחמור לא גמר עממי?
0: לא גמר.
2: לא יצא לי.
0: טוב שירד בעממי, אבל יעלה למגרש.
1: איך ירד בעממי ואין לו אפילו גן עירוני?
0: מה אני אעשה? באמת תגיד לי מה שאני אעשה ותדבר עברית.
1: תסדרו לו תעודות שגמר עממי, וגם כן שגמר תיכוני, ושיפול ישר באוניברסיטה, ושלום על ישראל.
0: וזה הכל.
3: מה עוד?
0: לא, לא, שאני אדע פה באוזניים שלי שזה הכל ונגמור.
3: זה הכל.
0: יאללה, תעלה.
1: רק תסדרו לו גם כן איזה אוטו קטן שייסע כל יום לאוניברסיטה ולא יאחר ללימודים אפילו סקונדה.
0: איך אוטו?
1: אז שילך לאוניברסיטה עם רגלי הפז שלו? וואלק, תרשום איזה אוטו.
4: תרשום, תרשום, מה זה אוטו?
0: מה זה אוטו? מה זה ג'לג'לים? מה זה מנוח?
4: כן. על בוחר קיבל אותו מסע.
0: לא נסעתי.
4: זקי הסטופר פתח קיוסק?
0: לא שתיתי.
4: ואיפה בית חרושת לקרח של מלמיליאן?
0: בסקוטלנד, למה?
4: בסקוטלנד. אז תרשום אוטו מודל 66 לפטר הדרומי, כולל תלושי דלק.
0: אבל מאיפה אני אביא לך תלושי דלק?
4: מאיפה שתביא את הסטריאו.
1: יותר טוב טלוויזיה.
0: יאללה, יאללה, תעלה פטל לפני שיהיה קומפקט דיסק.
4: שיעלה דוד.
1: יש עוד עניין פעות אחד שהוא נוגע בכבוד של המשפחה ישירות.
0: פעות?
1: פעת-עת.
0: מה העניין?
1: הזמנות, הזמנות.
0: הזמנות והנחות בטלות.
1: פנתר מונחה ומבוטל.
0: רגע אחת, רגע אחת! כמה?
3: לכל המשפחה.
0: נו, נו, כמה, כמה?
4: 10.
1: 167.
0: איזה רחוב?
1: 167, ביציע של המוזמנים, חביבי.
0: יאללה, סע לאמריקה, פנטר.
1: סע, תתנצר ותגדר את הילדים שלך באיזה מיסיון.
0: איך תסע ותיקח איתך גם את מיחיץ'.
1: תסע, תיקח את מיחיץ' ואת המתורגמן שלו. יאללה,
0: בואו. סע מהר לפני שהאוהדים ישרפו אותי ואותך ואת דודך ואת כל משפחתך.
1: 167, לא אחד פחות.
0: למה זה? למה לא 168?
1: אנחנו משפחה קטנה. ענית בחיוב?
0: אמרתי שיעלה. שיעלה למה שלפעמים האוהדים שורפים גם את המועדון.
4: שיעלה לו.
1: ועכשיו נרד לעניין.
0: איזה עניין?
1: העניין מהחיים באופן כללי.
0: איזה עניין?
1: הנער, אדון אסברלדה, הנער אינו נער.
0: מה קרה?
3: מה עשית? מה עשו לך?
4: אמרתי לך באוסטרליה, לא רצית לשמוע.
0: מה אמרת לי באוסטרליה, אני לא רציתי לשמוע?
4: לא, לא.
0: שפילמן. שפילמן, אני כמו אבא שלך.
4: אני יודע.
0: שפילמן, תגיד לי, מה אמרת לי באוסטרליה, לא רציתי לשמוע?
4: יאללה, תעזוב, יאללה.
0: שפילו.
4: יאללה.
0: שפילקוביץ. חלי, אתה... לא, תעזוב
4: אותי למה שאני נקרא.
0: זאת, למה הוא נקרא?
1: הפנתר צריך להתחתן.
0: בשביל מה?
1: למה שהוא נקרא?
0: שיתחתן תכף ומיד אחרי המשחק.
1: לא יכול, לא יכול.
0: מה קרה?
1: אין אישה.
0: שיקח את האישה שלי ויעלה.
1: כל הכבוד לכוכבי העבר, אבל האישה שלך לא באה בחשבון.
0: למה לא?
1: יד שלישית, אנחנו לא לוקחים.
0: מה רע ביד שלישית?
1: לא לוקחים מהשכרה, בחייך.
0: רבותיי, רבותיי, העניין בטיפול.
4: מה הטיפול הזה? טיפול, אני לא רוצה טיפול, אני נקרא.
0: פנתר, אתה לא סומך עליי.
4: אני לא סומך על אף אחד. תביא לי אישה מהר למה שנמאס לי להסתובב עם הדוד שלי.
0: פנתר, עליי.
1: ואיפה יגורו?
0: במגרש, יש לי מקום טוב מאוד, אמצא.
1: ואחרי החתונה?
0: אצלי בבית.
1: ולק, אדון אסמרלדה, תסדרו לו איזה שיקון אקדמה איתו.
0: שבת שלום.
1: עם 19 כיווני אוויר סך הכל.
0: חג שמח.
1: שיוכל לנשום איזה דבר.
0: כל ששון וכל שמחה.
1: הוא ובחירת ליבו.
0: כל חתן וכל קרה.
1: ושיוכל להרים קרן ישראל בזירות הבינלאומיות, אדון אסמרלדה.
0: ובזה סיימנו.
1: בזה סיימנו.
0: סיימנו סיום בהחלט מסוים.
1: סיימנו וגם כן לחצנו פה ידיים. חזק חזק ונתחזק.
0: מזל נזל ונתנזל. יאללה.
1: יאללה, פנתר, תעלה, תעלה.
4: מה תעלה?
3: תעלה?
4: איך אתה שכחת המניה באגד?
1: אני שכחתי המניה באגד?
4: אז למה לא דיברת?
1: והנה אני מדבר.
0: אל מה?

0: Oh, pardon, madame.
1: Pardon.
0: Would I like to talk to the Fix and Zix Corporation and the Super Sex... I'm going to have a mania, I'm going to have a mania. Oh, yes, she did. And then you have this super sex. I'm going to have a mania, I'm going to have a mania. It's a taxi!
2: It's a taxi! It's not possible to have a taxi. It's not a taxi. Πάμε τώρα! Τι συμβαίνει με την ζύμπη, πω πω! Τι δηλαδή με φαγή. Αν δεν φοράει τι δεν είναι σοκ, αλλά ράκε πόδι για τσάνο που δεν σημαίνει. Και γιατί δεν είναι σαν. Έχει και εμείς ρέσει με χλάρ. Μα τα ζωπιά για μάια σάπνο σάπ. Δεν μας πήξε για σάπτη, είναι καμψα ρε σκόλ, μάια σάπτη. Δεν είχα καρίσει που πατάχνω μισή γάντη, μου το δουλότ Φιλιππίνιο Πιντάινα. Μάμα, δουλότ Φιλιππίνιο Πιντάινα, τσούλ. Μα το πάει γαλάει. Μάγα, διήγητε καμπάγα. זה גר לנו שום פיליפינית מתאילנד שהבאנו לא הייתה מתאילנד.
3: מאיפה היא הייתה?
2: מפלדס גאץ.
3: מה לא, אני לא יודעת, אני לא יודעת, אני לא יודעת, אני לא יודעת, אני לא יודעת, אני לא יודעת, אני לא יודעת, אני לא יודעת, אני לא יודעת, אני לא יודעת, אני לא יודעת, אני לא יודעת, אני לא יודעת, אני לא יודעת, אני לא יודעת, אני לא יודעת, אני לא יודעת, אני לא יודעת, אני לא יודעת, אני לא יודעת, אני לא יודעת, אני לא יודעת, אני לא יודעת, אני לא יודעת, אני לא יודעת, אני לא יודעת, אני לא יודעת, אני לא יודעת, אני לא יודעת, אני לא יודעת, אני לא יודעת, אני לא יודעת, אני לא יודעת, אני לא יודעת, אני לא יודעת, אני לא יודעת, אני לא יודעת, אני לא יודעת, אני לא יודעת, אני לא יודעת, אני לא יודעת, אני לא יודעת, אני לא יודעת, אני לא יודעת, אני לא יודעת, אני לא יודעת, אני לא יודעת, אני לא יודעת, אני לא יודעת, אני לא יודעת, אני לא יודעת, אני לא יודעת, אני לא יודעת, אני לא יודעת, אני לא יוד

0: ממש לא עשו את זה, אבל הוא מסכן. מאז מלחמת המפרץ כל הגברים במדינה נכנסו לטראומה, אין לו ברירה, הוא שוכב עם כל הסחורה שלו.
1: היום נערות ליווי זה באופנה, זה אין. כל בן אדם מכובד במדינה הזאת, איזה פקסומיליה צריך שיהיה לו גם נערות ליווי. וזה לא לשמור את הכרח במדינה הזאת, איזה פקסומיליה, בשביל זה אתה לא אין, אתה אאוט.
0: שמן רגע, לא, מה זה אדם מבוגר בגיל העמידה, שיכול להגיע לבדו לכל פה, צריך נערות ליווי. תגידי, מה היא עושה עם נערות ליווי?
1: מה היא עושה? היא מלווה אותו.
0: לאיפה?
1: לאיפה שהוא רוצה, מה? בוא נגיד, אתה נראית ליווי, ואני הקליאל.
0: למה אני ציבל? תמיד אני, תמיד אני, תמיד אני ציבל.
1: אתה יודע מה? אני הקליאל, ואתה נראית ליווי.
0: בסדר.
1: בוא נגיד, אתה נראית לי, ולא בשל הילטון. בשביל ככה לבר, אתה מרסיק את היד ישראל. מה שלומך?
0: מה אני
1: אומר? אתה שאל אותי.
0: אני לא יודע מה שלום גאצי, אני לא מכיר אותך.
1: שאל אותי בתור הנהרת הליווי. אתה רוצה שאני נהרת הליווי? אני אלה, אני לא תשאל. מה שלומך? ריצ'ר.
0: מי זה ריצ'ר?
1: אני, הכלי אלף.
0: אתה אגיד שם?
1: אני ריצ'ר. טוב, תודה, פדריקה.
0: מי זה פדריקה?
1: אתה! אני פדריקה! אם אני ריקי, אז אתה מבטיח את פדריקה, מה זה כל כך מסובך? תשתי משהו.
0: מה?
1: תשתי משהו.
0: אני לא צמאה.
1: אולי יש לך דיני עם שייט קטן?
0: עם מה?
1: מה, אתה נראית לי מוי לרדת? יש לך דיני עם שייט קטן.
0: אני לא אוהב את זה איתי.
1: אז אולי וודקה עם שקוליות?
0: שקוליות עושה לי צעיין.
1: אז מה את רוצה?
0: חומוס.
1: חומוס. לובי של הילטון אתה מזמן חולות?
0: לובי כשנגמר הליווי הוא חוזר לבד הביתה?
1: בשבילי שלא יעשור. אנחנו רק גובים את הכסף. ומראש.
0: מה אתה עושה, תגיד? אין שם מים, מה אתה עושה, תגיד?
1: אני יודע, זה פרחים מפלסטיק. שלא ימותו.
0: ציגל, אני אומר לך שזה מסוכן. אני מפקד, זה לא חוקי. זה לא חוקי, זה מסוכן. אני מפקד, ציגל, זה הכל. זה לא חוקי, אני מפקד.
1: עכשיו אתה הלפת אותי. ככה אתה מכיר אותי? אני אעשה משהו לא חוקי.
0: אתה?
1: מה יש לך? אני גם פרסם את המודעה.
0: איפה?
1: בעיתון. אך תראה.
0: אנס את אשתו, אנחנו
1: תשתפים. זה למטה, למטה.
0: בית המשפט היא שהיא הזונה מושה.
1: היא הכרגע לקרוא עיתון? זה אנס את הזונה.
0: פיקס אנד טיקס פוגש? לא, זה לא זה.
1: זה זה.
0: מה זה זה? מה זה פיקס אנד טיקס?
1: פיקס אנד טיקס זה אתה ואני, פיקס אנד וציגר. אני הייתי מפרסם, פיקסל וציגל, היו חושבים שאנחנו צ'יקו ודיקו מדולפינרי.
0: לשירותכם מבחר גדול של נהגות ליווי ושירות מיוחד לאחר...
1: אחמים.
0: אחמים,
1: אחמים.
0: אחמים, מה זה אחמים?
1: אחמים זה ראשי תיבות של אנשים חרמנים מאוד.
0: ונהגות ליווי מאיפה אתם נראים ציגלם?
1: סמכה ציגל, אותי לא עשו בחדר עתור.
0: ציגל זה משטרה. ציגל זה משטרה, אני מכיר את סוגר.
1: זה הקליאט הראשון שלנו, תפחת את זה.
0: גם הוא כמה מאוד לציגל.
1: מה אתה לך, אתה מבינה של החמים?
0: ציגל, אני מכיר את סוגר, זה משטרה, תאמין לי, תמיד, תמיד, תמיד, אני סוגר לנו. אני מפקד, תמיד, תמיד, תמיד, אתה שולח אותי. תמיד אני, תמיד אני. תמיד אני.
1: שלום. Nice to meet you, ציג.
2: נעים, מאוד נעים.
1: אני בגוד, טוב, ציג. אני יודע שאתה אפילו למעפיק.
2: אוי, מיקס. נעים, מאוד נעים.
0: הוא לא נראה לי אדם, הוא נראה לי ממעם, תמיד.
1: אני מבין שאדוני מעוניין ברמת ליווי.
2: נכון, אבל מכיוון שאני פקיד בכיר בחברה מאוד ידועה, אני גם אדם נשוי, אם אפשר לשמור על סודיות מקשיב עליי.
1: זה שאתה מעניף אותנו. סודיות זה הסוד יותר שלנו. שב בבקשה.
2: או, תודה רבה.
1: תשתה משהו.
2: מרסי.
1: מה יש לנו בברפיקס?
0: אין לנו ברפיקס.
1: מה יהיה בחדר שלי בתוך המיעין שלי? מה הוא עושה לך בבית שיעול? תודה רבה. מה קורה? מה
2: קורה?
1: איזה פשוט. זה באמת קראנו למקום. סופר סקס פאונד סנטר.
0: הסיגו בזה יעגור את אותי.
1: יאללה. זה התחלו בעיה, אבל גם עוד קצת. זה לא נורמל. בבקשה, אדוני. אני מציע שניגש. אני מציע שניגש לעניין.
2: אני כמובן רציתי לתת לדברים, יש לנו קטלוג של תמונות.
1: קטלוג. פיקס, כן?
0: קטלוג. קדמה?
1: קטלוג.
0: לא?
1: אנחנו לא עובדים לפי שיטת הקטלוג, מר... רגע, אדוני, לאט לאט, תרגע, תרגע, אני מבין שבעל הבא, אבל מתאפק.
0: אתה לא אמר מציג אליך. בא לו.
1: אני מבין שבעל הבא. אתה לא יפה לי.
2: אבל אני כן בא לי, זה שם שלי. של לוק.
1: לוק, שם שוק. שלמדנו שיטה של מר פיקס בפריז.
2: איך השיטה שם פועלת?
1: מר פיקס, תסביר רק את זה לאדון, איך פועלת השיטה.
2: מר פיקס, אני רציתי לדעת איך אנחנו בוחרים את הבמורות.
1: אני
2: מאוד מתרגיש. אם הוא פה שירותים.
1: שירותים? תנסה בקצה הפרוזדור.
0: אין שם שירותים, תגיד, מה אתה שולח אותו לשם? אין שם שירותים, מה אתה עושה?
1: אני יודע
0: שאני יותר הכי רחש. תגיד, תיגמל גם. תיגמל גם מאוד, אני אומר לך. מאיפה תגיד לו? אנטים פתאום.
1: מהר בחדר השני יש כל מיני בגדים שנשאר לנו מהקרקס הרומני שפשט רגל. מתלבט בתור הולנדית ותחזור.
0: אתה מתגרש שאני אהיה מעיית הריבוי שלו?
1: אבל בשבילך אני לא קראת ריבוי אחרי שהייתה מסטסיסטית וגדלת בתור נבא. מה זה מתגרש להיות מעיית ריבוי הולנדית?
0: למה תמיד?
1: כסף לא. מה אתה עושה שאני אהיה?
0: לא, לא, אני הייתי קודם.
1: אז מה יהיה? אם זה לא חושב, אתה מבין. הוא תכף יחזור ויגיד שלא מצא שירותים. יום שירותים, פיקסלם. יום שירותים.

0: אני שלחתי את השותפים כמו ליולנדה.
1: יולנדה?
0: אה, הולנדית. יולנדה בנדרפלט.
1: איך העולם?
0: שכמו סוסמנטי.
1: אבל אני לא יודע הולנדית.
0: גם הוא לא.
1: אני לא.
0: אתה משלם, בקשר למזומן.
1: אני מעדיף לשלם במזומן.
0: שמן הזה יעלה לך 500 דולר.
1: אין בעיה של כסף.
0: אין בעיה של כסף.
1: אני רק רציתי לשלם את זה.
0: בבקשה.
1: מרציץ, אתה חושב שהיא תסכים שאני אעשה לה את זה

0: Dali. Kasi ka nasa palakas.
1: זה הבם זה, זה הבם, תאמין. מה זה הכפפות?
0: זה בשביל לא להשאיר טביעת אצבעות.

0: טוב, זה אולי מרטיני עם זית קטן.
1: אני לא אצל.
0: מעניין, גם אני לא.
1: מרסי.
0: אולי עם פורט קיים שטויות.
1: לא, מרסי, לא. שטויות עושים לצרבת.
0: אל תבטח אותי כמו נגמוס.
1: עוד מרסי. חוס, תחילה.
0: מה מתקשה כרגע?
1: אני רוצה שתינו לך. תינו לך שאתה לא יודעת. תינו לך שאתה לא יודעת.

0: אל תסתלק.
1: למה תסתלק אני?
0: תסתלק לפני שנקרא למשטרה.
1: למה משטרה בגלל המסיקה?
0: אני אסיק. רוצה מלא הולנדיות קטינות עם שעות ושאין מעשית.
1: אתה מבין, אני לא מכיר סיפור שלי, אני רוצה להגיד לך חזרה.
0: תסתלק לפני שאתם לך בעיטה ורוצים לך את הסיפור במקום.
1: אני לא
0: יודע לך את אחד האדם שכמוך. מה עשית בשביל מדינה? אולי הנפלי הזה? רגע, היית זה לא נפלי?
1: הוא רוצה שאני נפלי.
0: שאין מה שלא נפל. זה אנשים פסיכיים. אתה אמרת לי שנהגת דיווי זה בשביל לבוא, לא בשביל לבוא. ידעתי שיכנס סיכובן כזה. אתה רוצה לי את זה?
2: אני מבקש לך. אני מתנצל.
0: סיגל, תביא את היד, אני מזיג אותך. סיגל, אני מזיג אותך, תוריד את היד, טוב? סיגל, תביא את היד, תביא את היד.

מה העניינים איתך אתה? למה אתה לא נוסע? יש לך ירוק, לא? אתה לא נוסע בירוק? מה, אתה התנחלת פה? מה זה, אלון מורה? יש לך ירוק, מה אתה עושה לי פה פקקים? חבוב, אל תבקח איתי, זה מה שכולם עושים. בירוק נוסעים, זה הכל. סע, בלי ויכוחים, סע, סע. יש, לא, עכשיו אדום, תעמוד. תתנחל. אחד עשרה לעשרים ואחד. נצחיה, שומעת? נצחיה, תגידי לי, מה קורה לך היום, אה? כבר עברו שישה ולא עצרת אף אחד, נצחיה. זה לא נקרא עבודה ככה. כמה היו לך היום מהבוקר? זה הכל?

0: מפריע, זה גברת גם את, גם את, זה מפריע. רבות, ילד, מה העניינים איתך אתה? איפה אבא שלך? אז תבחר לך איזה אבא ותתבזר. לא לעמוד פה לבותיי. להתבזר זה מפריע. אתה בוא אליי מותק. מה זה צריך היה להיות?
1: שום דבר, מאיה.
0: איך שום דבר, לא? אני ראיתי, לא? בשביל מה שמו לשוטר כובע? בשביל לראות, לא?
1: אז תרשום דוח ונלך.
0: דוח? בשביל דבר כזה רושמים אנציקלופדיה, דוח הוא רוצה.
1: אז תרשום אנציקלופדיה, יאללה, בחיית הבוק, אני ממהר.
0: בטח ממהר, רק תראה מה שעשית מרוב מהירות.
1: מה עשית?
0: א' כל נסעת באור אדום, ב' כל נגד התנועה, ג' כל במהירות מסחררת על המדרכה, ונוסף לכל נכנסתם אתה והלנצ'ה שלך בשעה טובה לתוך הקיוסק. תגיד לי, עד כאן זה נכון?
1: כן.
0: אם לא הייתי רואה את זה בעיניים שלי, הייתי חושב שזה איזה מערכון מצחיק של שלושת הג'וקרים האלה משבת בבוקר. תחזיר.
1: מה זה?
0: נמדוד מרחק בלימה.
1: בוא רגע, תגיד לי אתה בחיית אבוק, תסתכל, אתה בן אדם שמבין, זה מקום לשים קיוסק?
0: למה מי אתה שתגיד לממשלה איפה לשים קיוסק, איפה לא לשים קיוסק, אה? תסתובב, תרים לך למעלה, עד די! מה גאיר, בשביל זה יש ממשלה, בשביל זה יש כנסת, בכנסת יש לך חברי כנסת, בכנסת יש מזנון, במזנון יושבים ומחליטים, חביבי.
1: אז תרשום דוח.
0: אתה לא תגיד לשוטר מתי לרשום דוח, מתי לא לרשום דוח, אה?
1: אז אתה לא תרשום לדוח.
0: בבוא השעה, פרחק, בבוא השעה, רק תגיד לי, למה נסעת על המדרכה?
1: מה למה? אמרתי לך, הכביש היה עמוס, נסעתי על המדרכה. יאללה, בחיית הבוק, אל תשחק לי פה קוז'ה, קח את התעודות שלי, תרשום רפורט ללכת.
0: אם אתה ככה מדבר, תן לי תעודות, אמסי, פרחק,
1: אני אין לי תעודות.
0: אין לך תעודות.
1: בחיים שלי לא היו לי תעודות.
0: בחיים שלך לא היו לך תעודות.
1: אני מכיתה א', אין לי תעודה.
0: והמכונית של מי?
1: איזה מכונית?
0: הערמה הזאת שהייתה קודם מכונית, של מי זה?
1: אני יודע, ראיתי מכונית, נכנסתי, הדלקתי ונסעתי.
0: ראיתי מכונית, נכנסתי, יענו גנובה.
1: כן.
0: ואין לך תעודות.
1: לא.
0: תסתובב, תראי בחזר, בן רחם, בן רחם, בן רחם, בן רחם, בן רחם, בן רחם, בן רחם, בן רחם, בן רחם, בן רחם, בן רחם, בן רחם, בן רחם, ל-21, 11, נצחיה, נצחיה, תעזבי הכל עכשיו, נצחיה, תעצרי שם את הפושטה כזה שזורק ליפות של גרעינים לבנים על המדרכה, כאילו שהמדינה זה פח זבל של אבא החורג שלו, תכניסי לו באבי אביב, אני כבר מגיע. ראית איזה לכלוך? תגידי, אתה מודה שנהגת ברכב גנוב?
1: מודה, בחיי שאני מודה, אני אומר לך, תרשום לי רפורט, אני ממהר.
0: אולי תסביר לשוטר שבקושי גומר את החודש, ושמטופל באישה ושבעה גמדים, לאן אתה כל כך ממהר, אה?
1: יש תכנון לאן.
0: תכנון, חבלה.
1: שוד.
0: שוד. מה שוד? שוד?
1: שוד.
0: שוד סטייל, תרימו את הידיים, זה שוד?
1: כן.
0: איפה יהיה השוד?
1: חנות תכשיטים באלנבי.
0: אתה לא עובד עליי, אה? זה לא חפלה, זה אשכרה שוד.
1: אם חוש חש הנחש אומר לך שוד, זה שוד.
0: אתה זה חוש חש הנחש? אתה זה חוש חש הנחש? תעמוד לרגע מסדר זהוי. חוש חשן...

0: שום דבר, סתם כך משוטית להנעתי.
1: להתפזר, אנחנו לא קופים, להתפזר.
2: אני יכול...
1: מה זה?
0: עשי הרצועה של כלב.
1: איפה המנוח?
0: בימים טרופים אלה, כאשר אינפלציה דוהרת, אני חשבתי שזה קצת לוקסוס לגדל כלב, והחלטתי לגדל רצועה.
1: יש לך רישיונות לזה?
0: יש רישיון, יש.
1: זריקות נגד חיסון עשו לזה?
0: גם זריקות, אבל זה רצועה טוב, אתה יכול לראות, זה לא עושה קקי על מדרכה. ולא טורף בני אדם.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
2: סלח לי אדוני, אני יכול ללכת?
1: מה ללכת? אתה עכשיו היית צריך לשבת בכלא רמלה, לא?
2: נכון, אבל ברחתי.
1: למה ברחת?
2: בגלל השוט.
1: אה, חנות תכשיטים באלנבי. וואלה, שכחתי, אתה רואה?
0: ארצה! קוט.
1: חבוב, אני מכיר אותך מאיזה מקום?
0: טרם הקרון.
1: אותו אתה מכיר מאיזה מקום?
0: גם אותו טרם הקרון.
1: אז אם אתה לא הכיר אותך אותו, והוא לא הכיר אותך אותך, קישת מפה, תעשה לי טובה.
0: ישלח לי אדוני השוטר, דומני שאין חוק האוסר על בן תמותה או כל חי ממשפחת האדם לשובב את נפשו באווירה הצח והבהיר של הארץ הדמוקרטית הזאת.
2: תעשה לי טובה אדוני, שאתם מחכים לי.
1: תן לי רגע, אחד, הוא מרגיז אותי מהעברית שלו הפרופסור הזה. אדוני, אתה תלך מפה או לא תלך מפה?
0: כי למה עליי לקום וללכת? השמיים, שמיים לאדוני, והארץ נתן לבני האדם, מה לוקח בפירוש כתוב?
1: לא הבנתי.
0: המבין יבין, מה הסופר ההונגרי פרנץ קישון, והלא מבין טיפש הוא.
1: אתה אמרת לי עכשיו שאני טיפש, אה?
0: לא, אני אמרתי, כי מה הסופר ההונגרי אמר.
1: אתה אמר, אני את ההונגרי לא מכיר, חביבי. אתה שמעת.
2: מה?
1: שאמר לי טיפש.
2: תעשה לי טובה, תעזוב אותו, תגמור איתי, אה? יש לי שוד מזוין, אני אומר לך, שוד זה לא משחק ילדים.
1: שוד זה דבר חשוב, אבל יש דברים יותר חשובים. אתה תבקש סליחה, חביבי.
0: ממי עליי לבקש סליחה ומדוע?
1: ממני ועכשיו.
2: אני אבקש סליחה במקומו.
1: תן לי לשים את הפלילי הזה במקומו. עשה לי טובה. איפה התעודות שלך? עד שתיים תעודות. אפ שתיים. אפ שתיים.
0: הרי לך תעודותיי, פשפש בהן ככל שיעלה על רוחך.
1: אתה אמרת לי עכשיו שאני פשפש, אה?
0: אני אמרתי פשפש, בפתח, לא בחיריק.
1: אומר פתח או בחיריק?
2: שיגיד בפתח, שיגיד בלסגור, שיגיד בלפרוץ. יאללה, בחיית אבו, כל הנשק והעוזי והרימונים אצלי באוטו, תן לב.
1: מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה,
2: כל הנשק והעוזי אצלי בבגז.
1: אני יכול... אתה תגמור אצלי רע מאוד, רע מאוד תגמור. כל...
2: יוציאו עליי גזר דין מוות אם אני לא מגיע לזמן. זה אחלי.
1: רגע, אדוני. רגע, מי היה קודם?
2: אני הייתי קודם.
0: באמת, הנעל היה לפניי.
1: אתה אל תתערב.
0: והצד לא התערב, הלא כל ישראל ערבים זה לזה.
1: תן לך שני ערבים, תאמין לי, אני מכיר החוק. איפה תעודות שלך? עד שתיים תעודות.
0: הרי ידיך אוחזות בהן.
1: מה אמר עכשיו?
2: התעודות אצלך ביד.
1: ידיה אוחזות בהן. רגע של הונגרית. ידיה אוחזות. ידוע לך שיש ריח של קוניאק 84 מהתעודות?
0: קוניאק? אני תמיה.
1: אתה אולי תמיה, אבל אני מריח.
0: אני אינני לוגם קוניאק.
1: חבוב, אתה אולי לא לוגם, אבל לשתות גלוג גלוג גלוג בלי עין הרע, אתה שותה, אני מריח. בחיית חוש חד, תגיד לו אם זה קוניאק או לא קוניאק.
2: בואו נה, אתה מחליף אותו איתי. הריח של הקוניאק זה ממני.
1: זה 77 ומתעודות 84, רחייה.
0: לאן זה?
1: לבית סוהר זה.
2: בית
1: סוהר. שם ילמדו אותך לא להתקהל, וכשאומרים לך להתפזר, אתה צ'יק צ'ק מתפזר. זה מה שתלמד לך.
0: אבל אדוני השוטר.
1: רבותיי, סבלנות. בני אדם, מה קרה?
2: אני יכול ללכת?
1: אתה מחפש משהו?
2: כלום.
1: אתה מכיר אותו באיזה מקום?
0: תרם הקירון.
1: תתפזר, לא לעבוד, תתפזר, לא לעבוד. ראית עזרה? אומרים לו להתפזר, צ'יק צ'ק מתפזר.
0: כן, אבל אני עדיין אינני מבין על מה אתה עוצר אותי, אני הרי סתם כך משוטט להנעתי.
1: ככה זה מתחיל, חביבי, ואיפה זה נגמר? בשוד של חנות תכשיטים ברחוב אלנבי. למזלך הרע, לא ינום ולא ישן שוטר ישראל. בגלל אנשים מסוכנים כמוך, הפשע מאורגן, מאורגן כמו שמאורגן. אחריי, חביבי.

0: תבוא.
1: אני נמצא ליד הסופרמרקט בכיכר דיזינגוף. כוחותינו שהיו עד עתה בשלב בלימה עברו לשלב דחיפה. כוחות עדיפים של עקרות בית ביחס של 60-1 הצליחו לחדור בשלושה ראשי גשר לתוך הסופרמרקט. כוח אחד פנה לכיוון המרגרינה, השני פרץ את עמדות החמוצים, והשלישי מתקרב במהירות אל הביצים. מהעמדה בה אני נמצא בתוך הפריג'ידר, אני יכול לראות היטב את זירת הקרב. גברת בגיל השחילה עושה שמות במחלקת הסרטין. במחלקת הירקות אני רואה גברת ויש לה גזר באוזן, חסה מתחת לבית השכי ושלושה מלפפונים, מהם שניים ביד. נמצא לידי כרגע מנהל הסופרמרקט מר מקס קרייקר. אני אשאל אותו כמה שאלות. שלום לך מר קרייקר.
2: שלום, שלום.
1: אתה נראה לי המום.
2: אני מזועזע, מזועזע, מזועזע.
1: מר קרייקר, האם לא היו לכם ידיעות מוקדמות על מה שעומד להתחולל?
2: היו, היו. היו התראות, ואני הודעתי על כך למנהל הסופרמרקט עם מר הלל הר מצרכים.
1: נו, ומה הוא אמר? האם אתה זוכר בדיוק...
2: מה שאני זוכר? אני זוכר כאילו שזה היה היום.
1: מתי זה היה?
2: היום. הוא אמר שאנחנו בשלב זה נשאיר את היוזמה בידיהם, ובידינו תישארנה אופציות פתוחות.
1: מה זה אומר?
2: אני לא הבנתי מה זה אופציות פתוחות. אני אקדיע שהסופרמרקט שלנו סגור עכשיו לרגע שיפוצים.
1: מר קרייקר, האם אתה יכול, אם זה לא מוקדם מדי, האם אתה יכול לסכם את המערכה?
2: תראה, בגלל הרפל המערכה אנחנו לא יכולים לסכם שום דבר. אני רק יכול לעמוד בערך את כמות השלל שנפל בידינו. זה 367 סוכות ראש, 4 חציות מיני, 6 פירות נוחיות, פסחת ג'ינג'י, איזה חזייה עם פופה, אני לא יודע מה זה. ותינוק!
1: תינוק?
2: תינוק שנשאר על המדף של הקרמבו.
1: פשוט תינוק.
2: תינוק, זה היה תינוק תימני.
1: מניין לכם שאתה תימני?
2: היה לו שחוק פה. קרייקר, אני יודע איך הגיע למעלה.
1: מר קרייקר, מה האמת השמועה שיועצים זרים השתתפו במערכה?
2: בגלל הרפל היועצים אנחנו לא יכולים לדעת שום דבר. אני רק יכול לומר לך בינינו שתוך כדי המערכה אני שמעתי קריאות מגזרת הגוונות.
1: כמו?
2: כמו יופ פיימת נגמר הסלט. עד כמה שידוע לי זה ברוסית.
1: נכון.
2: וזה אומר דרשני.
1: האם נכונה השמועה שכוח עיראקי פרץ לסופרמרקט?
2: הייתה חדירה לא משמעותית של כוח עיראקי בסדר גודל של חמולה.
1: כן.
2: אבל אנחנו הצלחנו לקטר אותם בגזרת הפסוליה.
1: אני אגב סקרן לדעת כיצד זיהיתם שהם היו עיראקים.
2: הם לבשו פיג'מות.
1: נו, זה ברור.
2: היה להם גם נעליים עם שפיץ.
1: למה זה שפיץ?
2: זה כנראה בשביל להרוג את הז'וקים בפנות. אני מכיר את כל השכנים בסביבה.
1: טוב, שאלה אחרונה לי אליך, מר קווקר.
2: מר קרייקר, עוד מעט תקרא לקקר. יש הבדל, לא צריך להרבה בשני המצרכים הללו.
1: מר קרייקר.
2: בבקשה, בבקשה.
1: בכנות אבל.
2: בהחלט.
1: איך עמדו כוחותיך במערכה הזאת?
2: תראי, חביבתי, היו כמה מעשי גבורה שעוד ידובר בהם. לדוגמה, אני רוצה להביא את הקופאית שלנו, גברת שכטר, מקופה 3.
1: כן.
2: עמדה לו ועדה מול התקפה חזיתית ובידה אחת חבלה סוכר ביד.
1: כן.
2: וצועקה, על גופתי, על גופתי!
1: נו.
2: והם עברו על גופתה! פירי אדם, כמו כן אני רוצה להזכיר את המחסנאי שלנו.
1: מה שמו?
2: אברהם קשקבל.
1: כן.
2: עומד לבדו מול כוח עדיף ביחד של 1:60 ובידו אחת נקניק ביד בלבד. שם ממש התרחש קרב נון בנון.
1: מה זה נון בנון?
2: זה נקניק בנשים. אתה יכול לתאר לך אנשים בשעת מלחמה שהם רואות נקניק, מה זה עושה להם? נו, לפי הרעות שלי הוא ניתק מגע.
1: מי?
2: הקשקבל! ואפשר להם לפרוץ לגזרת החמוצים!
1: כן?
2: שם התרחש קרב זין וזין!
1: מה זה זין וזין?
2: זיתים בעגבניות!
1: זיתים בעגבניות? לא, אז חסר לי זין אחד!
2: זה הזין שהם יקבלו, חביב!
3: מיד אחר מלחמת ששת הימים נסענו להופעות בדרום אמריקה וביקשו שאם אפשר שנעשה משהו ביידיש. עכשיו למי שמכיר אותי, אני לא יודע אף מילה ביידיש, שייקה ודאי לא יודע יידיש, פולי שומע יידיש אבל גם כן לא מבין אף מילה. אבל פשנל הגדול תרגם לנו את המערכון, המכונית המגויסת ליידיש, והנה תראו קטע בבקשה.
4: שייקה!
5: יו!
2: שאלולה! יויולה! ברנג מי הבאפלה פן ארגנטינה!
0: זה קנטינה איז אופן?
2: אין, שספרמח!
0: שספרמח?
2: יו!
0: שיש נשטוקן באפלה?
2: אין, נשטוקן באפלה!
0: באפלה שיש נשטו?
2: נשטו.
0: זה ברנג דירה קוקה קולה מתבאפלה.
2: שייר!
0: יו!
2: שיש נשטוקן באפלה!
0: שיש נשטוקן באפלה! זה ברנג דירה רדבול מתבאפלה!
2: בוס בוס!
0: רדבול, רדבול!
2: שיש נשטוקן באפלה!
0: אה, שיש נשטוקן באפלה! זה ברנג דירה באפלה! זאת!
2: אה, יו!
0: ענה ירוד, בו שספרים בסר. הגלי חווי, ציפקק תווי.
2: נפרק שמירה על זמומכה?
0: נהן, על ספקק.
2: אם על ספקק תהיו בך פנצ'ר.
4: שלום לכם.
2: שלום עליכם.
4: פה המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות.
0: הוא זוקטר? רייט יידיש.
4: מה זה?
2: זה רק קצת שייני. הוא שרבה, הוא שרץ יידיש. יידיש? הוא שם שיגה? שרבה, יו.
0: אינטי פאדה? היי סיבי.
4: יודע, ביסי.
2: יודע, ביסי.
4: תוס איזה אפטיילום ווס בפרייק מביליזיר את האויטוס.
0: יו, יו.
3: תראו איזה משפט ארוך נתנו לי.
4: יחוב, בקריגה לבריף צוקים נאף נאמן מיינה מביליזיר את השברולט.
0: מי רוד דוס גשרים? אה.
4: מקיינזי אבק נמל?
2: יא, פור גזונטה היי.
0: דשליסלן זננדרינן.

0: איזה קור. והחזאי אמר שהטמפרטורות יעלו. איזה ערבי יבוא בקור הזה? מחסום שמים לי, אתה מבין? שומר ישראל עשו ממני. לא, אם מישהו רוצה לעבור, יבוא דווקא מפה, הוא יכול ללכת מסביב. אתמול שמרתי בבית ספר של הבן שלי. טרומפלדור נהייתי, אתה מבין? הלו, אם באים שניים עם כפייה ועם נשק, מה אני יכול לעשות? אני בורח כמו טיל. מה נשמע? איך היה עד שהגעתי?
1: כול בסדר.
2: אלחמדולילה, ברוך השם. אין בעיות.
0: אתם גרים פה בסביבה? אתם מהסביבה פה?
1: אנחנו מתל אביב.
0: נעים מאוד, אני איצי.
1: אהלן איצי.
0: איך קוראים לך?
1: אפנר.
0: איך?
1: אבנר.
0: אבנר, אבנר. ולך?
2: אני אפרשה. אפרשה.
0: אתם עובדים פה בסביבה, אה?
1: כן, אני עובד במסעדה בנוקויון.
0: ואתה?
2: אני גם כן.
0: גם כן במסעדה?
2: לא, בבית חולים.
0: אז מה גם כן?
2: גם כן בנקיון.
0: יש עבודה, אה?
2: ברוך השם, ברוך השם.
1: יש הרבה לכלוך בנקיון.
0: קר, אה? קר.
1: לא כל כך. אגיד לך, איפה אנחנו ישנים במחסן של מסעדה יותר קר מפה. פה טוב. יש רוח.
0: תגידו, מאיפה אתם בארץ?
1: אנחנו מן קלקיליה.
0: איך הגעתם למשמר האזרחי?
1: זה אני אגיד לך, זה ממתייל בעל בית של מסעדה, הוא אומר לא טוב, אנחנו נסתפיף ברחוב בלילה אחרי הפוטר.
0: למה?
2: המשטרה לא אומר שערפים יסתפו בלילה ברחוב. זה מסוכן.
1: אז הוא אומר אם אנחנו נתנדף למשמר האזרחי, אז כבר יהיה לנו מה לעשות בלילה.
0: אז התנדבתם למשמר האזרחי?
1: כן.
2: לא, אל בעל בית, הוא התנדב.
0: אז למה הוא לא פה?
2: זה לא עפותה בשביל יהודים.
1: יהודים לא עפים לעפות בעפותה הזאת.
2: ומישהו מוכרח לעשות שמירה זה חשוב. יש הרבה טרור.
0: תגידו, אתם מקבלים שכר בשביל התנדבות הזאת?
2: חס ושלום.
0: למה אתם עושים את זה?
2: בשביל כסף.
0: אז זה בשביל כסף, זה לא התנדבות.
2: זה התנדבות, בעל בית הוא מתנדב. אבל בעל בית הוא אין לו זמן להתנדב. הוא משחק בוקר.
0: מה?
2: משחק בוקר, בוקר.
0: בוקר, בוקר? בוקר, בוקר.
1: כלבים, כלבים.
0: כלבים, כלבים.
2: אז הוא בעל בית, הוא משלם לנו שאנחנו נתנדף והוא התחפף.
0: הוא משחק קלפים, אה?
1: ולא, כל לילה הוא משחק בוקר.
0: תגיד, מי? מי? מי? מי זה נתן לכם רובים?
2: בעל בית.
0: הוא נתן לכם רובים?
2: כן, זה רופא טוב מאוד. רופא טוב.
0: מה זה, זה רובה אמיתי.
1: בטח, מה יעשה שחוק?
2: אבל הוא לקח לבריח ולכדורים.
0: למה? מה? אין לו אמון בכם?
1: אני אגיד לך, בעל בית הוא עומד לו טוב, ערפים מסתופפים ברחוב בלילה עם נשק וכדורים.
2: זה מסוכן בשבילנו.
0: באמת, באמת משטרה לא עוצרת אתכם? בכל אופן, ערבים בלילה עם נשק, אני לא שואלת שאלות, מה, מה, מה אתם עושים מקרה כזה?
1: אגיד לך, פעם לא היה בעיה, אם היה במשטרה היינו לוקחים כיפה, שמים על הראש ושלום על ישראל.
0: זה רעיון יפה, אז למה לא תמשיכו עם זה?
1: עכשיו יש בעיה, אם משטרה רואה בן אדם לך ברחוף עם נשק ביד וכיפה על הראש, מכניסה אותו בניידת.
2: טרור נגד טרור.
1: والله يصير اقول لك تعميد كل محصوم زي كلام فاضي زي حطريش ابن عدام رسيل عبر بو لا ما يلخ بو يلخ سفيف والله بيني وبينك ام اخشاف بعيم شنايم عم نشك بياد بطيب على روش والله اني بريح كموتيل
0: ואתה?
2: אני משיג אותו.

0: كتفه.
1: أنا حضر شلا
0: أيتا
1: كلا فكر
0: عين يوتت ألف أيتا خفشي.

0: נשמה.
1: השירים שלא תפסו.
0: כוסאום עולג בעומר, אני מסתפר. כוסאום עולג בעומר, אני מסתפר.
1: עם הלהיט שאף אחד לא זוכר.

0: מעונן חלקי, יש לצפות עם תרות ועידים.
1: והקריין אמר,
2: הלו, הלו, משה, משה, אתה שומע אותי?
0: צהל קורא לך מותק.

0: ¡Adiós! יש לכם חצי שעה לקלף את התפוחי אדמה, אני רוצה את הצ'יפסים דקים דקים כמו גפרורים.
1: מי עשה את זה?
2: הוא עשה. לקחתי את זה עליי. ינואר. ינואר. אתה לא שומע שאני אומר אמרתי
3: אתה לא חושב שהגיע הזמן שיביאו לנו איזה שחרור מהמילואים?
2: איך שחרור?
3: אני יודע איך שחרור? שחרור חלקי, שחרור הדרגתי, שחרור כללי, שחרור סופי, שחרור...
2: לא ידוע לי. חוץ מזה תדע לך פסח שזה מצב חירום.
3: זה ידוע. אני לפי הפרופיל של התפוח אדמה הזה יכול להגיד לך שהמצב פטטה. תראה מזה תפוח אדמה עצבנים רוצים שנעשה להם צ'יפס רגוע.
2: ב-48 מתפוח אדמה כזה היינו עושים אולי ביצורים, אולי.
3: איפה 48 ואיפה אנחנו?
2: הלכה 48 ולא תחזור, חביבי. 48 יש רק אחת.
3: רק אחת.
2: אתה זוכר את ההמנון השגעוני עם המילים השגעוניות מ-48?
3: אם אני זוכר, השיר הזה על ה... על הבחורה.
2: על הבחורה, נכון.
3: על צילה.
2: לא צילה, אבל בצדיק.
3: בצלל.
2: בחורה אומרים לך, זה בצדיק.
3: בחורה. בצדיק. בת שבע.
2: בצדיק, בצדיק, נכון. בת שבע, בצדיק, נכון. איך זה הלך שם? בת שבע, בת שבע, הזמר הוא לך. בת שבע, בת שבע, הזמר הוא לך. איזה מילים. בת שבע, בת שבע, הזמר הוא לך. איזה אותיות. בת שבע, בת שבע, עם כל הפלמח, כל לילה.
3: היי!
1: וואי, וואי, וואי. מה אתם עושים?
2: שרים?
1: מה שרים?
2: בת שבע, בת שבע.
1: בת שבע, איזה בת שבע? עוד מעט שמונה ולא הספקתם כלום. ינואר, אתם אם הייתם הולכים לפי שיטה שלי בזמן הייתם גומרים?
2: כן.
1: כן, אנחנו בששת הימים.
2: ששת הימים, מה ששת הימים? ששת, תעזוב אותנו לעבוד לפי השיטה שלנו.
3: עזוב אותו, עזוב אותו. אתה לא רואה איזך עסק עם ילד?
1: אני לא ילד, פסח.
3: אתה יודע מה? אתה צודק. מה שנכון, נכון. אני רק אתמול אמרתי לינואר. ינואר, תדע לך, ששת זה לא ילד.
2: כן.
3: זה ילדה.
1: אני רוצה את הצ'יפסים דקים דקים כמו גפרורים.
2: ששת אוני ניו. אני רוצה שתדע שאנחנו ב-48 מגפרורים עשינו צ'יפסים. וכאלה דקים שבזכוכית מגדלת של שען חירש לא מצאת אותם בגפרורים האלה. תשאל את מוטה.
1: את מוטה?
3: מוטה, מוטה.
1: מוטה אתה מתכוון... מוטה גור?
2: למה היה עוד מוטה אחד ב-48? מה זה כמו היום שכל מורדכי נהיה לי מוטה?
1: אתם אל תחזיקו לי מעצמכם שפים ניקולאים.
2: לא מחזיקים.
1: גם לנו היו מקרים בששת הימים, תשאל. אפשר ללמוד מהם.
2: נגיד.
1: אל תגיד נגיד.
2: אני אגיד נגיד.
1: אתה לא תגיד נגיד.
3: אני אגיד נגיד. אתה לא תגיד לו מה נגיד.
1: כן, מה שהוא יגיד, אתה תגיד מה אתה תגיד, הוא יגיד מה הוא יגיד, אתה תגיד לו מה נגיד.
4: אז הנה, אני אגיד לך מקרה.
1: אל תגיד לי, תגיד לו.
4: לא, אני רוצה שאתה תשמע מקרה שקרה לנו בששת הימים, אתה נופל.
2: נו.
4: יום אחד היה לילה.
3: כן.
4: היינו צריכים באופן בהול להכין למחת שלנו קפה, ולא היה קפה. מה אתה חושב עשינו?
2: תה.
4: נכון?
1: תה. עשו תה. תגיד לי ששצ'יק.
2: ששצ'יק.
1: את התה שאתם אומר שעשיתם אותו, אותו תה.
4: כן.
1: ממה עשיתם אותו, אותו תה?
4: למה, ממה עושים תה? את אותו תה עשינו מתה.
1: שמעת, יאנו,
2: תה. תה עושים מתה.
4: כן.
1: הבקיע עליך בכי. תדע לך, ב-48 מלחמת השחרור, תה חזק, תה קרבי, תה נון תה. לא היו עושים אותו מתה.
4: אז ממה עשו אותו?
1: מקפה טורקי.
4: אני לא שמעתי על כך.
2: למה שתשמע, אתה כל הזמן בטח מקורס לקורס.
4: אבל תה עושים מקפה טורקי.
2: או תן לקפה טורקי.
4: ינואר, יקירי, איך זה הולך ביחד?
2: זה היום שלא הולכים הדברים ביחד. ב-48 הכל הולך ביחד. למה ללכת רחוק? תגיד לי. למשל, לבן.
4: לבן.
2: הולך עם פלפל חריף?
4: לבן עם פלפל חריף?
2: הולך?
4: השכל שלי אומר לא הולך.
2: לא הולך, ב-48 זה לא הלך, זה רץ.
4: רץ?
2: אתה זוכר פסח איך ב-48 כל גדוד 84 רצו אחרי שגמרו לאכול את הלבן עם הפלפל החריף?
4: איך אתה עושה צחוק בחייך?
2: אתה אל תראה אותנו טבעים שש. ב-48 ביום היינו טבעים. זה ביום. בלילה?
4: בלילה.
2: מסופחים ישירות לקצין חימוש ראשי.
4: ינואר, קצין חימוש זה פצצות.
2: זה מה שעשינו, פצצות, פצצות. אתה זוכר פסח? מה אמר לנו גנדי?
1: מה זה, אם אני זוכר?
4: גנדי, אתה מתכוון האלוף גנדי?
2: למה, לאיזה גנדי אתה מתכוון? היה עוד גנדי עד ב-48? מה זה, כמו היום שכל גנדי זה טרנספר?
4: אחי התסע, מה אמר לכם?
1: מי?
4: גנדי.
1: מי זה גנדי?
4: מה? גנדי, נו.
1: מי? צ'רלי צ'פלין? מי אתה עושה? מה אתה עושה?
4: גנדי, נו.
1: גנדי מהפלמה.
4: כן, האלוף.
1: אז מה אתה עושה לי, ג'רי לואיס? מכיר גנדי.
4: אתה מכיר גנדי?
1: בטח, מה אמר לנו?
4: מה אמר לכם?
1: אמר, מה זה אמר? אמר הרבה דברים. לא הפסיק לדבר, מה אתה מדבר? מה היה מדבר? דברים של טעם, לא כמו היום. היה מצב, זכור לי, היה מצב חמור.
2: חירום.
1: חירום.
4: חירום.
1: והוא בא אלינו תוך כדי הפעולה. אמר, חברה ידעו לכם, לא תחמוש את עזל, תחילקום, תעשו משהו.
2: מי אמר?
4: גנדי.
2: גנדי, מילה במילה, כן.
4: תגיד לי, ועשיתם?
1: מה עשינו? תוך חצי שעה היו מוכנים לו 3 ארגזים של פגזים שעשינו מקופסאות של חומוס.
4: כן. מה חומוס? אתה רוצה להגיד לי שזה פוצץ?
1: אנחנו מה שבישלנו ב-48 פוצץ. אם לא באותו יום, אחרי שעה, אבל טרח.
2: ממה אתה חושב נפצע המסכן ב-48, ממה?
1: לא עוד חמש.
4: מה אני שומע?
1: חלש, רד מהעניין הזה.
4: אני לא ידעתי את זה, פסח, אני שומע פעם בשנייה.
1: חלש, פורגט איט.
4: יא, אני לא, אני במבוכה.
2: די, לא נעים לנו, לא נעים, לא עזב.
4: פסח, אתה נפצעת במלחמת השחרור?
1: פוצץ לי הקפה בפנג'אן.
4: היה פסח.
1: אפילו משמע, זמנת, איך קוראים לה? יפה דמרי.
4: יפה דמרי, אני מכיר.
1: היא שרה על זה בלדה. אתה זוכר את זה, ינואר?
2: בטח, זה היה בפברואר.
1: נכון.
2: זה היה אז בפשיטה הגדולה שלא השתתפתי בה. על שמה נתנו לי את השם ינואר, כי זה היה בפברואר. פסח, ספר לו על הנס הגדול שקרה לנו בפשיטה הגורלית על רז בנדור. בחיית פסח, ספר.
1: מה הוא יבין?
4: יבין, יבין.
1: זה ילד, מה יבין?
2: אם חיים יבין, יבין גם הוא יבין.
1: חיים יבין?
4: ספר, נו, אל
2: תהיה כזה. היי, מבין.
1: מה אני אספר לך? תוך כדי הפשיטה על רס בנדולה.
4: כן.
1: וואלה, אני חושב, אם זה היה היום, מנחם גולן היה עושה מזה אחלה סרט.
4: כן. בחייך.
1: צ'יק נוריס היה מצחק אותי.
2: סילבסטר סטלונה היה אני.
4: מעניין אם הייתי איתכם, מי היה מצחק אותי?
1: גבי עמרני. חלק. תוך כדי הפשיטה על רס בנדורה, אנחנו מקבלים פקודה באוגי דוגי.
4: באוגי דוגי, כן.
3: להכין מיד שלוש מנות קרב פנים מול פנים. באים למטבח, אין כלום.
4: כלום.
3: שום דבר.
4: והכנתם.
3: איך? אני אומר לך, לא היה כלום. ואז רץ אלינו מפקד הפלמ"ח, בכבודו ובעצמו רץ, צעק, חבר'ה, יא נס, נס. אני זוכר, בא אלינו, חיבק אותנו, מה, נשק לנו את הידיים. אמר, כל הכבוד לכם פסח בינואר, איך הצלחתם מכלום להכין ארוחה דליקטס? אתה זוכר אותו?
2: מה זה זוכר? היה אחלה גבר שבעולם.
3: איזה חבוב.
2: היה ככה מלא שערות לבנות.
3: כן, עם משקפיים.
2: מלא משקפיים. היה נחמד כזה, עם זקן. היה עממי, חברותי, תמיד היה יורד לעם. אתה זוכר? היה שמנמן.
3: כן, רזה.
2: רזה, גבוה.
5: נמוך.
2: נמוך כזה, עם ג'יפ. איך הראו לו?
4: אני יודע, אבל בן גוריון.
2: לא, שערות לבנות היה.
4: בגין.
2: עם משקפיים. עם זקן, איך קראו לו?
3: יצחק יער.
2: יצחק יער.
3: יער?
2: שדה.
3: שדה.
2: יצחק שדה.
3: יצחק
2: שדה.
4: ינור, אתם בישלתם למפקד הפלמ"ח יצחק שדה?
2: שדה, שדה. חצי שעה לחץ לנו את הידיים, חצי. אמר, לא עוזב שדה מערכה עד שאין לי תמונת לוחמים למזכרת עם פסח וינואר. אמרנו לו, צחיק, תעזוב, נו, מה? אנחנו לא בשביל צלמוניות ובלגני. התעקש, רצתנו, כן,
4: ינואר, תראה לי את התמונה, שאני אראה את התמונה, לראות אותה, את התמונה.
2: למה אני אלבום מסתובב תמונות, תגיד לי? פסח, תראה לו התמונה.
3: מה יש לראות? תמונה.
4: תמונה, מראים, חברים.
2: מה אנחנו טבחים פרש בחייך מסתובבים עם תמונות? פסח, תראה לו תמונה.
3: אני מאיפה יש לי תמונה?
2: תראה לו את שלי. תסתכל משמאל לימין.
4: מי זה מצולמים, פסח?
3: מי זה מצולמים? זה תמונה היסטורית. מרכז השדה יצחק שדה, קיצוני ימני, תנחש מזה עם המכנסיים הקצרים, הבלורים.
4: מי זה?
3: זה רבין.
4: בחייך.
3: פה עוד היה בר מצווה. ובן גוריון, משה דיין, גל ידין, יגאל אלון. פה יושב בצד, זה דדו.
4: דדו.
3: כל הגוורדיה, זה חבר'ה אחד אחד.
4: ואיפה אתם בתמונה?
3: אנחנו... איפה אנחנו, ינואר?
2: אנחנו בערך פה, אתה רואה? פה היה עץ, מאחורי העץ.
4: למה התחבטת?
2: יש עדיין הרבה דברים שאי אפשר לדבר עליהם מ-48 בגלל הביטחוניות של המצב הכללי.
3: חבום, כדאי שיהיה לך קצת כבוד, אם לא לנו, לכל הפחות לשנת 48, מלחמת השחרור.
4: אז הנה, תדעו לכם שיש לי את כל הכבוד ל-48.
2: לא רואים עליך.
4: אל תגיד לא רואים עליך, ינואר. אבל תדעו לכם שגם אנחנו בששת הימים, היו לנו ניסים.
2: נגיד
4: לך נס שקרה לנו בפריצה לעיר העתיקה, אתם נופלים.
3: כן.
4: היינו צריכים להכין לכל הגדוד מרק חם, ולא היה מים. בנס מצאנו בתוך מערה סיר מלא מרק, הספיק לנו לשבעה ימים. זה לא נס, ינואר? זה לא חנוכה פסח?
3: איזה מרק עדשים?
4: מרק עדשים, נכון.
2: עם רוטב כזה סמיך של עגבניות.
4: רוטב סמחמח של עגבניות.
3: עם פלפלים קטנים.
4: פלפלונים, אז הרגע.
2: והמערה הייתה בתחילת הוואדי מצד ימי, מול תחנת הדלק.
4: מול תחנת הדלק. לא נס, ינואר?
2: אחלה נס שבעולם, אין מה לדם. זה הסיר של מרק שפסח ואני השארנו אותו ב-48, חביבים.
4: יאללה, בחייך איזה קשקושים.
3: מה קשקושים? היה כתוב בתחתית של הסיר, ברוך ג'מילי.
4: נכון!
2: זה הסיר, חביבי, מה אתה?
6: בתור משה, אני הגעתי מעיר קטנה, משם בצפון, נהריה. הגעתי לכאן, לעיר הגדולה, ומאוד התרשמתי מכל מה שקורה כאן. והחלום הכי גדול שלי זה היה לפגוש את כוכבנית התקשורת האדירה, רעומה אלדר. חלמתי לפגוש את רעומה אלדר פנים מול פנים ולשאול אותה מה השעה. וכאן בתל אביב הייתה לי ההזדמנות להגשים את חלומי. רעומה אלדר היא תכף תגיע לכאן לבמה הזאת, היא תגיד לי מה השעה, וגם היא תיתן כאן לראשונה קטע מתוך מופע בידורי, יצא עם מופע בידור חדש בשם סטנדאפ חדשות. היא עושה מופע חדשות חי על הבמה, איזה קטעים רצים איתו. כאמור, בואו נקבל כולנו את רעומה אלדר במופע חדשות חי, קבלו אותה! רעומה! רעומה! זוהי היא! זה לא כסף! רעומה אלדר במופע חדשות חי! ראומה? ראומה, מה השעה?
5: השעה 11 ושבע דקות. השעה 11 ושבע דקות, והנה אני מגוונת השעה 11 ושמונה דקות.
6: היא גדולה.
5: תודה רבה לך גם כן. מופע חדשות החי מצחיק לאללה אללה אללה אללה. כל ישראל מירושלים שלום רב, הרי החדשות מפירומה אלדר ועיקרן תחילה. ארגון חיזבולה אומר, דובר צהל מכחיש, כתבתנו שולמית שברלינג מוסרת, כשבנו מיכאל גורדוס קולט, והרי הודעה, חוגים בפנטגון נפתחו לקרמיקה ודוק. כל המעוניין, אנא להירשם אצלי.
6: לעומת גדולה ואני מחרוק עלייך, את פשוט גדולה כתורה. ואם אפשר, את מכירה אותי?
5: בחורשיק, מאיזה מוסד הגעת?
6: שמי משה, אני מעריץ גדול שלך ואני רוצה לתת לך מחמאה קטנה ככה. אתמול ראיתי אותך בדרך לגימנסיה.
5: ומה אתה חושב?
6: שבשבילי את עבודה. מי? מי? מי בתשיעי בכל נובמבר, בלי ברכה, בלי שם או רמז, שולח לך סיגליות בזר קשור בסרט?
5: תנאנה.
6: אני רוצה גם בקשה כתנתנה.
5: בקשה למאזין.
6: אני רוצה את הנאמבר 1 שלך, את התחזית.
5: תחזית מזג האוויר לימים הקרובים. אנא הצטרפו אליי, הכל ידוע. גבירותיי ורבותיי, תחזית מזג האוויר לימים הקרובים. מחר יהיה מעונן חלקית עד
6: בהיר.
5: יפה, ידעתם. עם התחממות
6: קלה. את כל הטקסטים שלך אני יודע באפ, כולם.
5: בעיקר בערים ובפנים
6: הארץ.
5: תשקיף למחר
6: דומה.
5: תשקיף למחר
6: דומה.
5: תשקיף למחר
6: דומה. דומה דומה. תקשירי לנצח נצחים, תודה רבה, להתראות.
7: קיסינג'ר קיבל הרעלת קיבה בדמה. מה עשיתי?
8: שלום, שמחה.
9: שלום ששו.
8: יוסף מהריה עדיין לא הגיע.
9: למה אתה צריך את יוסף מהריה?
8: לא.
9: אז למה שאלת אם יוסף מהריה עדיין לא הגיע?
8: שאלתי. יש לך שאלה יותר טובה מהשאלה הזו?
9: אתה יכול לשאול מה שלומי?
8: מה שלומך?
9: יותר טוב שלא תשאל.
8: זה מה שעשיתי.
9: עכשיו תהיה בשקט, תיתן לי להתרכז באותיות של העצון.
8: תתרכז, תתרכז. לא, אני זה שאפריע לך. תתרכז. קיסינג'ר בא, קיסינג'ר הולך. תתרכז, תתרכז. אם לא תתרכז, תתרגז.
9: מה זה אתה עושה?
8: מה אתה רוצה שאני אעשה שאני קורא את העיתון?
9: תשיב ששון, תשיב.
8: חוץ מזה, איזה חדשות טובות אתה קורא בעיתון של היום?
9: העיתון הזה לא של היום.
8: אז אתה קורא היום עיתון של מחר?
9: העיתון של מחר יוצא מחר, זה העיתון של אתמול.
8: זאת אומרת, אתה קורא רטרופקטיבי. אתה שכבר קורא, למה שלא תקרא היום עיתון של מחר?
9: אם אני אקרא היום עיתון של מחר, מה יישאר לי לעשות מחורתיים?
8: על זה לא חשבתי.
9: קח כיסא ותשב, סך.
8: טוב. איזה מדורים יש היום בעתון של אתמול?
9: מדורים, כל מיני. יש מדור משפחתי, מדור כלכלי, מדור מדעי הרוח.
8: זה תן לי את מדעי הרוח.
9: למה, אתה מתעניין במדעי?
8: לא, אני מתעניין ברוח.
10: שלום גבירותיי ורבותיי.
8: או, שלום גם לך, קהל נכבד.
9: שלום יוסף.
8: שיר, טוב, פדל, שב איתנו יוסף.
10: מחכים הרבה זמן.
9: מחכים.
10: תשב, ססון, תשב.
8: איך אני יושב אם אתה יושב על הכיסא שלי?
10: תשב על הכיסא שלי, אין
8: דבר. אולי חשבתי שזה אשתי. כוחו של הרגל.
9: מה נשמע, יוסף?
10: מה נשמע? חם בטבריה.
8: אולי חם.
9: טבריה תמיד חמה, זה ידוע. זה בגלל הנומך של העיר.
8: אתה יודע, אני דווקא שמעתי מאיזה שוטר שמבין שלחום יש נטייה טבעית לעלות למעלה. אם זה כך, אז בטבריה שהיא למטה צריך להיות קריר.
10: השוטר צודק, אין מה לדבר. החום עולה למעלה, זה נכון, אבל הוא עולה, עולה, רואה את שפת, תכף יורד בחזרה.
9: יוסף, תספר מה חדש בעריה.
8: מה חדש, יוסף?
10: גבירותיי ורבותיי, נודע לי שממשלת ישראל החליטה בהצבעה חשאית פה אחד להקים קור גרעיני בטבריה.
8: או, מזל טוב.
10: בקרוב אצלכם, בקרוב.
8: קור אחד סימן לקורים רבים.
10: נכון.
8: מה זה קור גרעיני?
9: קור, אתה יודע מה זה.
8: זה אני יודע.
10: גרעינים אני לא צריך להסביר לך מה זה.
8: טוב, זה ידוע לי מילדות.
9: אז הנה אתה יודע מה זה קור גרעני.
8: טוב, בכלל בשביל מה זה טוב קור גרעני בטבריה?
10: היום עיר מוניציפלית שאין לה לפחות שניים, שלושה קורים גרעיניים משלה, אין לה מה לעשות יותר בעיר. היא יכולה להתלבש, לקחת את החפצים וללכת לקיבוץ. חוץ מזה, אם תחשבו פעמיים שלוש, כבר במחשבה שביעית שמינית, אתם תראו שטבריה דווקא מתאים לה שיהיה לה קור גרעיני משלה.
8: איך מתאים?
10: מתאים?
9: א', כל קור גרעיני צריך להיות במקום סודי.
8: נו.
9: נו, וטבריה מבחינת תיירות נמצאת במקום הכי סודי.
8: זה נכון.
10: תוך שנתיים שלוש טבריה תהפוך לעיר מעצמתית שמכל העולם ינהרו ויבואו לראות את הקור הסודי הטבריה.
8: יופי.
9: תגיד לי, יוסף, רצית לשאול, זה יכול להיות שאני קראתי הבוקר באיזה עיתון ערב שהקור אמור היה להיבנות בקרקור?
10: בתחילה חשבו לבנות את הקור בקרקור, אבל היה חשש כבד שזה לא יהיה קל לאזרחי המדינה להגיד, האם ראית כבר את הקור בקרקור? יש הרבה רש, אם זה עושה בלגן בפה, אתה מבין? יותר קל להגיד, האם ראית כבר את הקור בטבריה? יש פחות רשים, קצת יותר טטים. ננסה להגיד, האם ראית כבר את הקור בקרקור?
8: אני? האם ראית כבר את הקיר בקור? קצה,
10: אתה חושב שלא ניסיתי בבית? תנסה אתה להגיד, האם ראית כבר את הקור בקרקור?
9: האם ראית כבר את הקור בקרקור?
10: לא, מה, בנו בקרקור, רואה שיש שם
8: הרבה. תאמר לי, יוסף, מה יעשו שם בשוס מוזה הקור הגעני?
10: מה שרוצים בקור גרעני אפשר לייבא, לייסה, לשווק, לעשות תרופות, פצצות, אספירין, תותחים, לדר, לוויינים, בבריה, צוללות, פיצה.
9: לא רק פיצה, אתה יכול לעשות ספירט מסלק סוכר.
10: הנה עוד דבר שלא היה אצלי ברשימה.
9: אתה יכול לעשות ריבה משיזופה. אפילו בנזין מדגי.
8: מה? בנזין מדגי?
9: אתה תראה, אנשים עוד מעט לא יסעו על בנזין, יסעו על דגי.
10: לא ידוע לי על זה.
8: אני לא שמעתי על כך.
9: בכנרת יש דגים?
8: נו.
9: איפה מגיעים הדגים לכנרת?
8: מתנובה.
9: ולפני שהיו בתנובה הדגים, איפה היו, ססל?
8: אני ערב בהצגה יומית, אני יודע. אתה שואל אותי שאלות?
9: בים התיכון היו ססמים. בים התיכון, כמו שכולנו יודעים, יש בנזין.
10: זה ידוע, זה ידוע.
9: עכשיו, כשדג צמא, הוא שותה?
10: מה, אתה רוצה שהוא ישחה עם מימייה?
9: עכשיו, כשהוא שותה, הוא בולע בנזין.
8: סחה, כאילו לבריאות.
9: וככה הגענו שבכל דג יש כמות בלתי מוגבלת של בנזין.
10: זאת אומרת, אתה ניגש לתחנת הדלק בטבריה, אומר לבנזינאי, תשים לי בבקשה בטנק שני קרפיונים טובים, בודק אם יש שמן דגים במנוע, ואתה נוסע לך בשקט עד עפולה.
9: נכון.
8: ואני, מה יש לי לעשות בעפולה?
10: בעפולה אתה שם עוד שני קרפיונים וחוזר לטבריה.
8: ומה אם חס וחלילה יגמרו לי הדגים בדרך?
10: תיקח איתך קופסה שרדין עם ספר.
9: הנה, קראתי היום בעיתון שבשוויץ...
11: מה קרה?
9: בשוויץ.
11: מה זה?
9: שוויץ, שוויץ, בעידת ג'נבה.
8: אה, בקילומטר המאה ואחת.
9: המציא שם איזה פרופסור שוויצי לאנרגיה שוויצרית, אבקה גרעינית שעושה ילדים שוויצרים.
8: ילדים?
9: ילדים באיזה גודל וצבע שאתה רוצה. כמו שעושים טפטים.
8: ומה יהיה על האישה?
9: בעידן הגרעיני כנראה לא צריך אישה בכלל.
10: תסלחו לי, גבירותיי ורבותיי, שאני מתפרץ, אבל אישה זה לא רק בשביל ילדים.
8: נכון.
10: אישה, אם מסתכלים עליה מהצד הנכון, אישה זה גם בשביל...

0: ככה בחצי כוס מים, החשק הלך ואשתך יכולה לגמור לשתות.
1: מה אגיד לכם? אני אין לי בעיה כזאת.
0: למה?
1: למה אצלי בבית אני שוטף את הרצפה?
2: אתם תראו כשהקור יתחיל לעבוד, תהיה פריחה כלכלית, אנשים לא יצטרכו לעבוד בכלל, את הכל יעשה הקור.
1: ומי יפעיל אותו, העריה?
0: לא, יפעיל אותו מפעילן עירוני מיוחד, שהוא ילחץ על הכפתור האוטומטי.
2: זה על הפרינציפ של המטוס ללא טייס.
1: מטוס ללא טייס?
2: בטח.
1: אני לא שמעתי, שמעתי רחוב ללא מוצא.
2: יש מטוס ללא טייס, עכשיו גם המציאו ספינת דייג ללא טייס.
1: וואלה, בראבו. אני באמת מחכה בקוצר רוח לפתיחה החגיגית של הכור הגעני הטבריאני.
0: זאת תהיה פתיחה לא רק חגיגית, זאת תהיה פתיחה אלקטרונית. טבריה תלבש חג.
1: מה אתה תלבש, יוסף?
0: מה שלבשתי בפתיחה החגיגית של חמי טבריה. זה היה יפה.
1: יפה, יפה.
2: אתה אולי לא זוכר, אבל בפתיחה החגיגית של חמי טבריה היית ערום.
0: זה היה יפה, לא?
2: אני רק מקווה, יוסף, שאם הקור הראשון יצליח, העיריית עודד בניית קורים נוספים.
0: יש כבר תוכנית אב, ובהתחלה יבנו קורים עירוניים וממשלתיים, יותר מאוחר קורים לזוגות צעירים.
1: וחיית יוסף, לפני שיהיה לחץ של כל מיני ספקולנטורים, תרשום אותי קור לזוגות צעירים.
0: למה זוגות צעירים? מה, אתה צעיר? אתה חתיאר, אתה מה פתאום זוגות צעירים?
1: ואתה, מה, אתה גר שכון עובדים? מה, אתה עובד? תרשום, יוסף.
0: העירייה תדאג לכל העניינים על הצד הגרעיני ביותר. הנה ימים באים ולא רחוקים הם הימים שכל אחד יחזור אל קור מחצבתו וכל איש ישב תחת קורו ותחת גרעינו ונאמר...

0: די, מספיק, תשבי. מהפרומנדות שלך אני רואה את הכל כפול שתיים. תשב, תשב.
1: סלחה. באמת סלחה.
0: שיסלח לך השופט. מה זה, הזעקה אזור ב', די. אמרתי לך, די, שיסלח לך השופט. ביקור ראשון.
1: סלחה? לא הבנתי.
0: פעם ראשונה כאן?
1: ראשונה.
0: די, די. תחנת למה, די, שמענו. שמי גוגו.
1: לא ידעתי.
2: בטח שלא ידעת, איך תדעי? רק עכשיו אני אמרתי.
0: טוב. עכשיו, את יודעת, גוגו.
1: גוגו.
0: גוגו.
1: נחמד מאוד.
2: בטח, גם נחמד, גם קצר. למה, את רק אומרת גו אחד, לוקחת אוויר, באה גו השנייה, נגמרה המילה.
1: אתה חושב שזה ייקח הרבה זמן?
0: לא יודע, לא מתערב בעניינים הפרטיים של בית המשפט.
1: רק שאלתי.
0: רק ענית. מה עשית?
1: מה עשיתי? מעשיתי?
0: מה זה? את השתגעת? אמרתי לך לא לבכות לחינם, תשמרי לך. מה עשית? שאלתי.
1: שום דבר.
0: ואחרי זה?
1: שום דבר.
0: וזה הכל?
1: זה הכל.
0: בטח, אז את פה בטח מחכה לשובד בשביל לקחת אותו לראות איזה קונצרט.
1: אני באמת לא אשמה.
0: טוב, טוב, טוב, טוב, תגידי לי אותו מי זה היה. יאללה, אבו לולה, הארוך.
1: ג'אקו.
0: בטח.
1: הוא אהב אותי.
0: בטח.
1: רצה לא להתחתן.
0: אבל לא יצא.
1: לא יצא.
0: בטח, איך יכול לצאת דבר כזה? יצאת איתו חודשיים?
1: יצאנו.
0: בטח, קנה לך מתנות גם כן?
1: קנה.
0: אולי צמידים קצת לצוואר או איזה יהלום קטן?
1: טבעת,
0: יאללה. יאללה. ביום אחד ראית אותו שהוא עצוב?
1: ראיתי.
0: ואחר כך?
1: הלך. נעלה. יובה. אולי יומיים, זוכר.
0: טוב, נגמרו היומיים.
1: בח. חזר. הגיעה. עם תחבושת שסגרה לו את הפנים.
0: טוב, תגידי לי, למה את מדברת כמו במברק? בח.
2: חזר. הגיעה.
0: למה במברק?
1: למה אני מדברת כמו במברק?
0: כן.
1: שאני לא יודעת לכתוב מכתבים.
0: והיה לך עצוב לראות ראש כזה יפה מולחמת עליו תחבושת.
1: בטח.
0: פחדת.
1: פחדתי. שאלתי אותו, ג'אקו, מה עשו לך?
0: והוא התחיל לבכות.
1: כן, על הכתף שלי.
0: ולאחר מכן?
1: לקחת הידיים שלי. ונשק, ונשק.
0: ובכה.
1: כן, בכה קצר. ונשק קצר.
0: כן, שמעת.
1: בכה קצר. ונשק קצר. ככה אולי 3/4 שעה.
0: וכשגמר להוריד את כל המשיקות שלו על הידיים שלך, הוריד גם את הטבעת.
1: כן.
0: ואמר שקיבל סכין בראש ושהוא חייב הרבה כסף.
1: כן.
0: וזהירו אותי מכן הזה, זה מגיל אותי, עמר, די. וגם אמר שרק את יכולה לעזור לו אם תעשית כל מה שהוא יגיד לך לעשות.
1: כן.
0: ואת עשית.
1: כן, לא הספקתי.
0: נשים, נשים, שיער ארוך, שכל קצר וחיים ארוכים. השם שלך.
1: פרחיה.
0: שם טוב בשביל חנות פרחים. כבר כמה את?
1: עוד אין לי אפילו 21 אני.
0: עוד יהיה לך, לא לך. אבא שלך, מה הוא עושה?
1: כבר לא עושה, מת.
0: דהיינו נפטר.
1: כן. בערב הלך לישון. לא ידע כלום. בבוקר קם. כבר לא קם יותר.
0: טוב מאוד.
1: למה
0: אתה? ככה, אמא שלך איך היא בריאה?
1: כן, בריאה.
0: ולך לא היו קצת בעיות כשהיית קטנה?
1: בעיות?
0: כן.
1: בעיות. לא, לא היה לי בעיות. היו לי אולי, אבל מתו שהיו קטנות, רק 4.
0: טוב מאוד, אז ככה, צעירה, עם בעיות ילדות, יתומה מאב, מתביישת שהאמא שלה הזקנה שעדיין בחיים שלה היומיומיים. כל זה יחד נסיבות מקלות בהחלט, זרדית 3 חודשים.
1: 3 חודשים? כמעט 15 שנה? אי אפשר פחות!
0: מה פחות?
1: אתה מדבר כל כך יפה, אולי תדבר עם השופט שייתן לי קצת פחות?
0: טוב, תגידי לי, מה את חושבת שאני עם שופט עם אוזן כזאת? מה אני? כמה נכנס לו? אני מדבר, מדבר, מדבר, כמה את חושבת נכנס?
1: למה? מה עושה שופט?
0: מה עושה?
1: שומע.
0: שומע?
1: שומע, שומע, שומע, אוזן שלא מתפתחת.
0: מתפתחת, אבל מה שאת מראה לי זה אוזני המן.
1: אתה מדבר כל כך יפה.
0: בטח מדבר יפה. למדתי בתלמוד תורה אורח חיים אני. כיתה א', ב', ג', ד', 10 שנים.
2: את גם כן למדת?
1: בטח.
2: איפה?
1: בלבנות ג'
2: מה עושים שם?
1: לומדים.
2: בטח לומדים, עמה, אבל מה? לומדים רקמה.
1: רקמה?
2: לומדים בשול.
1: בשול.
2: מלאכה.
1: מלאכה.
2: מלאכה.
1: מלאכה.
2: לומדים תנ"ך לומדים?
1: למה לא?
2: לומדים. לא, אני שואל. אני שואל. מלאכים א'.
1: מלאכים א', מלאכים ב', מלאכים ג'.
2: אין, אין, אין. מלאכים ג' אין. שאלתי. למה?
1: למה אין?
2: אין, זה כתב, רק שניים כתב. זה מה שאתה מתכתוב.
1: לא חבל.
2: מה זה, להגדה לבית חוסר את זה?
1: באמת אתה בן אדם?
2: בטח בן אדם. אולי אני אלמד חושב מסגרות.
1: מסגרות? זה מקצוע.
2: כן, בטח. בטח מקצוע.
1: ועד שיגמרו החודשיים?
2: נכתוב מכתבים ונזדיין בסבלנות כמו שאומרים.
1: אני אכתוב מברקים.
2: למה? אה כן, את במברקים יותר טובה, שכחתי. הנה, קוראים לך, תפעלי לבכות.
1: למה לבכות? אני שמחה.
2: לא, לא, לא, לא, שמחה לא עכשיו, עכשיו לבכות, זה חשוב בשביל הנסיבות המקלות.
1: אבל אני שמחה לא יכולה לבכות.
2: יאללה, חביבתי, אל תרגיזי אותי עכשיו, אהובתי, יאללה,
1: אני אין לי דמעות שלא נשרף לי הלב.
2: מה, ניקח, גברו לסוף אותך עכשיו, תבכי לפני שתראו לך.
1: אבל איך אני יכול...
2: מה נזכר?
1: קוראים גם לך, תבכה.
3: לא, זה אתה. מן המשטרה נמסר שכל הרחובות הסמוכים לבניין הטלוויזיה חסומים, וזאת משום שבחור שזהותו ידועה לגורמי הביטחון ברח מבית כלא צבאי אי שם בארץ, עלה על בניין הטלוויזיה וכשהוא מחזיק אקדח בידו הוא מאיים להתאבד אם בקשתו להשתתף בקדם אירוויזיון השנה לא תתקבל. מן המשטרה נמסר עוד שכל המאמצים להוריד את הבחור עלו בתוהו. ברגע זה ממש הוזעק למקום רב סוהר אהרון לפה, שהוא כך מסתבר ביחסים קרובים עם האסיר הנמלט, והמשטרה מקווה שהוא יצליח לשכנע אותו לחזור בו מהתאבדותו.
4: יאללה רבותיי, להתפזר, להתפזר! מה קרה פה? מה יש לכם? אוי, יאללה. גברת, אמרו לך להתפזר, לא? נו, אז למה את עדיין לא מפוזרת? ילדים מאחורי החבל. מה זה הצגה? לכו צבי הנינג'ה. רב פקד בגדוגו? בגדוגו? יהיה בסדר, אני אוריד לך אותו על מגש. סמוך על הארון. בטח מכיר, זה חבר שלי, רפי. אנחנו מילדים, אנחנו יחד. רק בגדוגו. תגיד לוחשים שלך מהמגב שלא יפתחו באש, למה אני בלי השכפ"ץ עלי היום. נתתי אותו לנקוי יבש. אז דר בלק, אה? אני אעלה איך אעלה למעל הזה. רפי! עיניים שלי! תראה מי פה? זה אני יערוב! ככה עושים לחבר, אה? קמים בבוקר בלי שלום, בלי תראות, מטפסים על האנטנה ומתאבדים. אם אתה רוצה להתאבד, זכותך. רק תדע לך שאם אתה נהרג, אתה הורס לעצמך את החיים. אם אני אומר לך שאתה תהיה בקדם, אתה תהיה בקדם בעיניים שלך. תעשה טובה, תראה. רפי. ברדוגו! הוא יורד, יורד. רפי! אל תתחלק על העמוד, תלך על הסולמים! לא, עם הרגל השמאל, הימין שמאלי! לאט, לאט! לא בעליך, מה השתגעת? מה אתה עושה?
5: אל תתקרב אם אתה לא רוצה כדור בראש.
4: מה קרה לך?
5: תראה אהרון, אני רוצה להשתתף בקדם אירוויזיון, אז תלך עכשיו תודיע לשלטונות, אם השנה אני לא בקדם, דבר ראשון אני יורה בעצמי ללא הבחנה, ואחר כך אני קם ומתחיל להיות לא אחראי למעשיי.
4: זהו, תודיע. בסדר, עניין שלי, תרגע, מה קרה לך אתה? הם עליך, מה איתך? זה אני אהרון.
5: מה אני אעשה?
4: אני
6: خرطة. زي فولي معلك. وش خريب نعم ما هيش لغام يا بتغيب مزع انتفادة كله نسوي كلمة رفي تلقى تلقى تعمل لي ايه بالصدر تقول لي أخسر مع بعيا
5: ترى أرول أني كل سنة ما جيست معمدوتي لي لقدام إيروفيزيون وكل سنة أقدم دحيوتي أنا ما جيست بقود دحي أنا ما جيست بقود دحي إزي دحيوتي
6: بسيدر سمعت وخدت رغا كفر ما قرأ لك وي علي إيفوزيوت سي أقدام أزي
5: بابا تلفزيا
6: إزي عروس
5: بعروس أرشون
6: جا عروس كشيزي جا عربي خوليم برسدوروت ايش بعياه ان بعياه ايش تسيما
5: كيف
6: طبعا خير مكرات اشتوش اللي بعلى مزنون مع تلفزيا
5: نو
6: ما هم الله شلون الدن شلون عتب لين بقدام
5: دن شلون بعروس شنين
6: يا قدام عملت
5: قدام مرتي بعروس رشون
6: يا عروس كشيزي جربي بيروقراطيا نسكرتي اشتوش اللي بعلى مزنون مع التلفزيا
5: كين
6: إما كرام الشموعة بدو دش اللي نسم سعد
5: سعد
6: شعل
5: شعل
6: مش مش عال
5: نسم مش عال قام هو عبر لعروس الشني
6: يا قدام عملت
5: قدام مرتي بعروس رشون
6: يا عروس كشيل يا ربنا يرث نسعيش ندبر ام اورلي انيم
5: اورلي انيم جميع عبر العروس الشني
6: بحياس يورم
5: يورم اربيل
6: المزنينو شوشانا شوشانا
5: يورم اربيل قام هو بعروس الشني
6: ازماني شار بعروس رشون
5: هاقرا انا حزر لانتينا
6: حتى لو حزر لشو من داي
5: ترجع اسلي ماني اسلي
6: تعبوي ترجع اكبر ما تلوم البع ولا اترسى الى عروق لي اتخا زمر قموخة تولي خلي عروق
5: نخون اني زمر فرس كلاس
6: عطا فرس كلاس عطا بزنس كلاس يش لي عطساعة
5: ها
6: تنت عقدخ تنت عقدخ تذكرت عصمخة اني شخزير تاعت عبدوت تعمل لي أمدينة تليخ لكرتها
5: أمدينة زوت لو لغت لكرتاي تليخ لكرتي
6: أنت بسيان دابر ام دافيد ليبي
5: عمي
6: دافيد ليبي سال خوص
5: ما
6: سادير غليوت سار قالو مقيع له
5: أني سار
6: قالو مقيع له مكوباح أحد أتا علو مكوباح عياب
5: אני לא רוצה להיות שר, אני רוצה להיות זמר. יש לי שיר טוב, תאמין לי, יש לי שיר טוב.
6: מאמין לך, אני עם שיר.
5: מה לא שמתי בשיר הזה? אין גורם שלא הכנסתי בשיר הזה.
6: אני בטוח, מה, סתם היינו קוראים לך רפי לירי?
5: נכון.
6: תגיד.
5: אה?
6: איך השיר? לא, אני מתכוון ככה משירי ארץ ישראל או שיר טוב?
5: רפי אומר לך שיר טוב זה שיר טוב
6: תבין שנריח איזה שורה מהשיר
5: בוא ברחוב
6: בוא אתה עושה חשבון
5: קח זמן תראה שלא עובר שלוש דקות נו לרגל את הכוח
6: אך ירב
5: אין עבר בלי עתיד
6: אין עבר בלי עתיד
5: נו למוח לא לשכוח
6: אסחב
5: נו לשכל קצת קרדיט ו... זה קטע מהשיר אתה אוהב את זה?
6: זה, תאמין לי, זה אחלה שיר אני זה הכשיל את השירות רום אני אעשה הכל שאתה תשיר בקדם
5: אז אני צריך דחוף חורוגרף
6: חורוגרף אין עליי, בעניין אבל אם אתה רוצה קורסון, אני אסדר לך. ברדוגו!
5: לא, אתה לא הבא, זה ארון.
6: לא, לא, לא.
5: אני צריך כוריאוגרף שמעמיד לי את התנועות.
6: איזה תנועות?
5: של השיר, ככה זה בקדם, כמה יותר תנועות, ככה הסיכוי שלך, מקום ראשון.
6: את הריקודים.
5: את הריקודים, כן.
6: הבנתי אותך.
5: אני רוצה שתיקח אותי לרחוב טייץ 10.
6: מה יש לך בטייץ 10?
5: גר שם כוריאוגרף ממחה.
6: יאללה, אז...
5: קח אותי לרחוב טייץ 10. אתה בן ערובה עכשיו.
6: אני בן ערובה, אני? אתה לא מתבייש? אין לך פנים עשתה. מה יש לכם אתם? לא ראיתם אף פעם במדינה הזאת בן ערובה?
7: סילבלה, לא. סילבלה, לא. אני חושב שהריקוד צריך להיות נאו-סוריאליסטי עם הרבה סיבובי ראש ביזנטים, מה שימחיש יותר את הקונטרפונקט הוויזואלי. לא, סילבלה, לעניות דעתי הקובעת, התנועות צריכות לפרוץ את כל מחסומי המרחב העכשווי והקונספטואלי מן הפן האחד, ולא לשכוח את המהות הייחודית ואת הקינטיקה הקבוצתית מן הפן האחר, שהיא אנטיתזה למה שאמרתי לפני שנייה. מה שמוכיח שהיום יום שלישי. לא, לא, סילבן, אני חייב להישאר בבית ולעבוד על הפירואטים שלי. הפירואטים שלי בשנה האחרונה חורקים שזה פשוט קטסטרופה.
5: לפתוח משטרה!
6: לפתוח משטרה!
7: סילבן, אני רואה מה אני רוצה לדבר יותר מוח.
5: בסדר, אל תדאג.
6: לפתוח משטרה!
7: לא, לא, לא.
5: לא!
7: מה הוא עושה? אלוהים אדיר, מה הוא עושה? אונס, אנסים, אונסים. למה הוא מסובב לי? תגיד לו שיניח לי.
6: עזוב אותו, אוהב עליך, מה קרה?
7: אני לא אוהב שעשיתי דברים כאלה צבאות עם אקדח. הנח לי אומרים לך.
6: אוי.
5: תגיד לו.
6: בסדר, תגיד לו, תרגע, חלאס. קודם כל, אהלן.
7: מה?
6: אהלן. אני אהלן, אני רב סוער אהלן נפח.
7: נעים, נעים.
6: זה רפי, רפי לירי.
7: נעים, נעים. ליכטיג, ליכטיג בר זוהר, דוקטור למחול.
6: נעים.
5: מה אמרתי לך, אהרון? הוא מומחה למחול.
7: דוקטור, דוקטור למחול.
6: עכשיו תראה, דוקטור.
7: כן.
6: רפי זה, הוא, איך אומרים, משורר שירים. הוא רוצה שתעמיד לו.
7: שאני מה?
6: שתעמיד לו...
5: תנועות, תנועות של הריקודים.
7: אלוהים אדירים, למה זה מגיע?
5: זה בשביל הקדם הרוויזיון, סחבי.
7: לא, אני לא מאמין למשמע האוזניי. אני פשוט לא מאמין למשמע האוזניי. אדוני השוטר.
6: כן.
7: אדוני השוטר. אני פונה אליך ככוריאוגרף אל החוק, ומבקש ממך להורות לו לא לאיים עליי.
5: אז תעמיד לי את התנועות של השיר?
7: על איזה שיר הוא מדבר למען השם?
6: תן לי, אני אסביר לו, נו.
5: תגיד לו.
6: בוא נע. דוקטור.
7: כן.
6: בוא נע. תגיד לי, אתה רופא לריקודים?
7: אני דוקטור למחול. ליתר דיוק, לכמה סוגי מחולות.
6: מה, גם למחולות מדבקים?
7: אני דוקטור מוסמך למחול, למחול קלאסי, למחול מודרני. בשנה האחרונה קיבלתי הסמכה למחול פרמננטי.
6: יאללה, עזוב אותך מהחרטה, תעמיד לו כמה תנועות, מה יש לך אתה? לא יפה. נשלם לך פרטי, לא צריך קבלה, יאללה.
7: חבריה, חבריה, באמת, עם כל הכבוד שיש לי לשירה העברית, ואין לי, תבינו, אני מעולם לא העמידותי, אני יוצר.
5: אז אני יורה.
7: זה לא, לא אצלי בסטודיו, אתה שומע? אצלי לא יורים אפילו חצי יריה, הוא יורה, מה אתה יורה? רק זה מה שחסר לי.
6: תראה.
7: ואני עוד ועד הבית.
6: הוא לא התכוון עליך, תאמין לי, זה בחור טוב. רק מה, הוא רוצה לשיר, לא נותנים לו, אז הוא יורה.
7: אדוני השוטר, באמת, עם כל הכבוד, אני חושב שכאזרח המכבד את החוק, עליו לדעת שבין 2-4 לא יורים.
5: טוב, אהרון, אני שיניתי את התוכניות שלי.
6: וואלה, יופי, הולכים.
7: שלום, שלום.
5: אנחנו לא הולכים לשום מקום, זה הוא שהולך.
6: רפי.
7: הולך אני לאן, אם מותר לי לשאול? או במילים אחרות, אנה אני בא?
6: אל סתכל עליי, אנה קורדי.
5: אתה הולך לתת את גופך למכון הפתולוגי.
7: כלומר?
5: אני יורה בך ללא הבחנה.
7: מתי?
5: עכשיו.
6: רפי, לא.
7: אני מבקש בלי רעש, בבקשה, בלי רעש.
5: אז תעמיד לי את התנועות.
7: אני אעמיד לך מה שאתה רוצה, רק בלי רעש.
5: תקרא את השיר.
6: תקרא, זה אחלה שיר זה. יהיה בסדר, אני עזוב את האקדח כבר, די כבר.
7: ים שמיים ועיניים ציפורים על על
5: על המזגן
4: על המזגן
7: ציפורים על המזגן והלב מוחק כפיים כי אני נולדתי כאן.
4: כן.
7: כמו שאני מבין, אתה תושב הארץ.
5: כן.
4: הוא יליד כלא שש.
5: מה אתה אומר לו לשיר, דוקטור?
7: ההתחלה מאוד מאוד מעורפלת. זהו, בפירוש שיר לא הגיוני מן הפן האחד, ואבסורדי מן הפן האחר. זהו שיר שהמילים שבו, אגב, מכבידות קצת על הטקסט.
5: יופי, תודה רבה, דוקטור. אז אתה אוהב את השיר?
7: מאוד, מאוד. אני בעיקר אוהב בשיר את מה שאין בו.
5: ומה אין בו?
7: כלום.
5: כלום, בטח.
7: אין בו שום דבר. וזה הרבה מאוד.
4: זה אחלה שיר.
5: דוקטור, אם צריך להוסיף איזו מילה מיותרת או משהו...
7: חלילה, חלילה. כל המילים פה מיותרות. טוב, אז כמו שאני רואה, התנועה בשיר צריכה להיות שבלונית מן הפן האחד, אולי דיליטנטית מן הפן האחר. משהו נאמר קצת יותר...
5: אירוויזיוני משהו.
7: כן, היית רוצה את זה יותר כזה, אם אולי, אולי אפילו קצת... ניתן לזה קצת משהו. טוב, בואו תעמדו כאן שניכם, נראה.
5: מה, לא, הוא לא הייתי בקדם.
7: למה?
4: לא, מה אכפת לך אתה?
5: מה?
7: חבל, דווקא בניתי זה על שניים.
4: בנה על שניים.
5: מה, אתה רוצה להיות איתי בקדם?
4: אתה לא לוקח אותה, אני מטפס על אנטנה, דרבלה. איפה שאני אעמוד, דוקטור?
7: כן, פה, תעמדו כאן מאחוריי. תנסו פשוט לעקוב אחרי מה שאני עושה ולעשות את אותן תנועות. נעשה את זה לא קשה. יש לנו שם ים שם, כן? ים שם. אנחנו עם יד שמאל ניקח שמאלה. פשוט ים שמיים ועיניים. ציפור, לא שפנים, ציפורים. על המזגן, כן? אני רוצה ממש להרגיש את הקור, פשוט בעיה. להרגיש את הקור, עוד פעם.
4: הבנת אותך, זה מזגן מפוצל, קרח.
5: זה גדול.
4: אני עבדתי מזגנות, אני מכיר את הקור.
7: כן, טוב.
4: זה עובד על הקירור ככה.
7: כן, ובואו באמת נרגיש את הקור. אז עוד פעם, עם יד שמאל שמאלה, ים שמיים ועיניים, ציפורים על המזגן. כן? בואו תעשו את זה פעם לבד נראה.
4: אין בעיה.
7: אולי תעשו חזרה קטנה, אני בינתיים אביא כמה צעיפים צבעוני.
4: זה אני תפסתי, זה אין בעיה, זה ים שמיים שפורים על הבר, זה רק קשה לי, אז זה מצב.
5: בחיית לנו את האמת, אנחנו נשאיר לקבל דוס פה.
4: זה עם הציפורים, זה טרוס פה.
5: טרוס.
7: זרקו לכם את זה לצוואר ככה נון שלנט, זה יוסיף קצת צבע, זה יהיה נחמד ככה.
4: אלא ברגוגו רואה אותי עם זה, מרים אותי על טיל.
7: כן, ככה קצת שובבי משהו, כן? כן, אולי נתחיל עם הגב, ממש פה באירוויזיון.
8: לילה, לילה, היא עולה בגללה. לילה, לילה, כשהשם... פינטו! תצא רגע לגזוסרה של הבלקון של המרפסת, תראה מפה, תתעלה. כשהשמש עולה, לילה, לילה, היא עולה בגללה.
5: מה השירה הזאת על הבוקר, מלול?
8: תגיד לי, מזל טוב, פינטו.
5: מזל טוב, מלול, התחתנת.
8: איך התחתנתי אם לא התאלמנתי? כשהשמש...
5: רחצת?
8: מה התרחצת? למה התלכלכתי?
5: תעזוב את השמש, תגיד לי למה אתה שר.
8: אתה זוכר שהיה לי 1,500 לירות שחסכתי בשביל שיהיה לי חיסכון של 1,500 לירו?
5: בטח זוכר. מה נהיה איתם?
8: שמתי אותם ב...
5: איפה? איפה?
8: בוא נעבור לשם, פינטו. שמתי אותם ב...
5: איפה?
8: בוא נחזור לשם, פינטו. שמתי אותם ב...
5: שם עוד לא היינו.
8: שמתי אותם בבנק.
5: עוד יום, בבנק.
8: בבנק, פינטו, בבנק.
5: ומי אמר לך לעשות המעשה חמורות הזה?
8: מעשה חמורות?
5: לא רק מעשה חמורות, אפילו מעשה אהבלות.
8: אתה לא הבנת, פינטו. שמתי אותם בבנק, בתוכנית חיסכון ידועה. זה נקרא עצם לעתיד.
5: עצם למה?
8: לעתיד. אתה מפקיר היום 1,500 לירות, בעתיד אתה מקבל עצם.
5: מה?
8: 20,000. 1,500... 20,000, כשהשמש עולה.
5: תגיד לי, אזנו, איזה שד הכניס לך בראש לקחת 1,500 לירות שהיו במקום בטוח? ללכת לתת אותם לאיזה קופאי שהיום עומד, מחר יושב, עוד שנתיים יתנו לו חנינה.
8: היית צריך לראות איזה קופאי בחרתי, בחרתי את הקופאי שהיה, אתה מדבר, מלא אחריות, אחלה קופאי שבעולם.
5: ואם אני אגיד לך שהקופאי שבחרת הוא קטן, נמוך, קרח, המשקפיים?
8: מה, אתה מכיר אותו?
5: כל הקופאים הם קטנים, נמוכים, קרחים, הם משקפיים.
8: למה?
5: קופאי גבוה עם שערות לא הולך להיות קופאי, הולך להיות טייס.
8: מה, נראה לך טייס הקופאי? הקופאי נראה לך בנק? הקופאי נראה לך חשוד פינטו?
5: לא רק חשוד, אפילו פלילית.
8: ומה עם ה-1500?
5: הלך הכסף.
8: מה הלך? אבל אני יש לי...
5: סלמת, חבוב, סלמת.
8: סלמת, יש לי קבלה, פינטו, יש לי קבלה.
5: תעשה ממנה טיירה. אתה לא קורא עיתונים? כל יום כתוב בעיתון, כל יום שודדים 30-40 בנקים. אני לא יודע אם בזמן שאני מדבר איתך עכשיו לא באו ושדדו הכסף.
8: והקבלה?
5: תעשה קבלת שבת מהקבלה.
8: אל תעזוב אותי לבד, פינטו, בחייך. אני, כל מה שיש לי זה ה-1500 לירות שאין לי. בחייך, אל תעזוב אותי לבד, פינטו.
5: טוב, אני צריך לחשוב.
8: אז תחשוב, אתה לא סייד, פינטו, תחשוב.
5: איפה זה יוצא הבנק הזה?
8: סוף קו אחד, מחנה יהודה, זה בנק מאוד ידוע.
5: בנק לאומית.
8: ידוע, לא?
5: בטח. אתה יש לך מזל מלול שאני אין בן אדם בירושלים שאני לא סיידתי אצלו.
8: כן.
5: מנהל הבנק הזה קוראים אותו בן ציון מיוחס.
8: סיידת אצלו?
5: לא, אני סיידתי לאחותו.
8: כן.
5: אני אדבר איתו, יחזיר לך כסף.
8: תגיד לו שיחזיר הכסף, למה אם לא, אתה יודע, הסעיף משתחרר, הרייטים זזים, פח נפט, ואני שורף הבנק בידות, אין בעיות.

0: כן מדבר מיוחד. כן מלכה, כולי אוזן. אמרתי אוזן. מלכה, כמה פעמים ביקשתי ממך לא לאכול בבנק בשעת העבודה? למה את אומרת לא? לא שומעים את הפירורים עד כאן. מי? פינטו ומלול? לא, אני לא מכיר אותם. מה עושים? חזרי שנית. את מה לשרוף? למה לשרוף? חזרי שנית. טוב, למה את חוזרת על כל משפט פעמיים? אני ביקשתי ממך לא להכניס אליי אנשים לפני שאת שואלת אותי. ביקשתי או לא ביקשתי?
1: שלום.
0: שלום, שלום, ושלחו לעזאזל.
1: שלום.
0: או, שלום. שלום, אל תיכנסו, תיכנסו.
1: שלום.
0: שלום, שלום. אני באמת הרגע דיברתי עם המזכירה, עם מלכה. באמת שאלתי אותה, למה אתם מחכים בחוץ? למה שלא תיכנסו בפנים? אם היא יש לי העונג.
1: אדון מיוחס, זה חבר שלי, קוראים אותו מלול.
0: חזור שני?
2: סימנטו מלול. פינטו, תביא סוכריה.
0: מה?
1: מלול הוא טייח.
0: טייח, טייח, ישר כוח. העם היום זקוק לטייחים. הטובים לטייח.
1: ואני, אדון מיוחס, אני קוראים אותי פינטו.
0: חזור שני?
2: מואיז פינטו. תביא סוכריה, תקרב לפח.
0: סוכריה. בבקשה, איזו, למה לא תיקח מנטול אחד או שניים? או 70. כן. סימן טוב טייח ומואיז?
1: אני סייד.
0: סייד.
1: אתה מכיר אותי?
0: לא.
1: תקר עלי.
0: לא, אני באמת מצטער, אבל אני לא מכיר אותך.
1: אני סיידתי לאחותך.
0: חזור שני.
2: סייד לאחותך.
0: אתה מתכוון אצל אחותי.
2: אני לא יודע, הוא סייד, אני טייח.
0: כן, איג'וס, במה דברים אמורים?
1: אדום מיוחס, מלול היה היום אצלכם בבוקר בבנק.
0: כן.
1: והוא עשה טעות.
0: חזור שני.
2: טעיתי.
0: טעות.
2: טועים.
0: טעיתי.
2: טעים.
0: מה הטעות?
1: תספר לו, מלול.
2: אני הייתי אצלכם היום בבוקר בבנק והפקרתי 1,500 לירות.
0: אתה מתכוון לומר שהפקדת?
2: אני מתכוון 1,500 לירות.
0: איפה פה הטעות?
1: פה הטעות.
0: חזור שני?
2: אני רוצה את הכסף בחזרה.
0: זה בלתי אפשרי.
2: חזור שני!
0: איזוס, לא חבל. לא חבל. לחסוך היום זה עסק חסכוני מאוד. היום כולם חוסכים. והבנק שלנו מלא תוכניות חסכון, כמו כוח לדירה, כוח לצעיר, כוח לתינוק. מה אתכם? תינוקות שחסכו רק לפני איזה שנה, שנתיים, נחשבים היום לחסכנים גדולים.
1: יופי.
0: תרשו לי לחסוך מזמנכם ולדבר אליכם כחוסך אל חוסכים. חסכו, חסכו ואימצו, איזוס.
1: אדום מיוחס, אתה לא מכיר את מלול, אבל הוא חסכן גדול.
0: אני שמח לשמוע, איפה הוא חוסך?
2: מתחת המזרון.
0: מזרון, מזרון זה מסוכן, איזוס. לא, לא כל שכן מתחת. ואם חס ושלום, כמו שאנחנו מדברים פה, יבואו אצלך בבית על וספה איזה 7-8 שודדים רעולי פנים.
2: אהלן וסהלן.
0: יפוצצו את המנעול, יפרצו את הדלת, תיכנסו בפנים, יסגרו את הילדים בבית שימוש.
2: הילדים סגורים בבית שימוש.
0: יקשרו את האישה על הלוסטרה של החשמל, יסתמו לטפה עם פלסטר.
2: עם פלסטר מהחתונה.
0: יחתכו את המזרון, ישדדו את הכסף ויחצו את הגבול לשוויץ. זה לא חרם?
1: חרם.
0: זה מה שאני מנסה להסביר לכם, שהמקום הבטוח בשביל הכסף זה בשוויץ, אצלנו בבנק.
2: אבל הבנק לא מוצא חן בעינינו.
0: למה לא?
1: הבנק הוא קטן.
0: לא, הבנק לא קטן.
2: הבנק, אל תגיד לו, הבנק קטן מאוד, אל תגיד לו קטן.
1: קטן.
0: עכשיו שאני מסתכל על הפח, אני באמת רואה שהבנק הוא באמת סד קטן. אבל אל תעקה איזוס, אנחנו עומדים לפני הרחבה. זה בנק רחב.
2: כמה רחב?
0: רחב, מה איתך? זה בנק עם מרחבים.
1: יופי.
0: עם מדשאות, עם המטרות, עם מגרשי טניס, עם בובלינג, עם קניון. זה יהיה קאנטרי בנק.
2: אדון מנחוס, אם בבנק יהיה רחב זה לא מסוכן? הממטרות לא ירטיבו הכסף?
0: אל תתפוס אותי במילה, אני שאמרתי רחב, התכוונתי רחב במובן הצר של המילה. כלומר, הבנק יהיה צר מבחינת הרוחב, אבל עמוק עמוק מבחינת הקטסטרופה.
1: אדון מיוחס, למה הבנק הוא בכביש הראשי?
0: לא, לא, אנחנו כבר פנינו לסגן ראש העיר לענייני רחובות ראשיים להעביר את הרחוב הראשי לאיזה סמטה צדדית.
1: סמטה?
0: שביל.
2: שביל?
0: לא, שביל, שביל בעומק של מנהרה.
1: מנהרה?
0: לא, מנהרה. מנהר.
1: מנהר.
0: מנהר בקוטר של צינור. תהיו רגועים, איזוס.
1: אדם יוחס, שאלה חשובה לי לך, למה יש הרבה חלונות בבנק?
2: כן.
0: מה עשו לכם החלונות?
1: אה, אדם יוחס, ידוע הוא שכל חלון קורא לגנב, וגנב כשקוראים לו, בא. אם בא גנב, הכסף הלך.
0: ובכן, תדעו לכם, וזה אוטרנום.
1: כן.
0: אנחנו הזמנו חלונות מיוחדים, אנחנו עומדים לפני שיפוצים.
1: כן.
0: הזמנו חלונות מיוחדים משוודיה.
1: איך מיוחדים?
0: נרוסטה.
2: אמרת משוודיה.
0: איזו שהחלונות משוודיה זכוכית מן רוסטה, תהיו רגועים.
1: והחור?
0: איזה חור?
2: החור הזה בחוץ בקיר, החור.
0: איזה, אתם מתכוונים הכספומט?
2: כספו איך?
0: כספומט, זה משירותיו המצוינים של הבנק, איזו סמיוס. כל עובר ושב שעסקה נפשו בחזב יכול לעבור ולקחת לו כאהבת נפשו.
2: מה זה?
0: כספומט.
2: שמעת בינטו?
1: שמעת.
2: אנחנו נעבוד כמו חמורים, נחסוך, יבואו העוברים והחרשים עם החשקונים, יקחו הכסף מהבן כוחור, אני רוצה הכסף.
0: אבל זה בלתי אפשרי.
2: בלתי אפשרי.
0: לא! יש לנו תוכניות חסכון כל כך צמודות, נוסעות ריבית יוצאת מן הכלל כמו גביש, עוצמה, שמיר.
2: לא רוצה שמיר, לא רוצה כוסברה, לא רוצה נענע, רוצה הכסף.
0: דקה,
2: דקה, דקה, לוס כסף, לוס 1500 לירות, לוס אינדיאס עבניאדוס, לא קרה בנקוטס, קרה לוס 1500 לירות להחזיר את מתחת למדרונס. לא נדבר בין דולות, אני שורף הבנק.
1: בש, דברתי, דש.
2: לא עושה אמון.
1: בש.
2: כבוניטו סוחוס כסף. דקה, דקה, כסף של האבא שלו.
0: רבותיי, 4,500 לירות ותספרו בחוץ, בבקשה.
2: רגע, אחת, גנבים. אני שמתי 1,500, איך נהיה 4,500? לאיפה נעלמו 3,000?
0: דון מלול, אתה נכנסת היום לבנק בשעה 9 והבקנת את כספך בתוכנית חסכון עוצמה לעתיד.
2: נכון.
0: בשעה 9:20 התחיל הפיחות הזוחל. ב-11 הפיחות התחיל לרוץ, וב-11:30 הגיע המהפך הכלכלי, ואתה השלשת את כספך. כלומר, השקעת 1,500, קיבלת 4,500. רבותיי, מהפך נעים, מהפך שמח, אני מבקש בחוץ, כן?
1: שלום.
2: מהפך, מה הוא רוצה מהפך, פינטו?
1: לא פח, אומר היה מהפך. הלירה הייתה ככה, עכשיו הלירה ככה.
2: אבל הרווחתי בשעה וחצי ככה 3,000 לירות בלי לעשות כלום, פינטו. אולי דבר איתו שיקח בחזרה הכסף שימשיך להתהפך, לא?
1: אני דבר איתו, ייקח הכסף.
2: למה אם הוא לא ייקח הכסף, אני שורף הבנק, פינטו, תהיה בעיות.

0: Bagata Aloganaim Alchekoshnaim Ci vi scutava, mica io. Gega. בוקר טוב, כאן פסיכולוג קליק מדבר. קליניקה! בוקר טוב, כבר הגעת לקליניקה? לא שומע, מה שלומך הבוקר? קליניקה! את חייבת לי... חבר, לא להגזים, אני מבקש. קליניקה! את חייבת לשמוע בדיקה שסיפקתי לעצמי רק הרגע. ממש רק הרגע. אחד בא לפסיכולוג. אומר לו, דוקטור, אני לא יכול, כל הזמן יונים מחרבנות עליי. אומר לו, פסיכולוג, בסדר, אבל למה אתה מעיף את זה עליי? כן, ניליקה, מחכה פציינט בחדר המתנה. טוב, תכניסי אותו. ניליקה, רגע, אחרי עבודה את נכנסת עם המתכון. נשחק בגופה ואחות כמו אתמול, כן. את הקרם אני הבאתי. כן. נתקעת, מותק.
1: שלום אדון, דוקטור פסיכולוג קליק.
0: 240 שקל, בבקשה.
1: לא, אני שלח אותי אצלך, זה מיקו אלפסי.
0: 240 שקל.
1: מיקו אלפסי, הוא יש לו מסעית בשוק הסיטונאי, סיפר לי עליך מילים ונפלאות.
0: נו, אז זה בטח 240 שקל.
1: 240 שקל, למה כל כך הרבה כסף?
0: זה רק הקרם עולה לי 60.
1: כן. ראית 200?
0: כן.
1: ראית 60.
0: תודה רבה, מותק. תודה רבה. קוראים לך?
1: אלברט אזולאי.
0: אלברט, אתה חייב לשמוע בדיחה שסיפקתי לעצמי רק הרגע.
1: טוב.
0: ממש רגע.
1: הולך.
0: אחד בא לפסיכולוג.
1: כן.
0: אומר לו, דוקטור, אני לא יכול יותר, כל הזמן יונים מחרבנות עליי.
1: כן.
0: אומר לו, פסיכולוג, בסדר.
1: אבל למה אתה מעיף את זה עליי?
0: במה אני יכול לעזור לך?
1: תראה, אדוני הפסיכולוג דוקטור קליק, אני מאז מלחמת הבחירות האחרונה, כל לילה חולם אותו חלום. כל לילה אותו חלום, אני משתגע מהחלום המוזר הזה. מה לא עשיתי כדי להיפטר מהחלום הזה? מה לא עשיתי? איפה לא הייתי? הייתי אצל זה בקריית מלאכי שקורא בציפורניים.
0: גנב גדול.
1: כן. הייתי את זה באתלית, אצלו שעושה ביד.
0: ההוא?
1: כן.
0: אשתו, אני מבין, אשתו כבר לא עובדת.
1: מה?
0: לא, אני פשוט מכיר אותו דרך כזה. לא חשוב.
1: מה?
0: אצל מי עוד היית? זה חשוב.
1: הייתי אצל רופא מחטים. תקע לי מחט באף.
0: כן.
1: הפסקתי לעשן, אבל החלום נשאר. מה אני עושה כדי להיפטר מהחלום הזה, אם אתה יכול לעזור לי?
0: דבר ראשון, תרגע.
1: אני רגוע.
0: שב, תהיה משוחרר.
1: משוחרר, הנה, השתחררתי.
0: ממש, תן לעצמך, אתה יודע להתנקות מכל השיט.
1: מה?
0: תראה, מה שקורה אצלך... זה סימפטום ידוע בפסיכוסוגסטיה הסקסולוגית. זה חלום דומיננטי, אגרסיבי מאוד. זה לא נותן לאף חלום אחר דריסת רגל בתת מודע פסיכוסנילי שלך. אנחנו בפסיכולוגיה... אתה יודע איך אנחנו קוראים לזה בפסיכולוגיה?
1: וואלה, לא יודע איך אתם קוראים לזה בפסיכולוגיה.
0: לטוס פדיקוס פרימה ורגה. לא. תדע לך, אלברג, זה דבר מאוד שכיח, אין לך מה, באמת אין לך מה לדאוג. כן.
1: הרבה לטוסים יש לי בלילה כאלה.
0: סליחה.
1: כן?
0: לא הצעתי לך קרם.
1: כן.
0: אתה רוצה אולי, רוצה למרוח קצת?
1: לא, תודה, אני באתי עם הרוח מהבית. תודה רבה. באמת מודה לך.
0: אלברט, תגגע. עכשיו, שאני שוכב לי גגוע משוחרר, ספג לי איך מתחיל חלום.
1: החלום שלי מתחיל בזה שאני יושב באמצע הלילה מול הטלוויזיה ושובר ביצים קשות. פתאום אני שומע דפיקות בדלת. אני פותח את הדלת ומה אני רואה? וואלה, אני מתבייש להגיד לך מה אני רואה.
0: אלברט, אין לך מה להתבייש, אתה אצל פסיכולוג. אולי, אולי תרגיש יותר נוח אם אני אתפשט?
1: וואלה, לא, לא, לא, תודה, לא, לא, ככה אני מרגיש הכי נוח לי.
0: אז תמשיך, הלום, זה ממש זוגם יופי.
1: בסדר.
0: כן.
1: אני פותח את הדלת ואני רואה חמור לבן עם כפייה עומד לי בפתח. אני אומר לו, תרמנו, יא חביבי. אז הוא אומר לי, חזי, חזי, משיח לא בא ומשיח גם לא מטלפן.
0: רגע, לא, לא, זה היה מאוד מעניין. הוא אומר לך, חזי, חזי, משיח לא בא, משיח... אז מה נראה לך המוזג? מה נראה לך המוזג עד כאן?
1: זהו, שלא קוראים לי חזי. השם שלי, השם שלי זה, כמו שאמרתי לך, אלברט אזולאי.
0: אבל חמור לבן קורא לך חזי.
1: כן, כן.
0: תמשיך, תמשיך, חזי, זה ממש זוגם מותק. טוב. מה קורה עכשיו?
1: עכשיו אני נבהל בחלום, אני לא יודע מה לעשות. כן. אז אני רץ ישר במדרגות למטה. כן. אני רץ, רץ, רץ, ואני רואה למטה במדרגות את ראש הממשלה יושב על צמיג בוער ואומר לי, חזי, חזי, לך תביא לי ג'ק.
0: מה קורה עכשיו? זה מה שמעניין
1: עכשיו אותי. אני נותן לראש הממשלה את הג'ק.
0: כן.
1: ואז... כל הג'ק נהיה למדבר, וכל הארץ נהיית ים, וראש הממשלה הולך על המים וצועק, אל תעשו גלים, אל תעשו גלים. ואחריו כל המדינה, השרים והתתי שרים והשרים בלי תיק, והתדירן והכור, והצחירים, המצמאים, המורים, המורות, הרב גורן רוכב על החמור הלבן, תוקע בג'ק, אוכל את הברווס ג'ינג'י וצועק משיח לא בא, משיח לא מטלפן.
0: ואז פתאום נפתחים שמיים!
1: וואי וואי וואי וואי, נפתחים השמיים! ובמקום שאיפה שצריך לשבת אלוהים, יושב הגדול מהטלוויזיה עם הזקן מכל בוטק. הוא מחזיק ביד שלו, בידק שלו הוא מחזיק ביד את זה, את הרייכר הזה, נותן לו לאכול חומוס מבקבוק, ואז הוא עושה לנו מהו הלקח? לא להתפתות לעסקאות בשטח,
0: אחרת תאכלו אותה חזק ותאכלו אותה בגדול.
1: אני עכשיו סיפרתי לך את כל הסיפור ואתה ידעת אותו, איך ידעת את כל הקטע הזה?
0: רק אתה חולם את החלום הזה? כולנו חולמים את זה כל לילה. אין לילה שחמור לבן לא דופק לי בדלת.
1: החוצה, החוצה, אני מבקש.
0: ואז יוקדים מלמעלה
1: מלאכים משמיים עם קסדות ומצנחים,
0: שמים לנו
1: כנפיים, ואז אנחנו מתחילים לעור. כל עם ישראל, אחים, אחים, אחים, אחים, מסתכלים למטה
0: ולא רואים את האגז.
1: ואז פתאום מגיע זובין מטה על ענן הודי, עושה לנו 1, 2, 3, וכולם מתחילים לשיר. אח יא רבי יא רב, אח יא וול יא וול, איפה איפה איפה ארץ ישראל.
0: אח יא רבי יא רב, אח יא וול יא וול, איפה איפה איפה ארץ ישראל. יחד כולם.

0: יש כאלה היום שאומרים שהמצב הוא כזה שצריכים לתכנן מראש, ויש כאלה שאומרים לך שהמצב היום הוא כזה שצריך לחשוב מהר, ויש כאלה שאומרים לך המצב היום הוא כזה שכדאי לחכות ולראות. שלושה סוגי אנשים יש בעולם הזה: אלה שמתכננים מראש, אלה שחושבים מהר, ואלה שאומרים לך חכה ונראה. הסיפור הוא על שלושה דגים. דג אחד שהיה נקרא תכנן מראש, והדג השני קראו לו חשוב מהר, והדג השלישי קראו לו חכה ונראה. שלושה דגים שוחים להם בנהר ככה. אומר הדג תכנן מראש: חברים, אני מחר בערב נמצא במעלה הנהר ממש רחוק מכאן. צחקו השניים. הדג תכנן מראש התחיל לשחות לכיוון מעלה הנהר. למחרת מגיע הדייג, פורס את הרשת, ואיכשהו פורס את הרשת, גם חכה ונראה וגם חשוב מהר נתפסו ונלכדו בתוך הרשת. חשוב מהר חשב ואמר לעצמו: אם אני עכשיו תופס אותי הדייג, הוא לא יוכל אותי אם אני דג מת. עשה את עצמו דג מת, שכב על הגב. כשהדייג הוציא את הרשת, הסתכל וראה דג צף עם הבטן למעלה, אמר: וואלה, דג מת, לא אוכלים. לקח אותו, זרק אותו למים, והדג חזר חשוב מהר ושחק כאילו לא קרה כלום. באותו יום אחר הצהריים הגיע הדג תכנן מראש ושחק במעלה הנהר, וחשוב מהר המשיך לשחות באותו מקום שבו שחק אתמול, וחכה ונראה כבר היה על הבסטה בשוק, בין כל הדגים מוצא למחירה. היום במצב שלנו, מצד אחד צריכים לחשוב מהר, אבל מכל הצדדים צריכים לתכנן מראש כמה שיותר מהר, שתקומו ליום טוב חדש.
1: אופה, נתן, נתניאתי, וככה מודים בלי בעיה. בדרך כלל אתה שואל, יש פה מישהו מנתניה? שקט באולה. באמת, וזה לא כאילו שהם לא מבינים את השאלה, הם מבינים את השאלה. אבל נתניאתים בפרינציפ לא מודים בכלום. לא מודה, לא ראיתי, מה אתה עושה? נכון? אתה הולך בנתניה, אתה בא למישהו, סליחה, איפה זה בנק פועלים? טוב, מה אתה רוצה ממני? אני שדדתי אותו. קטע של נתניאתים. עכשיו, נתניה מחולקת בצורה די סימטרית לשוטרים וגנבים. פעם בחצי שנה יש רוטציה, כולם נהנים מזה. אבל אני, בתור ילד אשכנזי חנון, אני גדלתי בשיקום סלע. הם צוחקים, הם יודעים למה. מי שלא מכיר פה את שיקום סלע, בטח שמע על ג'סי כהן. קחו את ג'סי כהן, שימו אותה בלב עזה, תקבלו את האפקט של סלע. זה לא מצחיק, יש בסלע מקומות שכף רגלו של האדם הלבן לא דרכה בהם מעולם. אני בתור ילד אשכנזי חנון, לצאת מהבית, זה היה לשחק רולטה רוסית, אבל עם כל הכדורים בפנים. לא היה סיכוי לפספס, לא היה סיכוי לחזור הביתה בלי לקבל בדרך הזה, תלה! אתה בא למישהו ברחוב, אומר לו, סליחה, מה השעה? אומר לך, מה? למי אמרת מניאק? ועד היום יש סיוטים מזה. עד היום, כל פעם שאני רואה משחקים של ה-NBA, אני רואה את השחורים שם יורדים לפסק זמן, בטוח שמתכננים עליי משהו, כאילו זה. אני קצת בדיכאון היום. עשיתי טעות. הלכתי להופעה של שלמה ארצי. לא יודע, אני עוד לא השתחררתי מהטראומה של הדיסקים הקודמים שלו. יש לשלמה ארצי שיר, 2 בלילה. הילדים עוד לא חזרו מהגן. אני אומר, תראה, שלמה. לא רוצה להיות הפסימי שבחבורה, כן? לא רוצה להיות זה שמביא את הבשורות הרעות. אבל 2 בלילה. הילדים לא חזרו מהגן. אין סיבה לפאניקה. לאיזה גן הילדים שלו הולכים? לגן העצמאות? כאילו, 2 בלילה, בן אדם. איך הוא כתב את השיר הזה? אשתו מהירה אותו באחד וחצי בלילה. שלמה, שלמה, קום, הילדים לא חזרו מהגן! תני לי חצי שעה, אני כותב על זה שיר. אנחנו נשמע את מחיאות כפיים לקטעים החלשים עוד יהיו כאלה. אני הומוסקסואל. מצחיק אתכם, אה? יש פה מישהו שזיינתי? לא, סבבה. לא, אני די חדש בקטע של הומוסקסואליות, אני רק שבוע. לפני שבוע גיליתי שאני הומוסקסואל. זאת הייתה תאונה, מישהו נכנס לי מאחור. הייתי רוצה לשתף את כולכם בחוויה ההומוסקסואלית הזאת. באמת שבמיוחד אותך, חמוד, הייתי רוצה לשתף בזה. מה אתה אומר? מתאים לך? סוף הערב אצלי. מה לא? חמה עליי. אנשים נורא פחדים מהומוסקסואלים. האמת בצדק, כל אחד שומר על התחת שלו. באתי לחברה שלי, אמרתי, תשמעי, אני חושב שאני הומוסקסואל. היא הסתובבה וקיבלה את זה כמו גבר. לא יודע, האמת אני לא הומוסקסואל, אבל לא הולך עם בחורות, שזה בערך אותו דבר. אתם חברים? איזה מעקה. טוב, אבל לא נדחה, לפחות עם חברה שלך. איך קוראים לך? קרן. יש לך אח, קוראים לו פנדל? כן. מה דעתך, את עוזבת את יהודה? בא אליי הביתה, אנחנו מרביצים איזה פרטיה.
2: רגע, מאחורה.
1: מאחורה לא טוב? לא. לא קולט את הקטע הזה. חי, זה בחורה שלישית שאומרת לי היום לא. ולא תגידו, אני מתחיל עם בחורות יפות, אני מתחיל עם בחורות החושילינג. לא, קרן, היום אני התחלתי עם בחורה, מה זה מכוערת? מה, פוזלת. אמרה לי לא. פעמיים. אפילו לא הסתכלה עליי כשהיא אמרה את זה, זה מעליב זה. התחלתי עם אחת אילמת. היא לפחות לא אמרה לי לא. היא אמרה לי, נו, נו, אתה, אני אקרא את אותם. אמרתי לה, סנחיקו של הרמפה, גרחי. איך היא תגרי לשוטר? סנחיקוס של הרבא. שונא בחורות כאלה. אני, כמו שאתם רואים אותי, אני פעם הייתי שקל שפיצפלייר. אני פעם ראשונה שלי עם בחורה הייתי בן 3. לא זוכר איך קוראים לה, הייתי שיקור לגמרי. לא, באמת פעם ראשונה שלי הייתה בגיל 3, זה על המגלצ'ה בגן. זאת אומרת, לא בדיוק, על המגלצ'ה, יותר את המגלצ'ה. הייתי מחליק הפוך על הבטן. גם אתה היית גולש, אה? לא מכיר את הקטע. סיפור עצוב, שלחו אותי לפסיכיאטר. אמרו, ילד מטורף, הוא מאוהב במגלצ'ה. לא, אני מאוהב במגלצ'ה, של האמא שלהם. בנדנדה אני הייתי מאוהב. המגלצ'ה הייתה סתם זיון. כל הגן עלה עליה, זה לא... הלכתי לראות סרט השבוע. סרט ענק. פליפר. הוא לא השתנה. איזה סרט, לא, הייתי, לא יודע, הרגשתי קצת מפגר. בתוך הקהל, כולם ילדים, וכולם הבינו את הסרט חוץ ממני. כלום מגיע הדולפין. הילד אומר לו, בוקר טוב גם לך, פליפר. מה אותי יכול?

0: מה קרה לאמא שלך? זה לא כזה טונה. אני חושב פליפר היה מגיע לחופי נתניה. לא היו עושים עליו סרט. היו עושים ממנו סנדוויץ' נויזאי. דגים בנתניה רואים את פליפר? שרורתי, איזה בורי. תראה איזה גודל של לוקוס. אך, נתניה, עיר הפשע והרשע. לא, האמת יצאו לנו באמת הרבה דברים מנתניה. כל המדליות שהבאנו, הכל בזכות נתניה. אורן סמאג'ה למשל, במה הוא הביא מדליה? במכות. היה בא להתאמן בנתניה. היה מקבל מכות מאלמקה יס בלולו וזטלאווי ביחד. אחרי זה היו הולכים כולם להרביץ את הירים מגרמניה, שילמדו פעם באה לא לעשות שואה. וגל פרידמן, תחשבו בהיגיון שנייה, אוקיי? בן אדם נכנס למים בסבבה עם גלשן, איזה אינטרס יש לו להיות יותר מהיר ממישהו אחר? או, כשאלמקה יס בלולו וזטלאווי רודפים אחריך במים, אין כזה דבר להגיע מקום שני? או שאתה מגיע מקום ראשון, או שאתה לא מגיע בכלל. קרן, הכל בסדר? את כמה זמן אתם ביחד? שנה, וואה, כבר כולם כבר... אוקיי, אז בואו נשאל פרטים קצת יותר אישיים, שהקהל פה עוד לא יודע. שנה וחצי זה הרבה זמן, כבר עברתם את השלב כאילו שאת מפליצה לו מתחת לשמיכת פוך ומנערת ככה, אבל... את מפליצה, קרן? חבר'ה, אני מבקש, אני מדבר פה עם... את מפליצה? לא. תודה רבה, זה כל מה שרציתי לדעת. קרן שלנו לא מפליצה. זה הקטע של בחורות. אתה בא לבחורה, מפליצה? אני? כי בחורות לא מפליצות. לקרן שלנו יש פקק קטן בטוסיק. היא הולכת כל היום ככה. פתאום משתחרר לה הפקק. מישהו נדבק למראה מאחורה. איזה קטע כזה, אתה נמצא לבד עם בחורה בחדר, לבד. אין אף אחד אחר בחדר. פתאום... עכשיו אתה יודע שזה לא אתה. ואתה יודע שזה לא אתה. אבל הבחורה מסתכלת עליך במבט של, אני לא הייתי מאמינה? לא רב בקרן, אני יודע שזה לא הייתי אני. אם זה לא הייתה, מי זה יכול להיות? דני דין נכנס פה. איי, איי, איי. אוקיי. אתם בגיל הצבעה כאלה? כן. מי פה הצביע ביבי? שיערתי. חשבתם לפני זה שנייה? לא, הצבעתם ביבי, לא חשבתם, אין מה לעשות. ביבי עכשיו עסוק, הוא יוצא בדיסק חדש. ביבי והטעויות. פתחו את מנהרת החשמונאים. טוב, זה לא פעם ראשונה שביבי מסתבך בגלל 20 סנטימטר. תודה רבה לכם.
1: שמעון ג'יגן וישראל שומאכר נולדו בלודג' פולין. ג'יגן ב-1905, שומאכר 3 שנים אחר כך. כששומאכר סיים את לימודיו בבית הספר הדרמטי של לודג', ג'יגן כבר היה על הבימה בתיאטרון האידי המכובד, ערארת. שומאכר הצעיר הצטרף לתיאטרון המפורסם ב-1929. הוא היה אז בן 21. מפגישתם הראשונה, השניים עבדו, הופיעו, נסעו ועלו ארצה, תמיד ביחד. עד שנה אחת לפני פטירתו של שומאכר, והוא בן 53, חברי הצמד הזה לא נפרדו ולו פעם אחת. ב-1933 היו השניים צמד קבוע. הם עבדו בוורשה. עם הסופר משה ברודרזון פתחו תיאטרון סטירי חדש ושמו נובושצ'י. ההומור שלהם, שנשען בעיקר על סטירה פוליטית, הלך והתגבש עם השנים. הם החליטו לעזוב את פולין ולנסות את כוחם לפני יהודים ברחבי העולם. בלגיה, צרפת, ערים אחרות באירופה וישראל. בפסח 1950 עלו שני הקומיקאים ארצה. כאן רצו להקים תיאטרון קבוע ביידיש. אבל ישראל הצעירה, ובייחוד מי שעמד אז בראשה, לא הביטו בעין יפה על הפצת השפה הגלותית הזאת בארץ. השניים נפגעו מאוד.

0: עוד מן היחס הרשמי עליהם, ולמרות ההצלחה הרבה שהייתה להם בקרב החוגים הרחבים של דוברי היידיש בארץ, שהתרפקו על תרבותם והעריצו את החומר שלהם, עזבו את הארץ והלכו לדרום אמריקה. מהדרום עלו צפונה. בארצות הברית הוצע להם ללמוד אנגלית ולהשתלב בעולם הבידור האמריקני. אבל גם שם העדיפו לשמור על היידיש שלהם. כשגם בארצות הברית זה לא ממש הלך, שבו ארצה, ולשמחת כל דוברי היידיש בארץ נשארו כאן עד 1960. ואז פרץ בין השניים הסכסוך הגדול שמנע את חזרתם המשותפת אל הבימה. שנה אחת אחר כך, ישראל שומאכר נפטר בתל אביב ממחלת כליות. שמעון ג'יגן הלך לעולמו באפריל 1980.
1: ريح معتبه بكبت شبان
2: اه مرسي مرسي جاك كنو ممنكش
1: شبان شلوم ادو ترقان
2: شبان شلوم ترقان شبان شلوم
1: شبان شلوم البحير
2: شبان شلوم البحير بكل شنا حوب لبيت الكنيسة يتجنب
1: امر دخان لما البحير كش علي يوم لدور امر بركات قمين عيالو اذا تقول
2: بدا حزام من تل أبيب
1: ما شيخ تل أبيب
2: يدوع شكل يروسان مش نصيحنا تل أبيب له عليه بحزر مش هم نورمالي صريخ لك البركة تقوم
1: شبان شلو خمر خمر دخاية
2: كيكي
1: الدمارين شي عملت اليوم ببيت الكنيسة بعيني أنا عليا من روسيا ما عني أكيد لك عصولي تزمر مولد بتقلب
2: مرسي لك مرسي جنة شعا قدولا إلى عم إسرائيل ואם כל אחד ואחד מאיתנו ייקח אליו הביתה איזה עולה אחד או שניים יעשה מצווה וזכותו תגן עלינו ונזכה לראות בביאת
1: אמן שבת שלום חמוד חמוד חי
2: רק אל תגיד לי שנכנס אותם בסלבי אל כחבל על הזמן
1: אבל אולי גם הוא יכול לשים יד בעניין העלייה
2: זה ישים יד זה אם ישים ישים לחלקת
1: אני קורא לו
2: אני בתאונה הזאת לא מעורב
1: מסלבי מסלבי
2: חבל על כל מסיע שאתה מבזבז הוא ישן
1: מסלבי אתה שומע
2: איך ישמע אם הוא נוחר אני זה
1: יאללה נזזמס
3: אישה איזה הפתעה איזה הפתעה שבת שלום איזה כל מסיע שחמור לך כל מסיע שחמור
1: איזה הפתעה עשית בלי ממש הפתעה
2: ארוך מקץ נרדמי
3: כן כן כן
1: תריח מעט טבק מסלבי
3: לא אני לא מריח על כיב הרקע אם אתה מתעקש אז אתה אומר לא לא לא

0: נותנים לו, היה מריח גם נעליים. רבק חזק, איזק, מאיפה אתה לוקח את הרבק הזה?
1: אני לא לוקח, מי שלמי אני קונה, אתה לוקח.
0: תקנה, זה שווה כל גרוש, תאמין.
1: המרדכי, תספר למי שלמי בשביל מה באנו אצלו.
2: שלמי, אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה.
0: מה יעילו עכשיו? אולי אין לך יום שלא מעלים לך בו איזה מחיר.
1: אבל לא בזה מדובר.
0: אל תגיד לי לא בזה, כן בזה, איזק. הנה רק אתמול אחרי הצהריים, קניתי חצי קילו חלבה, אמרו לי 10 שקל. שאלתי איך 10 שקל? אני רק בבוקר קניתי גם חצי קילו חלבה, שילמתי רק 8 שקל. איך נהיה 10? אמרו הדלק עלה. ידעת שחלבה עושים מבנזין?
2: אנחנו לא באנו אצלך בעניין עליית המחירים, אנחנו באנו אצלך בעניין עלייה מרוסיה.
0: לא, על זה בדיוק החלום שלי, על זה בדיוק החלום שלי.
1: אבל עזוב אותך מהחלום, תשמע את מרדכי, מה יש לו להגיד?
0: אני הייתי עוזב את החלום, איזק, אבל זה החלום שלא עוזב אותי, מרדכי. וזה חלום טרי טרי, רק עכשיו יצא מהשינה של הלילה. חלום מלא פחד, מלא הזעה, שאני אספר.
1: כמה מילים, מרדכי?
0: כן, החלום שלי מתחיל מזה שאני יושב.
2: התחלה טובה.
0: פתאום אני שומע אזעקה ורואה בטלוויזיה את חיים אחימאיר.
1: לא, אתה מתכוון חיים יבין.
0: אני מתכוון לפרשני דודי דני אזעקות, שהוא אסמו אוהד, אוהד, אוהד.
2: הוא מתכוון לאהוד יערי.
0: הוא בדיוק, הוא בדיוק, הוא בדיוק.
2: הוא פרשנינו לענייני ערבים.
0: הערבים והאזעקות תמיד הולך ביחד, לא? גם נרחלמתי שנפלו פצצות ובוש גם כן היה שם.
1: איפה שם?
0: ב-NBA.
1: NBA?
0: ב-CNN. וראו גם כן הרבה הרבה אנשים עם מסיכות גז, ורוברט מיטשם גם היה שם.
1: רוברט מיטשם?
0: היה שם גם. במלחמה.
1: איזה מלחמה?
0: מלחמה בזיכרון, באיזה שוכחים דבר כזה? בוש הוא אסמו, יערי. ראו אותו רץ וצועק, רפסנג'ני, רפסנג'ני, וכל השמיים של תל אביב היו מלאים פטריוטים. ועל הארץ למטה, עריקים. למטה עריקים, למעלה פטריוטים. ופתאום מי נכנס?
1: מי נכנס?
0: רוברט מיטשם. והולך אנגז'ה עם מי?
1: עם מי?
0: ארקדי דוכי. ועופרה חזה, שבאה באופן מיוחד בשביל לבדר את העריקים. ואין כולם ביחד שרו שיר הניצחון. יס אדם ימטומטם אמריקה זה לא איראן, בום בום בום. יס אדם ימטומטם אמריקה זה לא איראן, בום בום בום. מה תגיד החלום כזה, אה, חמור דכה?
1: חלום כזה היה לך, מסי רבי?
0: כן.
2: כולם היו בחלום מלעין הרע.
0: כולם, כן. חוץ מיפה ירגוני, כולם היו בחלום.
1: והחלום הזה איך נגמר?
0: שאני מתעורר.
2: אה, תלהה.
0: לא, אני מתעורר בחלום. בחלום אני מתעורר.
2: אה, בחלום. זאת אומרת, עכשיו אתה עדיין יושב.
0: בחיים אני יושב, מתעורר בחלום. ואיפה אני?
2: בג'הנום.
0: בשדה התעופה בן גוריון.
1: לא, בן גוריון?
0: בן גוריון, בן גוריון. על שם לון. ומה אני רואה?
1: מה אתה רואה?
0: כלום מרוב שאני שומע אווירונים. ומה אתם חושבים? נשפך מהאווירונים.
2: רוברטים מלשמים.
0: רוסים.
1: רוסים.
0: הרבה הרבה רוסים. מה אני אומר הרבה? המון רוסים. אני אומר המון. הרבה, אני אומר הרבה. המון המון.
2: תחליט הרבה או המון.
0: הרבה מון רוסים.
2: אתה מתכוון עולים.
0: לא, יורדים. עולים יורדים במדרגות של האווירונים. מה תגיד על חלום כזה? אה, איזה.
1: אבל זה לא חלום, סירבי.
0: לא.
1: לא, זה לא חלום. לא כל מה שאתה אומר עכשיו, אבל הוא באמת היה.
0: כן.
2: צודק, איזק. אצלך המציאות הפכה לחלום.
1: כן. עכשיו, מרדכי, תספר למי סירבי בשביל מה נכנסנו אצלך.
2: ובכן, כפי שאמרתי, אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה מרוסיה.
0: אני אוהב רוסים, אני אוהב רוסים, תאמין לי. עוד בזמן האנגלים, בעיה שאני אוהב רוסים. היה מקרה שרוסי, אנגלי וישראלי נסעו ברכבת.
2: נסיעה טובה.
0: רוסי, אנגלי וישראלי נסעו ברכבת. פתאום הרוסי קם, מוציא קוויאר, לוקח כף אחת ככה אוכל, כל היתר זורק מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? לא חבל, זה קוויאר. אמר, לא, יש לנו מזה ברוסיה הרבה. האנגלי קם, הוציא וויסקי גדול ככה, שתה גלוג גלוג שתי לגימות, כל היתר זרק מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? לא חבל, זה וויסקי. אמר, לא, יש לנו מזה באנגליה הרבה. הישראלי קם, סרק את הרוסי מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? אמר, לא, יש לנו מזה בארץ הרבה. אני אוהב רוסים, אני אוהב רוסים.
2: איזק, קח אותי מהאוהב רוסים הזה.
1: תגיד לי מה אתה עושה בשביל לבין? תגיד לי מה אתה עושה? תגיד לי מה אתה עושה? אתה רוצה שאני אלך?
0: באימא שלי, לא רק שאני לא רוצה שתלכו, אני אפילו לא יודע למה באתם.
1: אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה מרוסיה.
0: יענו אלו מהחלום.
1: אבל הוא לא ידע.
0: عندي مانع.
2: كيف؟ علي خلدا شيل هيجي ويمين بحوزات عينينه بشوفها من ציון של كل احنو המתוקאים הבאים אלינו מרוסיה, מי ברכב, מי ברגל
0: ומי בג'מבו. איזה מילים
2: חובה על כל יהודי, לכל שכן יהודי ספרדי, לתרום את תרומתו ולעזור בקליטת עלייה.
0: בטח.
2: כמו שנאמר בפרשת השבוע.
0: איזה פרשה עכשיו? אולי אין לך שבוע במדינה הזאת שאין לך איזה פרשה.
2: אבל אין דין פרשתך פרשנדטה כדין פרשתך.
0: אין דין פרשנדטה כדין פרת משה רבנו. איזה מילים, איזה...
2: כמו שנאמר! לך נתתי את הארץ הזאת.
0: לי עבור לך?
1: לא. לכולנו.
0: אבל נבהלתי כבר, פחדתי שאתם הולכים להשאיר לי את הארץ עם כל החובות ביורו.
2: מה אתה אומר על זה?
0: אני אוהב רוסים, תאמין לי, אני אוהב רוסים בחיי. תשאל את לונה, אני באמת אוהב רוסים. זה עם עליז, עם שמח. תמיד שרים, תמיד מצב רוח, תמיד מנגנים במפוחית שמוציאה קולות של מנדרינה.
1: מנדולינה.
0: מנדולינה, כן, ורוקדים על השולחנות עם מגפיים מלאות שלג, את הריקוד הזה שקוראים אותו קלשניקו.
1: איזה טוב.
0: ניסק, אתה אל תגיד לי מה רוקדים הרוסים, טוב? אני ברוסים, יש לי קצת הבנה. הלו, אבא שלי, עליו השלום, היה שמש בבית המשפט במגרש הרוסים. אלה יש להם ערך מיוחד שלהם שהחוזק שלו אולי 100%.
1: לא, 100%?
0: 1000% 100%. מה אתה? אתה שווה טיפה, אתה או רוקד או מת, תחליף.
2: הרוסים, עם עליץ.
1: עם צעיר.
0: עם שובה.
2: עם נבון.
0: עם יצחק.
1: מה פתאום יצחק?
0: אמר נבון, חשבתי יצחק, לא? לא, לחיינו אנחנו מדברים?
2: לחיינו הרוסים אנחנו מדברים.
0: לחיינו הרוסים אני הולך באיש ובמים.
1: לאן אתה הולך?
0: לחיינו הרוסים, מה אתם לא באים? גם אחיותינו יהיו שם.
2: אתה לא צריך ללכת אצלם, הם יבואו אצלך.
0: מי יבוא אצלם?
1: הרוסים.
0: לאיפה יבוא?
1: לבית.
0: לבית שלי.
2: לבית שלך, עצנו. על איזה בית חשבת אנחנו מדברים כל הזמן?
0: על הבית שלהם, בית התפוצות, על הארץ.
1: איך לבית שלהם אם אין להם בית?
0: וואלה, נכון, על זה לא חשבתי.
2: אז תחשוב, תחשוב.
0: קל להגיד, אבל זה קשה.
1: מה קשה לך?
0: תחשוב, אבל בגלל זה המיגרנו.
1: על איזה מיגרנה אתה מדבר?
0: של הכאב ראש. כל פעם שאני חושב, יש לי מיגרנה. אבל בגלל זה שחררתי את צהל מלגייס אותי.
2: אתה רוצה לספר לנו שיש לך תעודה מהשלטונות שמשחררים אותך מלחסור?
0: למה יש לי הנחה בשקל? גם לקולנוע עוד אני נכנס כחינה.
2: זה בגלל המיגרנה.
0: לא, אח שלי סדרן שם.
2: תגיד לנו בלי לחסור. אתה מסכים שהשעה, שעה גדולה לעם ישראל?
1: אנחנו מסכים, חבר
0: הכנסת. אתה מסכים, חבר הכנסת.
2: כן, אתה מסכים שחובה על כל אחד? מה אתה צועק? חובה על... חובה על כל אחד ואחד מאיתנו. וזה כולל גם אותך. לקלוט עולים?
1: הוא מסכים חמור
0: בחיים.
2: אז עכשיו תגיד לי, כמה עולים אתה לוקח? שאלתי, כמה עולים אתה לוקח?

0: ديني حذرك وريت
1: اهلا
2: اهلا وسهلا نحن عشان نرى אותך גיבור גדול בבית משפט אתה חושב שאתה תעשה חוכמות במגרש כדורגל נראה אותך גיבור פושטק שכמוך תעשה תנועות כאלה לשופט נראה אותך גיבור
3: שופטים הפסיכו לעשות עליי רושם חבוב
2: נראה
3: תראה חבוב לא אתה ולא השופט חביבי
4: אדוני השופט
3: טוב
5: בית המשפט לקום לקום אני מבקש לקום אני לפי הפנים אולי נראה לך השמש אבל לא אני השופט אז אני אבקש לקום ולתת כבוד אם לא לבית המשפט אז לי נתחיל
3: נתחיל
5: יש לנו היום את תביעתו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ' נגד מר שמעון קסח מר פנדלוביץ' ישנו?
2: אני ישני כבודו
5: אתה ישנך?
2: כן
5: יופי
4: גם אני ישנני
5: גם אתה ישננך
4: נני
5: לילה טוב מר פנדלוביץ', אתה שופט כדורגל?
2: כן כבודו, עוד משנת 41 ששפטתי במשחק הגמר שלא נגמר בין קבוצת הכוח וינה לפנרבחצ'ה
5: פנר איך?
2: בחצ'ה זה איסטנבול
3: תורקים, תורקים
5: למה משחק הגמר לא הגיע לגמר?
2: אני לא כל כך זוכר טוב אני פשוט התעוררתי אחרי רבע שעה מתחילת המשחק בתוך אמבולנס טורקי קטן שהעביר אותי את הגבול לזגרב משם אני הגעתי ארצה באונייה
3: הנה על בבורי לג'אבק
5: תשב כסח, תשב למה שאם לא תשב עכשיו אתה תשב אחר כך ואם תשב אחר כך אתה תשב ככה שתשכח איך עומדים קסח אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי קסח אני רוצה שתדע שלך נאשם בהתנהגות פרועה ומופרעת בהוצאת דיבה, הוצאת לשון הרע ובפגיעה בכוונה תחילה בגופו, בנשמתו ובכבודו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ' וזאת בשעה שמר פנדלוביץ' שימש כשופט יחיד ובודד במשחק שנערך בין הפועל תל אביב וביתר ירושלים במסגרת הליגה הלאומית למניעת תאונות בכדורגל עכשיו אתה מודה באשמה או לא מודה?
2: הוא יודע, הוא יודע
3: אתה יודע, אביך יודע, אני לא מודה, חביבי
2: נראה, נראה
5: למה אתה למשל לא מודה, מר קסח?
3: למה שאני חף מפשע, כבוד השופט אני משוגע לכדורגל, זה נכון
2: בבקשה, הוא הודע, הוא משוגע
3: כבוד השופט, אני משוגע לכדורגל אני, החיים שלי מתחילים על המגרש ונגברים על המגרש העיניים שלי זה ביתר ירושלים אני שרוף על ביתר ירושלים אני, יש לי שני בנים, כבוד השופט אחד אני קורא אותו ביתר, השני ירושלים אני אין יום שלא שופך חצי קילו שמן בבית הכנסת בשביל הצלחה של ביתר כל שבת, כבוד השופט, כל שבת, אפילו אם יצא יום שלישי, אני מפריח 12 יונים של הניצחון של ביתר.
5: למה 12?
3: 12, על שם 12, עשרת השבטים. אין גדולה.
5: קסח,
2: אפילו בבית משפט הוא מתנהג כמו אינדיאני ים תיכוני. בבקשה.
5: קסח, אני מבקש לא להשאיר בבית המשפט, זה לא חגיגות המימונה פה.
2: תשאל אותו אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
5: בסדר. מר קסח.
3: כן.
2: כי הוא יכול לו להודות שהיה בכלל במגרש.
5: מר פנדלוביץ', אל תדאג, אני יודע בדיוק מה שואלים, תרגע, אל תשאל. מר קסח.
2: אני פשוט מכיר את החברה האלה.
5: מר פנדלוביץ', עשה לי טובה, תרגע, אני יודע מה שואלים, מה עונים, אני בשביל זה למדתי 10 שנים באוניברסיטה משודרת, מה אתה דואג? תרגע.
2: מה קסח?
5: מר קסח. מה אתה בדיוק רוצה שאני אשאל אותו, מר פנדלוביץ'?
2: אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
5: לא, אני אשאל אותו מה שאני רוצה. אתה היית במשחק בזמן המגרש?
3: בטח שהייתי, ישבתי ביציע של הטריבונה המרכזית. מחצית ראשונה לא התערבתי, למה היה תיקו. מחצית שנייה התחילה התפתחות התקפתית נגד בית"ר ירושלים. נהיה לי חושך בעיניים, התחלתי להזיע באצבעות הדקות של הרגליים, יצא לי חררה על הבטן וקצב של אמסטל מהפה. התחלתי לצעוק לכיוון השחקנים של בית"ר, יאללה תתנענעו יא מלוכלכים אם לא תקחו את האליפות נשרוף לכם את המועדון ואז בדקה 60 על השעון אתה שומע אותי טוב מלמיליאן מקבל מסירת פס משירזי ב-116 בעיטה וגול
2: לא היה גול
3: אין נגד עולה
2: לא היה גול
3: לאמא שלך לא היה גול בשביל זה אתה יצאת ככה כמו פאוול
5: קסח, אתה תסגור את הפה, אחרת אני אפתח לך את הראש, קסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי, קסח. שף! קום. ספר מה בדיוק קרה על המגרש.
2: כבוד השופט, כשופט לשופט אני רוצה להצהיר בזאת שאני משמש שופט כדורגל שנים רבות על רבות. ועדיין לא הוגשה כל תלונה נגדי.
1: בחיית אבו.
2: אני מדבר על כבוד השופט, לבנטין שכמוך. עזיית. שקרף חולר, נפשת ורק מסורת.
5: אתה קילל כדורגל.
2: תהיו מים עד גול נפש!
3: היה גול בפינה השמאלית, יא אעוור!
5: למי אמרת אעוור?
3: לא, לאעוור.
5: לא יען, כי אינני אוהב שמקללים אותי, קסח. תיזהר, קסח, אני למדתי קראטה, חביבי, תיזהר. יש לי תחתונים שחורים, קסח, תיזהר. תן לי את הכבוד המגיע. שב! תמשיך.
2: כבוד השופט, קולגה יקר, קהל נכבד, ערב טוב. השופט, מי כמוך יודע שעוד מתקופת השופטים בתנך נחשב שופט, ובמיוחד שופט כדורגל, להפקר שכל מטורף, כל חולה רוח על טריבון יכול לקלל אותו, את אביו, את אמו, לריק עליו, לזרוק עליו קליפות של קלמנטינות.
5: אתה זרקת עליו קליפות של קלמנטינות?
3: אני הסתגעתי, אני מקליפות של קלמנטינות עושה ריבה.
2: אני רשמתי הכל, כבוד השופט.
5: מה אתה רשמת?
2: הכל.
3: מתי רשמת?
2: בזמן משחק.
3: אתה רואה, כבוד השופט, במקום לשפוט הוא עושה רשימות. תגיד לי, אתה רשם או שופט, יא אבן שפטוטה?
5: מה רשום לך שמר בנדלוביץ'?
2: בדקה 59 של משחק התרומם ראש הקנוניה מהטריבונה של אוהדי בית"ר, הוציא מכיס שלו חצוצרה והתחיל לחרצץ. לחרצץ.
3: לחצרץ, יא אבן.
5: לא לחצרץ ולא לחרצץ.
3: אז איך?
5: לחצצרץ. אני אבקש לתת כבוד לחצוצרץ.
2: כן. אנו בזה היה סימן. ואז התרומם המקרוב הזה וצועק לי, תשמע כבודו. תלך לרופא עיניים, יא אבן אלבולה.
5: אבן אלבולה. אבן אלבולה. אתה צעקת לו אבן אלבולה?
3: לא, אני צעקתי אבן בולה.
5: אבן בולה. תתקן לך את זה, אבן בולה. אבן. אז אתה צעקת.
3: בטח צעק, איך אפשר לא לצעוק לו אבן בולה כשאקו יזמגן ימני של הפועל כסייח את הזולאי והמחלוע הזה לא צורי?
2: הוא לא כסייח, הוא דחף או לא כסייח?
3: איזה דחף? פוצץ לו את הברך של חוט השדרה.
5: קסח, תן לי לקבוע אם הוא כסייח או דחף. טוב, קסח?
3: טוב.
5: הוא כסייח?
2: נגיד, אבל נגיד שכסייח. בשביל זה צריך לעסוק את תנועות מזרחיות גסות עם 25 אלף צופים. הוא לא יכול לעשות את זה שאנחנו לבד.
3: אנחנו לבד?
2: עכשיו כן.
3: עכשיו
2: נה! בוא!
5: מה?
2: אתה רב אותך!
5: אני...
2: אתה רב!
5: מה? יא! וואו!
3: בחיית האמא שלך, כבוד השופט.
5: בלי הורים, בלי הורים.
3: בחיית, תראה מה היה בדיוק ואתה תשפוט. נגיד שאני מלמיליאן, חלוץ של ביתר ירושלים.
5: היית מת, כן.
3: כבוד השופט, אני מקבל את הכדור, עוצר אותו פיקס על המקום, מגביה אותו גבוה. והנה אני בתוך ה-16 מכין את הכדור לבעיטת בננה להשחיל את הכדור בין הקורותיים. פתאום סיני בא מאחוריי, קורע לי את החולצה, משכיב אותי על הרצפה, מוריד לי את המכנסיים, דורך לי על העלבים. והמשרוקית של השופט הזה לא מוציא אפילו מנגינה של מרש. שותה כאילו חתכו את הלשון עגל שלו.
5: תשבור אחורה, קסה.
3: שותה כאילו קיבל שיתוק שופטים כללי. שותק!
2: אבל הוא לא שתק! הוא לא שתק! מיד התחיל לצעוק לי. ככה, אני מתבייש לומר זאת.
5: תגיד, אנחנו בינתיים סגורות, מר פנדל.
2: תאמין לי, זה לא לך.
5: אל תדאג, בינתיים נעולות או מפתח אצלי.
2: השופט בן זנה.
5: מה אתה אמרת?
2: בן זנה.
5: מי?
2: השופט.
5: מה?
2: לא אני אמרתי, זה הוא אמר.
5: אתה ככה צעקת.
3: אני צעקתי בקצב. השופט בזונה.
2: סליחה, הוא צודק, מה זה נכון, נכון. זה היה בקצב. ואז כל הטריבונה התחילה לצעוק איתו ביחד. אפילו אשתי. ואז צועק לי האנטיטטנוס הזה. צריך לי, אתה רואה, יא מניאק, אם כולם אומרים, כנראה שזה נכון. אתה תבקש סליחה, אתה שומע? תבקש סליחה מיד.
4: בסדר, אני מצטער.
2: אתה מצטער? אז למה צעקת לשחקנים, תפסיקו לבעוט בכדור ותתחילו לבעוט בשופט? אה?
4: אמרתי לך, אני מצטער, לא חרבשת לי את הראש, מה אתה רוצה? תרד ממני, מה? עלית עליי, מה יש לך ממני? תרשום אותו בתור משוגע, מעבר פסיכי, נלך הביתה, יאללה. תרשום, תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי. תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי.
5: אני משוגע. מה קסה? הבקשך לא להתערב בסמכויותיו הבלעדיות של בית המשפט, ולא לנסות להשפיע על מהלכו של המשפט. במילים אחרות, עוד מילה אחת, אני מכניס לך רסיה במפתח הלב, ושובר לך את המנעול, מר קסה. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי. באמת, לא פעם אני שואל את עצמי, עד מתי, לאן נגיע? אם כל מה שיש היום לנוער לעשות, זה לחשוב על כדורגל. במקום שבחור ייקח את עצמו בידיים, יחשוב על עתידו ברצינות, ילך לעשות משהו מועיל, משהו גברי, אולי איזה קורס לאחיות או משהו כזה. במקום זה, כדורגל יש לו בראש. זה, גמרנו?
2: אני עוד לא גמרתי. דקה 89 של משחק, אני מחליט לשרוק מה שאני רואה בבירור שמלמיליאן נמצא באופסייד.
4: אמא שלך באופסייד.
2: נכון, גם אמא שלי באופסייד ועם מלמיליאן באופסייד. שניהם באופסייד.
4: לא היה אופסייד.
2: היה אופסייד.
4: לא היה.
2: שוב התרומם, ראש הקנוניה, עם הקטוסרה. ואז, כבוד השופט, אני חטף שתי בומבות בראש. תאמין לי, אני רואה סבתא שלי רואה כוכבים. אני מסתובב, הצוקרזית הזה, זורק עליי בלוקים! בלוקים!
5: אתה זרקת עליו בלוקים?
4: חצץ, כבוד השופט, חצץ. את הבלוקים גמרנו שבוע שעבר, נגד פתח תקווה.
2: אחרי בלוקים שזרק, היה לו חוצפה לצוק, תשמע, כבודו. הבן שלך ישחוט אותך ביום הולדת שלך, יא חומייני שכמוך. אני, לי הוא קורא חומייני. לי הוא אומר שבן שלי קטן.
5: לא, לא מספיק, מר פנדלוק, עשה לי טובה. ואל תפקיע, עשה לי טובה, נו, לא... הוא לא התכוון לחומייני, חומייני, הוא התכוון לקטנים האלה שעפים, נו, בעיה. עשה לי טובה, ביי. אל תפקיע, נו, בחייך. בחייך. מרפנד, זה לא הכותל המערבי, בוא בחייך, מרפנד, תפסיק לפקוע, נו. עוד מעט גם תשים לי פתק באוזן, נו באמת, מרפנד, תעשה לי טובה. תסחל לכיסא, יאללה, תסחל לכיסא. יאללה, חומני, באמת, פנדלובי, תסחל לכיסא. אפשר לגשת לגזר הדין?
4: יאללה, גש, נו, נלך הבא.
5: גזר הדין. במסגרת סמכותי כשופט בית המשפט לשלום ולהתראות ובמסגרת חוק לשון הרע משנת תרמח ועד לשנת תרתח הנני מזכה את הנאשם מר שמעון קסח מכל אשמה כיף?
4: על הכיפה
2: רגע אחד, איך אתה הגעת לזה?
5: הגעתי לזה מפני שרק שופט כדורגל חמור ואהבל ואעוור לא שם לב שמלמיליאן בשום פנים לאופן לא היה באופסייד
4: בדיוק
2: לא היה.
5: בשום, ראו את זה ברור, עבי.
4: ראו ברור.
2: מנהל כבוד היודע.
5: הייתי שם.
4: איפה?
5: על הטריבונה.
4: מה פתאום?
2: אני לא מאמין.
5: לי אתה לא מאמין.
4: מה פתאום בחיים?
2: אני לא מאמין.
4: אני לא מאמין.
2: אז זה אתה היית.

0: טוב,
1: להביא לך בפלה מהשקם?
0: הגיע האוטו עם הבפלה?
1: לא.
0: אז אין בפלה?
1: אין.
0: בפלה אין?
1: אין.
0: אין בפלה? אז תביא אשכוליות עם בפלה.
1: רק אין בפלה.
0: אין בפלה? אז תפוזים עם בפלה.
1: אני אומר לך, אין בפלה.
0: אז תביא רק בפלה. מה קרה?
2: זה השקמים שאתה לך חצי.
0: אתה משילם חצי? תגיד, טייר חדש, מה יותר טוב בשבילו? כביש חלק או כביש מחוספס? תחשוב, תחשוב, אל תמהר.
2: מה אתה שואל אותי בתור מומחה?
0: אני שואל אותך בתור טייר.
2: אם בתור טייר אני יש לי פנצ'ר.
3: זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות.
0: כן.
3: אני קיבלתי מכתב לבוא לקבל את המכונית שלי שגייסתם בזמן המלחמה.
0: זה אנחנו שלחנו את המכתבים?
3: נדע.
0: זה הוא כתב אותו.
3: יש לך כתב יפה מאוד, חייל.
2: תודה רבה. מה כתוב פה?
3: מה זאת אומרת, מה, אתה לא יודע לקרוא?
0: הוא יודע לכתוב.
3: הוא יודע לכתוב, הוא יודע לקרוא, לא?
2: יש כאלה יודעים קרוא וכתוב, אני יודע כתוב וכתוב רק.
3: זה 494362, שברולט, 66.
0: זה מול פה, מתחת לעין.
3: אני יכול לגשת ולקחת אותה.
2: שאל לשלום, חביבי.
0: המפתחות בפנים.
3: איפה אמרתם, שברולט?
0: תחת לעין, ממול.
3: לא, שלי היה שברולט, 66.
0: זה שברולט, 66.
3: יכול להיות, אבל שלי היה אפור בהיר.
0: זה היה אפור בהיר.
3: זה אפור בוץ.
2: בוץ זה בשביל הסוואה. מה, זה חבוב, זה מלחמה. מה אתה רוצה, שיפציצו את האוטו שלך? מה, שרטו את הצבע, את הניקלים? חבל. קח את זה, תעשה רחיצה ופוליש וקס. כמה יעלה לך? 40, 50 לירות.
0: מקסימום.
2: שלום, שלום, חביב.
0: המפתחות בפנים.
3: תגיד לי, איפה המושבים? המושבים.
0: אין מושבים?
3: אין מושבים, אתה יכול לראות בעצמך.
0: היו מושבים?
3: היו, מתי זה אוטו עם מושבים, חבר'ה, מה אתם עושים לצחוק?
0: מה עם המושבים?
2: החבר'ה לקחו לשבת בעמדה.
3: מה פתאום מוציאים את המושבים לשבת בעמדה?
2: מה אתה צועק? מה יש לך? מה זה? מה זה מושבים? כמה זה יעלה לך? 500? 600 לירות?
0: מקסימום.
2: שאל לשלום, חביבי.
0: המפתחות בפנים.
3: אין רדיו, חבר'ה.
0: אין רדיו?
3: אין רדיו, אתה יכול לראות בעצמך.
0: היה רדיו?
3: היה רדיו, בטח שהיה, זה אותו עם רדיו.
0: מה עם הרדיו?
2: חבר'ה לקחו לשמוע חדשות.
3: לא יכלו לשבת באוטו לשמוע חדשות?
0: לשבת, ואלק אין מושבים, איך נתישבו באוטו?
2: שלום אותך, מה זה רדיו? מה זה? 100, 150 לירות.
0: מקסימו.
2: שאלה שלום, חביב.
0: המפתחות בפנים.
3: תגיד לי, המנוע בסדר?
0: אני קונה את המנוע בעיניים עצומות, איך זה?
3: לפני ששייקי קונה את המנוע, הייתי רוצה לומר לכם, מכיוון שאנחנו יוצאים מתוך הנחה שהרי אתם את המערכון הזה מכירים. פה אני שואל להם איפה המנוע, והוא אומר, היה מנוע, יש מנוע, בסוף אני אומר איך אני אקח אותה, והם אומרים, מה, לא הבאת הגרר. אנחנו מוכרחים לספר לכם סיפור שאחרי מלחמת ששת הימים...
4: אנחנו יוצאים.
3: בבקשה. אחרי מלחמת ששת הימים... כמה שנים. אנחנו נשלחנו להופעות בארצות הברית ובדרום אמריקה, והגענו לאיזושהי מדינה בדרום אמריקה, ואמרו לנו ששם יש קהילה יהודית גדולה מאוד, אבל הם בקושי מבינים עברית. הם יודעים או יידיש או ספרדית. אולי אתם יכולים לתרגם לנו משהו לספרדית, ליידיש. כיוון שאתם מכירים אותי ומכירים את שייקה, שום קשר עם יידיש אין לנו, ותתפלבו גם לפולי, אין שום קשר ליידיש. והמנהל שלנו, הלו פשנל היקר, החליט לתרגם את המערכון הזה ליידיש, והיינו רושטים פעם ראשונה בהיסטוריה להראות לכם קטע אחד של הגשש ביידיש. אני חושב את המגיע.
0: ברינג מירה הקוקה קולה מתבפלר.
4: יש לי שטוק אין בפלר.
0: יש לי שטוק אין בפלר? בפלס יש דשטו? יש דשטו כן בפלס? ברינג מירה שוויבס מתבפלס.
4: יש דשטו כן בפלס.
0: ברינג מירה בפלס. זוג, ענה ירוד.
2: יו.
0: ווסי ספרין בסר. אגלי חווי, צי הפקה כתבי.
2: דופרק שמיר על סמומחה?
0: נין, על ספקה כתב.
2: על ספקה כתב, או בחפנצ'ר.
5: שלום לכם, זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות?
0: וזוג גם.
5: זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות?
0: רייץ ידיש.
2: רייץ ידיש. מוס רייץ ידיש, זה סראבר. רייץ
0: ידיש.
5: אביסל.
0: רייץ אביסל.
2: אביסל, אבל הראבר.
5: דוס איזה אפטיילומוס בפרייט מובלזירת אויטוס. פרסי ממחנה יהודה. יו, איך הופ גריגן הבריף צוקם מן אופנה מן מיינה מבליזיר את השברולד.
0: דורטן, דורטן, אונטרנבוים.
5: וכן זה יבק נמן.
2: פור גזונטר, היי.
0: דשליסלן דן אנדרינן.

0: העלו את מס הנסיעות ל-150 דולר. דפקו גם 20% מס על הכרטיס. מתחיל להיות סיפור יקר כל הנסיעה הזאת לחוץ לארץ, אבל כמו שאנחנו מכירים את עם ישראל, אנחנו נמשיך לנסוע. יש לנו ארץ נהדרת, זה נכון, אבל מה שווה הארץ שלנו בלי חוץ לארץ? אתה מת לצאת מפה, אבל עוד יותר מת לחזור. ומי שכבר התנסה בחוויה הזאת של לחזור ארצה מחוץ לארץ, רוצה לחזור ולחזור ולחזור על החוויה הזאת של לחזור ארצה. יש מין התרגשות כזאת שאי אפשר להסביר אותה. אי אפשר, מהרגע שאנחנו רואים את הרצועת חוף של הארץ שלנו, אנחנו מתחילים להתרגש. הלב עובד שעות, מוחאים כפיים בזמן שהמטוס נוחת, מרוב התרגשות. ואיפה מתרגשים הכי הרבה? ב-30 מטר האלה של המכס. יש מסלול אדום ומסלול ירוק, והנה אתה באמצע צריך להחליט על איזה צבע אתה הולך. האמת היא שאתה יכול לעבור באדום, להצהיר ולשלם. אז בשביל מה נסעת? אתה יכול לעבור בירוק, לא להצהיר ולא לשלם. אבל אז אתה יוצא החוצה ואומר, יא אללה, איזה חמור, אני יכולתי גם להביא וידאו. האמת היא שאם תופסים אותך בירוק, אתה משלם כפול. יש פה בעיה. בואו נראה איך אנחנו יכולים לפתור את הבעיה הזאת. אז ככה, קודם כל, כמו שמגיעים ארצה ועוברים ביקורת של דרכונים, יש שם מצד ימין ערימה גדולה של עגלות. אף פעם אל תרוצו לתפוס עגלה. אם אתם ממהרים, יוצא שאתם תופסים איזושהי עגלה שהגלגל הקדמי שלה קצת ככה מדלדל. וכששמים את המזוודות ויוצאים החוצה, היא מושכת פתאום ימינה. אתה מנסה ליישר את העגלה, אבל היא שוב פעם מושכת ימינה לכיוון המוחס. המוחס רואה שאתה מנסה לברוח ממנו, אכלת אותה. עכשיו, אם אתה יוצא עם אשתך, למשל, אם אתה יוצא עם האישה, אל תדברו כל כך הרבה. אף פעם אל תדבר עם האישה בזמן שאתה עובר בירוק. המוחס הלו גם הוא בן אדם נשוי, הוא יודע שאתה 20 שנה לא מדבר עם אשתך, פתאום פה ב-30 מטר יש לך לספר לה את כל המעשיות, את כל החוויות. אל תדבר עם האישה. וכמובן לא לשרוק. לא לשרוק זה תרגיל שקוף, המוחסים מכירים את זה. אל תשרקו כשאתם עוברים בירוק. וכמובן לא לשיר. אף פעם אל ת... הנה פרייר.
1: חבריקו, בובו. כן, כן, אתה, בובו. בוא, בוא לגשר.
2: גשר צר מאוד.
1: אני רואה שבילית יפה בחול.
2: יופי, מה אתה, אתה יודע מה, טוב לצאת, טוב, אתה פותח קצת את הראש ככה, מרחיב אופקים, רואה עולם, אין מה לדבר, אבל אחרי שבוע אפס מתחילים שם הגעגועים, זה משהו שאי אפשר להסביר.
1: כל הכבוד, כל הכבוד. יש לך מה להצהיר?
2: כן, תרשום. אין לנו מה להתבייש בארץ שלנו. יש לנו ארץ משגעת. ארץ ישראל יפה, ארץ ישראל פורחת.
1: יופי, יופי. שר מי ששר אחרון. תגיד לי, מאיפה אתה בא?
2: מיקונוש, מיקונו, תנריף, תנערף, אני לא חזק בשמות. אבל מה זה חשוב, מאיפה אתה בא? העיקר זה, לאן אתה חוזר? אני חוזר הבית.
1: תשמע, זה פה מסלול ירוק, לא מצד פזמונים. אז תפסיק לשיר ותגיד לי בבקשה מה הבאת.
2: בקושי שני דברים. תאמין לי, לא חסר לנו בארץ שום דבר. יש לנו, באמת יש לנו בארץ הכל. אתה נוסע פעם אחת לחוץ לארץ, אתה רואה שיש לך בארץ הכל. ארץ זבת חלב, החלב.
1: בוינה, בוינה, זבת חלב, זבת חלב, בוא בוא. אל תגיד לי שאתה שילמת מס נסיעות בשביל לחזור ארצה עם איזה שני קרטונים מלברו, ומה זה? פסק זמן?
2: זה קשה להשיג בארץ, אבל ככה, חוץ מזה יש הכל. תאמין לי, יש לנו באמת הכל בארץ. אתה יודע מה? נכון, נעליים שם באמת בזיל הזול. טוב, במחיר של זוג אחד בארץ אתה יכול להשיג במדריד 2.5 זוגות נעליים, שזה לא הולך ברגל. אבל מה, אני אסע למדריד בשביל נעליים? או תחבושות היגייניות. שם זה 3 דרחמות, משהו כמו 0.25 דולר. אני אסע לקוס בשביל טמפקס. זה היגייני.
1: תראה, אני לא שואל אותך מה אתה לא הבאת, אני שואל אותך מה כן הבאת.
2: בקושי שני דברים, תאמין לי, לא חסר לנו בארץ. באמת, יש לנו בארץ. מה חסר? טוב, נכון. חצוצרות שם בקורפו, חצי מחיר. שם זה גן עדן למחצרצים. אבל מה, אני יודע לחצרי? אני קורא תביא. ואם אני רוצה חצוצרה, אני לא יכול לקנות בארץ.
1: בכל זאת, 50% פחות זה משמעותי.
2: בטח משמעותי. רק חצוצרות? ושעון קוקייה? אתה יודע שאם את השעון אתה קונה בשוויצריה ואת הקוקייה בגרמניה, אתה מרוויח 66%? דרך אגב, הקובייה ההונגרית הכי זול בטורקיה. שגדר, אבי, שגדר.
1: בוינה, בוינה, קרוזו, בוינה. תראה, אתה לא סתם עברת במסלול ירוק. אתה בטח יש לך משהו להסתיר.
2: אני?
1: משהו הבאת.
2: בקושי שני דברים. תאמין לי, יש לנו בארץ מכל דו. באמת, באמת, מה חס...
1: זה שלך?
2: כן, למה?
1: לא, כי אתה אמרת...
2: מה אמרתי?
1: שבקושי הבאת שני דברים.
2: כן, אשתי והעגלה. למה, מה קרה?
1: תפתח את המזוודות, אתה צריך לשלם בשביל כל זה.
2: על מה לשלם?
1: על כל אלה, על כל אלה.
2: אתה שר לי, מה, אתה שרה לשרון? גם שר, מה אתה שר לי? אז הבאתי כמה דברים קטנים, מה קרה? למה, יש פה בארץ מה לקנות? בחייך. ואם אתה כבר נכנס לחנות, פושטים ממך את האור. אז קניתי כמה דברים, מה יהיה?
1: אמרת שלא חסר פה כלום.
2: עכשיו לא חסר כלום, בחייך.

0: שלום לכם. זה אתם שטלפנתם?
1: שלום, זה אמנון.
2: שלום, אני אמנון מרמת גן.
1: אני מוטי מבנימינה.
0: שלום מוטי.
1: אנחנו שליחים של הסוכנות.
0: כן.
1: אנחנו מהמחלקה להחזרת יורדים. באנו לדבר איתך, לשכנע אותך שתחזור ארצה.
2: איך זה נראה לך?
0: אז אתם בכלל ישראלים?
1: שור.
3: ברור.
1: שור.
3: ברור.
0: כי אתם מדברים...
2: אוי, מה לעשות, אנחנו קרוב ל-30 שנה בניו יורק.
1: כן, ובאנו לשכנע אותך שתחזור ארצה.
0: חבר'ה, אתם התפרצתם לדלת פתוחה.
2: כלומר?
0: אני תפסתם אותי על המזוודות.
2: על מה?
0: אני על המזוודות, אני חוזר לארץ.
1: אתה חוזר לארץ?
0: אני אומר לכם, תפסתם אותי על המזוודות.
2: No, you're kidding.
1: כמה זמן אתה בניו יורק?
0: אני בניו יורק כבר 10 שנים.
1: 10 שנים?
0: כן.
2: ואיך מאמין באמת, איך אתה הסתדרת פה?
0: אני יודע, מסתדרים.
2: אתה שולט באנגלית?
0: לא שולט.
1: לא שולט באנגלית.
0: לא נתפס.
1: אז מה אתה עושה אם אתה רוצה להזמין מונית?
0: אין בעיה, אני הולך לכביש. טקסי, ורוצה לי טקסי.
2: כן, אבל אם היית רוצה לומר לנהג, למשל, קח אותי ל-5th Avenue או לברודווי, איך היית אומר לו את זה?
0: אני אומר לו, בואי נקח אותי לברודווי.
2: באנגלית?
0: למה? בעברית.
1: והוא מבין.
0: בטח מבין, רוב הישראלים בניו יורק נהגי טקסי.
1: מעניין, מה עושים הישראלים שהם לא נהגי טקסי פה?
0: אני יודע, אני חושב שהם שליחים בסוכנות.
2: תאמר לי, בובצ'יק, אתה חוזר עם כל משפחתך?
0: כל המשפחה, כן. אני, אשתי והבן שלי, בועז.
1: יש לכם תאריך?
0: כן, יש תאריך.
2: מתי זה יוצא?
0: אוטוטו.
2: מתי יוצא אוטוטו?
0: אנחנו מחכים שבועז יגמור את התיכון, את הקולג' וחוזרים לארץ.
1: יופי, זאת אומרת, בועז גומר את התיכון?
0: הוא רק גומר את התיכון, ג'מבו לארץ.
1: אז באמת התפרצנו לדלת פתוחה? יופי. בואו במונחה.
2: בהצלחה.
1: בן כמה בועז?
0: בן 3.

0: חובה שלו להפיק בעצה, אבל הוא מסכן. מאז מלחמת המפרץ כל הגברים במדינה נכנסו לטראומה, אין לו ברירה, הוא שוכב עם כל הסחורה שלו.
1: תראה, תראה את העיניים שלנו. היום נערות לוי זה באופנה, זה אין. כל בן אדם מכובד במדינה הזאת, איזה פקסומיליה צריך שיהיה לו גם נערת לוי. ותראה לי שני דקה במדינה הזאת, זה אין פקסומיליה, בשביל זה אתה לא אין, אתה אאוט.
0: שמן רגע. לא, מה זה אדם מבוגר בגיל העמידה, שיכול להגיע לבדו לכל פה, צריך נערת לוי. תגידי, מה היא עושה איתו נערת לוי?
1: מה היא עושה? היא מלווה אותו.
0: לאיפה?
1: לאיפה שהוא רוצה, מה? בוא נגיד, אתה נערת הליווי, ואני הקליאן.
0: למה אני ציון? תמיד אני, תמיד אני, תמיד אני ציון.
1: אתה יודע מה, אני הקליאן, ואתה נערת הליווי.
0: בסדר.
1: בוא נגיד, אתה עודדי, ללובי של הילטון. יושבים ככה לבר, אתה מרסיק את היד ושאל. מה שלומך?
0: מה אני
1: אומר? אתה שואל אותי.
0: אני לא יודע מה שלומך עצי, אני לא מכיר אותך. אתה
1: שואל אותי בתור הנערת הליווי. אתה רוצה שאני נערת הליווי? אני אלה, אני תשאל. מה שלומך? ריצ'רד.

0: להיות שמח.
1: אולי שמנתיני עם שעית קטן?
0: עם מה?
1: מה, אתה נראית לי מוי לרדת? שמנתיני עם שעית קטן.
0: אני לא אוהב את זה איתי.
1: אז זה נאיבות זה עם שקוליות?
0: שקוליות עושה לי צייגת.
1: אז מה את רוצה?
0: חומוס.
1: חומוס. לובי של הילטון אתה מזמן חולות?
0: לובי, כשנגמר הליווי, הוא חוזר לבד הביתה?
1: בשבילי שלא יעשור. אנחנו רק גובים את הכסף. ומראש.
0: מה אתה עושה, תיגנה? אין שם מים, מה אתה עושה, תיגנה?
1: אני יודע, זה פרחים מפלסטיק.
0: אתה מכיר אותם.
1: שלא ימותו.
0: תיגנה, אני אומר לך שזה מסוכן, אני מפקד, זה לא חוקי, זה לא חוקי, זה מסוכן, אני מפקד, תיגנה, זה הכל, זה לא חוקי, אני מפקד.
1: עכשיו אתה עלבת אותי, ככה אתה מכיר אותי, אני אעשה משהו לא חוקי.
0: אתה?
1: מה יש לך? אני גם פרסמתי מודעה.
0: איפה?
1: בעיתון, אך תראה.
0: אנס את אשתו, רב את
1: השתו. זה למד, למד.
0: בית המשפט אישי הזונה מושה.
1: היא הקלטה לקרוא עיתון? זה הנס לזונה.
0: פיקס אנד טיקס פוגש? לא, זה לא זה.
1: זה.
0: מה זה זה? מה זה פיקס אנד טיקס?
1: פיקס אנד טיקס זה אתה ואני. פיקס אנד וציגל. אני הייתי מפרסם, פיקס אנד וציגל, היו חושבים שאנחנו צ'יקו ודיקו מדולפינרים.
0: לשירותכם מבחר גדול של נהגות ליווי ושירות מיוחד לאחמים.
1: אחמים, אחמים.
0: אחמים, מה זה אחמים?
1: אחמים זה ראשי תיבות של אנשים חרמנים מאוד.
0: ונהגות ליווי מאיפה אתה מילה מציג עליהם?
1: מה מציג עליהם? אותי לא עשו בחדר עתור.
0: תציג לזה משטרה, תציג לזה משטרה, אני מגיע לצלחת.
1: אתה הקליאט הראשון שלנו, תפסת את זה.
0: קחנו את המנות, תציג לזה.
1: מה אתה רואה, אתה מבינה של החמים?
0: תציג לזה, אני מגיע לצלחת, אני מגיע לצלחת, תאמין לי, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד,
1: תמיד, תמיד, תמיד, תמיד,
2: תמיד, תמיד, תמיד, תמיד,
0: אני בבוס, טוב, זה
1: תקיר את השותף שלי, מרפיק.
2: אוי, מיקס. נעים, מאוד נעים.
0: הוא לא נראה לי אדם, הוא נראה לי ממען, תמיד.
1: אני מבין שאדוני מעוניין בלמת ליווי.
2: נכון, אבל מכיוון שאני פקיד בכיר בחברה מאוד ידועה.
1: כן.
2: אני גם מדבר לסוד, אם אפשר לשמור על סודיות מקשיב עליי.
1: איזה שאלה, איזה שאלה, אתה מעליף אותנו. סודיות זה השאלה שלנו. שב בבקשה.
2: או, תודה רבה.
1: תשתה משהו.
2: מרסי.
1: מה יש לנו בברפיקס?
0: אין לנו ברפיקס.
1: מה יהיה ברדע שלי בתוך המיעין שלי? מה הוא עושה הרבה בג'ירול? זה באמת קראנו למקום. סופר סקס פאום סנטר.
0: תסיגו מה זה יעבור.
1: זה עם חלומה או ימות. זה לא נורמל. בבקשה, אדוני.
2: חדיף.
1: בלדי שירות טוב זה בלדי חדיף. תשאל כל פעם גם בקופת חולים נגיד לך. טוב, אני מציע שניגש. אני מציע שניגש לעניין.
2: אני כמובן רציתי לדעת, אדוני, יש לכם קטלוג של תמונות.
1: קטלוג. פיקש, כן.
0: קטלוג. קדמה?
1: קטלוג.
0: לא?
1: אנחנו לא עובדים לפי שיטת הקטלוג, מר...
2: בלי!
1: רגע, אדוני, לאט לאט, תרגע, תרגע, אני מבין שבא לך, אבל מתאפק.
0: אבל מה מציג לי? בא לו.
1: אני מבין שבא לך. זה
0: אתה לא יפה לי.
2: אבל אני כן בא לי, זה שם שלי. של לוק.
1: לא, לוק, ז'אנצ'וק. שלמדנו שיטה של מרפיקס בפריז.
2: איך שיטה זה פועלת?
1: מרפיקס, תסביר מה קצה לאדון, איך פועלת השיטה.
2: מרפיקס.

0: Dieu de sa vie, et des sources qui parlent des mots, il n'y a pas dit.
1: Nous aimons chez nous, c'est des sources qui ne parlent pas de
0: la vie. Nous aimons chez nous, c'est des sources qui ne parlent pas de la vie. Nous aimons chez nous, c'est des sources qui ne parlent pas de la vie. Nous aimons chez nous, c'est des
1: sources qui ne parlent
0: pas de la vie. Nous aimons chez nous, c'est des sources qui ne parlent pas
1: אני לא יודעת אם אתה עולה לי.
0: מה נראה את זה לי? רק בדיוק כמו שאתה מחפש.
1: וואו, אני מאוד מתרגיש. איך הוא פשר אותי?
0: שירותי. תנסה בקצה הפוסטו.
1: יס.
0: אין שם שירותי ציגלי, מה אתה שומע את זה שם? אין שם שירותי, מה אתה עושה?
2: אני יודע
0: שאני יודע שאני אחפש. ציגלי, תיגמל גם. תיגמל גם מאוד, אני אומר לך. מאיפה אתה מתאו? אנטים פתאו.
2: מהר בחדר השני יש כל מיני בגדים שנשאר לנו מהקרקס הרומני שפשט הרגל. מתלבט בתור הולנדית זה לחזור.
0: אתה מתלבט אני מעיית הריבוי שלו?
2: אבל מי שלך להיות נעת ריבוי אחרי שהייתה בסיסטית וגדלת בתור נבא? מה זה להיות נעת ריבוי הולנדית?
0: למה אתה מתלבט?
2: איזה כסף טוב.
0: מה אתה חושב שאני אהיה? לא, אני הייתי קודם.
2: אז מה יהיה לי? הוא משלם בהם, הוא משלם בשביל הפניבים. הוא תכף יחזור ויגיד שלא מצא שירותים. יש שירותים, מי צלם? הוא יבוא.

0: אני שלחתי את השותפים לקרוא לי יולנדה. יולנדה? אה, הולנדית. יולנדה בנדרפלט. איך העולם? שכמו סוסטנטי.
1: אבל אני לא יודע הולנדית.
0: גם הוא לא.
1: אני יודע.
0: תראה, אתה משלם, בקשר במזומן.
1: אני מעדיף לשלם במזומן.
0: שמן הזה, אני לך $5,000.
1: אין בעיה של כסף.
0: אין בעיה של כסף.
1: אני רק רציתי לשלם את זה.
0: אני שלם.
1: מרצית, אתה חושב שהיא תסכים שאני אעשה לה את זה

0: Dani. Aceita. Pasha palaka.
1: זה הבם זה, זה הבם, תאמין. מה זה הכפפות?
0: זה בשביל לא להשאיר טביעת אצבעות.

0: said. I think so, that's a good one. Tapos daw lang, mag-team side ka ta?
1: Ano daw, sir?
0: Manilan ka, Manilo.
1: Yes, sir.
0: Like, for the finish for you.
1: Oh, my gosh, you know. It's good to see you today.
0: Ang pagkakot na ka mo, hindi ko mo.
1: Oh, my gosh, you know. Host of the movie, Tina.
0: Ma, mamit na siya, gilan ka.
1: Ano ko siya kinu siya? Kinu siya siya ka rin yung job. Kinu siya ka rin.
0: Sige!
2: תארוז את כל המכשירים שרק תסתלק.
1: למה תסתלק אדוני?
2: תסתלק לפני שנקרא למשטרה.
1: למה משטרה אדוני עשית אדוני?
2: אני עשית. רוצה מה זה הולנדיות קטינות עם שוט ושאין מה עשית.
1: אדוני, אני לא מבין סיפור שלי, אני רוצה להגיד לך חזרה.
2: תסתלק לפני שאתם לך בעיטה ורוצים לך את הסיפור במקום.
1: אני לא...
2: אני אומר לך את אחד העם שכמוך. מה עשית בשביל מדינה?
0: זה בשביל לבוא, לא בשביל לבוא.
2: ידעתי שיכנס לסיכובן כזה.
0: אתה רוצה לי את זה.
2: אני מבקש לך. אני מתנצל.
0: סיגל, תביא את היד, אני מזיג אותך. סיגל, אני מזיג אותך, תוריד את היד, טוב? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí

0: לא לראות, רק לא לראות כל כך יפות.
1: כל כך יפות שבא לבכות. שבא לבכות, רק לא לראות כל כך יפות. שבא לבכות, שבא לצעוק.
2: אמא!

0: Bonsoir mesdames et messieurs téléspectateurs, ici Radio Diffusion Télévision Française avec notre envoyé spécial à Tel Aviv, Jean-François Spartel. Bonsoir Jean-François.
1: Bonsoir Michel Tapette.
0: Bonsoir. Quelle est la température à Tel Aviv?
1: À Tel Aviv, Archot de Béry, à part de la Ramsine, de la Charabe, de la Mastriarch,
0: elle venait. Vous avez des informations?
1: Rassois sur Jean-Baliel, Partefeu, Marsa, des informations de la Paris, mais j'en sais où la Partefeu, elles éclairent, si c'est assis au même temps, j'en sais où Parpe, Matle, Eusant, le parfait, les ainsi. Prête, merchant le parfum, de la Jacques Chirac, la psychopathe à Roche Charmoutier, ou la Parseneur, de la Atomic Bombing, ou la Perseur. Avram, Beg à la Chorat, de la Sacnaï, ou la Femmator, d'Assis, Toissard, Gafford, Tamet, de Coupatronim, ton rock, que Benemet. Prête, Adouissou, le Père de Chance, du Nume, Visé, du Te Parni, ou le, Mavarteur, Yossi, Bailin, Clavla, Bobidi, Bam Bam, la Femmator. Il s'en met à Pémi, des Pamelés, Grachem d'Avar, Jacques-Michel, Spartel, Paris, merci, ou le, Parteur.
0: Now to Moscow with our special reporter, Yuri Smirnov. Good evening, Yuri.
2: Good evening, Sasha Titon.
0: Good evening. How are you, Yuri?
2: Спасибо, товарищ. Борис Ельцин, мастулкая ми водкая по проводе. Забонником, товарищ, милитеркая в Чечении. Мы ж в Чечении, а мы ж в Чечении. Редита знак по пол Крашнабале. Израилка, Россия. Хейфатка, Техниёвка, Шанхула, Венка, Лахарбанка. По проводе. Наша пизда, матиком, товарищ. Хорошо, поплакуем.
0: Hello to Turkey, Ankara, with our special reporter, Gürüm, Gürüm. Good evening, gülüm, gülüm.
3: Good evening, bürülüm, bürülüm.
0: Ha, rim beri geri gülüm.
3: Babyalaştığınız zaman türküsü gürültü, iş savam yalaşıştım. Sikti bir impatta bir işan iş alın. Babyalaştığınız zaman türküsü İstanbul. İrninin, babyalaştığınız zaman. Bulundu yürüşüm, babyalaştığınız zaman yalanlanır. İsrail'in barbariyen kalbu mentaliyen maferot magavot sanakot. Topşeno kalbu tabalon kiş kiş babyalaştığınız zaman türküsü. İstanbul Irakian border, Babyalı Şistim, Türkmenistan, Uzbekistan, Ermenistan, Nestamlia Jora, Babyalı Şistim. Bir zamanla beniden, gele gideyim, sev gideyim, hopana ve benzon.
0: Hadi abone ol, simut appi selahem, ikhbarat. العربية المغربية مع سمعون بحبوط يستبح سمو سمعون كده معنا
4: هات سمعي
0: بس هناك سمعون سمعون دور بيا سيباني دور بيا سمعون
4: ايه هو عزيزي فهمي بس تلعب بابا سيبان اخرب صور ولا تسيدة
0: اصبر لباس
4: لا باس يباد عمله هاكي ولكو انو تاخي عليك بدان مهبلين خلا ضربو مشادية بربانين عملو لو مستكلو اتحاك سامير دل قماد القبط القبط عمل لك سيرة شرقية وشبعت القماقي هاريك سارون دات باشا من على الخلاق دي بوق اللاكي مينا نيني نيني بيتر جابرييل مايكل جيكسون ومادونا الكبار في ويكي بس هي مادونا العلبة بزادي ايش يعني اصبرك هاربان الخوال قلنا بريد رعي خلاك 2 مليون شيكل لسلي والاخيرنا دا المنهيك قادول بنهيك ها ها بيبي نتانيو دا الحواش وما حسيب زوري ما هي تلفزيون بليبوسا تودا ربا دي سارة إستيشي عمدالي تيدي ها ها عمدالي تيدي الخايدي وتم خبيب اللي راه تاكلو ما هبلا
0: ضرب اسمعون
5: ערב טוב גדי היום בתוכניתנו אנחנו מראיינים בן אדם שנחטף על ידי חייזרים אתם בטח שמעתם הרבה סיפורים בנושא הנה סיפור ממקור ראשון ערב טוב לך יעקב
6: ערב טוב
5: יעקב, אתה עדיין בהלם ממה שקרה.
6: אה?
5: בוא תספר לנו את הסיפור המרתק שלך.
6: נספר? יום אחד היה מזג אוויר. אני עומד למטה לטייל, מטייל, מבסוט, מטייל, נהנה מהטיול. כיף לי, ממש כיף לי בטיול. ממש כיף קוף של טיול. מבסוט, פתאום הבחנתי לב בסקנה. סקנה, מהשורש מבוגר. לא חשבתי בה, עשתה לי משהו לא? למה שאני אחשוד בה? אתה רואה סקנה, אתה חושד בה? גם אני לא. כי גחור סקנה עומדת, מזדקנת לה. לא חשבתי בה. סקנה נטו. לא חשבתי.
5: בוא נתקדם.
6: הנה המתח מגיע.
5: בבקשה.
6: ואז, מאחוריה עמד בחור עם חזות מזרחית. לא חשבתי בו. לא חשבתי בו, עשה לי משהו, למה שאני אחשוד בו? אני חשדניסט. ואז, עכשיו זה המתח. הנה המתח.
5: בבקשה.
6: מתח. הבחור עם החזות רץ וחטף לה את התיק. פה חשבתי. הרמתי מקל והתחלתי לטינית. תחזיר לדדיק! תחזיר לדדיק פושע! תחזיר לדדיק, רמינולוג! תחזיר לדדיק! תחזיר לדדיק! ואני מדריך עליו, ומדריך! ואז ראיתי בעצם שאני מרביץ לאשכנזי.
5: אוקיי, בוא נגיע לחלק שבו אתה נחטף על ידי החייזרים, שזה עיקר התוכנית שלנו.
6: מה עשיתי?
5: שנחטפת על ידי החייזרים.
6: יש פה טעות. אני הצלתי זקנה משוד, אמרתם תבואו תספר על זה. אני לא מבין בחמזמזים. ואני מדריך עליו, מי מדריך?
5: אז, אוקיי, ואז הם חטפו אותך?
6: יחד.
7: תגיד, מה הסגנון הזה?
5: ואז היית שם
6: ברחוב,
5: והנה זה חוזר עליך היום הזה.
7: תגיד משהו קטן, תשאג
5: יש. ואז היית שם ברחוב, ומה הם עשו? תגיד, ואז?
6: ואז?
5: הנה, ואז? הנה אתה נזכר, ואז? יעקב, ואז?
6: ואז?
5: ואז?
6: ואז?
5: ואז? ואז?
6: השכנה התפצלה לשתיים, מתוכה יצא אור חזק של עממים, זה טוב מה ש... הלו, הייתה מדובקת חללית? או עם סקוץ'? ואז, החללית הסתובבה בצורה אליפסיסטית, והיא נחתה לידי, עופ, עופ. ואז, עם שלוש קרן ליזרים, פלופי, פלופי, פלופי, נחת המנעיק שלהם איזה 5,000 מטר גובה בלי להגזים.
5: אוקיי, תודה רבה לך.
6: לא, לא, רגע, זה יפה, זה יפה. ואז הוא בא לאכול אותי, המנהיג שלהם, הוא בא לבלוע אותי, אמרתי לו, אל תאכל אותי, יש לי 7 ילדים. תאכל אותם. למה שיאכל אותי, מה זה פיר? מה עם השכנה?
5: לא עכשיו.
6: לא עכשיו, תגידי שיהיה על השכנה?
5: אוקיי. אם כן, בן אדם שנחטף על ידי...
6: נחטף בחללית, בראה אותי, אופ, אופ. והגעתי לחלל, ושם בפנים החללית אתה מרגיש כאילו אתה בתוך חללית, זה מדהים, מדהים. ומלא עבמים, עם לייזרים, ושקפקפים, ואוזניים פה ככה, אופ, אופ, אופ, אופ, אופ, על הראש חול ענק, מדובק חול מדמה, עם לשון בגב מתנפלף למטה, וכמח, מלא כמחים של כמח, כמח, כמח, ולולב, מתנבלב על הראש, לולב, מתנבלב, מתנבלב, וכל האצבעות שלהם זרת, זרת, זרת, זרת, זרת, זרת, זרת, זרת, מלא זריטות, וכל המבנה פנים שלהם בכלל בתחת.
5: אוקיי, אוקיי.
6: זה מצחיק שאמרתי תחת, איזה גלס. נראה, הנה, תחת.
5: אני מבין שהם עשו עליך ניסויים, זה החלק הקשה.
6: כן, הם אמרו לי, תתחתן עם זאת ועם זאת ועם זאת מגעלות, איפה אני אשים את הטבעת על הלולב? אמרתי להם, לא מתחתן, אני גם נגד
5: המוסד. זה לא משנה, לסיום.
6: רגע, לסיום, לסיום, רגע. בן אדם בא, תביא לי פטפט רגע, רגע. אתה מלחיץ את זה. ואז אמרתי להם שיקחו אותי לירח, למה אף פעם לא הייתי. נסענו לכיוון הירח, בדרך עברנו להשביל החלב, לקחתי שוקו. נסענו, הגענו לירח, אבל לא הכניסו אותנו. למה היה ירח מלא? מפוצץ.
5: לסיום, איך אתה מסכם את ההיכרות שלך עם אותם חייזרים? איך הייתה ההיכרות?
6: שלום, שלום, מה נשמע בסדר?
5: אני בסדר, איך אתה? מה, ההיכרות
6: הראשונית? ההיכרות הראשונית?
5: לא.
6: משחקי היכרות.
5: עזוב, אני מצטער ששאלת.
6: אני מצטער שתשתוק. משחקי היכרות. What's your name? My name is יעקב. What's your name? Your name is Earl.
5: תודה רבה לך. תודה רבה.

0: זה?
1: שבון!
0: חמוד, זאת אימא של שרון, מי זה?
1: שבון!
0: חמוד?
1: שבון!
0: זאת אימא של שרון, מי זה?
1: שבון!
0: אימא של שרון, מי זה?
1: שבון!
0: ילד?
1: שבון!
0: ילד, אתה שומע אותי? זאת אימא של שרון.
1: שבון!
0: חמוד?
1: שבון!
0: תגיד לי, אתה בכיתה טיפולית? מה נסגר?
1: שבון!
0: חמוד?
1: שבון!
0: זאת אימא של שרון, מי זה?
1: שבון!
0: ילד?
1: שבון!
0: נו, מה זה הדבר הזה עכשיו?
1: שבון!
0: תגיד לי, אתה צולע במוח? מה נסגר?
1: שבון!
0: חמוד, זאת אימא של שרון.
1: מי זה?
0: אימא של שרון.
1: שבון!
0: ילד? ילד?
1: מי זה?
0: חמוד, זאת אימא של שרון.
1: שבון! מי זה?
0: זאת אימא של שרון.
1: שרון! מי זה?
0: עכשיו אני אגיד לך.
1: אמא של שרון, מה המשר?
0: בסדר, מי זה?
1: מה המשר?
0: בסדר, מי זה?
1: זה מני.
0: מני, מה שלומך?
1: זה מני.
0: מני, מה שלומך?
1: זה מני.
0: שמעתי, חמוד, מה שלומך?
1: זה מני.
0: מה שלומך, מני?
1: זה מני.
0: שמעתי, מני.
1: שרון!
0: מני.
1: זה מני.
0: מני, שמעתי.
1: זה מני.
0: מני.
1: זה מני.
0: תחנק, שמעתי.
1: זה מני.
0: שמעתי.
1: מה המשר?
0: חבת עמק.
1: זה מני!
0: שמעתי, תמות!
1: מה המשל?
0: ילד זבל!
1: איפה זה?
0: מני, תגיד לי, אתה נורמלי? זה צהריים, מה אתה צורח לי פה?
1: סליחה! איפה זה? אתה יכול לא... איפה? איפה זה? איפה זה, אבון?
0: שרון ישן עכשיו, חמוד. זה מה שניסיתי להסביר לך, במערב ראשון ישנים צהריים.
1: אתה חולה לי, העירו אותו?
0: לא חמוד, הוא ישן.
1: תעירי אותו!
0: חמוד, אני לא מעירה אותו, הוא ישן.
1: אתה חולה לי, העירו אותו?
0: תגיד לי, ההורים שלך אחים? מה נסגר? אני רוצה להבין.
1: תעירי אותו!
0: חמוד, אני לא מעירה אותו. תלך הביתה, ילד עם זיפים.
1: איך קוראים לך?
0: קוראים לי מאירה.
1: אז תעירי אותו.
0: חמוד, לך הביתה.
1: את חולה לי, העיר אותו.
0: אני לא מאירה אותו.
1: ניסית?
0: לא.
1: תנסי.
0: חמוד, אני לא יודעת באיזה שפה...
1: את חולה לי, העיר אותו.
0: באיזה שפה אני צריכה לדבר איתך, לך הביתה.
1: ניסית?
0: לא.
1: תנסי.
0: אני לא יודעת באיזה שפה לדבר איתו, לך הביתה.
1: יש לכם כלב?
0: שני דדמוביץ.
1: את יכולה להעיר אותו, מטומטם.
0: קצת שההורים יבינו. מה?
1: את יכולה להעיר אותו?
0: אני לא מעירה אותו, לך הביתה.
1: ניסית?
0: לא.
1: תנסי.
0: תביא לי את הטלפון, אני מתקשרת לאמא שלך, תביא את הטלפון, אני מסכים את הדבר הזה.
1: אל תתקשרי לאמא שלי, בסדר, בסדר, אל תתקשרי, בסדר, אל תתקשרי.
0: אני מפחד, הוא מפחד, אני מתקשרי.
1: אל תתקשרי, אל תתקשרי.
0: טוב, טוב, אל תפקד, טוב, טוב, טוב.
1: אבל אל תתקשרי.
0: טוב, אני לא מתקשרת. אני לא מתקשרת.
1: אל תתקשרי.
0: אני לא מתקשרת. אני לא מתקשרת. אני לא מתקשרת. מה אתם מעודדים אותו? לך הביתה.
1: בסדר, הוא הולך, מה?
0: יופי, לך.
1: בסדר.
0: לך.
1: בסדר.
0: אני לא רואה שאתה הולך.
1: את לא רואה אותו.
0: לך כבר הביתה.
1: בסדר, מה שפת עלש? את תגידי לי שוץ. את תגידי לי שוץ. את תגידי לי שוץ. אלוהים ברא לי פה בזכותי.
0: ילד חיזבאללה. מה חזרת לי פתאום?
1: שר, תנסי, תנסי, הבטטה, שר!
0: אני אספר לאימא שלך...
1: גם אימא שלי אומרת שאת בטטה.
0: ספן, איך אתה לא מתבייש?
1: יש שמנה, נולדת 10-200, יא בטטה.
0: אני לא שמנה, אני מלאה.
1: את מלאה חרה, יא בטטה. שמנה.
0: ספן.
1: את, מרוב שאת גדולה, כשנולדת בבית חולים, בדרך חזרה הביתה, את נהג.
0: תתבייש, איך אתה מדבר אליי?
1: אתה
0: אתה לא תקרא לי ככה. אני יכולה להיות אימא שלך.
1: אתה יכולה להיות אימא של קריית אקו, אני הבטטה. יש מנה, כל השחרן, יש הבטטה. את, כשאת עושה ג'וגינג, את לא שמה פה, אני פה עוד עצמה טף דאבל קצת, יא הבטטה.
0: אני מיירת לי את הילד.
1: הנה הוא התעורר.
0: בוא חמי, תענה לו.
1: שרון!
0: תענה לו.
1: הנה הוא התעורר, שרון!
0: תענה לו חבר הפגש שלך.
1: שרון! המשחק התבטל.
2: עוזי, עוזי,

Gracias.

0: اسم جرتي بالرعلتك باب دمي ما اسمع ستي
1: سلام سمحة
2: سلام ساسو
1: يوسف ما هي عدين له قيا
2: لا ما تتغيخة يوسف مع غيا
1: لا
2: لا ما شألت ام يوسف مع غيا عدين له قيا
1: شألتي يشرخ شئلة يتغطبها ما شئلة هزو
2: تيقول لي شئول ما شلومي
1: ما شلومها
2: يتغطب شلو تشأل
1: ليه ما شعصيتي
2: تقييب شيك تتلي لتغكيز باوتيوتش لعكم
1: تتغكيز تتغكيز لو اني زي شافريه لك تتغكيز كيف الجربة كيف الجرهوليخ تتغكيز تتغكيز لو تتغكيز تتغكيز
2: ماذا تعوسين؟
1: ما تعوسين شاني عسين شاني كوري تعتون مرضو
2: تشيب ساسون تشيب
1: حسمي زي حد الشوط طبو تتكوري بعتون شل هايوم
2: عتون زي لو شل هايوم
1: ما عزي تكوري هايوم عتون شل محا
2: عيتون של מחר יוצא מחר, זה עיתון של אתמול.
1: זאת אומרת, אתה קורא רטרופקטיבי. אתה שכבר קורא, למה שלא תקרא היום עיתון של מחר?
2: אם אני אקרא היום עיתון של מחר, מה יישאר לי לעשות מחורתיים?
1: על זה לא חשבתי.
2: תקח כיסא ותשב, סך.
1: איזה מדורים יש היום בעתון של אתמול?
2: מדורים, כל מיני. יש מדור משפחתי, מדור כלכלי, מדור מדעי הרוח.
1: זה תן לי את מדעי הרוח.
2: למה אתה מתעניין במדעי?
1: לא, אני מתעניין ברוח.
3: שלום גבירותיי ורבותיי.
1: או, שלום גם לך, קהל נכבד.
2: שלום יוסף.
1: טוב, יוסף, טוב. פדל, שב איתנו, יוסף.
3: מחכים הרבה זמן.
2: מחכים.
3: תשב, ססון, תשב.
1: איך אני יושב אם אתה יושב על הכיסא שלי?
3: תשב על הכיסא שלי.
1: אולי חשבתי שזה אשתי. כוחו של הרגל.
2: מה נשמע, יוסף?
3: מה נשמע? חם בטבר.
1: אולי חם.
2: בעירי תמיד חמה, זה ידוע. זה בגלל הנומך של העיר.
1: אתה יודע, אני דווקא שמעתי מאיזה שוטר שמבין שלחום יש נטייה טבעית לעלות למעלה. אם זה כך, אז בטבריה שהיא למטה צריך להיות קריר.
3: השוטר צודק, אין מה לדבר. החום עולה למעלה, זה נכון, אבל הוא עולה, עולה, רואה את שפת, תכף יורד בחזרה.
2: יוסף, תספר מה חדש בעריה.
1: מה חדש, יוסף?
3: גבירותיי ורבותיי, נודע לי שממשלת ישראל החליטה בהצבעה חשאית פה אחד להקים כור גרעיני בטבריה.
1: או, מזל טוב.
3: בקרוב אצלכם, בקרוב.
1: כור אחד סימן לכורים רבים.
3: נכון.
1: מה זה כור גרעיני?
2: כור אתה יודע מה זה.
1: זה אני יודע.
3: גרעינים אני לא צריך להסביר לך מה זה.
1: טוב, זה ידוע לי מילדות.
2: אז הנה אתה יודע מה זה כור גרעיני.
1: טוב בכלל בשביל מה זה טוב כור גרעני בטבריה?
3: היום עיר מוניציפלית שאין לה לפחות שניים שלושה כורים גרעיניים משלה, אין לה מה לעשות יותר בעיר. היא יכולה להתלבש, לקחת את החפצים וללכת לקיבוץ. חוץ מזה, אם תחשבו פעמיים שלוש, כבר במחשבה שביעית שמינית אתם תראו שטבריה דווקא מתאים לה שיהיה לה כור גרעיני משלה.
1: איך מתאים?
3: מתאים?
2: א', כל כור גרעיני צריך להיות במקום סודי.
1: נו.
2: נו, וטבריה מבחינת תיירות נמצאת במקום הכי צודי.
1: זה נכון.
3: תוך שנתיים שלוש טבריה תהפוך לעיר מעצמתית שמכל העולם ינהרו ויבואו לראות את הכור הסודי הטבריה.
1: יופי.
2: תגיד לי, יוסף, רצית לשאול, זה יכול להיות שאני קראתי הבוקר באיזה עיתון ערב שהכור אמור היה להיבנות בקרקור?
3: בתחילה חשבו לבנות את הכור בקרקור, אבל היה חשש כבד שזה לא יהיה קל לאזרחי המדינה להגיד האם ראית כבר את הכור בקרקור? יש הרבה רש, אם זה עושה בלגן בפה, אתה מבין? יותר קל להגיד האם ראית כבר את הכור בטבריה? יש פחות רשים, קצת יותר טטים. ננסה להגיד האם ראית כבר את הכור בקרקור?
1: אני? האם ראית כבר את הקיר בכוח על? קצה, קצה.
3: אתה חושב שלא ניסיתי בבית? תנסה אתה להגיד, האם ראית כבר את הכור בקרקור?
2: האם ראית כבר את הכור בקרקור?
3: לא, מה, בנו בקרקור, רואה שיש
1: שם... תאמר לי, יוסף, מה יעשו שם בשוס מוזי הכור הגעני?
3: מה שרוצים, בכור געני אפשר לייבא, לייצא, לשווק. לעשות תרופות, פצצות, אספירין, תותחים, לדר, לוויינים, בבריה, צוללות, פיצה.
2: לא רק פיצה, אתה יכול לעשות ספירט מסלק סוכר.
3: הנה עוד דבר שלא היה אצלי ברשימה.
2: אתה יכול לעשות ריבה משיזופים. אפילו בנזין מדגי.
1: מה? בנזין מדגי?
2: אתה תראה, אנשים עוד מעט לא יסעו על בנזין, יסעו על דגי.
3: לא ידוע לי על זה.
1: אני לא שמעתי על כך.
2: בכנרת יש דגים?
1: נו.
2: איפה מגיעים הדגים לכנרת?
1: מתנובה.
2: ולפני שהיו בתנובה הדגים, איפה היו ססך?
1: אני ערב בהצגה יומית, אני יודע. מה אתה שואל אותי שאלות?
2: בים התיכון היו ססך. בים התיכון, כמו שכולנו יודעים, יש בנזין.
3: זה ידוע, זה ידוע.
2: עכשיו, כשדג צמא, הוא שותה?
3: מה אתה רוצה שהוא ישחה עם מימייה? מה הוא...
2: עכשיו כשהוא שותה הוא בולע בנזין.
1: סחה, כאילו לבריאות.
2: וככה הגענו שבכל דג יש כמות בלתי מוגבלת של בנזין.
3: זאת אומרת, אתה ניגש לתחנת הדלק בטבריה, אומר לבנזינאי, תשים לי בבקשה בטנק שני קרפיונים טובים, בודק אם יש שמן דגים במנוע, ואתה נוסע לך בשקט עד עפולה.
2: נכון.
1: ואני מה יש לי לעשות בעפולה?
3: בעפולה אתה שם עוד שני קרפיונים וחוזר לטבריה.
1: ומה אם חס וחלילה יגמרו לי הדגים בדרך?
3: תיקח איתך קופסה סרדין עם ספר.
2: הנה קראתי היום בעיתון שבשוויץ.
1: מה קרה?
2: בשוויץ.
1: מה זה?
2: שוויץ, שוויץ, בעידת ג'נבה.
1: בקילומטר המאה ואחת.
2: המציא שם איזה פרופסור שוויצי לאנרגיה שוויצרית, אבקה גרעינית שעושה ילדים שוויצרים.
1: ילדים?
2: ילדים באיזה גודל וצבע שאתה רוצה. כמו שעושים טפטים.
1: ומה יהיה על האישה?
2: בעידן הגרעיני כנראה לא צריך אישה בכלל.
3: תסלחו לי, גבירותיי ורבותיי, שאני מתפרץ, אבל אישה זה לא רק בשביל ילדים.
1: נכון.
3: אישה, אם מסתכלים עליה מהצד הנכון, אישה זה גם בשביל שיהיה שמח בגוף.
2: נכון.
3: בשביל מרגוע לחשת.
1: בראבו.
2: בשביל חשקוקים עם האישה, אתה לא צריך אישה, יוסף.
3: אולי אתה לא צריך, אני יודע.
2: המדע, כמו שאני מכיר אותו, ממציא כדור נגד חשק.
1: אוי, עלי, ואיך הוא יעבוד, הכדור הנגד חשקי הזה?
3: כמו שעובד כל כדור כשהוא עובד, לא? אתה נגיד יושב בבית ואשתך שוטף את הרצפה, פתאום מתחשק לך לשים את הראש באחת מהפינות של אשתך. אבל אתה יודע שאם תנסה לשים את הראש, תקבל בעיטה באזור החשק, ולזה אין לך חשק. אז אתה לוקח חשקומצין אחד, ככה בחצי כוס מים, החשק הלך ואשתך יכולה לגמור לשתות.
1: מה אגיד לכם? אני אין לי בעיה כזאת.
3: למה?
1: למה אצלי בבית אני שוטף את הרצפה?
2: אתם תראו כשהקור יתחיל לעבוד תהיה פריחה כלכלית, אנשים לא יצטרכו לעבוד בכלל, את הכל יעשה הקור.
1: ומי יפעיל אותו, העריה?
3: לא, יפעיל אותו מפעילן עירוני מיוחד, שהוא ילחץ על הכפתור האוטומטי.
2: זה על הפרינציפ של המטוס ללא טייס.
1: מטוס ללא טייס?
2: בטח.
1: אני לא שמע, אני שמעתי רחוב ללא מוצא.
2: יש מטוס ללא טייס, עכשיו גם המציאו ספינת דייג ללא טייס.
1: אולה, בראבו. אני באמת מחכה בקוצר רוח לפתיחה החגיגית של הקור הגעני הטבריאני.
3: זאת תהיה פתיחה לא רק חגיגית, זאת תהיה פתיחה אלקטרונית. טבריה תלבש חג.
1: מה אתה תלבש, יוסף?
3: מה שלבשתי בפתיחה החגיגית של חמי טבריה. זה היה יפה.
1: יפה, יפה.
2: אתה אולי לא זוכר, אבל בפתיחה החגיגית של חמי טבריה היית ערום.
3: זה היה יפה.
2: אני רק מקווה, יוסף, שאם הקור הראשון יצליח, העירייה תעודד בניית קורים נוספים.
3: יש כבר תוכנית אב, ובהתחלה יבנו קורים עירוניים וממשלתיים, יותר מאוחר קורים לזוגות צעירים.
1: וחיית יוסף, לפני שיהיה לחץ של כל מיני ספקולנטורים, תרשום אותי קור לזוגות צעירים.
3: למה זוגות צעירים? מה, אתה צעיר? אתה חתיאר, אתה מה פתאום זוגות צעירים?
1: ואתה, מה, אתה גר שכון עובדים? מה, אתה עובד? תרשום, יוסף.
3: העירייה תדאג לכל העניינים על הצד הגרעיני ביותר. הנה ימים באים ולא רחוקים הם הימים שכל אחד יחזור אל קור מחצבתו וכל איש ישב תחת קורו ותחת גרעינו ונאמר...

0: רבותיי, רק היום, רבותיי, ספרים, ספרי לימוד במחיר הכרם. שירה, רבותיי, שירה, שירה רעננה, מלאה מיץ. תראה איזה יופי בדיזינגוף, משה.
1: וואלה, יופי. חנות בדיזינגוף רצית, אה? היצוצאי איתי. מה יש ברחוב הזה? בית כברות לבגדים. זיתים שחורים בחנות דליקטס. פיטה בסופרמרקט, גבינה מלוחה בבוטיק הגבינות. חנות סתם אין כאן, הכל בוטיקים. עוד לא פתחו פה איזה בוטיק פלאפל? כל סנדלר מכון הנעל. חנות לתחתונים, בוטיק התחת, אפשר להשתגע.
0: תגיד לי, מה אתה רוצה?
1: תגיד לי,
0: מה אתה רוצה? כל החיים שלך אתה רוצה למכור ירקות בשוק הכרמל?
1: אבל למה דווקא ספרים ולמה דווקא פה בדיזינגוף הנען אבוק?
0: לא לקלל, משה, לא לקלל. מה אמר לנו אבא עליו השלום לפני שמר?
1: אני יודע מה אמר. שלושה ימים לא הפסיק לדבר, אני צריך לזכור מה אמר.
0: על הכללה מה אמר?
1: המוציא דבר כללה מפיו, הנה על אבי, אבי, אביו. אבל למה דווקא ספרים ולמה דווקא פה בדיזינגוף?
0: טוב, לא דיברנו על זה, יא אחי. לא אמרתי לך, ספרים מקצוע נקי, ספרים מקצוע מכובד, ספרים מקצוע מחר.
1: שלשום אמרת לי אתמול, אתמול אמרת לי היום, היום אתה אומר לי מחר, ומה אני אביא הביתה לאכול? פינוקיו!
0: טוב, תתן לי רגע אחד ואני מסביר לך.
1: כך שעה, שעה כך.
0: משה, חינוך חובה יש?
1: איפה?
0: פה.
1: אני לא יודע, אני לא קורא עיתונים, תעזוב אותי, טוב?
0: אנשים מוכרחים ללמוד?
1: לא.
0: מה לא?
1: אני לא למדתי, מה, אני לא איש? מה, אני עז?
0: הסברה והשכלה צריך?
1: הסברה אולי, השכלה שיחכו קצת.
0: מאיפה יקחו אנשים הסברה בלי ספרים?
1: מסביר לצרכן, אני יודע מאיפה.
0: חוץ מזה ספרים, זה גם תענוג. בפירוש ספרים תענוג. בן אדם הולך לבית הבראה של ההסתדרות, לא ייקח איתו שניים, שלושה, ארבעה, חמישה, שישה ספרים. או אחד לא יכול לישון, מה יעשה? ייקח כדורים?
1: כן.
0: לא, ייקח ספר. לא חשוב מה, אמיר, תמיר, שמיר, סחמנין. קורא עמוד שניים, מבסוט, ישן.
1: וואלה, נכון, אתה יודע, לא מזמן היה לי דודי שינה.
0: כן.
1: לקחתי את הספר של זה, איך קוראים אותו? א', ב', ג', ד', ה', ו', מנחם. אחרי חצי עמוד טרח, הסדין נקרע מהנחירות, שככה יהיה לי טוב. תרדמת השבועים של בר אור, קראת?
0: לא.
1: יופי, נרדמים איתו.
0: אבל לא רק בעניין הבריאות, יש גם להיטים. בן אדם הולך למסיבה, ישאלו אותו, האם קראת את הממונה של מיקי ברקיקי? מה יגיד?
1: יגיד, ראיתי את הסרט, מה יגיד?
0: לא. יגיד... קניתי, אך תרם מספיקות לעיין בו. למחרת בא בליינד קונה את הספר. או הטלוויזיה, למשל, אחרי שנתנו אגדת בית פורסייט. לא באו כולם לקנות את הקומפלט?
1: וואלה, נכון. רק בחודש האחרון הלכו לנו איזה שישה ארגזים בית פורסייט.
0: ספרים מקצוע מכובד וגם יש הכנסה.
1: ספרים, רבותיי, ספרים... לא להידחף, רבותיי, יש סחורה לכולם. אדוני, סדרי משנה. לא אחד, לא שניים, לא שלושה. שישה סדרי משנה קומפלט חצי חינם. עטיפה סבבה, נייר בלי עץ.
2: נטול.
1: נטול עץ, נטול דיק, נטול חול, נטול אמו. נייר נטול נייר, רבותיי.
3: ספר זה ממש אוצר, לא צריך עיתון דבר. כשספר בביתך, אתה לא צריך את אשתך.
0: ספרים, רבותיי, רק היום, רבותיי, ספרי קישור על עסקים, רבותיי, רק...
4: סליחה.
0: כן,
4: חביב,
0: בבקשה.
4: סליחה, חביב. אולי יש לכם, איך אומרים על זה?
1: כך עגנון קורע את השוק, תאמין לי.
4: לא, לא, לא. אני אפס משהו פיקנטי.
1: בטח יש, בטח יש.
0: שובדו?
1: יש לנו משהו של פיקנטי?
0: יש לנו פיקאסו.
4: לא, לא, לא.
0: פיקאסו, ספר בישול עם ציורים על הכיפה.
4: לא, לא, לא, אדוני לא מבין מה אני אפס. אני מסתכל בבקשה.
0: בבקשה, יש מבחר גדול עומד לשותך.
4: תודה רבה.
1: לא לנגוע בסחורה.
5: אני רוצה לבחור.
1: אין לבחור. אין לבחור, נסתכל בעיניים, לא בידיים. נוגעים בידיים, מגלגלים הסחורה. כולם נוגעים, מה אתם נוגעים?
0: כך תסבור את העמודים, תראה אם לא רימו אותנו.

0: رو هيف حطتك ليام رتصه لي بحور شي بحار انت تضحك على
1: لا لا شي لك لعزازيل لبحور لاستكيل ماشو بيكانتي ما نحن مخرين بو حموتين رجع علي אולי רצה ספר עם תמונות של בחורות? לא יכול להיות, בן אדם מכובד, לא יכול להיות. ספרים רבותיי, שיבר וחצי ספרים במחיר ספר אחד, פשוט שיגעון.
0: הוצאה עממית, גברת, כריכת נייר דמוי בד.
1: הוצאה דלוקס, כריכת עור דמוי מוזייקה.
0: עגנון רבותיי, שירה של עגנון. פרשת אהבה סוערת של פרופסור מירושלים אשר נחנק.
2: נקרא
0: בין חובתו למשפחתו ואהבתו מהצד.
1: המדור הראשון של סולג'ניצין רבותיי, אין רבו איך שזה יודע לכתוב.
3: זה הפוך.
1: אינען רבי, איך שאני לא יודע לקרוא. מגף הסרטן, רבותיי, שייכנס להם סרטן בגרון לרוסים האלה.
4: סולג'ניצין, אוח יא סולג'ניצין, תקראו מה הוא חטב על קומוניסטים.
0: אני ידעתי שתחזור, חביבי.
5: אני אפס כבר חצי שעה ברחוב. אולי בכל זאת יש להם ספר עם תמונות. אדוני מבין, הפס מתחת לשולחן.
0: אתה רוצה אלבום?
5: לא, לא, לא.
1: למה לא? זה מלא תמונות.
5: לא, אדוני.
0: בטח, יש לנו אלבום חיל הים, חיל אוויר, שריון, סיני.
5: לא, לא, זה לא מלחמה, זה הפך. ככה, תמונה כמו זה, בבקשה. או, פרדון, זה הפוך ככה. למה אדוני מרטיב אותם? הם יכולים להתקרב.
0: אדוני, זה
5: תועבה,
0: זה לכלוך.
5: מה זה לא לכלוך, בבקשה? מה אדוני חושב? מה אדוני מבין זה?
1: גועל נפש.
0: אדוני, אין לנו סחורה כזאת שלנו.
5: תראי, אמרו לי פה ברחוב, מוכרח להיות ענות כזה.
0: אדוני, פה בוטיק ספרים, לא קרחן. יאללה, תתחפף.
5: סליחה, חביר, אפשר לקבל את התמונה בחזרה.
1: תסתלק מפה לפני שאני קורא למשטרה, חתיכת לכלוך.
5: לא, משטרה, אני צריך את זה.
1: תראי את זה, תתבייש לך, אדם בגילך.
5: מה, להתבייש? זה תהביב שלי.
1: תהביב שלך, תאסוף ג'וק עם תהביב שלך. נעים תודו הרי מנה כנה מנה הרי כנה מנה הרי כנה מנה הרי כנה מנה הרי כנה מנה הרי ראית כמה אוויר מוציא? נה הרי כנה מנה הרי כנה מנה הרי הרי לא רע, לא רע. למה לא נזמין כמה ארגזים מהלכלוך הזה, אה?
0: תתבייש, משה, זה תועבה, זה לכלוך.
1: אבל אוכלים את הלכלוך הזה, היום אני אומר לך, מלקיקים את האצבעות?
0: משה, אבא עליו השלום בא... אבא עליו השלום בא אצלי בחלום, אמר לי, אוי לכם אם תמכרו דבר תועבה.
1: למה אבא לא בא אצלי אף פעם בחלום, אה? תגיד לו שיכנס גם אצלי פעם.
0: אמרתי לו.
1: מה, מה?
0: אמר, אתה אף פעם לא בבית.
1: אני אף פעם לא בבית. הוא אף פעם לא בבית. תגיד לו שיכנס אצלי, אני רוצה לדבר איתו. למה שלא נמכור מה שהולך היום בשוק? ראית מה אוכלים? האישה החושנית, האישה החשקנית. איך להתקרב לאשתך בזחילה מבלי שתרגיש? מה, עסק אביך מה יש בתוך הספרים? אנחנו רק מוכרים?
0: תתבייש, משה, תתבייש.
1: אני צריך להתבייש? שיתביישו אלה שקונים? מה, אני משרד החינוך? יאללה, בוא נתחיל לעבוד. איזה יום נחס היום, עוד לא עשינו אפילו סופתח אחד.
0: ספרים, רבותיי, ספרים בקילו על המשקל.
1: ספרים במטר, רבותיי. מנדלה מוכר ספרים בהנחה.
0: דוקטור טוליטל, דוקטור ז'יוואגו, דוקטור טיחו בתשלומים.
4: טעים תמיד, מתאים תמיד, המחלי, ציקלופדיה עברית.
0: האנציקלופדיה עברית.
1: האנציקלופדיה הבלתי גמורה.
0: מילון, רבותיי, מילון עברי עברי.
1: מילון עברי אנגלי.
0: מילון עברי טורקי.
1: מילון קפה טורקי.
0: מילון מתוק.
1: מתוק לא מתוק לא.
0: מילון דבש.
1: מתוק לא מתוק.
0: כל מילה אבן
1: כל אבן שושן
4: שושנת יעקב צהלה ואפקה בראותם יחד כל אחד לחוד
1: סיפור אהבה רבותיי סיפור משגע מהחיים מתחיל מצחיק באמצע התנגשות נגמר דרמה לקח מקום ראשון בפסטיבל הספר העולמי מסן אמו הישר לדיזינגוף רבותיי תענוג רבותיי, רק היום רבותיי, תענוג שבתענוג. לא להחמיץ, לא להחמיץ.
5: אני לא דבר איתך, רק עם...

0: aveva casato.
1: Gamanilo da verità.
0: Intervento. Ulai ad animo se mani hapes. Ulai es la hem sefer matanabish vil yelet.
2: Betah yes anusfarim lechol hayeledim bechol hagilim.
0: Toda raba.
2: Ben kama hayeled?
0: U 6 vehetzi mahar yom holedet.
1: Mahar yom holedet. 6 vehetzi mahar yom holedet. Betah bar mitzvah atem osim be 12 varev. Idiot. 6 vehetzi mahar yom onim todo here menekin mide hulikin mide.
0: Kukuritsa të shik. Idiot. Idiot.
2: Ta zovë të u haqëma.
0: Se.
2: Isha në u haqëtun. Kalës!
0: E, e, të heket me para, hamor. Irmë.
2: Se, mes. Haqëtun me magafajm, kara.
0: Kara, ke, nu kara, u akol kara, ka, ale haqëtë ho, tu jene qova.
2: Yes, yes, adoni.
0: Ma yes.
2: Alef bet shel susim.
0: Ah, ze to.
2: Sefer nylon.
1: Sefer barzel krikhat pahna.
2: She'atof lecha et ze.
0: Nu, betach, ma adoni hoshev, ani ohel oto po.
2: Adoni, hayelet shelcha yehneh mehasefer haze, vegam ken ata, vekol hamishpacha shelcha sefer
0: hakoban. Toda rabah, toda rabah. Slicha, kama ole sefer?
2: 5.5 lira.
0: 5.5? מה, אתה לא חושב זה קצת זול בשביל מתנה?
1: בשבילך 12.5.
0: תודה רבה.
3: טוב, זה פעם ראשונה שאנחנו מופיעים. אנחנו מקווים ויש.
4: כן, אנחנו נשמח אם תפרגנו, ככה במעט צחוקים. אוקיי.
3: תם הטקס.
4: נתחיל לומר אחרון. השקעת, הראת למטה.
2: מאה ושלוש.
4: שם לסחב התעשייה, עוד יהיה...
2: היא לא קלה.
4: ונעבור לתוכנית המופקת התרבותית והרגועה שלנו, זהבי עצמני עם נתן זהבי.
5: בוקר טוב לכל המאזינים, יש לנו מאזין על הקו, הלו?
4: הלו, זהבי!
5: כן?
4: זהבי!
5: כן, זה אני.
4: לא, לא, אני אומר זהבי!
5: מה זהבי?
4: אני, זהבי!
5: אתה יודע מה? לך קיביני, מה באת פה? לפתוח את הג'ורה שלך? אין לך מה לעשות, אז אתה מתקשר לאנשים, מחתך תינופת, בגלל קקות כמוך, המדילה שלו נראית כמו שהיא נראית. כן, יש לנו עוד מאזין, תעלה אותו בבקשה, הלו.
6: הלו, זהבי, הקקה, יא זבל, יא חתיכת חולה, מי שהביא אותך, הלוואי שצרף, יא חתיכת אפס, אתה הורס את המדינה הזאת, יא קקה.
5: אבא, מה ענייני?
6: בסדר, מה נשמע? בסדר.
5: לכיפה. ונעבור למספר דיווחי תנועה. בוקר טוב לגידי במסוק הקל שלנו.
7: בוקר טוב אולי לחייקי, בטח לא לנהגים המסכנים שעומדים כאן למטה.
5: אוקיי, בוא ספר לנו מה קורה שם בכבישים.
7: כן, יקי, יש כאן פקק איום ונורא. אני ממליץ לנהגים בשום פנים ואופן לא להיכנס לצומת... פשוט פקוק פה נורא.
5: גידי, אם אתה מוכן לחזור עוד פעם, איפה כן מולץ לנסוע, תודה.
7: אך ורק דרך צומת, ולצד את הדרך היחידה שממש ממש פנויה. אגב, יקי, יש כאן חמור שמתהלך בצד
5: הדרך. גידי, עכשיו שומעים אותך מצוין, בוא תאמר לנו בקצרה מאיפה כן מולץ לנסוע, תודה.
7: אין בעיה, זה יופי החסר, פשוט מדהים לראות שהחמור הזה עובר,
5: דבר רבה. תודה רבה לגידי במסוק הקהל של חברת סלק, עם סלק, מאו אתכם, עד שגם מילים. ונעבור לתוכנית שלנו, דש עם שיר.
4: יש לנו כרגע מאזין, השיר מאזור הדרום, מאזור הקרוונים. הלו?
8: הלו, מי זה מדבר אליי?
4: הלו?
8: אתה אדוני השדרן?
4: אני השדרן, כן.
8: אתה השדרן?
4: אתה רוצה למסור דש עכשיו?
8: אני נורא מתרגש, זה פעם ראשונה שאני משתמש במכשיר טלפון הזה. זה פעם חדש יצא אלינו.
4: יש לך דש אלינו?
8: כי בבקש, אני רוצה למסור דש חמה. לאח שלי, החייל הכי חתיך בצהל, קוראים לו נודיסו, ובכלל לכל העדה האתיופית באשר הם.
4: על הכיפק, בואו רק תגיד לנו בבקשה, מה שמך?
8: השם שלי האוריגינל מאתיופיה?
4: כן, כן.
8: השם שלי זה נגזנם בנגדלה, גדרן טרן טרן טלל, כלם טטלן, כדק, כליש.
4: אתה מוכן לחזור עליו שוב בבקשה?
8: לא, זה שם חד פעמי, אני לא זוכרת. לא זוכרת את הסדר של האותיות של
4: אף אחד. תגידי, אתה עלית במבצע משה?
8: לא, מה פתאום?
4: מבצע שלמה אתה עלית.
8: לא, מה?
4: איזה מבצע אתה עלית?
8: עליתי במבצע אנטבה. העמיסו אותי בטעות עם החטופים.
4: טוב, תודה רבה לך שהיית איתנו.
8: רגע, רגע, רגע, ברשותך, אדוני אשד ארן, אני רוצה למסור דעה קצרה. מי שרוצה להגיע לאתר שלנו, יכול להגיע דרך www.adiso.nutella.co.il.
4: אוקיי, תודה רבה לך.
8: נקודה על רוח ספורטיבית, נקודה על מורל.
4: תגיד, אתה לא חושב שזה ארוך מדי?
8: נקודה למחשבה.
4: ונעבור לתוכנית של הפסיכולוגית רזיה ורדיאל ז'נקוביץ'. שלום, שלום לכולם, יש לנו מאזינה כאן, לא?
9: שלום, רזיה, יש לי בעיה.
4: זה בסדר, תרגיש לי חופשי לדבר, ספרי לנו הכל, הלו.
9: כן, רזיה, הבעיה שלי היא שאני לא גומרת.
4: כן, זאת בעיה של המון המון נשים בעולם, דברי חופשי, הלו.
9: לא, לא, אני לא, לא מתכוונת לא גומרת במובן הסקסואלי, אלא דווקא במובן המילולי. אני מתחילה משפטים ואני...
4: את מה? מה לא?
9: זהו, זאת הבעיה
4: ש... את פשוט טיפשה ומטומטמת, אני מפה אותך מהקו
9: תיבי למה.
4: יש לנו מאזין נוסף על הקו, הלו?
10: שלום, רזיה.
4: כן?
10: יש לי בעיה שאני גומר מהר.
4: בוא,
10: תודה, להתראות, אני מאוד מודה לך.
11: ונעבור לתוכנית שלנו, יש עם מי לדבר.
12: הלו? הלו?
11: כן?
12: זה איציק.
11: כן, איציק.
12: מה שמע?
11: אתה בשידור, זה בסדר. אנחנו מבינים כאן מהמערכת שאתה עברת טראומה לא קלה בכלל.
12: טראומה, שחבר לך על הזמן איזה טראומה. אני אספר לך, אני הטרנתי אצלכם לרדיו לפני איזה שלושה שבועות או שבועיים בערך.
11: כן, כן.
12: ואז כדי שלא יזהו את הכל שלי, אז אתה יודע ככה, הבטא לי את הכל, פתאום נתקה השיחה ונשארתי ככה עם הכל המעופן הזה. מה זה?
11: אני ממש מצער. בפני מי אתה רוצה להתלונן?
12: לא רוצה להתלונן, אני רוצה למסור דש.
11: למי?
12: אני רוצה למסור דש לכל המשפחה שלי שנמצאים פה על ידי. הם בעצם פה על ידי, אני אסור להם לבד כבר. אמא! משחדש מני!
11: אמא! ונעבור לתוכנית שלנו, לתוכנית האהובה והפופולרית ביותר בכל הזמנים, בהנחיית דן כנר.
13: צפיחית בדבש. שירים ישנים, גם מתקתקים מה. בשנת 65 מתפרסם בארצות הברית זמר שחום עור בשם רישרד הקטן, המכונה ליטל רישרד הקטן. להיט הגדול ביותר נפתח במילים הללו.
14: טוטי פרוטי.
13: טוטי פרוטי.
14: או רוטי.
13: הורוטי.
14: טוטי פרוטי.
13: טוטי פרוטי.
14: או רוטי.
13: הורוטי.
14: אוואן בבלובה.
13: אחד בבלובה.
14: אוואן במבוק.
13: אחד במבוק. שנה לאחר מכן, תודה, תודה רבה. שנה לאחר מכן פורס הזמר צ'ארלס ווינסטונס בשירו בודד.
15: Lonely.
13: בודד.
15: I'm Mr. Lonely.
13: אני אדון בודד.
15: I have nobody.
13: אין לי גוף.
15: To call on my own.
13: להתקשר לעצמי.
15: I'm a soldier.
13: כעת אני חייל.
15: A lonely soldier.
13: חייל בודד.
15: Away from home.
13: לא קיבלתי קלב.
15: La la la.
13: לא, לא, לא, לא, לא, עד כאן התוכנית לפעם.

0: Keith Pancho.
1: Salamat Zapata.
0: מה נשמע, חוזליטו?
2: זייגזו.
0: מה יש בהוד?
1: מצ'יסטה משכנע את שבעת המופלאים.
0: לא פונקציה.
1: לא?
0: תלך לארמון דוד, גוליית חותך לחתכות את ג'אנגו.
1: איך רינגו?
0: תודה, מחלים בריו בראבו.
2: פלינט מת!
0: וואי!
1: מתי?
2: אתמול בנוגה!
3: איפה אתה חי? ביומיות בכם הוא מתחתן עם אחותו של השמן מביא בפנצ'ו
0: הלכו לאוריון
2: שווה?
0: אמיגו

0: ומגרדים בשפחתל את גברת מרפל.
1: תן ופל.
2: מסטיק.
1: הולך. האינטרפול קורא לסקוטלנד יארד. האינטרפול קורא לסקוטלנד יארד. אתה שומע אותי סקוטלנד יארד?
3: אני שומע אותך אינטרפול.
1: זר דופק בדלת.

0: אל תפריע את מנוחת קוני הכרטיסים, אה?
1: אדוני, אדוני, אתה לא משכוחית ואבא שלך לא זגג, כן?
0: סדרן, אתה מיותר, צא החוצה.
2: איך?
1: מי שזרק את הסיגריה הבוערת שיהיה גבר ויבוא פה תכף.
3: אתה קראת לי?
1: אתה זרקת לי?
3: אני זרקתי לך וזה אח שלי.
1: טוב, למה לא אמרת לי?
4: איזה כיף חיים, אני המלך פה כשיש לי אח שהוא מפחיד יותר מדוקטור נו.
5: זאת המחומצנת העולה ומתרוממת מן האולם.

0: בכיסא של השחר. ראיתי פנס,
1: זאת אומרת פקח נכנס,
2: משמע שאנחנו צפויים לכנס.
3: שימו לב, שימו לב, בכניסה למעלה מעבר בית, אחד פקח אשכנזי מוסווה בתור תימני עובר בין השורות לחבות את הסיגריות, זהירות מונעת 5 לירות.

0: horas. Señoritas y sinusitis. Silencio, mitoconevacum, profesores, generalos, maestros del paranoia, ¡vamos a cantar! Bambinos y bambinas, pipitas, pisgados y patatas, ¡bona sera, bona noche, bona testemuta pesa! Suiza, escúchame. Ahora quiero cantar un pizmonico de la vida. Sipur ahava meahaim. Gracias, merci, thank you a todos. Shukran, por favor, Dankeschön, Disneyland y Dustin Hoffman. A todos los públicos de mi alejem. Maestros del paranoia, vamos a cantar. ¿Quién es esta ahora? Gabriel, los cajalos me jaquemos al cicotes.
1: Azov, Tito, azov, a través de mi azbani.
0: ¿Azbani por qué?
1: Azbani, sea col, ¿por qué?
0: ¿Por qué?
1: Porque copat jolimos.
0: ¿Copat jolimos?
1: Sí, y hay mucho toro copat jolimos.
0: Ah, mucho tor.
2: Tor.
1: Toros dijolimados, toros.
0: No, ¿por qué no bates una doctor para ti y zigzag me trapeando?
1: Porque yo estoy joder estadrutos. Y yo me salmando mis cimos como un pozo.
0: Ay, de va bien. Ahora quiero cantar la pizmónico de la vida.
1: ¿Sipur me ajaim?
0: Sipur ahava me ajaim.
1: Y ahora, muchacho.
0: No, no, no, no, Gabriel. Yo estoy modiando. Only yo. ¿Estás me venando?
1: Yo no estoy avalando. Vamos a ver.
0: Maestro del paranoia, vamos a cantar. ¿Quién es esta ahora, bastardo? Buenas noches.
1: עכשיו באים מסייעו.
3: אוס גבריאלוס, אוס. אל, אל, אל תספוך מלח על הפצעים, אוס. טוב, אוס.
0: קרה מה זהו?
3: יש עיצומים עוד של חברת חסמלוס, הבסטדרוס. כל הרמזורותס צהוב, צהוב, צהוב, צהוב, צהוב. יאימון שופקקים מרחוב הרצל, וולפסון, זרות בן ציון, זרות צמת, סוקולוב, זרות רוצילד, איפלצה דליריה. צהוב, צהוב, צהוב. הכל בגלל ציבוטרו, כוס סודה עליו.
0: Ay, te va bien. Ahora quiero cantar la pizmonico de la vida.
3: Sipur ma'ajaim.
0: Sipur ahava ma'ajaim.
3: Maestro
0: no,
3: del...
0: No, no, no, no. Yo estoy modiando. Only yo.
3: ¿Sí?
1: Sí, sí. Only who.
3: Only you.
0: Only you. Only me. Maestro del paranoia.
4: Vamos a cantar.
5: Tagili, ¿está garpo?
6: ¿Qué le mal?
7: אתה תופס אוזניים לילדים קטנים?
5: אני בסך הכל רציתי לשאול אותו משהו.
7: אז מה, בשביל לשאול אותה אתה צריך לתפוס לו את האוזן?
5: מה אתה מתערב? מה זה עניינך? תגיד לי, מה אתה אבא שלו?
7: אז אתה לא רואה?
5: לא, כי אתה קצת בהיר והוא ככה קצת...
7: מה, הוא שמן?
5: לא, לא, הוא קצת...
7: מה, רזה? מה?
5: לא, הוא קצת שחרחר.
7: אתה לבנבן, מה זה אכפת לך, מושחך?
5: אדוני, הבן שלך לא בסדר.
7: מה הוא לא בסדר?
5: הוא גנב.
7: תשמע, אתה תקח את הדברים שלך בחזרה.
5: הוא לא גנב, הוא סוחב.
7: מה הוא סוחב?
5: הוא סוחב לי את המכתבים שלי מתימת הדואר.
7: תגיד לי בבקשה, אדוני, במחילה מכבודך, היה חסר לך איזה מכתב יותר מיום או יומיים?
5: לא.
7: למה אתה אומר סוחב?
5: הוא מוציא לי את המכתבים מתימת הדואר.
7: זה אתה כבר אמרת.
5: אז למה הוא עושה את זה?
7: הוא אוסף בולים.
5: מה הוא אוסף?
7: בולים. מה רע בלאסוף בולים?
5: זה לא רע, אבל למה דווקא את המכתבים שלי?
7: הוא לא מוציא דווקא את המכתבים שלך, הוא מוציא את המכתבים לכל השכנים בבניין. אתה דייר חדש, אתה לא יודע.
5: שיקנה בולים.
7: היי, את רגע, בבולים לא קונים, בולים אוספים, אוספים. חכמה גדולה לתוך בולים.
5: אדוני, הבולים חוזרים אליי, המכתבים חוזרים אליי עם כתמים מרוחים ומקומטים. מה זה באמת?
7: אתה צריך להבין, זה כתמים של נפט, וזה לא מפריע בשבילך לקרוא מה שכתוב בתוך המכתב. מגיעים לך מכתבים עם בולים מחווייזם, מצופת, זה המשולש מצפור הזה. זה בול קשה, זה דבק קשה מאוד, זה תוצרת חוץ. אז אנחנו לוקחים את המכתב עם, עם הבול ושמים את זה בתוך קערה עם מים ונפט, שהבול ירד, שליח שלק. מה אתה רוצה? שיקרא את הבול?
5: אני לא רוצה שיקרא את הבול, אני לא רוצה שום דבר, אבל אני לא צריך לסבול מזה שהבן שלך עושה בולים.
7: אז מה, מה אתה רוצה שיעשה? מה, יש לך אולי תוכניות יותר טובות בשביל התחשת הזה? מה אתה רוצה? שיסתובב בדיזנגוף, אה? עם כל הקושטאפים האלה. ויסחוב אוטוס ומחרקס יעשה. זה טוב, אה? מוסף בולם זה דבר חינוכי. ככה הוא ילד טוב, הוא לומד גיאוגרפיה. הוא יכול להגיד לך את עיר הבירה של כל עיר.
5: מה אתה אומר?
7: שכר ילד. תגיד לדוד, מה עיר הבירה של פריז?
6: צחת!
5: אדוני, היו צריכים להגיע אליי שני מכתבים חשובים מאוד מאוד עם, עם תמונות חשובות מאוד. עשה לי טובה, אולי זה אצלך.
7: אנחנו תכף נברא אמא בבית. מזל!
5: מזל?
7: מזל! אתה לא רואה? מזל! מזל, יעין ירוחי, תראי מיידלה, יש שם על השולחן במטבח, יש שם מכתבים של השכן החדש עם התמונות. זה בתוך הקערה עם הנפט. לא, לא, תשאירי שם. אתה תקבל את זה מחר, אחר הצהריים אקספרס. חוץ מזה, אני לא יודע, התמונות זה לא כל כך מוצלח, לא איי איי איי. לא יודע איפה אתם הצטלמתם.
6: בצחני.
7: בצחני, יש לך, אחד עושה לך בראש ככה, מה אתם, הם ילדים קטנים. היה עוד איזה מכתב?
6: היה מכתב עם הצ'ק.
7: אה, כן, אבל זה היה בלי כיסוי.
5: מה זאת אומרת,
7: מה שלומר, הבנק...
5: איך אתה יודע שזה בלי כיסוי?
7: הבנק אמר, אז אם הם אומרים, הם יודעים מה שמדברים. איפה אני יודע,
5: אדוני, הבן שלך שובר לי את תיבת הדואר,
7: שדע לך את זה. אל תצעק, הוא לא שובר, הוא רק מכפף. זה אפשר לכפף בחזרה, אתה צריך להבין, זה ילד גדול. תסתכל, הרות הלפן, תראה, זה יד גדולה. הוא לא יכול לדחוף את זה בתוך החריץ של הטבעה. אז אני נתת לו פלייר והוא כפף את זה. זה אפשר לכפף בחזרה, הוא לא שובר.
5: אדוני, אני לא צריך שיהיה כופף לי, או שישבור לי, או שיהיה כמה... אני אתן לך מפתח.
7: לא צריך, יש לנו.
5: מה, יש לכם מפתח?
7: יש לנו.
5: אולי אתם רוצים גם מפתח לדירה?
7: לא צריך, אנחנו נכנסים מהמרפסת.
2: אתה משוגע?
8: תן לי לספור בשקט, מקס.
2: תכניס את הכסף לכיס, מה אתה סופר באמצע החור?
8: מקס, תן לי לספור בשקט.
2: מוריס, מה אתה מפחד? שאני אגנוב אותך?
8: תכף תגיד לי שאתה ישר.
2: מוריס, אני ישר, אתה יודע שאני ישר. אני ישר כמו פלס מים.
8: אתה ישר כמו פלס מים עקום.
2: איך אתה מדבר אליי, מוריס? אתה לא יודע שלי יש שם הכי טוב בלילמלום. אתה יכול לשאול.
8: אני שאלתי.
2: נו, מה אמרו לך?
8: שאתה גנב.
2: הרמאים, הבלופרים אמרו שאני גנב.
8: נכון.
2: אז תספור אם אתה לא מאמין.
8: ספרתי.
2: כמה יצא?
8: 15,000.
2: אומר שאתה ראה, איך אני?
8: גנב.
2: למה גנב?
8: צריך להיות 16,500.
2: 16,500?
8: נכון.
2: אתה ספרת טוב?
8: אני ספרתי לוקס.
2: אז מה, אני חייב לך 500 דולר?
8: 1,500.
2: 1,500.
8: 1,500. טוב, תלעבוד, יש לנו קליין. אדוני, אתה רוצה דולרים?
9: מה?
8: דולרים, פרנקים, מרקים, בלי עמלה. דולרים.
9: לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה.
2: אתה עושה בריליאנטים?
9: מה?
2: בריליאנטים, ילומים, ילומים.
9: לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה רבה.
8: בורג. יש לי בשבילך שטיח פרסי. שטיח פרסי, סרוויס סיני.
9: לא, תודה רבה לך. אתם אנשים טובים, באמת תודה רבה לכם. כל טוב לכם.
8: כל טוב.
9: חג שמח. חג שמח. תודה רבה.
2: אני יודע מה אתה רוצה. אתה רוצה חתיכת זהב.
9: לא, אני אכלתי. תודה רבה לכם.
8: אז מה אתה רוצה? מה אתה מחפש פה?
9: איפה פה לשכת הסעד?
8: לשכת הסעד! אני אסביר לך את היהודי טוב. אתה תלך ישר, כמו שאתה הולך, תעצור! מה אתה רוצה לדרס?
2: תלך לך לחצות את הכביש באמצע הכביש? יש את המעבר חצייה!
8: תעבור במעבר חצייה! כל יום תדרסים, תיזהר, אני אסביר לך, אחר כך תעבור במעבר. אתה תלך שם ישר בפינה, אתה רואה בנק? בנק, תפנה ימינה, כמו שאתה פונה ימינה, אתה תראה רמזור. ברמזור אתה פונה שמאל... תעזוב את זה, זכרת, ראיתי כבר, זה לא שווה כלום. אתה תפנה שמאלה, כמו שפנית שמאלה, אתה אמרתי לך רמזור. ברמזור ימינה אתה תראה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, תלך ישר, תראה עוד איזה שניים, שלושה בנקים, אחר כך יש שם מדרגות. אתה יורד במדרגות, רואה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, עולה במדרגות, ממולך מסעדה. מסעדה תנובה. זה לא מסעדה, זה בנק. בנק הפועלים. אתה עובר את הבנק הפועלים, יש לך עוד איזה שלושה בנקים, אחר כך אתה תראה ממול בית כנסת. זה לא בית כנסת, זה בנק. בנק המזרחי. אתה עובר את הבנק המזרחי, יש לך עוד איזה חמישה, שישה, שבעה בנקים, ותראה ממול שוטר.
3: זה לא שוטר, זה בנק.
8: זה שוטר ששומר על בנק. אתה עובר את הבנק הזה, יש לך עוד איזה 13-14 בנקים, ובניין גדול מצחוכית.
3: וזה שם.
8: מה שם?
3: לשכת הסעד.
8: לשכת הסעד?
2: אנחנו לא מכירים בנק כזה.
8: לא, לא מכירים.
10: לשכת העסוקה, שלום, עוזרי מדבר. עוזרי. תוקת לי, הוא עסוק. הוא עסוק, אדוני. הוא עסוק עד מעל הראש. כמה פיתרתם? 450. נו, באמת, רבותיי, מה אנחנו נעשה איתם? איפה נמצא להם עבודה? מה זה תמצאו להם עבודה? מה זה, תפטרו קצת יותר לאט, נכון? שערוריה, פיתרו 450 בטקסטיל.
3: נו, מה אפשר לעשות, עוזר?
10: באמת, מה זאת אומרת?
3: נגמרו ימי השירותים. צריך לדחוף מה שיותר לייצור.
10: תוקעת לי, איפה נדחוף? אין לנו עבודה גם בייצור.
3: זה אני יודע, עוזרי. אז מה אתה מציע? שלא נעשה כלום? שנשב כל היום ונשתה תה? הלו, יפטרו גם אותנו.
10: נכון.
3: אנחנו את העבודה שלנו מוכרחים לעשות. אז בוא נעשה את העבודה שלנו. תכניס את הראשון, נגיד לו שאין עבודה, ונצא לצהריים.
10: טוב, רבותיי, הראשון שייכנס... לא לצעוק.
11: אתה הראשון, אתה לא הראשון,
10: לא לצעוק. אחד אחד, רבותיי.
3: אחד אחד, אחד אחד.
10: לא לצעוק. שקט, לא לצעוק.
11: תגיד לי, אני לא ראשון היה.
10: כן, מי אתה, אדוני?
11: אני הראשון.
10: מה שמך, אדוני?
11: פנחס וסרמן. יש פתק, יהיה כתוב. זה וסרמן פנחס.
3: אתה פוטרת לפני שבוע.
11: משפריץ פרץ ממטרות אחרי 36 שנה. נו, מה יגיד?
3: מה שהיה, היה, וסרמן, תשכח מהעבר. מה המקצוע שלך?
11: אני אמרתי לך, אני עבדתי בשפריץ פרץ ממטרות. אני הייתי עושה להם את הקפיץ-קפץ המחזיר.
10: מה זה?
11: קפיץ-קפץ. זה ממתי הממטרה, אם התחיל את הסיבוב ככה. איך היא יכול ללכת בחזרה?
10: איך?
8: למה שאלת?
11: הוא לוקח את הממטרה ברוורס, ככה. זה מה אני עושה 36 שנה עכשיו פתרו. נו, מה יגיד?
10: מה לרשום, תוקעת לי?
3: תרשום... מה אתה רוצה לרשום?
10: בכל זאת הבן אדם בא מתעשיות עתירות שפריץ.
3: תרשום מה שאתה רוצה, עוזרי. השאלה היא מה הוא יכול לעשות.
11: אני אמרתי לך, אני עבדתי בשפריץ, שפרץ, ממטרות. אני הייתי עושה את הקפיץ, קפץ, המחזיר. זה פעם לא היה.
10: לא היה.
11: לא, ממטרה אמצע הלילה. היה נעמד ככה. לא היה מה ייקח ברוורס. אני בא וסרמן עם הקפיץ, קפץ. זה מה היה עושה 36 שנה. עכשיו פתרון, נו.
3: וסרמן, נגמרו ימי הת... היום פנינו לייצור. אתה רוצה להמשיך לעבוד בטיז טז ממטרות? שב בבית, נשלח לך דמי אבטלה.
11: אני לא רוצה דמי אבטלה, אני רוצה לעבוד. אני אמרתי לך, אני 36 שנה.
3: מה יש לך עם העבר, וסרמן? אתה הולך להוציא ספר זיכרונות? היום מה שהמדינה זקוקה זה לאנשים תעשייתיים.
11: נו, וסרמן, זה תעשייתי. אני מוכן לעבוד איפה שתגידו.
1: איפה?
11: מה שתגידו.
1: אין עבודה.
11: אני אשמור לך עצמות, אתה תגיד לי אין עבודה. אני 36 שנה אני אעבוד, עכשיו אתה יגיד אין עבודה? אני מפרק לכם פה לשכה, כל לשכה אני מפרק לך, עד אתה מוצא לי עבודה, אני לא זז מפה. ואתה לא יגיד לי, אני לא זז. אני לא זז מפה, אתה מסדר עבודה, אני רוצה לעבוד.
1: מה נעשה, תוקעת לי?
9: לא יודע, הוא משוגע, הוא רוצה לעבוד, אתה ראית דבר?
1: אבל אין לנו עבודה בשבילה.
9: אני יודע, עוזר לי, אבל מוכרחים למצוא לו משהו, אני ממש מפחד. זה בן אדם תעשייתי, אתה רוצה שהוא יעשה מאיתנו ממטרה בעייך? תמצא לו משהו מתחת לאדמה.
1: אבל אין לי שום דבר בשבילה.
9: אני יודע, עוזר לי, ידוע לי, תמצא לו משהו. אני מפחד, עוזר לי. חוץ מזה כבר 10:30 ועוד לא יצאנו לצהריים. עשה טובה, תמצא לו משהו.
1: אני אמצא לו משהו, בסדר.
9: איפה תמצא? אין עבודה. אתה יכול, איפה תמצא? אין עבודה.
1: אז מה אתה מציע שאני אעשה?
9: שתמצא לו משהו מתחת לאדמה, אני לא יודע. מצידי, תשלח אותו שיצוד נמרים.
1: אדון וסרמן, יש לי עבודה בשבילך.
11: תודה רבה לך. מה זה עבודה?
1: לצוד נמרים.
11: מה לעשות?
1: לא, אם אתה מפחד, אז לך לשירותים.
11: אני אמרתי לך שאני מפחד, אני לא שמעתי מה אמר אדון. איזה סוג עבודה?
9: תחזור לו על הסוג, עוזרי.
1: העבודה היא לצוד נמרים.
11: לצוד נמרים? מה זאת אומרת? זה הנמר, זה הוויל דה חיה. הגדול. אז כלומר לתפוס אותם.
1: לתפוס אותם.
11: לצוד נמרים.
9: מה? מה, אתה מכיר את העבודה ממקודם? מה, אתה כבר עשית פעם דבר כזה?
11: לא, אבל אני מוכן ללמוד. אני מוכן לעשות כל עבודה מה שמכניס דולרים למדינה.
9: רגע, אתה רוצה להגיד לי שאתה הולך על הנמר?
11: אני הולך עליו.
1: וסרמן, זה עבודה מסוכנת מאוד.
11: אני לא פחד.
9: זה בלילה, בחושך.
11: יש לי פנס.
1: מה נעשה, תוקעת לי?
9: אתה בישלת נמר, אתה תאכל נמר. אני הולך לאכול שניצל, עוזר.
1: רגע אחד, תוקעת לי, יש לי רעיון. יש לי רעיון. אדון וסרמן, אתה יודע שאם אתה לוקח את העבודה הזאת, תצטרך לחתום לנו על טופס שחרור מאחריות.
11: מה זה?
1: זה טופס שאתה משחרר את הממשלה מאחריות לשלומך.
11: רגע אחד.
9: מה רגע? מה? זה הגיוני, לא? מה? אתה לא מצפה שהממשלה תיקח עליך ריזיקות ותתחיל לשלם פיצויים לאלמנה?
11: מה זה? אבל אני יש אישה ושלושה ילדים.
9: למי אין אישה ושלושה ילדים?
1: אז תשב בבית כמו כל אחד שיש לו אישה ושלושה ילדים ותחכה עד שיתפנה מקום בשירותים.
11: רגע אחד.
9: תגיד לי, אתה רוצה לצוד נמרים או לא רוצה לצוד
11: נמרים? אני רוצה. רק אם אפשר שעבודה יהיה קרוב לבית. ינקי אשתי חולה.
9: שתהיה בריאה, אבל מה הבעיה?
11: מה זה בעיה? הוא אומר נמר.
1: נמר.
11: נו, מה נמר? זה צריך לנסוע רחוק, הכביס בזה, לג'ונגול, לאפריקו, סיסקאי, בוטוצואנה, הכביס.
9: אתה לא מתבייש, וסרמן? עוד לא התחלת לעבוד, כבר אתה רוצה להיות שליח, אה? כבר לתפוס נסיעה, להביא פריג'ידר ורעיתים?
11: אז איפה אני אתפוס אותו?
9: חסר איפה, וסרמן? אם רוצים, חסר בחייך, וסרמן. מה, אתה ילד, יש לך 1001, מה הבעיה? אתה... איפה הוא תופס נמר, עוזר?
1: בגבעתיים.
11: מה בגבעתיים?
9: גבעתיים?
1: בגבעתיים.
11: מה בגבעתיים?
1: נמר.
9: נמר בגבעתיים?
11: אלי, אתה עושה צחוק ממני?
9: רגע, וסרמן.
11: אל תעשה צחוק ממני, אתה שומע?
9: אתה רצית ייצור, קיבלת ייצור. רצית קרוב לבית, הנה קרוב לבית. אתה לוקח צד נמרים או לא לוקח?
11: אני לא לוקח, אבל אתה אמרת זה עבודה בייצור.
1: ייצור?
11: נמר זה ייצור.
9: מה זה נמר אם לא ייצור? תגיד לי, נמרים אנחנו צריכים בארץ, כן או לא?
11: לא.
9: אז זהו, בשביל זה אנחנו תופסים אותם, מוכרים אותם לחוץ לארץ, מקבלים בשבילם דולרים. מה אנחנו עושים עם הדולרים?
11: או, זה מתחת למזרון.
9: המדינה זקוקה למזרונים, לדולרים.
11: כן.
9: אז לך לישון, לך לעבוד. עוזר לי, בוא לצהריים, עשה לי טובה.
11: אני צריך להביא אותו חי או מת. אני שאלתי אם אני צריך להביא אותו חי או מת.
9: את מי?
11: את היצור, את המוצר, את התוצרת, את התשלובת, את הנמר, נו.
9: הוא צריך להביא אותו חי או מת?
1: תלוי.
9: תלוי.
11: מה תלוי?
1: תלוי אם לפרווז מת ואם לקרקס אז חי.
9: אתה יודע מה הכי טוב, תביא אותו חי, נרצה אותו מת, נדרוך עליו, מה הבעיה?
11: עוזר, בוא נאכל
9: משהו,
11: עשה
9: לי טובה.
11: רגע אחד, תשלח לי, תתקע לי, בוא רגע.
9: באמת, יש עוד המון אנשים שמחכים שנחזור מצהריים, מה הבעיה?
11: תגיד לי, של מי זה המפעל הזה?
9: המפעל, איזה מפעל?
11: זה של הנמת.
9: של טרזן.
1: לא, הוא צוחק, לא, לא. המפעל הוא של אייזנברג.
11: אייזנברג. רגע, אז מי משלם?
9: מה זה? הממשלה, כרגיל, אייזנברג.
11: הממשלה זה בסדר, וכמה משלמים?
9: כמה זה יוצא היום לנמר עוזר?
1: $10,000.
9: העלו את זה ל-$10,000 במכה?
11: כן. $10,000? מה, זה לחודש?
1: לא, זה לפי חתיכה.
9: מה חתיכה? כל נמר שהוא תופס יש לו $10,000?
1: תאמין לי, וסרמן, אם לא הייתי קבוע בשירותים, הייתי לוקח את העבודה אני.
11: רגע אחד, אני לוקח עבודה, אני לוקח, אתה ירשום וסרמן. רק, איך אני אתפוס אותו?
9: הוא צודק, איך תופסים נמר?
1: זה מאוד פשוט, וסרמן, אתה תופס אותו אחד בזנב, אחד באוזניים, ואתה מביא אותו.
11: אז זה צריך שני פועלים.
9: אז זה מה שאני אומר לך, שב בבית עד שנמצא עוד אחד כמוך.
11: אני לא זז מפה עד אתה מסדר עבודה, אל תבלבל את המוח עכשיו. רגע.
1: לשכת העסוקה של... לשכת השר.
9: הלו, שלום כבוד השר, מה שלומך? איך האישה? נגמרו ימי השירותים, בטח. כן, מוכרחים לצמצם, אין מה לת... איפה, אצלנו? לא, יש פה לחץ גדול מאוד. מישהו מוכרח? 50%? אנחנו פה בסך הכל שניים. 50% זה כמעט אחד. שאני אחליט את מי. שלום, כבוד השר, שלום.
1: לא, תוקעת לי, באמת, אתה לא יכול לעשות... יש לי אישה ושלושה ילדים, מה אני אעשה?
11: אתה תתפוס אותו באוזניים ואני בזנב!

0: sola. La ilaha illa hi ulla bik lalla. La ilaha illa ikshe Hashem. Pinto! תצא רגע לגזוסרה של הבלקון של המרפסת, תראה מפה, תתעלה. כשהשמש עולה, לילה, לילה, היא עולה בגללה.
1: מה השירה הזאת על הבוקר, מלול?
0: תגיד לי, מזל טוב, פינטו.
1: מזל טוב, מלול, התחתנת.
0: איך התחתנתי אם לא התאלמנתי? כשהשמש...
1: רחצת?
0: מה התרחצת? למה התלכלכתי?
1: תעזוב את השמש, תגיד לי למה אתה שר.
0: אתה זוכר שהיה לי 1,500 לירות שחסכתי בשביל שיהיה לי חיסכון של 1,500 לירו?
1: בטח זוכר. מה נהיה איתם?
0: שמתי אותם ב...
1: איפה? איפה?
0: בוא נעבור לשם, פינטו. שמתי אותם ב...
1: איפה?
0: בוא נחזור לשם, פינטו. שמתי אותם ב...
1: שם עוד לא היינו.
0: שמתי אותם בבנק.
1: עוד יום, בבנק.
0: בבנק, פינטו, בבנק.
1: ומי אמר לך לעשות המעשה חמורות הזה?
0: מעשה חמורות?
1: לא רק מעשה חמורות, אפילו מעשה אהבלות.
0: אתה לא הבנת, פינטו. שמתי אותם בבנק בתוכנית חיסכון ידועה. זה נקרא עצם לעתיד.
1: עצם למה?
0: לעתיד. אתה מפקיר היום 1,500 לירות.
1: כן.
0: בעתיד אתה מקבל עצם.
1: מה?
0: 20,000. 1,500... 20,000, כשהשמש עולה.
1: תגיד לי, אזנו, איזה שד הכניס לך בראש לקחת 1,500 לירות שהיו במקום בטוח? ללכת לתת אותם לאיזה קופאי שהיום עומד, מחר יושב, עוד שנתיים יתנו לו חנינה.
0: היית צריך לראות איזה קופאי בחרתי, בחרתי את הקופאי שהיה, מה אתה מדבר? מלא אחריות, אחלה קופאי שבעולם.
1: ואם אני אגיד לך שהקופאי שבחרת הוא קטן, נמוך, קרח, המשקפיים?
0: מה, אתה מכיר אותו?
1: כל הקופאים הם קטנים, נמוכים, קרחים, הם משקפיים.
0: למה?
1: קופאי גבוה עם שערות לא הולך להיות קופאי, הולך להיות טייס.
0: מה, נראה לך טייס הקופאי? הקופאי נראה לך בנק? הקופאי נראה לך חשוד, פינטו?
1: לא רק חשוד, אפילו פלילית.
0: ומה עם ה-1,500?
1: הלך הכסף.
0: מה לך? אבל אני יש לי...
1: סלמת, חבוב, סלמת.
0: סלמת, יש לי קבלה, פינטו, יש לי קבלה.
1: תעשה ממנה טיירה. אתה לא קורא עיתונים? כל יום כתוב בעיתון, כל יום שודדים 30-40 בנקים. אני לא יודע אם בזמן שאני מדבר איתך עכשיו לא באו ושדדו הכסף.
0: והקבלה?
1: תעשה קבלת שבת מהקבלה.
0: אל תעזוב אותי לבד, פינטו, בחייך. אני, כל מה שיש לי זה 1,500 לירות שאין לי. בחייך, אל תעזוב אותי לבד, פינטו.
1: טוב, אני צריך לחשוב.
0: אז תחשוב, אתה לא סייד, פינטו, תחשוב.
1: איפה זה יוצא הבנק הזה?
0: סוף קו אחד, מחנה יהודה, זה בנק מאוד ידוע.
1: בנק לאומית.
0: ידוע, לא?
1: בטח. אתה יש לך מזל מלול שאני אין בן אדם בירושלים שאני לא סייתתי אצלו.
0: כן.
1: מנהל הבנק הזה קוראים אותו בן ציון מיוחס.
0: סייתת אצלו?
1: לא, אני סייתתי לאחותו.
0: כן.
1: אני אדבר איתו, יחזיר לך כסף.
0: תגיד לו שיחזיר הכסף, למה אם לא, אתה יודע, הסעיף משתחרר, הרעיתים זזים, פח נפט, ואני שורף הבנק בידות, אין בעיות.

0: כן מדבר מיוחד. כן מלכה, כולי אוזן. אמרתי אוזן. מלכה, כמה פעמים ביקשתי ממך לא לאכול בבנק בשעת העבודה? למה את אומרת לא? לא שומעים את הפירורים עד כאן. מי? פינטו ומלול? לא, אני לא מכיר אותם. מה עושים? חזרי שנית. את מה לשרוף? למה לשרוף? חזרי שנית. טוב, למה את חוזרת על כל משפט פעמיים? אני ביקשתי ממך לא להכניס אליי אנשים לפני שאת שואלת אותי. ביקשתי או לא ביקשתי?
1: שלום.
0: שלום, שלום, ושלחו לעזאזל.
1: שלום.
0: או, שלום. שלום, שלום.
1: שלום,
0: אל תיכנסו, תיכנסו.
1: שלום.
0: שלום, שלום. אני באמת הרגע דיברתי עם המזכירה, עם מלכה. באמת שאלתי אותה, למה אתם מחכים בחוץ? למה שלא תיכנסו בפנים? אם היא, יש לי העונג.
1: אדון מיוחס, זה חבר שלי, קוראים אותו מלול.
0: חזור שני?
2: סימנטו, סימנטו מלול. פינטו, תביא סוכריה.
0: מה?
1: מלול הוא טייח.
0: טייח. טייח, ישר כוח. העם היום זקוק לטייחים. הטובים לטייח.
1: ואני, אדון מיוחס, אני קוראים אותי פינטו.
0: חזור שני?
2: מואיז,
1: מואיז פינטו.
2: תביא סוכריה, תקרוב לפח.
0: סוכריה. בבקשה, איזו, למה לא תיקח מנטול אחד או שניים? או 70. כן, סימן טוב טייח ומואיז.
1: אני סייד.
0: סייד.
1: אתה מכיר אותי?
0: לא.
1: תקר עלי.
0: לא, אני באמת מצטער, אבל אני לא מכיר אותך.
1: אני סיידתי לאחותך.
0: חזור שני.
2: סייד לאחותך.
0: אתה מתכוון אצל אחותי.
2: אני לא יודע, הוא סייד, אני טייח.
0: כן, איג'וס, במה דברים אמורים?
1: אדום מיוחס, מלול היה היום אצלכם בבוקר בבנק.
0: כן.
1: והוא עשה טעות.
0: חזור שני.
2: טעיתי.
0: טעות.
2: טועים.
0: טעיתי.
2: טעים.
0: טעיתי.
2: טועים.
0: מה הטעות?
1: תספר לו, מלול.
2: אני הייתי אצלכם היום בבוקר בבנק והפקרתי 1,500 לירות.
0: אתה מתכוון לומר שהפקדת?
2: אני מתכוון 1,500 לירות.
0: איפה פה הטעות?
1: פה הטעות.
0: חזור שני?
2: אני רוצה את הכסף בחזרה.
0: זה בלתי אפשרי.
2: חזור שני!
0: איזוס, לא חבל. לא חבל. לחסוך היום זה עסק חסכוני מאוד. היום כולם חוסכים. והבנק שלנו מלא תוכניות חסכון, כמו כוח לדירה, כוח לצעיר, כוח לתינוק. מה אתכם? תינוקות שחסכו רק לפני איזה שנה, שנתיים, נחשבים היום לחסכנים גדולים.
1: יופי.
0: תרשו לי לחסוך מזמנכם ולדבר אליכם כחוסך אל חוסכים. חסכו, חסכו ואימצו, איזוס.
1: אדום מיוחס, אתה לא מכיר את מלול, אבל הוא חסכן גדול.
0: אני שמח לשמוע, איפה הוא חוסך?
2: מתחת המזרון.
0: מזרון, מזרון זה מסוכן, איזוס. לא, לא כל שכן מתחת. ואם חס ושלום, חס ושלום, כמו שאנחנו מדברים פה, יבואו אצלך בבית על וספה איזה 7-8 שודדים רעולי פנים.
2: אהלן וסהלן.
0: יפוצצו את המנעול, יפרצו את הדלת, תיכנסו בפנים, יסגרו את הילדים בבית שימוש.
2: הילדים סגורים בבית שימוש.
0: יקשרו את האישה על הלוסטרה של החשמל, יסתמו לטפה עם פלסטר.
2: עם פלסטר מהחתונה.
0: יחתכו את המזרון, ישדדו את הכסף ויחצו את הגבול לשוויץ. זה לא חרם?
1: חרם,
0: זה מה שאני מנסה להסביר לכם, שהמקום הבטוח בשביל הכסף זה בשוויץ, אצלנו בבנק.
2: אבל הבנק לא מוצא חן בעינינו.
0: למה לא?
1: הבנק הוא קטן.
0: לא, הבנק לא קטן.
2: הבנק, אל תגיד לו, הבנק קטן מאוד, אל תגיד לו קטן.
1: קטן.
0: עכשיו שאני מסתכל על הפח, אני באמת רואה שהבנק הוא באמת סד קטן. אבל אל תעקה איזוס, אנחנו עומדים לפני הרחבה. זה בנק רחב.
2: כמה רחב?
0: רחב, מה איתך? זה בנק עם מרחבים.
1: יופי.
0: עם מדשאות, עם המטרות, עם מגרשי טניס, עם בולינג, עם קניון. זה יהיה קאנטרי בנק.
2: אדון מנחוס, אם בבנק יהיה רחב זה לא מסוכן? הממטרות לא ירטיבו הכסף?
0: אל תתפוס אותי במילה, אני שאמרתי רחב, התכוונתי רחב במובן הצר של המילה. כלומר, הבנק יהיה צר מבחינת הרוחב, אבל עמוק עמוק מבחינת הקטסטרופה.
1: אדון מיוחס, למה הבנק הוא בכביש הראשי?
0: לא, לא, אנחנו כבר פנינו לסגן ראש העיר לענייני רחובות ראשיים להעביר את הרחוב הראשי לאיזה סמטה צדדית.
1: סמטה?
0: שביל.
2: שביל?
0: לא, שביל, שביל בעומק של מנהרה.
1: מנהרה?
0: לא, מנהרה. מנהר.
1: מנהר.
0: מנהר בקוטר של צינור. תהיו רגועים, איזוס.
1: אדם יוחס, שאלה חשובה לי לך, למה יש הרבה חלונות בבנק?
2: כן.
0: מה עשו לכם החלונות?
1: אה, אדם יוחס, ידוע הוא שכל חלון קורא לגנב, וגנב כשקוראים לו, בא. אם בא גנב, הכסף הלך.
0: ובכן, תדעו לכם, וזה עודרנו.
1: כן.
0: אנחנו הזמנו חלונות מיוחדים, אנחנו עומדים לפני שיפוצים.
1: כן.
0: הזמנו חלונות מיוחדים משוודיה.
1: איך מיוחדים?
0: נרוסתה.
2: אמרת משוודיה.
0: איזו שהחלונות משוודיה זכוכית מן רוסטה, תהיו רגועים.
1: והחור?
0: איזה חור?
2: החור הזה בחוץ בקיר, החור.
0: איזה, אתם מתכוונים הכספומט?
2: כספו איך?
0: כספומט, זה משירותיו המצוינים של הבנק, איזו סמיוס. כל עובר ושב שעסקה נפשו בחזב יכול לעבור ולקחת לו כאוות נפשו.
2: מה זה?
0: כספומט.
2: שמעת בינטו?
1: שמעת.
2: אנחנו נעבוד כמו חמורים, נחסוך, יבואו העוברים והחרשים עם החשקונים, יקחו הכסף מהבן כוחור, אני רוצה הכסף.
0: אבל זה בלתי אפשרי.
2: בלתי אפשרי.
0: לא!
2: אל תגיד, בלתי אפשרי,
0: בינטו.
2: דבר איתו,
0: שזה רבקי,
2: אני
0: תמיד.
2: דבר איתו.
0: אני מבקש בנחת, איזו. לא, בנחת.
1: אדום יוחס, הוא ידעו אבלר קונטי דוס טרס פלאברס.
0: אבלה, כאילו.
1: תראה חביבי, אל בן אדם לא קרא תוכניותס. אל בן אדם קרא לו ספפלים בחזרה. דם אלו ספפלים נתחפפמוס.
0: לא חבל, יש לנו תוכניות חסכון כל כך צמודות, נוסעות ריבית יוצאת מן הכלל כמו גביש, עוצמה, שמיר.
2: לא רוצה שמיר, לא רוצה כוסברה, לא רוצה נענה, רוצה הכסף.
0: אבל דקה,
2: דקה, דקה, לוס כסף, לוס 1500 לירות, לוס אינדיאס עדבניאדוס, לא קרה בנקוטס, קרה לוס 1500 לירות להחזיר את מתחת למדרונס. לא נדבר בין דולות, אני שורף הבנק.
1: בש, דברתי, דש.
2: לא עושה אמון. כבוניתו סוחוס כסף. דקה, דקה, כסף של האבא שלו.
0: רבותיי, 4,500 לירות ותספרו בחוץ, בבקשה.
2: רגע, אחת גנבים. אני שמתי 1,500, איך נהיה 4,500? לאיפה נעלמו 3,000?
0: דון מלול, אתה נכנסת היום לבנק בשעה 9 והבקנת את כספך בתוכנית חסכון עוצמה לעתיד.
2: נכון.
0: בשעה 9:20 התחיל הפיחות הזוחל. ב-11 הפיחות התחיל לרוץ, וב-11:30 הגיע המהפך הכלכלי, ואתה השלשת את כספך. כלומר, השקעת 1,500, קיבלת 4,500. רבותיי, מהפך נעים, מהפך שמח, אני מבקש בחוץ, כן?
1: כן, כן.
2: מהפך, מה הוא רוצה מהפך, בינטו?
1: לא פח, אומר היה מהפך. הלירה הייתה ככה, עכשיו הלירה ככה.
2: אבל הרווחתי בשעה וחצי ככה 3,000 לירות בלי לעשות כלום. בינטו, אולי דבר איתו שיקח בחזרה הכסף שימשיך להתהפך, לא?
1: אני דבר איתו, ייקח הכסף.
2: למה אם הוא לא ייקח הכסף, אני שורף הבנק, בינטו, תהיה בעיות.

שנתקבלה זה עתה, מן המשטרה נמסר שכל הרחובות הסמוכים לבניין הטלוויזיה חסומים, וזאת משום שבחור שזהותו ידועה לגורמי הביטחון, ברח מבית כלא צבאי אי שם בארץ, עלה על בניין הטלוויזיה, וכשהוא מחזיק אקדח בידו, הוא מאיים להתאבד, אם בקשתו להשתתף בקדם אירוויזיון השנה לא תתקבל. מן המשטרה נמסר עוד שכל המאמצים להוריד את הבחור עלו בתוהו. ברגע זה ממש הוזעק למקום רב סוהר אהרון לפה, שהוא כך מסתבר ביחסים קרובים עם האסיר הנמלט, והמשטרה מקווה שהוא יצליח לשכנע

0: בטח מכיר, זה חבר שלי רפי. אנחנו מילדים, אנחנו יחד. רק ברדוגו, תגיד לווחשים שלך מהמגב שלא יפתחו באש, למה אני בלי השכפ"ץ עלי היום. נתתי אותו לנקוי יבש. אדר בלק, אה? אני אעלה איך אעלה למעל הזה. רפי! עיניים שלי! תראה מי פה? זה אני, יאלון! ככה עושים לחבר, אה? קמים בבוקר בלי שלום, בלי תראות, מטפסים על האנטנה ומתאבדים. אם אתה רוצה להתאבד, זכותך. רק תדע לך שאם אתה נהרג, אתה הורס לעצמך את החיים. אם אני אומר לך שאתה תהיה בקדם, אתה תהיה בקדם בעיניים שלך. תעשה טובה, תראה. רפי. ברדוגו. הוא יורד, יורד. רפי. אל תתחלק על העמוד, תלך על הסולמים. לא, עם הרגל השמאל, הימין השמאלי. לאט, לאט. בעליך, מה השתגעת? מה אתה עושה?
1: אל תתקרב אם אתה לא רוצה כדור בראש.
0: מה קרה?
1: תראה ארון, אני רוצה להשתתף בקדם אירוויזיון, אז תלך עכשיו תודיע לשלטונות, אם השנה אני לא בקדם, דבר ראשון אני יורה בעצמי ללא הבחנה, ואחר כך אני קם ומתחיל להיות לא אחראי למעשי.
0: זהו, תודיע. עניין שלי, תרגע, מה קרה לך אתה? הם עליך, מה אתך? זה אני ארון.
1: אני אעשה.
0: זה עגדה חרטה. זה פורים עליך.
1: אוש!
0: יש עליי חורים? נעם, מה יש לכם יפציחים? מה זה אינטיפאדה? כולו ניסוי כלים. רפי, תרגע, תרגע, תאמין לי, יהיה בסדר. תגיד לי עכשיו מה הבעיה.
1: תראה ארון, אני כל שנה מגיש את המועמדות שלי לקדם אירוויזיון, וכל שנה הקדם דוחה אותי. אני מגיש והוא דוחה. אני מגיש והוא דוחה. איזה דוחה אותי?
0: בסדר, שמעתי אותך, תרגע כבר, מה קרה לך? אוי עליי. איפה זה יוצא הקדם הזה?
1: פה בטלוויזיה.
0: איזה ערוץ?
1: בערוץ הראשון.
0: זה ערוץ קשה זה. זה הרבה יכולים פרצדורות. יש בעיה? אין בעיה. אשתי סימה.
1: כן.
0: אתה מכיר, מכירה את אשתו של בעל המזנון מהטלוויזיה?
1: נו.
0: מה המילה שלו לדן שילון? אתה בליין בקדם.
1: דן שילון בערוץ השנים.
0: והקדם אמרת...
1: הקדם אמרתי בערוץ הראשון.
0: זה ערוץ קשה זה. זה הרבה בירוקרטיה. נזכרתי. אשתו של בעל המזנון מהטלוויזיה,
1: כן?
0: היא מכירה משמועה את בת דודה של ניסים צעד.
1: צעד?
0: שעל.
1: שעל.
0: משעל.
1: ניסים משעל גם הוא עבר לערוץ השני.
0: והקדם אמרת...
1: הקדם אמרתי בערוץ הראשון.
0: זה ערוץ קשה, זה ערוץ קשה. זה הרבה ניירת. יש,
1: מה?
0: נדבר עם אורלי יניב.
1: אורלי יניב גם היא עברה לערוץ השני.
0: בחייאת. ויורם?
1: יורם ארבל?
0: על מוזנינו. שושנה, שושנה.
1: יורם ארבל גם הוא בערוץ השני.
0: אז מה נשאר בערוץ הראשון?
1: האגרה.
2: אני חוזר לאנ...

0: علينا.
1: حتى لو حزن شو من داي
0: تبغى؟ أصلي ما نعرف.
1: يا أبوي. تلاقى أكبر ما تلوم الب ولا أترسى إلى عروق لي أتخا. زمر قموخة تاولك لعروق.
0: نحن أني زمر فيرست كلاس.
1: أنت فيرست كلاس. أنت بزنس كلاس. يش لي عطسعة؟
0: ها؟
1: تنت عقدخ. تنت عقدخ تصغير تعصمخة إني شخزير تاع تعبدوت. تعمل لي. أمدينا تليق لكرتها.
0: أمدينا زت لو لقت لكرتاي تليق لكرتي.
1: أتصل دبر أم دافيد ليفي.
0: عمي.
1: دافيد ليفي سال خوص.
0: ما؟
1: سدير خليوت صار. لو مجيء له.
0: أنا صار.
1: لو مجيء له مكوباح أحد. أتعلم مكوباح. عيب.
0: אני לא רוצה להיות שר, אני רוצה להיות זמר. יש לי שיר טוב, תאמין לי, יש לי שיר טוב.
1: מאמין לך, עיניים שיר.
0: מה לא שמתי בשיר הזה? אין גורם שלא הכנסתי בשיר הזה.
1: אני בטוח, מה, סתם היינו קוראים לך רפי לירי?
0: נכון.
1: תגיד.
0: מה?
1: איך השיר? לא, אני מתכוון ככה משירי ארץ ישראל או שיר טוב?
0: רפי אומר לך שיר טוב, זה שיר טוב.
1: תבין שנריח איזה שורה מהשיר.
0: בוא ברחוב.
1: אה, בוא אתה עושה חשבון.
0: קח זמן, תראה שלא עובר 3 דקות. נו לרגל את הכוח.
1: אך יא רב.
0: אין עבר בלי עתיד.
1: אין עבר בלי עתיד.
0: נו למוח לא לשכוח.
1: אסחב.
0: נו לשכל קצת קרדיט. ו... זה קטע מהשיר.
1: אתה
0: אוהב את זה?
1: זה, תאמין לי, זה אחלה שיר. אלק זה הכשיל את השירות רום. אני אעשה הכל שאתה תשיר בקדם.
0: יופי. אז אני צריך דחוף חורוגרף.
1: חורוגרף אין עליי, בעניין שלי. אבל אם אתה רוצה קורסון, אני אסדר לך. בדוגו!
0: לא, אתה לא יבד, אהרון.
1: לא, לא, לא.
0: אני צריך חורוגרף שמעמיד לי את התנועות.
1: איזה תנועות?
0: של השיר, ככה זה בקדם, כמה יותר תנועות, ככה הסיכוי שלך, מקום ראשון.
1: את הריקודים.
0: את הריקודים, כן.
1: הבנתי אותך.
0: אני רוצה שתיקח אותי לרחוב טייץ 10.
1: מה יש לך בטייץ 10?
0: גר שם חורוגרף ממחה.
1: יאללה, אז...
0: קח אותי לרחוב טייץ 10. אתה בן ערובה עכשיו.
1: אני בן ערובה, אני? אתה לא מתבייש? אין לך פנים עשתה. מה יש לכם אתם? לא ראיתם אף פעם במדינה הזאת בן ערובה?
2: סילבלה, לא, לא. סילבלה, לא. אני חושב שהריקוד צריך להיות נאו-סוריאליסטי עם הרבה סיבובי ראש ביזנטים, מה שימחיש יותר את הקונטרפונקט הוויזואל. לא, סילבלה, לעניות דעתי הקובעת, התנועות צריכות לפרוץ את כל מחסומי המרחב העכשווי והקונספטואלי מן הפן האחד, ולא לשכוח את המהות הייחודית ואת הקינטיקה הקבוצתית מן הפן האחר, שהיא אנטיתזה למה שאמרתי לפני שנייה. מה שמוכיח שהיום יום שלישי. לא, לא, סילבן, אני חייב להישאר בבית ולעבוד על הפירואטים שלי. הפירואטים שלי בשנה האחרונה חורקים שזה פשוט קטסטרופה.
0: לפתוח משטרה!
1: לפתוח משטרה!
2: סילבן, אני רואה מה אני רוצה לדבר יותר מוכר.
3: בסדר, אל תדאג.
1: לפתוח משטרה!
2: לא, לא, לא.
0: לא!
2: מה הוא עושה? אלוהים אדיר, מה הוא עושה? אונס, אנסים, אונסים. תגיד לו שיניח לי.
1: עזוב אותו, אוהב עליך, מה קרה?
2: אני לא אוהב שעשיתי דברים כאלה ועוד עם אקדח. הנח לי אומרים לך.
1: אוי.
0: תגיד לו.
1: בסדר, תגיד לו, תרגע, חלאס. קודם כל, אהלן.
2: מה?
1: אהלן. אני אהלן, אני רב סוער אהלן נפה.
2: נעים, נעים.
1: זה רפי, רפי לירי.
2: נעים, נעים. ליכטיג, ליכטיג בר זוהר, דוקטור למחול.
1: נעים.
0: מה אמרתי לך, אהרון? הוא מומחה למחול.
2: דוקטור, דוקטור למחול.
1: עכשיו תראה, דוקטור.
2: כן.
1: רפי זה, הוא, איך אומרים, משורר שירים. הוא רוצה שתעמיד לו.
2: שאני מה?
1: תעמיד לו
0: תנועות של הריקודים.
2: אלוהים אדירים, למה זה מגיע?
0: זה בשביל הקדם אירוויזיון, סחמי.
2: לא, אני לא מאמין למשמע האוזני. אני פשוט לא מאמין למשמע האוזני. אדוני השוטר.
1: כן.
2: אדוני השוטר. אני פונה אליך כחוריוגרף אל החוק ומבקש ממך להורות לו לא לאיים עליי.
0: אז תעמיד לי את התנועות של השיר?
2: על איזה שיר הוא מדבר למען השם?
1: תן לי, אני אסביר לו, נו.
0: תגיד לו.
1: בואנה, דוקטור.
2: כן.
1: בואנה. תגיד לי, אתה רופא לריקודים?
2: אני דוקטור למחול, ליתר דיוק לכמה סוגי מחולות.
1: מה, גם למחולות מדבקים?
2: נו, אני דוקטור מוסמך למחול קלאסי, למחול מודרני. בשנה האחרונה קיבלתי הסמכה למחול פרמננטי.
1: יאללה, עזוב אותך מאחרתה, תעמיד לו כמה תנועות, מה יש לך אתה? לא יפה. נשלם לך פרטי. לא צריך קבלה, יאללה.
2: חבריה, חבר'ה, באמת, עם כל הכבוד שיש לי לשירה העברית, ואין לי, תבינו, אני מעולם לא העמידותי. אני יוצר.
0: אז אני יורה.
2: זה לא. לא אצלי בסטודיו, אתה שומע? אצלי לא יורים אפילו חצי יריעה. הוא יורה, מה אתה יורה? רק זה מה שחסר לי.
1: תראה.
2: ואני עוד ועד הבית.
1: הוא לא התכוון עליך, תאמין לי, זה בחור טוב. רק מה, הוא רוצה לשיר, לא נותנים לו, אז הוא יורה.
2: אדוני השוטר, באמת, עם כל הכבוד, אני חושב שכאזרח המכבד את החוק, עליו לדעת שבין 2-4 לא יורים.
0: טוב, אהרון, אני שיניתי את התוכניות שלי.
1: אה, וואלה, יופי, הולכים.
2: שלום, שלום.
0: אנחנו לא הולכים לשום מקום, זה הוא שהולך.
1: רפי.
2: הולך אני לאן, אם מותר לי לשאול? או במילים אחרות, אנה אני בא?
1: אל סכל עליי, אנה קורדי.
0: אתה הולך לתת את גופך למכון הפתולוגי.
2: כלומר?
0: אני יורה בך ללא הבחנה.
2: מתי?
0: עכשיו.
1: רפי, לא.
2: אני מבקש בלי רעש, בבקשה, בלי רעש.
0: אז תעמיד לי את התנועות.
2: אני אעמיד לך מה שאתה רוצה, רק בלי רעש.
0: תקרא את השיר.
1: תקרא, זה אחלה שיר זה. יהיה בסדר, אני עזוב את האקדח כבר, די כבר.
2: ים שמיים ועיניים ציפורים על
0: המזגן.
1: על המזגן.
2: ציפורים על המזגן. והלב מוחק כפיים, כי אני נולדתי כאן.
1: כן.
2: כמו שאני מבין, אתה תושב הארץ.
0: כן.
1: הוא יליד כלא שש.
0: מה אתה אומר על השיר, דוקטור?
2: ההתחלה מאוד מאוד מעורפלת. זהו, בפירוש שיר לא הגיוני מן הפן האחד, ואבסורדי מן הפן האחר. זהו שיר שהמילים שבו, אגב, מכבידות קצת על הטקסט.
0: יופי, תודה רבה, דוקטור. אז אתה אוהב את השיר?
2: מאוד, מאוד. אני בעיקר אוהב בשיר את מה שאין בו.
0: ומה אין בו?
2: כלום.
0: כלום, בטח.
2: אין בו שום דבר, וזה הרבה מאוד.
1: זה אחלה שיר.
0: דוקטור, אם צריך להוסיף איזו מילה מיותרת או משהו...
2: חלילה, חלילה. כל המילים פה מיותרות. טוב, אז כמו שאני רואה, התנועה בשיר צריכה להיות שבלונית מן הפן האחד, אולי דיליטנטית מן הפן האחר. משהו נאמר קצת יותר...
0: אירוויזיוני משהו.
2: כן, היית רוצה את זה יותר כזה, אם אולי אפילו קצת... ניתן לזה קצת משהו.
0: מה, לא, הוא לא הייתי בקדם.
2: למה?
1: מה אכפת לך אתה?
0: מה?
2: חבל, דווקא בניתי זה על שניים.
1: בנה על שניים.
0: מה, אתה רוצה להיות הייתי בקדם?
1: אתה לא לוקח אותי, אני מטפס על אנטנה, דרבלה. איפה שאני אעמוד, דוקטור?
2: כן, פה, תעמדו כאן מאחוריי. תנסו פשוט לעקוב אחרי מה שאני עושה ולעשות את אותן תנועות. נעשה את זה לא קשה. יש לנו שם ים שם, כן, ים שם. אנחנו עם יד שמאל ניקח שמאלה. פשוט ים שמיים... ועיניים, ציפור, לא שפנים, ציפורים על המזגן, כן? אני רוצה ממש להרגיש את הקור, פשוט
1: בעיה.
2: להרגיש את הקור, עוד פעם.
1: הבנתי אותך, זה מזגן מפוצל, קרח.
0: זה גדול.
1: אני עבדתי מזגנות, אני מכיר את הקור.
2: כן, טוב.
1: זה עובד על הקירור ככה.
2: כן, ובואו באמת נרגיש את הקור, אז עוד פעם, עם יד שמאל שמאלה, ים שמיים... ועיניים ציפורים על המזגן. בואו תעשו את זה פעם לבד נראה.
1: אין בעיה.
2: אולי תעשו חזרה קטנה לי בינתיים, אביא כמה צעיפים צבעוניים.
1: זה אני תפסתי, זה אין בעיה, זה ים שמיים ציפורים על הבר... זה רק קשה לי, אז זה מצב.
0: בחיית לנו את האמת, נכון אסיר יקבל דוס פה?
1: זה עם הציפורים, זה טרוס פה.
2: זירקו לכם את זה לצוואר ככה נונשלנט, זה יוסיף קצת צבע, זה יהיה נחמד ככה.
1: אלא ברגוגו ראה אותי עם זה, מרים אותי על טיל.
2: כן, ככה קצת שובבי משהו, כן? כן, אולי נתחיל עם הגב, ממש פה באירופיה.
3: רק היום, רבותיי, ספרים, ספרי לימוד במחיר הכרם. שירה, רבותיי, שירה, שירה רעננה מלאה מיץ.
4: תראה איזה יופי בדיזינגוף, משה.
5: וואלה יופי. חנות בדיזינגוף רצית, אה? היצוצאי איתי. מה יש ברחוב הזה? בית כברות לבגדים. זיתים שחורים בחנות דליקטס. פיטה בסופרמרקט. גבינה מלוחה בבוטיק הגבינות. חנות סתם אין כאן, הכל בוטיקים. עוד לא פתחו פה איזה בוטיק פלאפל? כל סנדלר מכון הנעל. חנות לתחתונים בוטיק התחת. אפשר להשתגע.
3: תגיד לי, מה אתה רוצה? כל החיים שלך אתה רוצה למכור ירקות בשוק הכרמל?
5: אבל למה דווקא ספרים ולמה דווקא פה בדיזינגוף הנען אבוק?
3: לא לקלל, משה, לא לקלל. מה אמר לנו אבא עליו השלום לפני שמר?
5: אני יודע מה אמר. שלושה ימים לא הפסיק לדבר, אני צריך לזכור מה אמר.
3: על הכללה מה אמר?
5: המוציא דבר כללה מפיו, הנה על אבי אבי אביו. אבל למה דווקא ספרים ולמה דווקא פה בדיזינגוף הנען?
3: טוב, לא דיברנו על זה, יא אחי. לא, אמרתי לך, ספרים מקצוע נקי, ספרים מקצוע מכובד, ספרים מקצוע מחר.
5: שלשום אמרת לי אתמול, אתמול אמרת לי היום, היום אתה אומר לי מחר, ומה אני אביא הביתה לאכול? פינוקיו!
3: טוב, תתן לי רגע אחד ואני מסביר לך.
5: כך שעה, שעה כך.
3: כמו שחינוך חובה יש.
5: איפה?
3: פה.
5: אני לא יודע, אני לא קורא עיתונים, תעזוב אותי, טוב?
3: אנשים מוכרחים ללמוד?
5: לא. אני לא למדתי, מה, אני לא איש? מה, אני עז?
3: הסברה והשכלה צריך?
5: הסברה אולי, השכלה שיחקו קצת.
3: מאיפה יקחו אנשים הסברה בלי ספרים?
5: מסביר לצרכן, אני יודע מאיפה.
3: חוץ מזה ספרים, זה גם תענוג. בפירוש ספרים תענוג. בן אדם הולך לבית הבראה של ההסתדרות, לא ייקח איתו שניים, שלושה, ארבעה, חמישה, שישה ספרים. הוא אחד לא יכול לישון, מה יעשה? ייקח כדורים?
5: כן.
3: לא, ייקח ספר. לא חשוב מה, אמיר, תמיר, שמיר, סחמנין. קורא עמוד שניים, מבסוט, ישן.
5: וואלה, נכון, אתה יודע, לא מזמן היה לי דודי שינה.
3: כן.
5: לקחתי את הספר של זה, איך קוראים אותו? א', ב', ג', ד', ה', ו', מנחם. אחרי חצי עמוד טרח, חסדים נקרע מהנחירות, שככה יהיה לי טוב. תרדמת השבועים של בר-אור, קראת?
3: לא.
5: יופי נרדמים איתו.
3: אבל לא רק בעניין הבריאות, יש גם להיטים. בן אדם הולך למסיבה, ישאלו אותו, האם קראת את הממונה של מיקי ברקיקי? מה יגיד?
5: יגיד, ראיתי את הסרט, מה
3: יגיד? לא. יגיד... קניתי, אך תרם מספיקות לעיין בו. למחרת בא בליינד קונה את הספר. או הטלוויזיה, למשל, אחרי שנתנו אגדת בית פורסייט. לא באו כולם לקנות את הקומפלט?
5: וואלה, נכון. רק בחודש האחרון הלכו לנו זה שישה ארגזים בית פורסייט.
3: ספרים מקצוע מכובד וגם יש הכנסה.
5: ספרים, רבותיי, ספרים... לא להידחף, רבותיי, יש סחורה לכולם. אדוני, סדרי משנה. לא אחד, לא שניים, לא שלושה. שישה סדרי משנה קומפלט חצי חינם. עטיפה סבבה, נייר בלי עץ.
6: נטול.
5: נטול עץ, נטול דיק, נטול חול, נטול אמו. נייר, נטול נייר, רבותיי.
7: ספר זה ממש אוצר, לא צריך עיתון דבר. כשספר בביתך, אתה לא צריך את אשתך.
3: ספרים, רבותיי, רק היום, רבותיי, ספרי פישור על עסקים, רבותיי, רק...
1: סליחה.
3: כן,
1: חביב,
3: בבקשה.
1: סליחה, חביב. אולי יש להם, איך אומרים על זה?
5: כך עגנון קורע את השוק, תאמין לי.
1: לא, לא, לא. אני אפס משהו פיקנטי.
5: בטח יש, בטח יש.
3: שובדו?
5: יש לנו משהו של פיקנטי?
3: יש לנו פקסו.
1: לא, לא, לא.
3: פקסו, ספר בישול עם ציורים על הכיפה.
1: לא, לא, לא, אדוני לא מבין מה אני אפס. אני מסתכל בבקשה.
3: בבקשה, יש מבחר גדול עומד לשותך.
1: תודה רבה.
5: לא לנגוע בסחורה.
8: אני רוצה לבחור.
5: אין לבחור. אין לבחור, נסתכל בעיניים, לא בידיים. נוגעים בידיים, מגלגלים הסחורה. כולם נוגעים, מה אתם נוגעים?
3: קח תסבור את העמודים, תראה הם לא רימו אותם.
1: מה רוצה?
3: טוב, תעזוב את הרוח, אסבא. תגיד לי מה אתה רוצה בדיוק, אני אתן לך.
1: תראה, אמרו לי פה ברחוב, יש חנות מוהיל ספרים עם תמונות.
3: תמונות?
1: כן, אני רואה אצלכם הכל זה ספרים עם כתוב.
5: מה רצית, ספרים עם החוק, תגיד לי, אה?
1: אני אפס מה אני רוצה ברחוב, אחר כך אני בא פה.
3: למה? יש לנו סחורת ראייה, רק היום
1: קיבלנו. תודה רבה, אבילי.
3: רק היום קיבלנו סחורת ראייה, לא תמצא בשום מקום.
1: אני אחר כך בא פה.
3: תשמע, ממני, תסתכל.
1: עזוב את היד!
3: אתה רואה, הבחרת את הקליאן. רוצה לבחור? שיבחר, אתה צוחק על
5: המחור. יאללה, שילך לעזאזל. לבחור, להסתכל, משהו פיקנטי. מה, אנחנו מוכרים פה חמוצים? רגע, אולי רצה ספר עם תמונות של בחורות? לא יכול להיות, בן אדם מכובד, לא יכול להיות. ספרים רבותיי, שיבר וחצי ספרים במחיר ספר אחד, פשוט שיגעון.
3: הוצאה עממית, גברת, כריכת נייר דמוי בד.
5: הוצאה דלוקס, כריכת עור דמוי מוזייקה.
3: עגנון רבותיי, שירה של עגנון. פרשת אהבה סוערת של פרופסור מירושלים אשר נחנק.
6: נקרא
3: את חובתו למשפחתו ואהבתו מהצד.
5: המדור הראשון של סולג'ניצין רבותאין ען רבו איך שזה יודע לכתוב.
6: זה הפוך.
5: אין ען רבי איך שאני לא יודע לקרוא. מגף הסרטן רבותיי, שייכנס להם סרטן בגרון לרוסים האלה.
7: סולג'ניצין, אוח יא סולג'ניצין, תקראו מה הוא חטב על קומוניסטים. סולג'ניצין,
3: אני ידעתי שתחזור חביבי.
1: נו, אני אפס כבר חצי שעה ברחוב. אולי בכל זאת יש להם ספר עם תמונות. אדוני מבין, אפס מתחת לשולחן.
3: אתה רוצה אלבום?
1: לא.
5: למה לא? זה מלא תמונות.
1: לא, אדוני.
3: בטח, יש לנו אלבום חיל הים, חיל אוויר, שריון, סיני.
1: לא, זה לא מלחמה, זה הפך. ככה, תמונה כמו זה, בבקשה. או, פרדון, זה הפוך ככה. למה אדוני מרטיב אותם? הם יכולים להתקרב.
3: אדוני, זה תועבה, זה לכלוך.
1: זה לא לכלוך, בבקשה. מה אדוני חושב? מה אדוני מבין זה?
5: גועל נפש.
3: אדוני, אין לנו סחורה כזאת שלנו.
1: תראי, אמרו לי פה ברחוב, מוכרח להיות חנות כזה.
3: אדוני, פה בוטיק ספרים, לא קרחן. יאללה, תתחפף.
1: סליחה, חביר. אפשר לקבל את התמונה בחזרה.
5: תסתלק מפה לפני שאני קורא למשטרה, חתיכת לכלוך.
1: לא, משטרה, אני צריך את זה.
5: תראי את זה, תתבייש לך, אדם בגילך.
1: מה, להתבייש? זה תחביב שלי.
5: תחביב שלך, תאסוף ג'וק עם תחביב שלך. נעים תודו הרי מנה כנה מנה הרי כנה מנה הרי כנה מנה הרי כנה מנה הרי ראית כמה אוויר מוציא? נה הרי כנה מנה הרי כנה הרי לא רע. למה לא נזמין כמה ארגזים מהלכלוך הזה, אה?
3: תתבייש, משה, זה תועבה, זה לכלוך.
5: אבל אוכלים את הלכלוך הזה, היום אני אומר לך, מלקיקים את האצבעו?
3: משה, אבא עליו השלום בא... אבא עליו השלום בא אצלי בחלום, אמר לי, אוי לכם אם תמכרו דבר תועבה.
5: למה אבא לא בא אצלי אף פעם בחלום, אה? תגיד לו שיכנס גם אצלי פעם.
3: אמרתי לו.
5: מה, מה?
3: אמר, אתה אף פעם לא בבית.
5: אני אף פעם לא בבית. הוא אף פעם לא בבית. תגיד לו שיכנס אצלי, אני רוצה לדבר איתו. למה שלא נמכור מה שהולך היום בשוק? ראית מה אוכלים? האישה החושנית, האישה החשקנית. איך להתקרב לאשתך בזחילה מבלי שתרגיש? מה, עסק אביך מה יש בתוך הספרים? אנחנו רק מוכרים?
3: תתבייש, משה, תתבייש.
5: אני צריך להתבייש? שיתביישו אלה שקונים? מה, אני משרד החינוך? יאללה, בוא נתחיל לעבוד. איזה יום נחס היום, עוד לא עשינו אפילו סופתח אחד.
9: ספרים לא מותי, ספרים בקילו על המשקל.
5: ספרים במטר, רבות. מנדלה מוכר ספרים בהנחה.
9: דוקטור טוליטל, דוקטור ג'יבאגו, דוקטור טיחו בתשלומים.
7: טעים תמיד, מתאים תמיד, המחליט, ציגלופדיה עברית.
9: האנציקלופדיה עברית.
5: האנציקלופדיה הבלתי גמורה.
9: מילון, רבותיי, מילון עברי עברי.
5: מילון עברי אנגלי.
9: מילון עברי טורקי.
5: מילון קפה טורקי.
9: מילון מתוק.
5: מתוק לא מתוק לא.
9: מילון דבש.
5: מתוק לא מתוק לא.
9: כל מילה אבן.
5: כל אבן שושן.
7: שושנת יעקב, צהלה ואפקה, בראותם יחד, כל אחד לחוד.
5: סיפור אהבה, רבותיי, סיפור משגע מהחיים. מתחיל מצחיק, באמצע התנגשות, נגמר דרמה. לקח מקום ראשון בפסטיבל הספר העולמי. מסמאם מו הישר לדיזינגוף, רבותיי. תענוג, רבותיי, רק היום, רבותיי, תענוג שבתענוג. לא להחמיץ, לא להחמיץ.
1: אני לא דבר איתך, רק עם חבר, בבקשה.
5: גם אני לא דבר איתך,
1: כן.
9: מייס.
1: אולי עד אני מוצא מה אני אחפש. אולי יש להם ספר מתנה בשביל ילד.
9: בטח, יש לנו ספרים לכל הילדים בכל הגילים.
1: תודה רבה.
9: בן כמה הילד?
1: הוא 6.5, מהר יום הולדת.
5: מהר יום הולדת. 6.5, מהר יום הולדת. בטח בר מצווה אתם עושים ב-12:15.
1: אידיוט.
5: 6.5, מהר יום הולדת. תודו הרם הנקן מידה. איזה
1: הגד בקוקוריצה, תשיק.
5: אידיוט.
9: אידיוט! תעזוב אותו עצמא, תעזוב. יש לנו
1: חתול... חלס! צהגת בפארה, המור.
9: חתול במגפיים, קרה?
1: קרה, כן, הוא קרה, הוא הכל קרה, ככה להתהות, הוא ילד שומע.
9: יש, אדוני.
1: מה יש?
9: א' ב' של סוסים.
1: אה, זה טוב.
9: ספר ניילון.
5: ספר ברזל, כריכת פחנה.
9: שיעטוף לך את זה.
1: נו, בטח, מה אדוני חושב? אני אוהל אותו פה.
9: אדוני, הילד שלך ייהנה מהספר הזה, וגם כן אתה וכל המשפחה שלך ספר
1: חובה. תודה רבה, תודה רבה. סליחה, כמה עולה ספר?
9: 5.5 לירו.
1: 5.5? מה, אתה לא חושב זה קצת זול בשביל מתנה?
5: בשבילך 12.5.
1: תודה רבה.
10: לפעמים אנשים מזמינים את החברים לקפה אצלם בדירה, נכון? אתם עושים את זה? בוא לקפה, אחי, בוא. יש את החברים המוזנחים האלה שלא כדאי לבוא אליהם לקפה. אני רואה פה כמה בקהל. מכירים את המוזנחים? אין להם כלום בבית. אתה מגיע אליו הבית, הבית שלו כל כך תינופת, הוא פותח את הדלת, הוא בהלם בכלל שהגעת אליו. הוא פותח את הדלת, אתה רואה ג'וקים בורחים החוץ, הטוב שבאת, חבר'ה, זה הזמן של... תמיד אתה בא, אתה אומר לו, אחי, יש משהו לשתות? הוא בהלם, הוא כזה, יש מים. אתה אומר לו, יש עוד משהו? אפשר לחמם את המים, אם אתה רוצה מרק מים? אין לו כלום. אתה מבקש ממנו משהו מתוק, הוא בכלל בהלם, הולך לאיזה מגירה במטבח, מכירים? פתאום הוא כזה, תהנים, אתה אוהב? לא? שלווה? כל מיני דברים בעשים כאלה, לא? לפעמים נגמרות לו הדוגמאות, הוא חוזר לדוגמה הראשונה, תהנים בטוח, לא? אפשר עם המים לעשות קומפוסט, לא? זה אתה, אחי? אני גם גיליתי שאם יש לך כיבוד להביא לחבר, זה תלוי איך אתה אומר את זה. נגיד אם אתה בא לחבר שלך, אומר לו, הבאתי לנו שוקולד, זה נשמע טוב, לא? אם אתה אומר בטעות השוקולד ברבים, זה נשמע, מה זה זקן, נכון? הבאתי לנו שוקולדים. אחי, הכי זקן זה, הבאתי שוקולדות. קח ממני את השוקולדות. אני שונא להכין קפה, אוהבים להכין קפה? עזבו, שאלה, חבר בא אליכם הביתה רוצה קפה. הולכים להכין לו או שולחים אותו למטבח? הבעיה שאתה שולח את החבר למטבח, לפעמים הוא לא מכיר את המטבח. פתאום הוא חוזר עם איזה כוס חומה מוזרה כזאת, שהייתה תקועה בויטרינה איזה 8 שנים. איך הגעת לכוס הזאת? אני לא ידעתי שיש לי כוס כזאת בבית. אתה גילית לי כוס. פתאום יש דיבור על הכוס בבית, נכון? אנשים עוברים ליד הכיור, מי שאתה בכוס החומה? היא שלנו הדבר הזה? אבל דוגרי, להכין קפה זה אחד הדברים המבאסים, נכון? לפעמים בא אליך חבר הביתה, רוצה קפה, אתה הולך למטבח, הוא מהנדס את הקפה שלו מהסלון, צועק לך. אתה בא למטבח, קודם כל יש את השלב של להדליק את הקומקום, מכירים את זה? כמו דביל, אתה עומד לידו מחכה שהוא ירתח. שעמם. לפעמים אתה עוצר אותו לפני הזמן, אתה כזה, יאללה, זה נראה לי כבר חם, זה... יש פה מצב רוח של רתיחה, יש פה אווירה של בועות. יש גבול לכמה אני יכול לחכות עם הדבר הזה. אתה שם שתי כוסות על השי, שהולך לעמדה של ה... גם אצלכם יש בבית, הצמצנות, שלוש צמצנות, קפה, תה, סוכר, יש לכם? נכון, בחיים אין בפנים מה שרשום בחוץ, נכון? תמיד בקפה, סוכר, בסוכר, תה, בתה, הפקת כביסה, מי מסדר את כל השקוט הזאת של... אני אגיד לכם, יש פשוט קופסאות מבאסות, זה כמו הקופסה של ההוגיות דניות ממתכת, מכירים את הקופסה העגולה הזאת? תקשיבו, בחיים אין שם הוגיות דניות, נכון? תמיד תפתע מתלהב, יואו! תן לקרת הסימון עם כלי תפירה, עבדו על הקשיבים. לא, זה לא כיף להכין קפה, יש את השלב גם אחרי שאתה שמת את הכוסות, אתה בא למגירה, לוקח כפית לקפה, מכירים שיש כפית אחרונה נקייה? איך אתה מבסוט? יש, לא צריך לשטוף. מוציא, שם קפה, שם סוכר, זורק את הכפית לאיזה סיר מגעיל בכיור, ואז אתה כזה, שיט, עוד לא הרבבתי. מכירים את הסרט הזה? עכשיו, כשאתה מכין קפה לחבר, כל מה שיש לך בראש זה תמיד מטריד אותך מה הקפה שלך ומה שלו. מכירים את זה? תמיד אתה כזה, רגע, מה ש... אני אזכור ששמאל זה שלו. אתה שר לעצמך, שלא תשכח, נכון? אתה כזה, שמאל זה שלו. אני אזכור ששמאל. זה שלא, נכון משנה כמה תשיר? מספיק חצי סיבוב עם הכוסות, כזה רגע, אם זה שלא, שמאל זה שלא, אני שכחתי את השיר. אבל אני חוסך את הבלגן הזה, הולך לשבת לפעמים בבתי קפה, יושבים בבתי קפה? איזה בסה שהמלצרית תוקעת אותך במקום הכי מסנבר במסעד, מכירים את זה? תוקעת אותך במקום הכי, יש לך שמש על הפנים, כולך מסונבר. עכשיו, פתאום היא באה לקחת את הזמנה ובול מסתירה את השמש, מכירים את זה? איזה כיף זה. בא לך שהיא תישאר שם תמיד, נכון? אתה סתם מורח אותה בשאלות, השולחן מחיטה מלאה. חשוב יהיה... לא, בכלל, בית קפה... תקשיב, אנחנו יושבים בבית קפה, יש לנו חוצפה, נכון? שאתה יושב בבית קפה ושם כסף, מגיע לך הכל. נגיד, אתה לפעמים יושב עם אמא שלך בבית קפה, יצא לכם פעם? פתאום היא מקבלת את המנה שלה, היא מוצאת תולעת בסלט. איזה דרמות, מה זה, תולעת, מה זה... אני רוצה לתת הבעלים, זה תביעות, זה פיצויים, זה כינוכים, זה פי תפוחים, זה סרט שלם לגמרי. אבל אם בבית, אמא מכינה לך איזה משהו ואתה מוצא תולעת, נכון פתאום היא כזה, זה כלום, זה העלים של הפרה, זה כלום. זה הלמטה של הסיר, זה... אתה מוצא חולדה, חולדה, זה כלום, זה הוויטמינים, זה כלום. הכי נורא זה, תקשיבו, שיושבים בבתי קפה, ואתה מתחיל לרחל על מלצריות, אתם עושים את זה? איזה גועל נפש זה? זה כיף, אה? נכון, אתה יושב עם חברים שלך, פתאום עוברת מלצרית עם חצ'קון? כולם שעות, מה זה החצ'קון הזה? זה הקיצה של יתוש, שעות מדברים על זה. פתאום היא באה לערוך את השולחן, נכון? כולם משתתקים, כולם כזה בהקשב. אבל תקשיבו, ממשיכים לרחל, אבל בקודים, נכון? פתאום חבר שלך כזה, תראה, זה גדול. ואז חבר אחר עושה כזה, זה ממוקם מוזר. ואז יש תאו שלא יודע איך עושים את הקטע? איזה ממוקה מוזר, זה חצי מהראש שלה, מה אתה לא רואה? דופק לך את כל התאו. תשמע, מה מעצבן אותי באמת? בקפה, יש את הבתי קפה שמגישים לך את הקוביות סוכר? וואלה, איזה מכה, קוביות האלה, קוביות 6 ב-12 יותר מהר, באמת, אתה שם? ועכשיו, בגלל שזה לא נמס, אז אתה מוסיף, מוסיף, מוסיף, ובסוף כולם נמסות במכה אחת, הקפה הופך למילקי, אתה מכיר את זה? לפעמים אתה יושב עם שני חברים בבית קפה, אבל הם לא מכירים אחד את השני, יצא לכם? כי אתה הקונקשן שלהם?
11: כן.
10: ואז אתה צריך ללכת לשירותים, לא נעים לך, אין להם על מה לדבר, אתה חייב לזרוק להם נושא שיחה, אה, גם הוא היה בתאילנד. ביי,
12: באמת היו רק טיפים, ומה שמדבר אותי שהיום יש טיפים, שמתם לב, לא רק במסעדות ובבתי קפה, בכל מקום. יש מנהד של טיפים, אתה נכנס למרבסה, יש כוס של טיפ.
13: נכון.
12: הייתי אצל רופא קופת חולים גם, טיפ, יש כזה כוס של טיפ. והכי מעצבן שלאחרונה, דפק לי, יש את הקבצנים האלה ברמזור, היו לי שתי כוסות, כוס אחת לנדבה ואחת עם טיפ.
14: אני אכלתי השבוע בבלק, אכלתם בבלק?
12: אה, בסדר.
14: הייתם שם, איזה חושך, אתה לא רואה כלום.
12: נכון.
14: היה מבצע לחיילים, אתה רואה מלא חיילים, יש פנפנים, יש לי מחכה לך, אני רוצה לראות, לא רואה את הנראות
12: בכלל. האמת שהאוכל שם הוא ברייל, אתה יודע, האוכל ברייל.
14: כן, אתה...
11: יש להם, מה הורג אותי? הלחם הזה שיש בכל הבתי קפה האסטרליסטים, אז יש לך לחם עם אגוזים, ועם פיצוחים ועם גרעינים. אני לפעמים מוצא את עצמי יושב, רואה משחק כדורגל, מפצח לחם.
13: אתה אומר, לא, הוא אומר על האגוזים. היום כל הסלטים מגיעים עם אגוזים, שמתם לב? כל הסלטים, אגוזים, עם פקנים. אתה יודע, אתמול אכלתי סלט, ראיתי תולעת עם שש שבורה. מי שם אגוז על
14: הטרנד?
10: היום הטרנד זה בתי קפה בשירות עצמי. יש הרבה כאלה שאתה...
12: אתה משאיר לעצמך לטיפ.
10: לא, אין מלצרים. עכשיו, נגיד הארומה, הייתי עם סבא וסבתא שלי, אין להם מושג, הם כל הזמן קטרים על השירות. איפה מלצריות?
12: איפה, איפה.
10: וכל הזמן ילדים הולכים פה לאיבוד, כל הזמן קורבים פה שמות. מה זה המקום הזה?
14: אני הייתי בבית קפה, יש את המנות הפלצניות האלה, אומרים לך, יש פה דג, זה עם אורז ונגיעות בטטה.
12: על מצע של סבי בטטה?
14: כן, עם נגיעות בטטה, היה כתוב שם, ואני מקבל רק דג ואורז. אמרתי, איפה נגיעות בטטה? בא איזה מישהו עושה לי, אה?
12: מלצר היה מקצוע, מלצר היה באמת מקצוע.
13: בחול זה עדיין מקצוע.
12: לא, לבוש, מלצר, אתה רואה, זה עומד עם יד מאחור, מוזג לך, היום אתה רואה מלצר עם יד מאחור, אל תקרא לו כי הוא בטח מגרד בתחת, זה בטוח.
14: אבל
12: יש גם מלצריות נורא נורא צעירות היום. צעירות, זאת אומרת, זה מקצוע, זה כבר לא מקצוע, זה ממש קטינות. לאחרונה הייתי מסעדה איטלקית, סיפור אמיתי, קראתי לה, אמרתי לה, סליחה, איך אני יוקי? אתה לא יודע, יש לי סמסונג.
10: רגע, מכירים את זה שאתה יושב בבית קפה, רגע, יושב בבית קפה ואז אתה רוצה לקחת כוס, אם היא קרובה אז אתה לוקח, פשוט, אם היא רחוקה אתה חייב להוציא איזה צליל מוזר, נכון? תמיד אתה כזה...
11: לקחתי את אמא שלי לבית קפה בתל אביב, הזמנתי עוגה, הביאו לה עוגת פירורים, היא לא הבינה מה זה, היא הוציאה סמרטוט, ניתה קודם את העוגה.
13: עכשיו המציאו לפני כמה שנים את הסוכר החום, נכון לבריאות? מי הכי מבסוט מהסוכר החום?
11: האתיופים.
13: לא, אני, לא. לא האתיופים, דומה.
11: לא הייתי שכן אתיופי, גילו לו בדם, סוכר חום, לא משנה.
13: מי הכי מבסוט אבל מהסוכר החום, באמת? אני מלא מהג'ינג'יות, לא רואים אותה בפנים, נכון? נגע רגע זה, הוא פותח, פותח זה
10: סוכר. מצריות אף פעם לא שומעות אותך, נכון? אתה עושה להם סליחה, היא לא שומעת. סליחה, לא שומעת. סליחה. בסליחה הרביעית אתה עובר לסליחה הסמכותי שלך, נכון? פתאום אתה כזה, סליחה! פתאום היא כזה, מישהו קרא לי בסמכותיות?
14: דיברת קודם על שטיפת כלים, אני תמיד, אני שונא שהכיור מלא מים, מכיר שהכיור מלא מים, הוא עד למעלה מים, אתה מחפש כפית, אתה יודע מה לעשות, אז אתה מוציא פתאום כוס, אתה עושה לך קירות, ראית פה כפית? לא ראית כפית, ראית כפית, לא, לא, לא, לא, זה רק שאני מאשר כמיד.
13: בנות, אה?
11: אוקיי, גבירות, לא, לא, לא.

0: אופקר.
1: אופקר.
2: אופקר הכיל בעבר.
1: כבד בקר.
3: דג נמולה.
1: או כרטיס טיסה.
2: אך מעתה בכל קורקוון של אופקר.
4: מטוס מיג 17.
2: בעבר גידלו את האופקר ביחד עם ילדי הכפר. אך מעתה בכל קורקוון של אופקר.
4: מפה של אזור המדבר.
2: כל מה שעליך לעשות הוא לקנות את האופקר, לפשפש בקרביו, למצוא את המפה, לנקותה, ליפשה.
4: למחוק את המיותר.
2: ו...
1: לנסוע למדבר.
4: שאל כל מכר, נסיעה עם אופקר.
5: שעת 40 שעה דמדומים, ואנחנו כאן על מרומי מגדל שלום שלושה.
6: שלושה?
5: שלושה.
6: שלושה.
5: במסגרת משחק הרדיו טובים השניים.
6: השניים. אין ספק, אחד כאן מיותר.
2: נפתח איפה בקומפניון.
6: קומפניון. קפוץ.
5: אני קופץ בלב חפץ, כי אני מבוטח בחברת הקץ.
7: השעה 9 לפי שעון מנטול, השעה 9 לפי שעון חול. מעתה תוכל להשתמש בשעון חול?
6: ליד!
5: לשפת הים?
7: בשבת וביום חול.
6: ומיום ראשון אחרי הצהריים, שעוני חול מעוררים!
7: האם ידוע לך, אדוני, ששעון חול מעורר הוא יעיל יותר?
6: יותר!
7: חסכוני יותר?
6: יותר!
7: אתה שם אותו מעל המיטה ובבוקר נשפך עליך חול. אין לך ברירה, אתה קם, רענן, ויוצא במחול.
4: ימין ושמאל.
7: תני לגבר שעון חול.
4: רק חול והחול.
7: מוצר מצוין של חולודנקו כמובן.
2: יש לי שאלה. למה לקו המצרים על הים 50 מכות? ובאוויר 250 מכות.
5: כי הרדאר שלהם הלך פייפן?
2: לא.
1: כי הפיקוד היה שווה ל...
2: לא.
5: אם כן, מדוע?
2: כי הם אכלו לוקשים. לא מתוצרת בית החרושת לוקשון.
4: על כל לשון, לוקשון תמיד ראשון.
5: ממגרש הספורט. ומה נשמע במשחקי הליגה הלאומית לכדורגל?
6: קניתן קרמלי מחיפה! בקבוק... בקבוק תסס, שהחתיק איכות השערה את ראשו של השופט קורץ, חרץ על מגרש הדשא הירוק את גורלו של הכוון שטולץ. שבת שחורה הייתה זו לכוון הוותיק, אך לפני שקשקו עיניו, הספיקו לסמן נבדל, ורק אז נפל. ומה בטבריה?
5: כנהוד הגלילי מטבריה. העיר טבריה סגורה ומסוגרה, היום הסתיימו משחקי הליגה. כוחות משטרה מוגברים בסיוע חיל הים הצליחו למשות את השופט אדיני ממצולות הכינרת. מוסרים לנו כי השופט אדיני לא נטש את משרוקיתו כל זמן שהוא טוב במים. למרות הקור העז, הוא מאושפז.

0: シャーム
1: 痛い。
2: שבוע טוב.
3: אליה.
2: פתח את השבוע עם מחזיק מפתחות.
1: איך? אני יודע איך!
2: אבל בכל כיכר לחם של חברת זרעונית תמצא מלבד מחזיק מפתחות
3: ברגים,
4: מפתחות שבדיים,
3: סכום
2: או פאה נוכרית. אנחנו מודים, לחם זרעונית נקי מקמח, עידדו סיכות ראש בשפע לחיזוק הפאה הנוכרית והראש. מתנה מקורית,
4: מתנה שימושית,
3: מתנה מהפכנית
2: של חברת זרעונית.
5: קניתי זרעונית, יש לי פאה נוכרית, קניתי עוד כיכר, צמח לי השיער.
2: אלו זרעונית, תשמע,
5: הפאה שקנית הוחלפה בקרחת.
6: חברת מי שהולך, הולך לצינורות אלומיניום, מגישה את התוכנית, מי שבא, בא.
3: כן, הוא בא, הוא נמצא איתנו כאן. אלוף ניחושי הטוטו של השבוע, מר נחשון.
7: נחשת נכון.
3: מר נחשון, כולנו סקרנים לשמוע, איך הצלחת לנחש לבדך 12 ניחושים זו הפעם השלישית. האם השתמשת במקרה בצינור אלומיניום?
7: לא, לא, לא. אני השתמשתי בחלמון של ביצה. אני לוקח את החלמון של הביצה, מכפיל באורך של המשקוף, מחליק בבלטות ומכניס בפנים את השכנים. וזה מוכרח לוצא.
3: אני מבין, אני...
7: יש לי עוד שיטה בשביל הקיץ. בקיץ, בקיץ, אני לוקח את כל הילדים לים. יש גלים, אז אני זרק את כל הילדים לים, ואני מחכה. אם יוצא ילד אחד, אני רושם אחד. ואם יוצאים שניים, אני רושם שניים.
3: ואם אף אחד לא יוצא, מרנק.
7: נו, אז איקס.

בוקר טוב לך, עקרת הבית. איך את מרגישה הבוקר, מותק? התאמל? אגב, התגלחת. דעי לך, אלפי נשים מתגלחות היום מדי בוקר בבוקרו. בסכין הגילוח, קוקסינה. הסכין לאישה הגברית.

0: ולאחר הגילוח, חרצן משמש קלוי עטוף בעלי חס המיובשים, יעני כליל חייך סומק נערים, הסתמקי עם חרצן קוקסינא.
1: קוקסינא, לכל אישה
0: גברית.
2: את מחכה לאורחים? בעלך הזמין את השכנים? המסיבה בעיצומה?
3: כן, אני רציתי לשאול אותך כבר
4: משהו. תשתו משהו.
2: לא תודה, אנחנו רעבים.
4: אולי בכל זאת יש לי קפה נטול קופאין?
2: לא תודה, אנחנו רעבים.
4: יש לי מיץ! נטול מיצים!
2: אנחנו רוצים שועית עם הרבה שועית!
1: טעים תמיר, מוכן תמיר, העם החליט מה רק שועית.
2: האם חשבת, גבירתי, שאור פנייך יכול להיות גם ירוק? ובכן, מעתה אורות בכל הצבעים?
5: היי כחולה?
2: היי סגולה?
5: היי ורוד ורוד?
2: היי חברת אור ורוד מגישה אור ירוק? ואנחנו שמחים לארח באולפנינו את מר מורנו, הנהג הזהיר לשנת 1967.
6: מר מורנו, בבקשה.
7: גש, בבקשה.
6: מורנו, בבקשה.
7: אני אעזור מורנו. יוסי
2: מורנצ'יק. מר מורנו, אני בטוח שמאזינינו מכל הצבעים ישמחו לשמוע מפיך איך הצלחת דווקא אתה לזכות בתואר הנכסף זהג נהיר.
8: קודם כל... קודם כל אני רוצה ל... זה עובד?
2: כן, כן,
8: כן. אז כמו שאמרתי, אני רוצה להודות לכל האנשים שנתנו לי את הפרס, מפני שאני באמת חושב שהפרס הזה מגיע לו. אתה שאלת איך אני קיבלתי את הדיפלומה?
2: כן.
8: המקרה קרה אור לי יום רביעי, שבו אני נסעתי בדיזנגוף במהירות של 120, ואני...
2: 120?
8: כן, אני הייתי קצת עייף, לא לחצתי על כל הבנזין. אז כמו שאני נוסע ככה בזהירות, פתאום אני ראיתי אור אדום ברמזור, ואני לא רציתי לעצור בגלל הבנזין שהתייקר בזמן האחרון, אז אני המשכתי לנסוע, ונכנסתי בזהירות, בעין כניסה, ובזהירות רבה עקפתי שלושה אוטובוסים, ואיפה אתה עולה?
3: תמשיך, תמשיך, מורה.
8: אני ממשיך, אתה עושה תנועות, מצחיק. אז אני עקפתי את המגן דוד שהוא צפרר כל הזמן, ופתאום אני רואה אישה שכנה, היא רוצה לעבור במעבר של החצייה.
2: כן.
8: אז אני לא איבדתי את העשתונות שלי והשתמשתי בפתגם הידוע ואדרת פני שכנה. אז אני...
3: אז אתה אדרת אותה, כן?
8: לא, אני חרשתי ועדרתי הכל, גרפתי גם הכל, ואני נכנסתי בזהירות בויטרינה של הקונדיטוריה. והשכנה עברה בשלום. גם כן נתתי לה עוגה שהיה על הטמבור.
2: תודה רבה לך, מר מורנו. תודה.
8: אני יכול למסור דרישת שלום?
2: לא, לא, לא, מר מורנו, אני בא...
4: דרישת שלום לאמא שלי ולאח שלי ולמרים ולטלמה ולדוצ'ה ולכולם, שתהיו בריאים.
2: מורנו, לנאפולי,
9: לגנוע,
10: לחיפה, לחיפה, לאריש, לרמאללה, לשכם, לג'נין,
9: לכולות רע לשם,
10: לשם, לסוויץ.
2: עשה חיים, סע בזחלמים.
11: שעה גדולה ירדה עלינו. מאיפה תבוא הישועה, מאיפה?
12: וואלה, הלכה לבלי שוב.
11: שמילה! בוא. שמילה!
12: בוא. נו, ראו אותה?
5: לא, אני דיברתי עם זה מהאום.
12: מי?
5: זה מהמחלבות המחדות, המועמות המחדות. זה הבלגי.
12: בלגי.
5: השוודי. זה מהדנמרק. הוא אמר שהוא לא שמע ולא ראה לי הדבר. וגם כן אני דברתי עם הגשש הערבי.
12: איזה?
5: זה החיוור. פולי, פולי,
12: פולי.
5: אז הוא אמר שהוא לא ראה ולא שמע לי הדבר. והוא אמר עוד דבר, הוא אמר... מה הוא אמר? הוא אמר שאתה לא תדאג, היא לא תרחיק לכת. רק מהצרה, הוא אומר, ירדו גשמים ושטפו את העקבות.
12: מדלה, איפה הלכה הזו?
5: אולי אכל אותה הדבה.
12: אל תפתח פה לשטן.
13: הלכה לבלי שוב.
12: רס בן ענה אתה שוב. אתם זוכרים מתי שנולדה, איך כולם קנאו בי? אגיד לכם את האמת, אני פחדתי מעין הרע. הערתי אותה לילה אחד, שמתי עליה שקית קטנה עם מלח פלפל. נגד עינה בישה. לא עזר מלח פלפל שום.
13: לא עזר מלח פלפל שום.
5: מלך פלפל שום לא עדה.
12: אם לא הגבול, לא הייתי דואג.
5: אה, דלמה, מי ידע שפה פעם יהיה גבול?
12: אין מזל.
13: אין מזל.
5: מזל אין.
13: מסכינה. מי יודע על איזה ידיים נפלה. אללה ירחמה.
12: איך אתה מדבר, שמי?
5: תעזוב, תעזוב. ששמת!
14: מה זה?
12: זה הבולבול.
5: אתה מבלבל, איזה בולבול. זה העפרוני המצויץ.
13: לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה ענפת הבקר.
5: ענפת? לא, אתה טועה. זה בסך הכל התוק. אתה לא שומע? ענפת הבקר זה
12: עורב?
5: עורב!
12: מבשר רעות העורב שושה!
15: חזק וברוך מרדכי. באמת הדרשה שלך היום בבית כנסת היה משהו שפתיים משחק.
16: או מרסי זק מרסי, כן הוא ממנקס.
15: חמרדכי, עכשיו שאנחנו כאן, חשבתי אולי נכנס אצל מסי לוי, נגיד לו איזה שבת שלום.
16: לא, לא, לא, לא, חבל על הזמן.
15: רק שבת שלום.
16: אוי, זק, הלו דבר ראשון, הוא בטח ישן, ואם יתעורר, יתחיל לספר לנו על חלומותיו המשונים, תעזוב.
15: לא יספר.
16: איך לא יספר? הלו, אסלו, איך שהעיניים רואות בבוקר הפס, לא מתחיל לתחון חלומות, מדרמיה.
15: רק שבת שלום ונלך.
16: אוי, זק, הלו, כתוב, במושב לצים לא תשב.
15: לא נשב, חמרדכי, נגיד לו שבת שלום ונלך, בעמידה.
16: לא, לא. לך אתה, תגיד לו שבת שלום, אני הולך.
15: מרדכי.
16: איזק, הוא ישן.
15: הוא קם.
16: הוא קם, אלא הוא קם בשביל לראות אם הוא עדיין לא ישן. תעזור.
15: מסילבי.
16: כל קורה במדבר.
15: מסילבי.
16: הדלת סובב על צירו והעצל במיטתו.
15: מסילבי.
16: נו, מה אמרתי? נלך.
15: נלך.
17: רק רגע.
16: יקיימוס.
17: שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום. כיזה, כמוס תאנס.
15: מרסי, באמת מרסי, תודה בואי נוסענוס כתסתם.
17: מה נשמע?
16: התעוררת סוף סוף.
17: כן, מזמן, מזמן.
16: השמש באמצע הצהריים ואתה עם פנים של יוסף בעל החלומות.
17: זה בגלל החלומות, חמרדכי, רק בגלל החלומות.
15: חלומות טובים או שהס מלהזכירם?
17: חלומות, אתה יודע.
16: מתי, באמת, מתי תפסיק לחלום חלומות משלבים? אלו, השטן לא עלינו מטייל אצלך בנשמה ואתה נדה, חולם, אה?
15: מה אמרו החלומות?
17: לא יודע, באמת לא יודע. באו לי איזה שישה חלומות קטנים בבת אחת. שלושה דווקא היו עליזים מאוד דווקא. אחד אפילו יצחיק. אבל הרביעי היה קצת מאוד מפחיד. מה אני אומר מאוד? הרבה יותר. ממש חלום מלא בלהה.
16: בלהה.
17: בלהה.
15: מה ראית בחלום?
17: דברים מאוד משונים. כמו בחלום, אתה יודע.
16: ככה זה. בן אדם משונה רואה דברים משונים.
17: נכון.
16: תגיד לי מי אתה ואומר לך מהו חלומך.
17: תגיד לי מי אתה ואומר לך מהו חמורדכי.
16: שבא שלום שלוי, ומוס עזר.
17: חמורדכי, החלום הרביעי היה מקרה מאוד מאוד משונה. אני נוסע ככה באווירון, שאני אספר?
16: לא, לא, לא, לא.
14: אתה שהתחלת, תגמור.
17: אני נוסע ככה באווירון, בלי כנפיים.
16: לא.
14: מתי?
17: בחלום.
16: בחלום.
17: באווירון איפה אף?
14: בשמיים.
17: לא, בתוך מערת צדקיהו.
16: בתוך מערת צדקיהו.
17: כן.
14: לא יכול להיות?
17: מה לא יכול להיות? תשאל את לונה אשתי, עדה, חלמנו? והמערה הייתה מגולגלת ככה בתוך שטיח.
14: כן.
17: וגם כן לא היו כוכבים.
16: נו, אתה השתגעת.
17: לא, חלמנו חמורדכי.
14: איזה כוכבים?
17: במערה, והיה יער. יער בלי עצים.
16: יער.
17: והיו קולות שבאו משכונת הפחים.
16: קולות משכונת הפחים. כן.
14: יער בלי עצים.
17: בלי.
14: ואווירון בלי שטחים.
17: בלי.
14: אין מילים בפי להביע תדהמתי.
17: מה תגיד על חלום כזה, חמורדכי?
16: ואתה חונן לאדם דעת ונותן לאנוש בינה. מה אומר ומה אגיד משלבי? חלומך, חלומך הוא נכון.
17: נכון, חלומי.
16: ואין חלום דומה לפשרו, ופשרו אינו דומה לאדם שחלמו.
17: לא תפסתי, אני לא יודע.
14: תפסת מרובה, לא תפסת.
16: הנה, שבת שלום לוי. ומוס עזר.
17: חמורדכי, החלום החמישי אתה היית. שנינו היינו בחלום החמישי.
14: שניכם בתוך החלום?
17: גם אתה, איזק. שלושתנו היינו אצלך בבית לפני שבועיים. אתה סיפרת על פרשת ויקרא.
16: לא, לא, כי תצא.
14: כי תצא, נכון, נכון, נכון.
17: גם כן אשתך הייתה.
14: נכון, אשתו הייתה.
17: גם אשתך הייתה.
14: אשתי לא הייתה.
17: לא, אשתו לא הייתה. הייתה רק אשתך, שנינו ואיזק. איזה חלום.
14: היה יפה, היה יפה. אני זוכר, הוא עשה קידוש והבדלה. אני זוכר, היה יפה מאוד.
17: מאיפה אתם יודעים?
16: הלו, זה לא חלום, אז לא. הלו, אתה באמת היית אצלי לפני שבועיים, אתה לא זוכר?
17: אז זה ארבע חלומות, תשכחו מהחמישי, ארבע חלומות.
16: מתי תפסיק לחלום משלבי ותבוא יותר טוב להתפלל לבית כנסת שלנו?
14: חבל, חבל שלא באת היום. איזה שחרית ומוסף נתן החזן נרגעון ללקק את האצבעון. משהו דליקטס.
17: באמת אולי תרצו איזה דליקטס, אה? ערק תוצרת בית טוב מאוד נגד חיידקים, חמורדכי.
16: ערק,
17: יש תבואים. באמת יוצא מה...
14: אתה
17: רואה, כמה כמה? איזה קצת ערק תטען, יוצא מהכלל. תתפס, תתפס. תטעם יוצא מהגלדה.
16: רק רגע.
17: רגע.
16: ברוך אתה, אדוני אלוהי המלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
17: נכון.
16: הערך טוב השתבח שמו.
14: באמת, כמו שכתוב, ולא נודע כי בא אל קרבו.
17: אתה רואה, הכל היום כתוב. שום דבר לא נשאר בסוד. אתמול קראתי שחור על גבי העיתון.
14: כן.
17: תראו באיזה גיל צונחים.
14: כן.
17: איש בן 91 צנחן.
16: לא.
14: 91?
17: צנח ברחוב ומת. זה לא פלא בעולם דבר כזה, חמורדכי?
16: שומר בתאים, אדוני.
17: אולי שאני אעשה תא, אה?
14: חן חן.
16: חן חן.
17: חן חן כן או חן חן לא.
16: חן חן אחר כך.
17: אז מה נשמע אצל העולם הגדול?
14: עזוב את העולם, משלבי, אותו תוך תשמע מה היה בבית הכנסת היום.
17: מה היה? מכות.
14: למה מכות?
17: חשבתי.
14: ספר לו,
16: חמורדכי. חמורדכי,
17: ספר.
16: חמורדכי,
17: ספר.
16: טוב, ובכן...
17: שעשה תה?
16: לא! תעמוד בשקט ותשמע. ובכן, היום עמדו בבית כנסת...
17: עמדתם? היה כל כך מלא? צפוף? תראה איך הולך להם שישי שבת אלה בתי כנסת.
16: הלו, שאני חושב עוד פעם, אני רואה שאין פה עם מי לדבר. הלו, אתה והרספן ביניכם הבדל, יא בלטה! למה לא תבוא בעצמך לבית כנסת ותשמע במו אוזניך?
14: תגיד לו שתבוא.
17: בשבת הבאה, אם אני קם, אני בא, חמורדכי.
16: תגיד, בלי נדר, אז לא.
17: עם נדר, בלי נדר, אני בא, מילה.
14: מילה.
17: אבלה, אבלה.
14: אבלה,
16: חמורדכי. ובכן...
17: שעשית...
16: לא!
17: תראו.
16: מה?
14: אבלה, חמורדכי.
16: ובכן, היום עמדנו בבית כנסת בפרשת בראשית.
17: יעני מההתחלה.
16: אוס. ואני פתחתי ואמרתי בדברים האלה.
17: כן.
16: נחשו, נחשו עמי, מי פיתה את מי? הנחש את חווה ככתוב, או היא בחרב פיפיות אהבה פיתתה אותו העלוב של נחש קרוי.
14: טוב, תראה איך מרדכי, הלא המסכין לא יכול היה לעמוד מול הפיתוי.
17: ומה?
14: וגחן.
17: נכון,
14: בגן.
17: בגן. ככתוב, גנן גידל נחש בגן, נחש גדול גחן בגן.

0: נכון.
1: שערה, שערה, הייתי מוציא לה עם פינצטה, פינצטה. אבל אני, אין לי בנות, יש לי רק בנים, כן. לא שאני, אבל מה זה? באמת, מה זה, חמורדכי?
0: אוכל,
1: מה זה,
0: חמורדכי?
2: מה?
3: היו.
0: ובכן, אז מי פיתה את מי?
1: או, זה חשוב לי מאוד מאוד התשובה הזאת, חשוב לי מאוד מאוד.
0: בסתה.
4: עד כמה שידוע לי.
1: ידוע לו משהו, חמורדכי.
4: הוא הנחש שכב על הפטן.
1: בחיית רבה. והיא?
4: היא שכבה על הגב, והבליטה את הבטן המדע.
1: נען רבה, רק מלחשוב על זה עולה לי הראש לדם.
4: אז מי פיתה פה עם תפוח, חמורדכי? הוא אותה או היא אותו?
0: או, בראבו, איזק. באמת נחשת נחושך נכון לגבי הנחש. בשטח העירום וערמומיות הוא היה די חלש. אחי העירומה בשטח העירום גרמה לו לסרות וממש למעשה סדום.
4: וזה חשוב לדעת, מסי לוי, שכל זה קרה עוד לפני שסדום הייתה.
1: הרבה לפני.
4: אחרת הייתה הופכת את סדום ל...
0: ל...
1: ל...
0: ל...
1: ל... ל...
4: הופכת את סדום ל...
1: שעשיתי, אה?
4: לעמורה,
1: עמור. עמורה, עמורה, עמורה, עמורה, עמורה, זה איפה שאמרו שמשין עליך פלישתון, עמורה.
4: איך קפצת על שמשון?
1: עמורה, לא? עם העומרים שהיה, עם בועז, עם חווה מואביה.
0: זה רות.
1: חווה מואביה, עם בועז, עם העומרים, שיעקב ביקש את חווה משחור.
0: אותי שחור, מה זה לבן?
1: מלבן, והיא ברחה ממנו והסתובבה וניתה כפית סוכר. כפית מלח.
4: נציב מלח.
1: נציב מלח. חווה מואביה. איזק, שוכחים דבר כזה? ועוד אומרים שהוא פיתה אותה. הוא פיתה אותה?
4: זה אני שואל.
1: המרדכי, שנינו שואלים מי פיתה את מי. הוא אותי, או
4: הוא אותה...
1: איזק, תעזוב אותי לבד. טוב, זה חשוב לי התשובה הזאת, אז תעזוב אותי לבד. הוא אותה, או היא אותו.
0: אלו זה מה שאני שואל, טרונצ'ו.
1: אז איפה העניין עם הגג?
0: איזה גג?
1: הגג שלו, של דוד המלך, של חווה.
0: נו, תחליט, של דוד המלך או של חווה?
1: הם לא גרו בית משותף?
4: על מה אתה מדבר?
1: חווה שלחה להתרחץ ערומה על הגג, איזק? התרחצה ערומה על הגג ודוד הסתכל עליה עם משקפת של חיידקים ככה. חווה, איזק, שוכחים דבר כזה?
4: שלוי, דנים אנו בפרשת אדם וחווה.
1: אדם? אדם? אדם וחווה. אני אתבלבל. חשבתי חווה ומרגלים, אני אתבלבל.
4: איזה מרגלים?
1: חווה מיריחו, חווה ושבעת הגמדים, אני אתבלבל.
0: משי לוי, אם הטיפשות הייתה מחלה כואבת, אתה כל החיים היית בגבס.
1: אולי שאני אעשה תה?
0: לך תעשה תה.
1: עם נענע?
4: עם נענע.
1: אבל אין נענע.
4: נענע.
1: שיהיה הרבה מתוק.
0: מתוק.
1: הרבה חם.
4: חם.
1: חזק.
4: חזק.
1: חריף.
4: חריף.
1: סמיך.
4: סמיך.
1: רך.
4: רך.
1: פריך.
4: פריך.
1: קצת סומסום למעלה.
4: סומסום למעלה.
1: אולי איזה ביצה קשה על יד זה.
4: ביצה על יד זה גם.
1: אז אתם רוצים בורקס.
0: אוהו!

דוקטור פולק, שלום עצמאות, מה שלומך חמודה? תאמרי לי, מתי את חוזרת הביתה? אחרי החוג לקרמיקה, יופי. תקשיב לי, עצמאותוש. אנו איזו שאלה טיפשית. בוודאי שאני אוהב אותה. אחרי הכל את ביתי. תקשיב לי, עצמאות אינקה. כאב לביתו, אני מרשה לעצמי לומר לך שאני חושב שזה עדיין מוקדם בגילך להתחתן. אנו, אם הוא אוהב אותך, זה בעיה שלו. לא, חס וחלילה, אין לי שום דבר נגד חבר שלך סס, למרות שאני לא כל כך סס מהשידוך הזה. כי אני חושב שאת צריכה להתחתן עם מישהו קצת יותר... לא, שימי, לא, אל תצעקי לי באוזן. אנו, את לא רוצה שאני אדבר על זה, אני לא אדבר על זה, בסדר. נו, מה את רוצה עכשיו? שמה? שאני אפגוש את אבא שלו? אולי, תראי, קרונית אין לי שום התנגדות לפגוש אותו, למרות שאני עדיין חושב שאת ממהרת. ותאמיני לי שאם...

0: אמא שלך הייתה חיה, הייתה חושבת בדיוק כמוני. מה? מי? איך? מוחרקה? מה זה מוחרקה? אוח, זה שם של אבא שלו. אלו לא, כי מוחרקה נשמע לשם של איזה מערה, או ואדי. מה את אומרת? את כבר קבעת איתו פגישה? נו, יופי. מתי? היום? פה אצלנו? בחמש? אני בשוק, מה? עכשיו חמש. מה זה? הוא בטח בדרך המוחרקה שלך. בסדר, אל תפקי. אני אמרתי שאני אדבר איתו, אז אני אדבר איתו. למרות שאני במקומך לא הייתי מטפס על המוחרקה הראשון שאני פוגש. זה בטח, הוא רק רגע. להתראות, חמודה. אני פותח. שקרף חולר, הוא ישבור לי את הדלת הפרימיטיבית. אני פותח.
1: אהלן, אהלן, אהלן. אתה, אני מבין, צריך להיות אדון פול.
0: כן, אתה יכול לקרוא לי ססק.
1: אבל אני כבר התרגלתי על פולק, אז למה עכשיו להסתבך עם שסק?
0: ססק.
1: ססק, שסק, חשק, נשק, מה זה חשוב? העיקר הכוונה. אני ויקטור, אבא של ססון, ויקטור מוחרקה. אהלן, אהלן, אהלן, אהלן, אהלן. כמה?
2: שתיים וחצי.
1: בטח סגרו מרפסת.
0: שלי לשאול הפרסונה הזאת שבאה איתך.
1: למה פרסונה? חס ושלום, זה פואה.
0: פואה?
1: כן, זה בן אח שלי.
0: בן אח? לרגע הייתי בשוק טראומטי ממש. כיוון שפואה, תסלחו לי בשביל הביטוי, נשמע כמו שם של רעול פנים.
2: אני בן אח שלו. אמא שלו, בן שלה, אבא שלי, אח שלו, דוד שלי.
0: לא, שמעלה, אתם לא משפחה, אתם תשבץ.
1: אני הבאתי אותו איתי למשהו, יש לו דיפלומה בחתונות.
0: מה אתה אומר?
2: אני לבד התחתנתי עד עכשיו איזה 6, 7, 8 פעם. אני אין שנה שלא מתחתן או מתגרש 3, 4 פעם. יש לי כיסא קבוע ברבנות. מכירים אותי בעל פשע.
1: בשביל זה התחבושת, אתה יודע, מרוב כוסות שהוא שובר יש לך...
0: אני מבין שאתה התגרשת ומחייך הרבה יותר פעמים מאשר התחתנת.
1: כן, פה התגרש יותר מה שהתחתן, זה למה שהוא חכם. הוא היה רואה את הסכנה מתקרבת, היה חותך העסקה על המקום. לפעמים עם הקלה.
0: אני רק מקווה שאצלכם זה לא עובר בתורשה.
1: מה?
0: במילים אחרות, מר מוחרקה, אני כולי תקווה שאצל בנך ססון לא מצוי אותו חיידק חסר חוט שדרה שמצוי בלי כל ספק אצל בן אחיך פרוק.
1: פואד, פואד. בחיית פואד, בחיית פואד, תגיד לו איזה ילד זה ססון.
2: איזה ילד זה ססון.
1: זה לא ילד קונפקציה, זה ילד עבודת יד, תאמין לי. מה הוא רצה בחיים נתתי לו. יום אחד אמר, רוצה אלה, שלחתי אותו לאמריקה. התחשק לאופנוע, קניתי לו אוטו. עוד לא היה תינוק, אמרו, צריך מוצץ דחוף לסאזון, רצתי על המקום, קניתי לו חצוצרה. העיניים שלי זה סאזון, תאמין לי. הנה עכשיו אמר, יש לו חברה קבועה, הלכתי בשקט, קניתי לו דירת סמרת, במגדלי פנחס, בבת ים הצהובה.
0: בת ים, זה מעניין, עצמאותה לא אמרה לי על כך דבר.
1: בקשר לעצמאותה, אפשר מילה בצד?
0: עכשיו, עכשיו, עכשיו.
1: זה סופי השם של העצמאותה? לפני שאנחנו מדפיסים את ההזמנות ככה, עם אותיות זהב, שמים ברבור וברבורה... אפשר שנעשה איזה שיפוץ קטן בשם?
0: שמנה מרמוך רכה, אני נורא מצטער, אבל זה שם שאני נתתי לה מכיוון שהיא נולדה ביום העצמאות.
2: אז מה? אני נולדתי ביום ירושלים, אז השם שלי יורם גאול.
1: הביא לך אותה גוטה, אה? עצמאות השיעה, עצמאות, מה זה חשוב? העיקר שם אוהבים. פואד, תן לו הסובניר, כך הסובניר בחייך, כך הסובניר.
2: זה מתנה מהצד של ההורים של החתן.
0: תודה רבה.
2: שיהיה במזל.
0: באמת תודה רבה, ממש מעלה. לא הייתם צריכים לתרוע.
1: למה?
0: מה זה?
2: מלפונים חמוצים.
0: נהדר, נהדר. איזה רעיון מקורי.
2: תתעב אחד.
0: לא, תודה.
1: לא, אצלנו זה מנהג, ביום שמחה טועמים משהו עצוב. משהו חמוץ.
0: נורא מצטער, אני לא אוכל חריף.
2: זה לא חריף בכלל, מה פתאום אומר חריף? זה לא חריף, לא תראה, לא.
1: אין.
2: זוכר תאמין, תתעם.
0: לא, אני חייב לבד.
2: תתעם. זוכר תאמין לי, זוכר.
1: זה כולו מלפון, אדון שזה.
0: כולו מלפון, זה בקבוק תבינה.
2: שתי, שתי, שתי.
1: זה ערך. זה ישרוף לך את כל החריפות.
2: תוצרת שלנו, מלפונים.
0: אתם בטח עובדים עם התעשייה הצבאית?
1: בחיית פואד, תגיד לו... ממה אנחנו עושים חמוצים?
0: בטח משאריות של סקאד.
2: אנחנו עושים חמוצים מגזר, מלפת, מבננות, מקורפלקס.
1: עכשיו פואד עובד על פרויקט מיוחד לעשות חמוצים מקיף-קיף. קיף.
0: לא, אין ספק, חמוצים זה דבר חשוב.
2: בטח חשוב.
0: הייתי אומר שזה אפילו עיסוק עם שער רוח.
1: שער רוח אני לא יודע, אבל זה עסק. חוש שרמות, מה אתה יודע? עכשיו איפה שחרור, אה? שחרור הבת, איפה?
0: אתה מתכוון עצמאותה.
1: עצמאותה, שיהיה עצמאותה, איפה היא?
0: היא בחוג לקרמיקה.
1: מה קרה?
0: אני אמרתי שהיא בחוג לקרמיקה.
1: אדרבה, למה לא?
0: אגב, אתם עדיין לא אמרתם לי מה תשתו.
2: אתה עדיין לא שאלת.
0: מה תשתו, חבריי?
1: אני הראש שלי מהבוקר בערק, לא הייתי רוצה לערב.
0: ואתה, פאטמה?
2: פואד.
0: איפה?
2: אני בראש שלו.
0: אתה בראש שלו. טוב, אני רק אביא לכם כוסות, אם לא אכפת לכם. שלא תשתו מהבקבוק, כמו איזה צמת פרדות.
1: ראית איך נפלנו, פואד?
2: ראיתי.
1: לא אוכל מלפונים חמוצים, לא שותה ערק, כולו שניים וחצי חדרים. תאמין לי, אם זה לא הבן שלי ססון, אני קם והולך.
2: אבל אתה הבן שלך, זה ססון.
1: בשביל זה אני לא קם והולך. נה, תראה, אם את הכוסות הוא מביא על כיסא גלגלים... את המזטים בטח יביא באמבולנס.
0: בבקשה, בבקשה.
2: בקוס בשלך, אדון פודר.
0: לא, לא, תודה.
2: מה
0: לא?
1: לא, אתה מעליב אותנו, אתה באמת מעליב אותנו בחיים.
0: עם כל הכבוד לנישואי תערובת. איך אומרים זה? עם אחד, לב אחד. אני לא שותה זה.
1: לא, רק טיפה, אתה יודע, ככה, שנתחיל בראש ימין. שים לו טיפה בחייך, שים לו טיפה.
2: טיפנו.
1: שים לו טיפה,
0: זה הכל. אז אל טיפה.
1: הופ, הופ. הנה, לחיים. לחיים, לחיים.
2: שיהיה במזל, לחיים.
0: לחיים ולמוות. אני חשבתי, מאחר ועצמאות עדיין לומדת, אמרת אותך, אולי יהיה כדאי לדחות את מועד החתונה.
1: מה לעשות?
0: אני אמרתי, אולי היה כדאי לדחות את מועד החתונה.
1: מה הוא אומר?
2: אבל אנחנו כבר סגרנו על תאריך.
0: אחר.
2: בטח. אצלנו זה ידוע שההורים של החתן הם שקובעים את התאריך.
0: אחר. אני רק מקווה שאתם תודיעו לנו מתי לבוא.
2: בטח.
1: אל תדאג שסק, הכל תחת קונטרול. יאללה, לחיים, לחיים.
2: לחיים.
0: אני לא מודאג, אני רק בפניקה. נו טוב, מאחר והתאריך נקבע ואני מבין שאת הנעשה אין להשיב, אני רק הייתי מבקש אם אפשר לפחות שנעשה חתונה צנועה.
2: איך צנועה?
0: אני מתכוון בחוג המשפחה. כמובן אפשר כמה ידידים, שרי בשר, אבל התכנסות מצומצמת.
1: יענו יום זיכרון.
0: אפשר למשל להזמין קורדוניסט.
2: מה לעשות?
0: קורדוניסט. זה יעשה לנו שרה לשרון למשל.
2: אבל אני סגרתי כבר על אולמי בונבון.
0: בונבון?
2: בונבון.
1: אם פועד לקח את בונבון הוא יודע איזה אולם הוא לקח. הוא יש לו הרבה ניסיון.
0: מדוע שלא התחתנו בחיק הטבע?
1: איזה חיק?
0: הטבע, אני מתכוון בשדה או ביער.
2: ביער?
0: אני התכוונתי כמו שנהוג היום, מתחת לאיזה קיבוץ, אני מעל כיפת השמיים.
1: אדון שסק, אנחנו באמת אין לנו שום דבר נגד כיפת השמיים.
0: נכון.
1: אבל מצד שני, מה יש לנו לחפש ביער? מה, אנחנו כיפה אדומה?
2: על הכיפה.
0: אני לך חשבתי, בכל זאת, יש בזה משהו מן החזרה אל הטבע.
2: אבל למה אנחנו באנו מהטבע, אדון פולה? אנחנו באנו מבת ים, ולבת ים אנחנו חוזרים. תרשום, החתונה תתקיים ב-14 ביולי באולמי בומבום בבת ים.
1: לחיים, לחיים, לחיים.
0: רק רגע אחד, רבותיי, באמת, עם כל הכבוד, אני אחרי הכל האבא של הקלה.
1: אז מה?
0: זאת אומרת, אז מה? אני לא הייתי רוצה שביתי תתחתן באולם חתונות.
2: אז איפה היא תתחתן? באולם תעמלות?
0: אוס, באמת.
1: חוץ מזה שסק.
0: ששק.
1: אם הבן של הקבלן ונטורה התחתן באולמי ססון, הבן של מוחרקה יתחתן באולמי בונבון. אני יוציא לוונטורה את המעיים, 100 מעיים. והכל עליי.
2: והאוכל? אתה יודע איזה אוכל יהיה? כל חתונה נותנים לך 3-4 מנות חרטה, פה נותנים 6 מנות עיקריות ו15 מנות אחרונות, שחמש מהם יהיו ראשונות בכלל.
1: כמה סגרת מנה?
2: כל מנה $80.
1: זה יהיה לזור.
0: $80?
1: מה, זה מחיר הכירות. מה,
2: זה לא כסף.
0: זה לא בא בכסף. זמן, אני לא אוכל לעמוד בזה.
2: עוברים לך הכל עליו, מה אתה
0: תוהים? תפסיק עם זה.
1: מתחתים לא רק פעם אחת בחיים, לא ככה פועל.
2: אתה מספר לי.
0: זמן, אז היא נתפסה.
2: תשתה, עוברים לך הכל עליו, מה אתה תוהים, לחיים.
1: תגיד, עם סוזי שחרזאדה סגרת?
2: בזמן סגרתי.
0: מי זה סוזי שחרזאדה?
1: הרקדנית בטן.
0: מי צריך רקדנית בטן?
1: אני צריך.
0: מה? למה? של מה אנחנו צריכים רקדנית בטן?
2: אז איפה ידביקו את הדולרים?
0: על איזה דולרים מדבר האבו דאבי הזה?
1: הדולרים שמדביקים על הרקדנית שמנענה את השו אסמו שלה.
0: למה פתאום נדמה לי שביתי העיקרה עצמאות המתחתנת עם בנו של עלי בבא ו-40 השודדים? אמר בוחרק, אני חושב שעל רקדנית בטן אנחנו בשקט יכולים לוותר.
1: לוותר? כשתחתן אתה את הבן שלך תוותר אתה על רקדנית בטן.
0: אבל למען השם, אני מחתן את הבת שלי.
2: אצלנו בת לא נחשב.
0: אני לא מעניין.
2: ויקטור, גם כסגרתי עם הזמר ציון מיקונוס.
1: לא נכון.
2: בטח, ותזמור את החרקים.
1: גם החרקים וגם מיקונוס?
0: איזה זמר מדבר פייסל?
1: פועל.
0: מה זה חשוב?
1: ציון מיקונוס, אתה יודע איזה זמר זה?
2: תאמין לי, זמר אקסקלוסיבית.
1: איזה אקסקלוסיבית? הרבה יותר בחיי. זמר אנונימי, תאמין לי. אם אתה לא רואה אותו כשהוא שר, אתה בטוח שמישהו אחר שר במקומו. איך השיר שלו המדליק הזה?
2: אני יודע. רקדי ידך נימי, עד תוך הקצב, עד תוך הקצב, רקדי.
0: רבותיי, לפני שאתם יוצאים במחול הקרבות. אמר מוחרקה, מה איתך? אלו כל זה יעלה הון תועפות.
2: אז שיעלה, אומרים לך, הכל עליו.
1: מתים רק פעם אחת בחיים. רגידי, ידך נימי.
0: תסביר, זה יהיה לי קפה.
2: אומרים לך, הכל עליו.
1: גם ההליקופטר עליי. רגידי, ידך נימי.
0: איזה הליקופטר?
2: ויקטור! כבר סגרתי.
1: אני לא מאמין.
2: בטח, הליקופטר קרבי מיוחד עם ארבע תותחי נונמם, שמונה מצנחים, כולו סגרתי $50,000.
1: בחינה חינה, ורידי, יד חרימי, אבדוך הכסף, איפה הכפיים, רגבי, רגבי, ומה יפות
0: לפני שהיא רוקדת, הייתי מאוד מאושר. בשמי ובשם ביתי מישהו יכול היה לתת לי הסבר מה כאן קורה, רבותיי? באמת, מהו היעד, מהי המשימה, מי הוא האויב, ומה אנחנו צריכים לעשות במקרה של חתונת אמת?
1: אני אסביר לך.
0: אני אשמח מאוד.
1: בזמן החופה מגיע הליקופטר קרבי מיוחד ככה, טוק טוק טוק טוק טוק, עם החתן קלה, והקלה צונחת על הדשא המלאכותי של אולמי בונבון.
0: שמע, כל עוד אני חי, ביתי העיקר העצמאות, לא תצנח מהליקופטר.
2: לא, תצנח.
0: לא, בשום פנים בו.
1: לא?
0: לא, מה בחשבון.
1: אז אין חתונה, תבדיק המרצדס, פואד.
0: רק רגע, מר מוחרקה, אני מבקש, רק רגע אחד. פיאט. אני יודע, ואני גם קראתי על כך בספרות, וזה, שמע לזה ידוע שהדמיון המזרחי מאוד מפותח במזרח. אולמי בונבון אני עוד מבין. רק דניאל בטן קוראים סוכי מרמלדה. אני מוכן להקל. אפילו תזמור את חרקים, אני מוכן לבלוע למען אושרה של ביתי כחלק מחתונת הדמים הזאת. התוך תוך תוך תוך הליקופטר, זה קצת מוגזם.
1: זה מוגזם? למה, מה הבאנו? משחטת? צוללת? נושאת מטוסים? כולו הליקופטר. חוץ מזה, אם בחתונה של הקבלן ונטורה היה פייפר אחד שזה רק בלונים מאפרים על הקהל, אצל מוחרקה היו שני הליקופטרים עם שלושה טייסים שיזרקו אורז עם שועית על החתן קלה. אני יוציא לוונטורה את העיניים מהעיניים, והכל עליי.
0: מר מוחרקה, מצידי אתם יכולים לגייס לחתונה הזאת את כל השי הציצי. תדעו לכם, באמת, מבחינתי יהיה לי קשה מאוד. באמת, רבותיי, אני בקושי מתפרנס מ-2,500 שקל בחודש.
1: למה, אתה לא עובד?
0: אני דוקטור למחשבים.
2: לא, אני אמור.
1: פואד, על מה דיברת?
2: על זה
1: אתה יודע מה? אתה תעבוד אצלנו במפעל, נעלה את כל החמוצים על מחשב.
0: עם כל הכבוד, זה לא בא בגלל.
2: למה לא? זה יהיה עסק משפחתי, תאמין לי שתעבוד.
1: גם חירותה תעבוד במפעל.
0: עצמאות.
1: גם עצמאותה, גם שחרורה, כולם יעבדו. נפתח מחלקה מיוחדת של דיאט סחוק.
0: אם אמא של עצמאותה הייתה חיה, היא הייתה מתה.
1: חי.
0: רבותיי, תרשו לי להרים כוס לחיי המפעל עתיר הידע שלנו.
2: חיים.
0: מר מוחרקה, אם אנחנו רוצים למגל אחת ולתמיד את הקבלן ונטורה, אנחנו נזדקק ליותר מהליקופטר אחד.
1: כמה שצריך שזה.
0: אם הקלה תצנח מהליקופטר, אני את הרב הייתי משגר מטיל תומוהו.
1: אתה יודע מה, טיל חכם תומוהו. תרשום מרכז טילים בחייך.
2: חשוב.
1: התחרפן השסק, אה? והכל עליי.
0: לא, לא, אני רוצה שמשהו יהיה גם עליי.
1: לא, לא, אני אמרתי עליי, זה עליי.
0: אחרי הכל, אני אבא של הקלה, אני רוצה משהו שיהיה גם עליי.
1: מה שתגיד.
0: את הרקדנית בטן. אני רוצה אותה עליי.

0: זה היה אמירון?
1: מה, זה לא אמירון?
0: זה היה טיל.
1: איזה טיל?
0: איזה טיל אולשפיגל, מה זה? טיל קרקע אוויר? לא ראית שהיה באוויר?
1: זה קרקע אוויר?
0: כן.
1: אז איך זה נפל למים?
0: אז זה טיל קרקע אוויר מים.
1: זה דבר חדש?
0: זה עוד לא בשימוש.
1: שיביא לך משהו לאכול?
0: מה יש לאכול?
1: יש מבחר גדול, יש מנות קרב, מבחר גדול.
0: מה יש?
1: יש מנה ראשונה ומנה עקרית ומנה אחרונה.
0: מה יש מנה ראשונה?
1: מנה ראשונה יש תירס בקופסה.
0: זה לבנת חבלה, זה תביא איזה דבר יותר טוב.
1: מנה עקרית יש תירס בקופסה. זה עם תוספות שועין.
0: שועין. זה מוקש בטן, זה. תביא איזה דבר פיקנטי.
1: יש מציאות.
0: מציאות מלפני כמה?
1: זה מהמילואים שנה שעברה.
0: תביא את זה עם פטיש, למה לא?
1: למה פטיש?
0: נשבור חתיכה נוחה.
1: יש גם מנה אחרונה.
0: מה יש מנה אחרונה?
1: יש פגז קומפוט.
0: לא נשאר פלחש כל יום?
1: זה שמתי בתוך הקומפוט.
0: הרבבת את זה?
1: עם תירס.
0: וזה טעים?
1: לא רע, לא רע, מזין, מזין.
0: מזין, מזין. תביא, נטעם.
1: אתה רוצה שאביא לך עם כוס או עם קש?
0: תביא עם קוש, עם קס. הנה הפגז.
1: הקש.
0: תערבב. עשית בדיוק שתי מנות.
1: זה עם תוספת.
0: זה עם תוספת.
1: טעים?
0: המנה שלי לא באה לי, אני לא יודע.
1: תראה, אולי נתקע לך איזה שזיף.
0: איזה שזיף.
1: תערבב, תערבב את זה, תערבב. אולי תתן קונטרה, ככה.
0: זה הטירס עוצר את זה.
1: בוא נתחלף, בוא נתחלף.
0: המנה שלך מקולקלת, אני חושב.
1: מה יש לעשות? הפסקה עשה, פגז שתי. טוב, כמה זמן אנחנו פה?
0: אתה שואל אותי בתור לוח שנה?
1: אני שואל אותך בתור יומן החדשות.
0: בין כמה קומפות?
1: זה, וואלה, זה עוד שבוע יהיה בין חודש.
0: עוד שבועיים, אנחנו פה חודשיים. לפי הקומפות בדיוק.
1: יא אללה! ראית עוד אחד עבר? תראה, תראה פגע בגבעה שם, תראה את העשן, חיית רבה.
0: אתה ראית פגע בגבעה בדיוק?
1: תראה את העשן שם.
0: אז זה טיל קרקע גבעה. 100%.
1: מה, טיל קרקע גבעה?
0: כן, ראית?
1: איך הוא יודע להתכוון לגבעה?
0: הוא יש לו חושים?
1: חושים?
0: חושים? יש לו כמה וכמה חושים?
1: איזה חושים?
0: כל מיני, יש לו חוש קור, חוש חום, הרבה, יש לו חוש ריח, חוש חש. הוא חש, חש, חיש חש, כן.
1: זה דבר חדש.
0: זה סודי, זה עוד לא בשימוש.
1: גם אנחנו יכולים לסדר להם טילים שילכו על החיש, על החוש.
0: כן.
1: למשל, על החוש ריח.
0: חוש ריח, כן.
1: נעשה להם טיל קרקע חומוס.
0: זה יפקשש לתחין, אז...
1: או טיל קרקע מרק.
0: מרק, כן, לפי החום.
1: תיכנס בחדר אוכל לתוך המרק, שבית את
2: זה.
0: שלום.
1: יא אללה, תראה בן אדם. מאיפה באת?
2: מתל אביב.
1: שאלו אלינו שמה.
2: יש את עניינו.
0: תראה, כמו חתן.
1: יופי, מאיפה החליפה?
2: חליפה חדשה, קניתי אותה אצל שניידמן.
1: בראבו, יופי. ככה אתה בא למילואים?
2: זה יחידת התחנים 6-7-8-12-36.
0: קו נטוי 11.
2: קו נטוי 11, זהו. איפה היחידה?
1: זה היחידה.
2: לא, אני שואל על כל היחידה.
1: זה, הוא יחיד, אני יחיד, שנינו יחידה.
0: אנחנו יחידים ביחידה. התותח ביחידות.
2: אני צריך את המפקד, מי המפקד?
1: הוא המפקד.
2: מי המפקד?
0: לא נעים, לא נעים.
2: תחליט, באמת.
1: מה אתה רוצה?
0: לא נעים.
1: מה לא נעים? אני הייתי מפקד תורן עוד אתמול בערב.
0: אתה מפקד תורן עד סוף השבוע.
1: מתי נגמר השבוע?
0: עוד שבועיים.
2: תראו חבר'ה, אני קיבלתי צו קריאה למילואים 30 יום.
1: נו.
2: ואמרו לי שאני מסופח ליחידה שלכם.
0: סופחת.
2: תודה רבה, אבל יש לי בעיה.
0: איזה בעיה?
2: אני צריך להתחתן היום בערב.
1: זה בעיה.
0: מה זה צריך? למה אתה צריך?
2: יש לי ברירה, המשפחה שלה לוחצת עליי, וזה כואב.
0: בקצין העיר היית?
2: אני הייתי בקצין העיר, והוא אמר לי שהמפקד במקום ישחרר אותי.
0: כן.
2: אז הנה אני.
0: רואים, רואים.
2: אז מי המפקד? באמת, חבר'ה, זה לא מקום לצחוק.
1: מה אתה רוצה? מסמכים, יש לך?
2: של מה אתה רוצה מסמכים?
0: בלי מסמכים, ככה?
2: מה, אתה לא מאמין לי שאני מתחתן?
1: מאמינים, לכל הפחות תעודת נישואים.
2: זה יש לי.
1: תביא, נראה פעם איך זה נראה הדבר הזה. הפעם האחרונה שראיתי את זה, זה היה מלפני...
0: שההורים שלו התחתנו.
1: יופי. איך קוראים את הכלה?
2: זה כתוב שם.
0: זה רואים,
1: רואים. רואים, רואים, אבל... מה השם שלה?
2: שושנה.
1: שושנה יופי, איזה, שושנה דמרי?
2: מה פתאום שושנה? זאת שושנה קופלביץ'.
1: איך?
2: קופלביץ'.
0: מחיפה?
1: קופלביץ'.
2: מה פתאום מחיפה?
1: מה, אתה מכיר שושנה קופלביץ' מחיפה?
0: לא, אבל בטח יש איזה קופלביץ' בחיפה. אתה לא זוכר את הסמגן שלנו, קפלנוביץ'.
1: טוב, הוא מעכו.
0: זה כמעט.
2: לא באמת, חבר'ה, תראו, אני קצת ממהר, אז תחליטו, באמת.
0: מה עם דירה?
1: כן, כן.
2: בינתיים נגור אצל ההורים.
1: של מי?
2: שלה.
0: יש לה הורים?
2: מה לעשות?
1: מה לעשות? שיהיה בסימן טוב.
2: תודה רבה.
1: תגיד לי, יש לה משפחה?
2: יש לה משפחה, בלי עין הרע, הרבה מאוד.
1: כמה?
2: סניפים בכל הארץ.
1: הם חזקים?
2: הם בריונים. אם אני לא מגיע, הם יארגו אותי.
1: טוב, אתה הולך מכות, הולך להתחתן.
2: אני בעצמי לא יודע.
0: תגיד, היא יפה?
1: כן.
2: יפה, יפה. אני מתחתן, מה אני הולך לבלות?
0: טוב, שלוף תמונה.
2: שלוף.
0: שלוף נראה, נשטוף את העיניים.
1: אל תתבייר.
0: לא שלך.
1: איפה זה מהבר מצווה? יאללה. זה האמא של הכלה?
2: זאת הכלה.
1: יופי.
0: אתה בטוח? קלה כבדה מאוד. יש לך תעודת גירושים?
2: אני עוד לא התחתנתי, אתה רוצה תעודת גירושים?
0: שיהיה, שיהיה.
1: כל זה בטוח, בטוח. דרך אגב, בטוח צד שלישי, יש לך?
2: של מה אני צריך בטוח צד שלישי?
0: זאת נופלת עליך בבוקר צהל, לא אחרי.
1: את האמת, אם אין לך בטוח, פה המקום הכי בטוח בשבילך.
0: אף אחד פה לא הגיע, לא מגיע ולא יגיע.
1: כל החודשיים אתה הראשון.
2: אני הראשון שהגעתי. אז מה אתם מחליטים?
1: תראה, מה אני אגיד לך? קומפות, אתה אוהב?
2: מאוד.
1: צינור, יש לך?
2: יש לי צינור.
0: אתה רוצה להישאר איתנו?
2: כן.
0: אתה מפקד תורן מעכשיו.
2: כן, המפקד.
0: מה עם החפצים?
2: החפצים שלי בקומנדקר, שיביא אותם.
0: כן, המפקד.
2: אבל איך אנחנו נודיע למשפחה?
0: אל תדאג, נשלח להם טיל.
2: איזה טיל?
0: טיל קרקע בטול חתונה.

0: אנשובי, שיבס. חבר'ה, בואו קצת לדשא. הלו, אנשובי. לחיים.
1: לחיים, לחיים, פסטרמה. שמע נא קוקטייל פארטי על הכיפאק. איפה שיבס?
0: שיבס.
1: הלו, שיבס. על הכיפאק. מה נשמע, שיבס? איך הביזנס?
2: הביזנס קצת קשה. ימים קשים. אני ממש לא זוכר ימים קשים כאלה. אתם לא מרגישים את זה?
0: כל המשק במצב קשה.
1: קשה, קשה.
2: ממש קשה. הנה, שלחתי את הילדים לסאמר סקול בז'נבה. כמו בכל שנה. איזה מחירים זוועה. לחיים.
1: אוי, קשה, קשה.
0: ממש קשה.
2: אמרתי לאשתי, אם לא נעמוד בזה, משנה הבאה נשלח אותם ללונדון. נכון. יש לך ברירה?
0: קשה.
1: קשה, קשה.
2: קשה, קשה.
0: איך היה כבד אווז, אנשובי?
1: אוי, קשה, קשה, קשה.
2: קשה, קשה.
0: כבד אווז היה קשה?
1: לא, לא, הכבד רע. המצב קשה.
0: מצב קשה.
1: אם המצב היה כמו הכבד, היה הרבה יותר קל. אין אנדינקום.
2: על יפול רוח אחר. הנה, הזמנתי לילדים אצלי בחצר איזה בריכה. הפקקת בריכה. 20 על 30. 11 מיליון לירות.
0: מה אתה אומר?
2: ובלי מקפצה.
0: בלי מקפצה.
2: זה מדינה שלנו, מה לעשות?
0: אבל לא יודעים מה לקחת, אתה אומר.
1: גם אני באמת הבאתי בבית 3 פיליפיניות מבומבי.
2: 3?
1: 3, אחת בשביל הילד, אחת בשביל ילדה, ואחת ספר. מנכון לכון עלה לכון.
0: כמה?
1: חון.
0: כמה?
1: לא, מכרתי סטוק בלל. לחיים.
2: לחיים.
0: שעשים לכם אולי איזה סינטרה או משהו לשקוע?
2: סינטרה זה אולד פיישן. שים אולי אם יש לך איזה פלטרס יפה.
0: פלטרס, ודאי.
1: באמת, הפלטרס זה מזכיר לי את הדפרסיה שקיבלתי שהבורסה נפל. אתם יודעים מה אני עשיתי?
0: מה?
1: לקחתי עכשיו הילדים לוויקנד. 180 יום סביב העולם מתחת למים. אין אנדינקום.
0: פיליפופוליס.
1: בוט הפלטרס, במבה של במבה. ביסלי, ביסלי. בשלי, בשלנו, בשלכם. אוסם זה קוסם. במבה לבמבה. במבה של במבה. אתה רוצה בשלי או במבה?
3: סבא מוכר במבה.
1: מה לעשות? גם סבא צריך פרנסה.
3: כמה זה עולה?
1: זה עשר לירות אחד. יש לנו או במבה או בשלי.
3: תן לי אחד במבה, אחד בשלי.
1: אחד במבה, אחד בשלי. תהיה בריא חבוב. אתה בחור טוב. במבה לבמבה!
3: איך הפרנסה, סבא?
1: אלוהים גדול, אלוהים, אלוהים גדול.
3: יש פרנסה?
1: יש, אלוהים גדול.
3: אתה לא חושב אתה צריך מישהו שישמור לך על העסק?
1: איזה עסק?
3: כל העסק של הבמבה כדאי שישמרו עליך.
1: זה עסק, זה במבה, על מה אתה מדבר? אלוהים שומר על אלוהים גדול, אלוהים. במבה לבמבה!
3: אדוני, אם תקום בוקר אחד תראה, שרפו לך את העסק, מה תגיד?
1: טוב, למה אתה מדבר כך?
3: אני מדבר כך למה יש אנשים רעים יכולים לשים לך רימון בבמבה.
4: חמישים אלף ואני אשמור עליך.
1: מה?
4: תעבוד.
1: מה אתה? אתה משוגע אתה? אני, מאיפה אני אביא לך 50,000 לירות? זה עסק, זה במבה, על מה אתה מדבר?
3: אתה לפני רגע אמרת פרנסה, אלוהים גדול.
1: כלומר, אני חשבתי אתה מס הכנסה. לא ידעתי אתה פסע מורגן.
3: 50,000. תעבוד.
1: תחלם זלום. במבה לבמבה!
3: עזק.
1: במבה של במבה!
3: תעבוד.
2: אתה מוכר?
1: בומבוס. ביסלי.
2: זה טוב?
1: זה אוסם.
2: כמה עולה?
1: 10 לירות אחד.
2: 10 לירות? אתה לא יכול להוריד משהו?
1: שלך אתה בחורתו שקל.
2: יש לך במבה?
1: יש במבה.
2: תן לי ביסלי אחד. זה טרי מהיום?
1: טרי, טרי.
2: איפה התאריך?
1: טרי אומר לך, תאמין שזה טרי.
2: יש לך גם במבה?
1: יש במבה.
2: תן לי עוד ביסלי אחד. כמה זה יחד?
1: 2 שקלים.
2: תרשום לי את זה.
3: אין לו כסף חבוב.
2: אתה כבר לא רושם, אה?
1: מה זה, חנות מקולת?
2: אתה שומר עליו?
3: אני שומר עליו.
2: כמה אתה משלם?
1: 50 אלף.
2: תן לי 100 אלף, אני אשמור על שניכם.

0: ay, ay, ay, ay.
1: תן לי, מה קרה?
2: הרב אבוקסיס פה.
1: רק הוא חסר לי, עכשיו הפרינק פארק הזה. תגיד לו שאני עסוק, אני במקווה.
2: אמרתי לו.
1: אז תגיד לו שאני יושב עם דוי לתורה.
2: גם את זה אמרתי לו.
1: אז תגיד לו שאני באמצע ההבדלה. תגיד לו משהו.
2: הוא אומר שהוא רוצה לדבר איתך.
1: מה זה הוא רוצה לדבר איתי? אבל זה אני שלא רוצה לדבר איתו.
2: הוא אומר שזה דחוף.
1: דחוף? מה לא דחוף אצלם של השוואץ החייזל? מה יש? הוא ספרנט. הלו מחר הוא יראה אותי בוועדת הכספים של הכנסת. מה הוא צריך לבוא אליי הביתה?
2: הוא אומר שזה פיקוח נפש.
1: פיקוח נפש. ושאלו, תכניס אותו. וגולסטיין?
2: יו?
1: תגיד לו לאבוקסיס שיזכור שאני לא מדבר איתו.
2: זה חדש בשבילי.
1: כן, אני לא מדבר איתו. אחרי שהלך ופתח ממול מפלגה דתית אחרת ועשה קונקרנציה למפלגה שלנו. אז תגיד לו שאני ברוגז אותו. אתה שומע?
2: שומע, שומע.
1: ושידבר עליי בגוף שלישי כשהוא מדבר עליי. הצ'ילבה. אני אראה לו לאבוקסיס הזה שרב אשכנזי בישראל זה לא ילד טוב ירושלים. אצלי זה או ברוגז ברוגז לעולם או שואלים שואלים אף פעם.
3: שבוע טוב, רב קלוצמח.
1: אם הוא בא אליי, שבוע טוב כבר לא יהיה לי. לעניין אבוקסיס.
3: הוא רוצה קלפים פתוחים, רב קלוצמח?
1: רק פתוחים, ובלי פוילשטיק.
3: למה הוא מתכוון, רב קלוצמח?
1: הוא מתכוון שלא יוציא לי מהשרוול איזה דרעי קטן. לעניין, לעניין.
3: הוא לא מציע לי כיסא לשבת?
1: לא, לעניין.
3: העניין שבשבילו באתי הוא סודי, רב קלוצמח.
1: מה כבר יכול להיות סודי אצלכם?
3: אני פה כי השעה שעת חירום.
1: מה קרה?
3: אני באתי בעניין המשיח.
1: לא זמחות מדם בופקס. מה רשכת? מה אתם בעניין למשיח? שהוא אומר משיח, למה הוא מתכוון?
3: כשאני אומר משיח, אני מתכוון למשיח.
1: צדקנו?
3: צדקנו, המשיח כאן.
1: הוא מדבר בצינות.
3: בצינות.
1: הוא יברוך. קולסטין! אל תעביר לי שיחות! רגע אחד, מאיפה הוא כל כך בטוח שזה משיח, כמו שאומרים מהאורגינלי?
3: אורגינלי, היה זיוף, הייתי מרגיש.
1: וזה לא זיוף?
3: שמן אמיתי.
1: זה אסון.
3: אסון, אסון.
1: זה אסון. הולך פה להיות כזה ברוך שאפילו הקודש בו יכול להוציא אותנו מזה. ויהור, איפה אתה?
3: מה?
1: והוא ראה אותו?
3: לא, אבל היה טלפון.
1: ממי?
3: ממשיח.
1: מתי?
3: ביום שישי. דקה לפני שהשבת נכנסה.
1: ומה הוא אמר?
3: אמר, אני פה.
1: מה עוד?
3: זהו, לא הספיק הרבה מפני שפתאום השבת נכנסה.
1: איש, השבת הזאת לפעמים נכנסת כמו איזה קוץ. אבל איך, זה לא יכול להיות, זה לא הוא.
3: מה זה לא הוא?
1: זה לא הוא, לא סוכם בפירוש ויעבור רק באחרית הימים.
3: מי סיכם איתו על אחרית הימים?
1: מי לא? כל גדולי תורה. הרבי משטנץ, הרבי מיונטרוירט. רבה הראשי של העדה האשכנזית מלאס וגאס, האדמור מסלוט משין.
3: רב קלוצמח, חלילה לנו לתת למשיח לבוא בשעה זו כי בנפשנו היא.
1: לא רק בנפשנו היא, גם בכיסינו היא.
3: בשום אופן לא, אתה שומע? בשום אופן לא.
1: אבוקסיס משיח בשלנו עכשיו זה פשיטת רגל.
3: שתוביל אותנו לפשוט יד.
1: בואי נשאלו אלו.
3: הוא לא פה, הוא שם.
1: בואי נשאלו אלו. רק עכשיו התחלנו לקבל קצת כספים ייחודיים.
3: תן לי לומר לו מילה.
1: יהיה קצת סגני שרים. קצת יושבי ראש ועדות כספים.
3: תן לי לומר מילה.
1: רק קצר, כי זה שיחת חוץ.
3: ואנחנו, ריבונו של עולם, עוד לא הספקנו להחזיר מלחמה שערה לקיבוצים שהוציאו תחיותינו לשמד. והנה בא המשיח ועושה לנו אשכרה בעיניים.
1: הוא יכול במטותא ממנו להגיד לי, איך זה שמשיח טלפן דווקא אליו?
3: למה, אל מי הוא היה צריך לטלפן?
1: אליי למשל.
3: אבל משיח הוא משלן?
1: אזוי.
3: משיח הוא ספרדי?
1: אזוי.
3: אזוי, האמא שלך. עובדה, קוראים לו משיח.
1: אני אומר לך, הוא משלן, הוא ליטאי. שמו הקודם היה מוישי משמושקוויץ.
3: משמושקוויץ?
1: כן, מוישי משמושקוויץ. אז זה לא שם סחרי, זה לא שם שמושך קהל.
3: נו.
1: אז אנחנו שינינו את שמו, מוישי משמושקוויץ למשיח.
3: מוישי משמושקוויץ, מוישי קשקושקוויץ.
1: כן, נתנו לו שם אחד, אתה לא מבין. משיח, כמו אלוויס. כמו ריטה, כמו אדם, כמו...
3: מדונה!
1: פו, ימח שמה ושם זה... שלא תזכיר את שמה של המופקרת הזאת אצלי בסלון.
3: אבל היא יפה, ימח שמה.
1: מה כל כך יפה?
3: היא יפה, יפה.
1: מה כל כך יפה, רקדת כמו שהבילדך עם המתחתונים והחזייה עם כל הציסס בחוץ? היא מוציאה קולות כמו של נחש צפה.
3: מאיפה הוא יודע את כל זה, רב קלוצמח?
1: מהקליפים.
3: מהקליפים.
1: הוא יודע מאיפה שהוא יודע. אתה אל תזכר. אל תזכר שאני הייתי יושב ראש ועדת הצנזורה. אני הייתי חייב לראות את כל הנה, את כל הזימה ואת כל התויבה ואת כל ה...
3: ציצקלה.
1: נכון. ציצקלה. הייתי חייב. זו הייתה שליחות ציבורית. ואם בציץ כל החסקינון הבוקסיס, הוא זכר משמע של השחקנית המופקרת הזאת.
3: אני יודע, אליזבת טיילור.
1: אליזבת טיילור, זה סאוטה קאקר. היא יושבת לי על קצה הלשון.
3: רגע אחד, כבוד אחד מתקבל אולי לשחקנית הזאת... קים בסינג'ר.
1: יו, קים, אוי קים. אוי קים ההר, קים. איזה פריצות נהדרת, איזה נחש מחושחש. אני לעולם, אני לא אשכח את המעשר, את המופקר.
3: איזה
1: שם? 9.5 חודשים של שיקרון חושים.
3: לא, לא, לא, לא. כבוד הרב מתכוון 9.5 שבועות של שיקרון.
1: נכון, זה 9.5 שבועות, אבל לי לקח 9.5 חודשים בשביל להאמין שקיימים כאלה דברים זקופים ומושחתים בעולמו שלא קודש בו יחו. ללקק את הפילים. אוי, מי? מה זה?
3: זה הוא!
1: מי?
3: המשיח הגיע!
1: אוי, גיבור! גולדשטיין! תזכור את כל הדלתות
3: והחלונות!
1: איפה אתה, אבוקסיס?
3: לא, אז מה חייבת?
1: אתם בואי לי שלא יהיה למאמה. אוי, מה?
3: אף אחד זה, אף אחד! איפה אתה, גולדשטיין?
1: איפה אתה, אבוקסיס? אוי, מי? עפר ואיפר אני לרגליך!
2: הלו, הלו, לקום, לקום, טוב? אני בסרט הזה הייתי. אסך בר אבוקסיס, כיפינתי?
3: מזיה, מזיה, משיח, כתר חרק, לכתר חרק.
2: נו, ווסרצך, רב קלוצמן.
1: מלא פסח.
2: ומגישפטן?
1: נשתהיר, נשתהיר. אבל נשתפר לך.
2: זהו, אני פה וזה סופי.
3: אבל...
1: כבודו, סוכם שאתה תבוא רק באחרית הימים.
2: ואחרית הימים אתה יוצא?
3: יוצא.
2: יוצא?
3: יוצא.
2: יוצא?
3: באחרית הימים, עד שנחזיר עטרה ליושנה.
2: עד שנחזיר עטרה ליושנה. אסתא מייסה, עד שאתם תחזירו עטרה ליושנה, אני אצטרך להחזיר ציוד. כל יום אתם באים ואומרים, בשנה הבאה בירושלים הבנויה, בשנה הבאה בירושלים הבנויה.
3: בשנה הבאה. שלום בירושלים הבנויה. שלום בירושלים הבנויה.
2: טוב די, ירושלים הגיעה לי עד כאן, בנויה בנויה מרוב בנויה הגיעה כבר עד נתניה. איך עוד הודיעו שהמשיח הגיע?
1: זה אי אפשר.
2: אפשר, אפשר.
3: זה לא על פי התוכניות.
2: אני יורק על התוכניות.
1: בואי נשאר איך אתה מדבר כבודו. אם אנחנו נודיע שהמשיח בא, הולך לנו פייפון כל מה שהצלחנו לקבל עד עכשיו.
3: חבל. חבל, אם אנחנו רוצים, הממשלה קמה, אם אנחנו רוצים, הממשלה נופלת.
1: חבל, כבודו, אנחנו מחזיקים את הממשלה בביצים.
2: תחליטו, מה אתם רוצים, גאולה או את הביצים של הממשלה?
3: גאולה, גאולה.
1: אי אפשר גאולה עם קצת ביצים?
2: לא. עכשיו תקשיבו טוב טוב, גם אתה אבוקסיס, וגם אתה רב קלוצמח.
1: כן.
2: מה יש למשיח להגיד?
1: כן.
2: אני קצה נפשי.
1: יו, איך פשטי.
2: או כמו שאומרים, עייפתי.
1: זה תפקיד קשה.
2: או במילים אחרות, ובכדי שלא יהיו פירושי רשי למה שאני אומר.
3: לא, לא יהיו, לא יהיו.
2: אני רוצה לומר בפורום המכובד הזה, מרנן, רבנן ורבותיי.
1: אני אבקש שקט בקהל.
2: יוצא לי מהתחת כל זיוני השכל של הפרק.
3: איך אתה מדבר, אדוני המשיח?
1: אתה מדבר. שלא להאמין שאתה המשיח.
2: לא להאמין שאני המשיח. לכו תודיעו שהמשיח הגיע, או שאני עושה מסיבת עיתונאים ומודיע קובל עם ועדה שאני פה.
3: אבל רק רגע.
2: ואני לא צריך לספר לכם שאני משבילם אחלה סקופ שבעולם.
3: כן, אבל כבודו.
2: מילה אחת שלי ואני בערב חדש.
1: הנה רק עכשיו. רק עכשיו הנחנו על שולחן הממשלה את חוק החזיר.
2: רק עכשיו הנחנו את החזיר על שולחן הממשלה. תראו עם מה אתם מתעסקים.
3: מה זה עם מה אתה? חזיר זה לא תומעה שבתומעה.
2: נכון, לא אז מה?
3: מה זה הסבב?
1: אסור, בואי נשמע לי, אסור שבארץ הקודש אנשים יאכלו טריפה.
2: מי שרוצה שיוכל, מי שלא רוצה שלא יוכל. מה זה איזה של אביכם?
3: השומעות אוזני נכון את אשר שומעות המה.
2: שומעות המה, שומעות אמו. מה שבשבילכם טריפה, בשבילם זה דליקטס.
3: כן, אבל
1: אני לא כל כך מבין מה כל כך טעים בכל השרצים האלה.
2: מאיפה אתה יודע, רב קלוצמח, אם שרימפס טעים או לא? יצא לך למשל לטעום את זה ברוטב שום, יין, קצת בזיליקו, חתיכה בגט. ואתה, אבוקסיס.
3: אתה שאלת אותי?
2: אותך, אבוקסיס.
3: אולי פעם בזמן שהייתי משגיח כשרות באולמי חתונות, אולי טעמתי, כן?
2: נו?
3: לא השתגעתי בזה בכלל.
1: כי אתה טעמת שרימס דמוי שרימס, גוילר.
3: מה פתאום דמוי שרימס?
1: אתה מקשקש באולמי חתונות, ייתנו לך שרימס אמיתי.
3: זה היה שרימס אמיתי.
1: אתה יודע כמה זה עולה?
3: כמה זה עולה?
1: 60 שקל קילו.
3: מה? 60 שקל זה לובסטר.
1: זה לובסטר! זה שרימס. זה כלום, זה השרימס הקטנים, זה לא הקריסטל הגדולים, כן.
2: מאיפה אתה כל כך מתמצא, רב קלוצמח?
1: אתה שאל אותי?
2: אותך, רב קלוצמח.
1: אני אגיד לך, כבודו, שאני הייתי ב-48 בשלדק.
2: איפה?
1: בפלדק, בפליאם.
3: בפליאם.
1: איזה החבר'ס נתנו לנו שם לטום משני הסוגים של השרימס, בשביל שאנחנו נדע להבדיל מה קשר ומה טעים.
2: כן טעים, לא טעים, באמת. תנו לבן אדם לחיות איך שבא לו. אני הולך לתקוע בשופר.
1: בוא!
3: לא!
1: אם אתה תתקע בשופר, אתה הורס לנו את כל הביזנס. ממה נתפרנס?
2: תפתחו פרוזן יוגורט, אני יודע מה.
3: כספים הייחודיים שאנחנו מקבלים ושיכולים להמשיך ולקבל, אבל
2: כספים ייחודיים,
3: כן, זה לישיבות, למחבאות, לעמותות.
1: עמותות,
2: ישיבות,
3: ישיבות,
2: עמותות,
3: עמותות,
2: עמיה,
3: עמיה,
2: עלינה, לכו לעבוד, תפסיקו לשנורר. בית מדרש יוצאי קלאץ' ובית מדרש נוכלי לנץ', כספים ייחודיים לאדמור מיקש וכספים ייחודיים לעמותת הרב סעדי מששבש. צריך להפסיק עם כל המונקי ביזנס הזה, אתם שומעים? חוץ מזה, כשמשיח בא, לא צריך כסף. אין עמותות, אין ייחודיים, אין שכנזים, אין ספרדים.
1: יש כבודו.
2: ואני אומר לך, אין.
1: הנה אבוקסיס.
2: הוא לא דוגמה, הוא ספרדי מקצועי. אני הולך לתקוע.
1: לא, לא.
3: לא תקיעה אחת שלך ואנחנו תקועים עמוק באדמה.
1: תעשה טוב. עשה טוב, תן לנו 100 שנה מהיום.
2: בחיית רבי. שנה, רוצים שנה?
3: שנה, לא נספיק הכל.
2: לא תספיקו, תיקחו טורקים, תאילנדים, פורטוגזים, מה? חסר דרוזים של שבת בארץ הזאת? שנה או שנדוקר?
3: שנה, שנה.
2: לא שאני מאמין לכם, אבל אמרתי, אמרתי.
1: שנה, מילה של קלוצמח.
2: מילה של קלוצמח. טוב. אז אני פה בעוד שנה, אה?
3: אם ירצה השם.
2: אל תתחיל איתי. הוא ירצה, ירצה. נכון? אז זהו, יאללה, תראות, אה? רגע, איך אני יוצא לאיילון? אני רוצה להגיע לתיק.

0: אתה זוכר את יוסקה ברגי?
1: כן.
0: אז הוא התאשר. זה שהתאשר, יוסקה ברגי.
1: ברגי?
0: ברגי.
1: התאשר?
0: כן.
1: אז עכשיו שגמרתי את השיר, אתה בא לספר לי שיוסקה ברגי התאשר? אז רגע, תן לי...

0: זה גמור, אז אני... השיר... אז תגיד את השיר. עכשיו, דווקא עכשיו, הגיע הזמן.
1: שיר.
0: רציתי לספר על השיר הזה. אתה קטעת אותי עכשיו עם מה זה. את השיר. אז מה יש עם יוסף ברגי? את השיר ברגי. לא קוראים לו ברגי, אלא ברגר. את השיר. את השיר. אמר גדול. מי לא, מי לא, מי תשר היום? דוסקה ברגי תשר. לא, אני לא, מה, תשר, תשר. עכשיו, באמצע התוכנית, דוסקה ברגי תשר.
2: לא, אני רציתי רק להגיד לך
0: את זה. מה אתה רצית להגיד לי? שדוסקה ברגי תשר. אז הוא יתשר, אז אני יודע שהוא יתשר. מי לא מתשר היום? אתה לא מתשר, תראה איך אתה לבוש, גם אתה מתשר. דוסקה ברגי תשר, עכשיו באמצע התוכנית, תשר. דבר חדש. דן לא מתעשר, תענה לי, אני שואל אותך, דן מתעשר? זולל בונה מתעשר? הממשלה מתעשר? אז ראשי אוסקה ברג יתעשר, אני צריך עכשיו, דן מתעשר. תראה מה שעשיתי.
2: לא רצית להגיד.
0: אוסקה ברג יתעשר, תעשר, תעשר, דבר גדול, תעשר.
2: לא, אבל...
0: אתה מסוגל להוציא בן אדם מהדה! עם המעשיות שלך, אוסקה ברג יתעשר! מי זה מעניין אם הוא יתעשר? תשאל אם יש פה מישהו שמתעניין עם זה, יוסקה, יתעשר! יתעשר, דבר גדול! יוסקה ברג, יתעשר! פילץ, לא מתעשר! מה אתה בא לספר לי עכשיו? אני אספר לך מי מתעשר, אתה מתפוצץ! ואני לא מספר לך! אז מה אתה בא לספר לי שיוסקה ברג, יתעשר? תשאר, דבר גדול! טמבל שכמוך! תשאר! עכשיו אני קובר את השיר, יוסקה ברג, יתעשר! אתה בן אדם מטומטם! מסיעות שלך, יוסקה ברגר יתעשר! דבר גדול!
2: רציתי להגיד לך שיוסקה ברגר שיתעשר...
0: מה יש? דבר! יתעשר, הרי שמעתי כבר!
2: יוסקה ברגר, זה שיתעשר, הפסיד את כל הכסף שלו.
0: הפסיד, הפסיד. הפסיד. הפסיד, הפסיד, מה... מה אתה צוחק, טמבל? אתה נהנה מזה שהוא הפסיד? הפסיד, הפסיד. לא צריך הרי לצחוק, לעשות מזה טרס. ולא בפומבי. הפסיד, הפסיד. מה כאן הגדילה? הוא לא היחידי שמפסיד, נכון? יש עוד אנשים שמפסידים במדינה הזאת. דן לא מפסיד. סולל בונה לא מפסיד. הממשלה לא מפסידה. אז מה אתה בא לספר לי שיוסקה ברגי שיתעשר הפסיד את כל הגזל? הרי ידעתי בראש שהוא הפסיד את כל הגזל. ברגע שהוא התעשר ידעתי שהוא הפסיד. אז מה אתה בא לספר לי שהוא הפסיד? אני שואל אותך עכשיו בשיא הרצינות. אתה באת לנו שגע... לא, אני שואל אותך, מה, להצבן אותי? משגע אותי? יוסקה ברגי הפסיד. הפסיד, אז הוא הפסיד. מה כאן הגדולה הזה? אוי שברגר הפסיד את כל הכסף. אני מודיע לך עכשיו שאני לא יכול איתך. אני עושה, הפסיד חמור שכמוך. הפסיד.
3: רגע. תסלח לי רגע, אני לא... אולי אני לא הבנתי. אתה התכוונת שיוסקה ברגר שיתעשר, הוא הפסיד את כל הכסף? זה דבר אחר.
2: מה?
3: לא שמעתי שהוא הפסיד.
2: מה זה דבר כל כך מיוחד?
3: הפסיד?
2: כן? הפסיד? הפסיד. יוסקה ברגר הפסיד את כל הכסף.
3: לא, אני אומר שאתה אמרת לי שהוא
2: הפסיד. אל תגיד לי אומר, שמע, זה דבר ברור. הפסיד, הפסיד.
3: ברור שהוא.
2: הפסיד, דבר כדול הפסיד. הפסיד, הפסיד, וזהו. אל תגיד לי, הפסיד, הפסיד. הפסיד, הפסיד, ונגמר כל העסק. תעניין אותי שהוא הפסיד.
3: לא, אני יודע.
2: הוא היחידי שהפסיד.
3: לא.
2: אתה, אני צריך להגיד זה לך, אחרי שאתה נותן לי מטמטם ומטרטר לי את הראש, אתה בא להגיד לי עכשיו שהפסיד. הפסיד, הפסיד, וזהו, ונגמר.
3: אני יודע.
2: אל תגיד עוד פעם הפסיד.
3: לא,
2: הפסיד! הפסיד! הפסיד! כאילו שאדם היחידי בעולם שהפסיד. הפסיד! הפסיד! וזהו זה! הפסיד. תגיד לי שיוסקה ברגר, שהפסיד את כל הכסף, התעשר.
3: זה מה שרציתי לספר לך. שעכשיו שבאתי בחוץ, שהוא התעשר. עוד הפעם. אני לא יודע אם אתה יודע, אבל אחרי שתתעצבן מזה, הוא עוד הפעם יפסיד.
2: אתה תשגע אותי, אתה שומע.
3: טוב. והבעיה עם הקטע הזה שאף פעם לא ידעו איך לגמור אותה.
2: פה אנחנו נכניס מחיאות כפיים של קהל במקום אחר.
3: נוכל לתרבות את זה.

0: ערב טוב. מחיאות כפיים לעבד מואסי. די, די, די. ערבי, סך הכל. עבד מואסי, זה איש מזהן יהודיות על רקע לאומני. שנייה, אני מזהה פה כמה חובשי כיפה רוצחים פוטנציאלים. שלום לכם, איגלים. היי, הלו דה. האם אתם חמושים? יגאל עמיר, למה הוא מחייך כל הזמן? למה הוא מחייך? יותר מדי, אה? הירואין, קוקאין, תפילין, זה דופק את המוח. לא כל זה זמני, רבותיי, שלום יבוא בעזרת השם. ועוד מעט נראה כזה יום שישי בערב, בית פלסטיני, סלון, ואבא אומר, פאטמה, תביא גרעינים, הסרט הישראלי מתחיל. ואיזה סרטים הם יראו, לופו בניו יורק, צ'רלי וחצי, יגידו, עם אלה אנחנו עושים שלום? האמת, לא יודע, כולם מבסוטים מהשלום הזה, כולם באופוריה. אף אחד לא שם לב שהפלסטינים האלה ערבים. הייתי עכשיו שלט גדול על אוטובוס, פיגוע באוטובוס זה יחסוך לך 50 פיגועים במכוניות פרטיות. אבל לדעתי, אני מקווה מאוד, אני כבר לא יודע מה, אני מקווה שיהיה שלום, המשטרה הפלסטינית, עוד מעט נתרגל לזה, יש להם קלצ'ניקובים, אז מה? עוד מעט נתרגל לזה. עוד מעט נראה בטלוויזיה סדרות על שוטרים פלסטינים. כל מיני כאלה, רמאלה וייס, שכם 5-0, בלוז לכחולי הקפיות, סטארסקי ויוסוף. תראו כאלה שני חמאסניקים לא מגולחים עם ז'קטים צבעונים, נוסעים בעזה במכונית ספורט פתוחה. פז'ו. והם כל הזמן אומרים כזה, you have the right to remain uskut. יהיה. מי את, גברתי? דנה, הלו דה. אז מה? איזה מוזיקה אתה אוהב לשמוע? זה כל שאני די אוהב את זה בחורות. זה ו... לעומת זה, ענת עצמון, את אוהבת איך שהיא שרה? לא, ענת עצמון יפה, אבל לא. כל פעם שאני רואה את ענת עצמון בטלוויזיה, אני אומר לה, אופ, ענת, עיניים אליי. הייתה בערוץ 2, הישן עוד, בדן שלו, אני עולה לבמה, לשיר, לפני זה היא פוצחת במונולוג קומי, היא אומרת כזה דבר. אני פוזלת, סקופ, כן? אני פוזלת, אבל זה דווקא יתרון, כי בעין אחת אני רואה את דן שלו בערוץ 2, ובעין השנייה אני רואה את גבי גזית בערוץ אחד. וזה בכלל לא באותו יום. זה בזילה חמורה מאוד. מי זה חברה שלך, דנה? מה שמך? הלו דה, קרן, בת כמה את? בת 20, גם כן, שתיים. בת 20, אפשר כאילו לדבר חופשי, אנחנו כולנו פה חברים וזה. יש לך ניסיון מיני רב?
1: במה?
0: יש לך ניסיון מיני רב?
1: לא.
0: הרשי לי לנסח את השאלה מחדש. האם הזדיין בעבר עם קושים?
1: עוד לא.
0: לא, אה? גזענית! אתה, אדוני הנכבד, מה שמך?
2: שרון.
0: שרון, בן כמה אתה שרון? 18, צעירצ'יק. מה קורה במעריב לנוער? האם איתו ויעל עדיין, כאילו... אתה יודע, יצא עכשיו יעל ואני 72. הוא מזיין אותה בבית אבות. רודף אחרה עם כיסא גלגלים, עם קוצב כזה, בואו. בואו נפתח את הנושא הזה של מעריב לנוער, אוקיי? מעריב לנוער זה עיתון שמשחית את נפש הנוער, כן? יש שם כזה מדור ייעוץ לנוער לפני צבא עם תת אלוף כזה שמרמה את הילדים המסכנים. כותב שם אחד, שלום, אני בן 16 וחצי, אני רוצה להתנדב למשמר הגבול. האם קשה להתקבל? ואתת אלוף הרמה אומר לו, כן, קשה להתקבל, צריך קבע גבוה, צריך דפה, צריך להיות גאון בשביל משמר הגבול. או שאחד אומר, שלום, אני בן 17, אני רוצה להיות טייס מזלט. ילדה פותחת מעריב לנוער ומגלה שכל מה שהיא צריכה בחיים זה להיות דוגמנית ושיהיה לה חבר ושתהיה לה תחבושת היגיינית נורא יפה. עדיף עם כנפונים או משהו כזה, אני לא יודע. לא יודע לאן הטכנולוגיה תלך, טמפון עם 12 זיכרונות, מה? מה הלאה? אני רואה בטלוויזיה פרסומות לטמפונים ואני אומר, למה אני לא במחזור? איזה כיף הן עושות. צונחות וג'יפים וכדורף על המים וסקטים ורולר בליידס. איזה כיף זה להיות במחזור. אם הייתי בחורה הייתי במחזור כל הזמן. הייתי מתמכר לזה. שיט, אני בקריז. כן, יש לך שאלה. יפה, יפה שצבאת. שלוש שאלות, אני ניגש. כן, בבקשה, דנה.
1: טוב, מצחיק אתה כן. בוא נראה.
0: תודה רבה, דנה. כן, כן. בסדר, כן.
1: שאלה מספר אחד.
0: אוקיי.
1: תן לי שלושה סוגי מטבע בינלאומיים.
0: אחרי זה אני אזיין אותך כאילו בתמורה לזה? למה שאני אעשה את זה? שלושה סוגי מטבע? דולר אוסטרלי, דולר אמריקאי ודולר יפני.
1: תשתדל יותר?
0: תשתדל יותר? הנה, יש מטבע אחר מדולר? כאילו זה, ככה את בוחנת האינטליגנציה שלי לפי דולרים? אוקיי, עוד שאלה. אני מקווה שאמרתי בזה.
1: בסדר. שאלה שנייה. שלוש סוגי...
0: פעם ראשונה שעשו לי אודישין לפני זיון. כאילו בדרך כלל שתדעי, שנייה, אני תכף חוזר. בדרך כלל, לא, אני חוזר אלייך, דנה. בדרך כלל... וזה בעיה שלי, כאילו, שאני מזיין כל כך טוב, אובייקטיבית, אני מעולה פשוט. שאחרי שאני גומר זהם בחורה, אני מוכר לטישרטים שלי. וספלים, וכאלה שהופכים, יש שלג, רואים אותי ככה? אבל בסדר. כן, מה השאלה הבאה?
1: שלא סוגי אמצעי מניעה שאתה מכיר.
0: לגמור בחוץ, לגמור בפה ולזהם בתחת. זה לא יאמן, בלונדיניות עושות לי מבחן אינטליגנציה. התרבות שלנו לאן? אני בשוק מזה, בשוק. והיא עוד חושבת, היא קראה את זה בלאישה. שלי את הגבר, תעשי לו... I'm shocking, טוב. בסדר, דנה. בסדר. איזה טוב לב אני. כן, דנה.
1: מהי בירת אינדונזיה?
0: ג'קרטה.
1: מהי בירת קמבודיה?
0: פנום פן.
1: שקר. רק סקס וכסף.
0: סליחה? בירת קמבודיה פנום פן, במקרה יש לי פה את האטלס שלי. כאילו, טוב, בוא נשאל את איזה שאלה עכשיו אני. אולי שאלה בתנ"ך. לא יודע כלום, אה? קובי, תן לי איזה משהו. סרוק לי איזה שאלה. שאל אתה שאלה את דנה. יש לך? בבקשה. דנה, תנערי אותו ותחשבי.
3: מי הייתה אשתו של אלקנה?
0: טוב, טוב. הוא שאל מי היה אשתו של אלקנה. מי הייתה? היא הייתה נקבה, גם את זה אני לא יודע. אני טמבל, זה מה שיפה בי. מי היה אשתו של אלקנה?
1: מי הייתה?
0: טוב. עברה, עברה לדעתי. בסדר, דנה. בסדר, עבר את המבחנים שלי, כאילו. בשביל לעשות את הכל. עבר. זה מה שצריך מבחורה. מי בא לבמה? דנה? רוצים את דנה לבמה? חיות כפיים לדנה? ארץ ציר, אתה יודע לשחק?
1: לא טובה בזה.
0: מצוין. אתה תגיד לנו א', אנחנו נגיד לך סטופ, ושייצא... היא טובה בזה, ג'קרטה, אינדונזיה וזה, היא חייבת להיות טובה. שייצא... טוב. טוב, שיצא זיים, בבקשה. רגע, א', תגיד. סדר חייב להיות. סטופ. יצא זיים. בואי בבקשה לאור, חמודה. לא, לא, תתאפקי. ובכן, דנה. ארץ בזין.
1: שקט. אני חושבת. טוב, זמבודיה.
0: זמבודיה? לא, כאילו, אתם הבאתם פה איזה אטלס, עשיתם לי בחינות, עכשיו זו באה לי עם זמבודיה? מה זה העיר? זימפולי העיר? בואי, זנפאולי? תודה רבה, דנה. היא הוכיחה שלמרות שהיא בלונדינית, אין לה שום מושג על מה היא מדברת. אתה אמרת טיפשה, אני לא רציתי להגיד טיפשה, אבל מאחר שאתה אמרת טיפשה, גם אני אגיד טיפשה. טוב, אחי, טוב. תודה רבה ושבוע טוב.
4: אנחנו רוצים לעשות לכם עכשיו כניסות שלום בחיילים בחזית, למשפחות בבית.
5: כן, לפני הפריסות שלום, יש לנו כאן בשורה משמחת מאוד מאוד. לך, מאיר אשל, מאי שם במזרת בית ג'אן, במזל טוב נולדו שני בנים. אחד באקו ואחד בבאר שבע.
6: זה פריסות שלום?
5: כן.
6: אתה ראשון? אני אחרי זה.
5: הוא אחרי.
6: הוא אחריך?
5: כן.
6: אני אחרי הוא.
7: דש חייב לכל החבר'ה ממני במובלעת.
5: ממי ממני?
7: ממני, במובלעת.
5: מי אתה?
7: אני כהן. מה כהן במובלעת? דש חם.
5: כהן מה?
7: כהן יש רק אחד.
5: דרישת שלום. לילדים, לעוזרת ולשכנים.
8: מה עם אשתך?
5: מה זה עניינך?
6: שלום, אני יושב סוד סוד שלום חבל, אחי רב סרן יעקב רקנתי בשייטת אספרדיה, ולאחי סגן אלוף רוב רקנתי בסייר הצרחני, ולאחי אלוף משנה שימו רקנתי פקד טייסת פנטומים, וכמובן שד שלום חמל, אחותי תת אלוף ברכה רקנתי בזחלם פיקוד לשם בסיני. אחי קרים, אל תדאגו לי, אצלי הכל בסדר. אחיכם, תרש יהושע רקנתי משקם.
8: אני יכול למסור את השד שלום.
5: כן, רק אתה זוכר מה ההוראות של ביטחון שדה, כן?
8: לא.
5: בלי אינפורמציות מיותרות, יבש, נקי, חלק, צנזר, כן. צנזר.
9: אל תדבר.
8: סתום
9: דבר. תזכור שזה שידור חי והאויב עלול להזין לך ולנו.
8: ודאי.
5: אז באמת, צנזר, כן. צנזר.
9: תזכור שהחיים והמוות ביד הלשון.
8: ודאי.
5: מילה אמרת לאויב עזרת.
9: אתה פולט, אתה אויב קולט.
5: אתה קולע, אויב צולע, אתה יודע.
9: אתה תוקע, אויב שומע.
8: יד לפה, רגל לאוזן.
5: אני רואה שהבנת. אז באמת, צנזר, צנזר.
7: שד שלום חמל, אשתי שרה כהן ולילדים.
8: כן.
9: שרה כהן זאת אשתך?
8: כן.
9: באמת?
8: כן.
9: זאת שעובדת במשרד הביטחון, מחלקת הרכש?
8: כן.
9: נסע לפני שבועיים לקרקס והביאה משם את הטיל הזה עם הראש נפץ פציץ, אה?
8: כן.
9: מה כן? אז מי צריך לדעת מזה? אידיוט.
5: צנזר, צנזר.
8: אני יכול למסור דש לאבא שלי.
5: אבל מצונזר.
7: דש חם מצונזר לאבא שלי יעקב כהן ולאימא.
5: אתה הבן של יעקב כהן?
8: כן.
5: מנהל בית חרוש לפגזים ביד אליהו ברחוב לגרדיה 6, על יד הכדורסל שם. איפה שמייצרים את הפגזים הסודיים האלה.
9: אתה מתכוון לדי סבנטין החדש, שהטווח שלו 50 קילומטר?
5: 400 קילומטר, יא.
9: מה אתה עשה?
5: זה אבא שלך?
8: כן.
5: אז מה כל האינפורמציות האלה? צנזר, צנזר.
8: אני יכול למסור דש לפחות לילדים שלי?
5: לא.
7: הנה על רבקו.
5: מה, אתה השתגעת?
8: מה אמרתי?
5: אמרת את הסיסמה. דרישת שלום. לזאביק וג'קי ושלומו מאומו.
7: טוב, אז אני שולח דש חם לכל משפחתי, משפחת יפת ברעננה. אצלי הכל בסדר ולא חסר לי שום דבר, אני בעד למען החייל ממשיך לדאוג לכל מחסורנו. שתי עיקרה שלחתי לך אתמול שני ארגזים עם בפלים ועוגות וגם סק למנטינות שקיבלנו מקיבוץ עם מנדרים. הצוות של הטנק שלנו קיבל מאיזה קבלן 2,000 עתים, אני שולח לך 1,000. תחלקי אחד או שניים לשכנים, עכשיו תשאירי לילדים, אולי ילמדו לכתוב. כל הכבוד לי מויצו ששלחו לנו נעלי בית. תשלחי לי את המידות של הילדים, דחוף.
5: דרישת שלום, חמה חמה, לחמתי, לחמי, לחמיה, לחממה, לחמו וחומסקי ונחמה, מחומי מאל חמה.

0: שבת כדורגל טוב לכם מאזינים, ושוב כמדי שבת כאן באולפן האתלטי והממוזג עמי פסגול בעוד תוכנית של שירים ושערים. בדור האקווריום מחכה לכם שוש עם כל להיטי הלוהטים והמרוהטים בסגנון הפופ, החפ, הטופ והפלופ. היי שוש. כן, ותחילה נשמע כמה צלילים. תודה שוש. רציתי רק להזכיר למאזינים שהיום עומד להתקיים המחזור האחרון בליגה הלאומית לכדורגל, מחזור שבסיומו נדע מי ירד, מי עלה ולמי אין תקציב לקנות משחקים. ותחילה נעבור למגרש בלומפילד שעומד להתקיים המשחק המרכזי השבת, הדרבי התל אביבי הגדול בין הפועל תל אביב ומכבי תל אביב, לפני כ30,000 צופים. הלו בלומפילד. הלו בלומפילד? רבותיי, יש מישהו בבלומפילד? כן, ועד שיחודש הקשר עם בלומפילד, נעבור לכפר סבא.
1: כאן משה אוחנה מכפר סבא.
0: כן, משה, איך האווירה בכפר סבא?
1: כפר סבא נראית רעננה, וזאת אפשר היה לחוש כבר מהרצליה. האווירה כאן מתוחה מאוד, ואני מרגיש שאפשר לחתוך את האווירה בסכין. לחתוך, חמי.
0: לא, לא, אל תחתוך לפני שתאמר לנו מה הם ההרכבים.
1: ההרכבים זה ככה, כפר סבא זה מימוני, ארמוני, אדמוני, שמשוני, זיתוני, יהודיני, פיליני, חומייני, בשר, שוורץ.
0: שוורץ?
1: הכוח זה טנן מוים פגימום, אבל מוים שוורץ, מוים קורדו, מוים גולד, מוים בירי, מוים בשר, זכנון.
0: אוקיי, תודה לך.
1: ותרצה לי רק להודות הטכנאים שעומדים לעשות עבודה באמת מעל ומעבר.
0: כן, נודה להם יותר מאוחר ברגע זה שידוד מבאר שבע. נעבור לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם.
2: כאן חיים והקניים מבאר שבע.
0: רגע, אתה נשמע רחוק, חיים.
2: מה?
0: אתה נשמע רחוק, חיים.
2: אני בבאר שבע, עמי.
0: אני יודע. איך אני נשמע?
2: אתה נשמע קרוב, אתה בבאר שבע?
0: אתה משוגע בחום הזה? ומה בבאר שבע?
2: ובכן, באר שבע לבשה חג.
0: עצר לי חיים, כי אני חייב לקטוע אותך.
2: למה? אבל באר שבע לבשה חג.
0: לא, לא, אל תתפשטי, באר שבע, עוד נשוב אלייך שנית. ונעבור למגרש ימקה בירושלים.
3: כאן יוסף קטמון מגרש ימקה בירושלים.
0: כן, כן, מה נשמע בקטמון ימקה?
3: ממש ברגע זה, עמי, בעודי מדבר אליך, מכסה עשן, סמיך את המגרש כולו.
0: מה, עשן אמרת?
3: עשן אמרתי, כן.
0: מהו מקור העשן?
3: עם תחילת המשחק נזרק רימון עשן אל אמצע המגרש על ידי אחד האוהדים הזועמים.
0: מה אתה זך? מה עושה המשטרה בנידון?
3: המשטרה מנסה לפזר את העשן.
0: ומה עושים הצופים בינתיים?
3: מפזרים את המשטרה.
0: מעניין, מאיפה אתה מדבר אליי?
3: מבור הביטחון, למה?
0: טוב, אני מציע שתישאר בבור, יוסף.
3: כן, תרשה לי רק להודות הטכנאי שדחף אותי לבור.
0: נודה לו יותר מאוחר, אני רואה שיש לי שוב עיתות ממגרש בלומפילד, אני מקווה שהפעם הצלחנו להשיג סוף סוף את המשחק המרכזי השבת. הלו!
4: הלו!
0: בלומפילד?
4: הלו, זה בלומשטיין.
0: סליחה, טעות. טוב, מאזינים, עד שיחודש הקשר עם בלומפילד, אציג בפניכם בינתיים את הטבלה הלאומית. ובכן, שימו לב, המצב הוא כזה. במקום הראשון, הפועל תל אביב. במקום השני, בני יהודה. במקום השלישי, מכבי יפו. שמתם לב, רבותיי, שמכבי תל אביב איננה בין שלושת הראשונים. אילו הייתה מכבי תל אביב בין שלושת הראשונים, אז אחת הקבוצות מבין שלושת הראשונים לא הייתה בין שלושת הראשונים. מה שמוכיח לנו שבין שלושת הראשונים יכולים להיות רק שלושת הראשונים, ולא מכבי תל אביב שנמצאת במקום אחר, ולא בין שלושת הראשונים. רבותיי, ועד שנדע היכן נמצאת מכבי תל אביב, אני רואה שיש לי איתות עצבני מאוד מעכו. נעבור לשם, נשמע מה בעכו.
3: כאן זוהר אלול מעכו.
0: אהלן זוהר, מה קורה שם?
3: ממש ברגע זה נפל שער.
0: יופי.
3: שער שהובקה בביתה קשתית אדירה.
0: כן.
3: שער שכמוהו לא ראתה העיר עכו מאז הבקיע נפוליאון בונפרטה את שערי חומות העיר יריחו.
0: יופי, מי הבקיע למי?
3: אלפי הצופים מעיפים מרוב שמחה את ארתיקיהם, קרטיביהם ושכניהם אל השמיים הכחולים, ומכסים אותם כפתיתי שלג דאשתקד.
0: כן, זוהר, מי הבקיע למי?
3: עוד רבות ידובר, יתואר, יסופר ויושר על אותה בעיטה אשר חזו עינינו ברגע הזה, בעיטה אשר תשנה את פני מדיניות הכדורגל בארצנו.
0: זוהר, אתה מוכן לספר לנו מי הבקיע למי?
3: וכאן זוהר אלול המחזירכם חנוק מדמעות אושר שמחה וגיל לאולפננו שבתל אביב.
0: רגע, זוהר!
3: אני חנוק, עמי.
0: תחנק, אבל תגיד לי מי הבקיע למי?
3: וכאן זוהר אלול המחזירכם לאולפננו שבתל אביב, עיר השוכנת לחוף ימים, כאחותה עכו, שאף היא שוכנת לחוף. שתיהן שוכנות לחופים.
0: שיר.
3: שיר. חופים הם לי.
0: ילדים, שמחה, אבל לנו יש שוב את באר שבע. אנא שוב לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם עכשיו.
2: כאן חיים והקנים מבירת הנגב.
0: כן, חיים, כן, מה קורה שם?
2: עמי, אתה לא תאמין, בדקה 88 קרה כאן הבלתי יומן.
0: מה קרה?
2: הבלתי יומן.
0: מה אתה שר?
2: מימוני, החלוץ המרכזי של באר שבע, הבקיע שער למכבי רמת עמידר.
0: מה הייתה הדקה?
2: הדקה היא, כפי שאמרתי, 88.
0: וואו.
2: אם זיכרוני לא מתעני, זו פעם ראשונה שמימוני מבקיע שער בדקה ה-88. האם זכרו לך מקרה דומה לזה, עמי?
0: איזו דקה, חיימקה, איזו דקה, רבותיי, זה לא דקה, זה 60 שניות גורליות. מעניין לכם כמובן, זכו לי שבדיוק לפני שנה ועשר דקות הבקיע מימוני שער באותה רגל, באותה פוזיציה, באותו כדור, אבל אז הדקה הייתה 87.
5: נכון.
0: ולא כמו במקרה הקלאסי שלפנינו שהדקה היא... מה הייתה דקה אמרת?
2: 88.
0: איזו דקה, מעניין לכם, איך הגיבו הצופים באותה דקה?
2: או, עמי, זה היה ממש מחזה מרהיב.
0: כן.
2: כל הצופים קמו על רגליהם, וכאיש אחד כיוונו את שעוניהם לאותה דקה.
0: איזו דקה, והדקה הייתה מטה.
2: 88.
0: כן, אין לי ספק, רבותיי, אין לי ספק. מימוני ייכנס להיסטוריה לכמה דקות בגלל אותה דקה. אבל ברגע זה אני חייב לקטוע אותך.
2: לא, עמי, ברגע זה שרק השופט לסיום המשחק, לבקשתו של הכוון, מר משה ליימן, הוא היה רוצה לומר מספר מילים למאזינים. הייתי רוצה להכניס אותו לשידור.
0: רק מהר, ושאנחנו קרבים לדקה. לחדשות.
2: כן, בבקשה. מה ליימן, אנחנו קרבים לחדשות? בבקשה.
3: אני רוצה לבקש מכל קהל הצופים בשם אשתי סוניה, כל שבת זורקים עליי תפוזים וקלמנטינות, והבית שלנו כבר מלא מזה. באמת, צופים יקרים, אם אפשר, קצת מלפונים, קצת עגבניות, חסה, פלפל, ככה, כל מיני פטרוזיל, דברים ככה שיהיה.
2: כן. שמעת, עמי, כן?
0: כן, כן, שמעתי. שמעתם גם אתם צופים יקרים. באמת, אם אפשר קצת לגוון את התפריט של משפחת ליימן. ועכשיו אנחנו... או, לא, אני רואה שיש לי שוב איתות ממגרש בלומפילד. אני מקווה, רבותיי, תחזיקו אצבעות שהישגנו את המשחק המרכזי השבת. הלו?
4: הלו?
0: בלומפילד?
4: תגיד לי, אדוני, אתה רוצה שאני אקרא למשטרה?
0: מי זה?
4: זה בלומשטיין, בלומשטיין!
0: אז זה לא בלומפילד.
4: מה זה בלומפילד?
0: בלומפילד זה מגרש כדורגל.
4: תגיד לי, חבוב, אני נשמע לך מגרש כדורגל?
0: לא, אתה נשמע לי בקושי שולחן פינג פונג. ונעבור למגרש עם כבי ירושלים קטמון.
1: כן?
0: האם העשן התפזר?
1: מה?
0: האם העשן התפזר?
1: עמי, העשן אומנם התפזר, כן, אבל קולות נפץ בודדים עדיין נשמעים פה ושם, ונראה לי שקולות הקרב יימשכו עד שאוהדי ביתר ירושלים פשוט יקבלו את הדרישות שהעמידו.
0: מה הן הדרישות שהעמידו?
1: אין לי שום מושג, אבל אם תאפשר לי דקה אני אוכל לראיין את אחד האוהדים הזועמים.
2: כולם בואו!
1: תסלח לי.
2: את הסלעים!
1: אוהד, תסלח לי. אוהד, תסלח לי.
2: מה?
1: מה הן בדיוק הדרישות שלכם כאוהדים?
6: אז ככה, אנחנו רוצים לקבוע מי השופטים. אם לא, אנחנו החלטנו לשרוף את המועדון.
1: כן, תגידי בבקשה, אתה יכול למנות את הדרישות שלכם?
6: למה למנות? כשאני יכול לספור לך אותם.
1: בבקשה, מנה.
6: מה?
1: ספור.
6: אז ככה, אנחנו רוצים 15 ניצחונות בשנה מינימום.
1: 15?
6: כן, אם לא, נשרוף את המועדון. כן. אנחנו גם רוצים לקבוע פעם אחת ולתמיד מי יהיה שחקנים, מי יהיה המאמנים, מי יהיה תוצאה ומי יהיה מזג אוויר.
1: ואם זה לא יינתן לכם?
6: אנחנו נשרוף את המועדון.
1: תגידי, למה אתה חושב שזה מגיע לכם?
0: יוסף, תשאל אותו מעניין, למה הוא חושב שזה מגיע להם? יוסף?
1: שאלתי, עמי, זה בדיוק מה ששאלתי.
0: כן, אז סליחה, בבקשה.
1: למה אתה חושב שזה מגיע לכם?
6: אני אגיד לך, אנחנו נותנים את הנשמה שלנו כל שבת, בסוף זה אנחנו שאוכלים את החרה.
1: אני מבקש ממך, זה שידור חי, כן?
0: יוסף תומא, לא זה שידור חי, בבקשה.
1: אמרתי לו, עמי, זה בדיוק מה שאמרתי. לא שמעת, זה שידור חי, כן?
6: ואם זה שידור חי, אנחנו לא אוכלים חרה.
0: מה הוא אמר?
1: ואם זה שידור חי, אנחנו לא אוכלים חרה.
0: יוסף, אני מבקש אותך, זה שידור חרה. זה שידור חי.
1: איזה עוד דרישות יש לכם כאוהדים?
6: אז ככה, אנחנו כאוהדים גם דורשים שיהיה לנו שיקון.
1: שיקון?
6: שיקון אמיתי כמו שמגיע לאוהדים אמיתיים, וגם שיהיה נציג האוהדים בכנסת. אנחנו נותנים את הנשמה שלנו כל שבת, ותאמין לי, זה מגיע לנו.
1: בכמה מילים, מה קורה עכשיו בשטח?
6: מה שקורה בשטח זה ככה, אנחנו עכשיו התחלקנו לשלושה קבוצות.
1: שלוש, כן.
6: מה שלוש? אני חילקתי את הקבוצות, אני יודע לכמה. שלושה קבוצות לקחו את השופט מן הערובה, שלושה קבוצות עשו את נחלות אוהלים על המגרש, ושלושה קבוצות שמה שורפים את המועדון.
1: תגידי, למה אתם תמיד שורפים את המועדון?
0: יוסף, תשאל אותו, למה הם תמיד שורפים את המועדון?
1: בסדר, עמי, אני אשאל, בסדר, 100%. תודה, אני אשאל, 100%. למה אתם תמיד שורפים את המועדון?
6: אני אגיד לך, המועדון הוא בנוי מעץ, ועץ נשרף מהר.
0: מה הייתה הדקה?
1: איזה דקה, עמי, בחייך פה, כל דקה נשרף מועדון, ותעזוב את השעון, עשה לי טובה. איזה עוד דרישות יש לכם?
6: אנחנו דורשים מועדון.
1: מועדון?
6: כן, כל המועדונים ההם נשרפו, רוצים מועדון חדש.
1: בשביל מה?
6: בשביל שיהיה מה לשרוף.
0: צר לי רבותיי, אני חייב לקטוע אתכם.
3: אני תרשה לי רק להודות פה
0: לטכנאים, אני יודע, נודה להם יותר מוכר ברגע זה שיטוט מבאר שבע. נחזור לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם.
4: קל חיים וקנים מבירת הנגב.
0: חיים כמהר, מה התוצאה?
4: התוצאה היא ממש...
0: צר לי, אני חייב לקטוע אותך, כפר סבא על הקו.
5: כאן כפר סבא.
0: רגע, תמתינו רבותיי, יש איתות ממגרש בלומפילד, אני מקווה, הלו? בלומפילד?
4: לא, זה בלומשטיין.
0: לך לזזל בלומשטיין. טוב, נחזור לנתניה.
5: כאן יגאל שוק מנתניה.
0: רגע, יגאל, שוב, איתות מבלומשטיין. הלו?
3: הלו?
0: בלומשטיין?
3: לא, זה בלומפילד.
0: סליחה, טעות.
5: תודה.
0: הלא דבר.
5: עמי, אני יכול פה להודות טכנאי?
0: תודה.
5: אני רוצה להודות טכנאי השיניים שלי, דוקטור שנהב. תודה לך, דוקטור.
0: רבותיי, יש עוד מישהו שרוצה להודות לטכנאים? ובכן, להודות טכנאים פעם ראשונה, זאת טכנאים פעם שנייה, זאת טכנאים פעם שלישית. בינגו, ונחזור לעכו.
3: ומי בעכו?
7: זוהר אלול, בעכו.
3: כן, זה היה רגע האמת
0: של
3: ספורט הכדורגל.
0: וכאן עוד תוכנית של שירים ושערים הגיע לסיום. חלשו לי להודות לאוהדים, לשחקנים, לגוונים, לשוש בתום האקווריום. לכם נגיד, אלוף בעד, לקרוא את השומת הבא.

0: ערב טוב. בטרם נעבור לתוכנית תורשה, נתבקשנו לתקן טעות שנשתרבבה לחידוננו מן השבוע שעבר, הכה את הגוי. באותה תוכנית טען אחד המשתתפים כאילו יש במקרא ארבע אמהות שונות. מנחה החידון, מרדכי פריגורט, פסל תשובה זאת בשגגה וטען בצדק כי אמא יש רק אחת. ואכן, בבדיקה שנערכה במקורות, יתרו בפיקי התוכנית יותר מאמא אחת, אם כי לא מצאו עדיין את מלוא הארבע. ובכל זאת, מחמת הספק, החלטנו להגיש למתלונן את המגיע לו. אנחנו מבקשים ממנו שימציא לנו את כתובתו, ואנו נשלח לביתו את הפרס. סרוויז למוהל מנרוסטה. ועתה לתוכניתכם, תורשה.
1: ערב טוב לכם חובבים יקרים, ערב טוב לצופה חילוני בבית. שוב אנו איתכם בתוכניתנו תורשה, והערב נאשפז בתוכניתנו שני אושפיזים. אושפיז אחד זכרי ואושפיזה נקבה. שניהם עולים חדשים, שניהם חוזרים בתשובה, שניהם עמנו כאן הערב, ושניהם כמובן מצביעים עבדל. נזמין אם כן את אושפיזנו הראשון לערב זה, אפי קומן, בבקשה. בבקשה. ובעוד אפי לא עושה דרכו אל מקומו בתחילו וצליו, אנחנו נספר לצופים בבית, שאפילו היום הוא תלמיד חכם בלי עין הרע, בישיבת אור מתוח.
2: אור חלק. אור חלק, הישיבה.
1: אותו דבר, אותו דבר. ונשאל אותך אפילו, מה נשאל אותך? זה כבר שאלנו אותך. אז אולי נשאל, כן. לא. על זה אני לא יודע את התשובה. אולי פשוט נשאל אותך, כיצד הגעת ליהדות? זה תמיד מצליח. כיצד הגעת ליהדות? בבקשה, בבקשה.
2: כשאני היית בבוהמה.
1: אתה היית בבוהמה? שמע אפילו, אם אתה היית בבוהמה, זה ייקח הרבה זמן. בבקשה, בבקשה.
2: אני הרגשתי שם ריקנות איומה.
1: כן.
2: ממש ריקנות איומה.
1: כן.
2: כשפתחתי את התלמוד.
1: את התלמוד תעזוב. תלמוד זה צופינו מכירים. הבוהמה. מוטב שתתרכז בבוהמה. תגיד לי יפלה, איך זה שם עם השחיתות?
2: עם השחיתות.
1: עם השחיתות.
2: עם השחיתות שם זה היום ונורא. ממש היום ונורא.
1: אל תיכנס לך ללות, תפרט, תפרט. תהיה יותר ספציפי. תספר לצופים הדתיים בבית על מעמקי התומה, הזוהמה, החיד שבהם שקועים אנשי הבוהמה, הצווארה. נתחיל עם התומה, בבקשה. עם שתיים ביחד היית?
2: תראה, זאת הייתה תקופה קשה, אני עשיתי הרבה דברים מכוערים.
1: תספר אחד אחד, יש הרבה זמן. בבקשה.
2: לא כדאי להרחיב.
1: תרחיב, תרחיב, נדחה את החדשות, לא נורא. בבקשה.
2: אבל כתוב במפורש.
1: מה שכתוב זה צופינו מכירים. אפלה, איך אומרים אצלכם בבוהמה? שחק אותה. גלגל אותה. אם כבר מדברים על זה, איך זה שם עם הסמים, אה?
2: הסמים זה מנתק אותך מהמציאות.
1: איי, איי.
2: זה הורס את הגוף, זה משחית את הנפש.
1: אבל נעים.
2: מה זה נעים? מה זה נעים? הלו, הרב ישראל סלנטי.
1: אל תכניס סלט לעסק. עזוב סלט בכל מה, לא צריך סלט. מריחנה לקחת, מריחנה. אה, איפה, תגיד.
2: אני לקחת, אבל אתה צריך להבין שזה היה לפני שהבנתי שגבורה אמיתית זה כיבוש היצר.
1: יצר, שמייצר, לקחת, זה היית. לקחת, מה יש פה לדבר? אז אני רציתי לשאול אותך בניפוס, זה חשוב אם עושים ככה או ככה? זה חשוב?
2: לא.
1: לא חשוב. ועכשיו רציתי לשאול אותך שאלה בשביל הציבור הדתי בבית, שאלה שמסקרנת גם אותי. תגיד לי אפילו, מה יש שם בבוהמה הזאת, חוץ מסקס כל הזמן וסמים כל הזמן, אה?
2: כלום, ממש כלום.
1: כלום? לא קמים עם הנץ לתפילה?
2: לא, לא, לא.
1: לא מניחים תפילים.
2: שום דבר.
1: אוכלים הכל.
2: הכל.
1: מה אתה? כאן סטייקים שמנת, ופטריות, וכל זה בתנורה שזה נהיה חומי למעלה. איפה לתגיד לי? והדגים התולעים האלה, איך קוראים אותם התולעים הדגים, אה? שוויפ, שוויפ, ספיפס, איך קוראים את זה, אה? אתה בטח יודע, נו, איפה לתגיד, תגיד, תגיד, תגיד, איך?
2: שרימפס,
1: נכון, שרימפס. עמד לי פה, גם כן, עם אבוקדו ולימון וקורת של מלאבטות, ולימון, ולימון, ולימון, ופטרוס לימון, וסופי, זה לא... תגיד, אה? תגיד. מה זה?
2: כל זה, כל זה.
1: כל זה. ומה יש לי שתה?
2: תגידי, אתה
1: בשביל
2: זה הזמנת אותי?
1: אני הזמנתי אותך? מה פתאום אני הזמנתי אותך? פה כל אחד משלם בשביל עצמו. נתנו לי סטייקים שמנת עם פטרוזינון, פטרוזינון, ועוד רוצה שאני אשלם? תודה רבה, זמננו תם. זמננו תם. תודה רבה לאפי קומן, שגם הוא כפי שראינו זה אתה בשיחה, מאמין שארץ ישראל שייכת כולה לעם ישראל, ועם ישראל שייך כולו לאלוקי ישראל, ואלוקי ישראל שייך כולו למפדל. האושפיזה שנכנסת באלו הרגעים אל אולפנינו היא גיורת חוזרת בתשובה. בזמנו היה שמה גינה הולידי. ואיפה היא? גינה הולידי, בבקשה. מיד היא נכנסת אל אולפנינו. הנה היא גינה הולידי. בזמנו הייתה מופיעה במורות ובקובות אפלות בהמבורג, קופנהגן, ביירות, שוויירות. מאז ששבה על חיק היהדות שינתה את שמה מגינה הולידי להרוגה חג שמח. חג שמח הרוגה.
3: חג שמח.
1: מה תשאירי לנו חג שמח?
3: אני אשאיר לכם שיר חסידי על אהבת השם.
1: בבקשה.
4: נו לוהן.
5: מה קורה הקופסיני?
4: פעם שישבתם בבית, קראתם ספר או ראיתם עיתון, ופתאום ככה משום מקום נכנסה אישה בהיריון עם גרזן ביד והתחילה לרדוף אחריכם מסביב לסלון.
5: לי זה קרה.
4: אני לא בזה נדון היום. היום נדבר על תופעה חברתית כואבת, תופעה שנקראת צמחוניות. כפי שמגדירים את עצמם האנשים היפי נפש האלה,
5: צמחוניים! וואי, איזה פחד אני משקשק!
4: בקיצור, מה שהם אומרים זה שאם אני אוכל סטייק נגד, אז מסכנה פרה, אוי, איזה מסכנה היא! היום אנחנו נפריך את האשמות האלה, גבירותיי ורבותיי, נמצאת איתנו פרה, ערב טוב לך פרה.
5: אני פרה.
4: כן, לספקנים שלנו בבית, איך אנחנו נדע שאת באמת פרה ולא בן אדם שיתחפש לפרה?
5: יש לי פעמון.
4: יש לה פעמון. כן.
5: נו.
4: ובכן, פרה, תגידי לי, את באמת סובלת מזה שאוכלים אותך ככה, מוציאים לך את הקישקה וכאלה?
5: לא, זה כיף.
4: מה הבעיה? אז מה כן מפריע לך?
5: אני פרה.
4: חוץ מזה?
5: הפעמון הוא כבד.
4: לא משנה.
5: תחליף את זה.
4: עזוב. ובכן, אנחנו עוברים למוצג ב' בראיות שלנו. אנחנו מארחים היום חסה איתנו. חסה צי מהשקית של אור. הביאו שתיים, באתי מחותם
5: לוסי ובוסי.
4: שלום לך חסה. שנייה.
5: אני חסה.
4: ובכן, חסה, שהגיע אלינו דרך אגב מקיבוץ צעות העז, האם את באמת חזה, או שלספקנים שלנו בבית את אולי בן אדם שיתחפש לחזה? איך אנחנו נדע את זה?
5: אין לי פעמון.
4: אין לי פעמון. כן חזה, את התנדבת להדגים לנו כמה זה קשה מה שהצמחונים עושים לך, נכון? אני ממש... ועכשיו נעבור למוצג הכי מחריד שלנו. יש לנו כאן שקית תה, ואנחנו ננסה לדבר עם עלי התה שבפנים. נעשה חור קטן. אוקיי, שלום לכם עלי תה.
5: הם לא שומעים. שלום.
4: ובכן, אני מבין שצמחונים קלעו אתכם פה רק בגלל שאתם ממשפחת עלי התה.
5: נכון.
4: גזענות לשמה. כן, זאת... אוי ואבוי.
5: אפילו, אני
4: חסה. לא רואה את כל הדם שניגר, זה פשוט נורא. פשוט נורא.
5: מחריד.
4: כן, מה נגיד לכם? גם אם אתה חסה, לסיכום, ילדים. גם אם אתה חסה,
5: נכון,
4: פרה,
5: נכון,
4: שקיק תה,
5: נכון,
4: אם אישה בהיריון עודף דרכם עם גרזן, אז תברחו, לילה טוב.

0: Χαλό, δεν το έχω τραύμα με τα μπέρ. Σελόν και βέρε φούξ μας λόμε. Χαίρανε, χαίρ. Ανούν τυρί και βέρε φούξ και ψυχολόγ με κοιο έτσι γίνεται η ζωή. Μα νιλό έχω λεφτόρ παγιόν με τηλεφόν. Μάζω το μέλετε τα χούφ. Μπαλέ λορότσε. Λάμα χου λορότσε. Ουέντα υποχέτ. Το πνίλιο το. Σελόν φούξ. Δεν το τραύμα με τα μπέρ. Να χάμε τα χούγκο, χούγκο τραύμα. Τα είλε φόξ, α τα infantil. Αλλά με τα λόρο τσέ. Μη μάτα πω χέλε χωλά σε την βρουχό. Ιωδιο σαχώσε. Μα τα λόρο θα με χώσε. Μπέταχ με πολλανιά, η λόγη χωλά λισμπόλ σε ό,τι μισούν ενέ. Το φτέλνιο τάβα κασά. Σαλόμ και βερεθούς δεν σου βανεί τραύμα. Τι γίνει μάτι σου τα γάτ, μάτω σαν χώσε. Μα τλό είχα λάλη ρότα τον πεόρ. Νο λέει τα τχίλου πεόρ με την κμηρού πεχώσε. Γανή με βακές, το, ας αυτή λέω το. Φούξα λόμ, δε σου βανή τραύμα. Τι ρε φούξη, αρέγα την πάρτη μ φούξα. Η φτύχα λία σάβια κόλμε σε δερκ φώτς, βελοήμια αζόρ λεχα. Φούξ φώτς. Φούξ τα βίνα χρέες τριμ, σνότε ζωήματα μου γράχ, πάμα χάτ με χαίμλα κάχατ ρίσκ. Ας φώτς φαρνούτνικ. Ψάκρα, ευκολέρα. Όλγα, τα νύχια τα ζούγα με χουσάρ χαπά. Έτσι αυτά, αν είχα σαν τη σίκα με ζούγνι, να σπέρε.
1: Ποιο το καταλώμα κύρου.
0: Αν είλω τσαρίκλα, κύρου, είχαμε τη σπίχνε λιρό, σαν τα πεματσάμ, καταστροφάλι. Βέσαι, χαίνει σου ήμις λεκά χαρουσίμ.
1: Χαίνει σου ήμις και λίμου ξεχαίνει.
0: Μεμέτ, ας λάμα πάτα λεβάν.
1: Αν είλω λεβάν, είσαι τίπα χούτς.
0: Αχα, είσαι τίπα χούτς.
1: Και κράλα.
0: Να παπατάει, μα τα χωσέψε να χακέσαι τη χτόβλα.
1: Αν
0: είναι κράλα. Αν είναι κράλα, τι εγκέβερ.
1: Αν είναι
0: κράλα. Λάμα τα λοκορέ.
1: Αν είναι
2: דוקטור, שמענו לך הרים וגבעות.
1: שמענו לך סיפורים מרקיעי שחקים.
2: שמענו לך שחקים.
0: רבותיי, אולי נרד מהשחקים לעמקים וניגש לשורש בעיה.
1: קיקי, ספרי לו.
2: ספר לו, דקי.
1: לא, קוקי, ספרי לו.
2: קיקי, ספר לו.
1: קוקי, ספרי לו.
2: קיקי, ספר לו.
0: רבותיי, אולי תחליטו מי מספר קיקי או קוקה. בגלל שקוקו יוכל לשמוע.
1: טוב, אז אני אספר.
2: קיקי ואני חיים בהרמוניה פילהרמונית נפלאה.
1: דוקטור, אנחנו מתאימים כמו תקה לשקה.
2: כמו שבר לנקה.
0: אם אתם כל כך מתאימים כמו תקה לנקה וכמו מוחמד למקה, אז מה בכלל באתם אליי?
2: שמענו אותך ברדיו בתוכנית הפופולרית תפוח ועץ, וחשבנו שזה נחמד אם נבוא ונדבר איתך ככה כמו תפוח לגויאמה.
0: תסלחו לי שאני מתפרס לזוג פתוח. כמה זמן אתם נשואים?
1: 20 שנה.
0: 20 שנה. ואתם רוצים להגיד שאחרי 20 שנות נשואים אתם עדיין אוהבים?
2: לא רק אוהבים, דוקטור, אפילו מאוהבים.
1: נכון.
0: מי החליט בשבילכם שאתם אוהבים?
1: דוקטור, אבל לא צריך להחליט אהבה. אם היא פורצת, אתה לא יכול לעצור את ההתפרצות שלה.
0: מתי פרצה אצלכם אהבה?
2: עם הקידוח הראשון.
0: אני מוכן לשים לו שאתם בטח ישנים במיטה זוגית.
1: נכון.
0: ובכן, תדעו לכם שאתם ממיטים אסון על חיי הנישואים שלכם במו מיטתכם.
1: במו?
0: במו! אנשים אוהבים ישנים בשתי מיטות נפרדות, לחוד, רחוק אחד משני.
2: אבל אם ישן רחוק, דוקטור, איך יפרצו הילדים?
0: את חייבת להבין שישולינה, שבכדי ליצור מגע פסיכוסקסואלי בין שני פסיכופטים, צריכים בני הזוג להתרחק זה מזו וזו מזה וזה מזי. אחרת הם יכולים להיכנס לקלסטופוביה אנמית, דבר שיכול לגרום להם לתסכול פסיכו-אקוויוולנטי לכל ימי חייהם הפרפנדיקולריים.
2: דוקטור, אבל חיי המין של קיקי ושלי זה ממש פסטיבל זמר חסידי.
1: נכון, זה הרבה יותר, זה ממש אירוויזיון.
2: זה וודסטופ.
1: אנחנו נורא משלימים אחד את השני.
2: קודם הוא משלים ואני נחה, אחר כך אני משלימה והוא נח.
1: מה תגיד על זה, דוקטור?
0: אני רק אגיד על זה שהקשר ביניכם הוא פסיכוסקס מניאקי.
1: אבל דוקטור, אנחנו לא יכולים אחד בלי השנייה.
0: אנחנו לא יכולים. ניסיתם?
2: לא, לא ניסינו. ניסינו הכל, אבל אחד בלי השנייה לא ניסינו.
0: אני מוכן. לפחות יש לכם מזל שאין לכם ילדים?
1: יש לנו ילדים.
0: באמת? כמה ילדים יש לך, צוציק?
1: שניים.
0: וכמה לך צוצה?
2: שניים.
0: אפשר לראות?
1: יש לי תמונה, בבקשה. הוא לא דמה לקוקי?
2: הוא לא דמה לקיקי?
0: הוא דמה לקקי.
1: איך אתה מדבר על אשתי,
0: דוקטור. אני מדבר עליה כפסיכולוג אל קורבן.
2: אני קורבן.
0: את קורבן והוא מקרבן.
1: את מי קרבנתי?
0: אותה.
2: אותי?
0: הלו, כל מיקרוב יודע שאישה היא קורבן של הבעל. בו בזמן שהבעל הוא קורבן שלו עצמו. וזה מה שגורם לתנודות פסיכו-אקוויוולנטיות לא שגורמות לווישרים בתאי הסילקים של משאבת המוח הוונטילי.
2: דוקטור, אם אני הבנתי נכון את מה שאתה אמרת, אז אני הבנתי שאני לא הבנתי את מה שאתה אמרת. אני הבנתי נכון, דוקטור?
0: פסיכולוגיה לא צריך להבין, מדם. פסיכולוגיה צריכה פסיכולוג כמוני, שיסביר לכם כמה שלא טוב לכם ביחד.
1: אבל טוב לנו ביחד.
0: אפילו שטוב לכם ביחד. זה מה שנותן לחיים רמה פסיכולוגית. ולפסיכולוג רמת חיים.

0: אני עכשיו הולך להבטלה. כשאני חוזר מהבטלה, הכלב הזה לא יהיה פה, למה אם הוא יהיה פה אני אפחלץ אותו?
1: דוד, פליז, don't in front of the dog.
0: Don't you tell me what in front of who?
2: But he understands.
0: He don't understand anything. You understand me? When I come back in the evening, you and I will hear the big small talk. A big small talk about the dog. Snoopy, תעוף, לך תביא, לך. קישט. חכי בעל.
1: It wasn't about you, Snoopy. זה לא היה לך. Snoopy, חמוד. בוא, תן לי יד, תן לי יד, יד. כן, כל הכבוד. עוד פעם, יד, יד. Snoopy, יד, יד, יד. כל הכבוד, Snoopy, תן לי יד. Snoopy, יד, יד, יד. כן!
0: מה זה תקווה?
1: אני מצטערת, אני יורדת מהמיטה.
0: לא, לא, לא. איך הוא עשה את הטריק הזה של היד?
1: מה, לתת יד?
0: כן.
1: אני לימדתי אותו.
0: איזה יופי. הוא ייתן לי...
1: כן.
0: תיתן לי יד. תיתן לי יד. איזה חמוד, תיתן לי יד. זה כלב קרקס, אני אומר לך, איזה חמוד. את תתביישי לך שרצית להעיף אותו. תתביישי לך, זה כלב קרקס.
1: דוד, נראה לי שאתה אוהב את הכלב.
0: איזה מפנה דרמטי בעלילה.
1: מה נעשה עכשיו?
0: נראה קליפ שמח שלי ושל הכלב.

0: לסיום, סיפור מרגש על אישה, בעל וכלב. בוקר טוב לתקווה פוקס.
1: בוקר טוב,
0: ואלי. בואי נתחיל מההתחלה. את מביאה כלב הביתה, בעלך לא אוהב את הכלב, ואז מה קורה?
1: אז זהו, שהכל היה בסדר. אפילו היה קליפ שמח של דוד עם הכלב, היה מאוד יפה. ואז הוא הלך לאיבוד. אני כבר שבוע לא אוכלת, לא שותה. רק שאני ממש רעבה או נשנושים. זאת התמונה שלו. אם מישהו רואה אותו, שיחזיר. כי זה לא שלו. ואם אפשר עוד מילה אחת. סנופי. ואם אתה שומע אותי, תחזור הביתה. אנחנו אוהבים אותך. אנחנו מתגעגעים אליך.
0: סיום תקווה, מה נאחל לך?
1: הרבה כסף שיהיה לי. הלו, דוד?
2: מי זה, סנופי?
1: לא, זה תקווה.
2: חשבתי שזה סנופי.
1: דוד, מצאתי את סנופי.
2: מה? אני כבר מגיע.
3: סנופי, איזה חמוד! איזה סוף דרמטי לעלילה.
1: מה נעשה עכשיו?
3: נראה סתם קליפ.

0: ديني حذرك بوريت
1: اهلا
2: اهلا وسهلا אנחנו עכשיו נראה אותך גיבור גדול בבית משפט. אתה חושב שאתה תעשה חוכמות במגרש כדורגל, נראה אותך גיבור. פושטה שכמוך. תעשה תנועות כאלה לשופט, נראה אותך גיבור.

0: شفتيه بيمسكوا العصات على راسه يا حبوبي.
1: نيران يا نيران
0: فرقيت يا حبوبي. لو اتقابل لو شفيت حبيبي
2: الدنيا شفيت
0: طز.
3: بيت مشبات لكم لكم اني بكش لكم אני לפי הפנים אולי נראה לך השמש, אבל לא, אני השופט. אז אני אבקש לקום ולתת כבוד, אם לא לבית המשפט, אז לי. נתחיל?
0: נתחיל.
3: אוס. יש לנו היום את תביעתו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ' נגד מר שמעון קסח. מר פנדלוביץ' ישנו?
1: אני ישני כבודו.
3: אתה ישנך?
1: כן.
3: יופי.
2: גם אני ישניני.
3: גם אתה ישננך.
2: נני.
3: לילה טוב. מר פנדלוביץ', אתה שופט כדורגל?
1: כן, כבודו, עוד משנת 41 ששפטתי במשחק הגמר, שלא נגמר, בין קבוצת הכוח וינה לפנרבחצ'ה.
3: פנר איך?
1: בחצ'ה, זה איסטנבול.
0: תורכים, תורכים.
3: למה משחק הגמר לא הגיע לגמר?
1: אני לא כל כך זוכר טוב, אני פשוט התעוררתי אחרי רבע שעה מתחילת המשחק, בתוך אמבולנס טורקי קטן. שהעביר אותי את הגבול לזגרב, משם אני הגעתי ארצה באונייה.
0: הנה על בבורי לג'אבק.
3: תשב כסח, תשב. למה שאם לא תשב עכשיו, אתה תשב אחר כך. ואם תשב אחר כך, אתה תשב ככה שתשכח איך עומדים כסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי כסח. אני רוצה שתדע שלך נאשם בהתנהגות פרועה ומופרעת, בהוצאת דיבה, הוצאת לשון הרע, ובפגיעה בכוונה תחילה בגופו, בנשמתו ובכבודו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ'. וזאת בשעה שמר פנדלוביץ' שימש כשופט יחיד ובודד במשחק שנערך בין הפועל תל אביב וביתר ירושלים במסגרת הליגה הלאומית למניעת תאונות בכדורגל. עכשיו אתה מודה באשמה או לא מודה?
1: הוא יודע, הוא יודע.
0: אתה תודה, אביך יודע, אני לא מודה, חביב.
1: נראה, נראה.
3: למה אתה למשל לא מודה, מר קסח?
0: למה שאני חף מפשע, כבוד השופט. אני משוגע לכדורגל, זה נכון.
1: בבקשה, הוא הודה, הוא משוגע.
0: כבוד השופט, אני משוגע לכדורגל. אני, החיים שלי מתחילים על המגרש ונגברים על המגרש. העיניים שלי זה ביתר ירושלים, אני שרוף על ביתר ירושלים. אני, יש לי שני בנים, כבוד השופט, אחד אני קורא אותו ביתר, השני ירושלים. אני, אין יום שלא שופך חצי כי נושם בבית הכנסת בשביל הצלחה של ביתר. כל שבת, כבוד השופט, כל שבת, אפילו אם יצא יום שלישי, אני מפריח 12 יונים של הניצחון של ביתר.
3: למה 12?
0: 12, על שם 12, עשרת השבטים. אין גדולה.
3: קסה, קסה, קסה, קסה,
2: קסה, קסה.
1: אתה אפילו בבית משפט הוא מתנהג כמו אינדיאני ים תיכוני. בבקשה.
3: קסה, אני מבקש לא להשאיר בבית המשפט, זה לא חגיגות המימונה פה.
1: תשאל אותו אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
3: בסדר. מר קסה.
0: כן.
1: כי הוא יכול לו להודות שהיה בכלל במגרש.
3: מר פנדלוביץ', אל תדאג, אני יודע בדיוק מה שואלים, תרגע, אל תשאל. מר קסה.
1: אני פשוט מכיר את החברה האלה.
3: מר פנדלוביץ', עשה לי טובה, תרגע, אני יודע מה שואלים, מה עונים, אני בשביל זה למדתי 10 שנים באוניברסיטה משודרת, מה אתה דואג? תרגע.
1: בבקשה.
3: מר קסה.
1: תשאל.
3: מה אתה בדיוק רוצה שאני אשאל אותו, מר פנדלוביץ'?
1: אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
3: לא, אני אשאל אותו מה שאני רוצה. אתה היית במשחק בזמן המגרש?
0: בטח שהייתי, ישבתי ביציע של הטריבונה המרכזי. מחצית ראשונה לא התערבתי, למה היה תקו. מחצית שנייה התחילה התפתחות התקפתי דגל ביתר ירושלים. נהיה לי חושר בעיניים, התחלתי לזיע באצבעות הדקות של הרגליים, יצא לי חררה על הבטן וקצב של אמסטל מהפה. התחלתי לצעוק לכיוון השחקנים של ביתר, יאללה, תתנענעו, יא מלוכלכים, אם לא תקחו את האליפות, נשרוף לכם את המועדון. ואז, בדקה ה-60 על השעון, אתה שומע אותי טוב? מלמיליאן מקבל מסירת פס משירזי, ב-116, בעיטה וגול!
1: לא היה גול!
0: אין נגד עולה!
1: לא היה גול!
0: לאמא שלך לא היה גול, בשביל זה אתה יצאת ככה כמו פאוול.
3: קסח, אתה תסגור את הפה, אחרת אני אפתח לך את הראש, קסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי, קסח. שב! קום. תספר מה בדיוק קרה על המגרש.
1: כבוד השופט, כשופט לשופט אני רוצה להזכיר בזאת שאני משמש שופט כדורגל שנים רבות על רבות. ועדיין לא הוגשה כל תלונה נגדי.
2: בחיית אבו.
1: אני מדבר על כבוד השופט, לבנטין שכמוך. זיית. שקרף חולר, נפשי זירג מסורת.
0: אתה קיללת אותי.
1: תהיו מים עד גול נפש.
0: היה גול בפינה השמאלית, יא אעוור.
3: למי אמרת אעוור?
0: לא, לאעוור.
3: לא יען, כי אינני אוהב שמקללים אותי כזה. תיזהר כסח, אני למדתי קראטה חביבי, תיזהר. יש לי תחתונים שחורים כסח, תיזהר. תן לי את הכבוד המגיע. שב. תמשיך.
1: כבוד השופט, קולגה יקר, קהל נכבד, ערב טוב. כבוד השופט, מי כמוך יודע שעוד מתקופת השופטים בתנך נחשב שופט, ובמיוחד שופט כדורגל, להפקר שכל מטורף, כל חולה רוח על טריבון יכול לקלל אותו, את אביו, את אמו, לריק עליו, לזרוק עליו קליפות של קלמנטינות.
3: אתה זרקת עליו קליפות של קלמנטינות?
0: אני הסתגעתי, אני מקליפות של קלמנטינות עושה ריבה.
1: אני רשמתי הכל, כבוד השופט.
3: מה אתה רשמת?
1: הכל.
0: מתי רשמת?
1: בזמן משחק.
0: אתה רואה, כבוד השופט, במקום לשפוט הוא עושה רשימות. תגיד לי, אתה רשם או שופט? יא אבן שפטוטה.
3: מה רשום לך שמר פנדלוביץ'?
1: בדקה 59 של משחק התרומם ראש הקנוניה מהטריבונה של אוהדי בית"ר, הוציא מכיס שלו חצוצרה והתחיל לחרצץ. לחרצץ.
0: לחצרץ, יא אבן.
3: לא לחצרץ ולא לחרצץ.
0: אז איך?
3: לחצוצרץ. אני אבקש לתת כבוד לחצוצרץ.
1: כן, כבוד. אנו בזה היה סימן. ואז התרומם המקרוב הזה וצועק לי, תשמע כבודו. תלך לרופא עיניים, יא אבן אל-בולה.
3: אבן אל-בולה. אתה צעקת לו אבן אל-בולה?
0: לא, אני צעקתי אבן בולה.
3: אבן בולה. תתקן לך את זה, אבן בולה. אז אתה צעקת.
0: בטח צעק, איך אפשר לא לצעוק לו אבן בולה כשאקויז, מגן ימני של הפועל, כסייח את הזולאי והמחלוע הזה לא שורי.
1: הוא לא כסייח, הוא דחף או לא כסייח?
0: איזה דחף? פוצץ לו את הברך של חוט השדרה.
3: כסח, תן לי לקבוע אם הוא כסייח או דחף. טוב, כסח?
0: טוב.
3: הוא כסייח?
1: נגיד, אבל נגיד שכסייח. בשביל זה צריך לעסוק את תנועות מזרחיות גסות בין 25 אלף צופים. הוא לא יכול לעשות את זה שאנחנו לבד.
0: אנחנו לבד?
1: עכשיו כן.
0: עכשיו
3: נה! מה?
1: אתה לא
3: עושה את זה? מה?
0: בחיית האמא שלך, כבוד השופט.
3: בלי הורים, בלי הורים.
0: בחיית, תראה מה היה בדיוק ואתה תשפוט. נגיד שאני מלמיליאן, חלוץ של ביתר ירושלים.
3: היית מת, כן.
0: כבוד השופט, אני מקבל את הכדור, עוצר אותו פיקס על המקום, מגביע אותו גבוה. והנה אני בתוך ה-16 מכין את הכדור לבעיטת בננה להשחיל את הכדור בין הקורותיים. פתאום סיני בא מאחוריי, קורע לי את החולצה, משכיב אותי על הרצפה, מוריד לי את המכנסיים, דורך לי על העלבים. והמשרוקית של השופט הזה לא מוציא אפילו מנגינה של מרש. שותה כאילו חתכו את הלשון העגל שלו.
3: תשבור אחורה, קסה.
0: שותה כאילו קיבל שיתוק שופטים כללי. שותה!
1: אבל הוא לא שתק! הוא לא שתק! מיד התחיל לצוק לי. ככה, אני מתבייש לומר זאת.
3: תגיד, תגיד, אנחנו בדלתיים סגורות, מר פנדלה.
1: תאמין לי, זה לא לך.
3: אל תדאג, דלתיים נעולות ומפתח אצלי.
1: השופט בן זנה.
3: מה אתה אמרת?
1: בן זנה.
3: מי?
1: השופט.
3: מה?
1: לא אני אמרתי, זה הוא אמר.
3: אתה ככה צעקת.
0: אני צעקתי בקצב. השופט בזונה.
1: סליחה, הוא צודק, מה זה נכון, נכון. זה היה בקצב. ואז כל הטריבונה התחילה לצעוק איתו ביחד. אפילו אשתי. ואז צועק לי האנטיטטנוס הזה. סליחה, אתה רואה ימניה, כי אם כולם אומרים כנראה שזה נכון. אתה תבקש סליחה, אתה שומע, תבקש סליחה מיד.
0: בסדר, אני מצטער.
1: אתה מצטער? אז למה צעקת לשחקנים, תפסיקו לבעוט בכדור ותתחילו לבעוט בשופט? אה?
0: אמרתי לך, אני מצטער, לא? חרבשת לי את הראש, מה אתה רוצה? תרד ממני, מה? עלית עליי, מה יש לך ממני? תרשום אותי בתור משוגע, מעבר פסיכי, נלך הביתה, יאללה. תרשום, תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי. תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי.
3: אני משמר כסף. הבקשך לא להתערב בסמכויותיו הבלעדיות של בית המשפט ולא לנסות להשפיע על מהלכו של המשפט. במילים אחרות, עוד מילה אחת אני מכניס לך רסיה במפתח הלב ושובר לך את המנעול, מר קסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי. באמת, לא פעם אני שואל את עצמי, עד מתי? לאן נגיע? אם כל מה שיש היום לנוער לעשות זה לחשוב על כדורגל? במקום שבחור ייקח את עצמו בידיים, יחשוב על עתידו ברצינות, ילך לעשות משהו מועיל, משהו גברי, אולי איזה קורס לאחיות או משהו כזה. במקום זה כדורגל יש לו בנוש. זה, גמרנו?
4: אני עוד לא גמרתי. דקה 89 של משחק, אני מחליט לשרוק מה שאני רואה בבירור שמלמיליאן נמצא באופסייד.
0: אמא שלך באופסייד.
4: נכון, גם אמא שלי באופסייד ועם מלמיליאן באופסייד. שניהם באופסייד.
0: לא היה אופסייד.
4: היה אופסייד.
0: לא היה.
4: היה אופסייד.
0: לא היה.
4: אז שוב התרומם ראש הקנוניה עם הקטוצרה. ואז כבוד השופט, אני חטף שתי בומבות בראש. תאמין לי, אני רואה סבתא שלי רואה כוכבים. אני מסתובב, הצוקרזית הזה זורק עליי בלוקים. בלוקים.
3: אתה זרקת עליו בלוקים?
0: חצץ, כבוד השופט, חצץ. את הבלוקים גמרנו שבוע שעבר לגבי פתח תקווה.
4: אחרי בלוקים שזרק, היה לו קוצפה לצוק, תשמע כבודו. הבן שלך ישחוט אותך ביום הולדת שלך, יא חומייני שכמוך. אני, לי הוא קורא חומייני. לי הוא אומר שבן שלי קטן. מומנו.
3: לא, לא מספיק, מר פנדלוק, עשה לי טובה. ואל תפקיע, עשה לי טובה, נו, לא... הוא לא התכוון לחומייני, חומייני, הוא התכוון לקטנים האלה שעפים, נו, בעייך. עשה לי טובה, די. אל תפקיע, נו, בחייך. מר פנדלוק, עשה לי, זה לא הכותל המערבי, בוא בחייך, מר פנדלוק, תפסיק לפקוע, נו. עוד מעט גם תשים לי פתק באוזן, נו, באמת, מר פנדלוק, עשה לי טובה. תסחל לכיסא, יאללה, תסחל לכיסא. יאללה, חומייני, פנדלוביץ', תסחל לכיסא. אפשר לגשת לגזר הדין?
0: יאללה, גש, נו, נלך הבא.
3: גזר הדין. במסגרת סמכותי כשופט בית המשפט לשלום ולהתראות, ובמסגרת חוק לשון הרע משנת תרמך ועד לשנת תרתך, הנני מזכה את הנאשם מר שמעון כסח מכל אשמה. כיף?
0: על הכיפה.
4: איך אתה הגעת לזה?
3: הגעתי לזה מבני שרק שופט כדורגל חמור ואהבל ואעוור לא שם לב שמלמיליאן בשום פנים ואופן לא היה באופסייד.
0: בדיוק.
4: מה, לא היה?
3: בשום, ראו את זה ברור, עבי.
0: ראו ברור.
4: מנהל אני כבודו יודע.
3: הייתי שם.
0: איפה?
3: על הטריבונה.
2: מה פתאום?
4: אני לא מאמין.
3: לי אתה לא מאמין.
2: מה פתאום?
4: אני לא מאמין.
2: אני לא מאמין.
4: אז זה אתה היית.
5: אין גדולה כמו ביתה, ואין חזקה כמו ביתה.
6: לא. תראו, תראו, תראו. לא תראו, תראו, תראו.
2: ראו, ראו.
6: לא תראו, תראו, תראו.
2: משה,
6: איפה היית, משה?
2: הייתי.
6: לא ראינו אותך אפילו בתור סילואט. איפה אתה היית, משה?
7: אני אומר לך,
6: היית בחוץ לארץ.
2: לא!
6: כן.
2: משה!
6: יעקב.
2: יעקב.
6: משה.
2: לא, אני לא רואה טוב.
6: אתה רואה טוב מאוד, חביבי.
2: משה,
6: יעקב,
2: משה, בואי נה, בואי נה, מה זה?
6: ככה זה.
2: מה אתה עושה? ככה עושים?
6: עושים.
2: איך אתה מתנהג? ככה מתנהגים?
6: מתנהגים.
2: טוב, איפה היית?
6: אירופה, חביב.
7: רגע, בואו, נתן לי לדבר.
2: אירופה, ולא כותבים איזה מילה.
6: מה יש לכתוב, דחילה כזה?
2: משהו. מתנות, הבאת?
6: רגע, תן לנשום, עוד הכל ארוז.
2: לא לוחץ. אבל איזה סוביניר בשביל החבר'ה יהיה.
6: יהיה, יהיה.
7: מה יהיה, יהיה?
2: העיקר שיהיה.
7: תשמע, אני נסעתי...
6: נסעת עם האישה.
2: לא, איתך. איך היה, משה?
6: לא מי יודע מה. אתה יודע, טיול מורגה. יש ברירה, אתה עולה, יורד, נוחת, ממריא, שותה, אוכל, לא עושה שום דבר. כאילו לא נסעת.
2: אבל אני מבין שנחת.
6: בילית, אה?
7: נו די!
2: מה אתה צועק?
6: מפני שאתה לא נותן לפתוח את הפה.
7: אני לא
2: נותן לך לפתוח את הפה?
6: אתה לא נותן להוציא מילה.
2: אני לא נותן לך להוציא מילה?
6: אתה לא נותן להוציא מילה.
2: זאת אומרת, אני מפריע.
6: אתה מפריע.
2: אני מפריע.
6: תגיד מילה.
2: אל תגיד שום דבר, הבנתי.
6: עכשיו ספר איך היה, מה היה, מה עשית, איך... ספר פרטי פרטים, אל תחסיר שום דבר.
0: התאספנו,
6: לא התאספנו, לא התאספנו. אם נוסעים אז מתאספים, נו בטח. ספר איזה...
2: ספר, מה אני אגיד לך, ספר רשמים.
6: רשמים, זאת המילה.
0: יצאנו,
6: לא יצאנו, נו.
2: אם נוסעים, אז מתאספים ויוצאים.
6: ספר איזה קוריוזי מעניינים.
2: מוציא לי את המילים מהפה.
0: הגענו
6: ביום. לא הגענו.
7: לא תראי את המילה
6: לדבר. אם נוסעים, אז מתאספים ויוצאים ואין ברירה, מגיעים. אוי ואבוי אם לא הייתם מגיעים. ספר איזה...
2: אתה נסעת לחוץ לארץ, לא יודע לך מה זה. ספר חוויות.
6: חוויות, או.
0: הנסיעה בכביש החוף.
7: לא תכביש
2: החוף. זה מה שיש לך לספר לנו? פה אין לך כביש חוף?
0: יש.
2: בשביל זה נסעת לחוץ לארץ? נוסעים ויוצאים בכביש החוף. ברומא היית?
6: איזה רומא? אתה עוד חי לי ברומא. בלונדון היית? זה מרכז העולם, זה מרכז העולם.
2: עזוב אותך מלונדון, היום ברומא יש לך את הוותיקן.
6: ותיקן, דבר כזה, פה אין לך ותיקין.
2: אתה מדבר, משה, בחייך, אתה לא יודע מה שנעשה בארץ. באילת היית?
0: לא.
6: לא, למה שיהיה באילת כל כך רחוק? מה יש לו באילת? בבאר שבע היית?
0: לא.
6: לא, נו מה.
2: בלונדון היה, באר שבע לא. בחיפה היית?
6: מזל שהתאספו, אחרת גם בחיפה הוא לא היה. באשקלון היית?
0: כן.
6: כן, תודה רבה לך, באמת באשקלון הוא היה. נו בטח, אם נוסעים ומתאספים וכביש חוף...
0: אז מגיעים לאשקלון.
6: מה, אתה היית באשקלון?
0: כן.
6: מתי?
0: עכשיו חזרתי.
2: מה, אתה לא נסעת לחוץ לארץ?
0: אף פעם.
6: אז למה אתה לא מדבר?
2: מה אתה שותק, מה?
0: מה אתה מדבר?
6: מה יש לך באשקלון?
0: סתם נסעתי לנופש.
6: איזה נופש?
0: נסענו כל החברים מהמכון.
6: איזה מכון? איזה מכון?
0: מכון שמשון.
2: איזה מכון שמשון?
0: אני מרים משקלון במכון שמשון, אז נסענו, מה אתה...
6: אז למה באשקלון? מה יש באשקלון?
0: נסענו, היה יום השנה לשמשון.
2: אתה החלט לשגע אותנו?
0: לא.
6: איזה שמשון? מה שמשון?
0: שמשון הגיבור.
2: אה, זה מהתנ"ך?
6: לא, זה עוד הרבה לפני. זה עם האלה שהיה...
2: אצלנו עם האבן שהרג את העמלקים.
6: איזה עמלקים, אתה עם העמלקים, זה עם הזה, עם כל מה שהיה עם הלוחות הברית, נו, כל העניין הזה עם ה...
0: עם האינדיאנים, הפאשר.
2: לא, לא, זה לא עם האינדיאנים, זה דבר אחר. זה עם זאת, נו, עם מלכת שבא.
6: מלכת שבא, מלכת שבא, מאה אחוז. מלכת שבא.
0: מי כבש את יריחו?
2: מלכת שבא?
6: מה, זה... שמשון כבש את מלכת שבא? זה... יריחו?
0: ובשבילכם עושים חידון תנ"ך?
2: ומה אתה רוצה? למי זמן לקרוא עיתונים?

תוכנית חדשה. חלק גדול מהזמן מתבזבז על איסוף חומר, על איסוף רעיונות, מה לעשות, מה לא לעשות, מה לעשות שעוד לא עשינו. וזה אמור גם לגבי שירים. למשל, יש איזה רעיון לשיר, כותבים מילים, ואז כותבים מנגינה, ולפעמים המנגינה לא מוצאת חן בינינו, כותבים עוד מנגינה, עד שיש בינינו הסכמה לגבי המנגינה. זאת המנגינה ששמעתם עכשיו למילים של יוסי בנאי, אותה כתב יצחק גרציאני, אותה קיבלנו שלושתנו, זאת אומרת, היה עליה קונצנזוס, מה שנקרא, קיבלנו אותה. היינו רוצים לשמיע לכם עוד מנגינה שכתב יאיר רוזנבלום, שאותה לא קיבלנו, ושהיא הפכה אחרי זה לשלגר גדול מאוד בלהקת חיל האוויר.

0: טעינו.
1: זה היה שלגר גדול מאוד.
0: כן, טעות, טועים, מה לעשות.
1: עכשיו אנחנו רוצים להשמיע לכם את הגרסה השלישית, את המנגינה השלישית לאותן מילים שכתב יגאל בשן, שגם אותה לא קיבלנו, לדאבוננו, חבל. חבל מפני שעד כמה שזכור לי, אני בזמן החזרות מאוד אהבתי את המנגינה הזאת, מאוד רציתי שנשאיר אותה.
2: שקרן.
1: למה אתה אומר שקרן?
2: מכיוון שאתה היחידי שהתנגד.
1: אתה יודע, מזל שאנחנו שלושה. גברי, אתה זוכר נכון שאהבתי נורא את המנגינה הזאת של יגאל, נכון?
3: מה זה?
1: אהבתי את המנגינה של יגאל ורציתי שנשאיר אותה.
3: לא?
1: לא. אתה רואה?

0: סמי, תביא פה הטייר, תרכיב לו הגלגל ושחרר אותו. יום שישי היום, עשה לי טובה. מה נשמע?
1: בסדר, יופי.
0: אתה בסדר?
1: הכל בסדר? מאחר,
0: אוקיי, מאחר. מה זה? מה זה, סמי?
1: מה, אתה לא אמרת את הטייר?
0: אה?
1: נשמע לך, חשבתי שאתה אמרת את הטייר. אתה לא אמרת את הטייר? אני אומר לך, חשבתי ש... חלמתי אולי, לא יודע, חשבתי שאתה אמרת את הטייר.
0: מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה אומר? מה אתה אומר? מה זה? איזה שפה זה? מה זה? מה אתה מדבר? זה עברית? מה אתה מדבר? תגיד לי, מה אתה אומר?
1: אני חשבתי שאתה אומרת את הטייר.
0: את הטייר, כן, כן.
1: אתה אמרת את הטייר?
0: כן.
1: אז מה אתה עושה? אתה אמרת את הטייר, לך את הטייר, מה אתה רוצה?
0: יענו זה הטייר שלו.
1: אתה לא אמרת את הטייר?
0: כן.
1: אז אני מדבר את הטייר, כן, זה הטייר שלו.
0: מאה אחוז, תודה רבה, סמי. יענו זה הטייר שלו, כן? מאה אחוז.
1: אתה פשוט אי הבנה, אתה אמרת את הטייר, אני אומר לך את הטייר.
0: מאה אחוז, תודה רבה, סמי. יענו זה הטייר שלו, כן?
1: כן, מאה אחוז. כמו שאתה אמרת, אתה מבין את הטייר, יבין לך את הטייר.
0: תגיד לי, סמי, מה אני אמרתי לך?
1: סוי, אתה אמרת את הטייר.
0: מה אתה עשית?
1: אני הבאתי לך את הטייר.
0: מה אמרתי לך?
1: תודה רבה.
0: זה הכל. יענו זה הטייר שלו, כן?
1: אתה יודע מה? זה הטייר שלו, כן.
0: זה גם גינה פנימית שלו.
1: זה גם גינה פנימית שלו, כן.
0: סמי, זה יכנס בתוך זה?
1: כן.
0: אפשר לראות?
1: מה יש לראות? שאתה עצלן, זה מה שיש לראות. זה הכל, אתה לא אוהב לעבוד.
0: נכנס?
1: כן.
0: אז תרגיל לו מהר ושחרר אותו, עשה לי טובה. מה עם הפיה של קלה ראשו?
1: הפיה, את גמרת אותה.
0: כן?
1: בטח, מה היה לעשות? כולו, טיפול 5,000.
0: טיפול 5,000. אז שחרר לי המקום, אני רוצה להכניס את הבול.
1: אלו, זה נרבז, אתה יודע.
0: לא, לא הבנתי.
1: הפיה, היא לא זאת נרבז.
0: נשתהם, מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? פרסית? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? תגיד, מה אתה מדבר?
1: פרסית, פרסית, לא
0: זה רוורס,
1: פרסית,
0: פרסית, פרסית. לא זה רוורס, לא זה רוורס.
1: אני אומר לך, פיאט, לא זה
0: רוורס. אז תגיד, לא זה רוורס, מה אתה אומר?
1: אני אומר לך,
0: פיאט,
1: לא זה רוורס.
0: למה?
1: למה? אני יודע למה, אני פיאט, אני לא יודע. אני יודע, לא זה רוורס.
0: הורדת מהג'ק?
1: הורדת מהג'ק, כן.
0: ולא זה רוורס.
1: לא זה רוורס.
0: שחררת הנדברק?
1: שחררתי הנדברק, בטח.
0: ולא זזה רוורס.
1: לא זזה רוורס.
0: בדקת פלטים, פלגינות, עמה.
1: מה אורגינל חדש?
0: לא זזה רוורס.
1: לא זזה רוורס.
0: הכנסת רוורס?
1: לא.
0: הבקיע עליך בקע.
1: יא, שכחתי, סויה.
0: אתה רוצה להיות מוסכניק מורשה, אה? מוסכניק עזער אתה לא תהיה, תאמין לי.
1: אני שכחתי, מה אני בן אדם?
0: בחר יש לך בחינה בתיאוריה ואתה מעשית לא יודע. סמי, עשה לי, תאמין לי. אין לך מה לנסוע לחולון, רק תעשה פקק.
1: תיאוריה,
0: אתה לא עובר, אתה לא עובר, אין לך מה...
1: תבחן אותי,
0: אני אומר, אני עובר. אני צריך לבחור אותך בשדה שלא יודע. אני לא יודע שאתה לא יודע. מבחנים צריך לעשות.
1: חייך.
0: עשה לי טובה, סמי. יום שישי, יום קצ... מה זה?
1: סבר תיאוריה.
0: אני צריך סבר בשביל כמה שאלות. מפשלה לפשלה, זה מה שאתה מוביל אותי בחייך. כל פעם אותו דבר, אני משתגע. אני לא יודע למה לא פיתרת לפני חודשיים. היה לי את הילדים, הזדמנות הכי טובה לפתרת לפני חודשיים. כל פעם אותו קונצים.
1: לא, לא קונצים.
0: אחר כך באים אליי ובאים אליי הבית, אחר כך
1: תורכים את הלכת. אתה, תבחן אותי, נראה מה דבר לא יודע.
0: כל הבלגנים איתך,
1: בסדר. אל תגיד בלגנים,
0: תבחן, נראה מה דבר
1: לא יודע. בבקשה. בבקשה.
0: שאלה ראשונה.
1: שאלה ראשונה. אתה יכול להתחיל משנייה ראשונה בלי נחלית. כן, פעם אחת תמיד אני לא נחלית. כן.
0: כן.
1: מה זה, שאלה בפנטומימה? דיבורים חבוב, דיבורים.
0: ניקח שאלה אחרת. תן לי את הספר, עשה את זה. יום שישי היום, מה, יש לי זמן לחשוב, אתה חושב? מוכן?
1: אל...
0: אתה נוסע על גשר.
1: איזה גשר?
0: גשר אלן.
1: איפה?
0: בנבט רמון. כמו שאתה מגיע לאמצע של הגשר, הגשר מתמוטט ונופל, ואתה עם האוטו לתוך הנחל, מה הדבר הראשון שאתה עושה?
1: דבר ראשון, אני מזעיק עזרה.
0: תזעיק עזרה, יבואו הירדנים והצ'רקסים, תרגדו צ'רקסי הכפולה.
1: אז אני פותח את החלונות.
0: תפתח את החלונות?
1: כן.
0: רק תסלול יותר מהר, זה הכל.
1: אז מה אני עושה?
0: מפעיל בישרים, יא אהבה.
1: אני ידעתי את זה.
0: לא ידעת שום דבר, אתה מתאמין לי לך חצי מוזג. קחנו, יש לי עבודה. עוד שלא, תשים למד בחוץ, תעשה פה בית ספר, בגמר. עוד שאלה שמות של מה זה, אני אקסטרני.
1: אני אקסטרני. אתה מכשירים שאלה אחת?
0: היום מכשירים ברבע שאלה. שאלה
1: יפה, משהו טוב, אתה מטביע אותי, סויה. שותף שלך אני. שאלה אמיתית, אורגינלית. עמוד 17.
0: נוסע בכביש האחור.
1: ברמת עמון.
0: קח את זה, עשי בכך, עשי בכך, עשי בכך.
1: מה אתה נעלם?
0: מה יהיה לך ברמת עמון?
1: אז תפנה לי רמת עמון, מה אתה כועס?
0: סע לגדר הטובה.
1: לגדר הטובה, נבריח וידאו.
0: אתה נוסע בלילה.
1: בלילה.
0: ממולך שני אורות.
1: שני אורות.
0: איך אתה יודע אם זה מסעי?
1: כן.
0: או שני אופנועים?
1: מפעיל בישרים.
0: אם אתה נהנה, מזה תפעיל? מה?
1: אני צופר.
0: תצפור עד 100, מה אתה צופר? כביש החוף, לילה, גדר, למי אתה צופר?
1: שחרר הנדריקס.
0: מה, נסעת בהנדריקס בשוק כל הזמן? נו, בטח, כשמהר, האורות מתקרבים.
1: מה אני עושה?
0: עובר באמצע.
1: מה באמצע?
0: אם עברת, זה שני אופנועים.
1: אם לא עברת.
0: מסעים? תצל מחר במשרד הרישוי, תגיד שאתה לא בא, כי אתה אהבה. איך מה, אני לא יודע שאתה לא יודע. גם מבחנים צריך לעשות.
1: לא, התרגשתי.
0: בסדר. תקן אתה את הפנצ'ר, אני הולך לחלץ אפיה של קלרשו.
1: איזה קלרשו?
0: אפיה של קלרשו, אתה מחלץ, לא?
1: איזה קלרשו?
0: קלרשו, הקבלן הרומני הזה, עם הקסקט, עם המעיל תשבץ, זה שמספר כל הזמן את אותה בדיחה עצובה.
1: קלרשו, אני יודע, נו, הבדיחה עם השר האוצר.
0: עם השר האוצר, איך זה הולך?
1: שר האוצר, נכנס למשרד הרומני, תאכל שורבה. פתאום, נכנס.
0: אם ירד מזר, אני נשמע משהו חדש.
2: אהלן גלינגל.
3: וואלה חבר'ה, אתם מוכרחים לשמוע בדיחה שאני שמעתי כרגע משהו מסרטים.
0: אין, מחכים לך.
3: שר האוצר נכנס במסעדה רומנית אוכל שורבה.
0: כבר מצחיק.
3: פתאום נכנס השר הפנים. אז השר הפנים שואל אותו, כמה? השר האוצר אומר לו שבע. השר הפנים אומר לו מה שבע? השר האוצר אומר לו מה כמה? אני אומר לך, אני שמעתי זה, אני נופלתי ברצפה.
0: אה, זה מפיר, מה אתה מדבר? זה עושים לך עבודת יד שלא תגיד. זה פנימי גובלן.
3: יאללה חבר'ה, אז אתם מספרים. יאללה חבר'ה, צחוק צחוק, אני נורא ממהר, אני על קוצים, יש לי צחקה על הראש. עם מי אני גומר החשבון?
0: סמי, עזוב הכל, סגור את החשבון.
3: סמי,
1: מה היה לנו שם?
3: מה היה לנו שם? מכונה חדש, טיפול 5,000, מה יכול להיות?
0: לא, לא. הטיפול 10,000, רק אנחנו מחשיבים לך את זה כמו 5,000. ככה שתהיה מבסוט.
3: לא, אני מבסוט. רק תגידו כמה לשלם.
0: סמי, עזוב הכל, סגור איתו חשבון.
1: מה היה לנו שם?
4: היה לנו רגולש ברקס, פלאגים, פלטינות, טנגה ותשבת, שמן ברקס, החלפנו לך גם את האלמנט.
0: את האלמנט אל תכניס לו לחשבון, האלמנט עלינו on the house. כי...
3: Thank you very much, very much. אז כמה זה יוצא?
0: סמי, עזוב הכל, סגור איתו חשבון.
4: מה היה לנו שם? אמרנו רגולש ברקס, פלאגים, פלטינות, שטנגה ותשבת שבן ברקס, את האלמנט לא מכניסים לך.
1: זה לנו קלרשו כמה שאתה רוצה.
0: הכי טוב, כן.
1: הלאה, חברים.
0: יום שישי.
3: גם אני רוצה שמזכיר לי את הבדיחה על השר האוצר שנכנס במסעדה רומנית אוכל שורבה. פתאום נכנס השר הפנים. השר הפנים שואל אותו כמה, השר האוצר אומר לו שבע. השר הפנים אומר לו מה שבע, השר האוצר אומר לו מה כמה.
0: לא, הרגע פעם שלישית.
3: אני אומר לך, אני שמעתי זה בכיסא, אני נפלתי
1: בנסטר.
3: מה, כמה, אני רוצה. אתם עשיתם עבודה.
0: עבודה, עבודה קשה מאוד, חדרש. תאמין לי, 3 ימים מתחת למכונית שלך, 4 תנו. הוא, אני, סמי וסעדה.
3: אתם יודעים, זה לא מצחק אצלי לירה יותר, אלף לירות פחות. בחיים. אני רוצה לדעת זה כמה לשלם ולסגור עניין.
0: סמי, עזוב הכל, סגור את החשבון.
1: שם אמרנו רגולש ברקס פלאג פלטינות שטנגה בת השמש ובברקס את האלמנט לא מכנסים לך אז תן לנו קלרשו כמה שיתן סויה
0: שיתן אני יודע מה היה לו שם
1: היה לו רגולש ברקס פלאג פלטינות שטנגה בת השמש ובברקס את האלמנט
0: לא מכנסים לך אתה יודע מה תן לנו כמה אמרת לו סמי
1: כמה שהוא רוצה
0: לא זה הרבה תוריד לו משהו אתה יודע מה תן לנו כמה שמתחשק
1: יופי יופי
3: ואם לא מתחשק לי
1: אתה לא חושב שמגיע לנו כסף
3: חבר'ה מגיע ואני מוכן לשלם רק בחייך תעשה טובה תגיד כמה
0: עשה לי טובה תגיד אתה למה לא נצא איתך ראש אומרים לך ככה זה הרבה ככה יותר מדי תורידו משהו ירדנו למקסימום מה אתה עוד רוצה אולי אתה רוצה כסף אולי אתה רוצה תפוח עץ מה אתה רוצה תגיד לי
3: מה אני רוצה להגיד, אתם עשיתם עבודה
0: עבודה קשה מאוד
3: כל הכבוד, זה מגיע לכם בשביל עבודה שעשיתם בשבילי ככה וככה
0: כמה?
3: ככה וככה, חבר'ה, מה יש לכם? מה אתה לא יודע מדבר ביזנס? אני קבלן, בא אצלי קליאנט, עושה לי, או מבקש אותי לעשות יציקה גג. אני עושה לעבודה, לוקח חיפרון, עושה חשבון. מה היה לי? היה לי זה וזה. אני בא אצל קליאנט, אומר לו, אדוני יקר, היה לנו זה וזה. וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה פלוס זה וזה, מגיע לי ממך ככה וככה. לוחצים ידיים, שותים לחיים, זיים מגיזון, שלם יעלה, כל הוחמה תועלתי ברכת.
0: ככה וככה.
3: ככה וככה.
0: אם זה ככה, נלך לך ככה.
1: ככה וככה?
3: אנו חבר'ה בחיים, גם אני על קוצים, יש לי ציקה על הראש. אני מבקש.
0: סגור איתו חלבון סבא.
1: מה היה לנו שם? אדון כאן הרשו, היה לנו פלאגים, היה לנו פלטינות, שתיים
3: גפלטים. ברגע אחד, איפה זה נעלם, הרגולש ברקס?
1: שכחת לבולה.
0: מה זה שכחתי, סם? מה זה שכחתי? בעייך, שכחים דבר כזה?
3: אני מבקש אותך, זה חשבון זה, זה לא צ'ורבה.
0: צודק.
3: הוא בדיוק כמו שר האוצר שנכנס במסעדה רומנית, אוכל צ'ורבה. פתאום...
0: נכנס שר הפנים.
3: שר הפנים שואל אותו.
0: כמה?
3: שר האוצר אומר לו.
1: שבע.
3: מה שבע?
0: מה כמה?
3: די! מה אתה עכשיו מספר לי פתיחות על השר האוצר? אני לא סבתא שלי מזר בחייכם, חבר'ה, אני על בטון, יש לי קוצים בראש, אני מבקש.
0: לא נדוח לי קוצים. עכשיו נריז לך גם את האלמנט
1: ככה וככה
3: עכשיו אתה לא יכול למחות, אתה מדבר כמה?
0: כמה מה?
3: כמה כסף? כמה כסף? כמה אתה רוצה? 500 לירות?
0: 500
3: קלרש קלרש קלרש 10,000
0: אל תגזים בחייך נכון שעשינו לך רגולש ברקס
1: הכנסנו לך את הפלאגים
3: למה את האלמנט הכנסתם לי אמור
1: תגיד תודה שלא הכנסנו לך את הדיאפרגמה
0: והאקזוז והכסלה והאפלה
3: שמיכון החדש זה טיפול 5,000
1: טיפול 10,000 מחזימים
0: רק על כל חברת סמי, אתה רוצה שאני אעזוב אותו?
1: לא.
0: אז עזוב אותו, טוב? תרגע, עשה לי טובה, עם מי אתה מדבר? הוא קובע, לך הביתה, טוב? הנה, פיתרתי אותו, עשה לי טובה, עזוב אותו. אני בעל הבית. מה אתה רוצה? סגור איתו חשבון, סמי.
1: מה היה לנו?
0: סמי, תביא לו משהו לשתות שיעזוב לו את העצבים, עשה לי טובה.
1: שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי,
0: שתי,
1: שתי,
0: שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי

0: שמאלה. לא להתקרב למחיצה ולא להתערבב. מה העניין? חבוב, זה ההוראות האחרונות שקיבלתי. יש לך טענות, תפנה לשס. לשס. הם אחראים על החופים עכשיו. ילד, מה? תחשב אם אתה צולל, אני לא רואה לך את השנור כאל? איך משם? זה מה שחסר לי, יבוא המשגיח, אני רואה אותך צולל בעזרת נשים עם השטרום כאל בחוץ. גברת, גברת, מה זה עם החזה מעל המים? מה זה? חנסי עמוק. עוד, עוד, עמוק. עד הגרון. גרון עמוק, אני אומר לך. איזה ברדק. אולי יבוא המשגיח, אחרי מה הולך פה, פטר אותי על המקום. מתחיל החול, זה החול.
1: ברור לך מבדיל בין קודש לחול.
0: אמן.
1: נהי לך שופע.
0: רק באתם כבר התחילו הימים הנוראים.
1: זה במקום משרוקית, זה מתנת מועצת גדולי המצילים.
0: כל הכבוד מודו, זה עובד זה?
1: זה חדש, כן.
0: والله زي شوفار تشوبار تعمل لي زي عزول انا اشتليت على البردان او اسلك على الزمان
1: احوف عداين نجوع بزمان
0: كيف بده يشربي اربع عبوده
1: قبل لو شلحنا لك شمش متصيل ايفو
0: عمزل زي حزر بتشوبار
1: ايام زلق اخشاب زلق ما يتو
0: زلق انا رجع انا شلحته تو اشتبل باي زي عبريانيت احد شخبت على مزرون يام
1: لما عبريانيت بمحطه
0: مشتزفت זה עוד כלום, כבודו. חצי ערומה.
1: איפה זליק?
0: אני אקרא לו. זליק! בוא, בוא, המשגיח הגיע! לא המשיח, המשגיח! אבל...
1: הנה זליק, הנה זליק, הנה הוא.
0: כבודו, אפשר לשאול אותך שאלה?
1: לא עכשיו. הנה זליק, הנה...
0: כבודו גמר?
1: כן. מה הבעיה?
0: זה בעניין הנשמה מפה לפה.
1: מה קרה?
0: בקורס האחרון שעשיתם לנו בישיבת אורטוביה, אמרו לי שאם אני עושה את זה לגבר, אז אני סוטה. ואם עושים את זה לאישה, אז היא פרוצה. אז אני לא הבנתי מה שאני אעשה, שאני אפסיק עם הנשמה או שאני אמשיך עם זה.
1: בסוגיה זו כבר פסק הרשפון לטבעון, שבעניין ההנשמה מפה לפה, תנאי הוא שהמונשמת תהיה מעל 85, ואף אחד מהצדדים שלא יהנה חס וחלילה.
0: ומה אם המונשמת תהיה בת 17?
1: שתחכה שתגיע ל-85. מי זה?
0: זה שחוזר בתשובה.
1: זה ששלחת לפרוצה בלי החולצה?
0: כן, זה הוא.
1: נו, זה להתדווח. מה היה שם על המזרון?
2: עניין של פריצות, כבודו. שכבה חצי ערומה במלום ערומיה.
1: לא, אני רוצה לראות.
2: כבר אי אפשר, כבודו.
1: למה?
2: העניין טופל.
0: עושית לה תעביר במזרון, אה?
2: גם.
0: מה גם?
2: גם עבים נטפו מים על המזרון. מרכבות פרעוח לא ירו ים, ומבחר שלישב טובעו בים סוף.
0: מה, אתה הדבעת אותה?
2: כן.
0: מה אתה משוגע אתה? מה אתה עושה? מה? כמה פעמים אמרתי לך אתה שמש מציל או שמש מטביע?
1: זה ליגו רק בראשית דרכו, והזימה שהוא רואה כאן על החוף מעבירה אותו על דעתו.
2: זה עוד כלום, כבודו. מה שראיתי בחוף הים באילת, לא ראתה שפחה חרופה על המים.
0: עוד פעם אתה עם הסיפורים שלך על אילת, מה אתה רוצה להגעיל את כבוד המשגיח?
1: תן לי להחליט מה מגעיל לי ומה מגדיל לי. מה ראית באילת זה?
2: בחוף הים באילת מסתובבות בתולות נוכריות בלבוש חווה ימינו ערומות
1: זה בגלל שאין משגיח, זה מה שקורה. אני אדרוש שישלחו אותי דחוף לאילת.
0: כבודו, יש, יש משגיח.
1: שלחו כבר?
0: כן.
1: עם חייס מוהן. מה קרה?
0: איזה עבריינית אחת עם בגד ים שני חלקים.
1: למה לתקוע בשופר, למה?
0: זאת מה שאני אעשה, כבודו.
1: תן קודם לראות אם העבירה מצדיקה תקיעה.
2: שילך להטביע אותה, כבודו.
0: תגיד לי, מה אתה מטביע לי כל הזמן? מה יש לך?
1: זה לי, זה לי. אנחנו פה לא בשביל להטביע. אנחנו פה בשביל להטביע.

0: הערה גדולה ירדה עלינו.
1: מאיפה תבוא הישועה, מאיפה?
0: וואלה, הלכה לבלי שוב.
2: שמילה! שמילה!
0: נו, ראו אותה?
2: לא, אני דיברתי עם זה, זה מהאום.
0: מי?
2: זה מהמחלבות המחדות, המועמות המחדות. זה הבלגי.
0: בלגי.
2: השוודי. זה מהדנמרק. הוא אמר שהוא לא שמע ולא ראה לי הדבר. וגם כן אני דברתי עם הגשש הערבי.
0: איזה?
2: זה החיוור. פולי. אז הוא אמר שהוא לא ראה ולא שמע לי הדבר. והוא אמר עוד דבר, הוא אמר... מה הוא אמר? הוא אמר שאתה לא תדאג, היא לא תרחיק לכת. רק מה הצרה, הוא אומר, ירדו גשמים ושטפו את העקבות.
0: מלא, איפה הלכה הזו?
2: אולי אכל אותה הדבה.
0: אל תפתח פה לשטן.
1: הלכה לבלי שוב.
0: רס בן ענה אתה שוב. אתם זוכרים מתי שנולדה, איך כולם קינאו בי? אגיד לכם את האמת, אני פחדתי מעין הרע. הערתי אותה לילה אחד, שמתי עליה שקית קטנה עם מלח פלפל נגד עינה בישה. לא עזר מלח פלפל שום.
1: לא עזר מלח פלפל שום.
2: מלך בלבשום לא יודע.
0: אם לא הגבול, לא הייתי דואג.
2: אחדן, מה? מי ידע שפה פעם יהיה גבול?
0: אין מזל.
1: אין מזל.
2: מזל אין.
1: מסכינה. מי יודע על איזה ידיים נפלה? אללה ירחמה.
0: איך אתה מדבר, שמיני?
2: תעזוב. ששאלת!
3: מה זה?
0: זה הבולבול.
2: אתה מבלבל, איזה בולבול. זה העפרוני המצויץ.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה ענפת הבקר.
2: ענפת? לא, אתה טועה. זה בסך הכל התוק. אתה לא שומע? ענפת הבקר זה פאק פאק!
0: עורב?
2: עורב!
0: מבשר רעות העורב. שושקה!
4: לשכת העסוקה של אום עוזרי מדבר. עוזרי. תוקת לי הוא עסוק. הוא עסוק, אדוני. הוא עסוק עד מעל לראש. כמה פיתרתם? 450? נו, באמת, רבותיי, מה אנחנו נעשה איתם? איפה נמצא להם עבודה? מה זה תמצאו להם עבודה? מה זה, תפטרו קצת יותר לאט, נכון? שערוריה, פיתרו 450 בטקסטיל.
5: נו, מה אפשר לעשות, עוזר?
4: נו, באמת, מה זאת אומרת?
5: נגמרו ימי השירותים. צריך לדחוף מה שיותר לייצור.
4: תוקעת לי, איפה נדחוף? אין לנו עבודה גם בייצור.
5: זה אני יודע, עוזרי, אז מה אתה מציע? שלא נעשה כלום? שנשב כל היום ונשתה תה? הלו, יפטרו גם אותנו.
4: נכון.
5: אנחנו את העבודה שלנו מוכרחים לעשות. אז בוא נעשה את העבודה שלנו. תכניס את הראשון, נגיד לו שאין עבודה ונצא לצהריים.
4: טוב, רבותיי, הראשון שייכנס... לא
2: לצעוק. אתה הראשון,
4: אתה
2: לא היה הראשון, אתה
4: כבר... לא לצעוק, אחד.
2: לא
4: לצעוק.
2: שקט, לא לצעוק. תגיד לי, אני לא ראשון היה.
4: מי אתה, אדוני?
2: אני הראשון.
4: מה שמך, אדוני?
2: פנחס וסרמן. יש פתק, היא כתוב. זה וסרמן פנחס.
5: אתה... אתה פותרת לפני שבוע.
3: משפריץ פרץ ממטרות אחרי 36 שנה. נו, מה יגיד?
5: מה שהיה היה, וסימן תשכח מהעבר. מה המקצוע שלך?
3: אני אמרתי לך, אני עבדתי בשפריץ פרץ ממטרות. אני הייתי עושה להם את הקפיץ קפץ המחזיר.
6: מה זה?
3: קפיץ קפץ. זה ממתי הממטרה, אם מתחיל את הסיבוב ככה. איך היא יכול ללכת בחזרה?
6: איך? למה שאלת?
3: הוא לוקח את הממטרה ברוורס, ככה.
5: וסרמן, די, עשר.
3: זה מה אני עושה 36 שנה, עכשיו פתרו. נו, מה יגיד?
6: מה לרשום, תוקט לי?
5: תרשום. מה אתה רוצה לרשום?
6: בכל זאת הבן אדם בא מתעשיות עתירות שפריץ.
5: תרשום מה שאתה רוצה, עוזרי. השאלה היא מה הוא יכול לעשות.
3: אני אמרתי לך, אני עבדתי בשפריץ, שפרץ, ממטרות. אני הייתי עושה את הקפיץ, קפץ, המחזיר. זה פעם לא היה.
6: לא היה.
3: לא, ממטרה אמצע הלילה. היה נעמד ככה. לא היה מה היא ככה ברמז. אני בא וסרמן עם הקפיץ, קפץ. זה היה עושה 36 שנה. עכשיו פתרון, נו.
5: וסרמן, נגמרו ימי הת... היום פנינו לייצור. אתה רוצה להמשיך לעבוד בטיז-טז ממטרות? שב בבית, נשלח לך דמי אבטלה.
3: אני לא רוצה דמי אבטלה, אני רוצה לעבוד. אני אמרתי לך, אני 36 שנה.
5: מה יש לך עם העבר, וסרמן? אתה הולך להוציא ספר זיכרונות? היום מה שהמדינה זקוקה זה לאנשים תעשייתיים.
3: וסרמן, זה תעשייתי. אני מוכן לעבוד איפה שתגידו.
6: איפה?
3: מה שתגידו.
6: אין עבודה.
3: אני אשבור לך עצמות, אתה תגיד לי אין עבודה. אני 36 שנה, אני אעבוד, עכשיו אתה יגיד אין עבודה? אני מפרק לכם פה לשכה, כל לשכה אני מפרק לך, עד אתה מוצא לי עבודה, אני לא זז מפה. ואתה לא יגיד לי, אני לא... אני לא זז מפה, אתה מסדר עבודה, אני רוצה לעבוד.
6: מה נעשה, תוקט לי?
5: לא יודע, הוא משוגע, הוא רוצה לעבוד, אתה ראית דבר?
6: אבל אין לנו עבודה בשבילו.
5: אני יודע, עוזרי, אבל מוכרחים למצוא לו משהו, אני ממש מפחד. זה בן אדם תעשייתי, אתה רוצה שהוא יעשה מאיתנו ממטרה בעייך? תמצא לו משהו מתחת לאדמה, אני לא...
6: אבל אין לי שום דבר בשבילו.
5: אני יודע, עוזרי, ידוע לי, תמצא לו משהו, אני מפחד, עוזרי. חוץ מזה כבר 10:30 ועוד לא יצאנו לצהריים, עשה טובה, תמצא לו משהו.
6: אני אמצא לו משהו, בסדר.
5: איפה תמצא? אין עבודה. אתה יכול... איפה תמצא? אין עבודה.
6: אז מה אתה מציע שאני אעשה?
5: שתמצא לו משהו מתחת לאדמה, אני לא יודע. מצידי, תשלח אותו שיצוד נמרים.
6: אדון וסרמן, יש לי עבודה בשבילך.
3: תודה רבה לך. מה זה עבודה?
6: לצוד נמרים.
3: מה לעשות?
6: לא, אם אתה מפחד, אז לך לשירותים.
3: אני אמרתי לך שאני פחד, אני לא שמעתי מה אמר אדון. איזה סוג עבודה?
5: תחזור לו על הסוג, עוזרי.
6: העבודה היא לצוד נמרים.
3: לצוד נמרים? מה זאת אומרת? זה הנמר, זה אבילדה חיה. אז זה כלומר לתפוס אותם.
6: לתפוס אותם.
3: לצוד נמרים.
5: מה, אתה מכיר את העבודה ממקודם? מה, אתה כבר עשית פעם דבר כזה?
3: לא, אבל אני מוכן ללמוד. אני מוכן לעשות כל עבודה מה שמכניס דולרים למדינה.
5: רגע, אתה רוצה להגיד לי שאתה הולך על הנמר?
3: אני הולך עליו.
6: וסרמן, זה עבודה מסוכנת מאוד.
3: אני לא פחד.
5: זה בלילה, בחיים.

0: כשהילדים ותחכה עד שיתפנה מקום בשירותים.
1: רגע אחד, רגע אחד.
2: תגיד לי, אתה רוצה לצוד נמרים או לא רוצה לצוד
1: נמרים? אני רוצה, רוצה. רק אם אפשר שעבודה יהיה קרוב לבית. ינקי אשתי חולה.
2: שתהיה בריאה, אבל מה הבעיה?
1: מה זה בעיה? הוא אומר נמר.
0: נמר, נמר.
1: נו, מה נמר? זה צריך לנסוע רחוק, הכביש בזה, לג'ונגול, לאפריקו, סיסקאי, בוטוצואנה, הכביש.
2: אתה לא מתבייש, וסרמן? עוד לא התחלת לעבוד, כבר אתה רוצה להיות שליח, אה? כבר לקפוץ נסיעה, אה? להביא פריג'ידר ורהיטים?
1: אז איפה אני אתפוס אותו?
2: חסר איפה, וסרמן? אם רוצים, חסר בחייך, וסרמן. מה, אתה ילד, יש לך 1001, מה הבעיה? אתה... איפה הוא תופס נמר עוזר?
0: בגבעתיים.
1: מה בגבעתיים?
2: גבעתיים?
0: בגבעתיים.
1: מה בגבעתיים?
0: נמר.
2: נמר בגבעתיים?
1: תן לי, אתה עושה צחוק ממני?
2: רגע, וסרמן.
1: אל תעשה צחוק ממני, אתה שומע?
2: אתה רצית ייצור, קיבלת ייצור. רצית קרוב לבית, הנה קרוב לבית. אתה לוקח צד נמרים או לא לוקח?
1: אני לא לוקח, אבל אתה אמרת זה עבודה בייצור.
0: ייצור, ייצור.
1: נמר זה ייצור.
2: מה זה נמר אם לא ייצור? תגיד לי, נמרים אנחנו צריכים בארץ, כן או לא?
1: לא.
2: אז זהו, בשביל זה אנחנו תופסים אותם, מוכרים אותם לחוץ לארץ, מקבלים בשבילם דולרים. מה אנחנו עושים עם הדולרים?
1: או, זה מתחת למזרון.
2: נכון. המדינה זקוקה למזרונים, לדולרים.
1: כן.
2: אז לך לישון, לך לעבוד. עוזר לי, בוא לצהריים, עשה לי טובה.
1: אני צריך להביא אותו חי או מת. אני שאלתי אם אני צריך להביא אותו חי או מת.
2: את מי?
1: את היצור, את המוצר, את התוצרת, את התשלובת, את הנמר, נו.
2: הוא צריך להביא אותו חי או מת?
0: תלוי.
2: תלוי.
1: מה תלוי?
0: תלוי אם לפרווז מת ואם לקרקס, אז חי.
2: אתה יודע מה הכי טוב, תביא אותו חי, נרצה אותו מת, נדרוך עליו, מה הבעיה? עוזרי, בוא נוכל משהו, עשה לי טובה.
1: רגע אחד, תסלח לי, תתקע לי, בוא רגע.
2: יש עוד המון אנשים שמחכים שנחזור
1: מצהריים,
2: מה הבעיה?
1: תגיד לי, של מי זה המפעל הזה?
2: המפעל? איזה מפעל?
1: זה של הנמר.
2: של טרזן.
0: לא, הוא צוחק, לא, לא. המפעל הוא של אייזנברג.
1: או, אייזנברג. רגע, אז מי משלם?
2: מה זה? הממשלה, כרגיל, אייזנברג.
1: הממשלה זה בסדר, וכמה משלמים?
2: כמה זה יוצא היום לנמר עוזר?
0: 10,000 דולר.
2: העלו את זה ל10,000 דולר במכה?
1: כן. 10,000 דולר? כן. מה, זה לחודש?
0: לא, זה לפי חתיכה.
2: מה חתיכה? כל נמר שהוא תופס יש לו 10,000 דולר?
0: תאמין לי, וסרמן, אם לא הייתי קבוע בשירותים, הייתי לוקח את העבודה אני.
1: רגע אחד, אני לוקח עבודה, אני לוקח, אתה ירשום וסרמן. רק, איך אני אתפוס אותו?
2: הוא צודק, איך תופסים נמר?
0: זה מאוד פשוט, וסרמן, אתה תופס אותו אחד בזנב, אחד באוזניים, ואתה מביא אותו.
1: אז זה צריך שני פועלים.
2: אז זה מה שאני אומר לך, שב בבית עד שנמצא עוד אחד כמוך.
1: אני לא זז מפה עד אתה מסדר עבודה, אל תבלבל את המוח עכשיו. רגע.
0: לשכת העסוקה של... לשכת השר.
2: הלו? שלום כבוד השר, מה שלומך? איך האישה? נגמרו ימי השירותים, בטח, כן, מוכרחים לצמצם, אין מה לת... איפה, אצלנו? לא, יש פה לחץ גדול מאוד, מישהו מוכרח? 50%? אנחנו פה בסך הכל 2, 50% זה כמעט 1. שאני אחליט את מי? שלום כבוד השר, שלום.
0: לא תוקעת לי, באמת אתה לא יכול לעשות, יש לי אישה ו3 ילדים, מה אני אעשה?
1: אתה תתפוס אותו באוזניים ואני בזנב.

0: נותנים לו, היה מריח גם נעליים. רבק חזק, איזק, מאיפה אתה לוקח את הרבק הזה?
1: אני לא לוקח, מי שלמי אני קונה, אתה לוקח.
0: תקנה זה שווה כל גרוש, תאמין.
1: אמר דרי, תספר לי מי שלמי, בשביל מה באנו אצלו?
2: שלמי, אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה.
0: מה העלו עכשיו? אולי אין לך יום שלא מעלים לך פה איזה מחיר.
1: אבל לא בזה מדובר.
0: אל תגיד לי לא בזה, כן בזה, איזק. הנה רק אתמול אחרי הצהריים, קניתי חצי קילו חלבה, אמרו לי 10 שקל. שאלתי איך 10 שקל? אני רק בבוקר קניתי גם חצי קילו חלבה, שילמתי רק 8 שקל, איך נהיה 10? אמרו הדלק עלה. ידעתם שחלבה עושים מבנזין?
2: אנחנו לא באנו אצלך בעניין עליית המחירים, אנחנו באנו אצלך בעניין עלייה מרוסיה.
0: לא, על זה בדיוק החלום שלי, על זה בדיוק החלום שלי.
1: אבל עזוב אותך מהחלום, תשמע את חמורדכי, מה יש לו להגיד?
0: אני הייתי עוזב את החלום, איזק, אבל זה החלום שלא עוזב אותי, חמורדכי. וזה חלום טרי-טרי, רק עכשיו יצא מהשינה של הלילה. חלום מלא פחד, מלא הזעה, שאני אספר.
1: כמה מילים, חמורדכי?
0: כן, החלום שלי מתחיל מזה שאני יושב.
2: התחלה טובה.
0: פתאום אני שומע אזעקה ורואה בטלוויזיה את חיים החימאי.
1: לא, אתה מקבל חיים יבין.
0: אני מקבל לפרשנן יהודי דני אזעקות, שהוא אסמו אוהד, אוהד, אוהד.
2: הוא מתקבל להוד יערי.
0: הוא בדיוק, הוא בדיוק, הוא בדיוק.
2: הוא פרשנן הוא לענייני ערבים.
0: פה ערבים והזעקות תמיד הולך ביחד, לא?
1: אז לא.
0: גם כן חלמתי שנפלו פצצות ובוש גם כן היה שם.
1: איפה שם?
0: ב-NBA.
1: NBA?
0: ב-CNN. וראו גם כן הרבה הרבה אנשים עם מסיכות גז, ורוברט מיטשם גם היה שם.
1: רוברט מיטשם?
0: היה שם גם. במלחמה.
1: איזה מלחמה?
0: מלחמה בזיכרון, באיזה שוכחים דבר כזה? הוא שהוא אסמו, יערי. ראו אותו רץ וצועק, רפסנג'אני, רפסנג'אני, וכל השמיים של תל אביב היו מלאים פטריוטים. ועל הארץ למטה, עריקים. למטה עריקים, למעלה פטריוטים. ופתאום מי נכנס?
1: מי נכנס?
0: רוברט מיטשל. והולך אנגז'ה עם מי?
1: עם מי?
0: ארקדי דוכה. ועופרה חזה, שבאה באופן מיוחד בשביל לבדר את העריקים. והם כולם ביחד שרו שיר הניצחון. יס אדם יא מטומטם אמריקה זה לא איראן, בום בום בום. יס אדם יא מטומטם אמריקה זה לא איראן, בום בום בום. מה תגיד על חלום כזה, אה, חמורדכי?
1: חלום כזה היה לך מסירבים?
0: כן.
2: כולם היו בחלום בלעין הרע.
0: כולם, כן. חוץ מיפה ירגוני, כולם היו בחלום.
1: והחלום הזה איך נגמר?
0: שאני מתעורר.
2: אוה, אתה להם.
0: לא, אני מתעורר בחלום. בחלום אני מתעורר.
2: בחלום. זאת אומרת, עכשיו אתה עדיין יושב.
0: בחיים אני יושב, מתעורר בחלום. ואיפה אני?
2: בג'הנום.
0: בשדה התעופה בן גוריון.
1: לא, בן גוריון?
0: בן גוריון, בן גוריון. על שם לון. ומה אני רואה? כלום מרוב שאני שומע אווירונים. ומה אתם חושבים? נשפך מהאווירונים.
2: רוברט מילשמים.
0: רוסים.
1: רוסים.
0: הרבה הרבה רוסים. אני אומר הרבה. המון רוסים. אני אומר המון. הרבה. אני אומר הרבה. המון המון.
2: תחליט הרבה או המון.
0: הרבה מון רוסים.
2: אתה מתכוון עולים.
0: לא, יורדים. עולים יורדים במדרגות של האווירונים. מה תגיד על חלום כזה? אה, איזה?
1: אבל זה לא חלום, מסי לבי.
0: לא?
1: לא, זה לא חלום. אבל כל מה שאתה אומר עכשיו, אבל הוא באמת היה.
0: כן.
2: צודק, איזק. אצלך המציאות הפכה לחלום.
1: כן. עכשיו חמורדכי, תספר למסי לבי בשביל מה נכנסנו אצלך.
2: ובכן, כפי שאמרתי, אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה מרוסיה.
0: אני אוהב רוסים, אני אוהב רוסים, תאמין לי. עוד בזמן האנגלים, בעיה שאני אוהב רוסים. היה מקרה שרוסי, אנגלי וישראלי נסעו ברכבת.
2: כן, נסיעה טובה.
0: רוסי, אנגלים וישראלי נסעו ברכב. פתאום הרוסי קם, מוציא קוויאר, לוקח כף אחת ככה אוכל, כל היתר זורק מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? לא חבל, זה קוויאר. אמר, לא, יש לנו מזה ברוסיה הרבה. האנגלי קם, הוציא וויסקי גדול ככה, שתה גלוג גלוג שתי לגימון, כל היתר זרק מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? לא חבל, זה וויסקי. אמר, לא, יש לנו מזה באנגליה הרבה. הישראלי קם, סרק את הרוסי מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? אמר לו, יש לנו בזה בארץ הרבה. אני אוהב רוסים, אני אוהב רוסים.
2: איזק, קח אותי מהאוהב רוסים הזה.
1: תגיד לי מה אתה עושה, מסי לבי. תגיד לי מה אתה עושה, תגיד לי מה אתה עושה. אתה רוצה שאני לך?
0: באמא שלי, לא רק שאני לא רוצה שתלכו, אני אפילו לא יודע למה באתם.
1: אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה מרוסיה.
0: יענו אלו מהחלום.
1: אבל הוא לא ידע.
0: ما לא התעוררתי, מה אני אעשה?
2: כשלבי,
0: כן.
2: עליך לדעת שהנה הגיעו ימים וחוזות עינינו בשובם לציון של כל אחינו המדוכאים הבאים אלינו מרוסיה, מי ברחם, מי ברגל
0: ומי בג'מבו. איזה מילים
2: עכשיו. חובה על כל יהודי, לכל שכן יהודי ספרדי, לתרום את תרומתו ולעזור בקליטת עלייה.
0: בטח.
2: כמו שנאמר בפרשת השבוע.
0: איזה פרשה עכשיו? אולי אין לך שבוע במדינה הזאת שאין לך את הפרשה.
2: אבל אין דין פרשתך פרשן דאטה כדין פרשתך.
0: אין דין פרשן דאטה כדין פרת משה רבנו. איזה מילים, איזה...
2: כמו ש...

0: לך נתתי את הארץ הזאת.
1: לי עבורך?
2: לא. אני לא עומד ממני כולנו.
1: אבל נבהלתי, כבר פחדתי שאתם הולכים להשאיר לי את הארץ עם כל החובות ביורו.
0: מה אתה אומר על כך?
1: אני אוהב רוסים, תאמין לי, אני אוהב רוסים בחיי. תשאל את לונה, אני באמת אוהב רוסים. עם עליז, עם שמח, תמיד שרים, תמיד, תמיד, תמיד מצב רוח, תמיד מנגנים במפוחית שמוציאה קולות של מנדרינה.
2: מנדולינה.
1: מנדולינה, כן, ורוקדים על השולחנות עם מגפיים מלאות שלג את הריקוד הזה שקוראים אותו קלשניקו.
2: איזה טוב.
1: ניזק, אתה אל תגיד לי מה רוקדים הרוסים, טוב? אני ברוסים, יש לי קצת הבנה. הלו, אבא שלי, עליו השלום, היה שמש בבית המשפט במגרש הרוסי. אלה יש להם ערך מיוחד שלהם שהחוזק שלו אולי 100%.
2: לא, 100%?
1: 1000% 100%. מה אתה? אתה שווה טיפה, אתה או רוקד או מת, תחליף.
0: הרוסים, עם עליץ.
2: עם צעיר.
1: עם שובה.
0: עם נבון.
1: עם יצחק.
2: מה פתאום יצחק?
1: אמר נבון, חשבתי יצחק, לא?
0: לאחינו
1: הרוסים אני הולך באש ובמים.
2: לאן אתה הולך?
1: לאחינו הרוסים, אתם לא באים? גם אחיותינו יהיו שם.
0: אתה לא צריך ללכת אצלם, הם יבואו אצלך.
1: מי יבוא אצלם?
2: הרוסים.
1: לאיפה יבוא?
2: לבית.
1: לבית שלי.
0: לבית שלך, עצנו. על איזה בית חשבת אנחנו מדברים כל הזמן?
1: על הבית שלהם, בית התפוצות, על הארץ.
2: איך לבית שלהם אם אין להם בית?
1: וואלה, נכון, על זה לא חשבתי.
0: אז תחשוב, תחשוב.
1: קל להגיד, אבל זה קשה.
2: מה קשה לך?
1: תחשוב, אבל בגלל זה המיגרנו.
2: על איזה מיגרנה אתה מדבר?
1: של הכאב ראש. כל פעם שאני חושב, יש לי מיגרנה. הלו, בגלל זה שחררתי את צהל מלגייס אותי. בטח.
0: אתה רוצה לספר לנו שיש לך תעודה מהשלטונות שמשחררים אותך מלחסוך?
1: למה יש לי הנחה בשקל? גם לקולנוע עוד אני נכנס כחינה.
0: זה בגלל המיגרנה.
1: לא, אח שלי סדרן שם.
0: תגיד לנו בלי לחסוך, אתה מסכים שהשעה, שעה גדולה לעם ישראל?
2: אנחנו מסכים.
1: אתה מסכים, שעה גדולה.
0: כן, אתה מסכים שחובה על כל אחד? מה אתה צועק? חובה על... חובה על כל אחד ואחד מאיתנו, וזה כולל גם אותך, לקלוט עולים.
2: הוא מסכים, חמור
1: בחיים.
0: אז עכשיו תגיד לי, כמה עולים אתה לוקח? שאלתי, כמה עולים אתה לוקח?

0: ما هو شاي؟
1: ما عوني ما تروح حتى خبر بيت.
0: في بيت عوني؟
2: أنت مسكين كذا حشوم.
0: حشوم ده حشوم ده بيت حشوم من روسيا.
1: من روسيا بيت من روسيا.
0: أنت كنت زاكا من روسيا من بطوة.
1: أنت قلت لي شيء ده مفكبك.
0: أنا مفكبك بإيمة شلي أنا لو فيك بدي بقال بيكوكيم أربع يجري من بوكبكيم أنا مفكبك من هذه روسية حد وشناي
1: شلوشا
0: شلوشا ما شلوشا
1: شلوشا روسين قم أوخر لو تفخم أربع هيدا قم نشلح لغا
0: نشلح هذا كرتونة حد وشناي يوم
1: يلا شبات شلوم نبي
0: شبات شلوم إذاك رجع تنح شلوم على زي
2: عملت أصول لخلح شلوم
0: أستني لشون عمزي علونا إذ يوم هيك شلوشا
2: إن زماني אין זמן לישון, לא על ולא מתחת אלונה. אתה לוקח, אז אנחנו הולכים.
1: תיקח מישהו לבי חבל. אם אתה לא תיקח מישהו אחר, תיקח לו חבל.
0: מה, כולם לוקחים?
1: בטח, כולם.
0: כולם, כולם, כולם.
2: אני יוצא מן הכלל.
0: שר הקליטה בתור הדוגמה לקח?
2: אל תיקח דוגמה משר הקליטה, הוא לא דוגמה.
0: אז מי לקח?
1: ממך.
2: גמרנו על חמישה.
1: הרגע חמור דוחה, הרגע חמור. עכשיו שיש מבצע, והוא לוקח חמישה רוסים. לא מגיע לו שני אתיופים קטנים?
2: אנחנו נשמול את המקצוע.
1: היידי, שבת שלום. נזכן המצבות.
0: איתק, רגע, רגע, רגע. לפני שאתם שוקלים לי חמישה רוסים דלוקס ושני אתיופים דלישס, אני נזכרתי שאהבתי להגיד לכם שאני אין לי מקום, אין לי חצי מקום. הייתי לוקח, הייתי לוקח, אפילו טנדר, אבל אין לי חצי מקום.
2: איך אין לך מקום? מפה רואים שיש לך שלושה וחצי חדרים.
0: חדר אחד אני?
1: נו.
0: חדר אחד לונה?
1: נו.
0: חדר אחד לונה ואני?
2: ומה עם החצי חדר שם?
0: זהו, נזכרתי שכחתי להגיד לכם, זה חצי חדר של אבא שלי.
1: איך אבא שלך עם אוהל אבא שלום נפטר?
0: זהו, שכחתי להגיד לכם שאין שבוע שאבא לא בא אצלי בחלום לפחות איזה פעם פעמיים.
1: מה זה שייך?
0: שייך, חמור, רק שהוא בא אצלי בחלום, אני נותן לו לישון בחצי חדר.
1: תן גם לרוסים
0: בחלום בבקשה.
1: אז אין על מה לדבר.
0: הייתי לוקח, איזק, אתה מכיר אותי, אני אוהב רוסיה. אבל למה אתה מחווה אצל חביליו? אצל השכן, יש לו דירה גדולה מאוד. אין לו אישה, אין לו ילדים. הוא גם כן חירש, תודה לאל. רעש לא מפריע לו.
1: היינו אצלו
0: אצל חביליו?
1: חביליו
0: החירש?
1: החירש.
0: ואמרתם לו?
1: אמרנו, כן.
0: מה ענה?
1: לא ענה.
0: למה?
1: חרש.
0: כולם חרשים.
1: היילי, שבת שלום נביא.
2: שבת שלום.
0: אתם בטח לקחתם משהו, אה?
1: אה?
0: איזה רוסי, איזה אתיופ. משהו לקחתם, לא?
1: אה?
0: מי לא חרש היום?

0: ما
1: ما
0: زي ما شتا حوشب لي عصوت كل يوم تجيد لي ها لعمود بوب لكروع عيتونين ذا تفكيك شلخ
1: وما تتبطى علي علي رجع حضرتي بيتت الكورتينا مع بحاح حسيتي لا كوزمتيكا ايمه شلا ايمه شلا لو تكيرها ولك تدعم زي عزو
0: ايم انت لو ماامن بسخوره شل عصمخه لا ما شاكونين يامنوا
1: למה מה אמרת?
0: תשכח מה שאמרת ותסתכל יותר טוב מסביב עם כמה סחורה אנחנו תקועים.
1: אז זה גם כן אני אשם.
0: כן, כי אתה לא מאמין בסחורה של עצמך, סיסו.
1: על מה אתה מדבר? ברח, בחייך. תסתכל, אנשים היום לא נכנסים למגרש מכוניות. תסתכל על הכבישים, הכל טומבילים חדשים.
0: באמת זמנים קשים?
1: לא, מה אתה רוצה?
0: אבל מכונית שרואים אותה עומדת אצלנו יותר משבועיים עושה לנו שם רע, סיסו.
1: נכון.
0: תגיד לי, כמה זמן אנחנו תקועים עם החיפושית המסרוכה הזאת?
1: חצי שנה.
0: חצי שנה. כפרה על ה-$500 ששמנו עליה. אבל לא חבל על הפוליש וקס שאתה עושה עליה כל היום? לא חבל על המקום שהיא תופסת?
1: אבל החיפושית זו דוגמה, אתה עושה אפצ'י על ידה מתפרקת.
0: אני מתפלא עליך, סיסו. אתה חסר אמונה.
1: ברוך, אני לא מאמין שתמצא פרייר שיקנה אותה.
0: לא נמצא, נזרוק אותה.
1: אז תזרוק אותה כבר.
0: אבל בלי אמונה אין מחירה, וכל מכונית יש לה את הפרייר שלה. רק צריך להאמין, סיסו.
1: מה להאמין? ברוך, אם בא בן אדם אומר לי חרא של אוטו, הוא לא צודק?
0: צודק?
1: לא, מה אתה רוצה?
0: הלקוח תמיד צודק.
1: בסדר.
0: אבל אם אני רוצה למכור לו את האוטו, אני לא צודק.
1: אז מי צודק?
0: צודק מי שצודק אחרון, סיסו. בסדר. אז תתחיל להתנענע שיהיה עם מה לגמור את החודש, אה?
1: בסדר.
0: אין לה. עיתונאים יהיה.
1: הלאה, חביבי. אפשר לעזור לך באיזה אוטו?
2: כן, אני מחפש איזושהי מכונית קטנה, יד שנייה.
1: רגע, רגע. זה לא אתה שאני חושב שאני מכיר?
2: זה אני.
1: ברוך! בוא תראה לי פה, תתעלף!
0: מהגששים, אה? אהלן שייקה.
2: פולי.
0: פולי. אתה מספר לי בחייך, אללה. שלושתכם שיגעו, תאמין. אתה יודע, פולי, הילדים שלי אומרים אותך בעל פה. בחייך. אליקנו! אללה, ישנו פה אחד, חבל שהוא איננו. עושה אותך, אתה רואה ראי, תאמין לי. לעדיה, פולי.
2: אתה מוכן להחזיר לי את היד רק?
0: בטח, מה זה יד שלך בחייך?
1: ברוך, אתה יודע, אני מסתכל עליו. בטלוויזיה הוא נראה יותר ברור. לא?
0: אתה משווה טלוויזיה למציאות? למה? גם ככה הוא מצחיק, לא?
1: פולי, באת לעשות איזה קטעים על מגרש מכוניות?
2: לא, לא, אני מחפש אוטו.
0: איפה, פה אצלנו?
2: כן.
0: יד שנייה?
2: מה העניין? למה לא?
0: אחרי הבחירות, יד שנייה. בחיית פולי, כמה קיבלתם בבחירות, אה?
2: לא עשינו את זה בשביל כסף.
1: לא עשינו את זה בשביל כסף!
0: אליקנו, אללה, יש לו פה אחד, חבל שהוא איננו, עוזה אותך, אתה רואה ראי, תאמין.
2: יאללה. בחייכם, אני נורא ממהר, יש לנו עוד הקלטה הערב.
0: מה, מקדימים את הבחירות?
2: זה תוכנית חדשה.
0: הקטעים חדשים. וואלה, הגיע הזמן.
2: אתה מספר לי? מה עם אוטו, חבר'ה?
1: הנה, יש לך.
0: יש פה מכל... תראה לו הסחורה.
1: אין בעיה, פולי, אתה רוצה ללכת על אמריקאי?
2: לא, לא.
1: יש לנו שברולט 58 חדשה.
2: 58 חדשה?
1: הבודי 58, אבל טיירים 85. עם הכנה לרדיו והכנה למצית.
2: לא.
1: אוטו מקבלן.
2: לא, נו, אני מחפש איזה מכונית קטנה ומרופא.
1: זה מרופא, מנתח.
2: אתה הרגע אמרת שזה מקבלן.
1: התכוונתי, מנתח בקבלנות.
2: מנתח
1: בקבלנות. תגיד לי, פולי, רציתי לשאול אותך. זה מהשלישייה שלכם, הקטן, שוסמו.
2: גברי.
1: גברי. הוא פרסי.
2: מה, למה אתה שואל?
1: אני אגיד לך למה אני שואל. הדודה שלי גרה בחולון אמרה לי פעם שאחותה, שכנה שלה, מכירה את השכנה של אחותו של גברי בירושלים. במקרה נודע לי שהשכנה היא פרסית. חשבתי, אם השכנה פרסית, בטח גם הם פרסים. זה יכול להיות?
2: במקרה הם דור חמישי בארץ.
1: זהו, אז פרסי.
2: פרסי. תגיד לי, מה עם הפיאט 124, הירוקה?
1: ברוך! פולי מתעניין על הפיאט 124.
0: על מה?
1: بيطنا 24
0: اه حسب ان شاء الله لو يتن لك هذا عزوم اختك بحيخ ده اوتو بخي بحيخ
1: اه بس هو رצה اوتو مروفلو
0: ده مروفه بسيكياتر بحيخ سيسو
2: ما ما غاب ده
0: دفوق بروش انا يتن لك ده بولي تجيب بحيات بولي بحيات بولي بولي אתם הלא ליכוד. בולי, אתם הלא ליכוד. אז איך זה המערך הסכימו שתעבדו בשבילה?
2: איך קוראים לך?
0: ברוך.
2: ברוך, תשמע, אתה צריך להבין שזה לא עניין של ליכוד או מערך. לא זה העניין. זה, איך אני אסביר לך, זה דרך חיים. זו השקפת עולם, זה צורת חשיבה. זו אמונה בצדקת הדרך.
1: אתה הבנת את זה, ברוך?
0: סי, סי, סי, סי, חייך, חייך, מה? אותי צריך לשכנע, מה? אני, אתה יודע שאני מערך. אותי לשכנע, אתה יודע שאני מערך.
2: חייך, אתה הצבעת למערך?
0: לא, הצבעתי ליכוד, אבל אני מערך.
2: או, עזבו אתכם פוליטיקה, בחייך, מה עם החיפושית?
0: מה?
3: הבומבוניירה?
2: לא, לא, הפולקסווגן.
3: זה לא פוקסווגן פולי, זה בומבוניירה. אבל הבומבוניירה לא למחירה.
2: למה?
3: בסיבות אישיות.
0: פולי, רד מהחיפושית, תעשה לי טוב. רד מהחיפושית. ציסו, הראית לו את הסוברו 81 של האורתופד עם ההכנה לאוברדרפט?
1: פולי, מתאים לך אולי סוברו מאורתופד?
2: אני אגיד לכם את האמת, החיפושית מוצאת חן בעיניי.
3: ברוך, תעשה לי טובה, תגיד לו, אתה מדבר את זה יפה. תסביר לו שהבומבוניירה לא למחירה.
0: תסביר לו. לך תעשה קפה. לך תעשה קפה, אתה טוב? אני אסביר לו הכל.
1: סלח לי, פולי.
0: סיסו, לך תעשה קפה בינתיים,
1: יש פה סנטימנט.
0: לא נמכור לך שום... לך תעשה קפה,
2: תגיד לי, ברוך, למה הוא לא רוצה למכור אותה?
0: עזוב, פולי, בחיים. אתה טיפוס בשביל חיפושי.
2: תראה, זה לא בשבילי, זה בשביל אשתי.
0: בשביל אשתי. תגיד, פולי, אשתי אומרת, אני אומר לה, זה לא יכול להיות, אבל היא תמיד מוצאת את הדברים האלה בעיתונים. היא אומרת שאשתך הייתה אשתו של גברי, והילדים הם בכלל של שייקה. זה יכול להיות דבר כזה?
2: הכל יכול להיות.
0: הלאה, אצלכם שם בבוהמה, בלגן בלגן.
2: תגיד לי, עוד לא אמרת לי, למה הוא לא רוצה למכור אותה, נו?
0: עזוב, זה סיפור החיפוש, זה של איזה אורתופד שהיה לחוץ בכסף, גם אין לה כמעט קילומטראז'. סיסו, הוא נקשר אליה, הוא קורא לה בומבוניירה, הוא עושה עליה כל היום פוליש, וקס, מלקק לה את המנוע. אתמול היה פה אחד, שם לו $4,000 ביד, לא מכר לו.
2: $4,000 בשביל מודל 76?
0: כלום, אה?
2: זה הרבה כסף.
0: אמרתי לו, סיסו, בחייך, בא בן אדם, שם לך הרבה כסף ביד. מה אכפת לך אם היא מרופא ויש לה רדיו טפידרופון? בוא תראה אותה מקרוב.
1: ברוך, אנחנו דיברנו שהבומבוניירה לא עוזב את המגרש, נכון?
0: אני רק מראה אותה.
1: אבל מה, יש להראות בבומבוניירה. בומבוניירה, זה הכל.
0: פולי מהגשה, שלא אראה לו.
1: שיהיה פולי, שיהיה שייקה, שיהיה שמעון פרץ. הבומבוניירה היא לא למחירה.
2: רגע, אל תריבו, אני הבנתי, לא מזדמנות אחר.
0: רגע, פולי.
2: פעם אחרת, שיהיה לך...
0: אין, לא, כזאת לא תהיה, פולי, לא תהיה עוד פעם כזאת.
2: תשמע, הוא לא רוצה למכור אותנו.
0: מה זה לא רוצה? נכריח אותו, למה מי הוא? נוסיף לו $1,000 על המחיר, ניקח האוטו.
2: מה $1,000?
0: כלום, אה?
2: מה אתה יודע בזה? הרבה כסף.
0: עוד פעם כסף, פולי, בחייך. אני עושה את זה בשביל כסף. פולי, אני עושה את זה בשביל כסף.
2: בשביל מה אתה עושה את זה?
0: זה דרך חיים. זה השקפת עולם. זה צורת חשיבה. זה אמונה בצדקת הכסף. אתה הבנת את זה, פולי? אתם שיגעו, אבל אתם, אשתי מתה עליך, בעיקר מתה על הקטן. אבל גם אתה גדול, תאמין לי. בוא תראה אותה מקרוב.
2: את מי, את אשתך?
0: לא, את החיפוש, אשתי לטעה בחייך, לא, תראה איזה אוטו מלא הורמונים, עם רדיו טפידרופוני ורמקולים בכיסא של הנהג.
2: בשביל מה אני צריך רמקולים בכיסא של הנהג?
0: אתה שמעת פעם חוליו איגלסיאס מהתחת, תגיד לי. חוויה תת-קרקעית, תאמין לי. תכניס את זה למערכורים שלך, זה טוב. חשבת רק אתם מצחיקים, אה?
2: תגיד, ברוך, מה שחשוב זה איך המנוע שלה, היא אוכלת שמן?
0: מה היא?
2: אוכלת שמן?
0: זאת אוכלת שמן? מה רצית שתאכל? ברבוניות, תגיד לי, אה? אז אוכלת קצת שמן. למה אתה לא אוכל קצת שמן? אבל ככה היא בובה, היא ברבוריירה, תאמין לי, פולי. פולי, אתה קונה פה במגרש השדים אוטו, אתה קונה אוטו מחבר. You've got a friend in the מגרש.
2: תשמע, ברור. בוא נסגור עניין. תראה, אני מאוד מעוניין בחיפושית.
0: מתאים לך?
2: זה רק תשכנע אותו, נו.
0: אם זה מוצא חן ביניך מאוד, מתאים לך, נבנה לך מחיר.
2: תעשה
0: מה. סיסו! בוא. אתה מוכן לעזור לפולי?
1: ברוך, אתה אולי... אני בשביל הגששים נותן הנשמה שלי. אבל אני מסביר לך שהמוניירה היא לא למחירה.
0: אבל הבן אדם מוכן להוסיף לך 1,500 דולר על המחיר, מה רע?
2: רגע, לא, אל תגיד לו את זה.
0: רגע, פולי, אני...
2: לא, אני לא אוסיף לו.
0: אני לא רוצה את זה בשביל... לי יש אוטו, פולי, אני לא רוצה את זה בשביל לי. רגע.
1: ברוך, אתה רוצה שאני אשרוף אותה עם המוניירה?
0: עוד פעם, סיסו, בחייך. בא בן אדם מוסיף לך עוד 2,100 דולר, מה רע? מה, אתה זורק את זה מעליך כאילו זה מחלה? מה זה הרפס?
2: ברוך,
0: בהזדמנות
2: אחרת.
0: רגע, פולי, עובדים פה, רגע, פולי. סיסו, לא תוציא יותר. בוא, פולי, הוא מתרכך, הוא מתרכך.
1: מה אני אעשה? אני אוהב אותם, תגמור איתם כמה שאתה רוצה.
0: אני יכול לגמור.
1: תגמור איתו, מה אני אעשה?
2: כמה?
1: שבע.
2: מה שבע?
1: מה כמה?
0: ריקו! אללה, ישנו פה אחד, חבל שהוא איננו. עושה אותך, אתה רואה ראי, תאמין לי.
2: בוא נסגור עניינו, כמה אתה רוצה בשביל האוטו?
0: במחירון זה 6.5. אין, סיסו לא ישחרר אותה גם ב7.5. תשמע לי, תרשום 5,500, אבל תעשה את זה מהר, לפני שהוא מקבל לי אפוקליפסה עכשיו.
2: אתה יודע מה, תעשה איזה קווץ' קטן בו.
0: אין לי מאיפה, פולי.
2: תעשה בשבילנו.
0: אתה יודע מה, תרשום אתה 5,000, אני מוסיף 500 ממני. בשביל הילדים שלי אני עושה את זה, תאמין לי. מה, אין לכם צ'ק עם תמונה? תעשה את זה עצמי, 5,000,000, ו...
2: מה זה?
0: הזמנה הזוגית להצגה החדשה.
1: תעשה את זה ארבע.
0: ארבע, סיסו ויתר על האוטו, מגיע לו.
2: מזל שאליקו איננו.
0: ישנו, תעשה את זה שש, הכל ביחד. סיסו, תעזור לו להוציא האוטו, אני רץ לבנק.
2: אני מקווה שהמפתחות בפנים.
1: תצליחו בתוכנית החדשה, פולי. הלכה הבומבוניירה.

0: אפשר לעזור לך עם איזה אוטו?
1: אתה לא מזהה אותי פתאום, אה?
0: תן לי רמז.
1: נתת לך רמז? אליקו עושה אותי, אתה רואה רעי, בסדר?
2: ברור! בוא תראה איפה תתעלם!
3: מהגששים, אה? אהלן שייקי.
1: אתה בעצמך, שייקי, תגיד לי, מה, אתה עובד עליי?
3: מה קרה?
1: מה, זה הלך האוטו.
3: מה הלך?
1: הלך המנוע, מה הלך?
3: היה מנוע?
2: היה מנוע!
1: שלך ביחד, חד חד סמת גנרטים. מה, אתה צוחק עליי? מה? מה, זה בומבוניירה? לא, זה קקמייקה.
2: קקמייקה!
1: רמקולים בכיסא של הנהג. חוליו אינגלסיאס מהתחת. כל הכבוד, $5,000 ואת הבומבוניירה הכנסתם לי עמור. פרזי לופרזי, שתי של גברי נזיון לפולי, והילדים אצל צ'ייקה.
3: כן, באמת, רציתי לשאול אותך, פולי, בעניין הזה, אשתי אומרת, אני אומר לה, זה לא יכול להיות, אבל היא אומרת שהבת של גברי חזרה בתשובה ומתחתנת עם הבן של שייקה שהולך להיות מואזין בוואדי ערה. מה, זה יכול להיות דבר כזה?
1: אליקו!

0: אופקר.
1: אופקר.
2: אופקר הכיל בעבר.
1: כבד בקר.
0: דג נמולה.
1: או כרטיס טיסה.
2: אך מעתה בכל קורקבן של אופקר.
3: מטוס מיג 17.
2: בעבר גידלו את האופקר ביחד עם ילדי הכפר. אך מעתה בכל קורקבן של אופקר.
3: מפה של אזור המדבר.
2: כל מה שעליך לעשות הוא לקנות את האופקר, לפשפש בקרביו, למצוא את המפה, לנקותה, ליפשה.
3: למחוק את המיותר.
2: ו...
1: לנסוע למדבר.
3: שאל כל מכר, נסיעה עם אופקר.
0: שעת 40 שעת דמדומים, ואנחנו כאן על מרומי מגדל שלום שלושה.
4: שלושה.
0: שלושה.
4: שלושה.
0: במסגרת משחק הרדיו טובים השניים.
4: השניים. אין ספק, אחד כאן מיותר.
2: נפתח איפה בקומפניון.
3: קומפניון.
2: קפוץ. קפוץ.
0: אני קופץ בלב חפץ, כי אני מבוטח בחברת הקץ.
5: השעה 9 לפי שעון מנטול, השעה 9 לפי שעון חול. מעתה תוכל להשתמש בשעון חול?
2: ליד!
0: לשפת הים?
5: בשבת וביום חול.
2: ומיום ראשון אחרי הצהריים, שעוני חול מעוררים!
6: האם ידוע לך, אדוני, ששעון חול מעורר הוא יעיל יותר?
2: דר!
6: חסכוני יותר?
2: דר!
6: אתה שם אותו מעל המיטה ובבוקר נשפך עליך חול. אין לך ברירה, אתה קם, רענן, ויוצא במחול.
3: ימין ושמאל.
6: תני לגבר שעון חול.
3: רק חול והחול.
6: מוצר מצוין של חולודנקו, כמובן.
2: יש לי שאלה. למה לקו המצרים על הים 50 מכות? ובאוויר 250 מכות.
0: כי הרדאר שלהם הלך פייפן?
2: לא.
1: כי הפיקוד היה שווה ל...
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
3: אם כן, מדוע?
2: כי הם אכלו לוקשים. לא מתוצרת בית החרושת לוקשון.
3: על כל לשון, לוקשון תמיד ראשון. ממגרש הספורט. ומה נשמע במשחקי הליגה הלאומית לכדורגל?
4: כאן איתן כרמלי מחיפה. בקבוק... בקבוק תסס, שהחתיק איכות השערה את ראשו של השופט קורץ, חרץ על מגרש הדשא הירוק את גורלו של הכוון שטולץ. שבת שחורה הייתה זו לכוון הוותיק, אך לפני שחשכו עיניו, הספיקו לסמן נבדל, ורק אז נפל. ומה בטבריה?
0: כנעוד הגלילי מטבריה. העיר טבריה סגורה ומסוגרה, היום הסתיימו משחקי הליגה. כוחות משטרה מוגברים בסיוע חיל הים הצליחו למשות את השופט אדיני ממצולות הכינרת. מוסרים לנו כי השופט אדיני לא נטש את משרוקיתו כל זמן שהותו במים. למרות הקור העז, הוא מאושפז.

0: シャーム
1: 痛い。
2: שבוע טוב.
0: אליה.
2: פתח את השבוע עם מחזיק מפתחות.
0: איך?
1: אני יודע איך!
2: אבל בכל כיכר לחם של חברת זרעונית תמצא מלבד מחזיק מפתחות
0: ברגים, מפתחות שבדיים,
3: סכום
2: או פאה נוכרית. אנחנו מודים, לחם זרעונית נקי מקמח, לגדוש סיכות ראש בשפע, לחיזוק הפאה הנוכרית והראש. מתנה מקורית.
0: מתנה שימושית.
3: מתנה מהפכנית.
2: של חברת זרעונית.
4: קניתי זרעונית, יש לי פאה נוכרית, קניתי עוד כיכר, צמח לי השיער.
2: הלו זרעונית, תשמע.
4: הפאה שקנית הוחלפה בקרחת.
5: חברת מי שהולך, הולך לצינורות אלומיניום, מגישה את התוכנית, מי שבא, בא.
3: כן, הוא בא, הוא נמצא איתנו כאן. אלוף ניחושי הטוטו של השבוע, מר נחשון.
6: נחשת נכון.
3: מר נחשון, כולנו סקרנים לשמוע איך הצלחת ללחש לבדך 12 ניחושים זו הפעם השלישית. האם השתמשת במקרה בצינור אלומיניום?
6: לא. אני השתמשתי בחלמון של ביצה. אני לוקח את החלמון של הביצה, מכפיל באורך של המשקוף, מחליק בבלטות ומכניס בפנים את השכנים. וזה מוכרח לוצא.
3: אני מבין.
6: יש לי עוד שיטה בשביל הקיץ. בקיץ, אני לוקח את כל הילדים לים. יש גלים, אז אני זרק את כל הילדים לים, ואני מחכה. אם יוצא ילד אחד, אני רושם אחד. ואם יוצאים שניים, אני רושם שניים.
3: ואם אף אחד לא יוצא, מרנק.
6: נו, אז איקס,

0: בוקר טוב לך, עקרת הבית. איך את מרגישה הבוקר, מותק? התאמל? אגב, התגלחת.
1: דעי לך?
0: אלפי נשים מתגלחות היום מדי בוקר בבוקרו. בסכין הגילוח, קוקסינן. הסכין לאישה הגברית.

0: ולאחר הגילוח, חרצן משמש קלוי עטוף בעלי חס המיובשים, יעניק ליל חייך סומק נערים, הסתמקי עם חרצן קוקסינה.
1: קוקסינה, לכל אישה
0: גברית.
2: את מחכה לאורחים, בעלך הזמין את השכנים, המסיבה בעיצומה.
3: כן,
2: אתה שומע משהו מאוד יפה.
4: תשתו משהו.
2: לא תודה, אנחנו רעבים.
4: אולי בכל זאת יש לי קפה נטול קופאים.
2: לא תודה, אנחנו רעבים.
4: יש לי מיץ נטול מיצים.
5: אנחנו רוצים שועית עם הרבה שועית. טעים תמיר, מוכן תמיר, העם החליט מה רק שועית.
2: האם חשבת, גבירתי, שאור פנייך יכול להיות גם ירוק? ובכן, מעתה אורות בכל הצבעים?
6: היי כחולה?
2: היי סגולה?
6: היי ורוד ורוד?
2: היי חברת אור ורוד מגישה אור ירוק? ואנחנו שמחים להריח באולפנינו את מר מורנו, הנהג הזהיר לשנת 1967. מר מורנו, בבקשה.
7: גש בבקשה.
2: מורנו, בבקשה.
7: אני אעזור מורנו.
2: מר מורנו, אני בטוח שמאזינינו מכל הצבעים ישמחו לשמוע מפיך איך הצלחת דווקא אתה לזכות בתואר הנכסף זהג נהיר.
8: קודם כל אני רוצה ל... זה עובד?
2: כן, כן.
8: אז כמו שאמרתי, אני רוצה להודות לכל האנשים שנתנו לי את הפרס, מפני שאני באמת חושב שהפרס הזה מגיע לו. אתה שאלת איך אני קיבלתי את הדיפלומה?
2: כן.
8: המקרה קרה אור ליום רביעי, שבו אני נסעתי בדיזנגוף במהירות של 120, ואני...
2: 120?
8: כן, אני הייתי קצת עייף, לא לחצתי על כל הבנזין. אז כמו שאני נוסע ככה בזהירות, פתאום אני ראיתי אור אדום ברמזור, ואני לא רציתי לעצור בגלל הבנזין שהתייקר בזמן האחרון, אז אני המשכתי לנסוע ונכנסתי בזהירות בעין כניסה, ובזהירות רבה עקפתי שלושה אוטובוסים, ואיפה אתה עולה?
3: תמשיך מורנו.
8: אני ממשיך, אתה עושה תנועות מצחיקות. אז אני עקפתי את המגן דוד שהוא צפרר כל הזמן, ופתאום אני רואה אישה שכנה, היא רוצה לעבור במעבר של החצייה.
2: כן.
8: אז אני לא איבדת את ההשתונות שלי והשתמשתי בפתגם הידוע ואדרת פני שכנה. כן. אז אני...
3: אז אתה אדרת אותה, כן?
8: לא. אני חרשתי ועדרתי הכל, גרפתי גם הכל. ואני נכנסתי בזהירות בויטרינה של הקונדיטוריה. והשכנה עברה בשלום. גם כן נתתי לה עוגה שהיה על הטמבור.
2: תודה רבה לך, מר מורנו. תודה.
8: אני יכול למסור דרישת שלום?
2: לא, מר מורנו.
9: דרישת שלום לאמא שלי ולאח שלי ולמריאם ולתלמה ולדוצ'ה ולכולם שתהיו בריאים. מורנו, האמא שלי.
2: לנאפולי,
10: לגנואה,
9: לחיפה, לאל-עריש, לרמאללה, לשכם, לג'נין,
10: לכולטרה, לשאור השם,
9: לסואץ.
2: עשה חיים, סע בזחלמים.
11: אמרתי צעד, ספור
6: תפוחי אדמה, אני רוצה את הצ'יפסים דקים דקים כמו גפרורים.
11: מי עשה את זה?
12: הוא עשה. לקחתי את זה עליי. ינואר. ינואר. אתה לא שומע שאני אומר אה?
13: אה?
12: אמרתי אה.
13: אתה לא חושב שהגיע הזמן שיביאו לנו איזה שחרור מהמילואים?
12: איך שחרור?
13: אני לא יודע איך שחרור. שחרור לחלקי, שחרור הדרגתי. שחרור כללי, שחרור סופי, שחרור,
12: לא ידוע לי. חוץ מזה, תדע לך פסח שזה מצב חירום.
13: זה ידוע. אני לפי הפרופיל של התפוח אדמה הזה יכול להגיד לך שהמצב פטטה. תראה מזה תפוח אדמה עצבנים, רוצים שנעשה להם צ'יפס רגוע.
12: ב-48 מתפוח אדמה כזה היינו עושים אולי ביצורים, אולי.
13: איפה 48 ואיפה אנחנו?
12: הלכה 48 ולא תחזור, חביבי. 48 יש רק אחת.
13: רק אחת.
12: אתה זוכר את ההמנון השגעוני עם המילים השגעוניות מ-48?
13: אם אני זוכר, השיר הזה על ה... על הבחורה.
12: על הבחורה, נכון.
13: על צילה.
12: לא צילה, אבל בצדי.
13: בצלל.
12: בחורה אומרים לך, זה בצד.
13: בחורה. בצדי. בת שבע.
12: בצדיק, בצדיק, נכון. בת שבע, בצדיק, נכון. איך זה הלך שם? בת שבע, בת שבע, הזמר הוא לך. בת שבע, בת שבע, הזמר הוא לך. איזה מילים. בת שבע, בת שבע, הזמר הוא לך. איזה אותיות. בת שבע, בת שבע, עם כל הפלמח, כל לילה.
11: מה אתם עושים?
12: שרים?
11: מה שרים?
12: בת שבע, בת שבע.
11: בת שבע, איזה בת שבע? עוד מעט שמונה ולא הספקתם כלום. ינואר, אתם אם הייתם הולכים לפי שיטה שלי בזמן הייתם גומרים?
12: כן.
11: כן, אנחנו בששת הימים.
12: ששת הימים, מה ששת הימים? ששת, תעזוב אותנו לעבוד לפי השיטה שלנו.
13: עזוב אותו, עזוב אותו. אתה לא רואה איזה עסק עם ילד?
11: אני לא ילד, פסח.
13: אתה יודע מה? אתה צודק. מה שנכון, נכון. אני רק אתמול אמרתי לינואר. ינואר, תדע לך, ששת זה לא ילד.
12: כן.
13: זה ילדה.
11: אני רוצה את הצ'יפסים דקים דקים כמו גפרורים.
12: ששת אוני ניו. אני רוצה שתדע שאנחנו ב-48 מגפרורים עשינו צ'יפסים.
11: כן.
12: וכאלה דקים שבזכוכית מגדלת של שען חירש לא מצאת אותם בגפרורים האלה. תשאל את מוטה.
11: את מוטה?
13: מוטה, מוטה.
11: מוטה אתה מתכוון... מוטה גור?
12: למה, היה עוד מוטה אחד ב-48? מה זה כמו היום שכל מורדכי נהיה לי מוטה?
11: אתם אל תחזיקו לי מעצמכם שפים ניקולאים.
12: לא מחזיקים.
11: גם לנו היו מקרים בששת הימים, תשאל. אפשר ללמוד מהם.
12: נגיד.
11: אל תגיד נגיד.
12: אני אגיד נגיד.
11: אתה לא תגיד נגיד.
13: אני אגיד נגיד. אתה לא תגיד לו מה להגיד. כן, מה שהוא יגיד, אתה תגיד מה אתה תגיד. הוא יגיד מה הוא יגיד. אתה תגיד לו מה להגיד.
11: אז הנה, אני אגיד לך מקרה.
13: אל תגיד לי, תגיד לו.
11: לא, אני רוצה שאתה תשמע מקרה שקרה לנו בששת הימים, אתה נופל.
12: נו.
11: יום אחד היה לילה.
13: כן.
11: היינו צריכים באופן בהול להכין למחת שלנו קפה, ולא היה קפה.
13: נו.
11: מה אתה חושב עשינו?
12: תה.
11: נכון?
13: תה. עשו תה. תגיד לי, שש צ'יק. את התה שאתם אומר שעשיתם אותו, אותו תה.
11: כן.
13: ממה עשיתם אותו, אותו תה?
11: למה, ממה עושים תה? את אותו תה עשינו מתה.
13: שמעת, יאנו,
12: תה עושים מתה.
13: כן. הבקע עליך בכי. תדע לך, ב-48 מלחמת השחרור, תה חזק, תה קרבי, תה נון תה. לא היו עושים אותו מתה.
11: אז ממה עשו אותו?
13: מקפה טורקי.
11: אני לא שמעתי על כך.
12: למה שתשמע, אתה כל הזמן בטח מקורס לקורס.
11: אבל תה עושים מקפה טורקי.
12: אבל תן לקפה טורקי.
11: ינואר, יקירי, איך זה הולך ביחד?
12: זה היום שלא הולכים הדברים ביחד. ב-48 הכל הולך ביחד. למה ללכת רחוק? תגיד לי. למשל, לבן.
11: לבן.
12: הולך עם פלפל חריף?
11: לבן עם פלפל חריף?
12: הולך.
11: השכל שלי אומר לא הולך.
12: לא הולך, ב-48 זה לא הלך, זה רץ.
11: רץ?
12: אתה זוכר פסח איך ב-48 כל גדוד 84 רצו אחרי שגמרו לאכול את הלבן עם הפלפל החרי?
11: איך אתה עושה צחוק בחייך?
12: אתה אל תראה אותנו טבעים שש. ב-48 ביום היינו טבעים. זה ביום. בלילה?
11: בלילה.
12: מסופחים ישירות לקצין חימוש ראשי.
11: ינואר, קצין חימוש זה פצצות.
12: זה מה שעשינו, פצצות, פצצות. אתה זוכר פסח? מה אמר לנו גנדי?
13: אם אני זוכר את זה.
11: גנדי.
12: גנדי, גנדי.
11: גנדי, אתה מתכוון האלוף גנדי?
12: למה, לאיזה גנדי אתה מתכוון? היה עוד גנדי אחד ב-48? מה, זה כמו היום שכל גנדי זה טרנספר?
11: היה פסח. מה? מה אמר לכם?
13: מי?
11: גנדי.
13: מי זה גנדי?
11: מה? גנדי, נו.
13: מי? צ'רלי צ'פלין? מה אתה עושה? מה אתה עושה?
11: גנדי, נו.
13: גנדי מהפלמה.
11: כן, האלוף.
13: אז מה אתה עושה לי, ג'רי? לואיס, מה? מכיר גנדי.
11: אתה מכיר גנדי?
13: בטח, מה אמר לנו?
11: מה אמר לכם?
13: אמר, מה זה אמר? אמר על בית דברים. לא הפסיק לדבר, מה אתה מדבר? מה, היה מדבר דברים של טעם, לא כמו היום. היה מצב, זכור לי, היה מצב חמור.
12: חירום.
13: חירום.
11: חירום.
13: והוא בא אלינו תוך כדי הפעולה. אמר, חברה ידעו לכם, לא תחמוש את עזל, תחילכם, תעשו משהו.
12: מי אמר?
11: גנדי.
12: גנדי, מילה במילה, כן.
11: תגיד לי, עשיתם?
13: מה עשינו? תוך חצי שעה היו מוכנים לו 3 ארגזים של פגזים שעשינו מקופסאות של חומוס.
11: מה חומוס? אתה רוצה להגיד לי שזה פוצץ?
13: אנחנו מה שבישלנו ב-48 פוצץ. אם לא באותו יום, אחרי שעה. אבל טרח.
12: ממה אתה חושב נפצע המסכן ב-48? ממה?
13: לא עוד חמש.
11: מה אני שומע?
13: חלש, רד מהעניין הזה.
11: אני לא ידעתי את זה, פסח, אני שומע פעם בשנייה.
13: חלש, פורגט איט.
11: יא, אני לא, אני במבוכה.
12: די, לא נעים לנו, לא נעים, לא עזוב.
11: פסח, אתה נפצעת במלחמת השחרור?
13: פוצץ לי הקפה בפנג'אן. אפילו משמע זמנת, איך קוראים לה? יפה דמרי.
11: יפה דמרי, אני מכיר.
13: היא שרה על זה בלדה. אתה זוכר את זה, ינואר?
12: בטח, זה היה בפברואר.
13: נכון.
12: זה היה אז בפשיטה הגדולה שלא השתתפתי בה. על שמה נתנו לי את השם ינואר, כי זה היה בפברואר. פסח, ספר לו על הנס הגדול שקרה לנו בפשיטה הגורלית על רז בנדור. בחיית פסח, ספר.
13: מה הוא יבין?
11: יבין, יבין.
13: זה ילד, מה יבין?
12: אם חיים יבין, יבין גם הוא יבין.
13: חיים יבין?
11: ספר, נו, אל תהיה כזה.
12: היי מבין.
13: מה אני אספר לך? תוך כדי הפשיטה על רס בנדורה.
11: כן.
13: וואלה, אני חושב, אם זה היה היום, מנחם גולן היה עושה מזה אחלה סרט.
11: כן. בחייך.
13: צ'יק נוריס היה מצחק אותי.
12: סילבסטר סטלונה היה אני.
11: מעניין אם הייתי איתכם, מי היה מצחק אותי?
13: גבי עמרני. חלק. תוך כדי הפשיטה על רס בנדורה, אנחנו מקבלים פקודה באוגי דוגי.
11: באוגי דוגי, כן.
13: להכין מיד 3 מנות קרב פנים מול פנים. באים למטבח, אין כלום.
11: כלום.
13: שום דבר.
11: והכנתם.
13: איך? אני אומר לך, לא היה כלום. ואז רץ אלינו מפקד הפלמ"ח, בכבודו ובעצמו רץ, צעק, חבר'ה, היה נס, נס. אני זוכר, בא אלינו, חיבק אותנו, מה, נשק לנו את הידיים. אמר, כל הכבוד לכם פסח בינואר, איך הצלחתם מכלום להכין ארוחה דליקטס. אתה זוכר אותו?
12: מה זה זוכר? היה אחלה גבר שבעולם.
13: איזה חבור.
12: היה ככה מלא שערות לבנות.
13: כן, עם משקפיים.
12: מלא משקפיים. היה נחמד כזה, עם זקן. היה עממי, חברותי. תמיד היה יורד לעם. אתה זוכר? היה שמנמן.
13: כן, רזה.
12: רזה, גבוה.
2: נמוך.
12: נמוך כזה, עם ג'יפ. איך הראו לו?
11: אני יודע, אנחנו בן גוריון.
12: לא, שערות לבנות היה.
11: בגין.
12: עם משקפיים. האם זקן? איך קראו לו?
13: יצחק יער.
12: יצחק יער.
13: יער?
12: שדה. שדה. יצחק
13: שדה.
12: יצחק שדה. יצחק שדה.
11: כן. ימור, אתם בישלתם למפקד הפלמח יצחק שדה?
12: שדה, שדה. חצי שעה לחץ לנו את הידיים, חצי. אמר, לא עוזב שדה מערכה עד שאין לי תמונת לוחמים למזכרת עם פסח וינואר. אמרנו לו, צחיק, תעזוב, נו, מה? אנחנו לא בשביל צלמוניות ובלגנים.
11: מה?
12: התעכב, שרצתנו, כן,
11: ינואר, תראה לי את התמונה, שאני אראה את התמונה, לראות אותה, את התמונה.
12: למה אני אלבום מסתובב עם תמונות, תגיד לי? פסח, תראה לו התמונה.
13: מה יש לראות? תמונה.
11: תמונה, מראים, חברים.
12: מה אנחנו טבחים פרש בחייך מסתובב עם תמונות? פסח, תראה לו
13: תמונה. אני מאיפה יש לי תמונה?
12: תראה לו את שלי. תקל משמאל לימין.
11: מי זה מצולמים, פסח?
13: מי זה מצולמים? זה תמונה היסטורית. מרכז השדה יצחק שדה, קיצוני ימני, תנחש מזה עם המכנסיים הקצרים, הבלורים.
11: מי זה?
13: זה רבין.
11: בחייך.
13: פה עוד היה בר מצווה. בן גוריון, משה דיין, גל ידין, גל אלון. פה יושב בצד, זה דדו.
11: דדו.
13: כל הגוורדיה, זה חבר'ה אחד אחד.
11: איפה אתם בתמונה?
13: אנחנו... איפה אנחנו, ינואר?
12: אנחנו בערך פה, אתה רואה? פה היה עץ, מאחורי העץ.
11: למה התחבטתי?
12: יש עדיין הרבה דברים שאי אפשר לדבר עליהם מ-48 בגלל הביטחוניות של המצב הכללי.
13: חבוב, כדאי שיהיה לך קצת כבוד, אם לא לנו, לכל הפחות לשנת 48, מלחמת השחרור.
11: אז הנה, תדעו לכם שיש לי את כל הכבוד ל-48.
12: לא רואים עליך.
11: אל תגיד לא רואים עליך, ינואר. אבל תדעו לכם שגם אנחנו בששת הימים, היו לנו ניסים.
12: נגיד
11: לך נס שקרה לנו בפריצה לעיר העתיקה, אתם נופלים.
13: כן.
11: היינו צריכים להכין לכל הגדוד מרק חם, ולא היה מים. בנס מצאנו בתוך מערה סיר מלא מרק, הספיק לנו לשבעה ימים. זה לא נס, ינואר? זה לא חנוכה פסח?
13: איזה מרק, עד

0: כל מיני מחלות, מוציא שדים, ובכלל זה שדים חדשים, קורה בקפה, בכף היד, ובכל חלקי הגוף. זה האיש.
1: חכם מימון! חכם מימון!
0: שלום לך, חכם מימון, ראש וראשון לכל רופאי ירושלים, עיר הקודש, אמן.
2: ברוך הבא.
0: שלום.
2: ידידי כאח לי, מה שם כבודו?
0: פוחצ'בסקי.
2: אין דבר. מצפת?
0: על יד, מפתח תקווה.
2: אם באת עד פה, קח כיסא, ושתי.
0: כמה עולה הכיסא היום?
2: לירה, רבע שעה.
0: לא צריך, ושתי. מי זאת הוושתי הזאת?
2: זאת אשתי. לפי השם שלה היא אסתר, לפי הפנים וושתי. תשתה קפה?
0: בכמה הקפה?
2: 80 גרוש.
0: נשתה בפתח תקווה.
2: לפי רצון כבודו, מים אין. במאה העניין.
0: חכם מימון, כמה עולה הביקור בימים אלו?
2: עד השמיעה, 2 לירות פיקס, זה לפי הלב. אחרי השמיעה, לפי הכאב.
0: הכאב גדול.
2: גם המחיר. יש בידי כבודו מזומני?
0: ברוך השם.
2: אז ישים נה הפיקס בכיס מכנסיי באופן אלגנטי שלא ארגיש.
0: למה שלא ירגיש?
2: יען, כי אינני מתעסק בענייני כספים.
0: לפי רצון כבודו.
2: גם כן יוסיף משהו בשביל עניים, אבל שלא ארגיש.
0: כאשר עבדנו, עבדנו.
2: אמן. תריח מעט טבק.
0: תודה רבה, אדוני, כבר הרחתי.
2: טוב, תתעטש.
0: בכמה התעטשות?
2: On the house.
0: לא. אצלי האף, בקלקול.
2: באת בעניין האף.
0: חס ושלום.
2: בינו לבינה?
0: גם העניין הזה מקולקל, אבל מקולקל נורמל. איך אצל כבודו?
2: מקולקל טוטל. אבל נרד לעניין.
0: חכם מימון, אני באתי אצלך בעניין הדוד שלי.
2: דוד מצד אב, אם?
0: מצד בלתי ידוע. זה העניין, פתח תקווהי פנימי.
2: ואיפה הוא?
0: הוא פה.
2: מה יש לו?
0: חולה.
2: איזה חולי?
0: חולי שלא כתוב בתורה, חכם מימון. הבן אדם חולה במחלת העליזות.
2: מחלת העליזות?
0: הבן אדם עליז ושמח וטוב לבב כל ימות השנה.
2: וככה הוא מהלידה?
0: לא, הוא יתום.
2: יתום. אז זאת אומרת, החיים פה בעמק הבכה לא עושים עליו שום רושם.
0: שום רושם, חכם מימון, נהפוך הוא. הוא עושה רושם על החיים. יש שטפון ועליז, יש פיחות ומאושר, יש רעידת אדמה, הבן אדם רועד מרוב צחוק. מה אגיד לך, חכם מימון, האיש הזה הוא כמו חוח צחוק בין שושני הבכי.
2: זה משפט מחוזי מאוד. חוח צחוק בין... ומה עשיתם עד כה באופן טיפולי?
0: מה לא עשינו, חכם מימון? עשינו לו דיאטה שבועיים, רק פסוליה.

0: اخ برك فصول يا شبعان ما انه العثمان مخرح ليود بنادم رصيني
1: لو عذاب
0: لو عذاب تطير بالبخاخه قميمون تطير بالبخاخ لك احنا طول تزقع على لوفا حيم
1: على لوفا حيم
0: كده ما انه مخرح لتسيت على لوف وملال عطسول هبنادم هيا ونشار بلتي عطيف
1: هذا بعيا بعيا נראה לך שניתן לו 20-30 מלכות לחות עם שוט יבש?
0: לא, כבר כל השכונה עשתה ממנו פיתה, אמרו מלכות לחות ויבשות ולא עזר כלום.
1: מה דעתך שנשבור עליו אולי איזה סיפולוקס?
0: גם לא. לא, לא, לא, לא, לא נראה לי, אני לך חמימון יען, כי כל השכונה שוברת עליו סיפולוקס והבטחים ובמיה ופצפוצי אורז ולא עוזר.
1: לא עוזר. נראה לך שניתן לו את ושתי? היא תכניס בו עצבות עד שימות.
0: החמימון, הבן אדם הוא מחותן פעמיים.
1: ועליף.
0: כמו חתן.
1: זה קשה. קשה.
0: אז מה נעשה?
1: קודם כל תיקח 2 לירות מהכיס בגלל שהפציינט מעניין ותוסיף עוד 7 בגלל שהעניין מסובך.
0: לא חכם מימון, אתה אל תעשה אותי עצוב במקום אחות שאני עצוב מיסוד.
1: גם אני עצוב פוחצ'בסקי, עצוב ועני ואומלל וטיפש ובור ועם הארץ פוחצ'בסקי. ומה זה 7 לירות בשביל להכניס בדוד שלך עצבות שבני מאב ישירו בכי?
0: אבל לא צריך הרבה חכמים, אתה עושה אותו עצוב בנינני.
1: אני אעשה אותו עצוב שבעצב ילד בני.
0: יופי, גם כן אמרתי שאתה דוד שלו, זה בשביל שלא יתבהל.
1: איך אני דוד שלו? אם אני מימון והוא פוחד שבס.
0: כן, בסדר, בפתח תקווה הכל עובר.
1: טוב, תשים עוד 2 לירות בשביל הקרבה הפתאומית.
0: חלק.
1: ותכניס אותו פה תכף ומיד, נראה אותו עלי.
0: אבל לא בכוח.
1: אתה דוד שלו או אני דוד שלו?
0: אתה דוד שלו.
1: תביא אותו פה, לא חשוב הכסף.
0: למה?
1: יעלה כמה שיעלה. יפה ימח שמו.
0: אלגנט.
1: בן פורת פוחצ'בסקי.
0: שמחת המשפחה.
1: דומה לגינה. מה שלומך נער?
2: וואלה ברוך השם יום יום דוד.
1: איך המצב רוח?
2: תראה לפי הבקבוק.
1: איך הראש?
2: אני ערב, תראה לפי האוזניים.
1: ברוך השם כל אוזן סיר פלא. תראה לי את היד.
0: בשביל מה היד?
1: זה בשביל לראות את שבילי החיים בכף.
2: תראה לו יד עוד?
1: יד שנייה.
2: על העיני ועל הראשי.
1: וואו.
0: מה ראית?
1: ראיתי אסון נורא מסוג קטסטרופלי.
2: איזה אסון?
1: אשתך תעזוב אותך תוך 6 חודשים באופן פטלי.
2: דוד, אולי תמצא איזה שביל קיצור שתעזוב תוך 3 חודשים.
0: עליז.
1: עוד אסון נורא ראית.
0: מה ראית?
1: ביתך יחרב עליך.
2: זה שיחרב, הבית לא שלי. גם כן, אני לא הרבה בבית.
1: והרי אסון שהגיע זה אתה.
2: חלס.
1: הפועל בתח תקווה יידרדרו לליגה ב'.
2: יידרדרו, אני מכבי.
1: גם אם מכבי בתח תקווה יידרדרו לליגה ב'.
2: רק אני מכבי נס ציונה.
1: גם כן מכבי נס ציונה יידרדרו לאותו מקום.
2: הם לא יכולים להידרדר לליגה ב' עוד.
0: למה?
2: הם בליגה ג'.
0: אמרתי לך בלתי עציב.
1: תראה לי את הלשון.
0: של מה את הלשון?
1: זה תכסיס הודי.
0: הודי, תראה לו.
1: תראה לי. זה שלך אורגינל הלשון?
2: אורגינל, אורגינל.
1: ראיתי.
0: מה?
1: ראיתי בית חרושת ענקי לסרדיני.
2: של מי?
1: שלך, חמור.
0: לא.
2: אבל אני לא צריך בית חרושת לסרדינים דוד. תאמין לי, אני טוב לככה. כמו שאומרים, מרבה נכסים, מרבה
1: דאגה. בטח טוב לך, למה לא? גם כן ראיתי 2 מגרשים וקיוסק אחד.
2: אז טוב, איך יבוא קיוסק בלשון?
0: הוא אין לו קיוסק.
1: אמרתי שיהיה, שיהיה.
2: יאללה, אבל אני אין לי קזוז, איך יהיה לי קיוסק?
1: גם כן ראיתי 250,000 פונד בבנק, צמוד למדד יוקר האינפלציה.
2: אני לא רוצה מיליון ולא רוצה אינסטלציה.
1: מי אתה? יבחוש בן שלולי. מיקרו בן דומן. מי אתה שתגיד מה רוצה ומה לא רוצה? שבו הכוכבים בכבודם ובעצמם הם שמחליטים מה יהיה ומה לא.
0: חכם מימון, אתה התחרפנת.
1: מספר נעליך מה?
2: אני אין לי נעליים.
0: אין לו נעליים.
1: הוא ילבש 7 חליפות זמש.
2: זמש אביך.
1: הוא חצי פתח תקווה תהיה שלו.
2: אני לא רוצה חצי פתח תקווה, יבוא. אני לא רוצה.
1: בבקשה, עצוב. 200 פונד בשביל הטיפול.
2: נה, 200. קודם תחכה שחצי פתח תקווה תהיה שלי.

0: נתניהו.
1: יהיה?
0: מי?
1: הרמטכ"ל.
0: מה?
1: תימני.
0: יהיה.
1: מתי?
2: כשיבוא המשיח.
1: מתי יבוא המשיח?
0: כשהרמטכ"ל יהיה תימני. בחור.

0: הנה הגיע הרגע מכריע, אנחנו יושבים אצל הפרזנטן קארטר.
1: איפה?
0: בלבנהאוס. שם אנחנו נדבר איתו בשפה שאיננה משתמעת, ונגיד לו ג'ימי. מונח לפנינו התנ"ך, וכמו שאמר הנביא בפרק ד' פסוק י"ז, כה אמר הנביא ישעיהו, לא זמחות מדבופקרס,

0: התנועה בדיזינגוף כרגע קצת חלשה משום מה. לא רואים אנשים. אולי נחכה קצת עד שיעבור מישהו? כמה הקלטנו עוד עכשיו בינתיים? 4. אז יש לנו איזה קצת. רק רגע, יוסף. רק רגע. תסלחו לי, רבותיי. תסלחו לי, בבקשה. אתם ממש נפלתם לי מהשמיים.
1: אנחנו באנו מפה.
0: תסלחו לי רק לרגע אחד.
2: סלחנו.
0: הייתי רוצה לשאול אתכם שאלה, באמת שאלה קטנטנה במסגרת תוכניתנו. כאן כל ישראל.
1: איפה?
0: רגע, אתם... אני לא מכיר אתכם מאיזה... אתם לא הייתם בכלא 6? תסלחו לי על הביטוי.
3: רגע. אתה לא זוכר את זה שבא אצלנו לפני שנה לשאול שאלות, עשינו צחוק ממנו.
1: נחם אללה.
0: יוסף, אלה שני הבחורים מכלא 6. זהו, זה הסוהר אהרון וזה רפי המשורר. שלום רפי, מה שלומך?
3: חן. מה שלומך אתה?
0: חן.
3: זאת אומרת ששנינו מחונחנים. אני דווקא שמח לראות שאתה בקו הבריאות.
0: תודה. אגב, אני גם כן שמח מאוד מאוד לראות שאתה השתחררת סוף סוף.
1: לא השתחרר.
0: לא?
1: הולך להתחתן.
0: מזל טוב.
1: הולך, איזה מזל טוב. מי התחתן איתו? אנחנו סידרנו את זה בשביל שיקבל חופש.
0: חופש, כן.
1: אבל אל תכתוב את זה.
0: לא.
1: לא לכתוב את זה!
0: כן, וכיצד מבלים אתם את חופשתכם, חבריה?
1: אנחנו מבלים יפה מאוד. אנחנו היינו בשני ימים בשישה סרטים, כן. וגם ראינו את הסרט, שוסמו, זה... גולדפינגר, כן. סרט עולמי, חיית.
0: גולדפינגר.
1: גולדפינגר, כן. אתה היית, בסרט היית, אתה זוכר, רצו לחתוך אותו על החשמל. בסוף לא חתכו. תשאל למה.
0: למה?
1: היה קצר.
0: הייתי רוצה לשאול אתכם שאלה קטנטנה במסגרת תוכניתנו. מה הייתם עושים אילו זכיתם ב50,000 לירות במפעל הפאי?
1: מה אתה עושה צחוק עלינו?
0: רבותיי, אני שואל במלוא הרצינות, מה הייתם עושים?
1: מה זה ברצינות?
0: ברצינות הכי גמורה, כן.
1: 50 אלף, מה היית עושה? מה? 50,000 לירות,
0: תבינו תקילין.
1: מה זאת אומרת, מה היינו עושים? יש 50,000 דברים שאני היית עושה.
0: זהו בדיוק מה שאנחנו רוצים לדעת, רפי, מה היית עושה? מכיוון שידוע לנו שרוב הזוכים ב50,000 לירות, הם דווקא כאלה שלא היו להם תוכניות לגבי.
1: לא, אנחנו יש לנו תוכניות.
0: אתם ביחד?
1: אנחנו יחד, חצי, כן. מה? אנחנו לא ביחד?
3: לא.
1: למה?
3: למה שאני צריך את הכסף?
1: מה אתה, אני לא צריך את הכסף?
3: מה אני אעשה? אני חנוק.
1: חנוק? מה, שהוא חנוק? אני חנוקיה, מה חנוק?
3: טוב, בסדר, אתה תהיה שותף סמוי.
1: סמוי, טוב, למה לא? למה, מה זה סמוי?
3: מה, אתה לא יודע מה זה סמוי?
1: מה, אנציקלופדיה, אני יודע מה זה סמוי, מה זה סמוי?
3: מאיפה אתה יודע להגיד אנציקלופדיה?
1: מאיפה אני יודע להגיד אנציקלופדיה? בא לי, מה אני...
3: אז עכשיו אני אסביר לך, סמוי זה אחד שלא רואים אותו.
1: טוב, אני אתחבא.
0: רבותיי, מהי תשובתכם? מהר.
3: רגע, אפשר מהר, צריך לחשוב.
0: זה כל העניין, רפי, שאסור לחשוב, מכיוון שאם תחשוב, נאלץ להסיק את המסקנה שאין לך תוכניות לגבי...
1: לא, אנחנו יש לנו תוכניות. אנחנו רוצים לקנות טוסטוס.
4: מה פתאום
0: טוסטוס?
1: טוסטוס, כן.
0: לא רע, התחלה לא רעה. 2,500 לירות טוסטוס.
3: הלו.
0: כן.
3: 2,500 לירות עולה טוסטוס?
1: חדש, אבל אנחנו לא רוצים חדשה, אנחנו רוצים משומשה. יש אצל אלברט בשכונה את הטוסטוס האדומה מהבחורה על הכנף, זה כמה זה?
3: 700 לירות.
1: זה 700 לירות, זה אחרי רגולאז' והחלפת רדיאטור וניקוי גלגלים ובנזין ובכלל החלפת טוסטוס. 700 לירות.
0: 700 לירות. לא רע, גם זאת הוצאה. אם כן, כמה נשאר לנו עכשיו? 49,300 לירות. רבותיי, מה הייתם עושים בסוף?
1: הוא אגיד לך.
3: אני הייתי רוצה לעשות מסיבה לכל החברים שלי בבית הסוהר.
0: לא רע.
3: גם כן, אני מזמין אותך שתבוא אצלנו לאיזה חודש, חודשיים.
0: תודה רבה על הזמנה, אבל זה רעיון לגמרי לא רע. נאמר, 1,000 לירות מסיבה. 1,500.
1: יאללה! מה, אנחנו בנק פוחטון ולגרין? יאללה! 1,500. אני עושה לך מסיבה עולמית, עם בירות שחורות ולבנות, וחמוצים, ופיתות, וזיתים.
3: 50 לירות.
1: 50 לירות, מיניום.
0: חמישים לירות. לא רע, גם זאת הוצאה. אם כן, נשאר לנו עכשיו 49,250 לירות. רבותיי, זה עדיין כל הסכום.
1: הוא הגיד לך, רגע.
3: אני הייתי רוצה לתרום סכום נכבד למען האסיר וסיכומו.
0: כל הכבוד, רפי. 8,000 לירות תרומה.
1: הוא יעלה, לא נכתב את זה! אתה חגוב, זה משהו דבר. אתה שתקחת משהו.
3: סלח לי בבקשה. בכלל זה כסף שלך שאתה זורק אותו באלפים. 8 לירות. אני רוצה שיבנו ספרייה על שמי.
1: כן, ספרייה, כן.
0: ספרייה בשמונה לירות.
1: כן.
0: וטוב, רבותיי, אנחנו עומדים באמת קצת...
1: על שמנו, כן. חצי, הוא ייתן 4 ל-3, 1 ל-8.
0: טוב, רבותיי,
1: אנחנו... 9.
0: רבותיי, אנחנו עומדים באמת קצת יותר מדי זמן, ועוד לא הוצאתם אפילו 850 לירות, וכאן מדובר ב-50 אלף...
1: אני רוצה לקנות זמבורה. מה, זה בשביל הטוסטוס, מה?
0: זמבורה?
1: כן.
0: מה זה זמבורה?
1: זה פצפצה. זמבור, זה מה שעושה פרה. זמר, כן, זה פיליפ, זה עולה 10 לירות, חדש, זה עם כל הצבעים. זה סרביז עם הטוסטוס ביחד.
0: טוב, רבותיי, אנחנו עומדים באמת כל כך הרבה זמן, ועוד לא הוצאתם אפילו 5,000 לירות, וכאן מדובר ב-50,000 לירות.
3: טוב, אז תן 5,000.
1: לא, אנחנו רוצים את ה-50,000.
0: אבל אין לכם מה לעשות ב-50,000. אין לכם צורך בדירה או...
3: לא. אנחנו, יש לנו דירה.
0: יש לכם דירה.
3: יש.
0: איפה?
3: בכלא 6.
0: איזה מכונית אולי?
1: לא, אנחנו, יש לנו את הניידת.
0: כן, אבל הייתי מציע באמת שאולי תקנו איזו דירה, מכיוון שאתם בוודאי תשתחררו ביום מן הימים, לא?
3: אני אולי, אבל הוא לא.
1: אני חתמתי קבע.
0: טוב, רבותיי, מכל מקום, היה נחמד מאוד. שלום אהרונצ'יק, שלום רפי.
3: שלום.
1: איפה אתה הולך? איפה הכסף? מה, אתה אמרת לנו, אם נגיד לך את התוכניות שלנו, תתן לנו את הכסף.
0: אהרון, אני לא מפעל הפאי, זו תוכנית...
1: מה, אני אמרתי חצי מהתוכניות, החצי אני לא מעוניין להגיד לך, זה סוד, אני לא מעוניין. טוב, תתן לנו פתקה, אולי, גנבי!
2: או אחים שמעו נזמר,
0: תן קולך בזמר נער
2: שזמרו

0: כן הוא היה כבר נזיר בתור נער,
1: איש לא מצא בו אף גרם של חולשה,
0: ורק כדי ללמוד את האויב שבשער הוא נקט בשיטה של חפש את האישה.
2: שע, שע, לא לסלסל,
0: לא ישדרו זאת בכל

0: אז הוא בשביל הפלישתית ששמע קיקי.
1: הוא קרא אריה כמו דג, רק שהקיקי תדבה שלי קקה,
0: עם דוד שקנה לדירה על הגג.
1: אל תגידו בלוד,
2: אריה זה אריה, אך דירה זה לחוד.
1: את המוות.

0: לא את מה שנשאר לו.
1: כמה דולרים? שעון מטריה?
2: אך שהנחילה באוזן ללחוש לו.
0: נשלה מראשו גם פאה נוכריה.
3: אל תגידו בצפת.
0: הייתה לו קרחת בת 10 קרן.

0: מה יש לספר שעוד לא סופר ואני לא סיפרתי?
1: ספר על השואלים.
2: בעניין הלחיים של החמורים, שמשון.
1: שוד החליפות, שמשון.
2: אחידות, אחידות, עם העגלה, שמשון.
0: טוב, מה אני אגיד לכם? ויהי
1: אחרי הצהריים,
2: 4:30, 4:45, 5.
0: האולם היה
1: מלא מפה לפה.
2: כל הכרטיסים עזלו,
1: יעני פול האוס.
0: שמתי את היד הזאת
2: על העמוד בפרונט,
0: ואת היד ההיא
1: על העמוד ההוא.
0: נשענתי קלות,
1: איי,
0: וצעקתי כבדות,
1: כמות נפשו עם הפלישתות.
0: בערך.
1: ולא מתו הפלישתות,
2: חיות וקיימות לנצח נצחות.
0: רק אני שמה הייתה כבורתי.
1: אין דבר יבא, מה העיקר שאתה בריא?
3: אל תגידו בגד,
4: אל תגישו בגד.
5: את המוות נשים אסור לומר,
6: את המוות נשים אסור לומר,
5: את המוות נשים אסור לומר, מוות ששמור
7: לגיבורים. ציגלה, בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול. נו, אז בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. ציגלה, בואי נרגע, נו. נו, ציגלה, בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו, אני יכול משהו לשאול. אז בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול, אני יכול משהו לשאול. בואי נרגע, ציגלה. נוציג לבואי נרגע, אני רוצה משהו, אני רוצה משהו, אז בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו, טוב? בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו, יש לי זכויות לשאול משהו, אז בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. בואי נרגע, ציג לבואי נרגע. ציג לבואי נרגע.
1: אה, אתה רשאי.
7: בשביל מה אנחנו צריכים מקום להגזיה? מה פתאום מקום להגזיה, מה פתאום?
1: מפני שמכון להגזיה זה עסק שמן, פיקשלה, שמן! תאמין לי! בואי, בואי, בואי, בואי, בואי, בואי, באמת, תפתח את העיניים שלך, תראה ואתה חי. אנשים במדינה הרזה הזאת לא מפסיקים להשמין. ושמן רוצה רק דבר אחד, לרזות. אז אנחנו נרזה אותם ככה ששומן ינזול מהר. תסמוך על סיגל.
7: אבל יכולנו פעם אחת לפתוח משהו רציני, משהו שמביא כבוד.
1: אתה רוצה עסק עם כבוד או עסק עם כסף?
7: בוא נפתח גן ילדים.
1: מה?
7: גן ילדים? למה לא, סיגל? למה לא? סיגל, בואי. אתה לוקח 40-50 ילדים, לוקח מכל ילד 4,000-5,000 פונט, עשית עסק, לא נורמלי.
1: ומי יהיה הגננת?
7: אני יהיה הגננת, מה? אחרי שהייתי מסאג'יסטית בעג בידיים, גם גננת אני יכול להיות שאני יכולה להיות.
1: ילדים היום זה ילדים, מחר הם גדולים. אבל שמן נשאר תמיד שמן. אפילו הוא מוחשם שהוא רזה.
7: אבל מה אנחנו מבינים בהגזיית אנשים? ציגלה, מה אנחנו מבינים בזה?
1: באמת, תפתח את העיניים שלך, תראה אם אתה חי. אם במדינה הזאת כל מי שהיה פותח עסק היה גם צריך להבין בזה, תאמין לי, המדינה היה סגור מזמן. גם בכל זאת, אלוהים גדול ויהודים חיים. מה זה, קבלנים שלא מבינים, בונים, בונים. עיתונאים שלא מבינים, כותבים, כותבים. ושרים שלא מבינים, שרים. אז אתה רוצה שאנחנו נבין במה שאנחנו עושים?
7: ציגל, לפני שנתיים פתקנו מכון לקריאה מהירה בשיטה איטית. אני אמרתי משהו, ציגל. ואחרי זה פתקנו בצורה חגיגית מכון לסריגה מהירה בשיטה עיוורת. אני באתי בטענות.
1: מה אני אשם שהמטומטמת הזאת הכניסה את המסרגות בשיטה עיוורת לתוך השטקר? אני אשרפה בבניין ומחה באצבע ושגר, מה אני אשם?
7: ואיך שיצאנו בערבות מבית המשפט אמרת פיקסלה, בוא נפתק מכון לדיבור מהיר בשיטה עיוורת. ואני לא סופר לך את המקום ללימוד השפה האנגלית בשיטת השפה הצרפתית, ועוד לפחות איזה ש... איפה אתה תיגע לבואי נגיד את זה? אני רוצה להיות גלב, אני אהיה גלב, אתה תיגע את זה.
1: לך תהיה גלב. לך תהיה גלב.
7: גמרנו.
1: לך תנקה את הקקי של הילדים. אחר כך, תעלה בדרכה, תהיה מורה. יבואו כל הילדים, יציצו לך עם ראי בשביל לראות מה יש לך מתחת לסמלה. שתהיה לי פרופסור עם השכלה גבוהה בראש ובלי גרוש נמוך בכיס. אל תבוא לציגלי שיתן לך 50 פונט בשביל לקנות אחרי זה חצי מנה חלב.
7: אתה גמרת?
1: אני גמרתי.
7: ומה עם רישיון?
1: איזה רישיון?
7: לא, אין לנו רישיון, ציגלי, אתה לא מבין את זה.
1: למי במדינה הזאת יש רישיון למי? תפתח את העיניים. ועד הפועל של ההסתדרות יש רשיון, במועצת גדולי תורה יש רשיון, תכף תגיד לי שלנהגים של אגד יש רשיון.
7: יש.
1: תחורים יש להם. חוץ מזה, חוץ מזה, אם אני הייתי צריך להישאר על כל עסק שאני פותח, אלו הייתי צריך לגור במשרד הרישוי.
7: ציג על זה משגע.
8: שלום.
1: בשמי ובשם הנהלה.
8: זה פה מכון להחזיה, לא יאכל ולא ישתה שמן ישראל?
7: למה שלא יאכל ולא
8: ישתה? זה השלט, שמן ישראל, לא יאכל.
1: נכון, אדוני, אתה באת למכון, מה נכון? נכון?
7: בוא נפגע קצת. מה שנכון, נכון.
1: אני מוכן לשבת שאדוני בא לעזור.
8: נכון.
1: תכיר בבקשה, זה דוקטור פיקס של הבוכטר. זה המומחה שלנו לפיזיותרפיה פיזית אותנטית.
7: נעים מאוד, ציג.
1: תכיר לו אותי.
7: כן, זה דוקטור ציגה לקלציום. הוא המומחה שלנו לפיתוח שרירי האוזן.
8: מה?
7: הוא לא שומע, ציגה לגשתי.
1: כן, אדוני, מה הבעיה שלך?
8: נו, כל העניין התחיל אצלי לפני שנה בערך. בכל מקום שהיית הולך, היו מדברים איתי רק על מכונים.
1: איזה מכונים?
8: כל מיני מכונים, מכון להרזייה, מכון להורדת שומן, איזה דיאטה אתה עושה, מה אתה אוכל, מה אתה שותה. אני פשוט הרגשתי שאין לי על מה לדבר עם החברים שלי.
7: אז לא מדברים,
8: אבל דוקטור, הפסיקו להזמין אותי למסיבות, והייתי ממש בודד וגלמוד.
7: אז מתבודדים ומתגלמדים, מה אתה בודד?
8: אני לא מבין אותך, אני רוצה שתסתכל עליי, בבקשה. אתה חושב שאני צריך לחזות?
1: מה אתה צריך לך את כל הקילוגרמים האלה של השומן? מה אתה, אריק שרון?
8: אני גם רציתי לדעת איזה תרגילים אתם עושים אצלכם?
1: הספציאליטה של המכון שלנו זה מוסאז' בארבע ידיים. זה בשיטת הקסטנייטס. אתה תצא מפה, אתה תרגיש כמו פלמנקו.
8: אני יודע. אני גם רציתי לדעת...
1: כן.
8: אם יש אפשרות להוסיף לי כמה סנטימטרים לבור?
7: בוודאי! בוודאי שבוודאי. בטח שבוודאי. בוודאי שבטח. אומה. בטח שאומה.
8: לא, אני לא הייתי שואל את זה, דוקטור בוכטה. העניין שיש לי חברה גבוהה ואני לא מגיע.
1: זה השטח של דוקטור בוכטה. תגיד לו על המכשיר היפני.
7: איזה מכשיר יפני, ציג? מה אתה משגעת? מה אתה...
1: זה המיטה בחוץ, תגיד לו שאנחנו נשקיב אותו ונמתח אותו.
7: המיטה הזאת בחוץ, הקלודה הזאת, זה יפני?
1: דייץ, דייץ.
8: יש אפשרות להוסיף
7: לי כמה סיפורים. הוא אומר שאנחנו...
8: מה?
7: אתה לא מגיע לחברה שלך.
8: לא.
7: לאן אתה צריך להגיע? אני לא מבין. אנחנו נמתח אותך במכשיר היפני, אתה תגיע לא רק לקבגה שלך, לאימא של הקבגה שלך, אתה תגיע.
8: האימא של המתה.
7: אתה תגיע אליה, קבגה.
1: בן כמה אתה?
8: בן כמה אני נראה?
1: בן כמה הוא נראה אפיק שלה?
7: לא רואים אותו מפותי
8: דוקטור, היית נותן לי 25?
1: רגע, אתה היית נותן לי 25?
7: אין לי גוש מוציג אלי בן כמה אתה לוקח ויזה?
1: תאמין לי אדוני, אני אדבר איתך בתור מומחה ספציאליטה. אתה מוכרח להיכנס לדיאטה חמורה. אם אתה לא רוצה להגיע לגיל 26 על ג'ק.
8: אני כבר עשיתי הרבה דיאטות.
1: איזה למשל?
8: כל מיני, מה זה בשנה האחרונה עשיתי דיאטת פרחים.
1: פרחים?
8: כן.
1: פיקסלי, אתה שמעת על דיאטה כזאת?
7: לא, מה זה זה? אוכלים פרחים?
8: לא אוכלים, מה אומר? מריחים.
7: מריחים? אני הרגשתי שבו משהו מסריח, אתה רואה?
1: תגיד לי, זה מעניין אותי, איך זה הולך שם?
8: שם זה לארוחת בוקר, אתה מריח את זה גלדיולה.
1: גלדיולה.
8: בארוחת צהריים אתה מריח חזנתמום.
1: כן.
8: ובערב לפני השינה, 2-3 דקות של אפונה ריחנית.
7: אה, זה דיאטה לא קשה, זה 3 אגקות ביום. אגקת בוקר, אגקת צהריים ואגקת ערב. אני מעריק אותך מאוד מאוד, אני מלא...
1: תגיד לי, וכמה זמן אתה הרחת את הדיאטה הזאת?
8: שנה.
7: שנה?
1: מה שנה? שנה אתה לא אכלת כלום?
8: כלום, תסתכל.
1: מה הפלא שאתה... מה? אתה... נשמנת כמו בלון גז. אבל אצלנו בטיפול מדהים אתה תוכל לאכול הכל.
8: הכל.
1: ובלי הגבלה.
8: נהדר, אני רוצה להתחיל בטיפול מיד.
1: יופי.
8: אתם נראים לי אנשים הגונים ואני נותן בכם אמון.
1: יופי, אתה גם תתן לנו כסף.
8: כמה?
1: פיקס עלה, תסגור חשבון.
7: מה?
8: כסף.
7: אתה רוצה כסף?
8: לא!
7: אתה רוצה לעשות טיפול?
8: כמה זה עולה?
7: זאת אומרת, אתה בן אדם נורמלי שבא ושאל כמה זה יעלה לי.
8: אני רוצה לשלם.
7: זה משהו, אני רואה את סיגלי. הכל ביחד זה משהו, זאת אומרת, אם בולי ודמי הרשבה. הכל ביחד, זה משהו בסביבות, אני רואה את סיגלי. הכל ביחד זה משהו בסביבות, בוא נגיד, 50 לירות, 5,000 לירות.
8: וואו. ואיך אני אראה אחרי התיקון?
7: אתה לא תראה, קבל.
1: מה אתה מדבר? אתה תהיה יפה וגבוה. בלונדיני עם עיניים כחולות.
8: מה אתה אומר?
1: אתה תהיה גבוה כמו שחקן קולנוע.
8: כמו גרי קופר?
1: כן, גרי קופר, גמר. אתה תהיה גבוה כמו...
7: כמו איירון סייד, משהו גם
8: כזה. אני רוצה יותר גבוה מאיירון סייד.
1: אתה תהיה גבוה כמו ריאלי אקטיוד פוליצאי קולומבו.
8: קולומבו?
1: קולומבו שלום.
8: החלום שלי זה קולומבו.
7: אז תתפשט ותשכב על המיטה היפנית, אנחנו כבר באים לקלמבו אותך. שמעת? שמעת? סיגלה, אני אומר לך זה שוטר. תשמע, כן.
8: רציתי, יש שם הרבה מיטות, איזה זאת היפנית.
7: עם העיניים האלה, אתה תיגק וזה מצד ימין שם. ציגלה זה שוטר, שמעת? הוא רוצה להיות קולומבו. ציגלה זה מלכודת, אני אומר לך מה, הוא צריך לגזות בגייק, אתה מוריד ממנו קילו, הוא עומד במקום, ציגלה בגייק, בוא נפגע.
1: איך תכניס את המיטה היפה מבולית כמוך? לבלבל את המוח. שותפים מצאתי לי. פיקסלה! תדליק לו גם את המנורה הכחולה, נעשה לו קוורציום. חבוב, איך אתה מרגיש על המיטה היפנית? על המצובישי? כאן רלקס, לפני הטיפול אנחנו רק צריכים לבדוק לך את הדופק. פיקסלה, שם זה הפרוצדורה לפי מכון התקנים. פיקסלה, אני בודק דופק, שעון. פיקסלה, שעון.
7: תבדוק.
1: פיקסלה, שעון.
7: יש לי שעון, מה אתה רוצה?
1: אני בודק דופק, תסתכל על השעון.
7: נו, מהר.
1: אתה שומע משהו?
7: מה זה רדיו, ציגלה בגייק, אתה יודע
1: לדופק. אתה מזבין אותי. תשלח לי, משקר רלק, רלק. אתה מצמן אותי! משקר רלק, רלק. דוקטור בוכטה יתחיל עם מוסאז', אחר כך אני אמתח אותך 4 סנטימטר בשביל ההתחלה. תשקר רלק, אל תעשה שום תנועות, תסתכל על המנורה הכחולה, יעשה לך קוורציו. דוקטור בוכטה, מוסאז' בבקשה.
7: תעשה אתה, אני אשגיח בינתיים.
1: דוקטור בוכטה, מוסאז'.
7: תעשה אתה, אני משגיח, מה אתה רוצה?
1: אתה משגיח? מה אתה מרבנות?
7: מה אתה רוצה?
1: מוסד.
7: מוסד? מוסד? זה מוסד? זה מוסד? אלף,
1: חבוב,
7: אלף.
1: לא! תגיד לי, מה אתה קליידר?
7: זה מדגדג בהתחלה, נכון? אתה תהיה אול סיפק, תאמין לי, אתה תהיה גבוה נוגע, יופי, אתה מרגיש משהו? אתה רואה, זה שווה כל גבוש, תאמין לי, אופלה.
1: הרי, זה גבוה! הרגל הזאת כבר 4 סנטימטר יותר גבוה מזה. עכשיו אני אגש לרגל השנייה.
7: רק לאט לאט.
1: שחרר את הרגל, לא, אתה מחזיק חזק.
8: שחרר, לאט.
1: שחרר,
7: לאט, לאט.
1: לא, אתה מפריע.
7: לא לצעוק, לא לצעוק.
1: אתה עושה, זה כואב? תחזיק חזק.
8: לא,
1: תחזיק לו את הידיים.
7: לא לצעוק.

0: תקריא מה שכתוב.
1: לא אקריא.
0: אולי בכל זאת תקריא מה שכתוב.
1: לא, בכל זאת לא.
0: אתה תקריא מה שכתוב.
2: לא
3: צריך, תקרא אתה.
0: שלום אברה.
2: שלום.
0: אתמול אמרת שתבוא, בסוף לא באת. אני חיכיתי כל הזמן במספרה ואמרתי למנהלת שלי אם יהיה טלפון בשבילי שהיא תגיד לי מהר. בסוף חיכיתי עד שנסגר המספרה ולא באת. גם כן השארתי את אחותי הקטנה רבקה שתחכה בבית, אולי תבוא, ואז היא תבוא במספרה להגיד שבאת.
2: חלק בקה
0: אברהם, למה אתה מתנהג ככה? באמת לא יפה. נתנתי לך רדיו טרנזיסטון מתנה. טרנזיסטון קיבלת מתנה?
4: כן.
0: ששומעים?
4: לא.
0: שלא תחשוב שזה מתנה בשביל שתאהב אותי. אם הבן אדם לא אוהב, אז לא יעזור אפילו טרנזיסטון. וואלה נכון.
2: וואלה נכון.
0: נתן אחי אמר שאתה לא בחור טוב.
2: וואלה נכון.
0: וואלה לא נכון.
2: נכון. לא נכון.
0: אמרתי לו לא נכון. היא אמרה לא נכון.
2: לא נכון. מה שנכון, נכון.
0: אבל אם אתה רוצה לדעת, אז לפי ההתנהגות שלך, נתן צודק. וואלה צודק. גם כן, עלבת את האמא שלי.
2: וואי.
0: העליבות את אמא?
2: כבד את אביה ואת אמיה.
0: אמא אמרה, אולי לא נעים לך לבוא אצלנו בגלל שאנחנו רוצים להשפיע עליך שתתחתן. אברהם, למה אתה מתנהג ככה? אמרתי לך פעם בוא נתחתן? או אני מפריע לך באיזה דבר בחיים שלך? תדע שאני עוד אוהבת אותך, אבל הכל תלוי כמובן בהתנהגות שלך. דש לדוד, דשת שלום יש
3: לך.
0: הנה כן כתוב.
2: וואלה נכון.
0: ממני
5: אסתר.
4: נעים מאוד, את?
5: חיה, אני איתך ערב במשמרת. אתה מתפלא?
4: בערב. אני אגיד לך, זה חצי שנה שאני במשמר האזרחי, כל הזמן יוצא לי לשמור עם איזה זקן או עם איזה זקנה, ופתאום...
5: הפתעה.
4: כן, הפתעה צעירה ונעימה. הצעת בלבלביק. זאת אומרת, הייתה לי החודש איזה זקנה, אל תשאלי, לא סתמה את הפה שלה.
5: אמא שלי.
4: מה זה?
5: הזקנה שהייתה איתך במשמרת, זאת אמא שלי.
4: אמא שלך?
5: כן, לא יכלה להגיע הערב, אז אני הגעתי במקומה.
4: נחמדה, נחמדה מאוד. אמא שלך, כן.
5: כן. גם היא אמרה עליך.
4: אני נחמד?
5: לא, שאתה לא סוכם את הפה.
4: יש לה הומור, לאמא שלך. זה מה שיש לה. האמת, יש בה משהו באמא שלך, כן. היא לא זקנה בכלל. זאת אומרת, יש בה משהו צעיר כל כך, רענן.
5: מה כל כך צעיר אצלה?
4: הכל, הכל, ההופעה, הכל, מה שיש לה, כן. היא נראית יותר כמו צעירה זקנה מאשר זקנה צעירה. זאת אומרת, זה ההפך, גם כן.
5: גם אתה נראה לא רע.
4: תודה רבה. למה שאני נראה רע? אני בסך הכל בן 36.
5: מה זה בסך הכל?
4: בסך הכל, בסך הכל 36, אפילו לא שנה יותר, 36.
5: יוסקה. חייך, 36 זה חצי מ-72.
4: כן, אז מה?
5: אז כבר עשית לפחות חצי דרך.
4: חצי דרך? תודה רבה לה.
5: אל תיקח ללב.
4: רעייתך, אפילו לפי החשבון שלך, יש לי עוד 36 שנה, וזה המון.
5: אל תגזים, 36 שנה, תנקה מזה 33% מס הכנסה במקור, 8% מס ערך מוסף, כמה נשאר לך?
4: כמה?
5: 18 שנה מקסימום. בלי להביא בחשבון, מחלות, מגיפות וכוח עליון.
4: תגידי, את עובדת בהנהלת חשבונות?
5: פיתוח חיים.
4: את לא מביאה הרבה קליינטים, אה? אני בטוח שכשהם שומעים את החישובים שלך, הם מרגישים את מלאך המוות נושם להם בעורף.
5: מה משנה מלאך המוות, יוסקה? העיקר החיים.
4: כן, את צודקת.
5: ילד, אתה יודע למשל שאמא שלי כבר עברה מזמן את הקו האדום של תחולת החיים הנורמלי?
4: מה זאת אומרת?
5: מה שאתה שומע? בגילה כבר לא מוציאים פוליסת חיים.
4: זאת אומרת שאם את מנקה לה במקור 33% וה8% מס ערך מוסף, אז מה המצב שלה אז?
5: היא באוברדרפט.
4: היא בכלל לא נראית זה במילה הזה.
5: אוברדרפט.
4: כן. היא זקנה צעירה חביבה מאוד אימא שלה. מאוד. מאוד, מאוד חביבה. מאוד צעירה. זאת אומרת, עד לכך שמרחוק כשבאת, אני הייתי בטוח, תפינה שאת זאת היא.
5: תודה רבה על המחמאה.
4: אל תקראי לי בשמות, בסדר? אני מבקש מאוד. אנחנו בתפקיד עכשיו ואני התכוונתי בכל הרצינות. אלוהים. הנושאים שאת מדברת עליהם כל הזמן, מה תכנסה, צריך מוסר, ביטוח חיים שלך, עשית לי לא טוב, את יודעת? בחורה צעירה שמדברת כל הזמן.
5: טוב, טוב, סליחה, נורא מצטער, מה יש, לא טוב לך?
4: לא, לא, לא טוב לי, רע לי, ויש לי בחילה. וכאב ראש, גם יש לי צרבת, וסחרחורת, ובכלל.
5: טוב, אני נורא מצטערת, באמת תסלח לי.
4: זה עוזר לי באמת הסליחה שלך, אבל צריך לצאת לשמירה. באתי במקום האמא שלך אבוד, עכשיו שימי לב. יש לנו אזור שאנחנו צריכים לסייר בו, כן? שימו לב כולם! אזור השמירה שלנו ידוע בכינוי אזור ב'. למה ב'?
5: להבדיל מאזור א' או ג' המפקד.
4: טוב מאוד. אנחנו מצוידים, אנחנו מצוידים בפנס ורובה קרבין. הקרבין הוא הרי חצי אוטומטי. למה חצי אוטומטי?
5: כי רק חצי ממנו אוטומטי. 100 קנה עד להדק רגיל, 100 הדק לפס אוטומטי.
4: איפה שמעת את הדבר המטומטם הזה?
5: זה מה שמחרת לאמא שלי.
4: אז אני מודה שכשהיה לי קצת בצבוע טוב, הייתי לספר לה את הבדיחה הטיפשית הזאת.
5: מטומטמת.
4: אל תדברי ככה על אמא שלך, רספקט שלי.
5: התכוונתי לבדיחה המטומטם, קדימה.
4: רגע, מה הייתה המכה הזאת על הגב ישר בחוליה שזזה לי?
5: מה, זזה לך חוליה?
4: כן, זזה לי חוליה, כן, איך זה?
5: פצצה, דווקא אמא שלי התעקשה שאתה ספורטאי.
4: אז אני בהחלט ספורטאי, אבל אני לא זוכר שאמרתי את זה לאמא שלך.
5: אמרת לאמא שלי שאתה זורק דיסקוס.
4: אני לא אמרתי לה שאני זורק דיסקוס, אמרתי לה שיש לי דיסקוס. כן, זה הלוואי, הייתי יכול לזרוק אותו. חוץ מזה, זה גם זמני. זה בכלל היה צריך לעזור לי, לולא המכה שלך.
5: אתה רוצה שנשב?
4: לא, אני בהחלט יכול לעמוד.
5: אני רוצה להגיד לך משהו. תגיד לי, אתה מרשה לי קצת בשמירה לדבר איתך פילוסופיה?
4: כן, זה יהיה שינוי לטובה.
5: טוב, אז תראה. מה שהורג את העולם, וכמובן את חברות הביטוח, זה המחלות, המגפות והמלחמות. היום ביטוח חיים זה רווח נקי למשפחת הנפטר.
4: סליחה, אבל אני רוצה קצת להישען.
5: מה קרה? אתה מרגיש לא טוב?
4: לא, למה? אני מרגיש טוב, רק סתם בא לי להישען על העץ, אסור.
5: סליחה, סליחה, אני שכחתי שדברים כאלה משפיעים עליך, אני... טוב, אני אכניס על ש... מוזיקה קלאסית, הולך?
4: כן, הולך טוב.
5: סנסנס, קרנבל אחרי.
4: אוהב מאוד.
5: איך מות הברבור?
4: להישען.
5: אוי, סליחה.
4: פחדת, אה?
5: לא.
4: לא, כי כשמפחדים בלילה אז שורקים.
5: לא, זאת השריקה שלי ושל החבר שלי.
4: אה, זה יפה זה, מה זה?
5: מר שאבן.
4: להישאר.
5: אוי, סליחה, אז נדבר על כעקור.
4: טוב, טוב.
5: איך מות הסוכן של ארתור מילר?
4: זה בטח הסוכן ביטוח שחנקו אותו.
5: לא, לא, לא, לא.
4: חבל, אולי אתה בא לדבר קצת על החיים.
5: יוסקב, חייך, החיים זה לא הכל.
4: בסדר, את מספרת לי? אבל את עושה לי רע, תביני.
5: בסדר, בסדר. תגיד, אמא שלי אמרה שהיית קצין בסיירת צנחנים.
4: נו?
5: אז איך זה שאתה כזה חולני?
4: הם לא אכפת לך, גם נפוליאון היה חולה.
5: נפוליאון מת. תגיד את האמת, איפה היית בצבא?
4: בסיירת, אבל לא עברתי כלום.
5: איך זה אביק, בסדר?
4: זאביק?
5: המפקד.
4: זאבי! אני לא הבנתי את המבטא שלך, אתה אומר, זה אביק, זה זדיק, זדיק. מבינה? לא אומרת את זה נכון. למה, מה יש לו?
5: הרגל.
4: כן, הרגל שלו. או, ועוד איזה רגל. למה, מה יש לרגל?
5: הוא שבר רגל, לא?
4: זה אצלנו, לא שמים לב לזה. זה עניין של יום, הילד.
5: נו, אז מה איתו עכשיו?
4: בסדר, מה שלא עשה השכל, עשה הגבת.
5: וזה טוב שפגשתי אותך.
4: כן, למה?
5: פתאום אני יודעת שזאביק שבר רגל.
4: סודי ביותר.
5: לא, וגם פעם ראשונה בחיים שלי שאני שומעת שיש בסיירת אחד זאביק. כי אם לא אכפת לך למפקד של הסיירת קוראים שמעון.
4: מה לא קוראים לו, זאביק?
5: למי?
4: לשמעון. אני הייתי בטוח שקוראים לו זאביק כל הזמן, אהיה.
5: תגיד, אתה בטוח שהיית בסיירת?
4: שום דבר אינו בטוח בחייו של לוחם. ואם כבר מדברים, גברת, מה את עשית בצבא? מכל? פקידת מילואים? צלי קריאה?
5: אני הייתי בצנחנים, והייתי מסופחת לחטיבה שהייתה בתעלה. עברתי קורס צניחה, טוב, זה היה סתם בשביל הכיף. עברתי קורס ניווט, קורס... מה קרה?
4: אני חושב שאני שומע מישהו חשוד, אולי זה מרגל, שפיון.
5: לא מרגל, יוסקי, זה חתול.
4: לא חייב להיות, לא חייב להיות. בריגול של היום, הכל אפשר.
5: חתולים מרגלים, אה?
4: רגע, אז אם את רוצה לדעת, אז כבר מלחמת העולם השנייה, הפעילו הגרמנים חתולים להעברת ידיעות.
5: יונים, יוסקי, יוני דואר, וזה היו הבריטים, יונים.
4: יונים, יונים, ומי את חשבת אכל את היונים? חתולים של שירות הביון הנגדי הגרמני, בבקשה, שנודו בשם חתולי הוורמאכט. לא שמעת עליהם? בבקשה, אני שמעתי. תראי, בריגול, בריגול נגדי, אז אל תלבי אותי, בסדר?
5: מה, היית במודיעין?
4: סודי.
5: שריון?
4: סודי, אני אומר לה.
5: תותחנים?
4: סודי.
5: וכמה ופלה?
4: חצי לירה ומצופה 60 אגורות.
5: בסדר, הבנתי. אז אחרי השקם, מה עשית?
4: הרע.
5: פקיד
4: או חובש? חולה. אוקיי, חיילת. נגמרה לנו המשמרת.
5: כן.
4: מי בא מחר?
5: אמא שלי.
4: את באה איתה?
5: מה? בשביל מה? אם אתה פה, האזור מוגן מספיק.
4: כן, אפשר לראות אותך גם בחיים האזרחיים?
5: כן, כל שבת אני קופצת במועדון הצניחה החופשית. תבוא, תצטרף אלינו.
4: אין בעיות, מה? איזה גבעים אתם צורכים?
5: 7,000, 10,000.
4: 10,000? אני אגיד לך, הבעיה אצלי זה שכשאני עומד ככה הרבה זמן עם הראש למעלה, אני מקבל כאבים בעורף.
5: תבוא לצנוח, לא להסתכל.
4: הולך. באיזה גובה אתם פותחים לצנח?
5: יש לך 30 שניות נפילה חופשית מגובה 8,500 רגל.
4: רגל. אני אגיד לך, יש לי גם קצת בעיות עם הרגל.
5: תגיד, אתה נשוי.
4: נשוי? חוץ מזה אני גם מתחתן פה ושם.
5: זה אחד מאלה, אה? תשמע, יש לי רעיון, אני אתן לך את מספר הטלפון שלי.
4: זה נהדר, זה פגז של רעיון. זאת אומרת, האמת שאני רציתי, אני רציתי להגיד לך את זה, אבל אני חשבתי שזה לא יהיה מספיק גברי אם זה יבוא ממני, מבינה? אז חיכיתי שאת תעשי את הצעד.
5: כן, כן, אז תבוא ככה אחרי השקיעה.
4: יש.
5: אני מבינה שבשמש אתה מרגיש לא טוב.
4: לא להגזים, לא להגזים, כן?
5: תבוא, תשם, פטפט, שתי קפה.
4: תפסתי את הפרינציפ, חיה נשמע תקליטים, עבירה רומנטית.
5: כן, ואז אני אעשה לך ביצוע חיים.
4: מה תעשי לי? ביצוע חיים? רגע, את באת באופן מיוחד הערב לעשות לי ביצוע חיים? זה באמת יפה מצידך.
5: תראה יוסקה, תאמין לי, אנשים כמוך עם כל כך הרבה בעיות רפואיות, אתם עסקה מצוינת לכל חברת ביטוח. לפי הסטטיסטיקה אתם תגברו את כולם.
4: תדעת מה, הסבנת אותי, אז אני אגיד לך משהו. אני אעשה אצלך ביטוח ואני אסדר את חברת הביטוח שלך באותה.
5: טוב מאוד, אז אשתך תהיה מאושרת.
4: למה?
5: סוף סוף תביא הביתה כסף.
0: טוב,
3: תביא לך בפלה מהשקם?
0: הגיע האוטו עם הבפלה?
3: לא.
0: אז אין בפלה?
3: אין.
0: בפלה אין?
3: אין.
0: אין בפלה? אז תביא אשכוליות עם בפלה.
3: רק אין בפלה.
0: אין בפלה?

0: תחשוב, תחשוב, אל, אל, אל תמהר.
1: מה אתה שואל אותי בתור מומחה?
0: אני שואל אותך בתור טייר.
1: אם בתור טייר, אני יש לי פאנצ'ר.
2: זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות.
0: כן.
2: אני קיבלתי מכתב לבוא לקבל את המכונית שלי שגייסתם בזמן המלחמה.
0: זה אנחנו שלחנו את המכתבים.
2: נדע.
0: זה הוא כתב אותו.
2: יש לך כתב יפה מאוד, חייל.
1: תודה רבה. מה כתוב פה?
2: מה זאת אומרת, מה, אתה לא יודע לקרוא?
0: הוא יודע לכתוב.
2: הוא יודע לכתוב, הוא יודע לקרוא, לא?
1: יש כאלה יודעים קרוא וכתוב, אני יודע כתוב וכתוב רק.
2: זה 494362, שברולט, 66.
0: זה מול פה, מתחת לעין.
2: אני יכול לגשת ולקחת אותה.
1: סע לשלום, חביבי.
0: המפתחות בפנים.
2: איפה אמרתם, שברולט?
0: תחת לעין, ממול.
2: לא, שלי היה שברולט 66.
0: זה שברולט 66.
2: יכול להיות, אבל שלי היה אפור בהיר.
0: זה אפור בהיר.
2: זה אפור בוץ.
1: בוץ זה בשביל הסוואה. מה, זה חבור, זה מלחמה. מה אתה רוצה, שיפציצו את האוטו שלך? מה, שרטו את הצבע, את הניקלים? חבל. קח את זה, תעשה רחיצה ופוליש וקס. כמה יעלה לך? 40... 50 לירות.
0: מקסימום.
1: שלום שלום, חביב.
0: המפתחות בפנים.
2: תגיד לי, איפה המושבים? המושבים.
0: אין מושבים?
2: אין מושבים, אתה יכול לראות בעצמך.
0: היו מושבים?
2: היו, אתה איזה אוטו עם מושבים, חבר'ה, מה אתם עושים לצחוק?
0: מה עם המושבים?
1: החבר'ה לקחו לשבת בעמדה.
2: מה פתאום מוציאים את המושבים לשבת בעמדה?
1: מה אתה צועק? מה יש לך? מה זה? מה זה מושבים? כמה זה יעלה לך? 500? 600 לירות?
0: מקסימום.
1: שאלה שלום, חביבי.
0: המפתחות בפנים.
2: אין רדיו, חבר'ה.
0: אין רדיו?
2: אין רדיו, אתה יכול לראות בעצמך.
0: היה רדיו?
2: היה רדיו, בטח שהיה, זה אותו עם רדיו.
0: מה עם הרדיו?
1: חבר'ה לקחו לשמוע חדשות.
2: לא יכלו לשבת באוטו לשמוע חדשות?
0: לשבת, ולק אין מושבים, איך נשמעו באוטו?
1: מה זה רדיו? 100-150 לירות.
0: מקסימו.
1: שאלה שלום, חביב.
0: המפתחות בפנים.
2: תגיד לי, המנוע בסדר?
0: אני קונה את המנוע בעיניים עצומות. איך זה?
2: לפני ששייקי קונה את המנוע, הייתי רוצה לומר לכם, מכיוון שאנחנו יוצאים מתוך הנחה שהרי אתם את המערכון הזה מכירים. פה אני שואל להם איפה המנוע, והוא אומר, היה מנוע, יש מנוע, בסוף אני אומר איך אני אקח אותה, והם אומרים, מה, לא הבאת גרר. אנחנו מוכרחים לספר לכם סיפור שאחרי מלחמת ששת הימים.
1: אנחנו יוצאים.
2: בבקשה. אחרי מלחמת ששת הימים. כמה שנים. אנחנו נשלחנו להופעות בארצות הברית ובדרום אמריקה. והגענו לאיזושהי מדינה בדרום אמריקה. ואמרו לנו ששם יש קהילה יהודית גדולה מאוד. אבל הם בקושי מבינים עברית. הם יודעים או יידיש או ספרדית. אולי אתם יכולים לתרגם לנו משהו לספרדית, ליידיש. כיוון שאתם מכירים אותי ומכירים את שייקה, שום קשר עם יידיש אין לנו, ותתפלבו גם לפולי, אין שום קשר ליידיש. והמנהל שלנו, הלוא פשנל היקר, החליט לתרגם את המערכון הזה ליידיש, והיינו רושטים פעם ראשונה בהיסטוריה להראות לכם קטע אחת של הגשש ביידיש. אתם יכולים לתרגם.
0: Is the Stuck in Baffler?

0: بفله سیزده شتوک؟ سیزده شتوک این بفله؟ برینگ میرا شویبس میت بفله
1: سیزده شتوک این بفله
0: برینگ میرا بفله So, ein neuer Rot.
2: Ja.
0: Was ist Farin besser? A gleiche Weg, zieh a verkackte Weg.
3: Du fragst mich als a Wumche?
0: Nein, als a verkackte.
3: Als a verkackte, ob ich a Pansche.
4: Shalom lachem, זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות? זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות?
0: רייץ ידיש.
3: רייץ ידיש. מוס רייץ ידיש, זה שרה בר. רייץ ידיש.
4: אביסל.
0: רייץ אביסל.
3: אביסל, אבל הרה בר.
4: דוס איזה אפטיילומוס בפרייט מובל זירטה אויטוס? פרסי ממחנה יהודה.
0: יו.
4: יו. איך הופ גקריגן הבריף צוקם מן אופנה מן מיינה מבליזיר את השברונת.
0: דורטן, דורטן, אונטרן בוי.
4: וכן זה יבק נמן.
3: פור גזונטר היי.
0: דשליסלן דנן דרינן.

0: איזה קור. והחזאי אמר שהטמפרטורות יעלו. איזה ערבי יבוא בקור הזה? מחסום שמים לי, אתה מבין? שומר ישראל עשו ממני. לא, אם מישהו רוצה לעבור, הוא יבוא דווקא מפה, הוא יכול ללכת מסביב. אתמול שמרתי בבית ספר של הבן שלי. טרומפלדור נהייתי, אתה מבין? הלו, אם באים שניים עם כפייה ועם נשק, מה אני יכול לעשות? אני בורח כמו טיל. מה נשמע? איך היה עד שהגעתי?
1: כול בסדר.
2: אלחמדולילה, ברוך השם. אין בעיות.
0: אתם גרים פה בסביבה? אתם מהסביבה פה?
1: אנחנו מתל אביב.
0: נעים מאוד, אני איצי.
1: אהלן איצי.
0: איך קוראים לך?
1: אפנר.
0: איך?
1: אבנר.
0: אבנר, אבנר. ולך?
2: אני אפרשה.
0: מה?
2: אפרשה.
0: אתם עובדים פה בסביבה, אה?
1: כן, אני עובד במסעדה בנוקויון.
0: ואתה?
2: אני גם כן.
0: גם כן במסעדה?
2: לא, בבית חולים.
0: אז מה גם כן?
2: גם כן בנקיון.
0: יש עבודה, אה?
2: ברוך השם, ברוך השם.
1: יש הרבה לכלוך בנקיון.
0: קר, אה? קר.
1: לא כל כך. אגיד לך, איפה אנחנו ישנים במחסן של מסעדה יותר קר מפה. פה טוב. יש רוח.
0: תגידו, מאיפה אתם בארץ?
1: אנחנו מן קלקיליה.
0: איך הגעתם למשמר האזרחי?
1: זה אני אגיד לך, זה ממתייל בעל בית של מסעדה, הוא אומר לא טוב, אנחנו נסתפיף ברחוב בלילה אחרי הפוטר.
0: למה?
2: המשטרה לא אומר שהערבים יסתפו בלילה ברחוב. זה מסוכן.
1: אז הוא אומר אם אנחנו נתנדף למשמר האזרחי אז כבר יהיה לנו מה לעשות בלילה.
0: אז התנדבתם למשמר האזרחי?
1: כן.
2: לא, אל בעל בית, הוא התנדב.
0: אז למה הוא לא פה?
2: זה לא עפותה בשביל יהודים.
1: יהודים לא עפים לעפות בעפותה הזאת.
2: ומישהו מוכרח לעשות שמירה זה חשוב. יש הרבה טרור.
0: תגידו, אתם מקבלים שכר בשביל התנדבות הזאת?
2: חס ושלום.
0: למה אתם עושים את זה?
2: בשביל כסף.
0: אז זה בשביל כסף, זה לא התנדבות.
2: זה התנדבות, בעל בית הוא מתנדב. אבל בעל בית הוא אין לו זמן להתנדב. הוא משחק בוקר.
0: מה?
2: משחק בוקר, בוקר.
0: בוקר, בוקר? בוקר, בוקר.
1: כלבים, כלבים.
0: כלבים, כלבים.
2: אז הוא בעל בית, הוא משלם לנו שאנחנו נתנדף והוא התחפף.
0: הוא משחק קלפים, אה?
1: ולא, כל לילה הוא משחק בוקר.
0: תגיד לי, מי זה? מי זה נתן לכם רובים?
2: בעל בית.
0: הוא נתן לכם רובים?
2: כן, זה רופא טוב מאוד. רופא טוב.
0: מה זה, זה רובה אמיתי.
1: בטח, מה יעשה שחוק?
2: אבל הוא לקח לבריח ולכדורים.
0: למה? מה? אין לו אמון בכם?
1: אני אגיד לך, בעל בית הוא עומד לו טוב, הרפים מסתופפים ברחוב בלילה עם נשק וכדורים.
2: זה מסוכן בשבילנו.
0: באמת, באמת משטרה לא עוצרת אתכם? בכל אופן, ערבים בלילה עם נשק, אני לא שואלת שאלות, מה, מה, מה אתם עושים מקרה כזה?
1: אגיד לך, פעם לא היה בעיה, אם היה במשטרה היינו לוקחים כיפה, שמים על הראש ושלום על ישראל.
0: זה רעיון יפה, אז למה לא תמשיכו עם זה?
1: עכשיו יש בעיה, אם משטרה רואה בן אדם לך ברחוף עם נשק ביד וכיפה על הראש, מכניסה אותו בניידת.
2: טרור נגד טרור.
1: والله يسير اقول لك تعميت كل محصوم زي كلام فاضي زي حطريش بن عدام رسيل عبر بو لا ما يلخ بو يلخ سفيف والله بيني وبينك ام اخشاف بعيم شنايم عم نشك بياد بطيب على روش والله اني بريح كموتيل
0: ואתה?
2: אני משיג אותו.

מורידה קצת את החום. שוב העיר הבאה הערב, ערב קיץ יפהפה, מתפתל התור לסרט.

0: اهلا
1: اهلا وسهلا. אנחנו עכשיו נראה אותך גיבור גדול בבית משפט. אתה חושב שאתה תעשה חוכמות במגרש כדורגל, נראה אותך גיבור. פושטה שכמוך. תעשה תנועות כאלה לשופט, נראה אותך גיבור.
2: שופטים הפסיקו לעשות עלי רושם, חבוב.
1: נראה.
2: תראה, חבוב. לא אתה ולא השופט, חביבי.
3: אדוני השופט.
2: טוב.
4: בית המשפט. לקום, אני מבקש לקום. אני לפי הפנים אולי נראה לך השמש, אבל לא, אני השופט. אז אני אבקש לקום ולתת כבוד, אם לא לבית המשפט, אז לי. נתחיל? אוס. יש לנו היום את תביעתו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ' נגד מר שמעון קסח. מר פנדלוביץ' ישנו?
1: אני ישני, כבודו.
4: אתה ישנך?
1: כן.
4: יופי.
3: גם אני ישניני.
4: גם אתה ישננך.
3: ניני.
4: לילה טוב. מר פנדלוביץ', אתה שופט כדורגל?
1: כן, כבודו, עוד משנת 41 ששפטתי במשחק הגמר, שלא נגמר. בין קבוצת הכוח וינה לפנרבחצ'ה.
4: פנר איך?
1: בחצ'ה, זה איסטנבול.
2: תורכים.
4: למה משחק הגמר לא הגיע לגמר?
1: אני לא כל כך זוכר טוב, אני פשוט התעוררתי אחרי רבע שעה מתחילת המשחק בתוך אמבולנס טורקי קטן שהעביר אותי את הגבול לזגרב, משם אני הגעתי ארצה באונייה.
2: הנה על בבורי לג'אבק.
4: תשב כסח, תשב. למה שאם לא תשב עכשיו אתה תשב אחר כך? ואם תשב אחר כך, אתה תשב ככה שתשכח איך עומדים כסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי כסח. אני רוצה שתדע שלך נאשם בהתנהגות פרועה ומופרעת, בהוצאת דיבה, הוצאת לשון הרע, ובפגיעה בכוונה תחילה בגופו, בנשמתו ובכבודו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ'. וזאת בשעה שמר פנדלוביץ' שימש כשופט יחיד ובודד במשחק שנערך בין הפועל תל אביב וביתר ירושלים במסגרת הליגה הלאומית למניעת תאונות בכדורגל. עכשיו אתה מודה באשמה או לא מודה?
1: הוא יודע.
2: אתה תודה, אביך יודע, אני לא מודה, חביבי.
1: נראה.
4: למה אתה למשל לא מודה, מר קסח?
2: למה שאני חף מפשע, כבוד השופט. אני משוגע לכדורגל, זה נכון.
1: בבקשה, הוא הודה, הוא משוגע.
2: כבוד השופט, אני משוגע לכדורגל. אני, החיים שלי מתחילים על המגרש ונגמרים על המגרש. העיניים שלי זה ביתר ירושלים, אני שרוף על ביתר ירושלים. אני, יש לי שני בנים, כבוד השופט, אחד אני קורא אותו ביתר, השני ירושלים. אני, אין יום שלא שופך חצי קילו שמן בבית הכנסת בשביל הצלחה של ביתר. כל שבת, כבוד השופט, כל שבת, אפילו אם יצא יום שלישי, אני מפריח 12 יונים של הניצחון של ביתר.
4: למה 12?
2: 12, על שם 12, עשרת השבטים. אין לי גדולה.
4: קסה.
1: אתה אפילו בבית משפט הוא מתנהג כמו אינדיאני ים תיכוני. בבקשה.
4: קסה, אני מבקש לא להשאיר בבית המשפט. זה לא חגיגות המימונה פה.
1: תשאל אותו אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
4: בסדר. מר קסה.
2: כן.
1: כי הוא יכול לו להודות שהיה בכלל במגרש.
4: מר פנדלוביץ', אל תדאג, אני יודע בדיוק מה שואלים, תרגע, אל תשאל. מר קסה.
1: אני פשוט מכיר את החברה האלה.
4: מר פנדלוביץ', עשה לי טובה, תרגע, אני יודע מה שואלים, מה עונים, אני בשביל זה למדתי 10 שנים באוניברסיטה המשודרת, מה אתה דואג? תרגע.
1: בבקשה.
4: מר קסה.
1: תשאל.
4: מה אתה בדיוק רוצה שאני אשאל אותך, מר פנדלוביץ'?
1: אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
4: לא, אני אשאל אותו מה שאני רוצה. אתה היית במשחק בזמן המגרש?
2: בטח שהייתי, ישבתי ביציע של הטריבונה המרכזית. מחצית ראשונה לא התערבתי, למה היה תיקו. מחצית שנייה התחילה התפתחות התקפתית נגד ביתר ירושלים. נהיה לי חושך בעיניים, התחלתי לזיע באצבעות הדקות של הרגליים, יצא לי חררה על הבטן וקצב של אמסטל מהפה. התחלתי לצעוק לכיוון השחקנים של ביתר, יאללה, תתנענעו, יא מלוכלכים, אם לא תקחו את האליפות, נשרוף לכם את המועדון. ואז, בדקה ה-60 על השעון, אתה שומע אותי טוב? מלמיליאן מקבל מסירת פס משירזי ב-116, בעיטה וגול!
1: לא היה גול!
2: אין נגדו לה...
1: לא היה גול!
2: לאימא שלך לא היה גול, בשביל זה אתה יצאת ככה כמו פאוול.
4: קסח, אתה תסגור את הפה, אחרת אני אפתח לך את הראש, קסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי, קסח. שב! קום. ספר מה בדיוק קרה על המגרש.
1: כבוד השופט, כשופט לשופט אני רוצה להזכיר בזאת שאני משמש שופט כדורגל שנים רבות על רבות. ועדיין לא הוגשה כל תלונה נגדי.
3: בחיית אבו.
1: אני מדבר על כבוד השופט, לבנטין שכמוך. זיית. שקרף חולר, נפשת ג'רג מסורת.
4: אתה קיללת אותי.
1: תהיו מים עד גול נפש.
2: היה גול בפינה השמאלית, יעוור.
4: למי אמרת עוור?
2: לא, לעוור.
4: לא יען, כי אינני אוהב שמקללים אותי, קסח. תיזהר, קסח, אני למדתי קראטה, חביבי, תיזהר. יש לי תחתונים שחורים, קסח, תיזהר. תן לי את הכבוד המגיע. שב. תמשיך.
1: כבוד השופט, קולגה יקר, קהל נכבד, ערב טוב. כבוד השופט, מי כמוך יודע שעוד מתקופת השופטים בתנך נחשב שופט, ובמיוחד שופט כדורגל, להפקר שכל מטורף, כל חולה רוח על טריבון יכול לקלל אותו, את אביו, את אמו, לריק עליו, לזרוק עליו קליפות של קלמנטינות.
4: אתה זרקת עליו קליפות של קלמנטינות?
2: אני הסתגעתי, אני מקליפות של קלמנטינות עושה ריבה.
1: אני רשמתי הכל, כבוד השופט.
4: מה אתה רשמת?
1: הכל.
2: מתי רשמת?
1: בזמן משחק.
2: אתה רואה, כבוד השופט, במקום לשפוט הוא עושה רשימות. תגיד לי, אתה רשם או שופט? יא אבן שפטוטה.
4: מה רשום לך, שמר פנדלוביץ'?
1: בדקה 59 של משחק התרומם ראש הקנוניה מהטריבונה של אוהדי בית"ר, הוציא מכיס שלו חצוצרה והתחיל לחרצץ. לחרצץ.
2: לחצרץ, יא אבן.
4: לא לחצרץ ולא לחרצץ. לחצוצרץ. אני אבקש לתת כבוד לחצוצרץ.
1: כן, אנו בזה היה סימן. ואז התרומם המקרוב הזה וצועק לי, תשמע כבודו, תלך לרופא עיניים יא אבן אלבולה.
4: אבן אלבולה. אבן אלבולה. אתה צעקת לו אבן אלבולה?
2: לא, אני צעקתי אבן בולה.
4: אבן בולה, תתקן לך את זה, אבן בולה. אבן, אבן. אז אתה צעקת.
2: בטח צעק, איך אפשר לא לצעוק לו אבן בולה כשאקו יזמגן ימני של הפועל כסייח את הזולאי והמחלוע הזה לא שורי?
1: הוא לא כסייח, הוא דחף או לא כסייח?
2: איזה דחף? פוצץ לו את הברך של חוט השדרה.
4: קסח, תן לי לקבוע אם הוא כסייח או דחף. טוב, קסח?
2: טוב.
4: הוא כסייח?
1: נגיד, אבל נגיד שכסייח. בשביל זה צריך לעסוק את תנועות מזרחיות גסות בין 25 אלף צופים. הוא לא יכול לעשות את זה שנתנו לבנת.
2: לבד?
1: עכשיו כן.
2: עכשיו בחיית האמא שלך, כבוד השופט.
4: בלי הורים, בלי הורים.
2: בחיית, תראה מה היה בדיוק ואתה תשפוט. נגיד שאני מלמיליאן, חלוץ של ביתר ירושלים.
4: היית מת, כן.
2: כבוד השופט, אני מקבל את הכדור, עוצר אותו פיקס על המקום, מגביה אותו גבוה. והנה אני בתוך ה-16 מכין את הכדור לבעיטת בננה להשחיל את הכדור בין הקורותיים. פתאום סיני בא מאחוריי, קורע לי את החולצה, משכיב אותי על הרצפה, מוריד לי את המכנסיים, דורך לי על העלבים. והמשרוקית של השופט הזה לא מוציא אפילו מנגינה של מרש. שותה כאילו חתכו את הלשון העגל שלו.
4: תשבור אחורה, קסה.
2: שותה כאילו קיבל שיתוק שופטים כללי. שותה, אבל הוא לא שתק.
1: הוא לא שתק. מיד התחיל לצעוק לי. ככה, אני מתבייש לומר זאת.
4: תגיד, אנחנו בינתיים סגורות, מר פנדל.
1: תאמין לי, זה לא נכון.
4: אל תדאג, בינתיים נעולות המפתח אצלי.
1: השופט בן זנה.
4: מה אתה אמרת?
1: בן זנה.
4: מי?
1: השופט.
4: מה?
1: לא אני אמרתי, זה הוא אמר.
4: אתה ככה צעקת.
2: אני צעקתי בקצב. השופט בזונה.
1: סליחה, הוא צודק, מה זה נכון, נכון. זה היה בקצב. ואז כל הטריבונה התחילה לצעוק איתו ביחד. אפילו אשתי. ואז צועק לי האנטיטטנוס הזה. תגיד לי, אתה רואה ימניאק, אם כולם אומרים כנראה שזה נכון. אתה תבקש סליחה, אתה שומע, תבקש סליחה מיד.
2: בסדר, אני מצטער.
1: אתה מצטער? אז למה צעקת לשחקנים, תפסיקו לבעוט בכדור ותתחילו לבעוט בשופט? אה?
0: אמרתי לך אני מצטער, לא חרבשת לי את הראש, מה אתה רוצה? תרד ממני, מה עלית עליי, מה יש לך ממני? תרשום אותם יותר משוגע, מעבר פסיכי, נלך הביתה, יאללה. תרשום, תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי. תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי.
4: אני משמר כסה. הבקשך לא להתערב בסמכויותיו הבלעדיות של בית המשפט, ולא לנסות להשפיע על מהלכו של המשפט. במילים אחרות, עוד מילה אחת אני מכניס לך רסיה במפתח הלב, ושובר לך את המנעול, מר כסה. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי. באמת, לא פעם אני שואל את עצמי, עד מתי? לאן נגיע? אם כל מה שיש היום לנוער לעשות זה לחשוב על כדורגל? במקום שבחור ייקח את עצמו בידיים, יחשוב על עתידו ברצינות, ילך לעשות משהו מועיל, משהו גברי, אולי איזה קורס לאחיות או משהו כזה. במקום זה כדורגל יש לו בראש. זה, גמרנו?
1: אני עוד לא גמרתי. דקה 89 של משחק, אני מחליט לשרוק מה שאני רואה בבירור שמלמיליאן נמצא באופסייד.
2: אמא שלך באופסייד.
1: נכון, גם אמא שלי באוסל עם מלמיליאן באופסייד, שניהם באופסייד.
2: לא היה אופסייד.
1: היה אופסייד.
2: לא היה.
1: היה אופסייד.
2: לא היה.
1: אז שוב התרומם ראש הקנוניה עם הקטוסרה. ואז כבוד השופט, אני חטף שתי בומבות בראש. תאמין לי, אני רואה סבתא שלי רואה כוכבים. אני מסתובב, הצוקרזית הזה, זורק עליי בלוקים. בלוקים.
4: אתה זרקת עליו בלוקים?
2: חצץ, כבוד השופט, חצץ. את הבלוקים גמרנו שבוע שעבר נגד פתח תקווה.
1: אחרי בלוקים שזרק, היה לו קוצפה לצוק, תשמע כבודו. הבן שלך ישחוט אותך ביום הולדת שלך, יא חומייני שכמוך. אני, לי הוא קורא חומייני. לי הוא אומר שבן שלי קטן.
4: לא, לא מספיק, מר פנדלוק, עשה לי טובה. ואל תפקיע, עשה לי טובה, נו, לא... הוא לא התכוון לחומייני, חומייני, הוא התכוון לקטנים האלה שעפים, נו, בעייך, עשה לי טובה, די. אל תפקיע, נו, בחייך. מר פנדלוק, עשה לי, זה לא הכותל המערבי, בוא, בחייך, מר פנדלוק, תפסיק לפקוע, נו. עוד מעט גם תשים לי פתק באוזן, נו, באמת, מר פנדלוק, עשה לי טובה. תסחל לכיסא, יאללה, תסחל לכיסא. יאללה, חומייני, פנדלוביץ, תסחל לכיסא. אפשר לגשת לגזר הדין?
2: יאללה, גש, נו, נלך הביתה.
4: גזר הדין. במסגרת סמכותי כשופט בית המשפט לשלום ולהתראות, ובמסגרת חוק לשון הרע משנת תרמך ועד לשנת תרתך, הנני מזכה את הנאשם מר שמעון כסח מכל אשמה. כיף?
2: על הכיפה.
1: איך אתה הגעת לזה?
4: הגעתי לזה מבני שרק שופט כדורגל חמור ואהבל ואהואר לא שם לב שמלמיליאן בשום פנים באופן לא היה באופסייד.
2: בדיוק.
1: מה, לא היה?
4: בשום, ראו את זה ברור, עבי.
2: ראו ברור.
1: מנהל כבוד היודע.
4: הייתי שם.
2: איפה?
4: על הטריבונה.
2: מה פתאום?
1: אני לא מאמין.
4: לי אתה לא מאמין.
2: מה פתאום?
1: אני לא מאמין.
2: אני לא מאמין.
1: אז זה אתה היית. אה.

0: רבותיי, אני מקווה שהכל מוכן לחופה. אני רב עסוק מאוד, אני ממהר. היום יש לי ברית מילה בפסטיבל שירי ילדים. נו, אז איפה הקלה?
1: אני הקלה.
0: למה אתה הקלה?
1: למה לא?
0: אתה קלה כבדה מאוד.
1: למה אתה רב לפי משקל?
0: נו, שוין, אז איפה חתן?
2: אני החתן.
0: למה אתה החתן?
2: למה לא?
0: למה לא בעצם? אם אתה הקלה, אז אתה יכול להיות החתן. נו, שוין, אז שיהיה במזל טוב.
1: שום מזל טוב, אני לא מתחתנת איתו.
0: למה אתה לא מתחתנת איתו?
1: תתחתן אתה איתו.
0: אני כבר אתמול התחתנתי בפסטיבל שירי חתונות.
1: עם חתן כזה קטן לא מתחתן.
0: זה החתן הקטן גדול יהיה.
1: ועוד אשכנזי.
0: אשכנזי, ספרדי, העיקר שיהיה בפסטיבל.

0: ערב טוב. רבות דובר על התופעה של מוות קליני, אנשים שמתים וחוזרים מהמוות. אחד כזה נמצא איתנו היום ויש לו סיפורים מעניינים. ערב טוב לך, אבנר.
1: שלום.
0: אבנר, אתה עברת חוויה מאוד מאוד מיוחדת.
1: נכון, אני הייתי בבניאס. עשיתי על קבוק, קנו. חבר שלי מוטי עשה על הבוב, כל התחת שלו סריטו את החושב. אמרתי לו, מוטי, יש את הפוס. היית באתי.
0: אבנר, אני מתכוון לחוויה של המוות קליני.
1: גם זה היה נחמד.
0: אוקיי, אז בשביל זה אתה פה, בוא תספר לנו מה עבר עליך.
1: יום אחד יצאתי ככה החוצה, וליד איפה שאני גר יש מאוד, יש רחוב מאוד סוען, מלא מכוניות וזה. אז ראיתי ילד שככה קופץ לתוך הכביש, ומרחוק ראיתי מכונית ככה מתקרבת אליו, אז רצתי אליו, רצתי. עד שראיתי שעברתי אותו, אז חזרתי קצת. ועד איך שהסתובבתי ככה, נדרסתי.
0: נדרסת?
1: אוקיי.
0: נהרגת במקום?
1: לא, נהרגתי במקום אחר. לא היה שם מקום, אז העבירו אותי ממרץ.
0: אוקיי. אבנר, אנשים שעברו חוויה של מוות קליני. אבנר, אנשים שעברו חוויה כזאת, מספרים שפשוט הוקרן בפניהם הסרט של החיים שלהם. ממש לפני שהם מתו, הכל עבר בכמה שניות. גם אצלך זה היה?
1: לא, אצלי הקרינו את אבא גנוב. אחר הסרט, יצאתי באמצע, מה זה הדבר הזה?
0: יש לי שאלה שאני בטוח שמענת את כל הצופים בבית.
1: לא, אני בטול.
0: לא זה, אבנר. מה רואים אחרי המוות? מה הדבר הראשון שראית אחרי שמתת?
1: בגוש.
0: בגוש.
1: רשמתי תלוחית ככה, שאלה, זה מאוד עזר לי בתביעה, מאוד.
0: אבנר, לסיום אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתה מתעורר מהמקרה של המוות קליני ואתה מחליט בעצם לנסוע ללונדון לעבור ניתוח מאוד מסובך.
1: אני עברתי ניתוח מאוד מסובך. אני עברתי את התחת קדימה.
0: אתה מתכוון שפה יש לך תחת עכשיו?
1: כן, כן.
0: למה?
1: שיהיה לי נוח לישון על הבטן.
0: תודה רבה, אבנר. אנחנו סיימנו. אנחנו נהיה איתכם גם בשבוע הבא עם בן אדם שמוציא פנינים מהאף.
1: לא. אתה מקפיץ אותי הבית?
0: לא, לא, אנחנו, תן לנו לסיים פה, אוקיי? תצא למיכל, היא תדאג לך למי.
1: זאת מיכל.
0: זאת שדיברה איתך פה. אבנר. אנחנו נסיים כאן, תודה רבה לכם.
2: מול דילי הדעזוזים. בלדה. מת יחיאל חגיז. כבר מרש הקרנש, עלי שסר הקלש, עוד מעט יקרמף כחורם. אך בשרמי הרימוק משתצל התלבוק, מתרקל, מתבקל ושורם. כי מף ונמסף, שיף המשף ושמף הקרף זף וזופע, גם במולף יעם ולף, כי רלף שונף במפלע. אז נמרשו רקיטים וצרקו קרליטים כארול ציטומים בקרמח. לא אנזו לארום, לא חלזו לאפרום, וירטו שינרם הנרדח. ופתא! עם דלודלי מגול, וילוג זין ועדל, בולד גיל וביגול, גענו בזין הנדל. אז הומילו מאגיים, ואימגו את הגמיז לעמוז בגלזוזיים, ולגלוז בנגי תגליז. הודו, גודו, אל תלודו, הגודים דלמוד עלם, דידו גן, גידו דן, ובזען לום ולום. אוגו, זוגו, אל תגוגו, אל תוגינו גנדולים, כי מזמל זמה בבל גם הכמל בלבלים. דננו דעזוזי, זענו כל הדוזי, ואני זוקל כזי ומוזי בניזי זי.
3: אתה משוגע? תן לי לספור בשקט, מקס.
4: תכניס את הכסף לכיס, מה אתה סופר באמצע החור?
3: מקס, תן לי לספור בשקט.
4: מוריס, מה אתה מפחד? שאני אגנוב אותך?
3: תכף תגיד לי שאתה ישר.
4: מוריס, אני ישר, אתה יודע שאני ישר. אני ישר כמו פלס מים.
3: אתה ישר כמו פלס מים עקום.
4: איך אתה מדבר אליי, מוס? אתה לא יודע שלי יש שם הכי טוב בלילמלום. אתה יכול לשאול.
3: אני שאלתי.
4: נו, מה אמרו לך?
3: שאתה גנב.
4: הרמאים, הבלופרים אמרו שאני גנב.
3: נכון.
4: אז תספור אם אתה לא מאמין.
3: ספרתי.
4: כמה יצא?
3: 15,000.
4: אומר שאתה ראה, איך אני?
3: גנב.
4: למה גנב?
3: צריך להיות 16,500.
4: 16,500?
3: נכון.
4: אתה ספרת טוב?
3: אני ספרתי לוקס.
4: אז מה, אני חייב לך 500 דולר?
3: 1,500.
4: 1,500.
3: 1,500. טוב, תלעבוד, תלעבוד, יש לנו קליין. אדוני, אתה רוצה דולרים?
5: מה?
3: דולרים, פרנקים, מרקים, בלי עמלה. דולרים.
5: לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה.
4: אתה עושה בריליאנטים? בריליאנטים, ילומים, ילומים.
5: לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה רבה.
3: בורג, בורג. יש לי בשבילך שטיח פרסי. שטיח פרסי, סרוויס סיני.
5: לא, תודה רבה לך. אתם אנשים טובים, באמת תודה רבה לכם. כל טוב לכם.
3: כל טוב.
5: חג שמח.
4: תודה רבה. אני יודע מה אתה רוצה. אתה רוצה חתיכת זהב.
5: לא, אני אכלתי. תודה רבה לכם.
3: אז מה אתה רוצה? מה אתה מחפש פה?
5: איפה פה לשכת הסעד?
3: לשכת הסעד! אני אסביר לך את היהודי טוב. אתה תלך ישר, כמו שאתה הולך, תעצור! מה אתה רוצה לדרס?
4: תלך לך לחצות את הכביש באמצע הכביש? יש את המעבר חצייה!
3: תעבור במעבר חצייה! כל יום נדרסים, תזהר, אני אסביר לך, אחר כך תעבור במעבר. אתה תלך שם ישר בפינה, אתה רואה בנק? בנק, תפנה ימינה, כמו שאתה פונה ימינה, אתה תראה רמזור. ברמזור אתה פונה שמאל... תעזוב את זה, זכרת, ראיתי כבר, זה לא שווה כלום. אתה תפנה שמאלה, כמו שפנית שמאלה, אתה אמרתי לך רמזור. ברמזור ימינה אתה תראה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, תלך ישר, תראה עוד איזה שניים, שלושה בנקים, אחר כך יש שם מדרגות. אתה יורד במדרגות, רואה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, עולה במדרגות, ממולך מסעדה. מסעדה תנובה. זה לא מסעדה, זה בנק. בנק הפועלים. אתה עובר את הבנק הפועלים, יש לך עוד איזה שלושה בנקים, אחר כך אתה תראה ממול בית כנסת. זה לא בית כנסת, זה בנק. בנק המזרחי. אתה עובר את הבנק המזרחי, יש לך עוד איזה חמישה, שישה, שבעה בנקים, ותראה ממול שוטר.
5: זה לא שוטר, זה בנק.
3: זה שוטר ששומר על בנק. אתה עובר את הבנק הזה, יש לך עוד איזה 13-14 בנקים ובניין גדול מצחוכית.
5: וזה שם.
3: מה שם?
5: לשכת הסעד.
3: לשכת הסעד?
4: אנחנו לא מכירים בנק כזה.
3: לא מכירים.

0: Menaske!
1: Hey.
0: מה קרה שם?
1: המרפסת נפלה להם.
0: מרפסת נפלה?
1: כן.
0: מי זה הקליקר שבנה את הבניין הזה?
1: אנחנו.
0: אנחנו?
1: אנחנו בנינו, כן.
0: זה בניין שלנו?
1: בניין שלנו, כן.
0: מתי בנינו את זה?
1: השבוע גמרנו.
0: מה אתה אומר? זה בניין חדש.
1: בניין חדש, כן.
0: אוי, הברוך, סמי לוי, היו האנשים על המרפסת?
1: היו שני אנשים, כן.
0: מה יש לשני האנשים לעשות שם על המרפסת?
1: היה חוג בית של הרב בגן.
0: שני אנשים?
1: הוא ואשתו, כן.
2: כן, אדוני, ומהר.
3: זה חברת הקבלנים רוזנקרנץ וגילדנשטיין?
0: זה היה רוזנקרנץ וגילדנשטיין, אבל רוזנקרנץ ברח לגרמניה, לדיזלדורף.
1: נו?
0: עכשיו זה רוזנברג וגילדנפלופ.
3: מה זאת אומרת, מה זה לא אותו דבר?
1: עם מי אתה רוצה לדבר?
3: אני רוצה לדבר עם רוזנקרנץ וגילדנשטיין.
1: זה אין, ברחו לגרמניה, לדיזנדורף. לדיזנילנד.
0: דיזנדורף.
1: עכשיו זה רוזנברג וגילדנברוך.
3: רבותיי, באמת, אל תבדו, אני קניתי כאן דירה לפני חודש.
1: תגיד לי, מה רע בשניים וחצי? יש כאלה שאין להם אפילו את זה.
0: מה? לך לגור זאת צעיר ותהיה מושב.
3: אדוני הקבלן, אתה הבטחת לי קומה ראשונה וזה קומה שביעית.
1: כמה קומות יש לבניין?
3: ארבע.
1: נו, מה רע בקומה שביעית?
3: זה לא רע, אבל אין מעלית.
1: אתה חיפשת בכל הקומות?
3: חיפשתי בכל הקומות, אפילו במקלט.
0: ברור, אז מקלט יש.
3: יש מקלט.
1: אתה רואה, היום מקלט יותר חשוב ממעלי.
0: איך לגור זה צעיר? תהיה מאושר.
3: איך אני אהיה מאושר אם אין לי בכלל מפתח להיכנס לדירה?
0: איך אתה נכנסת עד עכשיו?
3: טיפסתי על הצינור.
0: הצינור יש.
3: יש צינור.
1: אתה רואה, יש כאלה שיש להם מפתח ואין להם על מה לטפל.
0: אתה לכל הפחות קיבלת צינור. תהיה מאושר, לך לגור זה צעיר.
3: תגיד לי בבקשה, אדוני הקבלן, למה אין לי תריסים במרפסת?
0: מרפסת יש?
3: לא. אז
1: בחוזה גם כתוב חימום. יש לך חימום?
0: לא, מה אתה אומר?
4: לילה, לילה, היא עולה בגללה. לילה, לילה, כשהשם... פינטו! תצא רגע לגזוסרה של הבלקון של המרפסת, תראה מפה, תתעלה. כשהשמש עולה, לילה, לילה, היא עולה בגללה.
3: מה השירה הזאת על הבוקר, מלול?
4: תגיד לי, מזל טוב, פינטו.
3: מזל טוב, מלול, התחתנת.
4: איך התחתנתי אם לא התאלמנתי? כשהשמש...
3: רחצת?
4: מה התרחץ? למה התלכלכתי?
3: תעזוב את השמש, תגיד לי למה אתה שר.
4: אתה זוכר שהיה לי 1,500 לירות שחסכתי בשביל שיהיה לי חיסכון של 1,500 לירות?
3: בטח זוכר. מה נהיה איתם?
4: שמתי אותם ב...
3: איפה? איפה?
4: בוא נעבור לשם, פינטו. שמתי אותם ב...
3: איפה?
4: בוא נחזור לשם, פינטו. שמתי אותם ב...
3: שם עוד לא היינו.
4: שמתי אותם בבנק.
3: עוד יום, בבנק.
4: בבנק, פינטו, בבנק.
3: ומי אמר לך לעשות המעשה חמורות הזה?
4: מעשה חמורות?
3: לא רק מעשה חמורות, אפילו מעשה אהבלות.
4: אתה לא הבנת, פינטו, שמתי אותם בבנק בתוכנית חיסכון ידועה, זה נקרא עצם לעתיד.
3: עצם למה?
4: לעתיד. אתה מפקיר היום 1,500 לירות, בעתיד אתה מקבל עצם.
3: מה?
4: 20,000. 1,500... 20,000, כשהשמש עולה.
3: תגיד לי, אזנו, איזה שד הכניס לך בראש לקחת 1,500 לירות שהיו במקום בטוח? ללכת לתת אותם לאיזה קופאי שהיום עומד, מחר יושב, עוד שנתיים יתנו לו חנינה.
4: היית צריך לראות איזה קופאי בחרתי, בחרתי את הקופאי שהיה, אתה מדבר, מלא אחריות, אחלה קופאי שבעולם.
3: ואם אני אגיד לך שהקופאי שבחרת הוא קטן, נמוך, קרח, המשקפיים?

0: והקבלה?
1: תעשה קבלת שבת מהקבלה.
2: אל תעזוב אותי לבד, פינדו, בחייך, אבל אני, כל מה שיש לי זה ה-1500 לירות שאין לי, בחייך, אל תעזוב אותי לבד, פינדו.
1: טוב, אני צריך לחשוב.
2: אז תחשוב, אתה לא סייד, פינדו, תחשוב.
1: איפה זה יוצא הבנק הזה?
2: סוף קו אחד, מחנה יהודה, זה בנק מאוד ידוע.
1: בנק לאומית.
2: ידוע, לא?
1: בטח. אתה יש לך מזל מלול שאני אין בן אדם בירושלים שאני לא סייעתי אצלו.
2: כן.
1: מנהל הבנק הזה קוראים אותו בן ציון ויוחס.
2: סייעת אצלו?
1: לא, אני סייעתי לאחותו.
2: כן.
1: אני אדבר איתו, יחזיר לך כסף.
2: תגיד לו שיחזיר הכסף, למה אם לא, אתה יודע, הסעיף משתחרר, הרעיתים זזים, פח נפט, אני שורף הבנק בידות, אין בעיות.

0: חן מדבר מיוחד. חן מלכה, קולי אוזן. אמרתי אוזן. מלכה, כמה פעמים ביקשתי ממך לא לאכול בבנק בשעת העבודה? למה את אומרת לא? לא שומעים את הפירורים עד כאן. מי? פינטו ומלול? לא, אני לא מכיר אותם. מה עושים? חזרי שנית. את מה לשרוף? למה לשרוף? חזרי שנית. טוב, למה את חוזרת על כל משפט פעמיים? אני ביקשתי ממך לא להכניס אליי אנשים לפני שאת שואלת אותי. ביקשתי או לא ביקשתי?
1: שלום.
0: שלום, שלום, ושלחו לעזאזל.
1: שלום.
0: שלום, שלום. שלום,
1: שלום.
0: שלום, אל תכנסו, תכנסו.
1: שלום.
0: שלום, שלום. אני באמת הרגע דיברתי עם המזכירה, עם מלכה. באמת שאלתי אותה, למה אתם מחכים בחוץ? למה שלא תכנסו בפנים? מי יש לי העונג?
1: אדון מיוחס, זה חבר שלי, קוראים אותו מלול.
0: חזור שני?
2: סימנטו, סימנטו מלול. פינטו, תביא סוכריה.
0: מה?
1: מלול הוא טייח.
0: טייח, טייח, ישר כוח. העם היום זקוק לטייחים. הטובים לטייח.
1: ואני, אדון מיוחס, אני קוראים אותי פינטו.
0: חזור שני?
2: מואיז,
1: מואיז פינטו.
2: תביא סוכריה, תקרוב לפח.
0: סוכריה! בבקשה, איזו, למה לא תיקח מנטול אחד או שניים? או שבעים. כן, סימן טוב טייח ומואיז.
1: אני סייד.
0: סייד.
1: אתה מכיר אותי?
0: לא.
1: תקל עלי.
0: לא, אני באמת מצטער, אבל אני לא מכיר אותך.
1: אני סיידתי לאחותך.
0: חזור שני.
2: סייד לאחותך.
0: אתה מתכוון אצל אחותי.
2: אני לא יודע, הוא סייד, אני טייח.
0: כן, איג'וס, במה דברים אמורים?
1: אדום מיוחס, מלול היה היום אצלכם בבוקר בבנק.
0: כן.
1: והוא עשה טעות.
0: חזור שני.
2: טעיתי.
0: מה הטעות?
1: תספר לו, מלול.
2: אני הייתי אצלכם היום בבוקר בבנק והפקרתי 1,500 לירות.
0: אתה מתכוון לומר שהפקדת?
2: אני מתכוון 1,500 לירות.
0: איפה פה הטעות?
1: פה הטעות.
0: חזור שני?
2: אני רוצה את הכסף בחזרה.
0: זה בלתי אפשרי.
2: חזור שני!
0: לא חבל. לא חבל. לחסוך היום זה עסק חסכוני מאוד. היום כולם חוסכים. והבנק שלנו מלא תוכניות חסכון, כמו כוח, כוח לדירה, כוח לצעיר, כוח לתינוק. מה אתכם? תינוקות שחסכו רק לפני איזה שנה, שנתיים, נחשבים היום לחסכנים גדולים.
1: יופי.
0: תרשו לי לחסוך מזמנכם ולדבר אליכם כחוסך אל חוסכים. חסכו, חסכו ואימצו, איזוס.
1: אדום מיוחס, אתה לא מכיר את מלול, אבל הוא חסכן גדול.
0: אני שמח לשמוע, איפה הוא חוסך?
2: מתחת המזרון.
0: מזרון, מזרון זה מסוכן, איזוס. לא, לא כל שכן מתחת. ואם חס ושלום, חס ושלום, כמו שאנחנו מדברים פה, יבואו אצלך בבית על וספה איזה 7-8 שודדים רעולי פנים.
2: אהלן וסהלן.
0: יפוצצו את המנעול, יפרצו את הדלת, תיכנסו בפנים, יסגרו את הילדים בבית שימוש.
2: הילדים סגורים בבית שימוש,
0: כן. יקשרו את האישה על הלוסטרה של החשמל, יסתמו לטפה עם פלסטר.
2: עם פלסטר מהחתונה.
0: יחתכו את המזרון, ישדדו את הכסף ויחצו את הגבול לשוויץ. זה לא חרם?
1: חרם,
0: מאוד. זה מה שאני מנסה להסביר לכם, שהמקום הבטוח בשביל הכסף זה בשוויץ. אצלנו בבנק.
2: אבל הבנק לא מוצא חן בעינינו.
0: למה לא?

0: הבנק הוא קטן.
1: כן, לא, הבנק לא קטן.
2: הבנק, אל תגיד לו, הבנק קטן מאוד, אל תגיד לו קטן.
0: קטן.
1: עכשיו שאני מסתכל על הפח, אני באמת רואה שהבנק הוא באמת סד קטן. אבל אל תעקה איג'וס, אנחנו עומדים לפני הרחבה, זה בנק רחב.
2: כמה רחב?
1: רחב, מה איתך? זה בנק עם מרחבים.
2: יופי.
1: עם מדשאות, עם המטרות, עם מגרשי טניס, עם בובלינג, עם קניון. זה יהיה קאנטרי בנק.
2: אדון מנחוס, אם בבנק יהיה רחב זה לא מסוכן? הממטרות לא ירטיבו הכסף?
1: אל תתפוס אותי במילה, אני שאמרתי רחב, התכוונתי רחב במובן הצר של המילה. כלומר, הבנק יהיה צר מבחינת הרוחב, אבל עמוק עמוק מבחינת הקטסטרופה.
0: אדון מיוחס, למה הבנק הוא בכביש הראשית?
1: לא, לא, אנחנו כבר פנינו לסגן ראש העיר לענייני רחובות ראשיים להעביר את הרחוב הראשי לאיזה סמטה צדדית.
0: סמטה?
1: שביל.
0: שביל?
1: לא, שביל, שביל בעומק של מנהרה.
0: מנהרה?
1: לא, מנהרה. מנהר.
0: מנהר.
1: מנהר בקוטר של צינור. תהיו רגועים, איזוס.
0: אדם מיוחס, שאלה חשובה לי לך, למה יש הרבה חלונות בבנק?
2: כן.
1: מה עשו לכם החלונות?
0: אה, אדם מיוחס, ידוע הוא שכל חלון קורא לגנב, וגנב כשקוראים לו, בא. אם בא גנב, הכסף הלך.
1: ובכן, תדעו לכם, וזה עוד לנו.
0: כן.
1: אנחנו הזמנו חלונות מיוחדים, אנחנו עומדים לפני שיפוצים.
0: כן.
1: הזמנו חלונות מיוחדים משוודיה.
0: איך מיוחדים?
1: נרוסת.
2: אמרת משוודיה.
1: איזו שהחלונות משוודיה זכוכית מנרוסטה, תהיו רגועים.
0: והחור?
1: איזה חור?
2: החור הזה בחוץ בקיר, החור.
1: איזה, אתם מתכוונים הכספומט?
2: כספו איך?
1: כספומט, זה משירותיו המצוינים של הבנק, איזו סמיוס. כל עובר ושב שעסקן עכשיו בחזב יכול לעבור ולקחת לו כאוות נפשו.
2: מה זה?
1: כספומט.
2: שמעת פינטו?
0: שמעת.
2: אנחנו נעבוד כמו חמורים, נחסוך, יבואו העוברים והחרשים עם החשקונים, יקחו הכסף מהבנק החור, אני רוצה הכסף.
1: אבל זה בלתי אפשרי.
2: בלתי אפשרי.
1: לא, תהיה.
2: אל תגיד לי, בלתי אפשרי פינטו. דבר איתו,
1: חזרי בקיעת, חזרי בקיעת, חזרי בקיעת, חזרי בקיעת, חזרי בקיעת, חזרי בקיעת,
0: بنحط ادم يوحنس ويدو افلار كنتي دوست ريس بالابرز
1: هبل كده
0: ترى حبيبي البنادم نوكر تخنيوتس البنادم كير لوس بابيلين بحذره دام لوس بابيلين نتخففاموس
1: כן, לא חבל. יש לנו תוכניות חסכון כל כך צמודות.
0: נכון.
1: עוד ריבית יוצאת מן הכלל כמו גביש, עוצמה, שמיר.
2: לא רוצה שמיר, לא רוצה כוסברה, לא רוצה נענה, רוצה הכסף.
1: אבל דקה.
2: דקה, דקה, לוס כסף. לוס 1,500 לירות. לוס אינדיאס עבניאדוס. לא קרה בנקוטס, קרה לוס 1,500 לירות להחזיר את מתחת למדרונס. לא דבר פינדולות, אני זורף הבנק.
0: בס, דברתי, דס.
2: לא סאמון.
0: בס.
2: כבוניטו סוחוס כסף. דקה, דקה, כסף של האבא שלו.
1: בס, דקה. רבותיי, 4,500 לירות ותספרו בחוץ, בבקשה.
2: רגע, אחת גנבים. אני שמתי 1,500, איך נהיה 4,500? לאיפה נעלמו 3,000?
1: אדון מלול, אתה נכנסת היום לבנק בשעה 9 והבקנת את כספך בתוכנית חסכון עוצמה לעתיד. בשעה 9:20 התחיל הפיחות הזוחל. ב-11 הפיחות התחיל לרוץ, וב-11:30 הגיע המהפך הכלכלי. ואתה השלשת את כספך. כלומר, השקעת 1,500, קיבלת 4,500. רבותיי, מהפך נעים, מהפך שמח. אני מבקש בחוץ, כן?
0: כן, כן.
2: מהפך, מה הוא רוצה מהפך, פינטו?
0: לא פח, אומר היה מהפך. הלירה הייתה ככה, עכשיו הלירה ככה.
2: אבל הרווחתי בשעה וחצי ככה 3,000 לירות בלי לעשות כלום. פינטו, אולי דבר איתו שיקח בחזרה הכסף שימשיך להתהפך, לא?
0: אני דבר איתו, ייקח הכסף.
2: למה אם הוא לא ייקח הכסף, אני שורף הבנק, פינטו, תהיה בעיה.

0: ערב טוב לכולם, שבת שלום. שבת שלום לכולם. המורה, מה שלומכם? הכל בסדר? מאיפה אתם? נתניה. אני יש לי קשר אחד לנתניה. אני את הטפים הגנובים שלי לאות אני קונה בנתניה. שלשום הייתי בנתניה, קוטפ גנוב, הלכתי לה, הוא אמרתי לו, אחי, יש לך איזה טפ בשבילי? אמר לי, אתה רוצה אותו עם האריזה או בלי האריזה? אמרתי לו, בטח שעם האריזה, הביא לי אותו עם האוטו. בדרך אני רואה שהחזירו את הפרסומת הישנה הזאת, שמי שמשתולל בכביש יש לו זין קטן. יש איזה מישהו שחשב ככה וכתב את זה. עכשיו אני נוסע לי 180 באי. די עצוב כל הקטע הזה. פתאום עוצר אותי איזה שוטר אחד. עכשיו מה זה שוטר? שוטר זה בן אדם שמשלמים לו בשביל להיות מניאק. כאילו כתוב לו על מספר מאחורה, מניאק. בא לי הזבל הזה, אומר לי, תגיד לי, למה אתה משתולל בכביש? אמרתי לו, על מה אתה מדבר? תראה את השטרונגול, איפה אתה חי? אני נוסע כמה מטרים, עוצר אותי אחד ממשמר אזרחי. כאילו הוא משלמים לו, זה מתנדב להיות מניאק. בא לי, אומר לי, תגיד לי, למה אין לך חגורה? אמרתי, תראה, המכנס יושב בסדר. סתם, האמת היא שאני אוהב שוטרים. כאילו אם אני מוצא שוטר באמצע מדבר צמא, נותן לו חלווה. סתם, שקרים, הכל שקרים. אני רישיון, באתי במונית. אני בדרך כלל נוסע באוטובוסים, היום באתי במונית כי אין אוטובוסים. עכשיו שמתי לב, יש תופעה כזאת באוטובוסים, תמיד כשאוטובוס מלא באנשים, עולה זקנה. האוטובוס רק היא לא עולה, בת זונה. יש להם הסכם בינלאומי עם כל הזקנות, לא עולים, על האוטובוס ריק. הנבלות גם תמיד באות אליי. סליחה, אתה מוכן בבקשה לקום? מה לקום? אני אקום, תתפסי לי את המקום. יש את הפרסומת הזאת עכשיו של פמפרס, רואים איזה דב? עומדת ככה, מאז שאני מחתלת את דין בפמפרס, הוא לא בוכה, הוא לא מתעורר באמצע הלילה, אני ניגשת אליו בבוקר, הוא יבש, הוא כך גבר, את התינוק שלך מת. אבל הכי מטומטם בטלוויזיה זה אלברט. אתם מכירים את אלברט? אלברט הוא נהג לימוזינה. הוא מסיע איזה כוסית אחת. פתאום באמצע הנסיעה יש לה יציאה כזאת. אלברט, אני רוצה משהו טוב. מביא לה שוקולד. היא רוצה, אני רוצה פינוק לפה. לוחץ על הכפתור של החלון, יוצא לה מגע שוקולד. תזיין אותה. מטומטם. אבל יש עוד מפגר אחד בזה, וזה היום שמתי לב, רפי רשף. רפי רשף זה בן אדם, הוא מראיין כבר 30 שנה ואין לו שאלה אחת. יש לו משפט ומילה. זה דבר כזה.
1: אתה מגיע הביתה בערב של החתונה שלך, ואתה מוצא את אשתך עם אחיך במיטה מזדיינים. אכזבה? הוא אומר לו, מה פתאום? הוא אומר לו, חרטות?
0: קטע מטורף, כל המדינה הזאת מפגרת, אני לא יודע מה להגיד לכם. וואו, האמת היא שאני לא יודע אם זה המדינה או אני, כי אני חושב שזה אני. כאילו, אני, אין לי 12 שנות לימוד, כאילו, עד כיתה ד' הייתי בהצטיינות, מכיתה ד' בהתכתבות. לא, אבל באמת, הייתה לי סיבה מוצדקת למה עזבתי בכיתה ד'. תעודה האחרונה, כל התעודה הייתה מספיק, מספיק, מספיק, אני מספיק, צעקתי. לא רוצה בכוח. בית ספר. אבל הפאק אצלי, כל הבלגן התחיל עוד בילדות. גיל 4-5, לאמא שלי היה פחד כזה שאני בלילה ישתין במיטה. הייתה כל ערב קוראת לי, רואי, גש להשתין, אין לי פיפי. כנס לשירותים, איזה אין לי פיפי. על מה, אני שאלתי אותך? אני ילד בן 4, עם הזין ביד, כל הזין ביד. הוא עומד ואין לי פיפי, והיא קדימה, קדימה. מה יש לך מפגרת, ני, די. עכשיו זה פטנט של אמא שלי ושל כל האמאות, בשביל שבכוח יהיה לי פיפי, עומדת מאחוריי ו... עכשיו אני ילד בן 4, מה אני אמור לחשוב? אמא מתלהבת מהזין. קשה, קשה, החיים קשים, החיים קשים. איך קוראים לך? משה? זה שם מקורי. משה כהן. אז יש לכם אחד בחבר'ה שקוראים לו משה כהן, בכל חבר'ה יש אחד שקוראים לו משה כהן. יש איזה אירוע מסוים שאתם פה, שסתם אמרתם בוא נלך ונצא מפגרים. מה, יש איזה אירוע? מי משתחרר מצה"ל? מי משתחרר מצה"ל? לא, לא קיבלו אותך. משתחרר מזה, שלחו לי את המכתב סופית שלא מקבלים אותי. חבר'ה, בואו לחגוג. אני קולט אותו, הלך לקבן, הקבן אמר לו, כן, מה הבעיה? אמר לו, מה הבעיה? הוא עושה לו, וזה לא הצגה. אבל זה יפה, יש מכם מישהו חייל? הוא מצביע לי. יש מכם מישהו טמבל? הרצל אמר, הוא אמר, לא אמר. מי חייל פה, מי חייל? אתה? אתה? איפה אתה, בן כמה אתה? 30, כן. 30, כמה אני? אני דווקא לא מזמן עם הולדת, היית שואל אותי להתנהל כיומיים, הייתי אומר לך, עכשיו ברח לי. בן כמה אתה? 18. היינו אוטוטו, התגייסת אוטוטו. כן, מה אתה עושה? טירונות, פותחים לך את התחת. אתה עוד טמבל כזה שבא לך כל מק, ציפלון כזה, ושולח אותך בדרכי נפגש. 30 שניות הייתם שם, למה, אם היינו שם, למה ללכת עוד פעם? זה קטע מטומטם. אני בטירון, אני חתכתי מהצבא באמצע. כאילו, באמצע הצבא אמרתי, אם זהו, הלכתי לקבן, אמרתי לו, שמע, יש לי פיצול אישיות. אמרו, מה, יש לך פיצול אישיות? אמרו, מה פתאום? על מה אתה מדבר? אבל אני בטירונות אמרתי, נעשה בית זונות, וככה גם היה. הגעתי לטירונות, באתי, אמרתי, נדפוק יום אחד קטע למפקד, הלכתי לרופא, הוצאתי את כל הפטורים האפשר. אמרתי, כואב לי פה, כואב לי שם, כואב לי כאן, הוא נתן לי תור מריצות, טרטורים, מצב 2. קודם כל, אף פעם לא הבנתי מה זה מצב 2. אני מגיע לטירונות, המפקד בא אליי, אומר לי, אוקיי, רד למצב 2. אמרתי לו, בסדר. מה זה מצב 2? קצר, הרופא נתן לי את כל הפטורים ואומר לי, יאללה, אתה חופשי. אמרתי לו, דוקטור, אם אני בא למפקד, תעשה לי דבר, אם אני בא למפקד עם כל הפטורים האלה, עושה לי דקה פולקום פולקום, אם אתה יכול איזה תורמי להתכופף. הוא אומר, אין בעיה, החייל לא התכופף עד סוף הטירונות, נותן לי חותם. אני הולך למסדר, המפקד בא, אוקיי, 30 שניות הייתם שם, למה שם, אם היינו כאן, למה פה, למה כאן. ואז הוא אומר, זוז. אמרתי, המפקד, אתה רוצה את הזוז אתה? אני לא יכול לרוץ. אמר לי, מה זאת אומרת? אמרתי, יש לי פטור מריצות. אמר, תראה לי אותו. בבקשה. איכשהו בא לקחת אותו, הפלתי אותו. אמר לי, מה אתה עושה? תרים אותו. לא יכול להתכופף. אחד הדברים היותר כיפים בצבא זה היה. תסתכל עליי, יש לך פלטה? בן כמה אתה? בן כמה אתה? 19? אתה לא חושב שזה קצת מאוחר לפלטה? גיל 40 הוא יורד לאשתו, אך אתה דוקר! מה זה? מה זה הפלטה הזאת? אתה חייל עם פלטה. גייסו אותך? יש תקן לפלטה בצבא? אה? פטור? פטור ממה? ממציצות? למפקד. איזה קטע מאפן זה, בגיל 19 עוד ילך עם פלטה. למה? מה? השיניים? איך היית בגיל 19?

היום רוח נעימה נושבת מפיגה קצת את החום שוב העיר הבא הערב ערב קיץ יפהפה מתפתל התור לסרט

0: והחזאי אמר
1: מעונן חלקי, יש לצפות עם טרות כבדים.
0: והקריין אמר
2: הלו הלו, משה משה, אתה שומע אותי?
1: צהל קורא לך מותק, חזור.

0: שלום לכם, ילדים מקסימים שלי. שלום לך, שבתאי.
1: יש לך סיגריה?
0: שלום לך, חגי.
2: חגי, זה חגי, זה עם חד. חגי.
0: אוקיי. שלום לך, פיטו. למה אתה צוחק?
3: לא, חשבתי, תגיד, אם אתה צמא, אנשים אומרים לך, דני, קח, שתק, שתק, שתק.
0: דני, שתק. לא. אוקיי, היום אני אשאל אתכם שאלות על קולנוע.
2: אחלה.
0: טוויטו, מה הסרט שאתה הכי אוהב?
3: אני אוהב את הסרט עם ליאונרדו דיקפריו על האונייה שטבעה.
0: איזה סרט?
3: תתנייק.
0: שבתאי, איזה סרט אתה הכי אוהב?
1: מאחורי הסורגים.
0: למה?
1: מזכיר לי את הילדות.
0: חגי.
2: חגי, חגי. חגי, מה קורה למדינה פה? חגי.
0: חגי. איזה סרט אתה הכי אוהב?
3: אני אוהב את הסרט המשך של אפולה אקספרס.
0: מה הסרט המשך של אפולה אקספרס?
3: אפולה מאסף עם הצירה בחדרה. דני, דני, הנה, אני אשאל אותך חידה בסרטים. כאילו אתה יודע איזה סרט זה, איזה סרט זה, תראה.
0: נערה בהפרעה?
3: לא, תראה.
0: איזה סרט?
3: לגעת ביופי.
1: דני, דני, דני, כאילו אתה יודע איזה סרט זה.
3: תראה, נשק קטני.
1: לא.
3: אז איזה סרט?
1: אנקונדה.
3: רגע, אני גם יכול, אני גם יכול. אני גם יכול. אני גם יכול, תקשיבו. איזה סרט זה? שימו לב, זה קשה. הלו, גבעת חלפון. בואנה, היא לא עונה. הלו, גבעת חלפון. נו, איזה סרט?
1: חגיגה בסנוקר.
3: טוב.
1: דני. יש לך סיגריה?
0: אתה לא מבין, הסיגריות עושות לך את הכל.
1: מה, שומעים?
3: דני, אתה יודע, כשאני הגדול אני רוצה לעשות סרט יהודי.
0: למה סרט יהודי?
3: אני יהודי, אתה יהודי, הוא יהודי, סרט יהודי!
0: מה יהיה בסרט?
3: ערבים!
0: רגע. עכשיו אני רוצה שנחזור לנושא של הקולנוע.
2: אוקיי.
0: איזה שחקן?
2: חגי!
3: חגי! יפה מאוד, קח, תקנה לך משהו חמוד.
0: תודה.
3: איזה שחקן
0: אתה הכי אוהב? כן.
3: אודי מרפי. תגיד, חגי, זה נכון שהוא הומו?
2: מה קרה לך? אתה דפוק? הוא יוצא עם מישהו.
3: לא, זה... ברח לי.
0: כן, עכשיו, אם הייתה לכם הזדמנות לנשק איזה כוכבת קולנוע, במי אתם בוחרים?
3: מה, ג'וליה רוברטס! וואו!
2: שרון סטון!
1: טל מוסרי.
0: מה? גם אתה?
4: למה מי אתה הזבל? יאללה, אוף, אוף, אוף, אוף לי מהעיניים. אמר הנמר. בכלל לא מתאים הדיבור שלך, ענתה לו אפייה. וזה הייתה אפייה שווה.
5: קלטת קוקו לילדים.
4: ואז הם התחילו מכות עד העצם, היום, הזה.
5: אגדות, סיפורים ושירים לגיל הרך.
6: גשם טפטפטוף, גשם טפטפטוף, נקפוץ בשלוליות נעשה שפריצים. גשם טפטפטוף, סולו קלידים. גשם טפטפטוף, גשם טפטפטוף.
5: קלטות מדליקות עם כל הסיפורים שאהבנו.
4: היו היה יער, וביער היה דובי. והדובי הזה עשה לכולם זובי. בגלל זה קראו לו דובי זומבי. היה הולך, עושה זובי לפה. היה הולך, עושה זובי לשם. זובי דובי.
5: הילדים צופים בקלטת ונותנים שקט להורים.

0: קוקו לילדים, התקשרו עכשיו.
1: אהלן.
2: אהלן וסהלן. אנחנו עכשיו נראה אותך גיבור גדול בבית משפט. אתה חושב שאתה תעשה חוכמות במגרש כדורגל, נראה אותך גיבור. פושטה שכמוך. תעשה תנועות כאלה לשופט, נראה אותך גיבור.
3: שופטים הפסיקו לעשות עלי רושם, חבוב.
2: נראה.
3: תראה, חבוב. לא אתה ולא השופט, חביבי.
4: אדוני השופט.
3: טוב.
5: בית המשפט.
6: לקום, אני מבקש לקום. אני לפי הפנים אולי נראה לך השמש, אבל לא, אני השופט. אז אני אבקש לקום ולתת כבוד, אם לא לבית המשפט, אז לי. נתחיל? אוס. יש לנו היום את תביעתו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ' נגד מר שמעון קסח. מר פנדלוביץ' ישנו?
2: אני ישני כבודו.
6: אתה ישנך?
2: כן.
6: יופי.
4: גם אני ישניני.
6: גם אתה ישננך.
4: ניני.
6: לילה טוב. מר פנדלוביץ', אתה שופט כדורגל?
2: כן כבודו, עוד משנת 41 ששפטתי במשחק הגמר שלא נגמר. בין קבוצת הכוח וינה לפנרבחצ'ה.
6: פנר איך?
2: בחצ'ה, זה איסטנבול.
3: תורכים.
6: למה משחק הגמר לא הגיע לגמר?
2: אני לא כל כך זוכר טוב, אני פשוט התעוררתי אחרי רבע שעה מתחילת המשחק בתוך אמבולנס טורקי קטן שהעביר אותי את הגבול לזאגרב, משם אני הגעתי ארצה באונייה.
3: הנה על בבורי לג'אבק.
6: תשב כסח, תשב. למה שאם לא תשב עכשיו אתה תשב אחר כך? ואם תשב אחר כך, אתה תשב ככה שתשכח איך עומדים כסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי כסח. אני רוצה שתדע שלך נאשם בהתנהגות פרועה ומופרעת, בהוצאת דיבה, הוצאת לשון הרע, ובפגיעה בכוונה תחילה בגופו, בנשמתו ובכבודו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ'. וזאת בשעה שמר פנדלוביץ' שימש כשופט יחיד ובודד במשחק שנערך בין הפועל תל אביב וביתר ירושלים במסגרת הליגה הלאומית למניעת תאונות בכדורגל. עכשיו אתה מודה באשמה או לא מודה?
2: הוא יודע.
3: אתה תודה, אביך יודע, אני לא מודה, חביבי.
2: נראה.
6: למה אתה למשל לא מודה, מר קסח?
3: למה שאני חף מפשע, כבוד השופט. אני משוגע לכדורגל, זה נכון.
2: בבקשה, הוא הודה, הוא משוגע.
3: כבוד השופט, אני משוגע לכדורגל. אני, החיים שלי מתחילים על המגרש ונגמרים על המגרש. העיניים שלי זה ביתר ירושלים, אני שרוף על ביתר ירושלים. אני, יש לי שני בנים, כבוד השופט, אחד אני קורא אותו ביתר, השני ירושלים. אני, אין יום שלא שופך חצי קילו שמן בבית הכנסת בשביל הצלחה של ביתר. כל שבת, כבוד השופט, כל שבת, אפילו אם יצא יום שלישי, אני מפריח 12 יונים של הניצחון של ביתר.
6: למה 12?
3: 12, על שם 12, עשרת השבטים. אין לי גדולה.
6: קסח.
2: אתה אפילו בבית משפט הוא מתנהג כמו אינדיאני ים תיכוני. בבקשה.
6: קסח, אני מבקש לא לשיר בבית המשפט. זה לא חגיגות המימונה פה.
2: תשאל אותו אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
6: בסדר. מר קסח.
3: כן.
2: כי הוא יכול לו להודות שהיה בכלל במגרש.
6: מר פנדלוביץ', אל תדאג, אני יודע בדיוק מה שואלים. תרגע, אל תשאל. מר קסח.
2: אני פשוט מכיר את החברה האלה.
6: מר פנדלוביץ', עשה לי טובה, תרגע. אני יודע מה שואלים, מה עונים. אני בשביל זה למדתי 10 שנים באוניברסיטה המשודרת. מה אתה דואג? תרגע.
2: בבקשה.
6: מר קסח.
2: תשאל.
6: מה אתה בדיוק רוצה שאני אשאל אותך, מר פנדלוביץ'?
2: אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
6: לא, אני אשאל אותו מה שאני רוצה. אתה היית במשחק בזמן המגרש?
3: בטח שהייתי, ישבתי ביציע של הטריבונה המרכזית. מחצית ראשונה לא התערבתי, למה היה תיקו. מחצית שנייה התחילה התפתחות התקפתית נגד בית"ר ירושלים. נהיה לי חושך בעיניים, התחלתי להזיע באצבעות הדקות של הרגליים, יצא לי חררה על הבטן וקצב של אמסטל מהפה. התחלתי לצעוק לכיוון השחקנים של בית"ר, יאללה, תתנענעו, יהיה מלוכלכים, אם לא תקחו את האליפות, נשרוף לכם את המועדון. ואז, בדקה ה-60 על השעון, אתה שומע אותי טוב? מלמיליאן מקבל מסירת פס משירזי, ב-116, בעיטה וגול!
2: לא היה גול!
3: אין נגד עולה!
2: לא היה גול!
3: לאימא שלך לא היה גול, בשביל זה אתה יצאת ככה כמו פאוול.
6: קסה, אתה תסגור את הפה, אחרת אני אפתח לך את הראש, קסה. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי, קסה. שב! קום. ספר מה בדיוק קרה על המגרש.
2: כבוד השופט, כשופט לשופט אני רוצה להזכיר בזאת שאני משמש שופט כדורגל שנים רבות על רבות. ועדיין לא הוגשה כל תלונה נגדי.
4: בחיית אבו.
2: אני מדבר על כבוד השופט, לבנטין שכמוך. זיית. שקרף חולר, רפשת ורק מסורת.
1: אתה קיללת דברים.
2: תהיו מים עד גול נפש.
3: היה גול בפינה השמאלית, יעוור.
6: למי אמרת עוור?
3: לא, לעוור.
6: לא יען, כי אינני אוהב שמקללים אותי, קסח. תיזהר, קסח, אני למדתי קראטה, חביבי, תיזהר. יש לי תחתונים שחורים, קסח, תיזהר. תן לי את הכבוד המגיע. שב. תמשיך.
2: כבוד השופט, קולגה יקר, קהל נכבד, ערב טוב. כבוד השופט, מי כמוך יודע שעוד מתקופת השופטים בתנך נחשב שופט, ובמיוחד שופט כדורגל, להפקר שכל מטורף, כל חולה רוח על טריבונה יכול לקלל אותו, את אביו, את אמו, לריק עליו, לזרוק עליו קליפות של קלמנטינות.
6: אתה זרקת עליו קליפות של קלמנטינות?
3: אני הסתגעתי, אני מקליפות של קלמנטינות עושה ריבה.
2: אני רשמתי הכל, כבוד השופט.
6: מה אתה רשמת?
2: הכל.
3: מתי רשמת?
2: בזמן משחק.
3: אתה רואה, כבוד השופט, במקום לשפוט הוא עושה רשימות. תגיד לי, אתה רשם או שופט? יא אבן שפטוטה.
6: מה רשום לך, שמר פנדלוביץ'?
2: בדקה 59 של משחק התרומם ראש הקנוניה מהטריבונה של אוהדי בית"ר, הוציא מכיס שלו חצוצרה והתחיל לחרצץ. לחרצץ.
3: לחצרץ, יא אבן.
6: לא לחצרץ ולא לחרצץ.
3: אז איך?
6: לחצוצרץ. אני אבקש לתת כבוד לחצוצרץ.
2: כן, אנו בזה היה סימן. ואז התרומם המקרוב הזה וצועק לי, תשמע כבודו, תלך לרופא עיניים יא אבן אלבולה.
6: אבן אלבולה. אתה צעקת לו אבן אלבולה?
3: לא, אני צעקתי אבן בולה.
6: אבן בולה, תתקן לך את זה, אבן בולה. אז אתה צעקת.
3: בטח צעק, איך אפשר לא לצעוק לו אבן בולה כשאקויז, מגן ימני של הפועל, כסייח את הזולאי והמחלוע הזה לא שורים?
2: הוא לא כסייח, הוא דחף או לא כסייח?
3: איזה דחף? פוצץ לו את הברך של חוט השדרה.
6: קסח, תן לי לקבוע אם הוא כסייח או דחף. טוב, קסח?
3: טוב.
6: הוא כסייח?
2: נגיד, אבל נגיד שכסייח. בשביל זה צריך לעסוק את תנועות מזרחיות גסות בין 25 אלף צופים. הוא לא יכול לעשות את זה שאנחנו לבד.
3: לבד?
2: עכשיו כן.
3: עכשיו נה!
6: בוא עכשיו! מה?
2: אתה רב עושה? אני... אתה רב?
6: מה? היה! וואו!
3: בחיית האמא שלך, כבוד השופט.
6: בלי הורים, בלי הורים.
3: בחיית, תראה מה היה בדיוק ואתה תשפוט. נגיד שאני מלמיליאן, חלוץ של ביתר ירושלים.
6: היית מת, כן.
3: כבוד השופט, אני מקבל את הכדור, עוצר אותו פיקס על המקום, מגביה אותו גבוה, והנה אני בתוך ה-16 מכין את הכדור לבעיטת בננה להשחיל את הכדור בין הקורותיים. פתאום סיני בא מאחוריי, קורע לי את החולצה, משכיב אותי על הרצפה, מוריד לי את המכנסיים, דורך לי על העלבים. והמשרוקית של השופט הזה לא מוציא אפילו מנגינה של מרש. שותה כאילו חתכו את הלשון העגל שלו.
6: תשבור אחורה, קסה.
3: שותה כאילו קיבל שיתוק שופטים כללי. שותה!
2: אבל הוא לא שתק! הוא לא שתק! מיד התחיל לצעוק לי. ככה, אני מתבייש לומר זאת.
6: תגיד, אנחנו בדלתיים סגורות, מר פנדל.
2: תאמין לי, זה לא לך.
6: אל תדאג, דלתיים נעולות ומפתח אצלי.
2: השופט בן זנה.
6: מה אתה אמרת?
2: בן זנה.
6: מי?
2: השופט.
6: מה?
2: לא אני אמרתי, זה הוא אמר.
6: אתה ככה צעקת.
3: אני צעקתי בקצב. השופט בזונה.
2: סליחה, הוא צודק, מה זה נכון, נכון. זה היה בקצב. ואז כל הטריבונה התחילה לצעוק איתו ביחד. אפילו אשתי. ואז צועק לי האנטיטטנוס הזה. צריך לי, אתה רואה, יא מניאק, אם כולם אומרים, כנראה שזה נכון. אתה תבקש סליחה, שומע, תבקש סליחה מיד.
6: סליחה.
3: בסדר, אני מצטער.
2: אתה מצטער? אז למה צעקת לשחקנים, תפסיקו לבעוט בכדור ותתחילו לבעוט בשופט?
3: אמרתי לך, אני מצטער, לא חרבשת לי את הראש, מה אתה רוצה? תרד ממני, מה? עלית עליי, מה יש לך ממני? תרשום אותם בתור משוגע, מעבר פסיכי, נלך הביתה, יאללה. תרשום, תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי. תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי.
6: אני משמר כסה. הבקשך לא להתערב בסמכויותיו הבלעדיות של בית המשפט, ולא לנסות להשפיע על מהלכו של המשפט. במילים אחרות, עוד מילה אחת, אני מכניס לך רסיה במפתח הלב, ושובר לך את המנעול, מר כסה. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי. באמת, לא פעם אני שואל את עצמי, עד מתי? לאן נגיע? אם כל מה שיש היום לנוער לעשות, זה לחשוב על כדורגל. במקום שבחור ייקח את עצמו בידיים, יחשוב על עתידו ברצינות, ילך לעשות משהו מועיל, משהו גברי, אולי איזה קורס לאחיות או משהו כזה. במקום זה כדורגל יש לו בראש. זה, גמרנו?
2: אני עוד לא גמרתי. דקה 89 של משחק, אני מחליט לשרוק מה שאני רואה בבירור שמלמיליאן נמצא באופסייד.
3: אמא שלך באופסייד.
2: נכון, גם אמא שלי באופסייד ומלמיליאן באופסייד. שניהם באופסייד.
3: לא היה אופסייד.
2: היה אופסייד.
3: לא היה.
2: היה אופסייד.
3: לא היה.
2: אז שוב התרומם ראש הקנוניה עם הקטוסרה. ואז כבוד השופט, אני חטף שתי בומבות בראש. תאמין לי, אני רואה סבתא שלי רואה כוכבים. אני מסתובב, הצוקרזית הזה זורק עליי בלוקים. בלוקים.
6: אתה זרקת עליו בלוקים?
3: חצץ, כבוד השופט, חצץ. את הבלוקים גמרנו שבוע שעבר לגבי פתח תקווה.
2: אחרי בלוקים שזרק, היה לו קוצפה לצוק, תשמע כבודו. הבן שלך ישחוט אותך ביום הולדת שלך, יא חומייני שכמוך. אני, לי הוא קורא חומייני. לי הוא אומר שבן שלי קטן.
6: לא, לא מספיק, מר פנדלוק, עשה לי טובה. ואל תפקיע, עשה לי טובה, נו, לא... הוא לא התכוון לחומייני, חומייני, הוא התכוון לקטנים האלה שעפים, נו, בעייך. עשה לי טובה, די. אל תפקיע, נו, בחייך. מר פנדלוק, עשה לי, זה לא הכותל המערבי, בוא, בחייך, מר פנדלוק, תפסיק לפקוע, נו. עוד מעט גם תשים לי פתק באוזן, נו, באמת, מר פנדלוק, עשה לי טובה. תסחל לכיסא, יאללה, תסחל לכיסא. יאללה, חומני, בנדלובי, תסחלק איתך. אפשר לגשת לגזר הדין?
3: יאללה, גש, נו, נלך הבא.
6: גזר הדין. במסגרת סמכותי כשופט בית המשפט לשלום ולהתראות, ובמסגרת חוק לשון הרע משנת תרמך ועד לשנת תרתך, הנני מזכה את הנאשם מר שמעון כסח מכל אשמה. כיף?
3: על הכיפה.
2: איך אתה הגעת לזה?
6: הגעתי לזה מבני שרק שופט כדורגל חמור ואהבל ואהואר לא שם לב שמלמיליאן בשום פנים באופן לא היה באופסייד.
3: בדיוק.
2: מה, לא היה?
6: בשום, ראו את זה ברור, עבי.
3: ראו ברור.
2: מנהל כבודו יודע.
6: הייתי שם.
3: איפה?
6: על הטריבונה.
3: מה פתאום?
2: אני לא מאמין.
6: לי אתה לא מאמין.
3: מה פתאום בחיים?
2: אני לא מאמין.
3: אני לא מאמין.
2: אז אתה היית.
1: אין גדולה כמו ביתר, ואין חזקה כמו ביתר.
7: לא? הלו, יוספינקה. יוספינקה, שלום. תן לי בבקשה את סילבה. כן, סילבה. הלו, סילבה לה. שלום. זה דוקטור ליכטי. לא, סילבל, אני נורא מצטער, ואני פשוט לא אוכל לבוא היום. לא, אני מוכרח להשיג אינסטלטו. האמבטיה נסתמה לי, והבית מוצף בצורה היום. סילבל, עשי לי טובה קטנטנה, ותמסרי למיה, שתתחיל באגם הברבורים, ושתמשיך אולי באינטרמצו, ואולי, באמת, אולי אצליח להתפנות לפינאל. כן. שם. שלום.
8: שלום.
7: האינסטלטור ישנו?
8: הוא עסוק.
7: עשה לי טובה, זה משהו נורא דחוף.
8: אתה הזמנת אותו?
7: לא.
8: צחקת אותי.
7: עד אדוני, תאמין לי, זה משהו ממש דחוף.
8: אמרת לך, הוא עסוק, לא?
7: אולי יותר מאוחר.
8: איזה חודש אנחנו?
7: מרץ.
8: מרץ, אז תבוא סוף כסלב, תחילת נובמבר.
7: אדוני, עשה לי טובה, תאמין לי, זה ממש דחוף.
8: אני מבין שזה דחוף. אבל הוא בהתייעצות.
7: איזו התייעצות?
8: הביאו לו ממטרה שמשפרצה לכיוון אחד.
9: נו, מה עם הממטרה שהיבה?
10: תכף אני אתחיל להשפריץ לכל הכיוונים פה.
9: יאללה, אתה הולך עם הברד.
10: לשטוף את הפנים. מה אתה רוצה?
7: אני בקשר לאמבטיה.
10: אתה הזמנת אותו?
7: לא.
10: הצחקת אותו.
7: אני מוכן לשלם כל מחיר.
10: אתה שמעת פעם, הוא מוכן לשלם. תכף תגיד לי שאתה גם רוצה קבלה.
7: כן.
10: הצחקת אותו.
7: זה להעיף מבט.
10: נו טוב, תכניס אותה.
7: מי?
8: תאמבטיה, תכניס, נו,
7: תחור. אמבטיה בבית. מה? אני חשבתי שאתם תבואו אליי.
10: מי יבוא אליך, אדוני?
7: אתה.
10: מי?
9: אתה חי וחייך, האינסטלטורים כבר לא עושים בקורי בית. מה אתה מדבר?
7: אמבטי קומפלט, לסחוב את זה פה.
10: ומה חשבת, אדוני, לסחוב אותי קומפלט לאמבטיה שלך? מה אתה חושב שאנחנו איזה רופאים או סיידים שהולכים מבית לבית?
7: אתם באמת מוכרים, אתם לא סיידתם אצלי לא מזמן.
10: נכון, פמפה, זה הרקדן. איך קוראים לך?
7: ליכטיג בר זוהר.
9: ליכטנשטיין.
10: נכון.
7: אגב, עדיין לא גמרתם לסייד את התקרה.
10: מה אתה אומר? אתה יודע מה מחר, שתביא את האמבטיה, תביא איתך גם את התקרה.

לעלות לתל אביב לבלות, לרקוד סירטקי, לשתות ערק, וודקה. כל המשכורת החודשית הלך

0: הורם. אך בשרמי הרימוק משתצל התלבוק, מתרקל, מתבקל ושורם. כי מף ונמסף שיף המשף ושמף הקרף זף וזופיה, גם במולף יעם ולף, כי רלף שונף במפליה. אז נמרשו רקיטים וצרקו קרליטים כארול ציטומים בקרמח. לא אנזו לארום, לא חלזו לאפרום, וירתו שינרם הנרדח. ופתע נמדלו דלי מגול, וילוג זין ועדל, בולד גיל וביגול גענו בזין הנדל. אז הומילו מאגיים ואימגו את הגמיז לעמוז וגלזוזיים ולגלוז בנגי תגליז. הודו, גודו, אל תלודו, הגודים דלמו זלום, דידו גן, גידו דן, ובזען לום ולום. אוגו, זוגו, אל תגוגו, אל תוגינו גדולים, כי מזמל זמה בבל גם הכמל בלבלים. דננו דעזוזי, זענו כל הדוזי, ואני זוקל כזי ומוזי בניזי.
1: אתה זוכר את יוסקה ורגי?
2: כן.
1: זה הוא התעשר. זה שהתעשר, יוסקה ברגי.
2: ברגי?
1: ברגי.
2: התעשר?
1: כן.
2: אז עכשיו שגמרתי את השיר, אתה בא לספר לי שיוסקה ברגי התעשר? אז רגע, תן לי לגמור, אז אני... השיר... יוסקה ברגי התעשר. עכשיו, דווקא עכשיו, הגיע הזמן.
1: של.
2: רציתי לספר על השיר הזה. אתה קטעת אותי עכשיו עם מה זה? תשר. אז מה יש עם יוסף ברגי? תשר ברגי. לא קוראים לו ברגי, אלא ברגר. תשר. תשר. אמר גדול. מי לא, מי לא, מי תשר היום? יוסקה ברגי תשר. לא, אני לא, מה, תשר, תשר. עכשיו, באמצע התוכנית, יוסקה ברגי תשר.
1: לא, אני רציתי רק להגיד לך את
2: זה. מה אתה רצית להגיד לי? שיוסקה ברגי תשר. אז הוא יתשר, אז אני יודע שהוא יתשר. מי לא מתשר היום? אתה לא מתשר, תראה איך אתה לבוש, גם אתה מתשר. יוסקה ברגי תשר, עכשיו באמצע התוכנית, תשר. דבר חדש, דן לא מתשר. תענה לי, אני שואל אותך, דן מתשר? זולל בונה מתשר? הממשלה מתשר? אז ראשי יוסקה ברגי תשר, אני צריך עכשיו, דווקא ש... תראה מה שעשיתי.
1: לא רצית להגיד...
2: יוסקה ברגי תשר, תשר, תשר, דבר גדול, תשר.
1: לא, אבל...
2: אתה הרי מסוגל להוציא בן אדם מהדה! עם המעשיות שלך, יוסקה ברגי תשר! מי זה מעניין אם הוא יתשר? תשאל אם יש פה מישהו שמתעניין עם זה, יוסקה, יתשר! יתשר, דבר גדול! יוסקה ברגי יתשר! פילץ, לא מתעשר! מה אתה בא לספר לי עכשיו? אני אספר לך מי מתעשר, אתה תתפוצץ! ואני לא מספר לך! אז מה אתה בא לספר לי שיוסקה ברגי יתשר? תשר, דבר גדול! טמבל שכמוך! תשר! עכשיו אני גומר את השיר, יוסקה ברגי יתשר! אתה בן אדם מטומטם! מסיעות שלך, יוסקה ברגי יתעשר! דבר גדול!
1: רציתי להגיד לך שיוסקה ברגי יתעשר.
2: מה יש? דבר! יתעשר, אני שמעתי כבר!
1: יוסקה ברגי, זה שיתעשר, הפסיד את כל הכסף שלו.
2: סיד, מה אתה צוחק, טמבל? אתה נהנה מזה שהוא הפסיד? סיד, סיד, לא צריך הרי לצחוק, לעשות מזה טרס, ולא בפומבי. סיד, סיד, מה כאן הגדילי? הוא לא היחידי שמפסיד, נכון? יש עוד אנשים שמפסידים.

0: Με την Ράζα. Δεν λόμαυσε. Σε όλα λοιπόν λόμαυσε. Αν με μισολά λόμαυσε ή μας. Μα θα πάρεις να παίρνεις ιός και δεν κυσίτα σε ύψη δε κόλακες. Μα γιατά την πεγό σου ύψη δε κόλακες. Πρέπει σου είτε σε όλια τάτη σου ύψη. Ας μα τα πάρες να παίρνεις σου ύψη. Δεν ξέρω ότι θα ξαπιστεί έτσι. Αν τα πάτε ένα λουσιακή. Δεν ξέρω ότι θα μάλλατε. Μένω τι. Με σαγκέω τι. Και σε πάει και ύψη. Ύψη δε σου ύψη. Μα κανένα και του λάγζε. Όχι σε μπέργε η ψήτη του κολακέζε. Αν η μοντία λέγα σαν... σαν... αν η λόγα χόλικα. Αν η ώστε η ψήτη... χαμό σε καμόχα. Ψήτη.
1: Λέγα. Τι στα βέγα, αν η λό... αν η λό εβάντια... αν τα είχαμε τους γιώσεις και μπέργε όσοι η τασέρ... ου η ψήτη του κολακέζε.
2: זה דבר אחר.
1: סיד, לא שמעתי שהוא הפסיד.
2: מה זה דבר כל כך מיוחד?
1: הפסיד,
2: כן? הפסיד, הפסיד, הפסיד. יוסקה ברגר הפסיד את כל הכסף.
1: לא, אני אומר שאתה אמרת לי שהוא
2: הפסיד. אל תגיד לי אומר, שמע, זה דבר ברור. הפסיד, הפסיד.
1: ברור שהוא
2: הפסיד, דבר גדול הפסיד. הפסיד, הפסיד וזהו. אל תגיד לי הפסיד, הפסיד. הפסיד, הפסיד ונגמר כל העסק. תעניין אותי שהוא הפסיד.
1: לא, אני יודע.
2: הוא היחידי שהפסיד. אתה, אני צריך להגיד זה לך, אחרי שאתה נותן לי מטמטם ומטרטר לי את הראש, אתה בא להגיד לי עכשיו שהפסיד. הפסיד, הפסיד וזהו ונגמר. אל תגיד עוד פעם הפסיד. הפסיד, הפסיד. הפסיד! כאילו שאדם היחידי בעולם שהפסיד. הפסיד! הפסיד! וזהו זה! הפסיד. תגיד לי שיוסקה ברגר, שהפסיד את כל הכסף, התעשר!
1: זה מה שרציתי לספר לך, שעכשיו שמעתי בחוץ שהוא התעשר. עוד הפעם. אני לא יודע אם אתה יודע, אבל אחרי שתתעצבן מזה, הוא עוד הפעם יפסיד.
2: אתה תשגע אותי, אתה שומע.
1: טוב. והבעיה עם הקטע הזה שאף פעם לא ידעו איך לגמור אותה.
2: פה אנחנו נכניס מחיאות כפיים של קהל במקום אחר. נוכל התרבות איתה.
3: זה מתזמורת הצלליות.
4: Ya lel ya lel ya lel
5: הנה אחינו הקטן המלומד עושה כבוד לשני אחיו הגדולים ובא לשתות איתם כוס קפה
4: ירושלים של זהב
5: משל נכון שבזל אור
4: הלו לכל שירייך אני ציפור
6: ראיתי שד איזה שד יבבה איזה שד
5: איזה?
6: שד.
5: איפה?
6: שם.
5: מתי?
6: עכשיו.
5: בעיניים שלך?
6: בעיניים שלי.
5: באמצע היום בלי קומופלאז'?
6: באמצע ובלי.
5: בראבו עליך, יח. חגים מוזמנים לססון, אה? חבר הסתדרו?
6: מי?
5: השד.
6: לא שאלתי.
5: לא שאל. לא יודע. מהממשלה?
6: לא.
5: יעני לא בן אדם.
6: עם שד, איך בן אדם? איזה שד,
5: יבא. שמענו.
6: שמעתם, אבל לא ראיתם.
5: ואתה ראית?
6: ראית.
5: איך היה?
6: בלי עין הרע.
5: מאיזה צורה היה לו?
6: צורה.
5: של עוף? כמה ציפור?
6: לא.
5: של חמור?
6: לא.
5: לא ציפור, לא חמור, לא בן אדם? ואמר לך איזה דבר?
6: אמר.
5: מה אמר?
6: מה שאמר?
5: בעברית.
6: אז איך?
5: انا عارف ولا هي اذا شد انجلي ודיבר טוב.
7: דיבר לעניין.
3: אולי היה מסכין הדוד שלך מרמלה שנפל בג'ורה ולא יצא.
7: יאללה.
5: מה זה יאללה?
7: יאללה.
5: אורק! איך אתה מעז לדבר אל אחיך הגדול ממך בשנים ובחכמה יג'חש?
3: אולק, אביך עליו השלום היה שומע מהפה שלך דיבור כזה, היה מכניס אותך ישר בבית יתומים.
5: הלכת להיות מלומד, סתמנו את הפה.
3: כן.
5: הלכת לרקוד סלוני, סגרנו את העניים. הבאת בבית ספרי תואבה, שמרחם מעלש. אבל שאתה לא תבוא פה, תגיד לשני אחיך הגדולים ממך בשנים ובחכמה, השטויות שאתה מדבר.
7: תפדל.
5: מה תפדל?
7: לא ראיתי.
5: סחתי. אז אם אתה לא ראית, מאיפה בא לך בראש לבוא פה להגיד ראיתי?
7: למה ראיתי?
3: מה אתה ראית מה?
7: שד.
3: דחיל רבא, לא צריך עכשיו מוזיקה, למה עוד מעט התותחים ירעמו.
5: תשמע, יא פרחח. איזה מין אח אתה שמכניס פה לוקשי עם שתי האוזניים תצילנה, אה? לא אבא שלך אמר לך יטרונשו. לא אמא שלך אמרה לך יקלה ועשה. לא בבית ספר שלך אמרו לך חלס. אין. מתו השדים כולם. לא נשארו אפילו אחד בשביל כפרה. אמרו או לא אמרו?
7: אמרו.
5: הכניסו לך בראש או לא הכניסו לך שזה אמונות פלות בהחלט?
7: הכניסו.
5: סחתי. עכשיו אתה תבוא תגיד לי באופן שכלי, מה אתה ראית שם? בעיניים שלך באמצע היום?
7: שד.
3: יא אחי, אני אוהב אותך אהבה עזה מכל הלב. הכל נכון, אבל אני אתן לך סתירה אחת ודי.
7: טוב, תיתן סתירה.
3: יא אחי, אם אני אתן לך סתירה, אתה טיפול חולה אולי חודש, חודש וחצי?
7: ואני אגיד לך, יא אחי, שאני לא מתבעל ולא מתפחד, למה שההיסטוריה על צידי.
3: מה אומר אחיך, יא אחי?
5: מלאק, אחיך הזה, יא אחי, יותר גרוע מיוסף הצדיק, זיכרונו לברכה, שהיה מקרקס את כל האחים שלו, זיכרונם לברכה, בכל מיני קרקוסים של חלומות.
3: בא לך לחלום איזה חלום בזמן הלילה פתאום?
7: אני אמרתי שבא לי לחלום איזה חלום בזמן הלילה פתאום.
3: אתה לא אמרת, אני בא לי לשאול.
7: אתה בא לך לשאול, אני בא לי להגיד לך, יאללה.
5: יאללה, תן לו סתירה אחת על החשבון של אבא, זיכרונו לברכה ודי!
3: מי לימד אותך כל המדעים האלה, יקר הקוס?
5: מי? מי? אחיך הבכור שעובד בחברת חשמל?
3: או אחיך האמצעי שקבר שלוש נשים ועוד עכשיו ידו נטויה?
5: לפני שאני מתחתן, מצאת לך זמן לעצבן לי את הלב, אה?
3: מי תזתז לך את השכל, יא אחי?
5: אולי, אולי אחיך, שקנה לך אופניים רלי, עם דינמו?
3: או אביך עליו השלום, שהיה ממזר בממזר, זיכרונו לברכה, וידע כל השבילים של החיים בעל פה, זיכרונם לברכה, הוא לימד אותך כל המדעים האלה.
7: אני אמרתי.
5: אז מאיפה? מאיפה שמעת את כל הלוקשים האלה, יא מופרע? ברדיו שמעת? בגל הקל?
7: לא.
5: עלו החתול, שהוא לא בן אדם, כבר יודע שאין כאלה דברים מה שאתה אומר. אז איך יבוא? אח צעיר, רח בשנים, גדימי הגדיים, עוד לא התחתן פעם אחת לעין אביו. ויבוא יגיד לשני עקב דבר כזה, איך יא סורר?
3: איך?
5: יא מורר?
7: אבל ראיתי!
5: תחלה שנה וברכותיה, תחל שנה ומכותיה.
3: מה אתה ראית, מה יחולה?
7: שד!
3: לא תגיד לי, איפה אתה ראית שד, יא ממזר בן זקונים? מאיפה יצא? מהאוויר? לאיפה הלך? לעירייה? לא תגיד לי הכל באופן גיאוגרפי אמיתי, למה שאני אחיך הבכור יכניס לך שבעה שדים ברמך אבריך ודי.
5: תגיד מהר ואל תקלקל לי את שמחת החתונה. היה הולך ברחוב.
7: ברחוב.
5: היה הולך ברחוב. איך היה מלובש?
7: מלובש.
5: מלובש. פרנג'י.
7: פרנג'י.
5: פרנג'י. היה גבוה קצת. היה גבוה קצת.
7: בינוני.
5: עם כובע?
7: לא.
5: היה צולע קצת.
7: ככה קצת, ככה.
8: ولك زي حلفون شبحر بلوني
7: يلا
8: ولك تعذب لي
9: تعذب لي شان يجبر له التفاق مش بالقابة ذكرنا له لبراخة
7: اخس إذا بني أدم شنطنوا لي بطرات أحيم ولك نيالي راء نيالي شخور העיניים רואות איך הקוסמוס כולו מתקדם שעה שעה בדרכי הקדמה והאור ואצלי בבית מלכות החושך
5: איזה מילים יוצא מהפה של אחיך היה
10: ההיסטוריה נשפח מהגרון שלו
7: איכס עליכם איך שאתם מחניקים הדור הצעיר השואף לאור ופותח את השכל לראות את המציאות כמו שהיא איכס, איכס, איכסוסן
5: מאיפה בא לאור?
10: מהחושך אני...
7: ותדעו לכם שהעולם שייך לצעירים בלי הבדל דת וגזע על פי הראייה הפנימית וההצטיינות הרוחנית ולכם אנחנו נאמר איכס, איכס
10: איכס יא אחי יא מחמל אומלל שלי יא עין שלי אנחנו לא מפותחים כמו הנל
5: אנחנו לא קוסמוסים אנחנו בני אדם
10: חושך, אור, מציאות זה חנטריש הכל
5: חיים, מתחתנים אולי מתים
10: גם כן הרבה כיתות בבית ספר לא נכנסו בראש כפרת עוונו
5: כפרת עוונו
10: אבל תאמין תאמין לאמרי אחיך שעובד זמנית בחברת החשמל
5: תאזין, תאזין יא אידיוט
10: תפתח טוב שני אוזניים ותאמין לאמרי אחיך האוהבים אותך משחר מעוריך יא אחי
5: תשמע, תשמע יא מופרע
10: אתה שומע?
7: שומע
10: שומע טוב
7: טוב
10: אין, אין שדים יא אחי
5: אין, הלכו, לא יבואו
10: לא היו
5: לא היו לא ילחו לא יבואו
10: לא היו אין לא יהיו
5: לא יהיו לא ילחו לא יעופו לא יבואו
10: תאמין רק תאמין יא אח
7: אין לא היו לא היו
9: היי, בראבו.
7: אז איך ראיתי?
9: הוא הלך!

0: τα καρπό.
1: Και λέμε άλλα.
2: Και λέμε άλλα. Και λέμε άλλα. Και λέμε άλλα.
1: Και λέμε άλλα.
3: אתה תופס אוזניים לילדים קטנים?
0: אני בסך הכל רציתי לשאול אותו משהו.
3: אז מה, בשביל לשאול אותה אתה צריך לתפוס לו את האוזן?
0: מה אתה מתערב? מה זה עניינך? תגיד לי, מה אתה אבא שלו?
3: אז אתה לא רואה?
0: לא, כי אתה קצת בהיר והוא ככה קצת...
3: מה, הוא שמן?
0: לא, לא, הוא קצת...
3: מה, יש לך רזה? מה?
0: לא, הוא קצת שחרחר.
3: אתה לבנבן, אה? מה זה אכפת לך, מושחך?
0: אדוני, הבן שלך לא בסדר.
3: מה הוא לא בסדר?
0: הוא גנב.
3: תשמע, אתה תקח את הדברים שלך בחזרה.
0: הוא לא גנב, הוא סוחב.
3: מה הוא סוחב?
0: הוא סוחב לי את המכתבים שלי מתיבת הדואר.
3: תגיד לי בבקשה, אדוני, במחילה מכבודך, היה חסר לך איזה מכתב יותר מיום או יומיים?
0: לא.
3: למה אתה אומר סוחב?
0: הוא מוציא לי את המכתבים מתיבת הדואר.
3: זה אתה כבר אמרת.
0: אז למה הוא עושה את זה?
3: הוא אוסף בולים.
0: מה הוא אוסף?
3: בולים. מה רע בלאסוף בולים?
0: זה לא רע, אבל למה דווקא את המכתבים שלי?
3: הוא לא מוציא דווקא את המכתבים שלך, הוא מוציא את המכתבים לכל השכנים בבניין. אתה דייר חדש, אתה לא יודע.
0: שיקנה בולים.
3: היי, את רעי שלך, בבולים לא קונים, בולים אוספים, אוספים. חכמה גדולה לתות בולים.
0: אדוני, הבולים חוזרים אליי, המכתבים חוזרים אליי עם כתמים מרוחים ומקומתים. מה זה באמת?
3: אתה צריך להבין, זה כתמים של נפט, וזה לא מפריע בשבילך לקרוא מה שכתוב בתוך המכתב. מגיעים לך מכתבים עם בולים, אחווייזם, מצופת, זה המשולש מצפור הזה. זה בול קשה, זה דבק קשה מאוד, זה תוצרת חוץ. אז אנחנו לוקחים את המכתב עם הבול ושמים את זה בתוך קערה עם מים ונפט, שהבול ירד, שליח שלח. מה אתה רוצה? שיקרא את הבול?
0: אני לא רוצה שיקרא את הבול, אני לא רוצה שום דבר, אבל אני לא צריך לסבול מזה שהבן שלך עושה בולים.
3: אז מה אתה רוצה שיעשה? מה, יש לך אולי תוכניות יותר טובות בשביל התחשת הזה? מה אתה רוצה שיסתובב בדיזנגוף, אה? עם כל הקושטאפים האלה. ויסחוב אוטוס ומחרקס יעשה. זה טוב, אה? מוסף בולים זה דבר חינוכי. ככה הוא ילד טוב, הוא לומד גיאוגרפיה, הוא יכול להגיד לך את עיר הבירה של כל עיר.
0: מה אתה אומר?
3: סחיילה, תגיד לדוד, מה עיר הבירה של פריז?
1: צחת!
0: אדוני, היו צריכים להגיע אליי שני מכתבים חשובים מאוד מאוד עם תמונות חשובות מאוד. עשה לי טובה, אולי זה אצלך.
3: אנחנו תכף נברר אמא בבית. מזל!
0: מזל?
3: מזל! אתה לא רואה? מזל! מזל, יעין ירוחי, תראי מיידלה, יש שם על השולחן במטבח, יש שם מכתבים של השכן החדש עם התמונות. זה בתוך הקערה עם הנפט. לא, לא, תשאירי שם. אתה תקבל את זה מחר, אחר הצהריים אקספרס. חוץ מזה, אני לא יודע. התמונות זה לא כל כך מוצלח. לא, איי, איי. לא יודע איפה אתם הצטלמתם.
1: בצחני.
3: בצחני, סלמה. יש לך... אחד עושה לך בראש ככה, מה אתם? הם ילדים קטנים. היה עוד איזה מכתב?
1: היה מכתב עם הצ'ק.
3: אה, כן, אבל זה היה בלי כיסוי.
0: מה זאת אומרת בלי כיסוי?
3: מה זאת אומרת, הבנק... איפה
0: אתה יודע שזה בלי כיסוי?
3: הבנק אמר, אז אם הם אומרים, הם יודעים מה שהם אומרים. איפה אני יודע?
0: אדוני, הבן שלך שובר לי את תיבת הדואר,
3: שדע לך את זה. אתה צעק, הוא לא שובר, הוא רק מכפף. זה אפשר לכפף בחזרה, אתה צריך להבין, זה ילד גדול. תסתכל, הרות הלפן, תראה, זה יד גדולה. הוא לא יכול לדחוף את זה בתוך החריץ של התיבה. אז אני נתת לו פלייר והוא כפף את זה. זה אפשר לקפף בחזרה, הוא לא שובר.
0: אדוני, אני לא צריך שיקופף לי, או שישבור לי, או שיקפף... אני אתן לך מפתח.
3: לא צריך, יש לנו.
0: מה, יש לכם מפתח?
3: יש לנו.
0: אולי אתם רוצים גם מפתח לדירה?
3: לא צריך, אנחנו נכנסים מהמרפסת.
4: אתה משוגע?
5: תן לי לספור בשקט, מקס.
4: תכניס את הכסף לכיס, מה אתה סופר באמצע החור?
5: מקס, תן לי לספור בשקט.
4: נורס, מה אתה מפחד? שאני אגנוב אותך?
5: תכף תגיד לי שאתה ישר.
4: נורס, אני ישר, אתה יודע שאני ישר, אני ישר כמו פלס מים.
5: אתה ישר כמו פלס מים עקום.
4: איך אתה מדבר אליי, מורס? אתה לא יודע שלי יש שם הכי טוב בלילמלום. אתה יכול לשאול.
5: אני שאלתי.
4: נו, מה אמרו לך?
5: שאתה גנב.
4: הרמאים, הבלופרים אמרו שאני גנב.
5: נכון.
4: אז תספור אם אתה לא מאמין.
5: ספרתי.
4: כמה יצא?
5: 15,000.
4: אומר שזה אתה ראה, איך אני?
5: גנב.
4: למה גנב?
5: צריך להיות 16,500.
4: 16,500?
5: נכון.
4: אתה ספרת טוב?
5: אני ספרתי לוקס.
4: אז מה, אני חייב לך 500 דולר?
5: 1,500.
4: 1,500.
5: 1,500. טוב, תלעבוד, יש לנו קליין. אדוני, אתה רוצה דולרים?
6: מה?
5: דולרים, פרנקים, מרקים, בלי עמלה, דולרים.
6: לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה.
4: אתה עושה בריליאנטים? בריליאנטים, ילומים, ילומים.
6: לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה רבה.
5: בורג. יש לי בשבילך שטיח פרסי. שטיח פרסי, סרוויס סיני.
6: לא, תודה רבה לכם. אתם אנשים טובים, באמת תודה רבה לכם. כל טוב לכם,
4: חג
6: שמח,
4: תודה רבה. אני יודע מה אתה רוצה. אתה רוצה חתיכת זהב?
6: לא, אני אכלתי, תודה רבה לכם.
5: אז מה אתה רוצה? מה אתה מחפש פה?
6: איפה פה לשכת הסעד?
5: לשכת הסעד? אני אסביר לך את היהודי טוב. אתה תלך ישר, כמו שאתה הולך, תעצור! מה אתה רוצה לדרס?
4: תולך לחצות את הכביש באמצע הכביש, יש
5: במעבר חצייה. תעבור במעבר חצייה. כל יום נדרסים, תזהר, אני אסביר לך, אחר כך תעבור במעבר. אתה תלך שם ישר בפינה, אתה רואה בנק? בנק, תפנה ימינה, כמו שאתה פונה ימינה, אתה תראה רמזור. ברמזור אתה פונה שמאל, תעזוב את זה, זכרת, ראיתי כבר, זה לא שווה כלום. אתה תפנה שמאלה, כמו שפנית שמאלה, אתה אמרתי לך רמזור. ברמזור ימינה אתה תראה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, תלך ישר, תראה עוד איזה שניים, שלושה בנקים, אחר כך יש שם מדרגות. אתה יורד במדרגות, רואה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, עולה במדרגות, ממולך מסעדה. מסעדה תנובה.
6: כן.
5: זה לא מסעדה, זה בנק.
6: כן.
5: בנק הפועלים. אתה עובר את הבנק הפועלים, יש לך עוד איזה שלושה בנקים, אחר כך אתה תראה ממול בית כנסת. זה לא בית כנסת, זה בנק.
6: כן.
5: בנק המזרחי. אתה עובר את הבנק המזרחי, יש לך עוד איזה חמישה, שישה, שבעה בנקים, ותראה ממול שוטר.
6: זה לא שוטר, זה בנק.
5: זה שוטר ששומר על בנק. אתה עובר את הבנק הזה, יש לך עוד איזה 13-14 בנקים ובניין גדול מצחוכית.
6: וזה שם.
5: מה שם?
6: לשכת הסעד.
5: לשכת הסעד?
4: אנחנו לא מכירים בנק כזה.
5: לא, לא מכירים.
7: התנועה בדיזינגוף כרגע קצת חלשה משום מה, לא רואים אנשים. אולי נחכה קצת עד שיעבור מישהו? כמה הקלטנו עוד עכשיו בינתיים? 4. אז יש לנו איזה קצת. רק רגע יוסף, רק רגע. תסלחו לי רבותיי, תסלחו לי בבקשה. אתם ממש נפלתם לי מהשמיים.
8: אנחנו באנו מפה.
7: תסלחו לי רק לרגע אחד.
8: סלחנו.
7: הייתי רוצה לשאול אתכם שאלה, באמת שאלה קטנטנה במסגרת תוכניתנו. כאן כל ישראל.
8: איפה?
7: רגע, אתם... אני לא מכיר אתכם מאיזה... אתם לא הייתם בכלא 6? תסלחו לי על הביטוי.
9: רגע. אתה לא זוכר אותו זה שבא אצלנו לפני שנה לשאול שאלות, עשינו צחוק ממנו.
8: נחם אללה.
7: יוסף, אלה שני הבחורים מכלא 6. זהו זה הסוהר אהרון וזה רפי המשורר. שלום רפי, מה שלומך?
9: חן. מה שלומך אתה?
7: חן.
9: זאת אומרת ששנינו מחונחנים. אני דווקא שמח לראות שאתה בקו הבריאות.
7: תודה. אגב, אני גם כן שמח מאוד מאוד לראות שאתה השתחררת סוף סוף.
8: לא השתחרר.
7: לא?
8: הולך להתחתן.
7: מזל טוב.
8: לך איזה מזל טוב, מי התחתן איתו? אנחנו סידרנו את זה בשביל שיקבל חופש.
7: חופש, כן.
8: אבל אל תכתוב את זה.
7: לא, לא.
8: לא לכתוב את זה!
7: כן, וכיצד מבלים אתם את חופשתכם, חבריה?
8: אנחנו מבלים יפה מאוד. אנחנו היינו בשני ימים בשישה סרטים, כן. וגם ראינו את הסרט... שו שמו, זה... גולדפינגר, כן. סרט עולמי, חייתה.
7: גולדפינגר.
8: גולדפינגר, כן. אתה היית, בסרט היית, אתה זוכר, רצו לחתוך אותו על החשמל. בסוף לא חתכו. תשאל למה.
7: למה?
8: היה קצר.
7: הייתי רוצה לשאול אתכם שאלה, לשאול אתכם שאלה קטנטנה במסגרת תוכניתנו. מה הייתם עושים אילו זכיתם ב50,000 לירות במפעל הפאי?
5: מה אתה עושה צחוק עלינו?
7: רבותיי, אני שואל במלוא הרצינות, מה הייתם עושים?
8: מה?
5: זה ברצינות?
7: ברצינות הכי גמורה, כן.
5: 50,000, מה היית עושה?
8: מה?
7: 50,000 לירות, תבינו תקילין.
5: מה זאת אומרת, מה היינו עושים? יש 50,000 דברים שאלה הייתם עושים.
7: זהו בדיוק מה שאנחנו רוצים לדעת, רבי, מה היית עושה? מכיוון שידוע לנו שרוב הזוכים ב50,000 לירות הם דווקא כאלה שלא היו להם תוכניות לגבי...
8: לא, לא, לא, לא, אנחנו יש לנו תוכניות.
7: אתם ביחד?
8: אנחנו יחד, חצי חצי, כן. כן, מה? אנחנו לא ביחד?
5: לא.
8: למה?
5: למה שאני צריך את הכסף?
8: מה צריך? אני לא צריך את הכסף?
5: מה אני אעשה? אני חנוק.
8: חנוק? מה? שו חנוק? אני חנוקיה, מה חנוק?
5: טוב, בסדר, בסדר. אתה תהיה שותף סמוי.
8: סמוי? סמוי? טוב, למה לא? למה? מה זה סמוי?
5: מה, אתה לא יודע מה זה סמוי?
8: מה, אנציקלופדיה, אני יודע מה זה סמוי. מה זה סמוי?
5: מאיפה אתה יודע להגיד אנציקלופדיה?
8: מאיפה אני יודע להגיד אנציקלופדיה? בא לי, מה אני...
5: אז עכשיו אני אסביר לך, סמוי זה אחד שלא רואים אותו.
8: טוב, אני אתחבא.
7: רבותיי, מהי תשובתכם? מהר, מהר.
5: רגע, רגע, אפשר מהר, צריך לחשוב.
7: זה כל העניין, רפי, שאסור לחשוב, מכיוון שאם תחשוב, נאלץ להסיק את המסקנה שאין לך תוכניות לגבי...
8: לא, לא, לא, אנחנו יש לנו תוכניות. אנחנו רוצים לקנות טוסטוס.
1: מה פתאום
7: טוסטוס?
8: טוסטוס? טוסטוס, טוסטוס, כן.
7: לא רע, לא רע, התחלה לא רעה. 2,500 לירות טוסטוס.
5: הלו. כן. 2,500 לירות עולה טוסטוס?
8: חדש, אבל אנחנו לא רוצים חדשה, אנחנו רוצים משום משה. יש אצל אלברט בשכונה את הטוסטוס האדומה, מבחורה על הכנף, זה כמה זה?
5: 700 לירות.
8: זה 700 לירות, זה אחרי רגולאז' והחלפת רדיאטור וניקוי גלגלים ובנזין ובכלל החלפת טוסטוס. 700 לירות.
7: 700 לירות. לא, לא רע, גם זאת הוצאה. אם כן, כמה נשאר לנו עכשיו? 49,300 לירות. רבותיי, מה הייתם עושים בסוף?
8: הוא אגיד לך, רגע, רגע.
5: אני הייתי רוצה לעשות מסיבה לכל החברים שלי בבית הסוהר.
7: לא רע, לא רע.
5: גם כן, אני מזמין אותך שתבוא אצלנו לאיזה חודש, חודשיים.
7: תודה רבה על ההזמנה, אבל זה רעיון לגמרי לא רע. נאמר, 1,000 לירות מסיבה. 1,500.
8: יאללה! מה, אנחנו בנק פוחטון ולגרם? מה 1,500? אני עושה לך מסיבה עולמית עם בירות שחורות ולבנות וחמוצים ופיתות וזיתים.
5: 50 לירות.
8: 50 לירות מיניום.
7: חמישים לירות. טוב, לא רע, גם זאת הוצאה. אם כן, נשאר לנו עכשיו 49,250 לירות. רבותיי, זה עדיין כל הסכום.
5: אני.
8: הוא הגיד לך, רגע.
5: אני הייתי רוצה לתרום סכום נכבד למען האסיר וסיכומו.
7: כל הכבוד, רפי. כל הכבוד. 8,000 לירות תרומה.
8: הוא יעלה, לא לכתוב את זה! אתה חבוב, זה מה שמודה? אתה שכחת משהו?
5: סלח לי בבקשה. בכלל זה כסף שלך שאתה זורק אותו באלפים. 8 לירות. אני רוצה שיבנו ספרייה על שמי.
8: כן, ספרייה, כן.
7: ספרייה ב8 לירות.
8: כן.
7: טוב, רבותיי, אנחנו עומדים באמת קצת...
8: על שמנו, כן. חצי חצי, הוא ייתן 4, 3, 1, 8.
7: טוב, רבותיי,
8: אנחנו... 9.
7: רבותיי, אנחנו עומדים באמת קצת יותר מדי זמן, ועוד לא הוצאתם אפילו 850 לירות, וכאן מדובר ב-50 אלף...
10: אני רוצה לקנות זמבורה. מה, זה בשביל הטוסטוס, מה?
7: זמבורה?
10: כן.
7: מה זה זמבורה?
10: זה פצפצה. זה זמבור, זה מה שעושה פרה. זמר זמר, כן, זה פיליפ, זה עולה 10 לירות, חדש, זה עם כל הצבעים. זה סרביז עם הטוסטוס ביחד.
7: טוב, רבותיי, אנחנו עומדים באמת כל כך הרבה זמן, ועוד לא הוצאתם אפילו 5,000 לירות, וכאן מדובר ב-50,000 לירות.
11: טוב, אז תן 5,000.
10: לא, אנחנו רוצים את ה-50,000.
7: אבל אין לכם מה לעשות ב-50,000. אין לכם צורך בדירה או...
11: לא. אנחנו, יש לנו דירה.
10: יש לנו.
7: יש לכם דירה.
11: יש.
7: איפה?
11: בכלא 6.
7: איזה מכונית אולי...
10: אנחנו, יש לנו את הניידת.
7: כן, אבל הייתי מציע באמת שאולי תקנו איזו דירה, מכיוון שאתם בוודאי תשתחררו ביום מן הימים, לא?
11: אני אולי, אבל הוא לא.
10: אני חתמתי קבע.
7: טוב, רבותיי, מכל מקום, היה נחמד מאוד. שלום אהרונצ'יק, שלום רפי.
11: שלום.
10: איפה אתה הולך? איפה הכסף? מה, אתה אמרת לנו, אם נגיד לך את התוכניות שלנו, תתן לנו את הכסף.
7: אהרון, אני לא מפעל הפאי, זו תוכנית...
10: מה, אני אמרתי חצי מהתוכניות, החצי אני לא מעוניין להגיד לך, זה סוד, אני לא מעוניין. טוב, תתן לנו פתקה,

0: אין תקציב,
1: מה עושים?
0: מפעל הפיס,
1: בשביל מה?
0: בשביל לבנות הרבה בתי ספר מה שאין.
1: בשביל מה לבנות?
0: בשביל ללמוד וללמד.
1: מה? ללמד?
0: ללמד שלא תסמוך על המזל ובזה.

והם עוד ועוד מנסים. תשמעו טוב חכמים בני חכמים, מעשה במר רובינשטיין,

0: اهلا
1: اهلا وسهلا. אנחנו עכשיו נראה אותך גיבור גדול בבית משפט. אתה חושב שאתה תעשה חוכמות במגרש כדורגל, נראה אותך גיבור. פושטה שכמוך. תעשה תנועות כאלה לשופט, נראה אותך גיבור.
2: שופטים הפסיקו לעשות עלי רושם, חבוב.
1: נראה.
2: תראה, חבוב. לא אתה ולא השופט, חביבי.
3: אדוני השופט.
2: טוב.
4: בית המשפט. לקום, לקום. אני מבקש לקום. אני לפי הפנים אולי נראה לך השמש, אבל לא, אני השופט. אז אני אבקש לקום ולתת כבוד, אם לא לבית המשפט, אז לי. נתחיל?
2: נתחיל.
4: אוס. יש לנו היום את תביעתו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ' נגד מר שמעון קסח. מר פנדלוביץ' ישנו?
1: אני ישני כבודו.
4: אתה ישנך?
1: כן.
4: יופי.
3: גם אני ישנני.
4: גם אתה ישננך.
3: נני.
4: לילה טוב. מר פנדלוביץ', אתה שופט כדורגל?
1: כן כבודו, עוד משנת 41 ששפטתי במשחק הגמר, שלא נגמר. בין קבוצת הכוח וינה לפנרבחצ'ה.
4: פנר איך?
1: בחצ'ה, זה איסטנבול.
2: תורכים, תורכים.
4: למה משחק הגמר לא הגיע לגמר?
1: אני לא כל כך זוכר טוב, אני פשוט התעוררתי אחרי רבע שעה מתחילת המשחק בתוך אמבולנס טורקי קטן שהעביר אותי את הגבול לזגרב, משם אני הגעתי ארצה בוניה.
2: הנה על בבורי לג'אבק.
4: תשב כסח, תשב. למה שאם לא תשב עכשיו אתה תשב אחר כך? ואם תשב אחר כך, אתה תשב ככה שתשכח איך עומדים כסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי כסח. אני רוצה שתדע שלך נאשם בהתנהגות פרועה ומופרעת, בהוצאת דיבה, הוצאת לשון הרע, ובפגיעה בכוונה תחילה בגופו, בנשמתו ובכבודו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ'. וזאת בשעה שמר פנדלוביץ' שימש כשופט יחיד ובודד במשחק שנערך בין הפועל תל אביב וביתר ירושלים במסגרת הליגה הלאומית למניעת תאונות בכדורגל. עכשיו אתה מודה באשמה או לא מודה?
1: הוא יודע, הוא יודע.
2: אתה תודה, אביך יודע, אני לא מודה, חביבי.
1: נראה.
4: למה אתה למשל לא מודה, מר קסח?
2: למה שאני חף מפשע, כבוד השופט. אני משוגע לכדורגל, זה נכון.
1: בבקשה, הוא הודה, הוא משוגע.
2: כבוד השופט, אני משוגע לכדורגל. אני, החיים שלי מתחילים על המגרש ונגברים על המגרש. העיניים שלי זה ביתר ירושלים, אני שרוף על ביתר ירושלים. אני, יש לי שני בנים, כבוד השופט, אחד אני קורא אותו ביתר, השני ירושלים. אני, אין יום שלא שופך חצי קילו שמן בבית הכנסת בשביל הצלחה של ביתר. כל שבת, כבוד השופט, כל שבת, אפילו אם יצא יום שלישי, אני מפריח 12 יונים של הניצחון של ביתר.
4: למה 12?
2: 12, על שם 12, עשרת השבטים. אין לי גדולה.
4: קסח,
1: אפילו בבית משפט הוא מתנהג כמו אינדיאני ים תיכוני. בבקשה.
4: קסח, אני מבקש לא להשאיר בבית המשפט, זה לא חגיגות המימונה פה.
1: תשאל אותו אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
4: בסדר. מר קסח.
2: כן.
1: כי הוא יכול לו להודות שהיה בכלל במגרש.
4: מר פנדלוביץ', אל תדאג, אני יודע בדיוק מה שואלים, תרגע, אל תשאל. מר קסח.
1: אני פשוט מכיר את החברה האלה.
4: מר פנדלוביץ', עשה לי טובה, תרגע, אני יודע מה שואלים, מה עונים, אני בשביל זה למדתי 10 שנים באוניברסיטה משודרת, מה אתה דואג? תרגע.
1: בבקשה.
4: מר קסח.
1: תשאל.
4: מה אתה בדיוק רוצה שאני אשאל אותו, מר פנדלוביץ'?
1: אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
4: לא, אני אשאל אותו מה שאני רוצה. אתה היית במשחק בזמן המגרש?
2: בטח שהייתי, ישבתי ביציע על הטריבונה המרכזית. מחצית ראשונה לא התערבתי, למה היה תיקו. מחצית שנייה התחילה התפתחות התקפתי דגל ביתר ירושלים. נהיה לי חושך בעיניים, התחלתי לזיע באצבעות הדקות של הרגליים, יצא לי חררה על הבטן וקצב של אמסטל מהפה. התחלתי לצעוק לכיוון השחקנים של ביתר, יאללה, תתנענעו, יא מלוכלכים, אם לא תקחו את האליפות, נשרוף לכם את המועדון. ואז, בדקה ה-60 על השעון, אתה שומע אותי טוב? מלמיליאן מקבל מסירת פס משירזי, ב-116, בעיטה וגול!
1: לא היה גול!
2: אין נגד עולה!
1: לא היה גול!
2: לאימא שלך לא היה גול, בשביל זה אתה יצאת ככה כמו פאוול.
4: קסח, אתה תסגור את הפה, אחרת אני אפתח לך את הראש, קסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי, קסח. שב! קום. ספר מה בדיוק קרה על המגרש.
1: כבוד השופט, כשופט לשופט אני רוצה להזכיר בזאת שאני משמש שופט כדורגל שנים רבות על רבות. ועדיין לא הוגשה כל תלונה נגדי.
3: בחיית אבות.
1: אני מדבר על כבוד השופט, לבנטין שכמוך. זיית. שקרף חולר, נפשת ירד מסורת.
4: אתה קיללת נכון.
1: תהיו מים עד גול נפש.
2: היה גול בפינה השמאלית, יעוור.
4: למי אמרת עוור?
2: לא, לעוור.
4: לא יען, כי אינני אוהב שמקללים אותי כזה. תיזהר כסח, אני למדתי קראטה חביבי, תיזהר. יש לי תחתונים שחורים כסח, תיזהר. תן לי את הכבוד המגיע. שב. תמשיך.
1: כבוד השופט, קולגה יקר, קהל נכבד, ערב טוב. כבוד השופט, מי כמוך יודע שעוד מתקופת השופטים בתנך נחשב שופט ובמיוחד שופט כדורגל, להפקר שכל מטורף, כל חולה רוח על טריבונה יכול לקלל אותו, את אביו, את אמו, לריק עליו, לזרוק עליו קליפות של קלמנטינות.
4: אתה זרקת עליו קליפות של קלמנטינות?
2: אני הסתגעתי, אני מקליפות של קלמנטינות עושה ריבה.
1: אני רשמתי הכל, כבוד השופט.
4: מה אתה רשמת?
1: הכל.
2: מתי רשמת?
1: בזמן משחק.
2: אתה רואה, כבוד השופט, במקום לשפוט הוא עושה רשימות. תגיד לי, אתה רשם או שופט? יא אבן שפטוטה.
4: מה רשום לך שמר פנדלוביץ'?
1: בדקה 59 של משחק התרומם ראש הקנוניה מהטריבונה של אוהדי ביתר, הוציא מכיש לו חצוצרה והתחיל לחרצץ. לחרצץ.
2: לחצרץ, יא אבן.
4: לא לחצרץ ולא לחרצץ.
2: אז איך?
4: לחצוצרץ. אני אבקש לתת כבוד לחצוצרץ.
1: כן, אנו בזה היה סימן. ואז התרומם המקרוב הזה וצועק לי, תשמע כבודו, תלך לרופא עיניים יא אבן אלבולה.
4: אבן אלבולה. אתה צעקת לו אבן אלבולה?
2: לא, אני צעקתי אבן בולה.
4: אבן בולה, תתקן לך את זה, אבן בולה. אז אתה צעקת.
2: בטח צעק, איך אפשר לא לצעוק לו אבן בולה כשאקויז, מגן ימני של הפועל, כסייח את הזולאי והמחלוע הזה לא שורי.
1: הוא לא כסייח, הוא דחף או לא כסייח?
2: איזה דחף, פוצץ לו את הברך של חוט השדרה.
4: קסח, תן לי לקבוע אם הוא כסייח או דחף. טוב, קסח?
2: טוב.
4: הוא כסייח?
1: נגיד, אבל נגיד שכסייח. בשביל זה צריך לעסוק את תנועות מזרחיות גסות בין 25 אלף צופים. הוא לא יכול לעשות את זה שאנחנו לבד.
2: אנחנו לבד?
1: עכשיו כן.
2: עכשיו
1: נה!
4: מה?
1: אתה לא
4: מסתכל!
2: בחיית האמא שלך כבוד השופט.
4: בלי הורים, בלי הורים.
2: בחיית, תראה מה היה בדיוק ואתה תשפוט. נגיד שאני מלמיליאן, חלוץ של ביתר ירושלים.
4: היית מת, כן.
2: כבוד השופט, אני מקבל את הכדור, עוצר אותו פיקס על המקום, מגביע אותו גבוה. והנה אני בתוך ה-16 מכין את הכדור לבעיטת בננה להשחיל את הכדור בין הקורותיים. פתאום סיני בא מאחוריי, קורע לי את החולצה, משכיב אותי על הרצפה, מוריד לי את המכנסיים, דורך לי על העלבים. והמשרוקית של השופט הזה לא מוציא אפילו מנגינה של מרש. שותה כאילו חתכו את הלשון העגל שלו.
4: תשבור אחורה, קסה.
2: שותה כאילו קיבל שיתוק שופטים כללי. שותה!
1: אבל הוא לא שתק! הוא לא שתק! מיד התחיל לצעוק לי. ככה, אני מתבייש לומר זאת.
4: תגיד, תגיד, אנחנו בדלתיים סגורות, מר פנדל.
1: תאמין לי, זה לא נכון.
4: אל תדאג, דלתיים נעולות ומפתח אצלי.
1: השופט בן זנה.
4: מה אתה אמרת?
1: בן זנה.
4: מי?
1: השופט.
4: מה?
1: לא אני אמרתי, זה הוא אמר.
4: אתה ככה צעקת.
2: אני צעקתי בקצב. השופט בזונה.
1: נראה, הוא צודק, מה זה נכון, נכון. זה היה בקצב. ואז כל הטריבונה התחילה לצעוק איתו ביחד. אפילו אשתי. ואז צועק לי האנטיטטנוס הזה. צריך לי, אתה רואה, ימניאק, אם כולם אומרים, כנראה שזה נכון. אתה תבקש סליחה, אתה שומע, תבקש סליחה מיד.
2: בסדר, אני מצטער.
1: אתה מצטער? אז למה צעקת לשחקנים, תפסיקו לבעוט בכדור ותתחילו לבעוט בשופט? אה?
2: אמרתי לך, אני מצטער, לא חרבשת לי את הראש, מה אתה רוצה? תרד ממני, מה, עלית עליי, מה יש לך ממני? תרשום אותם יותר משוגע, מעבר פסיכני, לך הביתה, יאללה. תרשום, תרשום, נו, אני משוגע עם עבר פסיכי. תרשום, נו, אני משוגע עם עבר פסיכי.
4: אני משוגע. מר קאסה, הבקשה לא להתערב בסמכויותיו הבלעדיות של בית המשפט, ולא לנסות להשפיע על מהלכו של המשפט. במילים אחרות, עוד מילה אחת, אני מכניס לך רסיה במפתח הלב, ושובר לך את המנעול, מר קאסה. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי. באמת, לא פעם אני שואל את עצמי, עד מתי, לאן נגיע? אם כל מה שיש היום לנוער לעשות, זה לחשוב על כדורגל. במקום שבחור ייקח את עצמו בידיים, יחשוב על עתידו ברצינות, ילך לעשות משהו מועיל, משהו גברי, אולי איזה קורס לאחיות או משהו כזה. במקום זה, כדורגל יש לו בראש. זה, גמרנו?
1: אני עוד לא גמרתי. דקה 89 של משחק, אני מחליט לשרוק מה שאני רואה בבירור, שמלמיליאן נמצא באופסייד.
2: אמא שלך באופסייד.
1: נכון, גם אמא שלי באופסייד ועם מלמיליאן באופסייד, שניהם באופסייד.
2: לא היה אופסייד.
1: היה אופסייד.
2: לא היה.
1: היה אופסייד.
2: לא היה.
1: אז שוב התרומם ראש הקנוניה עם הקטוסרה. ואז כבוד השופט, אני חטף שתי בומבות בראש. תמיד לי אני רואה סבתא שלי רואה כוכבים. אני מסתובב, הצוקרזית הזה זורק עליי בלוקים. בלוקים.
4: אתה זרקת עליו בלוקים?
2: חצץ, כבוד השופט, חצץ. את הבלוקים גמרנו שבוע שעבר לגבי פתח תקווה.
1: אחרי בלוקים שזרק, היה לו קוצפה לצוק, תשמע כבודו. הבן שלך ישחוט אותך ביום הולדת שלך, יא חומייני שכמוך. אני, לי הוא קורא חומייני. לי הוא אומר שבן שלי קטן.
4: לא, לא מספיק, מר פנדלוק, עשה לי טובה. ואל תפקיע, עשה לי טובה, נו, לא... הוא לא התכוון לחומייני, חומייני, הוא התכוון לקטנים האלה שעפים, נו, בעייך. עשה לי טובה, די. אל תפקיע, נו, בחייך. די, מר פנדלוק, עשה לי, זה לא הכותל המערבי, בוא, בחייך, מר פנדלוק, תפסיק לפקוע, נו. עוד מעט גם תשים לי פתק באוזן, נו, באמת, מר פנדלוק, עשה לי טובה. תסחל לכיסא, יאללה, תסחל לכיסא. יאללה, חומייני, פנדלוביץ', תסחל לכיסא. אפשר לגשת לגזר הדין?
2: יאללה, גש, נו, נלך הבא.
4: גזר הדין. במסגרת סמכותי כשופט בית המשפט לשלום ולהתראות, ובמסגרת חוק לשון הרע משנת תרמך ועד לשנת תרתך, הנני מזכה את הנאשם מר שמעון קסח מכל אשמה. כיף?
2: על הכיפה.
1: איך אתה הגעת לזה?
4: הגעתי לזה מבני שרק שופט כדורגל חמור ואהבל ואעוור לא שם לב שמלמיליאן בשום פנים ואופן לא היה באופסייד.
2: בדיוק.
1: מה, לא היה?
4: בשום, ראו את זה ברור, אבי.
2: ראו ברור.
1: מנין כבוד
4: היודע? הייתי שם.
2: איפה?
4: על הטריבונה.
2: מה פתאום?
1: אני לא מאמין.
4: לי אתה לא מאמין.
2: מה פתאום בחיים?
1: אני לא מאמין.
2: אני לא מאמין.
1: אז זה אתה היית.

0: Fifi Feferman.
1: והפאפס והממליגס.
2: ולהקות חביבות אלו נבחרו לידי המאזינים ברוב קולות ונשמע אותם בהמשך הערב בהתאם לדירוג. ועד אז, מה בפי המפרסם?
1: הודעה חשובה לכל היתושים, הקשיבו יתושים. מר זילברמן, בעל בית החרושת לפליט, טוש מוט, הכריז עלינו השמדה. אנו קוראים לכל היתושים לאספת חירום שתתקיים מחר בשעה 19:00 בביתו של מר זילברמן. נפגשים ליד האוזן השמאלית.
2: והמצעד מוסיף לצעוד, זעזועים בצמרת, נשירות בתחתית, דגדוגים בקורקבן, והפעם פנים חדשות במצעד, פנים משלנו, פנים נדירות, פנים עם סבר פנים, הסבר פניך לפנים, פנו דרך לפנים, גבירותיי ורבותיי, המכוערים. שלום חבריה.
3: שלום, שלום.
2: עוד יש לכם אפשרות להיוולד מחדש.
3: תודה, תודה.
2: כן, אני יכול לשוחח איתכם באופן.
1: דבר בחופשיות.
3: דבר בחופשיות.
2: אתם באמת מכוערים.
1: תודה רבה.
3: תודה רבה, באמת תודה.
2: מכוערים זה לא מילה.
3: תודה, באמת תודה.
2: פשוט זוועה.
3: טוב, תראה, משתדלים, כן.
2: מיד רואים.
1: זה לא הולך ברגל, הכיעור.
2: זה פשוט קשה להסתכל עליכם.
1: תודה.
3: תודה, באמת תודה. אתה פשוט מביא אותנו במבוכה קצת.
2: אתם ממש מגעילים.
1: כולם אומרים את זה.
2: אני מתאר לעצמי.
3: וזה לא קל שיש כל כך הרבה מכוערים.
2: לא, אתם הכי מכוערים שראיתי בחיים שלי.
3: תודה, תודה על העידוד.
1: All you need
2: is love! אפרופו לב, הראש שלך מלא קסקסים.
3: זה שלו.
1: אנחנו מתחלפים.
2: כן, מה אתם עומדים לשיר לנו הערב, מכוערים?
3: מה זאת אומרת?
1: אנחנו לא שרים.
2: מה אתם עושים?
3: אנחנו מכוערים.
2: אבל בטח יש לכם איזה שהם תוכניות לעתיד.
3: אין לנו עתיד.
1: העתיד מאחורינו.
2: ומה בהווה?
3: אנחנו עושים רשימה לכנסת.
2: איך אתם קוראים לרשימה?
1: מפלגת המכוערים המאוחדת.
2: ואתם חושבים שתזכו באיזה שהם קולות?
3: כן, 100%, 100%. אנחנו עושים מערך עם העקומים.
2: חדשות מן המצעד העולמי.
4: לונדון! למקום הראשון במצעד הבריטי טיפסה להקת הקלינקס. בפזמונה, נחיריים אלה נועדו להרחבה.
2: מוסקבה! המנדולינה המורעלת טיפסה אל צמרת הקרמלין בפזמונה, גנרלים אלה נועדו להרעלה.
1: ישראל.
5: את רוצה לנסות תחליף לקפה?
2: משהו שונה מקפה?
1: משהו שלא יזכיר לך קפה.
2: איכלי לקרדה. והמצעד מגיע לסיומו וניגש ישר לפזמון שעומד במקום הראשון. ובמקום הראשון הלהקה שלא תזיזו ממקומה לעולם, להקת הפנים הקפואות של פקידי הקבלה.
6: הלו, כבר על הבוקר שותים תה המלוכלכים. מי המנהל פה? אני פה, סגרו לי את השעון מים. למי עלי לפנות?
2: יסטר בר.
6: לא, הוא אמר קומה ג' חדר מספר 6.
2: יסטר קלוס.
6: זה אמר שאלך קודם אצל המזכירה.
2: אסטר קה.
6: אסטר קה, אבל היא בחופש, היא בהיריון, אז שלחו אותי אצל דוקטור
2: פינקלשטיין.
6: לא פרנקלשטיין, לא פרנקלשטיין. מה כתוב פה?
2: לך מפה.
6: מה לך מפה? טוב, תעזרו לי.
2: אין לי זמן. אין
6: זמן, עכשיו 11.
2: 12. 12.
6: חיית עבוי, זה שעון מים, זה 11.
2: 12 וחמישה.
6: אלען אבו
2: אבו אבו.
7: עזרא דיירקט גיימס.

0: שמה.
1: השירים שלא תפסו.
0: כוסאו מולד בעומר, אני מסתפר. כוסאו מולד בעומר, אני מסתפר.
1: עם הלהיט שאף אחד לא זוכר.

0: מי שבאמת אוהב את קוקו, זאת המתנה המושלמת לחג.
1: מודיעין בזק 144, שלום. ברגע זה אנו דואגים לענות לכל הפונים.
2: זה רשאי לי לך ללימד.
3: בזק שלא מדברת, רינה.
2: הלו.
3: כן.
2: כן, אפשר למצוא מספר?
3: כן, של מי?
2: כן, קוראים לו יאיר.
3: יאיר מה?
2: המזלג.
3: מה?
2: המזלג.
3: באיזה עיר?
2: ירושלים. את מוצאת? מוצאת את המספר?
3: עוד רגע, אדוני, תן לי לחפש.
2: אוקיי.
3: יש לי רק טלפון סלולרי.
2: רגע, מצאת רק טלפון סלולר?
3: כן.
2: את יכולה לנסות למצוא את זה יותר חזק?
3: אין לי, אדוני, יש לי רק סלולרי.
2: אורמייג. זה הדבר הכי שמצאת, רק את הסלולר?
3: כן.
2: את לא יכולה למצוא את זה יותר?
3: אין לי, אדוני, יש לי רק את הסלולרי.
2: תמצאתי ליאיר המזל עם כל הארץ. תשים מציצה...
3: עוד רגע, אדוני.
2: אורייט, מציצה על כל הארץ.
4: שלום, מדברת לירון.
2: הלו.
4: הלו?
2: הלו?
4: כן.
2: לירון.
4: כן.
2: אני צריכה שתמצאי לי מספר כלשהו.
4: מה אתה צריך?
2: שתמצאי לי מספר כלשהו.
4: די, נו.
2: מה?
4: מה אתה צריך?
2: טלפון.
4: של מי?
2: של יאיר.
4: יאיר מה?
2: המזלג.
4: בירושלים?
2: כן. מצאת אותו?
4: לא.
2: לא מצאת?
4: לא מצאתי.
2: מה?
5: בשנה 2005, שלמה ארצי מרים טלפון ליורם גאון, אומר לו, בוא נדפוק קופה בקיסריה. מנהל הבנק של יורם אומר לו, לך על זה יד הפוק. וכך נולד המופע, שלמה ויורם בקיסריה.

0: שלמה, רק חשוב להגיד שאת השיר הזה אי אפשר להשיג בחנויות.
1: אי אפשר להשיג בחנויות.
0: סוציומה.
2: לפעמים אנשים מזמינים את החברים לקפה אצלם בדירה, נכון? אתם עושים את זה? בוא לקפה אחי, בוא. יש את החברים המוזנחים האלה שלא כדאי לבוא אליהם לקפה. אני רואה פה כמה בקהל. מכירים את המוזנחים? אין להם כלום בבית. אתה מגיע אליו הבית, הבית שלו כל כך תינופת, הוא פותח את הדלת, הוא בהלם בכלל שהגעת אליו. הוא פותח את הדלת, רואה ג'וקים בורחים החוץ, הטוב שבאת, חבר'ה, זה הזמן של... תמיד אתה בא, אתה אומר לו, אחי, יש משהו לשתות? הוא בהלם, הוא כזה, יש מים. אתה אומר לו, יש עוד משהו? אפשר לחמם את המים, אם אתה רוצה מרק מים? אין לו כלום. אתה מבקש ממנו משהו מתוק, הוא בכלל בהלם, הולך לאיזה מגירה במטבח, מכירים? פתאום הוא כזה, תהנים, אתה אוהב? לא? שלווה? כל מיני דברים בעשים כאלה, לא? לפעמים נגמרות לו הדוגמאות, הוא חוזר לדוגמה הראשונה, תהנים בטוח, לא? אפשר עם המים לעשות קומפוט, לא? זה אתה, אחי? אני גם גיליתי שאם יש לך כיבוד להביא לחבר, זה תלוי איך אתה אומר את זה. נגיד אם אתה בא לחבר שלך, אומר לו, הבאתי לנו שוקולד, זה נשמע טוב, לא? אם אתה אומר בטעות השוקולד ברבים, זה נשמע, מה זה זקן, נכון? הבאתי לנו שוקולדים. אחי, הכי זקן זה, הבאתי שוקולדות. זה כאילו, קח ממני את השוקולדות. אני שונא להכין קפה, אוהבים להכין קפה? עזבו, שאלה, חבר בא אליכם הביתה רוצה קפה. הולכים להכין לו או שולחים אותו למטבח? הבעיה שאתה שולח את החבר למטבח, לפעמים הוא לא מכיר את המטבח. פתאום הוא חוזר עם איזה כוס חומה מוזרה כזאת, שהייתה תקועה בויטרינה איזה 8 שנים. איך הגעת לכוס הזאת? אני לא ידעתי שיש לי כוס כזאת בבית. אתה גילית לי כוס. פתאום יש דיבור על הכוס בבית, נכון? אנשים עוברים ליד הכיור, מי שאתה בכוס החומה? היא שלנו הדבר הזה? אבל דוגרי, להכין קפה זה אחד הדברים המבאסים, נכון? לפעמים בא אליך חבר הביתה, רוצה קפה, אתה הולך למטבח, הוא מהנדס את הקפה שלו מהסלון, צועק לך. אתה בא למטבח, קודם כל יש את השלב של להדליק את הקומקום, מכירים את זה? כמו דביל, אתה עומד לידו, מחכה שהוא ירתח. שעמם! לפעמים אתה עוצר אותו לפני הזמן, אתה כזה, יאללה, זה נראה לי כבר חם. יש פה מצב רוח של רתיחה, יש פה אווירה של בועות. יש גבול לכמה אני יכול לחכות עם הדבר הזה. אתה שם שתי כוסות על השי, שולך לעמדה של ה... גם אצלכם יש בבית, הצמצנות, 3 צמצנות, קפה, תה, סוכר, יש לכם? נכון? בחיים אין בפנים מה שרשום בחוץ, נכון? תמיד בקפה, סוכר, בסוכר, תה, בתה, הפקת כביסה, מי מסדר את כל השקוט הזאת של... יש... אני אגיד לכם, יש פשוט קופסאות מבאסות, זה כמו הקופסה של ההוגיות דניות ממתכת, מכירים את הקופסה העגולה הזאת? תקשיבו, בחיים אין שם הוגיות דניות, נכון? תמיד תסתם מתלהב, יואו! תן לקרת הסימון עם כלי תפירה, עבדו על הקשבים. לא, זה לא כיף להכין קפה, יש את השלב גם אחרי שאתה שמת את הכוסות, אתה בא למגירה, לוקח כפית לקפה. מכירים שיש כפית אחרונה נקייה? איך אתה מבסוט? יש, לא צריך לשטוף. מוציא, שם קפה, שם סוכר, זורק את הכפית לאיזה סיר מגעיל בכיור, ואז אתה כזה, שיט, עוד לא הרבבתי. מכירים את הסרט הזה? עכשיו, כשאתה מכין קפה לחבר, כל מה שיש לך בראש זה תמיד מטריד אותך מה הקפה שלך ומה שלו. מכירים את זה? תמיד אתה כזה, רגע, אני אזכור ששמאל זה שלו. אתה שר לעצמך, שלא תשכח, נכון? אתה כזה, שמאל זה שלו. אני אזכור ששמאל זה שלו. נכון, משנה כמה אתה שיר? מספיק חצי סיבוב עם הכוסות, אתה כזה, רגע, אם זה שלו, שמאל זה שלו. אני שכחתי את השיר. אבל אני חוסך את הבלגן הזה, הולך לשבת לפעמים בבתי קפה, יושבים בבתי קפה? איזה בסה שהמלצרית תוקעת אותך במקום הכי מסנבר במסעד, מכירים את זה? תוקעת אותך במקום הכי, יש לך שמש על הפנים, כולך מסונבר. עכשיו פתאום היא באה לקחת את הזמנה ובול מסתירה את השמש, מכירים את זה? איזה כיף זה. בא לך שהיא תישאר שם תמיד, נכון? אתה סתם מורח אותה בשאלות, השולחן מחיטה מלאה. לא, בכלל בית קפה, תקשיב, אנחנו יושבים בבית קפה, יש לנו חוצפה, נכון? שאתה יושב בבית קפה ושם כסף, מגיע לך הכל. נגיד, אתה לפעמים יושב עם אמא שלך בבית קפה, יצא לכם פעם? פתאום היא מקבלת את המנה שלה, היא מוצאת תולעת בסלט. איזה דרמות, מה זה? תולעת, מה זה? אני רוצה לתת הבעלים, זה תביעות, זה פיצויים, זה קינוחים, זה פי תפוחים, זה סרט שלם לגמרי. אבל אם בבית, אמא מכינה לך איזה משהו ואתה מוצא תולעת, נכון? פתאום היא כזה, זה כלום, זה העלים של הפרה, זה כלום. זה למטה של הסיר, זה ה... אתה מוצא חולדה, חולדה, זה כלום, זה הוויטמינים, זה כלום. הכי נורא זה, תקשיבו, שיושבים בבתי קפה, ואתה מתחיל לרחל על מלצריות, אתם עושים את זה? איזה גועל נפש זה? זה כיף. נכון, אתה יושב עם חברים שלך, פתאום עוברת מלצרית עם חצ'קון, כולם שעות, מה זה החצ'קון הזה? זה הקיצה של יתוש, שעות מדברים על זה. פתאום היא באה לערוך את השולחן, נכון? כולם משתתקים, כולם כזה בהקשב. אבל תקשיבו, ממשיכים לרחל, אבל בקודים, נכון? פתאום חבר שלך כזה, תראה, זה גדול. ואז חבר אחר עושה כזה, זה ממוקה מוזר. ואז יש תאו שלא יודע איך עושים את הקטע? איזה ממוקה מוזר, זה חצי מהראש שלה, מה? אתה לא רואה, דופק לך את כל התאו. באמת, בקפה, יש את הבתי קפה שמגישים לך את הקוביות סוכר? וואלה, איזה מכה הקוביות האלה, קוביות 6 בשנמסות יותר מהר, באמת, אתה שם? ועכשיו, בגלל שזה לא נמס, אז אתה מוסיף, מוסיף, מוסיף, ובסוף כולם נמסות במכה אחת, הקפה הופך למילקי, אתה מכיר את זה?
3: לפעמים אתה יושב עם שני חברים בבית קפה, אבל הם לא מכירים אחד את השני, יצא לכם? כי אתה הקונקשן שלהם?
2: כן.
3: ואז אתה צריך ללכת לשירותים, לא נעים לך, אין להם על מה לדבר, אתה חייב לזרוק להם נושא שיחה? אה, גם הוא היה בתאילנד. ביי, לכם.
4: תגרר אותה. פעם, באמת היו רק טיפים, ומה שמדבר אותי, שהיום יש טיפים, שמתם לב, לא רק במסעדות ובבתי קפה, בכל מקום. יש ממנהד של טיפים, אתה נכנס למרבסה, יש כוס של טיפ.
5: נכון.
4: הייתי אצל רופא קופת חולים גם, טיפ, יש כזה כוס של טיפ. והכי מעצבן שלאחרונה, דפק לי, יש את הקבצנים האלה ברמזור, היו לי שתי כוסות, כוס אחת לנדבה ואחת עם טיפ.
6: אני אכלתי השבוע בבלק, אכלתם בבלק?
4: אה, בשביל.
6: הייתם שם, איזה חושך, אתה לא רואה כלום.
4: נכון.
6: היה מבצע לחיילים, אתה רואה מלא חיילים, יש פנפנים, יש לי מחכה לך, אני רוצים לראות, לא רואה את הדלות.
4: האמת שהאוכל שם הוא ברייל, אתה יודע, האוכל ברייל.
6: כן,
2: אתה יודע. מה הורג אותי, הלחם הזה שיש בכל הבתי קפה
7: הסטליסטים,
2: אז יש לך לחם עם אגוזים, ועם פיצוחים, ועם גרעינים, אני לפעמים מוצא את עצמי, יושב, רואה משחק כדורגל, מפצח לחם.
5: אתה אומר, לא, הוא אומר על האגוזים, היום כל הסלטים מגיעים עם אגוזים, שמתם לב? כל הסלט עם אגוזים, עם פקנים. אתה יודע, אתמול אכלתי סלט, ראיתי תולעת עם שש בורה, מי שם אגוז על
6: המאסה? היום
3: הטרנד, היום הטרנד זה בתי קפה בשירות עצמי. יש הרבה כאלה שאתה...
4: אתה משאיר לעצמך לטיפ.
3: לא, אין מלצרים. עכשיו, נגיד הארומה, הייתי עם סבא וסבתא שלי, אין להם מושג, הם כל הזמן קטרים על השירות. איפה מלצריות?
4: איפה, איפה.
3: וכל הזמן ילדים הולכים פה לאיבוד, כל הזמן קורזים פה שמות. זה המקום הזה.
6: אני הייתי בבית קפה, יש את המנות הפלצניות האלה, אומרים לך, יש פה דג, זה עם אורז ונגיעות בטטה.
4: על מצע של נסבי בטטה.
6: עם נגיעות בטטה, היה כתוב שם, ואני מקבל רק דג ואורז. אמרתי, איפה נגיעות בטטה? בא, איזה מישהו עושה לי, אה?
4: מלצר היה מקצוע, מלצר היה באמת מקצוע.
5: בחול זה עדיין מקצוע.
4: לא, לבוש, מלצר, אתה רואה, זה עומד עם יד מאחור, מוזג לך, היום אתה רואה מלצר עם יד מאחור, אל תקרא לו כי הוא בטח מגרד בתחת, זה בטוח.
6: אבל
4: יש גם מלצריות נורא נורא צעירות היום. צעירות, זאת אומרת, זה מקצוע, זה כבר לא מקצוע, זה ממש קטינות. לאחרונה הייתי מסעדה איטלקית, זה סיפור אמיתי, קראתי לה, אמרתי לה, סליחה, איך אני יוקי? אתה לא יודע, יש לי סמסונג.
3: רגע, מכירים את זה שאתה יושב בבית קפה, רגע, יושב בבית קפה ואז אתה רוצה לקחת כוס, אם היא קרובה אז אתה לוקח, פשוט, אם היא רחוקה אתה חייב להוציא איזה צליל מוזר, נכון? תמיד אתה כזה...
2: לקחתי את אמא שלי לבית קפה בתל אביב, הזמנתי עוגה, הביאו לה עוגת פירורים, היא לא הבינה מה זה, היא הוציאה סמרטוט, ניקתה קודם את העוגה.
5: עכשיו המציאו לפני כמה שנים את הסוכר החום, נכון לבריאות? מי הכי מבסוט מהסוכר החום?
2: האתיופים.
5: לא, אני, לא. לא האתיופים, דומה.
2: לא, הייתי שכן אתיופי, גילו לו בדם, סוכר חום, לא משנה.
5: מי הכי מבסוט אבל מהסוכר החום, באמת? אני מלא מג'ינג'יות, לא רואים אותה בפנים, נכון? נגע רגע זה, הוא פותח, פותח זה
3: סוכר. מצריות אף פעם לא שומעות אותך, נכון? אתה עושה להם סליחה, היא לא שומעת. סליחה, לא שומעת. סליחה. בסליחה הרביעית אתה עובר לסליחה הסמכותי שלך, נכון? פתאום אתה כזה, סליחה! פתאום היא כזה, מישהו קרא לי בסמכותיות?
6: דיברת קודם על שטיפת כלים, אני תמיד, אני שונא שהכיור מלא מים, מכיר שהכיור מלא מים, הוא עד למעלה מים, אתה מחפש כפית, אתה יודע מה לעשות, אתה מוציא פתאום כוס, אתה עושה לחקירות, ראית פה כפית? לא ראית כפית?
5: התעצבנות, אה?
7: אוקיי, גבירו את הרי רבותיי, אורי גיס,
8: סלאם עליכום, רחמת אללה וברכת. קהל חבוב. תרשו לי להציג בפניכם הערב אמן דה גול. אמן דה גול בכל רמה חבריו ושסגדיו. אמן מיוחד מנו, זה לא סתם אמן מרחוב. אמן שטרם תרומה גדולה. למה? סליחה, טעיתי. סליחה, אמן שטרם תרומה גדולה. זה אבל אני. סליחה, אמן שטרם תרומה גדולה למען השלום באזורנו. ולמרות, קהל נכבד, למרות הצעות קוסמות להשתתפות בסרטים אלמיים, הגיע לארצכם הזמר בגלל... הגיע הזמר בגלל... שו עד המילה הזאת? הגיע הזמר בגלל... מצאתי בגלל גועגועם העזים לשלום. גועגועם. נקבל אותו במחיאות כפיים סוערות. ג'ו חמיד.
9: קוט את גרוני, שעה שאני עומד לפניכם, קורביי, ידידיי, ובני משפחתי.
10: אהלה ופאלה, מרחבה, אהלה ופאלה,
9: دي حاجه انت لو شدك ملوه زخوراني
11: زخوراهو
9: زخوراني اشتكى قبل 30 سنه شعاع شفتحتي ولام نحمد زي قبل مئاز عبروا هربي ماي بتعلدنوا هجدوله سويت افتح بشير شيتحبب كل جخ بزمنون يا شلاجر جدول يا اسبوعين ما بينا لا شي بخير حوضش بتاع مارجرينا يا عواز الفلفلو ابليس

0: bien.
1: בהיותנו
0: בס.
1: בהיותנו בהרבה. בהיותנו בהרבה בריא.
0: בהיותנו בהרבה בריא.
1: תעוד.
0: בהיותנו ב-UHF, ב-VHF, NSU, BBC, DDT.
2: United States.
0: בהיותנו ב-United States.
3: United States, שטייק, קבב, שישליך. שטייק. United Mangal. שטייק, שטייק.
2: וואי, שיבה.
0: בהיותנו שם נתבקשנו על ידי נשיאנו האהול בתרגם את השיר הזה לאנגלית סימולטנית להנאתו של מיסטר ג'ימי קרטר שם בדב קמפינג, שכידוע לכם ג'ימי קרטר הוא שומע ערבית אבל לא מבין אותה כל כך. אבליס.

0: ערב טוב. בטרם נעבור לתוכנית תורשה, נתבקשנו לתקן טעות שנשתרבבה לחידוננו מן השבוע שעבר, הקה את הגוי. באותה תוכנית טען אחד המשתתפים כאילו יש במקרא ארבע אמהות שונות. מנחה החידון, מרדכי פריגורט, פסל תשובה זאת בשגגה וטען בצדק כי אמא יש רק אחת. ואכן, בבדיקה שנערכה במקורות, יתרו בפיקי התוכנית יותר מאמא אחת, אם כי לא מצאו עדיין את מלוא הארבע. ובכל זאת, מחמת הספק, החלטנו להגיש למתלונן את המגיע לו. אנחנו מבקשים ממנו שימציא לנו את כתובתו, ואנו נשלח לביתו את הפרס. סרוויז למוהל מנרוסטה. ועתה לתוכניתכם, תורשה.
1: ערב טוב לכם חובבים יקרים, ערב טוב לצופה חילוני בבית. שוב אנו איתכם בתוכניתנו תורשה, והערב נאשפז בתוכניתנו שני אושפיזים. אושפיז אחד זכרי ואושפיזה נקבה. שניהם עולים חדשים, שניהם חוזרים בתשובה, שניהם עמנו כאן הערב, ושניהם כמובן מצביעים אבדל. נזמין אם כן את אושפיזנו הראשון לערב זה, אפי קומן, בבקשה. בבקשה. ובעוד אפי לא עושה דרכו אל מקומו בתחילו וצליו, אנחנו נספר לצופים בבית, שאפי להיום הוא תלמיד חכם בלי עין הרע, בישיבת אור מתוח.
2: אור חלק. אור חלק, הישיבה.
1: אותו דבר, אותו דבר. ונשאל אותך אפל, מה נשאל אותך? את זה כבר שאלנו אותך. אז אולי נשאל, כן. לא. על זה אני לא יודע את התשובה. אולי פשוט נשאל אותך, כיצד הגעת ליהדות? זה תמיד מצליח. כיצד הגעת ליהדות? בבקשה, בבקשה.
2: כשאני הייתי בבוהמה.
1: אתה היית בבוהמה? שמע אפילו, אם אתה היית בבוהמה, זה ייקח הרבה זמן. בבקשה. בבקשה.
2: אני הרגשתי שם ריקנות איומה.
1: כן.
2: ממש ריקנות איומה.
1: כן.
2: כשפתחתי את התלמוד.
1: את התלמוד תעזוב. תלמוד זה צופינו מכירים. הבוהמה. מודף שתתרכז בבוהמה. תגיד לי אפילו, איך זה שם עם השחיתות? עם השחיתות.
2: עם השחיתות שם זה היום ונורא. ממש היום ונורא.
1: אל תיכנס להכללות, תפרט, תפרט. תהיה יותר פציפי. תספר לצופים הדתיים בבית על מעמקי התומה, הזוהמה, החיד שבהם שקועים אנשי הבוהמה, הצווארה. נתחיל עם התומה, בבקשה. עם שתיים ביחד היית?
2: תראה, זאת הייתה תקופה קשה, אני עשיתי הרבה דברים מכוערים.
1: תספר אחד אחד, יש הרבה זמן. בבקשה.
2: לא כדאי להרחיב.
1: תרחיב, תרחיב, נדחה את החדשות, לא נורא. בבקשה.
2: אבל כתוב במפורש.
1: מה שכתוב זה צופינו מכירים. אפלה, אפלה, איך אומרים אצלכם בבוהמה? שחק אותה. גלגל אותה. אם כבר מדברים על זה, איך זה שם עם הסמים, אה?
2: הסמים זה מנתק אותך מהמציאות.
1: איי, איי, איי.
2: זה הורס את הגוף, זה משחית את הנפש.
1: אבל נעים.
2: מה זה נעים? מה זה נעים?
1: הלוא
2: הרב ישראל סלן.
1: אל תכניס סלן בעצם. עזוב סלן בכלל מה סלן. לא צריך סלן. מריחנה לקחת, מריחנה. אה, איפה, תגיד.
2: אני לקחת, אבל אתה צריך להבין שזה היה לפני שהבנתי
1: שגבורה אמיתית
2: זה כיבוש
1: היצר. יצר, שמייצר, לקחת, זה היה. מה יש פה לדבר? אז אני רציתי לשאול אותך בניפוס, זה חשוב אם עושים ככה או ככה? זה חשוב?
2: לא.
1: לא חשוב. ועכשיו רציתי לשאול אותך שאלה בשביל הציבור הדתי בבית, שאלה שמסקרנת גם אותי. תגיד לי אפילו, מה יש שם בבוהמה הזאת, חוץ מסקס כל הזמן וסמים כל הזמן, אה?
2: כלום, ממש כלום.
1: כלום? לא קמים עם הנץ לתפילה?
2: לא, לא, לא.
1: לא מניחים תפילים?
2: שום דבר.
1: אוכלים הכל?
2: הכל.
1: מה אתה? גם סטייק עם שמנה? בפטריות? וכל זה בתנורה שזה נהיה חומי למעלה? איפה לתגיד לי? והדגים התולעים האלה, איך קוראים אותם התולעים הדגים, אה? שוויפס, שוויפס, פיפס, איך קוראים את זה, אה? אתה בטח יודע, נו, איפה לתגיד, תגיד, תגיד, תגיד, איך?
2: שרימס,
1: נכון, שרימס. עמד לי פה, גם כן, עם אבוקדו ולימון וקורא של מלח וטלטל, תגיד, אה? תגיד. מה זה?
2: כל זה, כל זה.
1: כל זה. ומה יש לשתות?
2: תגיד, ידעתי שזה
1: הזמנת אותי? אני הזמנתי אותך? מה פתאום אני הזמנתי אותך? פה כל אחד משלם בשביל עצמו. מזמין זה סטייקים שמנת עם פטרוזינון, פטרוזינון, ועוד רוצה שאני אשלם? תודה רבה, זמננו תם. זמננו תם. תודה רבה לאפי קומן, שגם הוא כפי שראינו זה אתה בשיחה, מאמין שארץ ישראל שייכת כולה לעם ישראל, ועם ישראל שייך כולו לאלוקי ישראל, ואלוקי ישראל שייך כולו למפדל. האושפיזה שנכנסת באלו הרגעים אל אולפנינו, היא גיורת חוזרת בתשובה. בזמנו היה שמה גינה הולידי. ואיפה היא? גינה הולידי, בבקשה. מיד היא נכנסת לאולפנינו. הנה היא גינה הולידי. בזמנו הייתה מופיעה במורות ובקובות אפלות בהמבור, קופנהגן, ביירות, שפיירות. מאז ששבה על חיק היהדות, שינתה את שמה מגינה הולידי לארוגה חג שמח. חג שמח ארוגה.
3: חג שמח.
1: מה תשאירי לנו חג שמח?
3: אני אשאיר לכם שיר חסידי על אהבת השם.
1: בבקשה.

0: לא, לא שמעתי.
1: היה משהו בחדשות 12?
2: איך יהיה עם עכשיו 11 וחצי?
1: איך אתה עושה צחוק?
0: יצא לכם לשמוע חדשות ב-6 בבוקר?
2: מי הופיע בחדשות של 6 בבוקר?
0: שר הביטחון דיבר.
1: כבר על הבוקר דיבר שר הביטחון?
2: מה רצית שיעשה? התעמלות. תגיד לי, שר התיירות לא זרק איזה מילה ביטחונית?
1: מה יש לו שר התיירות לדבר בענייני ביטחון?
2: אני עארף על מצב התיירים בגבולות מבחינה ביטחונית.
0: מה פתאום? זה עושה שר התקשורת.
2: מי?
0: שר התקשורת, הוא אחראי על ביטחון הולכי הרגל העייפים שליד מגרשי החנייה העמוסים.
2: נכון.
1: מה אתה מחייך, מה נכון? זה עושה שר הסברה.
2: נכון.
0: מה פתאום? מה נכון. שר הסברה, התפקיד שלו זה להסביר את המצב הביטחוני בין שר המסחר והתעשייה.
2: נכון.
0: תקרא עיתונים, מה?
1: רגע, אם זה כך, כמו שאתה אומר, אז מה עושה שר הדתות מבחינה ביטחונית?
2: מבחינה ביטחונית, שר הדתות?
1: הדתות.
2: הוא אחראי על ביטחון שיש הבא?
1: אני שמעתי לפני איזה חודש-חודשיים שראש הממשלה אמר לפני איזה חודשיים-שלושה שאם תוך 4-5 חודשים המצב הביטחוני לא משתפר, תוך 8-9 חודשים יחליטו אם לדחות את זה ב-10 חודשים.
0: את מה לדחות?
1: זה מה ששמעתי.
2: חבר'ה, המצב הוא...
1: עדין, עדין.
2: בואו נתפזר לפני שנעורר חשד.
0: מעניין למה אין לנו עדיין שר מלחמה.
2: יהיה, זה עניין של עוד מלחמה שתיים, יהיה גם שר מלחמה. עד שנתארגן, אתה יודע שאנחנו בהתארגנו.
1: אתה יודע, אני שמעתי מחוגים המקורבים לחדשות של 8.
2: יש לו קשרים,
0: משתגע.
1: חוגים המקורבים לחדשות של 8, אומרים ששר החינוך מתמנה שר מלחמה.
2: יופי.
0: ושר חינוך, ממתי מתאים לו שיהיה שר מלחמה?
2: בטח מתאים. כששר החינוך היה שר החינוך, היה חינוך?
0: לא.
2: אולי כשיהיה שר מלחמה, לא תהיה מלחמה.
1: אמן!

לעלות לתל אביב לבלות, לרקוד סירטקי, לשתות ערק, וודקה. כל המשכורת החודשית הלך.

0: תן לי שאני אדבר איתם, אתה אל תפתח את הפה. הבנת אותי?
1: איפה אתה?
0: סוכמה, איפה אתה? בואי תזהי פה את ג'ור הפתוחה. הנה זה כאן.
2: אבל זה חורבה, זייצ'י.
0: זה חורבה, חורבה.
2: למה אנחנו צריכים לצלם חורבה?
0: אל תהיה ילד. אל תהיה ילד, סוכרמן. אתה יודע כמה קולות קיבלנו בבחירות הקודמות בגלל החורבה הזאת?
2: אבל איזה שייכות יש לחורבה הזאת ולבחירות?
0: אני אשבעת לך, יש שייכות. אנחנו חייבים לצלם את החורבה ולהראות את זה לבוחרים בטלוויזיה.
2: נו, ואז?
0: ואז אנחנו נכריז שאחרי הבחירות אנחנו נהפוך את כל חורבות ההוני למשכנות פה.
2: הבוחרים מאמינים.
0: מאמינים, מאמינים. תמיד מאמינים. בלי האמונה של הבוחרים לא היינו מגיעים למה שהגענו.
2: למה הגענו?
0: לחורבה.
2: אתה חושב שהוא יסכים שנצלם את החורבה שלו?
0: הוא יסכים, הוא יסכים.
2: המפלגה חנוכה, זייצ'י.
0: אני יודע, תשמח על זייצ'י, כי אני אמרתי לך, הבחור הזה משלנו. בבחירות הקודמות הבטחתי שנסלול לו כביש.
2: סללתם?
0: מה, אני סולל בונה? הבטחתי. נו תקרא לו, הבחירות בשער ואנחנו בבוץ.
2: איך קוראים לו? שאלתי איך קוראים לו.
0: איש, אני יודע, קוראים להם שם. תנסה מנצו, נראה מה יצא משם.
2: מנצו?
0: מנצו, מה אתה מתפלא? מי רצית שיגור בחורבה כזאת? אחד בשם פלטו?
2: אדון מנצו? אדון מנצו?
0: אתה רואה, אמרתי לך שיצא משם משהו. הלו מנצו, בסרצך, אתה זכר אותי, את זייצ'יק.
3: אתם באתם בשביל הצילומים של החירבה שלי, בשביל התעמולה של הבחירות של החירבה.
0: טוב. תכיר בבקשה את מר צוקרמן, זה הגזבר של המפלגה שלנו.
2: אני שמח שהסכמת שנצלם את החורבה שלך ללא כל תמורה.
3: כן. כמה?
2: מה כמה?
3: כמה כסף?
2: לא, דובר שזה ללא תמורה.
3: לא, בטח, ללא שום תמורה כסף, כמה כסף.
0: יהיה בסדר, משהו, אל תדאג, אנחנו לא עובדים כבר על איזה, כמדומני, 20 שנה ביחד. אתה צריך להבין, המפלגה הפעם חנוכה.
3: אני עוד יותר חנוק, אדון זייצ'יק, אני כל הפרנסה שיש לי זה מהחירבה הזאת. אני חי ממנה מבחירות לבחירות.
2: אתה לא אמרת לי זה יעלה כסף, זייצ'יק.
3: איך לא יעלה, אני יש לי הוצאות, לא?
0: יהיה בסדר, אני שלום לך, אל תדאג, כמה אתה רוצה?
3: 15,000 לירות.
2: אתה השתגעת?
0: שוכמני, איך אתה מדבר עליו? אתה השתגעת.
3: לא רוצים, תלכו לצלם מקום אחר.
0: בואינו, מה אנחנו רוצים בסך הכל? זה כמה צילומים קטנים של החורבה.
3: צילומים קטנים זה הרבה עבודה, אדון צ'צ'יק, אני עובד על זה 4 שנים שלמות. מקלף את הסיד מהקירות, שובר את הבלטות, מוציא את השטיחים, את הפריג'ידר, את התנור, טלוויזיה צבעונית, דישוושר, סטריאו, רק הובלות 2,000 לירות.
2: אבל 15,000?
3: גרוש לא פחות.
0: אבל זה כולל אותך, את אשתך ואת הילדים.
3: עם האישה והילדים זה 20,000 לירות.
2: אתה השתגעת?
0: שוכמן, איך אתה מדבר אליו? אתה השתגעת.
3: לא רוצים, תלכו לצלם ממול, אצל מחלוף.
0: אנחנו לא רוצים את מחלוף, אנחנו רוצים אצלך.
3: בטח שאתם רוצים אצלי, למה אצלי אין רמאויות. כשמנצור מבטיח שהוא ייתן חירבה, הוא נותן חירבה.
0: כל הכבוד.
3: כשמנצור אומר שהוא ייתן קורי עכבישים בשפיצים של הפינות, נותן קורי עכבישים. אצלי ג'וג זה ג'וג. חוץ מזה, אתם רוצים את הילדים רזים רזים?
2: רזים וחברים.
3: הילדים שלי, תאמין לי, הכי חברים. רזים, עצמות, עצמות. 4 חודשים לפני הבחירות, אני לא נותן להם לאכול. בשביל שיצאו יפים בטלוויזיה.
0: אתה יודע מה, 17,000.
3: 20,000, גרוש, לא, תאמין לי, צ'צ'יק, יכולתי לקחת ממפלגה אחרת, אני לא רוצה להגיד איזה, למה שהם דתיים. 25,000. אבל אמרתי להם, אני לא בוגד בכם. אנחנו עובדים 4 שנים ביחד. עשיתי לכם, תאמין לי, מחיר בחירות מיוחד. ממש מחיר התאבדות. תאמין לי, רק בשביל זה שאני אוהב את המפלגה שלכם ואני קשור למפלגה שלכם. אתם עדיין אותה מפלגה. איזה מפלגה?
0: דלת וו יוד נון.
3: דוואווין.
0: יהיה בסדר, אל תדאג. אנחנו נשלם, רק תכין הכל כמו שקבענו.
2: זייצ'יק, המפלגה לא תוכל לעמוד בזה.
3: לא תוכל לעמוד שתשב, אני יש לי הוצאות.
0: שוכמן, אל תשכח שאנחנו לפני בחירות. אם לא נצליח עכשיו בבחירות, זה יהיה הסוף של שנינו. נצטרך להתחיל לעבוד. תכין הכל כמו שקבענו, מחר באים לצלם.
3: בסדר.
2: מנצור, חשוב לנו שתפזר הרבה לכלוך מסביב לחורבה.
3: האם לכלוך זה 25,000 לירות?
0: מה אתה מקשקש? בבחירות הקודמות שילמנו לך 5,000 לירות, זה היה כולל הלכלוך.
3: הלכלוך של הבחירות הקודמות זה לא הלכלוך של היום.
2: נו.

0: ממש לא סופר, אבל הוא מסתן. מאז מלחמת המפרץ כל הגברים במדינה נכנסו לטראומה, אין לו ברירה, הוא שוכב עם כל הסחורה שלו.
1: היום נערות ליווי זה באופנה, זה אין. כל בן אדם מכובד במדינה הזאת, איזה פקסימיליה צריך שיהיה לו גם נערת ליווי. ותראה לי שני דקה במדינה הזאת, איזה פקסימיליה, בשביל זה אתה לא אין, אתה אאוט.
0: שני דקה. לא, אני אומר, אדם מבוגר בגיל העמידה, שיכול להגיע לבדו לכל בו, צריך נערת ליווי. והנה, מה היא עושה עם נערת ליווי?
1: מה היא עושה? היא מלווה אותו.
0: לאיפה?
1: לאיפה שהוא רוצה, מס, בוא נגיד אתה. אתה נראית הליווי, ואני הקליאן.
0: למה אני אציל? תמיד אני, תמיד אני, תמיד אני אציל.
1: אתה יודע מה? אני הקליאן, ואתה נראית הליווי.
0: בסדר.
1: אני אגיד, אתה עוד איתי, ולא בשל הילטון. יושבים ככה לבר, אתה מרסיק את היד ישראל. מה שלומך?
0: חגה, מה אני אומר?
1: אתה שאל אותי.
0: אני לא יודע מה שלומך עצמו, אני לא מכיר אותך. אתה
1: שאל אותי בתור הנהלת הליווי. אתה רוצה שאני לא רוצה
0: שאני אלה, אני רוצה שאל.
1: מה שלומך? ריצ'ר.
0: מי זה ריצ'ר?
1: אני.
0: אני אלה. אתה אגיד שאל?
1: אני אלה. לא תודה לפדריקה.
0: מי זה פדריקה?
1: אתה! אני פדריקה! אם אני ריקה, אתה מבטיח לי פדריקה, מה זה כל כך מסובך? תשתי משהו.
0: מה?
1: תשתי משהו.
0: אני לא צמאה.
1: אולי שמנתיני עם שעית קטן?
0: עם מה?
1: מה, אתה נראית לי מוי לרדת? שמנתיני עם שעית קטן.
0: אני לא אוהב את זה איתי.
1: אז זה נאיבות להם שקליות?
0: שקליות עושה לי צעיינת.
1: אז מה את רוצה?
0: חומוס.
1: אני לא אוהב איתך חומוס. לא בשביל הילטון אתה מזמן חולות?
0: לא, וכשנגמר הליווי, הוא חוזר לבד הביתה?
1: בשבילי זה לא יעזור. אנחנו רק גובים את הכסף. ומראש.
0: מה אתה עושה, תגיד? אין שם מים, מה אתה עושה, תגיד?
1: אני יודע, זה פרחים מפלסטיק. שלא ימותו.
0: ציגל, אני אומר לך שזה מסוכן. אני מפקד, זה לא חוקי, זה לא חוקי, זה מסוכן, אני מפקד, ציגל, זה הכל, זה לא חוקי, אני מפקד.
1: עכשיו אתה עלבת אותי. ככה אתה מכיר אותי, אני אעשה משהו לא חוקי.
0: אתה?
1: מה יש לך? אני גם פרסמתי מודעה.
0: איפה?
1: בעיתון, אך תודה.
0: אנס את אשתו, אנחנו תשתפים.
1: יצא למד, למד.
0: בית המשפט היא אישי הזונה מושה.
1: היא אתה רגע לקרוא עיתון? זה אנס את הזונה.
0: פיקס אנד טיקס פוגש? לא, זה לא זה.
1: זה.
0: מה זה זה? מה זה פיקס אנד טיקס?
1: פיקס אנד טיקס זה אתה ואני, פיקס אנד וציגל. אני הייתי מפרסם, פיקסל וציגל היו חושבים שלנו צ'יקו ודיקו מדולפינרי.
0: לשירותכם מבחר גדול של נהגות ליווי ושירות מיוחד לאחמים.
1: אחמים. אחמים, אחמים.
0: אחמים, מה זה אחמים?
1: אחמים זה ראשי תיבות של אנשים חרמנים מאוד.

0: אני מבין שאדוני מעוניין בלמת ליווי.
1: נכון, אבל מכיוון שאני פקיד בכיר בחברה מאוד ידועה,
0: כן.
1: אני גם מדבר מסוד, אם אפשר לשמור על סודיות מקשיב עליי.
0: איזה שאלה, איזה שאלה, אתה מעליף אותנו. סודיות זה עשו בסדר יותר שלנו. שב בבקשה.
1: או, תודה רבה.
0: תשתה משהו.
1: מרסי.
0: מה יש לנו בברפיקס?
1: אין לנו ברפיקס.
0: מה יהיה מרד אחרי בתוך המאית שלי? מה הוא עושה בפני בג'יול? זה באמת קראנו למקום סופר סקס פאום סנטר
2: בסיגום הזה יעבור את הוציאו
0: זה עם חלומה או ימות זה לא נורמל בבקשה אדוני
1: עליהם
0: חדיף בלדי סירופ טוב זה בלדי חדיף תשאל כל פעם ובקופת קלים אני מציע שניגש אני מציע שניגש לעניין.
1: אני כמובן רציתי לדעת את הדברים, יש לכם קטלוג של תמונות.
0: קטלוג. פיקס, כן?
2: קטלוג. קטמה?
0: קטלוג.
2: לא?
0: אנחנו לא עובדים לפי שיטת הקטלוג, מר...
1: בלי!
0: רגעי, אדוני, לאט לאט, לאט, תרגע, תרגע, אני מבין שבא לך, אבל מתאפק.
2: אתה אומר, מה מציג לי? בא לו.
0: אני מבין שבא לך, אתה אומר, אתה לא יפה לי.
1: אבל אני כן בא לי, זה שם שלי. של לוק.
0: לא, לוק, של שוק. של המדו שיטב שלי, מר פיקס, בפריז.
1: איך שיטה זה פועלת?
0: מר פיקס, תסביר מה קצה לאדון, איך פועלת השיטה.
1: נפיקס, אני רציתי לדעת איך אנחנו בוחרים את הבורות. בוחרים את הבורות.
2: בחירות אזוריות, כן? אחר כך יש בחירות אישיות, אחר כך אתה לוקח את התפקיד שלך, נכנסת לתוך הקלפי, סוגרים את המילוי,
1: אני לא יודעת אם הוא
0: אומר. אנחנו קודם מבקשים מסתכלים, כי זה סוג של דרך לימוי, הוא היה מדהים.
1: זה מה שאני רוצה לדעת, זה סוג של דרכות יותר.
0: זה סוג של דרכות יותר. יש לנו מכל הלכים, יש לנו מה, יש לנו שוודיות עם המה רוסי, יש לנו נורבגיות עם המה רוסי, יש לנו רוסיניות, בלי אבל. אני מבין שאדוני היה מעדיף הולנדי.
1: אני לא מבין את הולנדי.
0: אבל זה נראה בדיוק מה שאתה מחפש.
1: וואו, אני מאוד מתרגש. איפה פה שירותים?
0: שירותים? תנסה בקצה הפוסטו.
2: אין שם שירותים, תגיד, מה אתה שומע אותך לשם? אין שם שירותים, מה אתה עושה?
0: אני יודע
2: שאני יותר הכי חפש. תגיד, תיגמר גם מאוד. תיגמר גם מאוד, אני אומר לך, מאיפה אתה מתאור? אל תפתאור.
0: מהר בחדר השני יש כל מיני בגדים שנשאר לנו מהקרקס הרומני שפשט הרגל מתלבט בתור הולנדי זה תחזור
2: אתה מתלבט
0: בתור הולנדי
2: אני המעלת הריבוי שלו?
0: אבל מי שלך להיות נעת ריבוי אחרי שהייתה בסיסטית וגרדת בתור נבא אז הוא מתלבט להיות נעת ריבוי הולנדי
2: למה אתה מתלבט?
0: איזה כסף טוב. מה אתה עושה שאני אהיה?
2: לא, לא, אני הייתי קודם.
0: אז מה יהיה לי? אם זה מבהר, אם זה לא חושב, אתה מבין. הוא תכף יחזור ויגיד שלא מצא שירותים.

0: בקשר למזומן.
1: אני מעדיף לשלם במזומן.
0: שמע, זה יעלה לך 500 דולר.
1: אין בעיה של כסף.
0: אין בעיה של כסף.
1: אני רק רציתי לשלם, אדוני.
0: בבקשה.
1: מרציץ, אתה חושב שהיא תסכים שאני אעשה לה את זה?

0: Ani, kasi ka masya palaka.
1: זה אבם זה, זה אבם, תאמין. מה זה הכפות?
0: זה בשביל לא להשאיר תביעת אצבעות.

0: תודה רבה.
1: במבה של במבה! ביסלי, ביסלי! ביסלי, ביסלנו, ביסלכם! עושם זה קוסם! במבה לבמבה! במבה של במבה!
0: אתה רוצה ביסלי? או במבה?
2: סבא מוכר במבה?
0: מה לעשות? גם סבא צריך פרנסה.
2: כמה זה עולה?
0: זה אסלי אותחד, יש לנו או במבה או ביסלי.
2: תן לי אחד במבה, אחד ביסלי.
0: אחד במבה, אחד ביסלי. תהיה בריא חבוב, אתה בחור טוב. במבה לבמבה!
2: איך הפרנסה, סבא?
0: אלוהים גדול, אלוני, אלוהים גדול.
2: יש פרנסה?
0: יש, יש, אלוהים גדול.
2: אתה לא חושב אתה צריך מישהו שישמור לך על העסק?
0: איזה עסק?
2: כל העסק של הבמבה כדאי שישמרו עליך.
0: זה עסק זה, זה במבה, על מה אתה מדבר? אלוהים שומר עלי, אלוהים גדול עלוני. במבה לבמבה!
2: אדוני, אם תקום בוקר אחד תראה, שרפו לך את העסק, מה תגיד?
0: טוב, למה אתה מדבר כך?
2: אני מדבר כך למה יש אנשים רעים, יכולים לשים לך רימון בבמבה. חמישים אלף ואני אשמור עליך.
0: מה, מה חמש?
2: תעבוד.
0: מה אתה, אתה משוגע אתה? אני, מאיפה אני אביא לך 50,000 לירות? זה עסק זה, זה במבה, על מה אתה מדבר?
2: אתה לפני רגע אמרת פרנסה, אלוהים גדול.
0: כמה אני חשבתי אתה מסכנסה? לא ידעתי אתה פסע מורגן.
2: 50,000. תעבוד.
0: תחלם זלום. במבה לבמבה!
2: עזק.
0: במבה של במבה!
2: תעבוד. תעבוד.
3: אתה מוכר?
0: בומבו. ביסלי.
3: זה טוב?
0: זה אוסם.
3: כמה עולה?
0: 10 לירות אחד.
3: 10 לירות? אתה לא יכול להוריד משהו?
0: אלא בשלך אתה בחורתו שקל.
3: יש לך במבה?
0: יש במבה.
3: תן לי ביסלי אחד. זה טרי מהיום?
0: טרי, טרי.
3: איפה התאריך?
0: אמרה, טרי אומר לך, תאמין שזה טרי.
3: יש לך גם במבה?
0: יש במבה.
3: תן לי עוד ביסלי אחד. כמה זה יחד?
0: 2 שקלים.
3: תרשום לי את זה.
2: אין לו כסף, חבוב.
3: אתה כבר לא רושם, אה?
0: מה זה, חנות מקולת?
3: אתה שומר עליו?
2: אני שומר עליו.
3: כמה אתה משלם?
0: 50,000.
3: תן לי 100,000, אני אשמור על שניכם.
4: תריח מעטה בפקבל שבא?
5: אה, מרשי, מרשי, אג'ק. כנו ממנקש.
4: שבת שלום, אדון תרגן.
5: שבת שלום, תרגן, שבת שלום.
4: שבת שלום, אלבוחר.
5: שבת שלום, אלבוחר. בקן של החוב לבית הכנסת. התגנב.
4: אמר לך, למה אלבוחר כשעלה היום לתורה מרברכת הגומל? היה לו איזה תאונה?
5: בטח חזר מתל אביב.
4: מה שייך תל אביב?
5: ידוע שכל ירושלמי שנוסע לתל אביב לא עלינו וחוזר משם נורמלי. צריך להגיד ברכת הגומר. שבת שלום.
4: שבת שלום, חמור. חמור דחה?
5: כן.
4: הדברים שאמרת היום בבית הכנסת בעניין העלייה מרוסיה, מה אני אגיד לך, עשו לי צמרמורת בתוך הלב.
5: מרשי, מרשי. כן, שעה גדולה היא לעם ישראל. ואם כל אחד ואחד מאיתנו ייקח אליו הביתה איזה עולה אחד או שניים, יעשה מצווה. וזכותו תגן עלינו. ונזכה לראות בביאת
4: אמן. שבת שלום. שבת שלום, חמוד. חמוד,
5: חי. רק אל תגיד לי שנכנס אותן בסלבי. אל תחבל על הזמן.
4: אבל אולי גם הוא יכול לשים יד בעניין העלייה.
5: זה ישים יד. זה אם ישים, ישים לך רגל.
4: אני קורא לו.
5: אני בתאונה הזאת לא מעורב.
4: בסלבי! בסלבי!
5: חבל על כל מסיע שאתה מבזבז. הוא ישן.
4: בסלבי, אתה שומע?
5: איך ישמע אם הוא נוחר?
4: יאללה,
6: נזזמוס. אישה, איזה הפתעה, איזה הפתעה. שבת שלום, אישה. בוא נתיאס, חמוד לחי. בוא נתיאס, חמוד לחי. איזה הפתעה עשית לי, ממש הפתעה.
5: ברוך מקיץ נרדמי.
6: כן, כן, כן.
4: תריח מעט דבק, מסירבי.
6: לא, אני לא מריח על כיבה רגע. אם אתה מתעקש, אז אתה אומר, לא, לא, לא.
5: Thank you.

0: ואם נותנים לו היה מריח גם נעליים.
1: רבק חזק, איזק, מאיפה אתה לוקח את הבק הזה?
2: אני לא לוקח, מי שדמי, אני קונה, אתה לוקח.
1: תקנה, זה שווה כל גרוש, תאמין.
2: אמרתי, תספר לי מסי לבי, בשביל מה באנו אצלו?
0: שלבי, אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה.
1: מה העלו עכשיו? אולי אין לך יום שלא מעלים לך פה איזה מחיר.
2: אבל לא בזה מדובר.
1: אל תגיד לי, לא בזה, כן בזה, איזק. כדי רק אתמול אחרי הצהריים, קניתי חצי קילו חלבה, אמרו לי, 10 שקל. שאלתי איך 10 שקל? אני רק בבוקר קניתי גם חצי קילו חלבה, שילמתי רק 8 שקל, איך נהיה 10? אמרו הדלק עלה. ידעת שחלבה עושים מבנזין?
0: אנחנו לא באנו אצלך בעניין עליית המחירים, אנחנו באנו אצלך בעניין עלייה מרוסיה.
1: לא, על זה בדיוק החלום שלי, על זה בדיוק החלום שלי.
2: אבל עזוב אותך מהחלום, תשמע איתך מרדכי, מה יש לו להגיד?
1: אני הייתי עוזב את החלום, איזק, אבל זה החלום שלא עוזב אותי, חמרדכי. וזה חלום טרי טרי, רק עכשיו יצא מהשינה של הלילה. חלום מלא פחד, מלא הזעה, שאני אספר?
2: כמה מילים, חמרדכי?
1: כן, החלום שלי מתחיל מזה שאני יושב.
0: התחלה טובה.
1: פתאום אני שומע אזעקה ורואה בטלוויזיה את חיים אחימאיר.
2: לא, אתה מתכוון חיים יבין.
1: אני מתכוון לפרשני דודי דני אזעקות, שהוא אסבו אוהד, אוהד, אוהד.
0: הוא מתכוון להוד יערי.
1: הוא בדיוק.
0: הוא פרשנינו לענייני ערבים.
1: הערבים והאזעקות תמיד הולך ביחד, לא? אז לא. גם נרחלמתי שנפלו פצצות ובוש גם כן היה שם.
2: איפה שם?
1: ב-NBA.
2: NBA?
0: ב-CNN.
1: וראו גם הרבה הרבה אנשים עם מסיכות גז, ורוברט מיטשם גם היה שם.
2: רוברט מיטשם?
1: היה שם גם. במלחמה.
2: איזה מלחמה?
1: מלחמה בזיכרון, באיזה, שוכחים דבר כזה? הוא שהוא אסמו, יערי. ראו אותו רץ וצועק, רפסנג'ני, רפסנג'ני, וכל השמיים של תל אביב היו מלאים פטריוטים. ועל הארץ למטה, עריקים. למטה עריקים, למעלה פטריוטים. ופתאום מי נכנס?
2: מי נכנס?
1: רוברט מיטשם. והולך אנגז'ה עם מי?
2: עם מי?
1: ארקדי דוכן. ועופרה חזה, שבאה באופן מיוחד בשביל לבדר את העריקים. ואין כולם ביחד שרו שיר הניצחון. יס אדם יא מטומטם אמריקה זה לא איראן, בום בום בום. יס אדם יא מטומטם אמריקה זה לא איראן, בום בום בום. מה תגיד על חלום כזה, אה? חמור דקה.
2: חלום כזה היה לך, מסי רבי?
1: כן.
0: כולם היו בחלום מלעין הרע.
1: כולם, כן. חוץ מיפה ירגוני, כולם היו בחלום.
2: והחלום הזה איך נגמר?
1: שאני מתעורר.
0: או, אתה להה.
1: לא, אני מתעורר בחלום. בחלום אני מתעורר.
0: בחלום. זאת אומרת, עכשיו אתה עדיין יושב.
1: בחיים אני יושב, מתעורר בחלום. ואיפה אני?
0: בג'הנום.
1: בשדה התעופה בן גוריון.
2: לא, בן גוריון?
1: בן גוריון, בן גוריון. על שם לון. ומה אני רואה?
2: מה אתה רואה?
1: כלום מרוב שאני שומע אווירונים. ומה אתם חושבים? נשפך מהאווירונים.
0: רוברטים מלשמים.
1: רוסים.
2: רוסים.
1: הרבה הרבה רוסים. מה אני אומר הרבה? המון רוסים. אני אומר המון. הרבה, אני אומר הרבה. המון המון.
0: תעלית הרבה או המון.
1: הרבה מון רוסים.
0: אתה מתכוון עולים.
1: לא, יורדים. עולים יורדים במדרגות של האווירונים. מה תגיד על חלום כזה, אה, איזה?
2: אבל זה לא חלום, איזה רבי.
1: לא?
2: לא, זה לא חלום. לא כל מה שאתה אומר עכשיו, אבל הוא באמת היה.
1: כן.
0: צודק, איזה. אצלך המציאות הפכה לחלום.
2: כן. עכשיו, חמורדכי, תספר למסי לבי בשביל מה נכנסנו אצלך.
0: ובכן, כפי שאמרתי, אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה מרוסיה.
1: אני אוהב רוסים, אני אוהב רוסים, תאמין לי. עוד בזמן האנגלים, בעיה שאני אוהב רוסים. היה מקרה שרוסי, אנגלי וישראלי נסעו ברכבת.
0: היי, נסיעה טובה.
1: רוסי, אנגלי וישראלי נסעו ברכבת. פתאום הרוסי קם, מוציא קביעה, לוקח כף אחת ככה אוכל, כל היתר זורק מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? לא חבל, זה קביעה. אמר, לא, יש לנו מזה ברוסיה הרבה. האנגלי קם, הוציא וויסקי גדול ככה, שתה גלוג גלוג שתי לגימון, כל היתר זרק מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? לא חבל, זה וויסקי. אמר, לא, יש לנו מזה באנגליה הרבה. הישראלי קם, סרק את הרוסי מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? אמר, לא, יש לנו מזה בארץ הרבה. אני אוהב רוסים, אני אוהב רוסים.
0: איזק, קח אותי מהאוהב רוסים הזה.
2: תגיד לי מה אתה עושה בשביל לבין? תגיד לי מה אתה עושה? תגיד לי מה אתה עושה? אתה רוצה שנלך?
1: באמא שלי, לא רק שאני לא רוצה שתלכו, אני אפילו לא יודע למה באתם.
2: אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה מרוסיה.
1: יענו אלו מהחלום.
2: אבל הוא לא ידע.
1: لو اتعوررتي ما اني عزيز.
0: مش النبي كيف علي خلطة شليل هدي ويمين بحوزات عينينه بشوفها من الصيون של כל אחינו המדוכאים הבאים אלינו מרוסיה, מי ברחם, מי ברגל
1: ומי בג'מבו. איזה מילים
0: עכשיו. חובה על כל יהודי, לכל שכן יהודי ספרדי, לתרום את תרומתו ולעזור בקליטת עלייה. כמו שנאמר בפרשת השבוע.
1: איזה פרשה עכשיו? אולי אין לך שבוע במדינה הזאת שאין לך את הפרשה.
0: אבל אין דין פרשתך פרשנדטה כדין פרשתך.
1: אין דין פרשנדטה כדין פרת משה רבנו. איזה מילים, איזה...
0: כן, מוצא!

0: לך נתתי את הארץ הזאת.
1: לי אברכי?
0: לא.
2: לא, מתחיל לכולנו.
1: ואללה, נבהלתי כבר, פחדתי שאתם הולכים להשאיר לי את הארץ עם כל החובות ואורות.
0: מה אתה אומר על כך?
1: אני אוהב רוסים, תאמין לי, אני אוהב רוסים בחיי. תשאל את לונה, אני באמת אוהב רוסים. עם עלי, עם שמח. תמיד שרים, תמיד מצב רוח, תמיד מרגנים במפוחית שמוציאה קולות של מנדרינה.
2: מנדולינה.
1: מנדולינה, כן, ורוגנים על השולחנות עם מגפיים מלאות שלג את הריקוד הזה שקוראים אותו קלשניקו.
2: איזה טוב.
1: ניסק, אתה תגיד לי מה רוגנים הרוסים, טוב? אני ברוסים, יש לי קצת הבנה. הלו, אבא שלי, עליו השלום, היה שמש בבית המשפט במגרש הרוסים. אלה יש להם ערך מיוחד שלהם שהחוזק שלו אולי 100%.
2: לא, 100%?
1: 1000% 100%. מה אתה? אתה שדה טיפה, אתה או רוקד או מת, תחליט.
0: זה שווה. הרוסים, עם עליף.
2: עם צעיר.
1: עם שובה.
0: עם נבון.
1: עם יצחק.
2: מה פתאום יצחק?
1: אמר נבון, חשבתי יצחק, לא?
0: לאחינו הרוסים אנחנו מדברים.
1: לאחינו הרוסים, אני הולך באש ובמים.
2: לאן אתה הולך?
1: לאחינו הרוסים, אתם לא באים? גם אחיותינו יהיו שם.
0: אתה לא צריך ללכת אצלם, הם יבואו אצלך.
1: מי יבוא אצלם?
2: הרוסים.
1: לאיפה יבוא?
0: לבית.
1: לבית שלי.
0: לבית שלך, אסנו. על איזה בית חשבת אנחנו מדברים כל הזמן?
1: על הבית שלהם, בית התפוצות, על הארץ.
2: איך לבית שלהם אם אין להם בית?
1: וואלה, נכון, על זה לא חשבתי.
0: אז תחשוב, תחשוב.
1: קל להגיד, אבל זה קשה לי.
2: מה קשה לך?
1: תחשוב, אבל בגלל זה המיגרנו.
2: על איזה מיגרנה אתה מדבר?
1: של הכאב ראש. כל פעם שאני חושב, יש לי מיגרנה. אבל בגלל זה שחררתי את צהל מלגייס אותי. בטח.
0: אתה רוצה לספר לנו שיש לך תעודה מהשלטונות שמשחררים אותך מלחסור?
1: למה יש לי הנחה בשקל? גם לקולנוע עוד אני נכנס בחינה.
0: זה בגלל המיגרנה.
1: לא, אח שלי סדרן שם.
0: תגיד לנו בלי לחסור. אתה מסכים שהשעה, שעה גדולה לעם ישראל?
2: אנחנו מסכים.
0: אתה מסכים שחובה על כל אחד? מה אתה צועק? חובה על... חובה על כל אחד ואחד מאיתנו, וזה כולל גם אותך, לקלוט עולים.
2: הוא מסכים,
1: חמורדכי.
0: אז עכשיו תגיד לי, כמה עולים אתה לוקח? שאלתי, כמה עולים אתה לוקח?

0: سمعتم حدثات الشتام عسرة؟
1: لا لا سمعت.
2: يا ما شبه حدثات الشتام عسرة؟
0: اخي يا مخشبه حدث ربح حياتي.
1: יצא לכם לשמוע חדשות בשש בבוקר?
3: מי הופיע בחדשות של שש בבוקר?
1: שר הביטחון דיבר.
2: כבר על הבוקר דיבר שר הביטחון?
3: מה רצית שיעשה? התעמלו. תגיד לי, שר התיירות לא זרק איזה מילה ביטחוני?
2: מה יש לו שר התיירות לדבר בענייני ביטחון?
3: אני עארף על מצב התיירים בגבולות מבחינה ביטחונית.
1: מה פתאום? זה עושה שר התקשורת.
3: מי?
1: שר התקשורת, הוא אחראי על ביטחון הולכי הרגל העייפים שליד מגרשי החנייה העמוסים.
3: נכון.
2: מה פתאום בחייך, מה נכון? זה עושה שר הסברה.
3: נכון.
1: מה נכון, נכון, נכון. שר הסברה, התפקיד שלו זה להסביר את המצב הביטחוני בין שר המסחר והתעשייה.
3: נכון.
1: תקרא עיתונים, מה אתה?
2: רגע, אם זה כך, כמו שאתה אומר, אז מה עושה שר הדתות מבחינה ביטחונית?
3: מבחינה ביטחונית, שר הדתות?
2: הדתות.
3: הוא אחראי על ביטחון שיש הבא?
2: שיש הבא?
3: שיש הבא?
1: מה שיש הבא?
3: שיש הבא?
2: איך
3: שיש
2: הבא?
3: שיש הבא?
2: אני מלך שיש הבא?
3: מה זה
2: מלך? אם הוא אחראי על ביטחון
3: שיש
2: הבא, אז מה הוא עושה באמצע שבוע?
3: באמצע שבוע הוא לא עובד, אסור לו מבחינה ביטחון, הוא דתי, רק שיש הבא, זה מחיקה. אתה מציע את זה, אתה חושב?
2: מה עושה שר הבריאות?
1: שום דבר.
2: שיהיה בריא. אתם יודעים, אני שמעתי...
1: מה שמעת?
2: עוד שמע. אני שמעתי לפני איזה חודש, חודשיים, שראש הממשלה אמר לפני איזה חודשיים, שלושה, שאם תוך 4-5 חודשים המצב הביטחוני לא משתפר, תוך 8-9 חודשים יחליטו אם לדחות את זה ב-10 חודשים.
1: את מה לדחות?
2: זה מה ששמעתי.
3: חבר'ה, המצב הוא...
2: עדין, עדין.
3: בואו נתפזר לפני שנעורר חשד.
1: מאמין למה אין לנו עדיין שר מלחמה?
3: יהיה, זה עניין של עוד מלחמה שתיים, יהיה גם שר מלחמה. עד שנתארגן, אתה יודע שאנחנו בהתארגנו.
2: אתה יודע, אני שמעתי מחוגים המקורבים לחדשות של שמונה.
3: יש לו קשרים, אני משתגע.
2: חוגים המקורבים לחדשות של שמונה, אומרים ששר החינוך מתמנה שר מלחמה.
3: יופי.
1: שר חינוך, ממתי מתאים לו שיהיה שר מלחמה?
3: בטח מתאים. כששר החינוך היה שר חינוך, היה חינוך?
1: לא.
3: אולי כשיהיה שר מלחמה, לא תהיה מלחמה.
2: אמן!

0: הלו, עם ספינקה. ספינקה, שלום. תן לי בבקשה את סילבה. כן, סילבה. הלו, סילבלה. שלום. זה דוקטור ליכטי. לא, סילבל, אני נורא מצטער, ואני פשוט לא אוכל לבוא היום. לא, אני מוכרח להשיג אינסטלטור. האמבטיה נסתמה לי והבית מוצף בצורה איום. סילבלה, עשי לי טובה קטנטנה ותמסרי למיה שתתחיל באגם הברבורים ושתמשיך אולי באינטרמצו ואולי, באמת, אולי אצליח להתפנות לפינאל. כן. שם. שלום.
1: שלום.
0: האינסטלטור ישנו?
1: הוא עסוק.
0: עשה לי טובה, זה משהו נורא דחוף.
1: אתה הזמנת אותו?
0: לא.
1: צחקת אותי.
0: אדוני, תאמין לי, זה משהו ממש דחוף.
1: אמרת לך, הוא עסוק, לא?
0: אולי יותר מאוחר.
1: איזה חודש אנחנו?
0: מרץ.
1: מרץ, אז תבוא סוף כסלב, תחילת נובמבר.
0: אדוני, עשה לי טובה, תאמין לי, זה ממש דחוף.
1: אני מבין שזה דקור, אבל הוא בהתייעצות.
0: איזו התייעצות?
1: הביאו לו ממטרה שמשפרצה לכיוון אחד.
2: נו, מה עם הממטרה, שייבה?
3: תכף אני אתחיל להשפריץ לכל הכיוונים פה.
2: יאללה, אתה הולך עם הברד.
3: לשטוף את הפנים. מה אתה רוצה?
0: אני בקשר לאמבטיה.
3: אתה הזמנת אותו?
0: לא.
3: הצחקת אותו.
0: אני מוכן לשלם כל מחיר.
3: אתה שמעת פעם, הוא מחר לשלם. תכף תגיד לי שאתה גם רוצה קבלה.
0: כן.
3: הצחקת אותו.
0: אני אעשה לי גם התאמים מזה שום דבר, זה להעיף מבט.
3: לא טוב, תכניס אותה.
0: מי?
1: תאמבטיה, תכניס, נו, תחור.
0: אמבטיה בבית.
3: מה?
0: מה? אני חשבתי שאתם תבואו אליי.
3: מי יבוא אליך, אדוני?
0: אתה.
3: מי?
2: איפה אתה חי בחייך? האינסטלטורים כבר לא עושים בקורי בית. מה אתה
0: מדבר? אמבטיה קומפלט, לסחוב את זה פה.
3: ומה חשבת, אדוני? לסחוב אותי קומפלט לאמבטיה שלך? שאנחנו איזה רופאים או סיידים שהולכים לבית לבית?
0: אתם באמת מוכרים, אתם לא סיידתם אצלי לא מזמן.
3: נכון, פמפה, זה הרקדן. איך קוראים לך?
0: ליכטיג בר זוהר.
3: ליכטנשטיין. נכון.
0: אגב, עדיין לא גמרתם לסייד את התקרה.
3: מה אתה אומר? אתה יודע מה מחר, שתביא את האמבטיה, תביא איתך גם את התקרה.
4: בליינד דייט. גישה עיוורת, זה דבר מסוכן מאוד. בדרך כלל פגישה עיוורת נקבעת בטלפון קודם, שבהם בני הזוג קובעים את הפגישה. אבל אז כדאי לזכור כלל אחד מאוד מאוד חשוב. בדרך כלל, כמעט תמיד, יש פער גדול מאוד בין קולה של הבחורה בטלפון לבין איך שהיא נראית. אבל יש בליינד דייט שלמרבה ההפתעה כן מצליח. נפגשו, מצאו חן, אפילו, אחד בעיני השנייה. אפילו קבעו פגישה שנייה, ללכת לסרט. אפילו קבעו שהוא יגיע אליה שעה קודם, לקחת אותה. בשביל גם כוסית, שיכירו אחד את השני יותר טוב. הכל נראה נהדר, הכל נראה נפלא, הכל נראה מקסים, חוץ מבעיה אחת קטנה.
5: אמא!
4: סגי!
5: את הולכת?
6: כן.
5: לסרט? עם עקיבא?
6: לא,
5: עם שלום?
6: לא, עם שלום.
5: מישהו חדש? איזה אוטו יש לו?
6: וולבו.
5: 740 או 760?
6: 740 אני חושבת.
5: GLA?
6: אני חושבת.
5: אינג'קשן? 45,000 דולר. יש סטריאו?
6: נו, מה אתה חושב?
5: יש סטריאו. עוד 2,000 דולר. מה הוא עובד?
6: יש לו בוטיק.
5: יופי, הוא יוכל להביא לך מלא בגדים.
6: יכול להיות סגי, אבל אתה זוכר, ברגע שהוא בא, אתה נכנס לחדר שלך, כן?
5: מי בא לשמור עליי היום?
6: ברוריה.
5: איך ברוריה מעצבנת הזאת?
6: לא נכון, סגי, ברוריה מאוד נחמדה.
5: אולי קצת, אבל תמיד כשאת הולכת, את חושבת שאני אשן, מתחילה לעשות פה טלפונים לחוץ לארץ. הנה הוא בא.
6: סגי, מהר לחדר שלך, אבל מהר, מהר.
5: נכון, יש לך וולבו?
7: מה זה?
5: למה קנית 740 ולא 760?
7: סליחה, מה זה?
6: סגי נורא מתעניין במכוניות.
7: אם ככה, אז אני אגיד לך, סגי חמוד. אני קניתי 740, כי לפי דעתי 740 זה אוטו מספיק טוב לכבישים פה בארץ.
6: נכון.
5: תירוץ של עניים.
6: אנחנו דיברנו על זה שלך לחדר שלך, נכון? אז לך ותראה, דודו מספר לגולו, הוא נורא אוהב את התוכנית הזו.
5: תוכנית מטומטמת. אמא.
6: כן. אני לא יודעת, ולא שואלים שאלות כאלה.
7: לא, זה בסדר, זה בסדר, מה קרה? לא, זה בסדר, מה? אם ילד שואל, צריך לענות לו, זה דעתי. לא, אסור להתעלם, נו. ואם אפשר גם תשובות כנות ולעניין. מה מלא, סגי חמוד, מה אתה רוצה לדעת?
5: נכון, יש לך נשירה?
7: ביקשת, קיבלת. כן, סגי חמוד, לאנשים מבוגרים נושרות השערות, כמו שלילדים נושרות שיני חלב.
6: נכון.
5: אבל לילדים צומחות אחר כך שיניים חדשות.
7: נכון, נכון.
6: טוב, אני רק אשים את הפרחים במים, הבייביסיטר כבר בא.
7: אני אחכה, אין בעיה.
5: אתה נשאר לישון פה הלילה?
7: מה זה? זה מי שאלה הזאת, אני לא יודע.
5: כדאי לך, כולם נשארים. תגיד, איך קוראים לך?
7: יורם.
5: קוראים. וכמה אתה?
7: 43.
5: איזה זקן.
7: טוב, תקשיב טוב, חריין קטן שלי. אני גרוש, אני גם הייתי נשוי, אני שוקל 90 קילו, התחתונים שלי זה לארג', ויש לי שני ילדים חמודים ויש להם 1,000 שערות על הראש, בסדר?
5: אז תקשיב טוב, חריין גדול שלי. יפלו לילדים שלך כל השערות.
7: כן? מאיפה אתה יודע את זה,
5: שרץ? זה תורשתי מטומטם.
7: כן? ומי אמר לך את זה?
5: עקיבא אמר לי.
7: כן? מי זה עקיבא חמודילה?
6: עקיבא, לא סיפרתי לך, הוא היה ידיד שלי עד לפני חצי שנה.
5: הוא בן 45 ויש לו מרצדס, ולא, עוד יש שערות.
6: זיכרון שיש לסגי, חצי שנה לא התראינו, הוא זוכר.
5: הוא ישן פה אתמול בלילה.
6: סגי, על מה אנחנו דיברנו?
5: שאני אלך לחדר ולא אדבר עם אורחים.
6: אז למה אתה לא הולך?
7: לא, זה בסדר שלא ילך, זה לא ילך. דווקא ילד מאוד אינפורמטיבי הייתי אומר. גם פיתחנו מערכת יחסים מאוד מאוד חביבה. נכון, סגי?
5: כן, אמא.
6: כן, סגי. סגי, לא מבקשים בקשות כאלה. אם הוא ירצה, הוא יביא לך. אם הוא לא ירצה, הוא לא יביא לך. מתנות, לא מבקשים.
7: לא, זה בסדר, לא, זה בסדר, זה בסדר. לא, לא חשוב. ילד זה ילד. מה הילד רוצה?
6: הילד רוצה מחשב.
7: מחשב רוצה? חשבתי להביא לו סתם רובוטריקים.
5: יש לי את כל הסדרה, עקיבא הביא לי.
6: נחמיה.
7: מי זה נחמיה?
6: נחמיה
5: יביא לי. וגם שאולי.
7: שאולי
6: המורה שלי לנהיגה.
5: אמא נכשלה ב-12 טסטים.
6: 12?
7: באמת?
5: בגלל זה שאולי בא ונותן לה שיעורי נהיגה בבית.
7: בבית?
6: לא, אני התחלתי קצת תיאוריה
5: פסיכית. אמא לקחת גם שיעורי צלילה.
6: לא, אני התחלתי כמה שיעורים.
5: עם ג'קי.
6: ג'קי מדריך שלי לצלילה.
7: מי זה הבייביסיטר? למה? אני נראה לך כמו בייביסיטר? מי זה? המורה שלך לחליל? למה אני נראה לך כמו מורה לחליל? לא יודע, אתה נראה לי מתאים לקקפוניה פה.
5: לא, זה ישראל, יש לו פורט קפריטים, פלאפון.
6: ישראל, מה אתה עושה פה?
7: מה זה מה אני עושה פה? את לא מוכנה? יש לי כרטיסים למשחק של מכבי הערב.
5: קורא לך!
6: לך, ישראל, קבענו רק למחר.
8: היום אני חייב.
6: מה קורה לך? אתה לא מקבלת. אונו, יוסי, בוריה, לפקקים בדרך של הסגיג. זאת בוריה, ו... יורה, מה אתה עושה? אתם מכירים? יואו, איזה קרובים אתם! אנחנו
9: במשרד כבר עם נאבר.
6: מה
9: אתם? חטאתי את הילד. טוב, אז אם אין ילד אז לא צריך בייביסיטר.
6: אני נורא מצטערת, פירוש, את יודעת, זה לא מתוכנן.
9: זה לא ככה, זה לא בסדר, נורית.
6: טוב, נו, אז אני רואה שעוד אפשר להספיק לסרט.
7: כן, באמת אנחנו נספיק.
6: יופי. מה קורה פה?
10: אני אגיד לך מה קורה פה.
7: אם המורה שלך לנהיגה, המורה שלך לצלילה, המורה שלך לפסנתר, המורה שלך לחליל, אני מרגיש שכבר אין לי מה ללמד אותה.
6: נו טוב, אני רואה שאני עוד אספיק לשיעור לשון.
11: באתי חבילה מביזה, כתוב כאן ככה, מבצע חופשה לאילת, מרגוע בריאות ונופש, נחת פעילות וחופש. אמרתי לאשתי, נשמע טוב, נלך על זה. נחתנו באילת, הדלת של המטוס נפתחת, 49 מעלות בצל, וזה עוד בלי צלזיוס. לקחנו מזוודות, הלכנו למלך שלמה, נכנסים לחדר, פתאום טלפון, רק נכנסנו, טלפון. הרמתי, אני מרים, אני שומע בן אדם צועק, איפה אתם? כל החבילה מחכה לכם למטה, מסע טרקטורונים לבד עם החלול. אמרתי, סלח לי, בממותה ממך, מי מדבר? המדריך מהחבילה מביזה, הרד ומר, למטה אתם מעבים את כולם, את לא רק רגע, אני שאלת אשתי, אמרתי אשתי פנינה, מה עושים? אם הרתים זה כלל בחבילה, אני ראים נהנה קצת, מה כבר לך נקרא? ירדו למטה, שמו אותנו כל אחד על טרקטורנו, והתחלנו להתקטרר. אתה נוסע על מכונת תפירה מהר. והמדריך נודניק פה ליד האוזן, צועק, תראו איזה נוף, תראו איזה נוף, תראו איזה נוף. שקרן חרה, כל הרים, חום, הרים, חום, הרים, חום. אחרי 3.5 שעות, אני אומר לו, הלו, טרקטורנו, הבדות לא מאלומיניום, מה קרה? אני, יש לי מיניסקוס, סובל ממיניבוס בגב. אומר, עוד מעט מגיעים, אחרי 4 שעות הגענו לפסגה של הר. מה זה הר? האברסט גבעה לידו. אני אומר לו, איך יורדים? הוא אומר, נסנפלינג. אמרתי לו, בסדר, שיבוא לפה, נראה אותו גבר, מוריד אותי למטה. אומר לי, לא הבנת, אתה רואה קשור על חוט. אמרת, לא הבנת, אמא שלך קשורה על חוט. אני אוכל זה חבל הטבור, עממי תיכון, הבאנו מההתחלה. אומר, לא, אתה יורד מדולג על חוט. אמרת לו, רק רגע, אני שואל את אשתי, אמרתי לאשתי פנינה, מה עושים? היא אומרת, אם זה כלל בחבילה, אני ארד לי, זה כמו בכלל יקרה. קשר את פנינה לקח 2 דקות בי למטה. קשר אותי לקח 6 שעות עד שבא הליקופטר לחלץ אותנו. פתאום אני מרגיש שבב גרירה על הצווארון, מושך אותי ישר לתוך הליקופטר. את מי אני רואה בהליקופטר? צביקה, הטייס. צביקה, אני הייתי מכונאי בבח"ש 8, אומר, תגיד לי, המסוף זה כלול בחבילה? אומר לי, מה פתאום? תרגע, אבל זה כלול בחשבון.

0: משות ביד וגלגלי הצלה. טיק טק נעמד לידום. נעמד לידום! פלג'י, פלג'י. אמרת לה, כן גברת, מה קרה? גברת, אתם הזמנתם ספינת שי תענוגות בחבילה של ויזה? אמרתי לה, כן, אבל רק עכשיו חזרנו מהטרקטורונות. את לא רואה? אברהם אבו חמרה? הנה אשתי, פסל של תום ארקין, את רואה? גברת, חבר'ה, אתם מעגבים את כולם, האונייה עומדת להפליץ. להפליג, רדו מהר למטה. אמרת רק רגע, אני שואל את אשתי, אמרתי לאשתי פנינה, מה עושים? היא אומרת, אם זה קרה בחבילה, אני רגע, אני אצטרך כבר לקרה. רק אז קלטתי שאני נשוי לפוסטמה. ירדנו למטה, אני רואה, הוא נהיה משהו, 4 קילומטר, 3 קומות מפוארת, כמו של הזה, של השיע ציצי, ענק כזה. אני בא לעלות לאונייה, פתאום רצה עם הכדורי, אומרת, איפה אתי? אתם לא על הגדולה, אתם על הקטנה עם הפדלי. התחלנו לפדלן, 5 שעות היינו תקועים בלב ים, קרישים עשו מעלינו סללום, חיילים מצרים ירו לנו מעל הראש, יצאו לי יבלות של סוס בפרסה של הרגל, עד ששמעתי את הקול של ההליקופטר. מי בהליקופטר? כולכם הייתם בטיול? מה קרה? שלח לי כבל, מרים אותי למעלה, אומר לי, אמסלם, פעם שלישית זה גלידה, דוד שמה גלידה שריקי על הטרס. 23 בבוקר לקחו אותנו לחדר מסרוכי מקסקסים על הידיים, הבן שלי עם מדוזה על הראש. 3 בבוקר דפיקות עם גרזן על הדלת. גרזן, אני קם, אני רואה בן אדם לבוש גלביה, אבאיה, כפיה ושבריה. צעקתי פלינה, חיזבאללה, תסתתרי! הוא אומר לי, לא, אני לא חיזבאללה, אני מדריך מהגמלים של ויזה. אמרתי לו, תגיד לי, מה זה חבילה? טירונות בן 4? מה קרה? מה זה, הקרת הרצחה בעל כורחך? לא רוצה. אשתי התגייסה לדובדבן ואני לא יודע. אומר אדוני, חבל שלא קראת את האותיות הקטנות, רנו מהר למטה, אתם מעקבים את כולם. אמרת לו, רק רגע, אני שואל את אשתי. אמרת, סתימי את הפה, אני יודע. רגע, זה עוד כלום, ירדתי למטה, שמו אותי על גמל חרבש בלי דבשת. רק אחרי 3 שעות התברר לי זה חמו. ומתחילים לגעור בחושך, לא רואים כלום, מה זה חושך? אני אומר, מדריך רחמנות, מלא תיירים נופלים מהגמלים. אומר, עזוב, השנה יש לנו הרבה מהם. וממשיכים לדור, ומה זה חושך? נשבע לכם חושך עד כדי כך שהגמל ביקש מפה. אחרי שעתם הגענו לאיזה חוש, המדריך אומר, לרדת מהגמלים, ישנים כאן באוהלים. פה זה פעם ראשונה שעלה ל-21 לפסיכיאטרי. באתי לאמר, כבוד, כל החבילה הזאת הגיעה לי עד כאן. כי מכאן הייתי עם טריקו. אמרת לו, אני שילמתי על חבילה מלון 5 כוכבים, מה זה הדבר הזה? אומר לי, מה אתה צועק? תסתכל למעלה שהכוכבים כמה שאתה רוצה. כל לילה להקטו אותי ברחה שעם תולעים הקרבים בבוקר, אני מתעורר לו פנינה, לו גמלים, דממה, אני טמבה, אני טפחתי יותר מדי, נפלתי לבדי קוצנית, עד ששמעתי את הקול של ההליקופטר. מי בהליקופטר? אח של צביקה. שלח לי כבל, מרים אותי למעלה, אומר לי, אמסלם, למה לא תקנה מסוק פרטי? בוא ניקח אתכם מהר לחדר אוכל, דוד שמע חדר אוכל, ישר הטייסי, כי על דוד. בדרך עוד לא נחתנו, בן שלי אומר לי, אבא, הבטחת לקחת אותי לבריכה למגלשון. אמרתי לו, תגיד, אתה לא רואה שאבא שלך עשוי משאריות? אומר, אבא, אבא, נבטחת, לא גמרתי את המשפט, מצאתי את עצמי על מגלשה, במהירות 300 קמ"ש, נכנסתי לסחרור, איבדתי ברקסים, אני מסתכל למטה, אני רואה אין מגלשה, אבל אני עף. עפתי כמו טיל טומהוק לתוך הזכוכית, ישר לקבלה של המלון. שאלה אותי הפקידה לאיזה חדר? אמרת לחדר מיון!
1: עזר דיירקט, גאים להציג.
2: למה מי אתה הזבל? יאללה, אוף, אוף, אוף, אוף לי מהעיניים. אמר הנמר. או, בכלל, בכלל לא מתאים הדיבור שלך, ענתה לו אפייה. וזה הייתה אפייה שווה.
1: קלטת קוקו לילדים.
2: ואז הם התחילו מכות, עד העצם, היום, הזה.
1: אגדות, סיפורים ושירים לגיל הרך.

0: טפטוף, סולו קלידים. גשם טפטפטוף, גשם טפטפטוף.
1: קלטות מדליקות עם כל הסיפורים שאהבנו.
0: היו היה יער, וביער היה דובי. והדובי הזה עשה לכולם זובי. בגלל זה קראו לו דובי זובי. היה הולך, עושה זובי לפה. היה הולך, עושה זובי לשם. זובי דובי.
1: הילדים צופים בקלטת ונותנים שקט להוא.

0: קוקו לילדים, התקשרו עכשיו.
1: הערב תראו אגרוף כזה שעוד לא ראיתם עוד. לעיד הסנציונורית עשן בלי יוצא מן הכלל. תרשו לי בחיל ברעדה, בססון בכל תרועה, בפחד בצפייה. להכריז על קרב בין שני צמפיונים שידועים בצמפיונותם. עובדיה מזלג שמכונה קסיוס קלי, לבין משחק בנשים חלפון שמכונה חלפון. חלפון, גבורותיי ורבותיי, משקל 66 קילו בלי נעליים. צבע חום אורנג' עיניים. חלפון שידוע במכת המלפפון, אשר כל מי שמקבל אותה מתקבל ב-60 שנות חלפון. גבירותיי ורבותיי, אני מזמין לבמה את יצחק בן נסים חלפון. חלפון, איפה כפפות?
2: אשתי שרפה אותם, ז'וז'ו.
1: אתה נשוי, אני לא ידעתי.
2: אני ידעתי שאתה לא תדע מזה, חביבי.
1: חלפון, תיכנס לזירה, קהל מחכה.
2: אני מפחד, ז'וז'ו.
1: מאשתך?
2: גם וגם.
1: גם ומה?
2: גם מאשתי וגם מקסיוס המזלג.
1: מהקסיוסון הזה אתה מפחד?
2: שלא ישמע.
1: שישמע, לא, הוא לא שווה מכה.
2: ככה גם כן אמר שמעון אזולאי, זיכרונו לברכה. שהיה משקל כבד ועכשיו הוא משקל מת.
1: אולי מת מפחד, לא מת ממכה. אתה פחדן?
2: כן, ז'וז'ו.
1: מה כן, ז'וז'ו?
2: בא לי פחד.
1: אתה לא מתבייש.
2: הבושה אוכלת אותי, אבל הפחד דורג אותי, מה אני אעשה?
1: חלפון, אני מזהיר אותך, תכניס לזירה.
2: אל תזהיר אותי, תזהיר אותו. שכחת שביום העצמאות שעבר הוא היה שמח.
1: נו.
2: אז הוא הכניס בוקס לקיר של בניין המועצה, וראש המועצה יצאו לו זיקוקין דינור מהאוזניים. שכחת זה?
1: אני לא שכחתי זה, אבל אתה תגיד לי מהו. מהו בסך הכל, אלו בסך הכל הוא משקל תרנגול. אני לוקח אותו, מנפניף אותו כמו תרנגול של כפרות. אני אומר לו, זי כפרתך, זי קסיוסך, זי אתה קסיוס קלי, תלך למיטה, ואתה חלפון להצלחה ונצחון.
2: אתה מדבר כמו אחד שיש לו ביטוח צד שלישי. שכחת שהשופט רוזנצווייג אמר לו פעם, אבקש משחק הוגן.
1: כן.
2: אז הוא הכניס לו אגרוף כזה ויעיף אותו, שכל הקהל הסתכל ואמר, מה עושה טיל אשכנזי בכיוון של השמיים?
1: אני לא שכחתי, אבל אתה מדבר עם ג'וג'ו, לא עם רוזנצווייג. מה הוא בסך הכל בשר בלי שרירים? אני תופס אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, עושה אותו נקבים, נקבים, חלולים, חלולים.
2: מה, אתה כזה גיבור היום?
1: אני לא אמרתי שאני כזה גיבור היום, אבל אני עושה מהקסיוס הזה קוסקוס.
2: בחייך.
1: מה שאתה שומע?
2: בבקשה שנראה אותך, חביבי.
1: שתביא אותו, שתראה אותי. עכשיו שאני מבחן.
3: יש לי, חלבון, נעדל ורק תעמוד ישר. אקרא אותך היום, אני מחייד רבה. מה נשמע, חביבי?
1: קסיוס!
3: הלאה, הלאה.
1: מכת אגרוף בבניין של המועצה.
3: שתוק אתה, חלבון, תעמוד ישר. אז לא רק נשענתי על הקיר, מה אתה עושה ענייני?
1: רק נשענתי על הקיר. אתה גדול!
3: אלו שתוק אתה יעלמוד, תעמוד ישר. אלו נשמר לך יד רבה.
1: תחשב חלפון, תחשב שיש לו השכלה.
2: כן.
1: אין לו שום השכלה. בכיתה ג' נשאר 12 שנה. נכון.
3: יעלמוד, תעמוד ישר.
1: ככה הוא נולד הבוקסר הזה. עם שני הידיים השמאלית. אתה אלוף.
3: שתוק אתה יחלבון, אקרע אותך. עזוב עייך, מה אתה מדבר? איך אפשר לשבח את האדם בפניו? יחלבון, תעמוד ישר.
4: תשתוק.
3: אולי מספר זה.
1: תשתוק כשאתה מדבר אליי.
3: כן. עולה?
1: פעם באלף שנה נולד לנו צמפיון כמוך שעושה צ'קסוקה מאזולאי.
3: שתוק אתה יעבור. אז לא מעייך, המספר זה יאללה. אני שונא מחמאות, אני מעייך.
1: אבל אני שואל את עצמי.
3: כן.
1: תאמין לי קסיוס שאני שואל את עצמי, איך זה שאפס כמוך, בהמה כמוך, הלוב שבהלובי...
3: וואלק!
1: אתה פופאי!
5: הלו! הלו! אסתי, יאללה, אסתי, אהלן, איפה היית? תגידי, אני מצלצל, אני מצלצל, אני משתגע. מה? כרגע נכנסת הביתה. תקשיבי, זה צביקה זלצמן. תגידי, אסתי, קיבלת את הפרחים? זהו, בעד זה אני מצלצל. אני רוצה לוודא שסילקת אותם מהדלת. לא, לא, אסתי, לא, לא, לא, לא אמרתי שלא מגיע לך לקבל מני פרחים. אבל אם בני בעלך מוצא אותם, אני בן אדם מת. בני, בני, אסתי, בני הוא החבר הכי טוב שלי. אני לא יכול לעשות עוד דבר כזה ועוד ביום הנשואים שלכם. נכון, עשיתי, אבל הוא לא מוכרח לדעת שזה אני. מה? המכתב שהיה מצורף לפרחים יפה? תשמידי אותו. לא, לא את בני, את המכתב. אסתי, אסתי, אני לא מתחרט שכתבתי לך כזה מכתב, אבל אם בני מוצא אותו, אני בן אדם מת. בטח שחתמתי רק צדיק. מה רצית שאני אחתום צביקה זלצמן? אולי גם להוסיף את המיקוד שהוא שלח לי את הפצצה ישר הביתה? אסתי, אסתי, את יודעת שזה נוגע לבריאות שלי, אני מפחד, נכון? אני יודע שהוא במילואים, זה לא מרגיע אותי, כי אני מכיר אותו. אם פורצת מלחמה, זה עם האומץ שלו הראשון בבית. דופקים בדלת, אני מוכר לסגור. כן, להתראות בערב, גם אני אותה. ביי, צ'או.
4: בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני,
5: בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני,
4: נורא מצחיק, נורא מצחיק. בא אליך חבר הכי טוב עם התמוטטות עצבים, מגלה שאשתו בוגדת בו ואתה שוכב על הרצפה כמו ליצן.
5: אשתו של מי בוגדת?
4: אשתי, אסתי, כמה נשים יש לי?
5: עם מי?
4: אני לא יודע עם מי.
5: אתה לא יודע עם מי?
4: אבל אני יודע, אני יודע.
5: תרגע, שתי בירה, אני אביא בירה.
4: לא רוצה בירה, רועדות לידיים מבירה, ואני לא רוצה לפספס את החרה הזאת.
5: בני, אל תדבר ככה, תעשה לי טובה, תרגע, טוב? תספר לי בדיוק מה קרה מההתחלה.
4: מה קרה?
5: כן.
4: אני בא עכשיו הביתה, מה אני מוצא על יד הדלת?
5: פרחים.
4: נכון. איך אתה יודע?
5: לא, כי גם אני קיבלתי. יש איזה אחד לכבוד הבחירות מהליכוד, הוא עובר מדלת לדלת, משאיר פרחים בחינם.
4: לא, לא, לא, לא, לא, לא, אז הפרחים האלה הם לא מהליכוד.
5: מאיפה אתה יודע?
4: כי היה שם מכתב.
5: מה, אתה פה, פה, פה, פה, פה, פה, פה, פותח את המכתבים שלו?
4: חזרתי הכל למקום, היא לא תרגיש.
5: מה לא תרגיש? מכתב עם שני צלות עם דלת פלסטי סגור מאחורה, היא לא תרגיש?
4: איך אתה יודע?
5: לא, כי גם אני קיבלתי בדיוק כזה מכתב מהליכוד.
4: אתה יודע מה צבקה? בוא בוא בוא, אני אתן לך לקרוא את המכתב, את הכתיב מילה במילה, בוא בוא, אתה תגיד לי אם המכתב הזה מהליכוד.
5: בסדר.
4: תקרא, אתה לא יודע לקרוא, תקרא.
5: לא, לא, אני עדף קצת, אני זז לי. לאסתי, אני מתרכז בכתוב, לאסתי, הציפורים מתות בסתר, אך ציפורים מת רק על אסתר, חתום באהבה, צדיק. צדיק, קראתי.
4: לא צבקה? זה מכתב מהליכוד.
5: לא, עכשיו שאני קורא, זה יכול להיות שזה מישהו מהמערך.
4: סוף אותך משטויות ליכוד מערך, על מה אתה מקשקש על מה? זה רק אינפנטיל דביל שכל ההשכלה שלו בגובה שטיח יכול היה לכתוב חרוז מטומטם שכזה, סתר, אסתר.
5: למה? בעיניי זה יפה מאוד, סתר, אסתר.
4: יפה מאוד, אני מודיע לך שעם חרוזים כאלה, גאון גדול, היא לא מצאה. אבל חכה, חכה שאני אמצא.
5: ואז מה, אז מה, נגיד בבני, מצאת אותו, מה אתה עושה?
4: לפני שאני הורג אותו, אחרי שאני הורג אותו.
5: לא, לפני, לפני, הרבה זמן לפני.
4: אני רוצה לדבר עם הבן אדם.
5: על הכיפק לדבר זה יפה, למה להרוג?
4: לדבר איתו. רוצה שיסבר לי, שיגיד לי. שיגיד לי, למה היא עשתה לי את זה? שהוא יגיד לי. תגיד לי אתה.
5: אני אין לי מה להגיד, אני אין לי מה להגיד.
4: למה?
5: אתה שואל למה היא עשתה את זה? אולי לא שמת אליה לב?
4: יופי צבקה, יופי, ככה אתה מכיר אותנו. אני לא שמתי לב אליה, יופי, יופי, יופי. כל מה שהיא רצתה בחיים היא קיבלה. רצתה חוג ריקודי עם, ריקודי עם. חוג קרמיקה, קרמיקה. ואם אתה שואל אותי, כל הכישרון שלה בקרמיקה זה לשבור צלחות. רצתה מכונית חדשה, היא לא קיבלה מכונית חדשה. רצתה שוטף כלים, אני שוטף כלים.
5: בחיים לא ראיתי אותך עם צלחת, מה אתה מדבר?
4: צביקה, אתה מכיר אותה, אם לא אני, היינו אוכלים מהרצפה. מה עוד היא רוצה ממני, צביקה? מה אני לא...
5: בני, אישה צריכה תשומת לב וצריכה שיוציאו אותה לפעמים.
4: מאיפה? כל הזמן היא בחוץ, מה שאני צריך זה להכניס אותה לפעמים. היא אף פעם לא על ידי. אני לא זוכר אם בחתונה היא עמדה על ידי.
5: בני, בני, תגיד, ניסית פעם להגיד לשלוח לפרחים.
4: פרחים לכבוד מה?
5: יום הנשואים שלכם.
4: צביקה, בחייך, מתי בכלל יוצא יום הנשואים שלנו?
5: היום.
4: איך אתה יודע?
5: לא, אני לא יודע, זה ניחוש. נפלא. ניחוש.
4: וואלה, צביקה, זה היום. צביקה זה היום. תראה איזה זיכרון יש לך צביקה, תראה, ואני אידיוט, אני שכחתי.
5: אתה רואה, וזה מהליכוד, זכר.
4: בואי לצביקה, אנחנו מוכרחים למצוא את הצדיק הזה. מי אנחנו מכירים צביקה שהשם שלו מתחיל בצדיק?
5: מי אמר שאנחנו מכירים אותו בכלל?
4: אתה רואה איזה ראש של רווק יש לך? תדע לך, זה חוק, חוק. אם אשתך בוגדת בך, זה תמיד, תמיד, עם אנשים שאתה מכיר.
5: אהה, אז אתה בטח מכיר המון אנשים.
4: מה?
5: לא, שום דבר, נפלא.
4: לא, צביקה, בוא נחפש מי אנחנו מכירים שהשם שלו מתחיל בצדיק.
5: ארצי, בנצי, בצלל, תמצי.
4: מתחיל בצדיק, אידיוט, מתחיל בצדיק. צביקה, מתחיל בצדיק. צימרמן.
5: אני ידעתי שזה הוא! אני ידעתי!
4: צימרמן.
5: מי זה בעצם?
4: דוקטור בוריס צימרמן.
5: מה זה?
4: מנתח פלסטי. לפני שנה הוא הרים לה את השדה עם הרצפה.
5: מה אתה אומר?
4: לא ידעת?
5: לא, לא הרגשתי. זאת אומרת... לא יודעים אם לא נוגעים. לא ידעתי! לא ידעתי!
4: עלה לי הון, הון, הון עלה לי.
5: שווה כל גרוש, הוא עשה עבודה יפה מאוד.
4: עבודה יפה מאוד! גם הפחח שלי עשה לי עבודה יפה מאוד! אז אחר כך הוא צריך לדפוק לי את האוטו!
5: לאן אתה הולך? לאן אתה הולך
4: בני? אני הולך להרוג את צימרמן!
5: מסוים, תהרוג אותו, תגמור אותו! מה קרה?
4: לא יכול להרוג אותו.
5: למה?
4: הוא מת.
5: מתי?
4: לפני חצי שנה.
5: נו, בבקשה.
4: תראה איזה מזל יש לו לחרה הזה, אמת. אם הוא לא היה מת, אני הייתי הרוג אותו.
5: גם אני.
4: טוב, הלאה, צביקה, גמרנו עם צימרמן. צביקה, מי אנחנו מכירים? צביקה שהשם שלו מתחיל בצדיק.
5: לא מכירים, אין כזה בני, אין. זה בדמיון שלך, זה פאטה מורגנה, אני אסביר מה קרה. תראה, נגיד שאסתי, היא עשתה בחוג לקרמיקה הזה, ציפור מקרמיקה. והיא נתנה אותה במתנה למורה מקרמיקה. ולמורה מקרמיקה, נגיד, קוראים ציפורה, אז היא שולחת הפרחים עם הקדשה לאסתי, הציפורים מתות בסתר, הציפורים מת רק על אסתר, חתום באהבה, צדיק, ציפורה.
4: לא הגיוני.
5: למה לא?
4: כי למורה לקרמיקה קוראים יהודה.
5: לא, כי אני מכיר כמה מורים לקרמיקה, כולם קוראים להם חרסינה. ציפורה.
4: לא, לא, לא, לא, אז למורה הזאת קוראים יהודה.
5: יהודה.
4: יהודה ציפורי. אך ציפורי מת רק על אסתר. אני ארוג.
5: את מי אתה רואה עכשיו?
4: אני ארוג.
5: את מי?
4: יש לך סיגריה עליך, צביקה?
5: סיגריה? כן, כן.
4: צביקה, אתה מבין איזה מטומטמים אנחנו?
5: לא, לא, לא, בני.
4: צביקה, אתה מבין איזה פסיכים אנחנו?
5: לא, אני לא מבין כלום, בני.
4: אנחנו מחפשים כל הזמן מישהו שהשם שלו מתחיל בצדיק, וזה בכלל יהודה.
5: יהודה.
4: יהודה ציפורי.
5: מנובל היהודה הזה, איך הוא מעיז לעשות לך כזה דבר, אני ארוג.
4: אני ארוג. אני אמרתי לך, צביקה, שאם אשתך בוגדת בך, זה תמיד עם מישהו שאתה מכיר.
5: נכון, נכון. תגיד, מה המצית שלי עושה אצלך?
4: לא יודע, מצאתי אותה אצלנו במיטה. כבר שבועיים אני אומר לאסתי, אסתי, דחילק, תחזירי את המצית לצביקה זלצמן.
5: לא, זה לא שלי, זה לא שלי.
4: בנו שלך, כתוב פה לצביקה זלצמן מאלף.
5: אני לא מכיר שום צביקה זלצמן, אני לא מכיר, לא מכיר.
4: אתה בטח מכיר מישהי שהשם שלה מתחיל באלף.
5: לא מכיר שום בחורה שהשם שלה מתחיל באסתי. באלף!
4: צביקה? זלצמן לא מתחיל בצדי.

0: לפתוח את ישיבת הממשלה, אבל לפני שנזכור את ענייני החוץ, ניגש לענייני פנים. מרגו אריה.
1: שלום לך, יקירי.
0: גור אריה, עד כמה שזכור לי, הוחלט להעניק לך את תיק המסחר, התעשייה, החינוך, התשתית והפסוליה של העם היהודי. כמו כן החלטתי שסגן השר שלך יהיה מר ליפשיץ. אני שמעתי בהדרי שאתה לא מרוצה, מדוע?
2: אדוני ראש ממשלה, ליפשיץ אצלו משהו לא בסדר.
0: מה זאת אומרת?
2: אצלו משהו בראש לא מהעם היהודי.
0: באמת?
2: אתה רוצה לראות דוגמה?
0: הבנה, הבנה דוגמה.
3: ליפשיץ!
0: שלום ליפשיץ!
3: ליפשיץ, ליפשיץ, תעשה לי טובה, גש לראות אם אני נמצא במשכן הכנסת.
4: כבר, כן.
3: אתה ראית, אדוני ראש הממשלה? אני פה ואני שולח אותו לראות אם אני במשכן הכנסת והוא הולך.
0: ראו, ראיתי גם ראו, ליפשיץ באמת אינו קשיר להיות סגן שר. אני חושב שאני אמנה אותו שגריר בשכם. אבל יש שלום דרך אצלך ואלוהים בעזרך, אני אחשוב על סגן שר אחר בשבילך. מעניין ליפשיץ.
4: אדוני ראש הממשלה.
0: כן, ליפשיץ.
4: איזה שר מינית לי. הוא פה והוא שולח אותי לראות אם הוא נמצא במשכן הכנסת. אצלו משהו בראש לא מהעם היהודי. אתה חושב שאני הלכתי? טלפנתי.
5: בפינה בלתי נידחת בעיר, שתי צעדים מהמרכז. קו מספר 6, גם כן 25-63, לתועלת הציבור הכי רחב, מתנוססת לתפארת ולשווארמה. המזרחה המסעדית, המסעדה המזרחית של האחים מאיר, עזרא, אני, וגם כן סמי, כפרד עבונות. השווארמה מהי? שאלתם, עניתי לכם. פלא פלאי השיפוט. נתחים נתחים של בשר כבש מטובל בכל מיני תבלינים בכל התבל. וגם כן פה ושם נתחי תרנגול הודו. זה בשביל הרווחיות לדעבונותינו. אבל ממול לשווארמה. תכלה שנה וברכותיה, תחל שנה וכלילותיה. נפתח מילגבר בהנהלתו של האדון המהולל מרקו. ימח שמו ושם זכרו לעולמי עולמים. וכל זה למה? שאלתם? עניתי לכם. השטן שרוקד נתן למרקו בת, קוראים אותה ג'נטילה. אחי הרבי.
6: הנה בא
5: אחי מאיר, שזורק עכשיו תפילה לכבוד המוציא שווארמה מהכבש, שם אותה בפיתה ונותן לקליאן. זה גם כן אחינו סמי, כפרה לעבור. חלבנו כבש אקסטרה שטעם רק עשב משובח
7: ותרנגול הודו נחמד. אך ג'נטילה

0: חולה אחינו הפעוט.
1: הלב שלו שחור.
0: טוב, מה קרה לו?
1: נדבר על זה בבית.

0: פילה מופלא, נוסח יוסף הצדיק.
1: יוסף הצדיק.
0: עם מילואים חינניים, כל המינים מעורבבים עם אפונה בננה. וצ'יפס עוב עם אחת, וגם כן מנה בלתי שפויה.
1: בלתי שפויה.
0: שווארמה של המאמה, בשביל כבוד ראש העיר.
1: אחד סטייק בהול למר אבוטבול, שני ריזוטו עם צנובר בשביל אדון סורוקה, מהעיר טורונטו, שבא פה פרונטו. לעשות מפעל נרות שבת כשר לפסח, ורוצה עכשיו שווארמה.
0: שווארמה,
1: שווארמה, שווארמה.
2: אחד עוף בדבש.
1: יחסת מאיפה מלאכת.
0: שני שתו בריאה עם חביתה נוסח המן הרשע, ופלאפל מודל גמליאל, ותתנענע.
1: אחד. אחד ספציאל סלט יבא נוסח אנקרה, שני פרינצסה יוצא מן הכלל בשביל אלוף משנה סמל, וגם כן בשביל הנעל, כנעל, שווארמה מותק, שווארמה בצורת חלום, שווארמה עם צבע פסנתר, שווארמה עם אופים על קצ'בה, שש מנות מפותחות שלא ראה אפילו פרעו עם אחשימו.
0: ואוף תן כבר לדבר.
1: שני מיץ,
0: אחד עגל בריצה,
1: שני ברווז בקפיצה,
0: ומוסקה אחת בשביל מפקד מסוק,
1: תביא מהר קורקובני כיופי לכבוד מכבי יפו,
0: ופריקסה אחד בשביל מזכיר ים סוף,

0: sacará lo mejor. Amore, Ezra.
1: Amore? זאת אומרת, שפו צ'ופד אחינו מי?
2: ועל מי, אחי?
1: על מי? איך יבוא?
2: ג'נטילה.
1: ג'נטילה?
2: הבת של מרקו מהמילקבר.
1: מילקבר.
3: וואלה ג'נטילה, אימך שם שמה ושם אביה. וואלה ג'נטילה, אני אעשה אותה וניליה. וואלה ג'נטילה.
4: טוב, תחכי.

0: il Shir Barpur Tzalui.
1: Sami, Sami, אחיך מאיר כבר בוער עם פחמים.
2: תגיד לו מהשם שלי בז שני פעמים.
1: סמי סמי, אחיך מאיר יעשה ממך סלטה
2: על הפתה.
1: סמי סמי, זה כבר לא קנטטה.
2: אני נמאס לי מהשווארמה.
3: חס ושלום וחלילה וחס.
1: שלא תעיז לדבר דיבור כזה לפני אחיך הבכור.
4: מה אמרת?
2: נהיה לי גועל מהגריל.
4: לא שמעתי.
2: אני אפתח לי מילקבר עם ג'נטילה.
1: לא שמענו.
2: מילקבר.
1: השתגעת?
2: מילקבר.
1: הולקת לי כבר.
4: אביך הוא עשה בורקס.
1: עשה?
2: לא אמרת.
1: לא עשה.
4: סביך הוא עשה בלינצ'ס.
1: ג'מי.
2: So what?
4: דוד המלך שאתה ממנו, הוא עשה יוגורט?
1: אולי.
4: לא עשה.
1: לא עשה דוד המלך יוגורט.
2: שיהיה בריא.
4: המשפחה שלנו, מותק, זה באופן היסטורי. פסטליקס, קפטטיקס, סיגריקוס, חציליקוס, קבדיקוס, קורקבניקוס.
2: אני אבטח לי מילקבר.
4: ממולאנדוס, מטוגננדוס, מקרוניקוס.
1: מקסימום שקשוקה.
2: חלס! אני נשבר לי מהאנטריקוט.
4: וואלה, תשתוק.
2: אני נגעלתי כבר מהקוטלט.
4: אל תבטבט.
2: לא יבוא אל פי אפילו לוקוס.
4: אנטיוכוס.
2: לא אתאם יותר כבב עם טחינה.
4: מרגרינה.
2: אני אבטח לי מילקבר.
4: אני אבטח לו קבר.
1: הבן אדם לא גבר.
2: מילקבר.
1: נבר.
4: קבר.
2: מילקבר.
1: נבר.
4: על גופתי האפויה בתנור של השווארמה.
2: אך ג'נטילה!

0: Ρίξω με, άμα είναι ο τρόπο. Αχί. Δεν τα ψαμάτι, πιάνω, πιάνω. Αχί. Δεν τα ψαμάτι, μπάστα. Είναι η αχί, χαβατά, αχί. Ε, μα και κόζα.
1: Και χωκέν. הקשקבלה זה עולה עלינו
0: מי? מרגו?
1: לשבור אותנו עם הלבניה
0: מי? מרגו?
1: והוא הדביק על סמי את ג'נטילה
0: מה? מרגו?
1: בשביל לקרוע את כולנו
0: מרגו!
1: אנחנו נתגן אותו עם מלח
0: את מרגו
1: נכניס לו את השיפוד עם כוח
0: למרקו?
1: הוא יסתובב כמו כבש בשווארמה
0: המרקו
1: זה הכבוד של משפחתנו
0: הוא מרקו
1: קדימה עזרה
0: אני פה מאיר

0: נו, עכשיו אני הולך לעשות קונצרטינה מהמילק בר.
1: לא, ירבי!
0: אם אין אני לי, אני לא יודע מי.
1: לא, ירבי!
0: דוד מלך ישראל חי ויחיה.
1: לא,
0: ירבי! תיקח עורך דין טוב מהר ושיהיה אדבוקט. ובזול.
2: טוב מה להגיד, טוב לא מבין, מה לא מבין, גם לא תופס, אם לא תופס, גם לא נכנס.

0: بلي علي بقرار
1: رتصة
0: وضلو كاختي ورخدين
1: رتصة
0: جميني مم كل حيين
1: أخ شنتيلا
0: ما كرالا
1: رتصية
2: ما سيدة مير
1: رتصية
0: دوما شتت من الشبوت يا ملر
3: قبينة Vina in Jugor
1: Ve gentila
3: Shalom la
0: Ve Marco
3: Atem zochrim et sason aroch Ze sheach oto zmalka mi metula
0: Sheit chatna im Yehuda me'afur
1: Mira, mira, mira, mira Ze sheaviv haya achiv shel Yaakov anagar mitveria
0: She shnei banav laku shtei tamot
2: Shel doda Rivka
3: האבא של ג'נטילה הוא בן דוד של דודה רבקה
0: מי? מרקו?
3: אך ג'נטילה וגם כן הוא גיסו של דוד נחמיאס שטבע בבניאס
0: מי? מרקו?
3: אך ג'נטילה יוצא שהוא אחינו החורה
0: מי? מרקו?
3: אך ג'נטילה כן מרקו שפתח בו את המילגבר גמרנו והסכמנו וחתמנו לכבוד משפחתנו ולכבוד אבא זיכרונו לברכה ולכבוד נשיאנו
4: ירום הודו
3: וראש ממשלתנו אין דבר שתחיה שייכנס אחר

0: كيسنجر تبلر على كباب دمي ما اسمع السكر
1: سلام سمحة.
2: سلام ساسو.
1: يوسف ما هغيا عدين له هقيا.
2: لا ما تتغيخة يوسف ما هغيا.
1: لا
2: لا ما شألت ام يوسف ما هغيا عدين له هقيا.
1: شألتي يشلخ شئلة يوتر طبعا ما شئلة هزو.
2: تيقول لي شؤول ما شلومي.
1: ما شلومها
2: يوتر طبعا شلو تشأل.
1: ليه ما شعصيتي
2: تبقيه بشيك تتلي لتركيز باوتيوت شل عكم
1: تتركيز تتركيز لو اني زي شافري لك تتركيز كيف انجر با كيف انجر هوليخ تتركيز تتركيز لو تتركيز تتركيز
2: ما جاء تعوسين
1: ما تغسيش أني عسيش أني كوري تعتون مررر
2: تشيب ساسون تشيب
1: حسمي زي حد الشوطة بوطة تكوري بعتون شل هايوم
2: عتون زي لو شل هايوم
1: عاد تكوري هيوم عتون شل محا
2: عيتون شل محا غيوتي محا زي عيتون شل تمر
1: زوت أميرت تكوري ريترو فكتيفي عتا شكبر كوري لما شلو تكرا هيوم عتون شل محا
2: من يكرا هيوم عتون شل محا ما يشير لي لعصوت محورتان
1: هل زي لو حشبتي
2: كحك السيف التشيف سك
1: איזה מדורים יש היום בעתון של אתמול?
2: מדורים, כל מיני. יש מדור משפחתי, מדור כלכלי, מדור מדעי הרוח.
1: זה תן לי את מדעי הרוח.
2: למה אתה מתעניין במדעי?
1: לא, אני מתעניין ברוח.
3: שלום גבירותיי ורבותיי.
1: או, שלום גם לך, קהל נכבד.
2: שלום יוסף.
1: טוב, פדל, שב איתנו יוסף.
3: מחכים הרבה זמן.
2: מחכים.
3: תשב ססון, תשב.
1: איך אני יושב אם אתה יושב על הכיסא שלי?
3: תשב על הכיסא שלי, אין דבר.
1: אולי חשבתי שזה אשתי. כוחו של הרגל.
2: מה נשמע, יוסף?
3: מה נשמע? חם בטבריה.
1: אולי חם.
2: טבריה תמיד חמה, זה ידוע. זה בגלל הנומך של העיר.
1: אתה יודע, אני דווקא שמעתי מאיזה שוטר שמבין שלחום יש נטייה טבעית לעלות למעלה. אם זה כך, אז בטבריה שהיא למטה צריך להיות קריר.
3: השוטר צודק, אין מה לדבר. החום עולה למעלה, זה נכון, אבל הוא עולה, עולה, רואה את שפת, תכף יורד בחזרה.
2: יוסף, תספר מה החדש בעריה.
1: מה החדש, יוסף?
3: גבירותיי ורבותיי, נודע לי שממשלת ישראל החליטה בהצבעה חשאית פה אחד להקים כור גרעיני בטבריה.
1: או, מזל טוב.
3: בקרוב אצלכם, בקרוב.
1: כור אחד סימן לכורים רבים.
3: נכון.
1: מה זה כור גרעיני?
2: כור אתה יודע מה זה.
1: זה אני יודע.
3: גרעינים אני לא צריך להסביר לך מה זה.
1: טוב, זה ידוע לי מילדות.
2: אז הנה אתה יודע מה זה כור גרעיני.
1: טוב בכלל בשביל מה זה טוב כור גרעני בטבריה?
3: היום עיר מוניציפלית שאין לה לפחות שניים שלושה כורים גרעיניים משלה, אין לה מה לעשות יותר בעיר. היא יכולה להתלבש, לקחת החפצים וללכת לקיבוץ. חוץ מזה, אם תחשבו פעמיים שלוש, כבר במחשבה שביעית שמינית אתם תראו שטבריה דווקא מתאים לה שיהיה לה כור גרעיני משלה.
1: איך מתאים?
3: מתאים?
2: א', כל כור גרעיני צריך להיות במקום סודי.
1: נו.
2: נו, וטבריה מבחינת תיירות נמצאת במקום הכי סודי.
1: זה נכון.
3: תוך שנתיים שלוש טבריה תהפוך לעיר מעצמתית שמכל העולם ינהרו ויבואו לראות את הכור הסודי הטבריה.
1: יופי.
2: תגיד לי, יוסף, רצית לשאול, זה יכול להיות שאני קראתי הבוקר באיזה עיתון ערב שהכור אמור היה להיבנות בקרקור?
3: בתחילה חשבו לבנות את הכור בקרקור, אבל היה חשש כבד שזה לא יהיה קל לאזרחי המדינה להגיד, האם ראית כבר את הכור בקרקור? יש הרבה רש, אם זה עושה בלגן בפה, אתה מבין? יותר קל להגיד, האם ראית כבר את הכור בטבריה? יש פחות רשים, קצת יותר טטים. ננסה להגיד, האם ראית כבר את הכור בקרקור?
1: אני? האם ראית כבר את הקיר בכוח אי? זה קשה, קשה.
3: אתה חושב שלא ניסיתי בבית? תנסה אתה להגיד, האם ראית כבר את הכור בקרקור?
2: האם ראית כבר את הכור בקרקור?
3: לא, מה, בנו בקרקור. אתה רואה שיהיה שם
1: בקרקור? תאמר לי, יוסף, מה יעשו שם בשוס מוזר הכור הגעני?
3: מה שרוצים בכור גרעיני אפשר לייבא, לייסה, לשווק. לעשות תרופות, פצצות, אספירין, תותחים, לדר, לוויינים, בבריה, צוללות, פיצה.
2: לא רק פיצה, אתה יכול לעשות ספירט מסלק סוכר.
3: הנה עוד דבר שלא היה אצלי ברשימה.
2: אתה יכול לעשות ריבה משיזופים. אפילו בנזין מדגי.
1: מה? בנזין מדגי?
2: אתה תראה, אנשים עוד מעט לא יסעו על בנזין, יסעו על דגי.
3: לא ידוע לי על זה.
1: אני לא שמעתי על כך.
2: בכנרת יש דגים?
1: נו.
2: איפה מגיעים הדגים לכנרת?
1: מתנובה.
2: ולפני שהיו בתנובה הדגים, איפה היו ססר?
1: אני ערב בהצגה יומית, אני יודע. מה אתה שואל אותי שאלות?
2: בים התיכון היו ססר. בים התיכון, כמו שכולנו יודעים, יש בנזין.
3: זה ידוע, זה ידוע.
2: עכשיו, כשדג צמא, הוא שותה?
3: מה אתה רוצה שהוא ישחה עם מימייה? מה הוא...
2: עכשיו כשהוא שותה הוא בולע בנזין.
1: סחה, כאילו לבריאות.
2: וככה הגענו שבכל דג יש כמות בלתי מוגבלת של בנזין.
3: זאת אומרת, אתה ניגש לתחנת הדלק בטבריה, אומר לבנזינאי, תשים לי בבקשה בטנק שני קרפיונים טובים, בודק אם יש שמן דגים במנוע, ואתה נוסע לך בשקט עד עפולה.
2: נכון.
1: ואני מה יש לי לעשות בעפולה?
3: בעפולה אתה שם עוד שני קרפיונים וחוזר לטבריה.
1: ומה אם חס וחלילה יגמרו לי הדגים בדרך?
3: תיקח איתך קופסה שרדינים ספייר.
2: הנה קראתי היום בעיתון שבשוויץ.
1: מה קרה?
2: בשוויץ.
1: מה זה?
2: שוויץ, שוויץ, בעידה ג'נבה.
1: אה, בקילומטר המאה ואחת.
2: המציא שם איזה פרופסור שוויצי לאנרגיה שוויצרית, אבקה גרעינית שעושה ילדים שוויצרים.
1: ילדים?
2: ילדים באיזה גודל וצבע שאתה רוצה. כמו שעושים טפטים.
1: ומה יהיה על האישה?
2: בעידן הגרעיני כנראה לא צריך אישה בכלל.
3: תסלחו לי, גבירותיי ורבותיי, שאני מתפרץ, אבל אישה זה לא רק בשביל ילדים.
1: נכון.
3: אישה, אם מסתכלים עליה מהצד הנכון, אישה זה גם בשביל שיהיה שמח בגוף.
4: נכון.
3: בשביל מרגוע לחשת.
1: בראבו.
2: בשביל חשקוקים עם האישה, אתה לא צריך אישה, יוסף.
3: אולי אתה לא צריך, אני
2: צריך. המדע, כמו שאני מכיר אותו, ממציא כדור נגד חשק.
1: אוי, עלי, ואיך הוא יעבוד, הכדור הנגד חשקי הזה?
3: כמו שעובד כל כדור כשהוא עובד, לא? אתה נגיד יושב בבית, ואשתך שוטפת את הרצפה, פתאום מתחשק לך לשים את הראש באחת מהפינות של אשתך. אבל אתה יודע שאם תנסה לשים את הראש, תקבל בעיטה באזור החשק, ולזה אין לך חשק. אז אתה לוקח חשקומצין אחד, ככה בחצי כוס מים, החשק הלך ואשתך יכולה לגמור לשתות.
1: מה אגיד לכם? אני אין לי בעיה כזאת. למה אצלי בבית אני שוטף את הרצפה?
2: אתם תראו כשהקור יתחיל לעבוד תהיה פריחה כלכלית, אנשים לא יצטרכו לעבוד בכלל, את הכל יעשה הקור.
1: ומי יפעיל אותו, העריה?
3: לא, יפעיל אותו מפעילן עירוני מיוחד, שהוא ילחץ על הכפתור האוטומטי.
2: זה על הפרינציפ של המטוס ללא טייס.
1: מטוס ללא טייס?
2: בטח.
1: אני לא שמע, אני שמעתי רחוב ללא מוצא.
2: יש מטוס ללא טייס, עכשיו גם המציאו ספינת דייג ללא טייס.
1: וואלה, בראבו. אני באמת מחכה בקוצר רוח לפתיחה החגיגית של הכור הגעני הטבריאני.
3: זאת תהיה פתיחה לא רק חגיגית, זאת תהיה פתיחה אלקטרונית. טבריה תלבש חג.
1: מה אתה תלבש, יוסף?
3: מה שלבשתי בפתיחה החגיגית של חמי טבריה. זה היה יפה.
1: יפה, יפה.
2: אתה אולי לא זוכר, אבל בפתיחה החגיגית של חמי טבריה היית ערום.
3: זה היה יפה,
2: יפה. אני רק מקווה, יוסף, שאם הקור הראשון יצליח, העירייה תעודד בניית קורים נוספים.
3: יש כבר תוכנית אב, ובהתחלה יבנו קורים עירוניים וממשלתיים, יותר מאוחר קורים לזוגות צעירים.
1: וחיית יוסף, לפני שיהיה לחץ של כל מיני ספקולנטורים, תרשום אותי קור לזוגות צעירים.
3: למה זוגות צעירים? מה, אתה צעיר? אתה חתיאר, אתה מה פתאום זוגות צעירים?
1: ואתה, מה, אתה גר שכון עובדי? מה, אתה עובד? תרשום, יוסף.
3: העירייה תדאג לכל העניינים על הצד הגרעיני ביותר. הנה ימים באים ולא רחוקים הם הימים שכל אחד יחזור אל קור מחצבתו וכל איש ישב תחת קורו ותחת גרעינו ונאמר...

0: ארבעה דיסקים באריזה מהודרת.
1: מי נתן לך רישיון ילדה? מי נתן לך רישיון?
0: אם אהבתם את מי נתן לך רישיון, אתם בטוח תאהבו גם את שיר המחאה.
1: די, נמאס מפיגורים, נמאס מפיצוצים, נמאס מהחיים.
0: התקשרו עכשיו והזמינו את האוסף של...

0: כבר בור, כמה זמן לוקח לך עד שאתה סוחב את זה? אתה חיברת שם את הקומפרסיה?
1: כן.
0: אתה זוכר איך אני למדתי אותך לעבוד עם המכשיר?
1: לא.
0: מה לא? מה יש לך בראש שם? מה יש לך שם? שאני אגיד לך אודרוב, טודרוב.
1: בסדר.
0: אבל תזיק חזק בשתי ידיים שלא תעוף.
1: כן.
0: אתה מוכן?
1: כן.
0: יאללה, טודרוב.
2: אני מהטלוויזיה, אני רוצה לשאול. לא, אנחנו פשוט עושים סקר דעת קהל, רציתי לדעת שמעה. תפסיק רגע את המכונה. אני מהטלוויזיה, אנחנו עושים פשוט סקר דעת קהל. ואם אפשר, אה?
0: תגיד לי, מה אתה צועק? מה, אנחנו לא שומעים? מה יהיה?
2: כן, רבותיי, אנחנו פשוט עושים סקר ורצינו לשאול שאלה אם זה אפשרי. כן, רבותיי, השאלה היא מה, לא? למה לא? מה הבעיה? למה לא?
0: יכול לשאול.
2: רבותיי, השאלה היא מה הבעיה?
0: אני לא מבין, אתה אמרת שאתה רוצה לשאול אותה לשאלה?
2: כן, שאלה, כן.
0: בבקשה, אנחנו מוכנים לשמוע.
2: כן, אבל הוא מתנגד, אני לא יודע.
0: הוא לא מתנגד, הוא מסכים לכל מה שאתה תשאל אותו.
2: כן, רבותיי, השאלה היא באמת, נו, תחליטו, רבותיי, זו שאלה לא קשה, זה שום דבר, שאלתי...
0: אבוב, יש לנו עבודה, אתה רוצה, תשאל, אתה לא רוצה ללך לשלום.
2: הוא אומר לא, אני לא...
0: זה לא, זה כן, זה במכונה, אתה לא מבין.
2: רבותיי, השאלה היא באמת, מה דעתכם על פנייתו של ראש הממשלה אל אזרחי המדינה לתרום כל אחד 36 ימי עבודה ממשכורתו החודשית על מנת באמת לעזור לצרכים הדחופים של הממשלה? מה דעתכם?
0: אתה יכול לרשום כל מה שאמרה שם. אתה יכול להגיד לכבוד ראש הממשלה, אני כבר עובד, זה כבודו במקומו מונח. מה, אני 50 שנה כבר עובד בביוב. אתה יכול לראות בידיים, זה ידיים של פועל, לא של איזה סמרקץ. שהוא יכול להגיד לכל הממשלה, שמי זה מי המחווה, ושוסטק, ופט, ושמט, ואבו חצרה, ואבו גדרה, וכל הממשלה עם הצרכים הדחופים שלה יכולים
2: תודה רבה לכם. הכתבה הזאת תעשה רעש גדול במדינה.

0: הנאשם קום על רגליך. קום, קום. שמך?
1: עמוס קנן, כבוד השופט.
0: וקודם?
1: ארנס מישחובסקי.
0: וקודם?
1: הדסה בת אברהם.
0: שקרן.
1: בת יצחק.
0: זה יותר טוב, שב.
2: כבוד השופט, מורשי כופר בכל האשמות המיוחסות לו.
0: עמוס קנן, הנך נאשם בזה ש... הנך נאשם בזה שביום ה-20 לרביעי 1964 אתה גנבת אופניים בשדרות רוטשילד. מה יש לך להגיד?
2: עמוס קנן, ספר לשופט מה יש לך להגיד.
1: כבוד השופט, אני התעוררתי במצב רוח רע. קבעו לי השיניים.
0: זאת לא סיבה לגנוב אופניים.
1: אני הייתי צריך לנסוע לתחנה המרכזית.
0: יש אוטובוסים.
1: כבוד השופט, באוטובוס? אני הייתי צריך להגיע לתחנה המרכזית.
0: לשם מה?
1: הייתה לי פגישה עם גנוסה.
0: למה?
1: כדי לתכנן את שוד הקופה של קולנוע אסתר.
2: למה?
1: בשביל להשיג כסף.
0: בשביל מה אתה צריך כל כך הרבה כסף?
1: בשביל לשלם לרזניק.
2: ספר לשופט מי זה רזניק.
1: זה לא נעים.
0: מה זאת אומרת לא נעים?
1: הוא יש לו אישה וילדים.
0: גם לי יש אישה וילדים.
1: אני לא רציתי להעליב אותך. אני חייב לרזניק כסף.
0: כמה?
1: 5,000 לירות ונפטויזר.
0: איך ידעת שיהיה כל כך הרבה כסף בקופה?
1: זה עד הספסרים אמרו לי.
0: גועל נפש, כל הספסרות הזו. אתה שומע, בשבוע שעבר אני הולך עם בני לצ'צ'ולינה. זה מה יש שמזמין לי משהו.
2: משפט.
0: למה אתה חייב לרזניק כל כך הרבה כסף?
1: בשביל שישתוק.
0: למה הוא צריך לשתוק? הרי יש חופש מדינה בדיבור הזה.
1: אנחנו עבדנו יחד בקופת תגמולים.
0: זאת לא סיבה לשתוק.
1: אני מעלתי ב-10,000 לירות ואיים לספר למנהל.
0: מי זה מנהל?
1: קנטרוביץ'.
2: ספר לשופט על קנטרוביץ'.
1: זה יותר מוכר, אני אמרתי לרזניק. אנחנו עלינו יחד בעלייה שלישית, יחד עמדנו בבצעות, יחד חלינו בקדחת. אז בשביל 10,000 לירות מחורבנות, אתה תדפוק אותי?
2: מה הוא אמר?
1: הוא אמר שהוא בכלל לא רוצה לדפוק אותי, אבל הוא חייב 5,000 לירות והיינו במה לשלם. ואם הוא לא ישלם, אז יכניס אותו לבצעות. ועוד הוא אמר לי, תשמע חביבי, אני פר, אתה לקחת 10,000 לירות, אני משאיר לך 5. ולוואי שקנטרוביץ' היה מתנהג איתי כמו שאני איתך. נו, אז בלית ברירה אני גנבתי את האופניים בשביל להגיע לתחנה המרכזית, לתכנן את שוד הקופה, לקבל את הכסף, לתת לרזניק ושתן לקנטרוביץ'.
2: למה רזניק היה חייב לקנטרוביץ'?
1: מפני שקנטרוביץ' תפס את רזניק במילה של 20,000 לירות. אז הוא אמר לו שהוא לא אכפת לו כל כך מילה, אבל זה בושה גדולה שזה יתגלה.
0: אז בשביל שלא יתגלה.
1: בשביל שלא יתגלה, צריך לשלם 1,000 לגזבר אברהמי, 2,000 לקצנרסון מבעד עובדים, ולא בעצמו לקנטרוביץ' 1,000 שיסה הכביס לטיפול רפואי בזמן החקירה והביקורת.
2: למה?
1: זהו, לא נעים לו להיות בארץ כאשר מתגלים הסדרים.
2: אז מה רזניק אמר לקנטרוביץ'?
1: הוא אמר שהוא בהחלט מוכן לשלם 5,000 לירות בשביל שכולם ישתקו. אבל מי ישלם לו 15,000 לירות שישתוק על זה שקנטרוביץ' מה?
0: קנטרוביץ' מעל.
1: אתה כבוד השופט. איפה אתה חי?
2: ספר לשופט איפה הוא חי. בכמה מעל קנטרוביץ'?
1: 30,000 לירות.
0: 30,000 לירות. למה הוא עשה את זה?
1: למה הוא עשה את זה? אני אגיד לך כבוד השופט, הוא לא היה אשם. לא היה לו ברירה. הוא היה מוכרח לחפות על אתרוגי מוועדת הביקורת. אתרוגי גילה גירעון של 50,000 לירות. והיה חשד שאת הכסף לקח 8 בשביל שיבנו מדרשה. אבל לא היו שום הוכחות שבאמת בנו מדרשה. אמנם גולן היית בשבועה בפני בית דמטמי שמוסר את הכסף במו ידיו לאנגלנדר.
0: אנגלנדר?
2: אנגלנדר.
0: אנגלנדר.
1: ודוקטור אביבי אמר שעד שלא ייתנו כסף לבניית מדרשה, לא בא בחשבון להקצות מגרש בצפון לעובדי הקופה. אבל אנגלנדר...
0: אנגלנדר.
1: הוא הכחיש שקיבל את הכסף מגולן, ודוקטר אביבי אמר שהוא בכלל לא זוכר שהוא נפגש באותו יום עם אנגלנדר. אתה עכשיו לא תגיד אנגלנדר? מפני שבאותו...
0: אנגלנדר.
1: מפני שהוא באותו זמן היה בשוויץ. כדי לבדוק אם אין שם חשבונות סודיים מוברחים של גולן שמעל בכספי המדרשה.
0: רגע אחד, אם אין מדרשה, איך אפשר בכלל למעול בכסף שלה?
1: כבוד השופט, מה אתה שואל אותי? אני גנב אופניים פשוט.
0: גנבת אופניים אינה דבר פשוט כל כך. תמשיך.
1: אז גולן הלך להתלונן בפני ראש לשכת השר, וראש הלשכה הקציב 80,000 לבניית מדרשה.
0: אם ככה כל טוב יהיה.

0: יפה, יש מדרשה, אם יש מדרשה, יש מגרש, אם יש מגרש, יש שיכון, אם יש שיכון, אף אחד לא צריך למעון.
1: כמה שכבוד השופט תמים. מי אמר שהכסף בכלל הגיע למדרשה?
0: לא הגיע.
1: עד שכסף הגיע למדרשה, לא נשאר מזה אפילו בשביל לקנות חדרת אופניים.
0: ומה עם המגרש?
1: איזה מגרש?
0: המגרש שדוקטור אביב הבטיח להקצות לעובדי הקופה כדי לבנות עליו שיכון. תגיד לשופט למה אתה צוחק.
1: כולם יודעים שאשתו של רזניק ברחה יחד עם קנטורוביץ' לפורטו ריקו.
0: מה זה שייך לענייננו?
1: שייך לשופט.
2: תגיד לשופט למה זה שייך.
1: למה זה שייך?
2: הרצח.
1: מה?
2: הרצח.
1: הרצח.
0: מה? איזה רצח?
1: זה רזניק הוא חולה לב.
2: תסביר בבקשה לשופט מה הקשר בין מחלת הלב של רזניק לגנבת אופניים בשדרות רוטשילד.
1: כאשר אשתו של רזניק בחה יחד עם קנטורוביץ' לפורטו ריקו, רזניק קיבל התקפת לב בפעם ראשונה. וכשנודע לו שהיא גם קונבה את כל החסכונות שלו בשוויץ, הוא קיבל התקפת לב בפעם שנייה. וכשנודע לו שכמובן בשביל זה לא יהיה מדרשה ולא יהיה שיקום ולא יהיה מגרש, הוא קיבל התקפת לב בפעם שלישית. אבל לפני זה הוא עוד הספיק לתפוס את קנטורוביץ' וככה תופס אותו וצעק עליו, כן? ודחף אותה על הרצפה, ועל הרצפה היה במקרה שבורית זכוכה.
0: שבורית זכוכה.
1: שבורית זכוכה, כן? והוא מת.
0: מי מת?
1: אוי ווי, מי מת?
2: תספר לשופט מי מת.
1: מי? זה, נו, רזניק מת.
0: נו, מה היה הסוף?
1: הסוף כל דבר שהשופט שהביא אותי פה בשביל גנבת אופניים.
0: גזר הדין. עמוס קינן הנך נאשם בזה שביום ה-20/4/1964 אתה גנבת אופניים בשדרות רוטשילד. אנגלנדר? איל הזאת רואה את עצמו בית המשפט חופשי מלנקוט עמדה בשאלה האם זה לא היה נבון מצד הנאשם לקחת מונית לתחנה המרכזית. שלום שלום.
3: הלו, זה דוקטור טראומה מדבר. שלום גברת פוקס, מה שלומת? כן, אני, כן. אנו תראי גברת פוקס, כפסיכולוג וכיועץ לענייני נישואים, אני לא יכול לפתור בעיות בטלפון.
4: מה זאת אומרת זה דחוף?
3: בעלך לא רוצה? למה הוא לא רוצה? הוא עדיין פוחד. טוב, תני לי אותו. שלום פוקס, זה דוקטור טראומה מדבר. נכון, זה הוגו, הוגו טראומה. תהי לי פוקס, אתה אינפנטיל. למה אתה לא רוצה? ממה אתה פוחד לכל השדים ורוחות? היא עושה חושך? אתה מפחד בחושך? בטח, אם הפולניה, היא לא יכולה לסבול שעוד מישהו נהנה. טוב, תן לי אותה בבקשה. שלום גברת פוקס, זה שוב אני טראומה. תגיד לי, מה את השתגעת? מה את עושה חושך? את לא יכולה לראות אותו באור. נו, אולי תתחילו באור ותגמרו בחושך. אני מבקש, טוב? עכשיו תני לי אותו. פוקס שלום, זה שוב אני טראומה. תראה פוקסי, הרגע דיברתי עם פוקסה. היא הבטיחה לי, עכשיו יהיה הכל בסדר, קפוץ, ואלוהים יעזור לך. פוקס, קפוץ. פוקס, תבין, אחרי 20 שנות נשואים אתה מוכרח פעם אחת בחיים לקחת ריסק. אז קפוץ כבר, נודניק! שקרב, חולר. אולגה, תכניסי את הזוג המחושר הבא. איזה הפעה, אני חשבתי שיכנס זוג ונכנס פרן.
2: דוקטור, אתה לא מכיר אותי.
3: אני לא צריך להכיר אותך בכדי לראות שאתה במצב קטסטרופלי ושחיי נישואים שלך הרוסים.
2: חיי נישואים שלי מאושרים.
3: באמת? אז למה באת לבד?
2: אני לא לבד, אשתי בחוץ.
3: אשתך בחוץ.
2: שיקרא לה?
3: נו, בוודאי, מה אתה חושב שנחכה שתכתוב לה?
2: אני אקרא לה.
3: אז הוא תקרא לה, תהיה גבר.
2: אני אקרא לה.
3: למה אתה לא קורא?
2: אני אקרא.
3: זה מה שאני אומר, אתה רק אומר שאתה קורא, אתה לא קורא לה.
2: אני אקרא לה.
3: תקרא לה, תהיה גבר.
2: קוקי!
0: דוקטור, שמענו לך הרים וגבעות.
2: שמענו לך סיפורים מרקיעי שחקים.
0: שמענו לך שחקים.
3: רבותיי, אולי אני ארד מהשחקים לעמקים וניגש לשורש בעיה.
2: קיקי, ספרי לו.
0: ספר לו דקי.
2: לא, קוקי, ספרי לו.
0: קיקי, ספר לו.
2: קוקי, ספרי לו.
0: קיקי, ספר לו.
3: רבותיי, אולי תחליטו מי מספר קיקי או קוקה. בגלל שקוקו יוכל לשמוע.
2: טוב, אז אני אספר.
0: קיקי ואני חיים בהרמוניה פילהרמונית נפלאה.
2: דוקטור, אנחנו מתאימים כמו תקע לשקע.
0: כמו שבר לנקע.
3: אם אתם כל כך מתאימים כמו תקע לנקע וכמו מוחמד למקע, אז מה בכלל באתם אליי?
0: שמענו אותך ברדיו בתוכנית הפופולרית תפוח ועץ, וחשבנו שזה נחמד אם נבוא ונדבר איתך ככה כמו תפוח לגויאמה.
3: תסלחו לי שאני מתפרס לזוג פתוח. כמה זמן אתם נשואים?
2: 20 שנה.
3: 20 שנה?
2: כן.
3: ואתם רוצים להגיד שאחרי 20 שנות נשואים אתם עדיין אוהבים?
0: לא רק אוהבים, דוקטור, אפילו מאוהבים.
2: נכון.
3: מי החליט בשבילכם שאתם אוהבים?
2: דוקטור, אהבה לא צריך להחליט אהבה. אם היא פורצת, אתה לא יכול לעצור את ההתפרצות שלה.
3: מתי פרצה אצלכם אהבה?
0: עם הקידוח הראשון.
3: אני מוכן לשים ראש, אתם בטח ישנים במיטה זוגית.
2: נכון.
3: ובכן, תדעו לכם שאתם ממיטים אסון על חיי נישואים שלכם במו מיטתכם.
2: במו?
3: במו! אנשים אוהבים ישנים בשתי מיטות נפרדות, לחוד, רחוק אחד משני.
0: אבל אם ישן רחוק, דוקטור, איך יפרצו הילדים?
3: את חייבת להבין שישולינה, שבכדי ליצור מגע פסיכוסקסואלי בין שני פסיכופטים, צריכים בני הזוג להתרחק זה מזו וזו מזה וזה מזי. אחרת הם יכולים להיכנס לקלסטופוביה אנמית, דבר שיכול לגרום להם לתסכול פסיכו-אקוויוולנטי לכל ימי חייהם הפרפנדיקולריים.
0: דוקטור, אבל חיי המין של קיקי ושלי זה ממש פסטיבל זמר חסידי.
2: נכון, זה הרבה יותר, זה ממש אירוויזיון.
0: זה וודסטוק.
2: אנחנו נורא משלימים אחד את השני.
0: קודם הוא משלים ואני נחה, אחר כך אני משלימה והוא נח.
2: מה תגיד על זה, דוקטור?
3: אני רק אגיד על זה שהקשר ביניכם הוא פסיכוסקס מניאקי.
2: אבל דוקטור, אנחנו לא יכולים אחד בלי השנייה.
3: אנחנו לא יכולים. ניסיתם?
0: לא, לא ניסינו. ניסינו הכל, אבל אחד בלי השנייה לא ניסינו.
3: אני מוכן. לפחות יש לכם מזל שאין לכם ילדים?
2: יש לנו ילדים.
3: באמת? כמה ילדים יש לך, צוציק?
2: 2.
3: וכמה לך, צוצה?
0: 2.
3: אפשר לראות?
2: יש לי תמונה, בבקשה. הוא לא דמה לקוקי?
0: הוא לא דמה לקיקי?
3: הוא דמה לקקי.
2: איך אתה מדבר על אשתי, דוקטור?
3: אני מדבר עליה כפסיכולוג אל קורבן.
0: אני קורבן?
3: את קורבן והוא מקרבן.
2: את מי קרבנתי?
3: אותה.
0: אותי?
3: הלו כל מיקרוב יודע שאישה היא קורבן של הבעל. בו בזמן שהבעל הוא קורבן שלו עצמו. וזה מה שגורם לתנודות פסיכו-אקוויוולנטיות לא שגורמות לווישרים בתאי הסילקים של משאבת המוח הוונטילי.
0: דוקטור, אם אני הבנתי נכון את מה שאתה אמרת, אז אני הבנתי שאני לא הבנתי את מה שאתה אמרת. אני הבנתי נכון, דוקטור?
3: פסיכולוגיה לא צריך להבין, מדם. פסיכולוגיה צריכה פסיכולוג כמוני, שיסביר לכם כמה שלא טוב לכם ביחד.
2: אבל טוב לנו ביחד.
3: אפילו שטוב לכם ביחד. זה מה שנותן לחיים רמה פסיכולוגית. ולפסיכולוג, רמת חיים. מה שמזכיר לי, עדיין לא שילמתם.
2: מה החשבון?
3: 500 לירות ועוד 300 לירות.
0: מה זה 300 לירות?
3: בולים.
2: אתה אוסף בולים?
3: אני אוסף לירות.
5: זה היה אבירון?
6: מה, זה היה אבירון?
5: זה היה טיל.
6: איזה טיל?
5: איזה טיל אולשפיגל, מה זה? טיל קרקע אוויר? לא ראית שהיה באוויר?
6: זה קרקע אוויר?
5: כן.
6: אז איך זה נפל למים?
5: אז זה טיל קרקע אוויר מים.
6: זה דבר חדש?
5: זה עוד לא בשימוש.
6: שיביא לך משהו לאכול?
5: מה יש לאכול?
6: יש מבחר גדול, יש מנות קרב, מבחר גדול.
5: מה יש?
6: יש מנה ראשונה ומנה עקרית ומנה אחרונה.
5: מה יש מנה ראשונה?
6: מנה ראשונה יש תירס בקופסה.
5: זה לבנת חבלה, זה תביא איזה דבר יותר טוב.
6: מנה עקרית יש תירס בקופסה. זה עם תוספות שועים.
5: שועים. זה מוקש בטן, זה. תביא איזה דבר פיקנטי.
6: יש מציאות.
5: מציאות מלפני כמה?
6: זה מהמילואים שנה שעברה.
5: תביא את זה עם פטיש, למה לא?
6: למה פטיש?
5: נשבור חתיכה נוחה.
6: יש גם מנה אחרונה.
5: מה יש מנה אחרונה?
6: יש פגז קומפוט.
5: לא נשאר פלחי שקוליות?
6: זה שמתי בתוך הקומפוט.
5: הרבבת את זה?
6: עם תירס.
5: וזה טעים?
6: לא רע, לא רע, מזין, מזין.
5: מזין, מזין. תביא, נטעם.
6: אתה רוצה שאביא לך עם כוס או עם קש?
5: תביא עם קוש, עם קס. עשית בדיוק שתי מנות.
6: זעם תוספת.
5: זעם תוספת.
6: טעים?
5: המנה שלי לא באה לי, אני לא יודע.
6: תראה, עולה נתקע לך איזה שזיף. תערבב, תערבב את זה, תערבב. אולי תתן קונטרה, ככה.
5: זה התירס עוצר את זה.
6: בוא, בוא נתחלף, בוא נתחלף.
5: המנה שלך מקולקלת, אני חושב.
6: מה יש לעשות? הפסקה עשה, פגז שתי. טוב, כמה זמן אנחנו פה?
5: אתה שואל אותי בתור לוח שנה?
6: אני שואל אותך בתור יומן החדשות.
5: בין כמה קומפות?
6: זה, וואלה, זה עוד שבוע יהיה בין חודש.
5: עוד שבועיים אנחנו פה חודשיים. לפי הקומפות בדיוק.
6: יאללה! ראית עוד אחד אמר? תראה, תראה פגע בגבעה שם, תראה את העשן, חיית רבה.
5: אתה ראית פגע בגבעה בדיוק?
6: תראה את העשן שם.
5: אז זה טיל קרקע גבעה. 100%.
6: מה, טיל קרקע גבעה?
5: כן, ראית?
6: איך הוא יודע להתכוון לגבעה?
5: הוא יש לו חושים? יש לו כמה וכמה חושים?
6: איזה חושים?
5: כל מיני, יש לו חוש קור, חוש חום, הרבה, יש לו חוש ריח, חוש חש. הוא חש, חש, חיש חש, כן.
6: זה דבר חדש.
5: זה סודי, זה עוד לא בשימוש.
6: גם אנחנו יכולים לסדר להם טילים שילכו על החיש, על החוש. למשל, על החוש ריח.
5: חוש ריח, כן.
6: נעשה להם טיל קרקע חומוס.
5: זה יפקשש לתחין, אז...
6: טיל קרקע מרק.
5: מרק, כן, לפי החום.
6: תיכנס בעד הנוכל לתוך המרק, שבית
5: את זה.
7: שלום.
5: שלום.
6: יאללה, תראה בן אדם. מאיפה באת?
7: מתל אביב.
6: שאלו אלינו שמה?
7: יש את עניינו.
5: תראה, כמו חתן.
6: יופי, מאיפה החליפה?
7: החליפה חדשה, קניתי אותה אצל שניידמן.
6: בראבו, יופי. ככה אתה בא למילואים?
7: זה יחידת התחנים 6-7-8-12-36.
5: קו נטוי 11.
7: קו נטוי 11, זהו. איפה היחידה?
6: זה היחידה?
7: לא, אני שואל על כל היחידה.
6: זה, הוא יחיד, אני יחיד, שנינו יחידה.
5: אנחנו יחידים ביחידה. התותח ביחידות.
7: אני צריך את המפקד, מי המפקד?
6: הוא המפקד.
7: מי המפקד?
6: הוא.
5: לא נעים, לא נעים.
7: תחליטו, באמת.
6: מה אתה רוצה?
5: לא נעים.
6: מה לא נעים? אני הייתי מפקד תורן עד אתמול בערב.
5: אתה מפקד תורן עד סוף השבוע.
6: מתי נגמר השבוע?
5: עוד שבועיים.
7: תראו חבר'ה, אני קיבלתי צו קריאה למילואים 30 יום,
6: נו,
7: ואמרו לי שאני מסופח ליחידה שלכם.
5: סופחת.
7: תודה רבה, אבל יש לי בעיה.
5: איזה בעיה?
7: אני צריך להתחתן היום בערב.
6: זה בעיה.
5: מה זה צריך? למה אתה צריך?
7: יש לי ברירה, המשפחה שלה לוחצת עליי, וזה כואב.
5: בקצין העיר היית?
7: אני הייתי בקצין העיר, והוא אמר לי שהמפקד במקום ישחרר אותי.
5: כן.
7: אז הנה אני.
5: רואים, רואים.
7: אז מי המפקד? לא באמת חבר'ה, זה לא מקום לצחוק.
6: מה אתה רוצה? מסמכים, יש לך?
7: של מה אתה רוצה מסמכים?
5: בלי מסמכים, ככה?
7: מה, אתה לא מאמין לי שאני מתחתן?
6: מאמינים, לכל הפחות תעודת נישואים.
7: זה יש לי.
6: תביא, נראה פעם איך זה נראה הדבר הזה. הפעם האחרונה שראיתי את זה, זה היה מלפני...
5: שההורים שלו התחתנו.
6: יופי. איך קוראים את הכלה?
7: זה כתוב שם.
5: זה רואים,
6: רואים. רואים, רואים, אבל... מה השם שלה?
7: שושנה.
6: שושנה יופי, איזה, שושנה דמרי.
7: מה פתאום שושנה? זאת שושנה קופלביץ'.
6: איך?
7: קופלביץ'.
5: מחיפה?
6: קופלביץ'.
7: מה פתאום מחיפה?
6: מה, אתה מכיר שושנה קופלביץ' מחיפה?
5: לא, אבל בטח יש איזה קופלביץ' בחיפה. אתה לא זוכר את הסמגת שלנו, קפלנוביץ'.
6: טוב, הוא מעכו.
5: זה כמעט.
7: מה באמת, חבר'ה, כאילו, אני קצת ממהר, אז תחליטו, באמת.
5: מה עם דירה?
6: כן, כן.
7: בינתיים נגור אצל ההורים.
6: של מי?
7: שלה.
5: יש לה הורים?
7: מה לעשות?
6: מה לעשות? שיהיה בסימן טוב.
7: תודה רבה.
6: תגיד לי, יש לה משפחה?
7: יש לה משפחה, בלי עין הרע, הרבה מאוד.
6: כמה?
7: סניפים בכל הארץ.
6: הם חזקים?
7: הם בריונים. אם אני לא מגיע, הם יארגו אותי.
6: טוב, אתה הולך מכות, הולך להתחתן.
7: אני בעצמי לא יודע.
5: תגיד, היא יפה?
6: כן.
7: יפה, יפה. אני מתחתן, מה אני הולך לבלות?
5: טוב, שלוף תמונה.
7: שלוף.
5: שלוף נראה, נשטוף את העיניים.
6: אל תתבייר.
5: לא שלך.
6: איפה זה מהבר מצווה? יאללה. זה האמא של הקלה?
7: זאת הקלה.
6: יופי.
5: אתה בטוח? קלה כבדה מאוד. יש לך תעודת גירושין?
7: אני עוד לא התחתנתי, אתה רוצה תעודת גירושין?
5: שיהיה, שיהיה.
6: כל זה בטוח, בטוח. דרך אגב, בטוח צד שלישי, יש לך?
7: של מה אני צריך בטוח צד שלישי?
5: זאת נופלת עליך בבוקר צהל, לא אחרי.
6: תגיד לך את האמת, אם אין לך בטוח, פה המקום הכי בטוח בשבילך.
5: אף אחד פה לא הגיע, לא מגיע ולא יגיע.
6: כל החודשיים אתה הראשון.
7: אני הראשון שהגעתי?
6: כן.
7: אז מה אתם מחליטים?
6: תראה, מה אני אגיד לך? קומפות, אתה אוהב?
7: מאוד.
6: צינור, יש לך?
7: יש לי צינור.
5: אתה רוצה להישאר איתנו?
7: כן.
5: אתה מפקד תורן מעכשיו?
7: כן, המפקד.
5: מה עם החפצים?
7: החפצים שלי בקומנדקר, שיביא אותם.
5: כן, המפקד.
7: אבל איך אנחנו נודיע למשפחה?
5: אל תדאג, נשלח להם טיל.
7: איזה טיל?
5: טיל קרקע בטול חתונה.
8: רציתי לשלם חשבון חשמל, ואז הם שאלו אותי שאני לא רובוט. מכירים את הטמטום הזה? בוא תוכיח לי שאתה לא רובוט, המחשב. מה זה תוכיח לי שאני לא רובוט? למה שלא הרובוט יוכיח שהוא לא בן אדם? הלכתם הפוך, כאילו. אני צריך להוכיח לך שאני לא רובוט? בוא תראה, זה אוטובוס, זה רמז, מכירים את הטמטום הזה? זה. עכשיו, מה אכפת לכם? יש רובוט פילנטרופ שעף בחלל. הוא רוצה לפנק אותי בחשמל. מה אתם נדחפים? הכל היה מוזר. מי פה ניקה קוטה שום לאחרונה? חבר'ה, אני מתחיל, אני מחמם אתכם קצת עם דברים מטומטמים, מחבר לכם את המוח, ואז אנחנו... זה אותו דבר, זה אותו דבר, זה אותו, לא יקרה כלום. למה להבטיח? זה כמו שאתה מביא אחורה הביתה, אתה אומר לה, תקשיבי היום בערב, וזה, וכן, כן, אתה מרים לה, מרים לה, מרים לה, בסוף 10 שניות, אז למה? חבל. אני אומר לכם, זה הרמה. מי שעד עכשיו לא הבין שאני גאון, אתם כבר תלכו הביתה עם הרגשה הזאת. עושה פקבוקים, חבר'ה.
9: לא הבנתי אם אתה בגן שעשועים או אצל רופא שיניים עדיין.
8: לא הבנתי אם אני בגן שעשועים או אצל רופא שיניים.
9: נכון.
8: לא, אני עכשיו בחדרה פה איתך, אני פה בהופעה. דעו לכם שזה הכי קל לרדת על אנשים שמעשנים סמים קלים, אבל... אבל אני פשוט כל כך יודע מה הוא עובר, שאני... זה אחווה אחרת. אני גיליתי שאני חרה של בן אדם השנה, זו הייתה שנה טובה, אבל גיליתי שאני חרה של בן אדם, הייתי בסקי, כבר נהלך. הייתי בסקי, ויש את החדר הזה, זה חדר שקוף כזה שלוקח אותך להר של הסקי, זה נקרא סקי ליפט, יושבים כזה 16 איש, מחכים, פתאום הרכבל נתקע. ואנחנו תלויים על חוט כזה בין נהרים מושלגים, כולם מחכים, אף אחד לא יודע, אין שם קשר, אין שם כלום, אין קליטה בטלפון. והתחילו לי מחשבות לבריאות, לבריאות! תמיד אתה נחמד בראשון לבריאות, תבורך, תחליף, בשני לבריאות, בשלישי, אולי תמות? למה אתה... מה קורה, חבר? סליחה שהקדמנו. איך קוראים לך?
9: אמרו לכם 9:30.
8: אמרו לכם
9: 9:30,
8: מי אמר? איזה צחוק, איזה שערה. מה, איחרתם בגלל המזג אוויר?
10: לא.
8: מה קרה?
10: אישנתי.
8: אישנת? נו. זה הקהל שלי, חבר'ה, ואני אוהב אותו ככה, שלא ישתנה. אישנת? לא, זה טוב לי שאישנת. חייב, אולי נעביר ג'וינט אחד בין כולם. פתאום הקהל מפרגן יותר, ונהנים. את מוכנה, ברור שאת מוכנה. מה זה, אני נראה לך שיש לי בר מצווה כאילו? לא, הביאה לי סניקרס, תראו איזה אחות. סניקרס ומרס, תודה רבה כפרה, אני באמת אשתמש בזה. חייב לאכול איזה שזה. מתן, עשינו בלנס הרי, לא? יפה, יפה. כל הכבוד, מתן. יש לך שם אינטרנט? לא. חבל. רציתי שתתחיל לחפש עבודה אחרת. סתמי את הפה! סתם אחותי. מה? לא, מה, את נעלבת לי? אנחנו לא זוג. מה זה, עושה לי סרט, פוגש את הפעם ראשונה. אכפת לי באמת. שילנת כבר, תלכי גם. סתם, חבר'ה, כל מי שפה הוא חשוב. במידה. עלינו להר, חבר'ה, ההר נעצר, הרכבל נעצר, ונתקענו כזה, עכשיו זה בדיוק באמצע, אתה רואה כאילו שלג מסביב, אין כלום. עכשיו מתחילות לך מחשבות, האמת הרי במקרה חירום האמת יוצאת החוצה. כאילו מחשבות, מה זה רעות, חבר'ה, שאני מתבייש אפילו לספר לכם. סתם אמרתי כאילו, מתי מחליטים, מתי אוכלים מישהו? כאלה מחשבות. תראו איזה אידיוט, אני מסתכל כאילו הסקוטי, היחיד שהיה גבוה ממני וטיפה יותר חזק, זה היה הסקוטי, אמרתי אותו אני חייב לאכול ראשון, ואז כולם יעשו לי כבוד. אבל רציתי לדעת את המתי, שיהיה טקט, כי אי אפשר איך שזה עוצר, בום, לתת לו בזמן, צריך חכות קצת, נימוס. ולא רק, לא עצרתי שם, תכננתי תפקידים לכל מי שישב שם ברכבל, כאילו אמרתי, עם אשתו אני אתחיל את האנושות מחדש, קוראים מחשבות מטומטמות. המבוגרת תבשל לנו את שאר החבר'ה. הבחור הקטן פה יהיה הכלבה שלי, ממש כל אחד קיבל תפקיד, עברתי בן אדם כזה, נראה, הצרפתי לא בא לי טוב, הוא ישמור עליו, כן, ממש ככה עברתי על כולם, ואיך שסיימתי להכין את כל הקבוצה לשלב הבא, הרכב להמשיך לנסוע, הכל בסדר גמור. הגענו להר, אף אחד לא קרה לו כלום, הכל היה בסדר גמור, חוץ מדבר אחד. אני כבר בחיים לא יכול לחזור להיות אותו אדם חמוד שהכרתי לפני הצירה הקטנה הזאת. הבנתי שאני חרה. וגם המשכתי עד המלון לעשות סקי אחרי הסקוטי, כי אמרתי, עד שאני לא רואה אוכל, הוא הארוחה שלי, לא מעניין אותי כלום. אני עושה סקי אחריו. הבנתי שאני בן אדם רע גם בהודו, גם בהודו, כשהייתי בהודו, בהודו מי שהיה, אז אין תור, אין דבר כזה תור בהודו. אתה עומד ויש לך פה בן אדם מספק לך חמצן לתוך נושב לך לתוך האף. פה. אין תור, הם כולם ככה. עכשיו, הוא גם אכל משהו מסריח, והוא נשם לי לתוך האף, ואני כזה... היו לי מחשבות שאמרתי, אם עכשיו הבן אדם הזה חוטף את כיף לב, תראו איזה בן זונה אני, הוא חוטף את כיף לב, אני אומר שאני רופא, ואני מטפל בו גרוע בכוונה. אני חוסם גישה לרופא אחר, משחק אותה מנסה ומוודא שהוא מת. זה מה שעבר לי בראש. בן אדם סתם אכל שום והוא הודי, זה כל מה שהוא עשה.
11: אנחנו בני 13.
8: רגע, 13, 13, 13, 39. ביי, איך ההורים שלכם נתנו לכם לבוא להופעה הזאת?
11: ברגל.
8: ברגל באתם. יש פה עוד ילדים? זה מוזר. כן, אתם חמודים מאוד, בסדר. מה אני אעשה להם? איזה בדיחות אני אעשה להם? מכיר את זה שהקינדר לא נפתח ואתה עם הציפורן? מכיר בפורים שאתה מתחפש לא טוב וה... מה אני אגיד לו?
11: מה, אין לך בדיחות?
8: מה זה? לא, לגיל 13 כאילו. יש לי בדיחות, זה מה שבאנו לעשות, אחותי. מסתכלת עליי מוזר מתחילת המופע. למה הוא לא שר? זה שהוא לא שר. אין טופים, אין כלום, והוא לא שר. אתה איתה בגלל המראה, אה? שהוא איתך בגלל המראה, אבל את לא תביני את זה. זה מה שאני בקהל בארץ, שהוא כאילו, הוא מאוד אמיתי, ועדיף לעשות סטיין באנגלית בחול. סובר לי, מה? אני רוצה להיות סטנדאפיסט.
11: כבר חזרת.
8: מה? אוקיי, בואו נעשה, רגע,
11: אני מציעה להוציא אותם.
8: נכון, בואו נוציא, וואי, אפשר להוציא אתכם. הכי כיף.
12: זה סטארט-אפ.
8: מה זה אומר?
12: זה מילות.
8: כיסא מילואים.
12: כיסא כפתור, מעיף את הקהל.
8: מעיף את הקהל.
12: בלי מצנח.
8: בלי מצנח. אתה עושה לי בדיחות שלי מפני 10 שנים?
12: אני לא יודע, תגיד לי אתה.
8: תגידו, אתם מותחים אותי? זה מצולם לזה תוכנית טלוויזיה? מה זה הקהל הדפוק הזה? מה זה החרא הזה? אתם מותחים, מצלמים פה את הדמטום הזה? אני מצלם. מה, אני מותח אותי? מה?
12: מרימים לך
8: לקטעים ביוטיוב, תודה רבה אחי, אחד מרים אחד מוריד, אתה צריך להבין מהבמה זה לא תמיד, זה לא תמיד מהבמה נראה הרמה. אני אמליץ לכם, אני אתן לכם טיפ איך להיות, אני אגיד לך איך להיות קהל. סתום את הפה! גם את! יופי, אבל אם מישהו רוצה להגיד משהו בכיף, באמת, זה סטנדאפ, מה שקורה קורה. כן נשמה שלי בבקשה.
13: אני מאבטחת.
8: את מה מאבטחת? את רוסיה?
13: אתה שאלת אותי פעם שעברה.
8: נו, מה, הפסקת להיות רוסיה מאז?
13: שאלת אותי, מה את חושבת על זה שכל הרוסיות משרמו אותו?
8: חבר'ה, היא הוציאה דברים מהקשרם. זה היה שיחה על שרמוטות, ואני... אני שאלתי אותך מה את חושבת על זה שרוסיות שרמוטות? על זה שזה, אבל אמרתי לך שזה הסטיגמה ושאני בא להפריח אותה.
13: נכון.
8: זה הכל. מה את אומרת על הסטיגמה הזאת שאומרים שרוסיות הן שרמוטות? דרך אגב, אני ממש שונא את זה. אני ממש שונא את זה, אבל בואי נדבר על זה רגע, בואי נפתח את זה.
13: כשעליתי לארץ, כן, זה היה מאוד קשה.
8: הרוסיות, מה שקרה, היה 2 מלחמות עולם שרוסיה השתתפה בהן. את איתי? אין גברים, מלא גברים מתו בשתי מלחמות עולם, זה מיליונים, זה מעל 60 מיליון איש בשתי מלחמות עולם של זכרים, שאין אותם. המאזן מתהפך, למה? על כל גבר יש 9 נשים, מי מתחיל עם מי? נשים מתחילות עם גברים, וככה הם עלו לארץ, של כאילו, באו להעמיס. רוסיה היא לא שרמוטה, היא זיין. נכון? בבקשה, עכשיו, אתה יוצא עם בחורה רוסיה, אין סקס 3 ימים, היא באה אליך בטענות. נמאס לך כל היום כואב לך הראש, מה אתה הומו? יש לי פה צרכים, יוטפו יומת. מה זה נראה, חטוטה לקישוטה? ראית את הקטע הזה?
13: בדיוק.
8: סבבה, תודה רבה. מרינה גם קוראים לך, לא?
13: לא.
8: נשמה, שכל אחד יזכור את השם של עצמו, אחרת אנחנו לא נצא מזה. תני לי לעשות תופעה! שהכי מעניין שיש, יכולה להגיד את הדברים הכי משעממים. חבר'ה, יותר גרוע מזה כבר לא יכול להיות, עיניים לפה. אני התמודדתי פה עם דברים, ההופעה הזאת תיכנס לסיפורי חלטורות גרועות שלי, אני אומר לכם, ההופעה הזאת. זה עשית ביוטיוב, תעשה קטע מיוטיוב, איזה... אנחנו ב-13! סאונדמן בלי סאונד, חלק מוחים בקצב, חלק לא. אתה בפרדס, אתה בפרדס, אתה בפרדס. יואו, איזה קושי. איזה קושי. אבל כיף, קושי שהוא כיפי. הוא לקח אותי חזרה, הוא רצה להחזיר אותי חזרה, זה כמו לחזור בתשובה. את יכולה לקנח את האף יותר חזק? כאילו, לא סבלתי מספיק. אני מנסה כאילו לרגש אתכם כזה, אני חזרתי בתשובה, אני רוצה דת. אני אומר אולי 1, 2, איזה 6. איזה אחות, לא, אני גם מצונן, אני אגיד לך מה, אני גם מצונן, יש לי חבר. איך הצטננתי? אמרתי חבר, אמרתי לו, אחי, אני מפחד שתדביק אותי, וזה אומר, לא, אל תדאג, זה לא מדבק. כאילו, המצוננים, הם גם נדבקים והם גם מומחים לשפעת, איך? אני מקשיב לו שאני אין לי שפעת, תקשיב לי אתה, אתה זה שחולה, אתה צריך ללמוד ממני איך לא חולים. אם זה לא מדבק, לא מדבק, הלכתי ונדבקתי.
13: למדת,
8: אבל זה אבא. מה זה משנה, כל אחד לוקח משהו אחר. כל אחד לוקח משהו אחר. משהו צריך. כיף גם לדעת שיש ערים שאתה לא תחזור אליהם, זה גם משחרר. זה משחרר, זה כאילו, בסדר, אני סובל, אבל זה לא יקרה שוב. זה באמת יוצא ממך, את נראית בן אדם רגיל לגמרי. לא הייתי, אם הייתי צריך לנחש מי הצרצר?

0: רק, אני אתחיל בגילוי נאות, מי שעדיין לא מכיר אותי, אני הסטנדאפיסט הכי מצחיק בארץ במחיר ששילמתם. אני אספר קצת, אני בן 36 מבת ים. אני מת להגן על העיר הזאת, באמת. אני רוצה להגן על העיר הזאת ולהגיד שזאת עיר מדהימה והכל סתם סטיגמות ושטויות, אבל זה קשה לי, כי אני מוציא את הילדה מהגן, והגננת אומרת לי, דדה לך, יש לך ילדה חכמה, אחו שרמוטה. זה... לא, אופן, אני חושב. בואו נתחיל, חבר'ה, בואו נתחיל. אני נשוי כבר 8 שנים. לגמרי. הזמן טס, תעסוק בלרצות מישהו. כל החברים שלי רווקים, נשבע לכם, זה דור אחר לגמרי, כל החברים שלי... חבר שלי שואל אותי, תגיד, איך זה לחיות עם אישה? אמרתי לו, מכיר את זה שאתה מוריד את הציפורן באצבע יותר מדי? מציק, אבל אפשר לחיות עם אישה. אתם יודעים מתי זה טיפה מייאש להיות נשוי? כשאני רואה אנשים שמתחתנים פעם שנייה וקוראים לזה פרק ב'. אתה רוצה להגיד לי שכל החרא שאכלתי עכשיו 8 שנים היה רק פרק אחד? תכלס אני מתגעגע לרווקות, כאילו מה זה לרווקות? לתקופה של ההתחלה, לחברות בהתחלה. בכל זוג, כל קשר, אין על התקופה של ההתחלה. למה? כי זה נטו אהבה, לא משכנתה, לא ילדים, נטו אהבה. זוכרים? איזה כיף בהתחלה, שעות בטלפון. לא, אתה תנתק, לא, אל תנתקי. מודל לך זנב מהקרינה, לא, אתה תנתק. היום לפני שאני אומר לבית, ביי. והודעות, איזה אס-אמסים פעם. כל הודעה אתה כותב, מתלבט, מוכר, אני אשלח עכשיו, אחר כך איך זה ישפיע על הכיף. היום אני מקבל אס-אמסים רק מה שחסר בבית. הולך ברחוב, מקבל ביצים. איזה ביצים, ביצים. איפה הודעות של פעם, של ההתחלה, של הכיף, של העירה? אין, אתה מתחתן, ילדים, זהו, אין יותר עירה, יש נרדמו. אני מרוב שאני נשוי, האייפון שלי לא מכיר את המילה עירה. רציתי לשאול את אשתי, הילדה עירה, האייפון תיקן לי את זה, הילדה ערב? לא עושה כלום בבית, חייב להודות, לא עושה כלום. המשימה היחידה שלי בבית, אני המוביל בגדים של אשתי, זאת העבודה שלי. מאמי המכונה סימה, תעביר למאפש. המאבסים, בוא אליי, בוא אליי. כל הזמן הבית עם גדים ככה, כל היום. זה לא נגמר פה, הילדות גדלות. באה לי עכשיו עם משימה, שתי שקיות מפוצצות בבגדים. אמרת לי, בוא, בוא, תעשה משהו טוב, בוא. אמרתי לה, מה? קח, תן את זה נזקקים. אמרתי לה, מה? אמרת לי, מה, מה, אתה לא יודע שיש ילדים שאין להם בגדים? בסדר, איפה אני אמצא אותם עכשיו? אמרה לי, סעסה ליד הבית כנסת, אתה תראה כבר. קיצור, אני נוסע ליד הבית כנסת, מחפש ילדים קטנים בלי בגדים. לא מוצא. התחיל לשאול אנשים, סליחה, איפה יש פה ילדים קטנים ערומים? אני רוצה לעשות להם טוב. נולד לי בן עכשיו, לפני 5 חודשים, אחרי 3 בנות, זה קרה בסוף, קרה. הילד בא. חמוד כזה קטן, קצת צבוע, האמת, קצת צבוע. צורח, בוכה, רק אני מביא לו לאכול. לא אוהב את הצביעות הזאת, תהיה גבר עד הסוף, או שאתה גבר. אבל לא ספק הדבר הכי מטורף, שכולם אמרו לי, שאמרתי שיש לי ילד רביעי בדרך, מה כולם אמרו לי שאני צריך לעשות? החליף אותו, בבקשה. אחי, אתה חייב ג'יפ, מה תעשו, איך תעשו? אתה חייב ג'יפ, ילד רביעי. איך נהיינו דור כזה מפונק? תגידו, איך אני חייב ג'יפ? כי יש לי 4 ילדים, אני זוכר בתור ילד. היו לי 4 אחים ועוד איזה 3 בני דודים. במאחורה של הפיאט פיורינו של אבא שלי. לא חגורות, לא בוסטרים, 2 ספסלים, אחד מול השני. גם היה דופק לי את הפרספקטיבה של הכיוון, היינו יוצאים מהנסיעה ככה, לא יודעים איפה אנחנו. כל ירידה מחזיקים את הדלת שלא תיפתח, בלי תקשורת עם אבא שלי, רק חלון אחד קטן בינינו לבינו כמו בכלא. אבא שלי סוף הנסיעה לא יודע מי מת, מי שרד, מי חי. פותח כאילו זה מסעית של תנובה, הופה! בא לכם פעם אחרי לידנו מסעית שמובילה תרנגולים, מסתכל עלינו איזה תרנגול במבט שלה, אני לא מאמין שמובילים אנשים בתנאים כאלה. איך נינו דור כזה מפונק? תגידו, איך נינו דור כזה מפונק? בזבזים כסף, לא רואים בעיניים, על ימין ועל שמאל, קונים, שטויות. איך? איך נינו דור כזה מפונק? אני חושב שאני יודע למה אבל. בגלל הצרפתים. הם דפקו לנו פה את המחירים של הנדלן, אתה מבין היום שאתה לא יכול לקנות בית. פעם ההורים שלנו הוא מוכווני מטרה, יודעים אחרי החתונה, ישר בית, מהכסף של החתונה, בית, אני אדום סנן את הדי-ג'יי כי לא כיסיתי את האירוע. איזה בית? היום אתה מבין שבשביל לקנות בית אתה צריך לחסוך איזה 900 מזכורות, להביא איזה 18 ערבים ולהקריב בתולה לאחים חג'אג', אתה אומר, טוב, בית כבר לא יהיה לי. בוא לפחות נהנה מהחיים, אני יודע מה, נטוס לחול, נקנה את האייפון החדש, נאכל בחוץ. ההורים שלנו אוכלים בחוץ. אולי ביום הולדת 50, משהו עגול בקפולסקי פעם ב... אנחנו סתם סיבות, נשבע לכם, אשתי מתקשרת לפני כמה שבועות, אומרת לי, תודה שמחר הילדה אימא של שבת. אמרתי, סגירי לנו מקומות בסגב דחוף, מה את רציני? כזה אירוע לא לחגוג? מים, מים, לכל בן אדם בבית יש פעמי ארבע, מי עדן, נביאות. מה קרה לה למלא בקבוק קוקה-קולה, רק במים מהברז ולשים במקרר? איך פתאום זה לא טוב? אני לא מצליח להבין את זה. למה אני צריך למלא לילדות שלי בקבוקי מים לבית ספר, שאני בהפסקות הייתי מצטרפת עם ברזייה חלודה, עם שלולית של דיזנטרה וחיידקי טיפוס, שלפני שאתה כלב אסקי סיבירי ומעלי ארבע דבורים בלחץ על הברזייה. מבסוט! אני חייב להודות, שהגיע לי הבן, מטרת העל שלי בחיים השתנתה, באמת, השתנו לי קצת המטרות בחיים, ונכון להיום, מטרת העל שלי זה להיות האבא הכי טוב שאני יכול. באמת, להיות האבא הכי טוב שאפשר, למרות שאני בדעה שלא משנה כמה אבא טוב אתה, אתה בחיים לא יכול להגיע לרמות של האמא, מסכימים? נכון, אמא זה אמא, לא יעזור כלום. אמא זה אמא. אני זוכר, אבא שלי היה נהדר מהבית חודש. כל הבית היה מתקתק. לפעמים גם הייתה אווירה קצת יותר טובה בבית. אמא שלי ערב אחד הייתה הולכת לאירוע של הבני דודים הרחוקים שלה לבד, כל הבית קורץ. אבא שלי לא יודע מי אני, מסתובב בבית כאילו יצא מהמעלית בקומה הלא נכונה. מכין לי שוק אומר, מערבב עם סכין בשרי, סמיכות בסלון, ריח של סיגריות כל הבית, בא לי ביציאות מוזרות, שער לישון פה היום, אני בן 9, אבא, איפה אני אשן? אין, אבא, לא יודע כלום, היינו רואים אותו פעם, ודוד אבא. אין, היום אני עושה איתם הכל, עושה איתם הכל, לוקח את הילדות לכל מקום, חוויות, הכל. לקחתי את הילדה הקטנה שלי לגן שעשויים לפני כמה שבתות, רק אני והקטנה, בסבבה שלנו. קודם כל, גן שעשויים זה לא מה שכולם פה זוכרים. זוכרים גן שעשויים פעם? הדבר נורא פשוט, נורא ברור, היית יודע כל דבר מה עושים, היית יודע, נדנדה מתנדדים, מגלשה מתגלשים, היה את התרנגול הזה עם הקפיץ באמצע, וזה. היום אתה נכנס לגן שעשויים, אתה לא יודע מי נגד מי. קודם כל, כל הרצפה מהחומר הזה של הקפקפי הוויאנס. כל מיני עמודי סטרפטיס, סולמות שנפחים לפסל, שסבדור דלי, אתה לא יודע להתנדנד, לעבוד אלילים, אתה לא יודע מה לעשות שם. אז יש לי אומר, כי אבא, איך עושים פעם? אמרת, לא יודע, תרוץ, יכנסי עם הראש אולי אלך, כיף, אני לא מכיר. זה היה ביום שבת, זה תמיד מצחיק אותי. היא ראתה איזה ילד מהגן, הסתכלה עליו 4 דקות בהלם, שהוא קיים גם במציאות. אתה בטוחה, כולם מהגן נעלמים, מתפיידים ב4, כולם ניצבים ורק היא אמיתית. שמתם לב שילדים לא אומרים שלום אחד לשני מחוץ למסגרות? זה מקסים בעיניי. למה שלא מאמץ את זה כחברה? אתה רואה מישהו מחוץ לשעות העבודה, תתעלם. בקיצור, אז היא משחקת עם הילד הזה בגן שעשועים, אני יושב, פצח גרעינים, קורא עיתון, פתאום היא צועקת לי מרחוק, אבא, אני חולה עליך. ככה אמרה לי, הפתיע אותי, מה זה התרגשתי? באמת, היה לי רגע נורא מיוחד, נורא קסום. אבא, אני חולה עליך, אמרה לי, אמרתי לה, גם אני חיים שלי חולה עלייך. רוצי, תהני, תשתוללי, כי זו המטרה שלקחתי אותה, שתתעייף. ואני כזה יושב עם הציף, הצח גרעיני, וזה נהנה, וזה פתאום, אבא, אתה החיים שלי. אמרתי לה, כפר עלייך, איך רואים שאת מבת ים? פחות, פחות, לא צריך את כל ה... אבל נורא התרגשתי, באמת, היה לי רגע נורא מרגש, נורא כיף, פתאום אמרתי, איזה כיף זה ילדים. הבעיה עם ילדים, שהמעבר מזה שהם הכי חמודים בעולם, לזה שהם מסגנים של היטלר, זה מעבר קיצוני, אתה לא יכול לצפות את זה. שני אחת צועק, לי אבא, אני חולה עליך, ואני גם אני חיים שלא צריך ללכת הביתה, נאי, נאי, איך מה לשלוח את השוקל, איך מי לשלוח, איך מי קנצר, הוא פתור, בן. ואני מהלחץ אוסף לחם, לא יודע מה יהיה, לאן זה עוד יכול להסיר? לא רואה אותי ממטר, לא רואה אותי ממטר, היום ילדים לא רואים את ההורים שלהם, היום אתה רואה ילדים, אבוש! אבוש! אתה היית רואה ילד בשנות ה-80 קורא לאבא שלו אבוש? כולם טלטלים, ספמים, בלי שיניים תוכנות, איזה אבוש? זה פבלו אסקובר, הוא ירצח אותך, איזה אבוש? ילדים בשנות ה-80 פחדו מאבא, היום אני אומר, לכי לחדר שלך, לך אתה לחדר שלך! אני אומר דבר כזה לאבא שלי, את עורך לי על הראש מאינסטינקט בכלל בלי לחשוב. אבא שלי בכלל לא דיבר איתי, היה מסתכל עליי עם המבטים, הרים אותי בחדר, ככה עם המבטים. אה, נהיה אתה לדבר בכלל. ילדים בשנות ה-80 פחדו מאבא, בשנות ה-60 גם אמא קצת פחדה מאבא. דור שלם של ילדות היו מפחדות להתלבש ליד אבא שלהם, היו יוצאות ליציאות עם חרמונית וחצאית מיני בתיק מחליפות בחדר מדרגות. עוד ילדות לא רואות בעיניים, התייעצות עם אבא שלהם, אבא יפה לי אחותי מי. להחליף לברזילאי, מה אתה אומר? שום מה! ואיזה יד הייתה לאבא בשנות ה-80, לא כמו היום. יד של חקלאי, נהיה זכוכית, היה עובר עליו שולחן, שייף אותו ככה בלי כלום. אני אתן לך פצצה לפנים האלה כי הוא לא אהבת מאופנוע. תראו איזה יד יש לי של יועצת יופי בסופר פארם, על מי אני יכול לאיים? נשבע לכם. אבא שלי... אבא הולך לישון צהריים, פעם מישהו יכול לדבר איתו? כל אבא יושב איתו, אבא יושב, יושב. לא, תרחף. אל תפתח את הפעם בשומעים את זה בחדר הלום. לפני כמה שבתות נרדמתי על השפה בטעות, טעות שלי, באמת טעות שלי. אבא! אבא! מה קרה? בת כמה אני? פותח בת כמה? תדעת אנחנו... פעם נשרף לנו הבית, אבא שישן צהריים, אף אחד לא העיר אותו? אבא היה מפחיד, מה זה? אני זוכר, הייתי מעצבן את אמא שלי באמצע היום, אבא שלי היה מתקשר מהעבודה. זוכרים את הטלפון המלחיץ של אבא מהעבודה? היה טלפון אחד בבית, טלפון קווי, פתאום מצלצל, אמא שלי מתחילה לעשות שמיניות בבית, הנה אבא שלך, נגמר הסיפור שלך עכשיו, אני לא אחראית מה שיעשה לך, איפה התחבושות, לא יודעת, לא יודעת, אני לא קשורה. מה זה פחד אלוהים? איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, תביא לי אותו, תביא לי אותו, איפה, איפה, איפה, איפה, תביא, תביא, תביא אותו, תביא. רק מהנעימות. עושה בעיות. מה אני אעשה איתך? הוא גם מתייעץ איתך, מה אני אעשה? אני רואה מה המגריפה, אני רואה, אני אקשור אותך, אני אקלף אותך, אני אצא אותך, אני מפחיד! מפחיד! אנחנו לא יודעים מה לעשות בדור הזה, אנחנו עבודים, חבר'ה, והדור הולך ונהיה יותר בעייתי, כל הדור הגודלים הזה שגדל פה, כל הוואטסאפ, אינסטגרם, אופניים חשמליים, עוד כמה שנים ילד בלי אגודה לא יכול להתקדם מטר. מה יהיה? יש להם הכל ולא טוב להם, הכל! תראה, ילד בן 11 יש לו הכל היום, אופניים ואוברבורד והכל, אני לא היה לי כלום בגיל 11, הדבר היחיד שהיה שלי בגיל 11 זה החוט הזה של הטלפון עם המפתח, זהו. זוכרים את הקבל הירוק זרחני שהיה מסמן אותך לפדופילים? זה לבד בבית כל היום. אנחנו נשלם על זה, אני אומר לכם, אנחנו עוד נשלם. אני כבר משלם על זה. גילוי נאות, אני נעזר בשירותיה של פסיכולוגית ילדים, מדריכת הורים, יש מקצוע כזה היום, פעם לא היה. יש הרבה מקצועות חדשים היום, יש יועצת שינה גם. כן, הלכתי אליה, אמרה לי, תשמע, אתה איפה, אתה צריך לישון. קיצור, אז הפסיכולוגית ילדים, אני אספר לכם איך זה נראה. אני ואשתי הולכים אליה, ילדה בבית, כן? אנחנו הבעיה. חושבים אצלה, והיא כזה...
1: אתם צריכים לגרום לילדה להבין למה כדאי לה להתקלח. אתם לא יכולים להכריע. היא צריכה להבין מדוע כדאי לה.
0: זה 400 פלוס מע"מ, אמרתי לך כמו ש... אני אומר, שבועיים כבר, היא לא מבינה למה כדאי לה, שבועיים כבר, וזה כבר...
1: בשלב מסוים... היא תרגיש שהיא לא נעימה לסובבים אותה.
0: אתם צריכים חשבונית או שאני יכולה לטשטש את זה? זה מקצוע שלא היה פעם. לא היה פעם פסיכולוגית ילדים, כי היה קפקף לפנים. או מקלחת או קפקף לפנים. אף ילד לא אמר, היום אני אתקלח מחר קפקף. לא היה את זה. איך המתי אמרה לי? אתם הבעיה. הדור של היום, אתם, ההורים של היום, אתם חנונים. הורים חנונים, זה בסדר מדי פעם לתת פליק פה, פליק שם לחינוך. הנה, אנחנו הרביצו לנו, קרה לנו משהו, 10 אחים, אחד נרקומן, אחד התאבד, אחד בכלא, אתה לא יודע מה לעשות. עוד בעיה גדולה בדור הזה, יש יותר מידה אותיות תאבי בשמות של הילדים. יותר מידה אותיות תאבי, ראיתי איזה אמא מנסה להשתלט על הילדים שלה בבריכה באלת. תהלי, יהלי. יהלי ותהלי. ליד המשפחה של ערבים, חמד, טל, טל, חמד. יותר גרוני, הילד יבוא, יותר גרוני. אתה רק נסה לעבור את היום, רק נסה לעבור את היום. איזה קשה זה, בונה, איזה קשה זה. אני לא ידעתי את זה. אני רק השנה גיליתי שהגן לא נגמר ב-4:30. אני הייתי בטוח שהגן נגמר ב-4:30, אבל לא. הגן נגמר ב-1:30, ויש צהרון. צהרון זה דבר מדהים, תמורת דמי כופר של כמה מאות שקלים. מחזיקים לך את הילד עוד כמה שעות של עושר. לא צריך שום השכלה, שתי סייעות בנות 60 רק שיהיה להם אייפון. מטרת העל זה שאף אחד לא ימות בשלוש שעות האלה, זה רמת השגחה. אנחנו, היה לנו צהרון, אנחנו. 12 נגמר הלימודים, לך קיבינימה, תחצה כבישים, פתרואה עם פדופילים, את מי אתה מעניין? אבל מאז שיש לי ילדות בגן, נפתרה לי שאלה מאוד גדולה לגבי המהות שלי בבית. כי עד אז לא ידעתי איך להגדיר את עצמי, באמת. לא ידעתי איך להגדיר את עצמי, כי מצד אחד אני עושה בשבילם הכל, קונה להם, פנק אותם, אוכל, מצד שני, הם לא סופרות אותי. אשתי כאילו, היא האוטוריטה בבית, מה שהיא אומרת קדוש. ואיתי יש אווירה של שכונה, וזה נורא עצבן אותי. עד שלקחתי את הילדות ביום הראשון לגן, וראיתי את הגננת ואת הצוות, ואז נפל לי הסימון. סייעת. אני סייעת. למחרת אשתי יראה אותי הבוקר, אמרתי, אני לא קם, יש ביטת סייעות, את לא בעניינים? הגן של הילדה, וואי, הגן של הילדה הקטנה, זה... כל פעם, בא, יוצאתי מלא חותמות, כאילו הייתה בחתול והכלב, לא יודע, מלא לחוצה על המוצץ, כמו איזה ארס של החוץ על הסיגרה של מוצץ. אתה אומר, רגע, ושנייה, לא מוצאת המיל, איפה הבקבוק? יאללה, בואי כבר, ואני חונה, דאבל פארקינג. עד שאני בא לצאת, הגננת עוצרת אותי, רגע, רגע, רגע. היא לא לקחה את העבודות שלה. איזה עבודות, בחיית רחל? יש לה פה ציורים, יצירות. איזה עצמאי, בשנקר, מה זה? רגע, שנייה, חכה, בוא שנייה, תראה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה. תביא כבר אחד קומן, אכפת אם זה זה או לא זה. כאילו יודעתי אם היא ציירה את זה או לא. גננות וסייעות זה לא חשוב לנו, תנו לנו בשיטת הפיפו. אבא ראשון שבא, ציור ראשון שיוצא לך. מבטיח לך, אף אבא לא יתלונן. מה זה חשוב? גם ככה הכל נזרק לפח בשטיפת הרכב הקרובה. את מי זה מעניין? זה במקום שטיחים אצלי באוטו, מה אכפת לי אם כתוב על זה גיא או יאלי? מי זה מעניין? מה לעשות? לפעמים אתה מגיע למצב ש... יום אחד אני ואשתי הלכו להוציא את הגדולה מהגן, שזה נדיר, כי זו שאני מוציא אותה מושה אני. ואיך שאנחנו באים לצאת, רחל הגננת עוטרת אותנו על הדלת. חבר'ה, תקשיב, אני חייבת להגיד לכם משהו. יש לכם ילדה חכמה, מקסימה, נבונה, משתתפת. זה היה חשוב לה, משתתפת, כי אם את הביאה את הזרת עד המרפק, משתתפת. אבל שימו לב איך אתם מדברים לידה בבית. ואנחנו כזה, למה רחל, מה קרה, מה קרה? אמרתי, אתה לא יודע, אבל היום, כל היום, הילדה שלך הסתובבה בגן ככה, כולה בכיפה השלט, איפה? אשתי, מה זה שטפה אותי באוטו? איזה בושות, למה אני צריכה לעבור את הבושות האלה? שים לי את ההתנהגות שלך ליד הילדות, מה אני זה? וואלה, לקחתי על עצמי, אמרתי, יותר לא קורה. כמה ימים אחר כך נסעתי איתם באוטו. איזה מישהו חתך אותי בכביש, באיילון, נתן לי אורות גבוהים, צפצף לי, קורה. בכניסה לבת ים, מה למזל שלי? היינו שנינו ראשונים ברמזור. מה עשה הפסיכופת הזה? קלט אותי, חסם אותי עם האוטו שלו, יצא מהאוטו, בא לריב איתי מכות, זה עם האוטו עכשיו, פרק לך את הצורה, אתה לא יודע על מי נפלת, אני הכי מכורה בבת ים, אתה לא יודע, הביא לי נגיחות, נגנב, אני אומר, מאיפה נפל עליי, דביל הזה? והיא נזכר מה אשתי אמרה לי, ואני כזה, לא אחי, יום אחר, אחי, יום אחר, יום אחר. מחר, אין אותך מחר. מה זה, התעצבן, דפק לי בעיטה כזה בדלת, היא כן מתהפך בדלת, אבל נסע משם, איך שהגענו הביתה ישר, הילדה שלי יחידת להב, 4-4-3, רצה לאשתי, אמא, את לא תאמיני מה קרה בכביש. את לא תאמיני מה קרה בכביש, איזה מישהו בא לאבא בכביש, וצעק עליו, וקילל אותו, ורצה להרביץ לו, וישר אשתי אמרה לה, ואיך, איך אבא התנהג? אבא יצא קוקסינל אחו שרמוטה. אני בא מבית מרוקאי, כיף להיות מרוקאי, כן, כן. אוהבים אותך סתם בבית, כפר עליו איך הוא נושם. איך הוא שומר על הדופק? הוא לא עושה כלום, יושב. נסעתי עם בחורה אשכנזיה תקופה ארוכה, איזה הבדל בין הבית שלי לבית שלה. אני בא מבית מזרחי, חם, אוהב, מחבק, היא באה מבית אשכנזי, קר, כפור, אימים. תצלה באמצע הקיץ, לא אכלתי, ראיתי מקור. אמרתי לאבא שלה, בוא נעברו, מרקת אותנו עם המזגן. אומר לי, אין לנו מזגן. אמרתי לו, אז מאיפה הקור הזה? שנאת חינם. אחותה הגדולה חזרה אחרי שנה מאוד, וכך הוא הגיב, שלום. את יודעת שלא חיבית האור שנסעת. אני הייתי בקריטים שלושה ימים, אמא שלי חיכתה לי בנדבג, הבן שלי כבר היה, חזרת, אכלת, אכלת. אמא שלי שמחה סתם, סתם, אני אותה שוכבת על הספה, חיוך מאוזן לאוזן, אמא, מה עצמך, מה זכינו בלוטו? אכלו את כל האוכל של שבת. רדה, אתה בא מבית מרוקאי, בכל שעה יש אוכל, הכל טוב, אמא, מה יש? יש בשר, יש דגים, יש ציצות, אבא יכין סחוג, אשכנזי, מסכן, חוזר הביתה, אמא, מה יש? יש לי מגרנה צרבת ולחץ דם גבוה. או אוכל או ירושה, אין גם וגם. מה אתה מעדיף, בית או קוסקוס? האוכל המרוקאי מדהים, נכון? כולם יודעים איזה אוכל, עשיר, מטבח, ניחוחות, מה תאמין? השמות קצת ועשים, שמות מלחיצים. אמא, מה יש לאכול? גרה! למה אתם לא אוכלים את המז'וז'ים? אתם תשאלו כמה חרר, חורשוף, לא נגעתם, וטעים?

0: השטן, מה זה הדבר הזה? שבת אחרונה, ארבע הרוגים, היא צריך את החר הזה. לא פשוט. לא פשוט, לבוא מבית מזרחי. אחד הדברים הכי מעשים לבוא מבית מזרחי, זה שאתה לא יכול להדליק את המזגן בלי לשאול את אבא. אבא חם לנו, אפשר להדליק את המזגן? בא, מחתים אותך על תופס, חלונות סגורים. כולם בבית, יאללה, חמש דקות. ואם הוא לא בבית, לא מספיק, צריך להתקשר אליו, אבא, כולם פה בבית, חם לנו רצח. הדליקים מזגן שלא תגיד שלא אמר לי. תמיד שהוא חוזר, אתה עובד עליו. הרגע, הדלקנו עכשיו, עכשיו. כל הבית, כפו, פינגווינים כבר מהקור. אבא שלי הכי מצחיק בארץ, הולך לשפוך זבל, חוזר עם תחתון, זה שלנו זה? חפשי את זה, מאוד זה שלנו. ככה הוא מגדיל את הצי של התחתונים בלי לקנות תחתון בחיים, אני לא... איזה הבדל בין אבא לאמא, נכון? בכל בית, אמא שלי מתקשרת אליי 6 פעמים ביום, אבא שלי פעם אחת בחודש, וגם זה טעות.
1: באתי אליך?
0: עשית דיק טלוויזיה, מה זה, איך נלחץ? אמא באמת אכפת לה ממך, מה שלומכם, איך בעבודה, מה עם הילדות? אבא לא, מתקשר, אומר מה שיש לו מנתק, יש לך מכתבים. מאז שעזבתי את הבית, אבא שלי נהיה דבר של מביא לי רק דוחות, הוצאות לפה, אני רואה אותו ברחוב, אני עובר מדרכה, שלא אקלוט אותי בטעות. איזה בוקר, את באה אליי 8 בבוקר, אמרתי לו, מה, באת לראות הילדות, לא יש לך מכתב רשום, תחתום לי פה, פה, פה, תעלה. עכשיו, סבתא שלי גידלה אותי, סבתא שלי, השם ישמור לי, עד 120, היא גידלה אותי, וסבתא מרוקאית, יש לה מטרה אחת בחיים. לדחוף לך פירות מקולפים לפה. זה מטרת העל שלה, בגלל זה אתה צריך להיות מהיר, סבתא, לא רעב, לא רעב. רגע, בוא נקפל עלי כאן, רגע, נשים לך עוד. בואי נהיה לי בכלל תקליף. אתה אצלי שבוע בבית, הפכה לי את כל הבית. קפל עלי כאן, המשקל שלך לא טוב. אמרתי, סבתא, זה לא משקל, זה הלפטופ. שוקלת 5,000 שקל, סבתא. יאללה, ילדים, צחוקים, צחוקים. תיזהר, אני אוציא אותך מהירושה. ככה אמרה לי. אנחנו, אין לנו, למה, חסר לנו משהו? יש לך סוף כל משפט, כמו בלט של הרוסים. אמרתי לה, אמרתי, אולי יש משהו שאני לא יודע, אמרתי, מה סבתא, מה זה... שמרת לי איזה משהו? אמרתי, בטח, אתה גם כן, אתה משוגע, אתה, מה זה? נשכח אותך. הפריזר במטבח, הקפואים בצד ימין שלך ידבע. כמעט נשלה אותי מהעופות. אבל מה שלא תגידו על סבתא, סבתא יודעת הכל, מה יש לך, מה עובר עליך, מה כואב לך, באינטרוולים של יום, מה עם עצירות? סיימת? יאללה, דף חדש, יאללה. סבא בדיוק ההפך, לא יודע כלום, מה איתך? עדיין בצבא? אלה, סבא, השתחררתי לפני 13 שנה, אבל עשית צבא? מה אכפת לך, מה, אתה לוקד עריקים? מיכל צבא, שחררתי בשאלה? תחליף שאלה, אני לא רמטכ"ל, דבר הרבה... אבל אוהבים אותך, אוהבים אותך. אחת הבעיות היחידות שהיו לי בגיל ההתבגרות זה שהרגשתי שלא שמו לב אליי ממש עד הסוף. אין מה לעשות, אתה בא מבית מזרחי, יש לך איזה 400 אחים. השמירה היא יותר אזורית. ובאמת, הייתי בתקופה מאוד מאוד קשה. היום בדיעבד אני יודע לנתח את זה תקופה של 50 שנה של דיכאון ו6 ניסיונות התאבדות, אבל באמת, התקופה לא קלה. ונורא קיניתי בשכן שלי, שדלת מולנו היה שכן שלי, בן יחיד, אבא ואמא פולנים, עד היום אנחנו חברים. וואלה, הוא לא יכל להזיז את הגבות בלי שההורים שלו ישאלו אותו, הכל בסדר, הכל טוב, מה איתך? אז יום אחד אני חוזר איתו מהתיכון, וואלה, מה אני אגיד לכם, הוא לא היה שמח. אמא שלו מסתכלת עליו, ארנו? הכל בסדר?
2: לא, לא, אמא, אני קצת מבואס
0: אתם. מבואס? לא התבלבל, הרשמה אותו ל8 טיפולים אצל פסיכיאטר הכי טוב במדינה. אני 50 שנה אחר כך נפרדתי מהחברה שלי, חשבתי שאני הולך להתאבד, זהו. התחלתי לתכנן את זה, הסתכל על בניינים, איפה אני קופץ, איך אני עושה את זה. היה לי פה רמע על הלב פה רע, כל זה לא עבר לי 50 שנה רע, ואני לא יודע מה, איך להתמודד עם זה, עד שאיזה ערב אחד אני יושב עם סבתא שלי במרפסת, בוכה לה, התפרקתי, סבתא, זה לא עובר, זה לא עובר, זה כבר ככה כל הזמן, זה ככה כל החיים עכשיו, מה הייתי, מה אני אעשה, מה? היא הסתכלה עליי. יאללה, יאללה, יאללה, עם השטויות שלך! הוציא אותי מזה!

0: عجبني يا عجبني يا وجه كنيتي يا تشني عجبني يا عجبني يا
1: سليم سمحة بوشيب مش تجيع سمحة نهياس بغتئي شفت عطو رجع اني تصريخ لي دبر اتخا
2: تدبر مهير اتا عطير لي ات الشفونج
1: ماذا تنشف كمو كتار كتور يشان
2: لي بجلال هرصات بوكر
1: אבל למה לרוץ כשאפשר לשבת בנחותה על שפת הכנרי?
2: הריצה בניגוד לישיבה שומרת על, על גמישות הגוף ועל זקיפות הגוף. אתה יכול לצחוק, אבל תדע לך, זה בהמלצת הרופאים.
1: אני לא מאמין ברופאים, שמחה.
2: אבל הרופאים מאמינים בריצה.
1: רופאים מאמינים בחולים. אני מאמין בגזר.
2: מה?
1: בגזר.
2: גזר.
1: מאותו יום שהתחלתי לאכול גזר, לא ראיתי רופא אפילו ברנטגן.
2: בראבו עליך. ממתי התחלת לאכול גזר?
1: מהיום.
2: אלא מהגזר לא תצמח לנו הישועה, ססון.
1: ממה היא תצמח?
2: מהריצה.
1: תרוץ.
2: אני רץ.
1: את יומקין מהמיני מרקט, אתה מכיר?
2: מי?
1: את יומקין.
2: מכיר, מי לא מכיר אותו? נוכל, רמי, מוכר סבון כביסה במקום חלווה.
1: אתה מכיר אותו,
2: נכון? מכיר, זה שנותן לילדים מסטיק במקום עודף.
1: כן.
2: מי לא מכיר אותו, אז מה?
1: הלך, תיומקין.
2: הלך, הלך, אז מה? למה הלך?
1: כי הוא רץ. אם לא היה רץ, לא היה הולך.
2: תיומקין, זה לא דוגמה. תיומקין רץ, תיומקין רץ אחרי הממון. אללה, הבהלת אותי.
1: אפרופו לא דוגמה, שמעת משהו מיוסף מעריה?
2: לא שמעת מה קרה לו?
1: מה קרה, הלאה?
2: חס ושלום, חזר.
1: לאיפה חזר?
2: חזר בתשובה.
1: יענו, הלאה. יוסף חזר בתשובה.
3: בוקר בהיר לכולכם, גבירותיי ורבותיי.
2: בוקר בהיר גם לך, יוסף.
1: מה נשמע, יוסף?
3: ברוך השם, יום יום.
4: ברוך השם, יום יום.
2: איך הבריאות?
3: ברוך השם, יום יום. מה חדש בפיך, ססון?
1: גזר.
3: שומעים, שומעים. כל נפץ החרסום מגיע עד אוזניי.
2: להשתגע, ססון, נהיה צמחוני.
3: ראיתי שהוא נראה כמו פטרוזיליה.
1: להשתגע, שמחה, נהיה ספורטאי. התחיל לרוץ כל בוקר.
3: שמחה לא היה מאוזן בנפשו מימים ימים. שמחה לה. מה זה הטרנינג הזה עליך כשפורים כבר מאחוריך?
2: לו הייתם רצים, הייתם מבינים שהטרנינג תפקידו לספור את העדים בשעת הריצה. רוצו אחים, רוצו!
1: ואני אומר לכם, גבירותיי ורבותיי, שאם כל האזרחים במדינה היו עוברים לגזר, המדינה שלנו הייתה נראית כמו גן ירק ולא כמו ספארי.
2: ססון, אני אין לי שום דבר נגד גזר. נהפוך הוא, אני שונא גזר. רק הספורט ותרבות הגוף תחזיר לנו את זקיפות הקומה.
3: מילים כדורבנות.
2: נכון.
3: לא, ספורט חשוב.
2: אתה רואה?
3: כמובן לא בשבת.
2: לא בשבת.
3: גם גזר חשוב, אבל אני ברשותכם, מוריי ורבותיי, החלטתי בלי נדר, אם ירצה השם, לחזור בתשובה. מעניין, איפה יוצא פה צד מזרח בטבריה?
1: צד מזרח?
3: מזרח.
1: מזרח. ממול המערב.
3: זה לא השתנה.
1: לא, לא, כל היום, ממול המערב.
2: שלח לי, רבנו יוסף, אולי תגיד לי, מה יש לך במזרח שאין לך במערב?
3: כיסא.
2: אני אומר לך, הורידים נסתמו לו.
3: ברוך אתה היושב על מקומו בשלום.
1: תגיד לך ביוסף, אז מה, מהיום כל היום תשב בבית הכנסת?
3: מה רע, יותר קריר מה שבעירייה. חזרו לדת חבריה, הדת קוראת לכם, בואו במונחם, בואו הצטרפו. ישראל, ישראל, ישראל, בטח בא השם.
1: אתה רוצה לחזור לדת, תחזור לדת. אני נשאר בצמחונותי.
3: צמחוניות זה שיגעון עונתי חולף. חם היום, קצת חם.
1: נחביר יחד. קצת חם.
3: ססון, אתה מוכן לחרסם קצת יותר בדומיה?
1: אבל זה טבעו של הגזר, ככה הוא מתחרסם. גזר צריך לאכול אותו חי, טבעי, בלי ציקלומט ובלי צבע מאחר. אתם בכלל יודעים מה יש בגזר?
2: מה יש בגזר?
1: בגזר יש ברזל, יש קלציום, חשמל, מים, מסים, ביוב, ארנונה.
2: למה אגיד לכם, פעם בימי עלומי הרחוקים הכל היה אחרת, בגזר היה רק גזר. את סלט חצילים היו עושים מחצילים, והחמצן של המדינה היה באוויר, לא בבנקים.
3: מילים כדורבנות, תאמינו לי, כולם השתגעו, כולם השתגעו. שלשום אכלתי באיזה בר מצווה עוגה בטעם של ברית מילה, זה לא שיגע.
1: מה אתה רוצה יוסף? השיגעון רודף את העם היהודי דורות על גבי דורות.
3: הלא נאמר שאין אנו כשאר העמים, זה נאמר.
1: ובצדק נאמר, הנה תקחו את כל העמים, תקחו אותנו. איפה כל העמים?
2: בחוץ לארץ.
1: איפה אנחנו?
3: בארץ.
1: למה?
3: משוגעים. משוגעים.
2: וואלה משוגעים. הנה רק אתמול בא אצלי הנכד שלי יאקי.
1: יעקב.
2: כן, שמו יעקב, הם קוראים לו יאקי, הבן של שרית.
1: של שרה.
2: שמה שרה, אבל יאקי קורא לו שרית, מה זה חשוב?
1: לא חשוב.
2: חסלו בא אצלי יעקב.
1: יאקי.
2: שיהיה יאקי, מה זה חשוב? אומר לי, תראה, בלבלת אותי, אני לא זוכר מה אמר לי. הוא אומר, סבא, ידוע לך, אני עכשיו עומד להתגייס. תדע לך, אני החלטתי להתנדב לסיירת מוקשים. אללה, אמרתי לו, יא אבני, יא רוחי, ילד טוב טבריה, מה יש לך, מה אתה משוגע? תן לי, אני אדבר עם יוסף מהעירייה, ילכו לסדרו אותך באיזה חיל שקם, או באיזה חיל בריא אחר. תאמינו לי, לא רצה לשמוע.
1: משוגע.
2: זה לא משוגע.
3: שיגעון עובר בתורשה, תראה. אם הסבא שלו מתרוצץ כמו סביבון סוף סוף סוף מסביב לטבריה, מה הפלא שהנכד רץ להתרוצץ על מוקשים חיים?
1: של מי התיק החשוד הזה שם?
3: זה לא שלך, שמחה.
1: זה שלך,
2: זה שלי. זה עתיק של הציוד ספורט שלי.
3: שים את זה בצד.
2: יש בפנים הרקטה ומגבת.
3: שים את זה בצד, עשה טובה.
1: זה שלך,
3: צריך לגלות ארנות,
1: שים את זה בצד.
3: תן לי
1: להיות רגועים,
3: שים את זה בצד.
1: זה כל מה שמדברים אותך.
2: בפנים אני אומר לך, יש רקטה ומגבת.
1: שים את זה בצד, זה כל מה שמדברים אותך.
3: שים את זה בצד, זה הכל.
1: שים את זה בצד, זה כל מה שמדברים אותך.
3: שמחה, מה הבעיה שלך?
1: שמחה, שים את זה בצד.
2: אתה משתגע,
1: אנחנו
2: השתגענו,
1: שים את זה בצד, זה כל מה שמדברים אותך. אני רוצה לשבת רגוע, זה הכל מה שאני מדבר אותך.
3: זה הכל,
1: מה אתה רוצה מזה עניין?
3: תשים את זה בצד. מסתובב עם תיק מלא רקטות, ממש משוגע, תאמין.
1: ממש משוגע. יוסף, תגיד מה שתגיד, אין לי מה להגיד. אתה יודע, המשוגעים של פעם לפחות היו משוגעים בטעם. אתה יודע, תיקח בתור הדוגמה את המשוגע המפורסם הזה, מה שמו?
3: אריק שרון.
1: אני מדבר על משוגע משכמו ומעלה.
3: יוסף טרומפלדור.
4: מה איתו באמת עם יוסף טרומפלדור? מה איתו?
1: שמחה, אלו רק משוגע כמו טרומפלדור יכול להגיד לך משפט שגעוני כמו טוב למות בעד ארצנו.
4: מה איתכם? זה משפט שגעוני ממדרגה ראשונה. טוב למות בעד ארצנו.
3: מה כל כך טוב למות, שמחה?
4: מה אתה רוצה ממני? אני אמרתי שטוב למות. תאמין לי, אני מפחד מהמוות, פחד מוות.
1: אני אבל לא דיברתי על טרומפלדור, אני מדבר איתכם על המשוגע המפורסם הזה, מה שמו?
3: זאב ז'בוטינסקי.
4: אוי, מה איתו עם ז'בוטינסקי? מה איתו באמת עם ז'בוטינסקי?
1: לפי דעתי יוסף, ז'בוטינסקי היה זאב משוגע מסוג אחר.
3: אל תזלזל בז'בוטינסקי, עשה לי טובה. הוא לא זלזל בך, אל תזלזל בו.
1: אני לא זלזל בו.
3: עבוב, אתה זלזלת בז'בוטינסקי.
1: אני לא
3: זלזלתי בז'בוטינסקי. מה זה לא זלזל? אתה בפירוש זלזלת.
1: זלזלתי בז'בוטינסקי, למה אתה אומר זלזלתי? אם לא ז'בוטינסקי, בגין היה נשאר עד היום מנחם.
3: אל תזלזל בבגין, עשה לי טובה עד כאן, אל תזלזל בבגין. הוא לא זלזל בך, אל תזלזל בו. אל תגיד לי מה זלזלת ומה לא
1: זלזלת.
3: הוא זלזל בבגין, נכון? היה צליל זלזול, אל תזלזל בבגין. אם לא בגין היה שלום עם מצרים?
1: לעולם לא.
3: אם לא בגין היינו מגיעים לאן שהגענו?
4: לאן הגענו?
3: לאן שהגענו?
1: אני לא מדבר איתך על בגין, אני מדבר על המשוגע המפורסם שהמציא את השפה העברית. לעזר...
4: שוסטק!
3: שמחה, אתה משפריץ, תיזהר, עשה לי טובה.
1: שמחה, מי זה לעזר שוסטק?
4: שר הבריאות, לא?
3: של איזה ארץ?
4: של אוגנדה. של ישראל!
1: אולי, אני לא שמעתי חדשות היום. אני מדבר אתכם על אליעזר שהמציא את השפה העברית. יש על שמו רחוב חד סטרי בתל אביב.
3: בן יהודה.
1: בן יהודה.
4: זה משוגע, זה משוגע עם דיפלומה.
1: אתם יודעים שאם לא אליעזר בן יהודה... עד היום היו מדברים בארץ ביידיש או בספניולית?
4: והנה, היום אתה הולך לך במדינה עברית, ברחוב עברית, דו-מסלולי, ונהני לשמוע איך הנוער מדבר. איזה עברית, איזה עברית. סטלבט.
3: סבבה.
1: דוואווין.
3: דוואווין.
4: אנחנו בראש אחד.
1: בראש אחד, נכון.
3: עשה לי ברז.
1: עשה לו ברז. שיחק אותה גוטה גוטה.
3: גוטה גוטה.
1: איזה עברית.
3: תראו את המדליקה הזו.
1: איפה?
3: לא, ככה מדברים. ככה מדברים.
4: זה מה היה חסר לו למשוגע הזה למדעים, שוב שמו, חיים רחובות?
3: ויצמן.
4: ויצמן רחובות?
3: או בן גוריון?
4: בן גוריון, חד בדורו.
1: חד בדורו.
4: אללה, גם שהיה עומד על הראש, היה עומד על הרגליים.
3: פעם השיגעון היה עם חזון, היום הלך החזון, נשאר רק השיגעון.
4: אמת.
1: תאמינו לי, בנרות לא תמצאו היום משוגעים כאלה.
4: בנרות אולי לא תמצא, אבל אם תדליק איזה גפרור תוכל לראות בחושך הכללי שעדיין פה ושם צצים מעשה שגעון כמו היאחזות הנחל בסיני או חבל ימית.
3: שמחה, אתה אולי לא יודע, אבל סיני יחזירו.
4: לא, מתי?
1: כשיחזירו את ימית.
4: סיני?
1: סיני?
4: סיני זה, אתה מתכוון לא אגדה רעי, לא אגדה רעי, ולא חלום עובר. איך אלוהים אדירים, איך מחזירים שיר שגעוני שכזה?
3: וזה לא מחזירים אוטוטו.
1: מה מחזירים אוטוטו?
3: או שרם השייח, חזרנו אליי. אוטוטו מחזירים?
1: איך מחזירים שיר כזה מלא שרם ישר?
3: תתפללו שלא יחזירו את זה.
1: מה יחזירו?
3: זה עם ההר, יש שם איזה הר.
5: מעל פסגת הר הצופים, שלום לך ירושלים.
3: חס ושלום, מה אנחנו? יש לנו בית חרושת לירושלים שנתחיל לחלק ירושלימים. אני מתכוון לזה, עם ההר.
6: איזה הר?
3: כאן ביתי אל מול גולה.
4: חס וחלילה, מה אתכם? זה שיר ביטחוני ממדרגה ראשונה.
1: צודק, שמחה, העם הזה לא ייתן שיקחו ממנו שיר ביטחוני.
3: העם הזה אתה יכול לקחת ממנו הכל חוץ משני דברים, שירים וטלוויזיה צבעוני.
4: איי, בקצב החזרות כזה לא יישאר לנו מה לשיר לך, ארצי.
1: יישאר.
4: מה יישאר?
1: תמיד נוכל לשיר איזה שיר קטן כמו זה, נו.
3: הוי ארצי מולדתי, הטרשים קריה. תראו איזה שקיעה נהדרת נופלת על הכנרת המשגע.
4: אללה, אתה השתגעת לגמרי. איך אתה יכול לראות שקיעה בטבריה? הלו ידוע שטבריה זה המקום הכי שקוע מתחת לפני המדינה.
3: כשרוצים רואים, שמחה.
4: אמת, אמת.
3: החלוצים לא ראו.
4: ראו.
3: בן גוריון לא ראה.
4: ראה.
3: הקיבוצים לא ראו.
4: ראו.
3: דיין לא ראה. צריך רק להתמיד בשיגעון.
1: אני מתמיד, יוסף. כשאני רואה מטבריה, את מרחבי הנגב המוריקים, אני שואל את עצמי, האם השתגעת ססון, או שמחלום אתה חולם?
2: וי, והנה הרי ירושלים!
3: הרי ירושלים! והנה מצדה!
2: ותראו מה אני רואה!
3: מה אתה רואה?
2: חבל לכיש!
3: הו, הו, הו!
1: מה אני רואה?
3: מה אתה רואה?
6: יהושע בן נון.
3: איפה?
6: שתי אצבעות מיריחו.
3: והנה דוד המלך.
6: איפה?
3: אצבע אחת מבת שבע.
4: איי, איי, כמה יפה בת שבע.
1: כמה יפה נראית הארץ מטבריה.
3: וואלה, משוגע מי שלא חי בארץ הזאת.
1: וואלה, משוגע. מה יש לדבר כשאין מה להגיד?
5: ארץ משגעת.

0: עושה בחיים כפה? מתורגמנית לשפת סימנים. איזה יפה זה רבותיי. אני רוצה לדעת איך עושים סאדנלי בשפת סימנים. אבל צריך ארוך. איך עושים this is amazing? יש פה בקשה, אנשים מבקשים. אה, this is amazing? טוב, אבל זה, אבל בגלל שזה באנגלית צריך כאילו הפוך, משמאל לימין, לא?
1: כאילו ככה?
0: לא? וואה, זה יפה, אחות, אז את רואים אותך תמיד באלה? בצד?
2: אישי כזה,
0: אישי, זה מדהים, כפרה, את אוהבת את העבודה שלך, אני רואה שיש בחורה, ולקרוא שפתיים, מה, מה, לא, עכשיו חרשים לא יכולים לקרוא שפתיים בגלל המסכות, בטח חרשים, כפרה, שהם פספסו את זה.
2: יש כזה עם
0: שקוף. עם שקוף, תגידי, יש מצב שבגלל שכולם עם מסכות, ואנחנו מביאים את עצמנו עם הגבות, אנחנו נלמד לקרוא גבות מתישהו? לא כדאי לך לעבור ישר לקריאת גבות במקום שפתיים? מעכשיו תעבדי על שפת גבות. סדרנים. אתה יש לך גבה טובה אחי, אתה שאתה אומר משהו זה עם נקודה בסוף. אוהב אותך אחי, אתה איי איי איי איי. אדוני, אתה נשוי לה?
3: כן.
0: אבל די, זוג נשוי יושבים משיבה של נשואים, תמיד הוא ישר יושב ככה שלא ייווצר מצב שיפלט לו חיבוק.
4: מאמי?
0: מה? אין מצב שיפלט לו חיבוק, כמה שנים אתה איתה? 30 שנה, וואו, תרגיעי, נשמה שלך, יושבת פה מישהי רעה.
4: וואו, איך את שורדת את זה?
0: שורדת כי יש לה גבר מהמם, מה אתה עושה בחיים, אח שלי?
3: מנהל ספרייה.
0: מנהל ספרייה! איזה תירלול, אתה יודע איזה שוש חזק יש לו, אחי? הוא מנהל ספרייה, הוא עושה ש... אחי, אנשים בשקט, אחי, כלבים בשקט, בסדר? מנהל ספרייה? יו, זה יפה, אז אתה כאילו, אתה לא ספרן, אתה ספרן?
3: היית
0: ספרן כאילו, וואו, רבותיי, לא יודעת אם אתם יודעים את זה, בן אדם שהוא עולה בדרגה מספרן, הוא נהיה מנהל ספרייה, שזה אתה יכול לדפוק ספרים הביתה בכיף, אחי, כמה ספרים דפקת מהספרייה, בוא, וואו, הוא שהוא צריך דף לקססה, הוא לוקח את האמצע של הספר, רק את הפילה, את האמצע, שם את האמצע של הספר, הוא לא לוקח מהצדדים שהדפים הם דרדלה, כמו אבטיח, תודה רבה, אפילו חיזק לי את הפאנץ', רבותיי, כאלה אנשים אני צריך, זה פאנץ' טוב אחי, זה שלך לגמרי, אדוני הספרן, פעם שאני אספר אותו, אני אשמע ברקע, שש, גדול כזה, וואו, איזה, איך אומרים בשפת הסימנים שש? אוקיי, שמח שענית ולקחת את הבדיחה שלי ברצינות. אתה ספרן, אתה מנהל ספרייה, סיסיסם, זה באמת יפה אחי. וואו, איך מגיע, איך, כאילו, איפה הספרייה? בוא נמליץ, אנשים רוצים עכשיו לקרוא ספרים.
3: רחוק, מערד.
0: בערד? יש ספרייה בערד? אתה רוצה להגיד לי שאנשים, הרי ערד היא ספרייה אחת גדולה. יש שם שקט כפר, אתה נכנס, הרי בערד אין שום, הקלישה על ערד זה שזה אוויר טוב לחולי אסמה, תבינו שיכלו להמציא כל קלישה, שזה מגדיל לך את הזין, לא? יכלו להגיד, האוויר בערד מגדיל את הזין, אתה נוסע על הערד, בא בא בא בא! לא, מה הם אמרו? זה טוב לאסמטים, אז אתה הולך לערד, ואסמטים שהם מתים משעמום, הם באים בגלל אסמה, והם מתים משעמום, והאטרקציה הולכים לספרייה, שם כפר, מנהל ספרייה, בואו לספרייה, תראו מה קורה כאן. אנשים, עדיף כבר בחוץ, יש יותר שקט, בכבישים, בערד יותר שקט, תצליח אותי. נראה לי מצינו את הקטע על הערד, נכון? לא, שתראו, לפעמים אני עם עצמי, אני ממשיך, ואז מישהו צריך גם לסמן לי קצת, לעשות לי כאלה, שמישהו יראה לי את הדרך. אני גם לא מכיר את הדרך, רבותיי, אני מכיר את הדרך, תסתכלו עליי, מי יודע מה הדרך? אין דרך, רבותיי. אנחנו הולכים בדרך חדשה, בדרך לא זרועה, בדרך לא צלולה, בדרך בהלאה אל המרחק, אימא, שם במרחק. ספר שאתה הכי אוהב. יש לך כמה סוטרה?
2: הלב, הלב.
0: הלב, זה של מרק? יש כמה סוטרה בספרי הבערד? באמת? באמת, כמה עותקים? זה נראה לי, בא הביתה, תראי באמת. אשתו.
4: אוי, ביי, בוי.
0: אני אומר, אז אם יש לך כמה סוטרה ואתה בערד, אין מה לעשות, כפרה, עוברים שם על הקריחה. עושים את התנוחה של המחיר, 189. טוב, יאללה, בוא נראה איך עושים את זה. וואו!
4: היי.
0: כפרה, איפה אתן גרות? בספרייה של עליבאבא? בערד זה... מה זה? מה זה, אתם עליי, נשארתם עם אדום, את שמעתם את כל הבגדים, את השיער, הכל באדום? מה העניינים? חוד שלי. איפה אתם? מה, מה, מה תרלו לזה? מה אתם? בסדר, אתם בחג שבועות, איפה אתם? הם כפר הקדימו את החג, הם כבר רוצות שיגמר הקורונה.
4: אנחנו בשבועות, כבר התחלנו חיים חדשים, אין סלנו על כתפנו, הבאנו קורים מגזדה.
0: אז תרלו לזה, זאתי כפר עם הסרט של הפרחים, וזאתי כפר התחשמלה הרגע בשיער. שלום בנות.
5: יש להם הולדת.
0: כן, אני הבנתי שיש להם הולדת, והיא לא... היא לא הכניסה את הפרחים הביתה בגלל הרוח.
4: האדמית הזאת לא תחזיק מעמד, אני אשים אותה פה.
0: שלום, איפה אתן גרות, בנות?
5: אני באתי לבקר אותה, זאת אמא שלי.
0: כן.
5: בתל אביב.
0: טוב, איזה חמודה.
5: היא מאוד מתרגשת.
0: כי נכון, כי הצמחים על הראש שלנו פוטוסינתזה לעצמם. הפרחים
4: על האוויר,
0: נכון? כי פה כל הפרחים כפר. תראה את האמא עם פרצור של
4: אמרתי לך שהפרחים המשכו צומת. אני כל הזמן
5: אמרתי
4: לך, אנחנו נארגן לך מישהו מעט מעט, תראי שהפרחים
6: קוראים לך, איך קוראים לך? תקשיב טוב, אני משלך.
0: מה? תימניה
6: כמובן.
0: תימניה, כן.
6: רואים את זה,
0: רואים את זה,
6: לא? אני
0: אוריד
6: את הפרחים עוד מעט.
0: לא, אל תורידי, נשאר, את שרית, זה יפה.
6: לא, אתה יורד עליי בגלל זה.
0: לא? אני יכול לרדת את הנסיכה. קודם כל, אחות, את מהממת. מה עושה בחיים?
5: אני...
6: היא גרפיקאית,
5: אני מנחה סדנאות ציור.
0: רבותיי, מנחה סדנאות ציור, ויש לנו כאן מורה לאומנות שגרה בערד ונוסעת כל יום לבאר שבע. קודם כל, האם היית עושה כזה מאמץ, נוסעת מערד לבאר שבע כדי ללמד אומנות?
5: יש מצב.
0: בבקשה. האם את יכולה לתת לנו איזה משהו, איזה טיפ לציור, ואנחנו נספר את זה לה, והיא תנחה. בתור מנחה היא תספר את זה לכולם. היא תהיה הראוטר של הטיפ שלך. בבקשה.
2: אני תמיד נותנת את הגבולות של המשימה, ואז אני אומרת
0: לילדים,
2: ותפרצו אותם.
0: וואו. This is amazing. את שמעת מה היא אמרה?
5: לא.
0: אני נותנת לילדים את הגבולות של היצירה, ואני אומרת להם, עכשיו תפרצו אותם.
5: נכון, נכון, אני גם אומרת.
0: זה, תגיד, את עכשיו לקחה את המשפט. לקחה את המשפט לעצמה.
4: זה נכון, אני גם אומרת את זה. רגע, לגבולות של היצירה, מה לבא?
0: להגביל את הגבולות של היצירה, אמא עוזרת לה. ולפרוץ אותה.
4: את מה?
0: את הגבולות!
6: תקשיב, שחר, תקשיב.
0: תקשיב, וואו, אז אני... לפחות יודעת איך קוראים לי, שזה טוב. לפני זה, תזכיר לי איך קוראים לך בעל הבית. כן, מה? כן.
6: בגלל שאתה שמת אותי פה והעלית אותי במסך, אז אני מזמינה אותך לעשות אותך יפה, אוקיי?
0: כן. מה זה?
6: אני
0: מה?
6: עושה שינוי בפנים.
0: את עושה...
5: קוסמטיקאי.
0: בוטוקס וכאלה?
6: כן.
5: לא, קוסמטיקאי.
6: אני קוסמטיקאית של בורא עולם.
0: אהלן, נראה לי שזה מאוחר מדי אצלי. לא, כבר המוצר יצא. זה לא ש... זה מאוחר מדי, אתה שמע, זה היה צריך להיות... נראה לי איכשהו...
6: תקשיב, קטורזה גם בא אליי, רק שתדע.
0: מה?
6: קטורזה בא אליי גם.
0: ותראי איך הוא נראה. אחי, זאת הדוגמה, עם הפרזנטה שלך זה קטורזה, כפרה, היא צריכה לתת דוגמה יהודה לוי.
7: מפרסם מסכות.
0: תודה, וגם מפרסם מסכות. קטור, זה תבין כמה זה לא עובד. היה לי דייט רביעי השבוע שעבר עם מישהי שהיה לי את השלושה דייטים גרועים. לא יודע אם ראיתם ביוטיוב. הדייט, ראית את זה? בוא נענה, סליחה. כן, הדייט הראשון זה עשינו סקס בחדר של הילד שלה, כי הוא נרדם בחדר שלה. ברמות שאומר לכם שאחרי זה באתי הביתה ועוד הורדתי נעליים, היה לי לגו, בנה כמו חזיק וחזרתי מהים. בדייט השני עשינו אצלי, ניסיתי להכין לה אורז, רק שמתי אורז אחד שאתה, הכל אכלנו כפר המזון באיכילוב, שנינו כפר אוכלים מזון של איכילוב. דייט שלישי, ניסיתי להכין לה מוקפץ. מוקפץ? לא עבד, תודה, וואי, אנשים עוקבים. סליחה? זה כמו נטפליקס. דלק על כל הכי, הדייטים הקודמים, הדייט הרביעי היה הכי גרוע מכולם. רבותיי, לא יודע מה יש לי בקרמה איתה, היא אמרת לה, בא לך לבוא אליי, דייט רביעי אמרה לי כן, אבל אני אביא את המזון, אני אביא נשנושים, אל תכין כלום, כי אתה לא יודע להכין כלום. אמרת לה סבבה, חיכיתי איזה בבית, הבחורה הגיעה, בלי מזון, היא נכנסה, אני רואה שבינג'ו מגיע עם מזון, אין מזון, אין מגש פיצה, אין כלום. אמר לה, אה שמה, מה לא, זה אנחנו רעבים. היא אומרת לי, הבאתי שתי עוגיות. עוגיות. יש לה חברה שיש לה שמן קנאביס רפואי, אז היא מכינה עוגיות. אין לה מה לעשות עם השמן, מכינה. אמרה לי, הבאתי לך שתי עוגיות. אמרת לה, נשמה, אבל מה נוכל, אנחנו רעבים. אמרת לי, זה אוכלים על בטן ריקה. הכל בכיף, ולא ידעתי, שמו את השתי עוגיות במיקרו על 10 שניות, ככה להניע את ה-THC. 10 שניות, מוצאים, אני אוכל עוגיה, היא אוכלת עוגיה. הכל טוב, דייט, התחלת הדייט מושלמת, אנחנו על הספה בבית, אני והיא נקראים, בלי נטפליקס, בלי טלוויזיה, אני והיא ככה, ואני עושה. נקראים, אחרי 5 דקות, כזה יש התדרדרות, זה מתחיל מזה שהיא אומרת לי,
4: איזה מטורפת, איזה עוגיות היא עשתה לנו, אה?
0: אחרי עוד 5 דקות.
4: איזה מטורפת, כמה היא שמה?
0: אחרי 5 דקות.
4: אני ארוג אותה. אני אזיין אותה, אני אומר לך, אני אזיין אותה.
0: רק ממלמלת.
4: אני אזיין, אני עורקת אותה, אני אזיין.
0: שני טרוקים על הספה.
4: אני אזיין אותה.
0: אחי עושה, כאילו יש לה מחר אודישן ליום שישי ה-13.
4: אני ארוג אותה, אני ארצח אותה, אני אזיין אותה, אני רוצחת והורגת אותה.
0: אחי, אני יושב, אני לא יודע מה קרה לי, ואני בחיים הייתי כזה מסתול, לא יודע מה, אני לא בנם סטלן, והשמן הזה נשאר לי בקבע, הרג אותי. אני יושב על הספה ואני לא מדבר, אני חושב שאני מדבר, אני גם לא יכול לשאול אותה. את מבינה? כי אני לא יודע אם אמרתי את המשפט. יכול להיות שאמרתי אותו בלב, אז אני לא יכול להגיד לה, את הבנת מה אמרתי? כי אני לא יודעת אם אני בכלל אמרתי אותו בחוץ. אני חושב על הסבא, אני אומר, יו, אני גמור, לא יודע למה לקחתי את הדבר הזה. ואמרתי, לא נורא, אני אביא גלידה. הלכתי למטבח, הבאתי גלידה, אמרנו, נאכל גלידה. היא ניסתה לקחת כף גלידה, נפל לה כל הגלידה על השטיח. אמרת, אדגי, אני אנקה את זה. הלכתי למטבח ושכחתי למה הלכתי למטבח. אני במטבח, למה באתי לפה? שתיתי מים וחזרתי? דרכתי על הגלידה. אחי, אני יושב ליד השנינו שבורים.
4: אני אזן אותך, אני אזן אותך.
0: אני רוצה, אני אזיין אותך. אחורה, הדייט הכי קרוב מיקום.
4: אזיין אותך.
0: הסתכל, פתאום אני רואה שהיא נעלה עקב. כשהייתי במטבח היא לבשה נעלה עקב. אמר לה, למה?
4: היה לי קר, תקשיב לך. אזיין
0: אותך,
4: אני יורקת את זה. בוא נצא למרפסת, אני צריכה אוויר.
0: כשאתה חייב אוויר, כשאתה מסתול מדי, אתה חייב. אז אמרת לה, טוב, אני אלך להתלבש למרפסת. הלכתי לחדר להתלבש, אחי, התלבשתי כאילו אני נוסע לכינרת, משהו אחר, משהו ללוקיישן אחר. יוציא למרפסת, אני והיא, אני מחבק אותה מאחור, אנחנו שני מסטולים, אחי, בחיים נעשיתי כזה דבר, מחבק אותה והיא רק מלמד.
4: אני אזיין אותה.
0: ואני אומר לה, אני גם אזיין אותה, שנינו כאילו. ופתאום היא אומרת לי,
4: יו, תראה איזה פרפר יפה, אחי.
0: פרפר זבוב, אחי! זבוב!
4: איזה פרפר?
0: וזה זבוב, אחי, ואחרי 2 שניות, גם אני, יו, איזה יפה הפרפר הזה. ואז הזבוב התחיל ללכת ליד, אמרה לי,
4: יו, זה נעים, אתה חייב שהוא ילך לך על היד?
0: אז אני שם את היד ליד היד שלה, משכנע את הזבוב, קפוץ אליי גם כן, תעשה גם עליי ככה, שגם אני ארגיש, אחי. שנינו שבורים ברמות שאני לא יודע מה הלוז, אני באמת, אני בחיים לא הייתי ככה, ואני, איך אני יודע שאני הייתי שבור? כי אני לא זוכר בדיחות שאמרתי לה, בדרך כלל שאני מסלול, אני זוכר את הקטעים, אני זוכר רק 2 קטעים, על הפרפר, כי דיברנו על פרפרים, שפרפר זה החרק הכי נאירוטי שיש, נכון? הוא אף פעם לא יושב, הוא כזה, חודש שלם הוא הכין בקט ליסט בתוך הגולם, ויש לו רק יום לחיות, אני הולך לסופר, אייפון, לא בעצם, אני צריך נהיגה מונעת, לא בגלל שהלכתי ככה, פחדתי ליפול, אז הלכתי כמו פינגווין. למה פינגווין הולך? פינגווין תמיד נראה שהוא הולך ככה, כאילו הוא בא לעשות פיפי, הייתי אחי, הוריד את המכנסה, את התחתון, פתאום מישהו בא והוא אמר, וזה הכי גרוע להיות פינגווין ערום, כי הוא לא יכול להסתיר את הבלבל, כי הידיים שלו לא מגיעות. וזה תמיד הוא הולך אחי, אז זוכר את שני אלה. ואז חזרנו לבית, אנחנו חושבים על הצפה, אני והיא, אחי, אני לא יודע מה קורה, בחיים לא הייתי כזה מסתול, כי אנחנו שומעים שירים, איך אתה יודע שאתה מסתול? שהשיר, שירים עם שאלות, מכניסים אותך לבלבלות. שמנו ביוטיוב שיר, ובלילות מי מחבק את הגוף שלך? ואז אני עם עצמי ככה, מי מחבק אותה? אחי, אני פתאום מתחיל עכשיו על השיר, מי מחבק אותה בלילה, אחי? ואני שבור, אני לא יודע מה לעשות, ואז נרדמנו קצת, 7 בבוקר היא קמה, תזמין לי מונית. אמרת רק 7 בבוקר, לא אפתור לי.
4: אני הולכת לזיין אותה. אני הולכת לזיין אותה.
0: רצה מהבית עם רצח בעיניים.
4: מה אני הולכת? לזיין אותו.
0: זה היה דייט הרביעי, אחי. הכי גרוע, עבר, אחי. יותר גרוע מזה לא יכול להיות.
7: אתה שחקן כדורגל מעולה, אבל הראש ממולה. הרגליים שלך רצות, אבל השכל הולך לאט מאוד. אז תעזוב לי את סידור העניין על הצד המוצלח ביותר, לטובתך ולטובת כבוד המשפחה. ואל תתערב, תן לי שאני אדבר. זהו? אל תתערב. תעשה לי טובה, אל תאף מילה. טוב, תן. שבת שלום, אדון אזמרלדה. גדול מאמני הכדורגל של המאה.
8: אני לא שואל אותך שום דבר, רק תגיד לי באוזניים שלי שאני אדע, שאצלך מילה זה לא מילה. לך תלבש את החולצה מספר 9 ותעלה מיד למגרש.
9: לא עולה.
8: מה זאת אומרת, אתה לא עולה
9: שפילמן? אני יורד.
8: שפילמן, תביט לי בעיניים.
9: לא.
8: לא, אני רוצה שאתה תביט כמו גבר בעיניים של אזמרלדה, תביט ותשמע. תשמע 20,000 צופים שצועקים שהפנתר ילך ללבש את החולצה מספר 9.
7: אל מלא רחמי.
8: מה קרה?
7: עשיתי קדיש לכדורגל.
8: למה קדיש?
7: התגדל והתקדש שמי מגרש.
8: מי זה הבן אדם הזה?
9: זה הדוד שלי, מצד הדודה שלי.
8: מה הוא עושה פה?
9: הוא מומחה.
8: מומחה למה?
7: אוי לאומה, אוי לשריה, ואוי למוריה.
8: טוב, באיזה שפה מדבר המומחה?
9: שפה של המומחים.
7: הפנתר הדרומי יורד לאמריקה.
8: מה יורד?
7: יורד.
8: מי יורד?
7: הפנתר.
8: איפה יורד?
7: אמריקה.
8: פנתר, אתה תגיד לי באוזניים שלי מה אומר המומחה בעברית.
0: בעברית?
8: כן.
0: אז תגיד לי אתה בעברית איך זה שבן ססון קיבל 60,000 בשביל לפתוח בית מרחץ.
7: מלוכלכים.
8: מי קיבל? מה קיבל? הראש שלך קיבל, הוא לא קיבל שום דבר.
7: קבלנים.
0: עכשיו גם תגיד לי שבר זמיר לא פתח סטקייה, אין לו סטקייה, לא שלו הסטקייה, לא ראה בחיים שלו סטקייה.
7: אוכלים סטקים.
8: אני אמרתי שאין לו סטקייה, לא שלו הסטקייה, לא ראה בחיים שלו סטקייה. לא לצוק!
0: אז מי ינזיל לו כל הנזילות האלה, תגיד לי? מי ינזיל לו? אבא שלו הפוזל שמוכר פייס?
7: פייסנים.
8: רק זה אמא שלו, היא נחשה טוטו.
7: נחשים.
0: אז תלך ותביא נוזלים ונגמור את העניין.
8: מה נוזלים?
0: נוזלים, נוזלים.
8: איך נוזלים?
0: בצורת כסף, דולרים.
8: פנתר, אתה אל תדבר איתי על נוזלים ביום שבת קודש, למה שאין נוזלים.
7: אדון אזמרלדה.
8: אין נוזלים.
7: אשף הכדורגל של שנות ה-40.
8: נגמר נוזלים.
7: כוכב אהבה.
8: רבותיי, נזל, ננזל והתנזל.
7: מי דיבר על נוזלים?
8: הפנתר.
7: מתי?
8: לא זוכר.
7: אתה לא זוכר, הוא לא אמר.
8: זוכר, הוא לא אמר.
7: לא שמעתי.
8: היידה, שבת שלום.
7: שבת שלום. עכשיו תתעלם ממנו, ותקשיב טוב טוב למה שיגיד לך הדוד של אדון פנתה.
8: מקשיב, מקשיב. למה אתה בוכה?
7: אל תשאל.
8: לא שואל.
7: למה שגם גנתה תכף תתחיל לבכות. תגיד לי, בספר התורות תגיד לי, זה חיים, זה חיים, זה כדורגל. תביט עליו עם שתי העיניים על האומלל הזה. תסתכל על הראש הזה. כל נגיחה שלו פגז מפרפר ברשת. ואיפה הוא היום אדון אזמרלדה, אה?
8: הולה מתפרפר.
7: תסתכל על הרגל המסיימת, תסתכל.
8: לא, זה, הוא ימני.
7: ימני, נה, תסתכל, תסתכל, כל מסירה סרגל. ואיפה הסיום האישי? לא, אני שואל אותך ואת האוהדים. אוהדים?
8: אוהדים, זורקים בקבוקים.
7: כל שבת מתברג במערך הקדמי, כל כדור שלו פגז מפרפר ברשת. ואיפה הוא היום, אדון אזמרלדה?
8: מה אני אגיד לך, דוטו, מה אני אגיד לך? תגיד לי, מה, למה שאתה מפרפר לי את הלב?
7: צריך ניברסיטה.
0: מה פתאום ניברסיטה? אני בקשתי כסף.
7: תסתום את הפה שלך, יפנדר עלוב נפש. לא דיברנו בבית כל המשפחה, אתה תעשה מה שהדוד שלך יגיד, אפילו כפרת עוונות ישלח אותך באוניברסיטה. דיברנו או לא דיברנו?
9: דיברנו.
7: אז תן לי גמור. איפה אחזנו?
8: באוניברסיטה.
7: באוניברסיטה. היום צעד הכי קטן, אתה לא יכול לזוז בלי איזה אוניברסיטה.
8: וזה הכל?
7: זה הכל.
8: טוב, למה לבכות? אנחנו נשים אותו באוניברסיטה ונגמור.
7: איך נשים באוניברסיטה והחמור לא גמר עממי?
8: לא גמר?
9: לא יצא לי.
8: טוב שירד בעממי, אבל יעלה למגרש.
7: איך ירד בעממי ואין לו אפילו גן עירוני?
8: מה אני אעשה? באמת תגיד לי מה שאני אעשה ותדבר עברית.
7: תסדרו לו תעודות שגמר עממי, וגם כן שגמר תיכוני, ושיפול ישר באוניברסיטה ושלום על ישראל.
8: וזה הכל.
7: מה עוד?
8: לא, לא, שאני אדע פה באוזניים שלי שזה הכל ונגמור.
7: זה הכל.
8: יאללה, תעלה.
7: רק תסדרו לו גם כן איזה אוטו קטן שייסע כל יום לאוניברסיטה ולא יאחר ללימודים אפילו סקונדה.
8: איך אוטו?
7: אז שילך לאוניברסיטה עם רגלי הפז שלו? וואלה, תרשום איזה אוטו.
0: תרשום, תרשום, מה זה אוטו?
8: מה זה אוטו? מה זה איזה ג'לג'לים? מה זה מנוע?
0: כן. על בוחר קיבל אותו מסע?
8: לא נסעתי.
0: זקי הסטופר פתח קיוס?
8: לא שתית.
0: ואיפה בית חרושת לקרח של מלמיליאן?
8: בסקוטלנד. למה?
0: בסקוטלנד. אז תרשום אוטו מודל 66 לפטר לדרומי, כולל תלושי דלק.
8: אבל מאיפה אני אביא לך תלושי דלק?
0: מאיפה שתביא את הסטריאו.
7: יותר טוב טלוויזיה.
8: יאללה, יאללה, תעלה פטר לפני שיהיה קומפקט דיסק.
0: שיעלה עוד.
7: יש עוד עניין פעות אחד שהוא נוגע בכבוד של המשפחה ישירות.
8: פעות.
7: פעת-עת.
8: מה העניין?
7: הזמנות, הזמנות.
8: הזמנות והנחות בטלות.
7: פנתר מונחה ומבוטל.
8: רגע אחת, רגע אחת. כמה?
7: לכל המשפחה.
8: נו, נו, כמה, כמה?
0: 10.
7: 167.
8: איזה רחוב?
7: 167, ביציע של המוזמנים, חביבי.
8: יאללה, סע לאמריקה, פנתר.
7: סע, תתנצר ותגדר את הילדים שלך באיזה מיסיון.
8: איך תסע ותיקח איתך גם את מיחיץ'?
7: תסע, תיקח את מיחיץ' ואת המתורגמן שלו.
8: סע מהר לפני שהאוהדים ישרפו אותי ואותך ואת דודך ואת כל משפחתך.
7: 167, לא אחד פחות.
8: למה לא? למה לא 168?
7: אנחנו משפחה קטנה. ענית בחיוב?
8: אמרתי שיעלה. שיעלה למה שלפעמים האוהדים שורפים גם את המועדון.
0: שיעלה לו.
7: ועכשיו נרד לעניין.
8: איזה עניין?
7: העניין מהחיים באופן כללי.
8: איזה עניין?
7: הנער, אדון אסברלדה. הנער אינו נער.
8: מה קרה? מה עשית? מה עשו לך?
0: אמרתי לך באוסטרליה, לא רצית לשמוע.
8: מה אמרת לי באוסטרליה, אני לא רציתי לשמוע?
0: לא, לא.
8: שפילמן, אני כמו אבא שלך.
0: אני יודע.
8: שפילמן, תגיד לי, מה אמרת לי באוסטרליה, לא רציתי לשמוע?
0: אלה,
8: תעזוב,
0: אלה.
8: שפילו.
0: חלה. שפילקובי. חלי,
8: אתה. תעזוב אותי למה שאני נקרע. טוב, למה הוא נקרע?
7: הפנתר צריך להתחתן.
8: בשביל מה?
7: למה שהוא נקרע?
8: טוב, שיתחתן תכף ומיד אחרי המשחק.
7: לא יכול, לא יכול.
8: מה קרה?
7: אין אישה.
8: שיקח את האישה שלי ויעלה.
7: כל הכבוד לכוכבי העבר, אבל האישה שלך לא באה בחשבון.
8: למה לא?
7: יד שלישית, אנחנו לא לוקחים.
8: מה רע ביד שלישית?
7: לא לוקחים מהשכרה, בחייך.
8: רבותיי, רבותיי, העניין בטיפול.
0: מה הטיפול הזה? טיפול, אני לא רוצה טיפול, אני נקרע.
8: פנתן, אתה לא סומך עליי.
0: אני לא סומך על אף אחד. תביא לי אישה מהר למה שנמאס לי להסתובב עם הדוד שלי.
8: פנתן, עליי.
7: ואיפה יגורו?
8: במגרש, יש לי מקום טוב מאוד, אמצא.
7: ואחרי החתונה?
8: אצלי בבית.
7: אלק, אדון אסמרלדה, תסדרו לו איזה שיקון אקדמה איתו.
8: שבת שלום.
7: עם 19 כיווני אוויר סך הכל.
8: חג שמח.
7: שיוכל לנשום איזה דבר.
8: כל ססון וכל שמחה.
7: הוא ובחירת ליבו.
8: כל חתם וכל קרה.
7: ושיוכל להרים קרן ישראל בזירות הבינלאומיות, אדון אסמרלדה.
8: ובזה סיימנו.
7: סיימנו
8: סיום בהחלט מסוים.
7: סיימנו וגם כן לחצנו פה ידיים. חזק חזק ונתחזק.
8: מזל נזל ונתנזל. יאללה.
7: יאללה, פנתר, תעלה, תעלה.
0: מה תעלה?
7: תעלה.
0: איך אתה שכחת המניה באגד?
7: אני שכחתי המניה באגד?
0: אז למה לא דיברת?
7: הנה אני מדבר.
8: אל מה?

0: כאן שידורי ישראל.
1: במסגרת תוכניתנו בית אבי ישוחח היום מר זבולון זיסקין על בית אביו.
0: ערב טוב מר זבולון.
1: לא, זבולון, זבולון, זבולון.
0: ערב טוב מר זבולון.
1: ערב טוב.
0: תרשה לי לקרוא לך זבובי.
1: לא.
0: ערב טוב, מר זבולון. מר זבולון, מהו הזיכרון היקר לך ביותר מבית אבא?
1: אבא שלי. ודאי שלך.
2: אני לא חושב שיש לי זיכרון יקר מבית אבא.
1: אבל אביך היה אחד מעמודי התווך של היישוב בארץ.
2: מה אתה אומר?
1: אני מתאר לעצמי שהוא סיפר לך על כל מפעליו החקלאיים והתרבותיים באזור השפלה והגליל.
2: מה אתה אומר? לא, הוא לא סיפר שום דבר.
0: מה זאת אומרת? הרי אביך היה אחד ממייסדי גידול הירדן בעמק הבננה.
2: מה אתה אומר?
1: הוא היה אחד ממחיי השפה העברית.
2: יס.
0: מה זה, אדם בעל חזון?
1: בעל מעוף.
2: מה אתה אומר?
0: אדם שדאג לכל אדם.
1: אדם שחסך בפי ונתן לאחרים.
2: מה אתה אומר?
0: מה זאת אומרת? אדם מוסרי במלוא מובן המילה.
1: פשוט אדם משכמו ומעלה.
2: מה אתה אומר? אני לא ידעתי על כך.
0: מה זה לא ידעת? הרי זה אביך.
2: נכון, אבל אבא ברח מהבית יום וחצי אחרי שנולדתי.
1: מה אתה אומר? פייביש זיסקין ברח?
2: לקנדה.
1: מה אתה אומר?
2: שמו עכשיו פייר זיסקון.
1: מה אתה אומר? בוודאי בשליחות האומה.
2: לא, לא, לא, יש לו בית חרושת לנקניק.
1: מה אתה אומר? האזנתם לתוכניתנו בית אבי, בה סיפרנו למר זבולון זיסקין על אבי.
2: זיכרונות ארץ ישראל. במסגרת תוכניתנו זיכרונות ארץ ישראל יספר לנו הערב רב זכריה מנסור מראש העין כיצד הוא עלה ברגל מתימן לפני 64 שנים. רב זכריה!
3: רגע!
2: ספר בבקשה למאזינים כיצד עלית ברגל מתימן לפני 64 שנים.
3: כן, אני זוכר! הוא שם אחר! אני זוכר! שם אחר! אני זוכר!
2: למיקרופון!
3: מה המיקרופון? זה הוא! אני זוכר, זה היה בסהריים, לא, אחרי, בערב, בבוקר. בבוקר, כן, בבוקר, יסעתי מהבית, לא היה מדרכה, לא היה כביש, היה חול. רק חול וחול וחול.
1: כן, כן, מאזינים יקרים, אלה הסיפורים הידועים של לפני 64 שנה, כשהייתה עלייה מתימן. לא היה כביש, לא הייתה מדרכה, לא היה אוטובוס. אמרתי למאזינים, סבא, לא היה אוטובוס.
3: איפה האוטובוס? היה חול, רק חול.
2: חול וביצות, כמובן.
3: לא. חול וחול.
1: כן, כן, מאזינים יקרים, זה מה שהיה אז בימים ההם. אמרתי, זה מה שהיה אז בימים ההם.
3: מה ימים ההם? זה היה היום בבוקר. בשיקון שלנו אין מדרחה ואין כביש. אנחנו נעשה הפגנה.
2: במסגרת תוכניתנו, הכה את המומחה. נמצא איתנו באולפן המומחה שלנו לענייני קוסמטיקה, דוקטור אברהם פדרו.
4: פודרה.
2: אתה עברתת את שמך?
4: אני עברתתי את שמי לעברית איתי מפדרו לפודרה.
2: ובכן, כפי ששמעתם, דוקטור אברהם פודרה יענה...
4: פודרה.
2: סליחה, אבקש את סליחתך. דוקטור טלק יענה לשאלות המאזינים בכל הקשור לקוסמטיקה. בבקשה, מר טלק.
4: שלום מאזינות צעירות, אתמול נתתי לכם מרשם ובעברית רצפט איך לשמור על אור יבש באקלים לח. ובכן רשום נא, קחי מלפפון, תקתקי אותו לעגבנייה, תקציסי אותו דק עד שנייה לך שום, את השום את קוטשת דק דק דק עד שנייה פלפל, את הפלפל את מורחת על הפנים שלך, לוקחת את הפנים שלך, מכניסה אותם בתוך התנור למשך שתי דקות על אש בינוני, האור יוצא רך וטעים, נסי ותהני, בעלך יאהב אותך. עכשיו אני מוכן לענות למאזינות בענייני קוסמטיקה.
2: כן, כפי ששמעתם, אנחנו נענה לשאלות המאזינים בכל הקשור לקוסמטיקה, ואנחנו מחכים לשאלה הראשונה. הלו.
4: הלו.
2: הלו, האם מישהו נמצא על הקו?
1: אני.
2: מה אתה עושה באולפן, אדוני?
1: זה התוכנית הקטע המומחה.
2: כן.
1: מי המומחה?
2: דוקטור פדרו.
1: אז אל תסתיר, טוב?
4: נעים מאוד.
1: אתה מומחה?
4: כן.
1: נעים מאוד.
4: כן, זה שאני נושא מאדם.
2: אדוני, מה ההתפרצות הזאת לך?
1: אתה תסלק מפוטון?
4: אני מבקש אותך בלי אלימות, כן?
1: אתה זה מה שאומר לאנשים להוציא את הירקות מהגינה לשים על הפנים?
4: כן.
1: אשתי שמעה את הפינה שלך, אמרת לשים אבוקדו על הפנים. שמה כמעט לחנקה. למה נכנס לגרעין באף? נגמר אבוקדו, אמרת קישואים נגד קסקסים. לקחה קישו, שמה פה, קישו פה, קישו פה, וקישו אחד לא מוצאים אותו עד היום. אתה יודע מה זה? אתה יודע מה זה שאתה מתחתן עם בחורה צעירה, רעננה, בריאה, נכנס בלילה למיטה, קם בבוקר, מה רואה? כוסה מחשי! גברת, אני מזהיר אותך. אם העור יצא רך וטעים, בעלך יאכל אותך. במסגרת תוכניתנו הקט, המומחה נמצא איתנו כאן באולפן, המומחה שלנו לנימוסים והליכות, מר אברהם אדיבי. והוא יענה בכל הקשור לנימוסים והליכות. והאם מישהו נמצא על הקו?
2: הלו?
1: כן.
2: אני, יש לי שאלה בנימוסים והליכות.
1: כן, כן, זוהי השאלה. מהי הפינה? זוהי הפינה, מה השאלה?
2: ובכן, אני רציתי לשאול, כשאני עולה במדרגות והשכנה היא יורדת, מי צריך לומר שלום ראשון? זה שעולה או זה שיורד?
1: שמעת, אמר אדיבי, פה נשאלת שאלה מאוד מאוד... מאוד מאוד שאלתית, אני חושב. שאלה שיש בה הרבה מן השאלתיות. היא דרך אגב שאולה משאלות אחרות, ואולי באמת כדאי הפעם לתת עליה את הדעת, מכיוון שאנחנו נתקלים בה, לא... מה הייתה השאלה?
2: אני שאלתי כשאני עולה במדרגות...
1: אתה מוכן טיפה להרחיק את הרדיו שלך, כי זה עושה לנו פה רעשים.
2: אבל אין לי רדיו.
1: אז תקנה, אידיוט.
2: סליחה. אז מי צריך לומר שלום? זה שעולה או זה שיורד?
1: שמעת, אמר אדיבי, מי צריך לומר ראשון שלום? זה שעולה או זה שעולה?
2: לא, זה שעולה או זה שיורד?
1: זה שיורד או זה שיורד, סליחה.
4: כן, כמובן שהגבר צריך להקדים שלום לאישה, לקוד קידה עמוקה ולומר, צפרה טובה, גברת זליבנסקי.
2: אבל קוראים לה מועלם.
4: אז זה צפרה טובה, גברת מועלם.
2: מה זה צפרה טובה?
4: בוקר טוב.
2: אבל אנחנו יוצא לנו לפגש בעקב הצהריים.
4: אז צהרה טובה, גברת זליבנסקי.
2: מועלם.
4: העיקר לקוד קידה עמוקה.
2: זה לא ילך.
4: למה?
2: בגלל הלומבגו.
4: אתה סובל מלומבגו.
2: אני לא, היא.
4: אז תסתפק בגחינה קלה ונשק את ידה.
2: זה לא ילך.
4: למה?
2: היא מחזיקה ביד את הפח של הזבל.
4: אז תוציא לה את הזבל מהיד.
2: היא מתעקשת.
4: אז תכופף לה את היד לאחור.
2: היא תצעק.
4: אז תסתום לה את הפה, ובאדיבות בידך הימנית אתה מכניס בראשה זפתה איומה.
1: הלו?
2: כן?
1: זה הפינה לנימוסים והליכות?
2: כן.
1: יש לי שאלה בהליכות.
2: שאל בבקשה.
1: תראה, אני גרוש פעמיים ואשתי גרושה שלוש פעמים.
4: יפה.
1: גרושתי הגרושה מגירושי הראשונים עומדת להינשא עם גרושה הגרוש לגרושתי הגרושה מגירושי השניים.
4: יפה.
1: ביתה האמצעית של גרושתי הגרושה מגירושי השניים היא תאהבה בבנו האמצעית של גרושה הגרוש וגרושתי הגרושה מגירושי השלישיים.
4: מה השאלה?
1: השאלה היא אם להזמין למסיבת הגירושין שלנו גם את ביתה האמצעית של גרושתי הגרושה מגירושי השלישיים.
4: תראה, איך קוראים לך?
1: גרשון.
4: גרשון מה?
1: גרשון גרושובסקי. כאן בחצי היום.
2: נכון, חצי היום.
1: נמצא איתנו כאן באולפן פרשננו המדיני לענייני המזרח התיכון בכלל.
2: ועניינים ערביים בפרט.
1: מר דוב ערב. מר ערב.
2: מר ערב.
1: מר ערב.
2: מר ערב.
1: מר ערב.
2: מר ערב.
1: מר ערב.
2: מר ערב.
1: מר ערב. האם לדעתך המצרים ינסו לבצע את תוכניתם האידיוטית לחצות את התעלה?
2: או במקרה של חצייה זו, האם לפי דעתך ארצות הברית יתערב?
1: או שהם ישאירו את העבודה לצהל.
2: שאגב הוכיח את עצמו עוד עכשיו.
1: בשלוש מלחמות יוצאות מהכלל.
2: אתה נראה לי לא מרוצה מהשאלה, מר ערב.
1: אולי בגלל ועידת חרטום האחרונה.
2: אגב, השמועה אומרת שחוסיין כועס.
1: ואפילו טרק את הדלת.
2: אשתו בלונדון שלושה חודשים.
1: ולכן נשאלת השאלה, האם לא תהיה הסתערות כללית על מדינתנו הקטנה והמתגבשת?
2: או שהאום יצטרך לקחת את ענייניו דרכנו.
1: מעניין מה דעתך, מר ערב.
2: ואמור זאת בכל הלב.
1: מר ערב, זמננו תם, אני מוכרח להפסיק אותך.
3: רגע אחד! אני רק באתי למסור לכם שדוב ערב לא יוכל להגיע. מה, אתם
1: מסתכלים? יש לנו כאן טלפון דחוף מאוד משדה התעופה לוד, שם עומד להגיע העולה המיליון מברית המועצות. הלו?
2: הלו?
1: אליך, חנוך.
2: אני נמצא בשדה התעופה לעוד מאזינות, ואני ממש נרגש, מאזינים, נרגש עד עומק נשמתי לקבל את פני העולה המיליון מברית המועצות. והנה הוא מגיע, גבירותיי ורבותיי. אתם יכולים לשמוע אותו, הוא נרגש עד עומק נשמתו.
3: שטות החודשש, ישראלסקי פרימיטיבסקי. ברברסקי. שטות החודשש.
2: כאן שידורי ישראל.
3: או, שדדי ישראל. יא, יהודה בולים בית מייסטרנה, בראבו ישראל. אנו באתי ארצה לתפוס את הבנות בה.
2: אני, תסלח לי, אבל אני מוכרח מישהו שיתרגם לי מה שאתה אומר, כי אני לא מבין רוסית.
3: מסיבה, מסיבה.
2: תסלח לי, חבר, תסלח לי. אולי אתה יכול לתרגם לי מה הוא אמר.
1: הוא אומר שהוא שמח מאוד שהגיע סוף סוף פה לארץ.
3: נה.
2: כן, אני רציתי שתשאל אותו אם היה קשה לו להשיג ויזה.
1: היה לך קשה להשיג ויזה?
3: אוה. מולשיק פרבלם, סקוויזי, ישראל, טוב, קטשטח.
2: מה הוא אמר?
1: הוא אומר, שיהיה הרבה בעיות, זרקו אותו מהעבודה, וגם כן ממשרד למשרד, צלך צבו, צלך צבו, והיה הרבה קסעים קוסעים גדולים מאוד שהיו.
3: דדה.
2: תשאל אותו בבקשה, אם זה נכון שהוא יחזיר להם את המדליות.
1: זה נכון שאתה החזרת להם את כל המדליות?
3: דדה, ידעו שמה עם מדליון זכייה, קוסיגינו אברשניהו יפיידות את שורתי וסנאי את אשתו, טולקה.
2: מה הוא אמר?
1: הוא אומר שהוא זרק להם בפרצוף שלהם את כל המדליות, אפילו עם מדליה אחת הוא פגע לקוסיגין בעין, שיהיה לו גם כן סיים.
2: תאמר לו שאנחנו שמחים מאוד לבואו והכנו לו דירה בת חמישה חדרים עד שהוא
3: יתחתן מתקלביו.
2: מה הוא אמר?
1: הוא אומר שהוא רוצה דירה רק בצפון תל אביב.
3: חרשו.
2: תאמר לו שזה בסדר, יש לנו דירה בשבילו ברמת גן.
3: אני חדשו רמת גן, אני חדשו בצפון תל אביב. ארלזרובה, פינתקובה, דיזנגובה.
2: תאמר לו שרמת גן זה לא רחוק, יש אוטובוס ישיר כל שתי דקות.
3: אני חדשו פייך עם אוטובוסם, אני חדשו מויה פרייבט. תוקה, תוקה.
2: תאמר לו שהוא יקבל כל מה שהוא מבקש.
1: הוא יודע.
2: אני מודה לך מאוד, באמת לא יודע מה הייתי עושה בלעדיך.
1: גם אני לא יודע מה הייתי עושה בלעדי.
2: כן. מעניין מאיפה אתה יודע רוסית.
1: מאיפה שאני יודע רוסית.
2: אז איך אתה תרגמת כל מה ששאלתי?
1: מה יש פה לתרגם? אני כבר עובד פה שנתיים. אתם תמיד שואלים אותם שאלות, הם עונים אותם תשובות, מה יש פה לתרגם?
2: ואני לתומי חשבתי שאתה מתורגמן מטעם הסוכנות.
1: לא, אני עובד ניקיון מטעם הלכלוך. נענד רבון הרוסים האלה, באים פה, אחרי חצי שעה, יש להם פרייבט וג'ירה.
3: אני אחרם תחלם זה לא.
1: אתה לא מרוסיה?
3: איזה רוסיה, אני מקריית שמונה. אני נסעתי לחוץ לארץ וחזרתי ליתר ביטחון דרך וינה. בבינה, אני ליתר ביטחון, התחתנתי עם רוסיה ובאתי פה. מה הייתי מקבל חמזה חדרים ככה?
1: איך עושים דבר כזה?
3: בוא, אני אסביר לך גם, תכיר את המשפחה שלי. נטשה, פייב, לדימי!

0: כן, מהי השאלה?
1: שאלה בעברית.
2: שאל בני ונען.
1: מה, לא, לא, אני לא מנען, אני מאשדור.
2: כן, מה השאלה?
1: שאלה בעברית, איך אומרים בעברית סחה?
2: סחה, סחה, עברית סחה עם סגול.
1: כן, איך קוראים בעברית?
2: איך מכנים, לא איך קוראים, איך מכנים.
1: כן, לא, אתה לא
2: סבי,
1: אני
2: רק סלסלתי
1: בשביל
2: למה... כדי, או למען, אבל לא בשביל.
1: הלו?
2: כן.
1: זה רדיו?
2: ודאי, ודאי.
1: יאללה, לא נותנים לבן אדם לדבר.
2: לבן האדם, לא לבן אדם שהוא יציר לשוני וולגרי, לבן האדם, בית רפוי אחרי אותיות בחלם.
1: הלו?
2: כן.
1: זה רדיו?
2: ודאי, ודאי.
1: תראה, אני מחלם מתכוונתי, אני רק רציתי לשאול איך קוראים בעברית לשופשיק של הקומקום.
2: למה?
1: לשופשיק של הקומקום, זה שמשפיח את התה.
2: קודם כל, קומקום במיל רע ולא קומקום במיל על. כמו טומטום במיל רע ולא טומטום במיל על.
1: מה? הלו?
2: כן.
1: זה רדיו?
2: ודאי, ודאי.
1: לשופשיק של הקומקום.
2: שופצ'יקו של הקומקום נקרא בעברית שיחה זרבובית.
1: זרבמה?
2: זרבובית. זין בפתח.
1: מה, זה רדיו? הלו?
2: ריש בשוון נח, בית דגושה אחרי בגד כפת.
1: הלו?
2: כן.
1: לשופשיק של הקומקום!
2: זרבובית, ובהטייה זרבוביתי, זרבוביתך, זרבוביתו, זרבוביתה וכן הלאה.
1: יחרב ביתך.
3: לאימהות הצעירות הזמנו במיוחד לערב חגיגי זה את רופא הילדים הנודע, דוקטור נפתלי שיבאגו. נפתול?
4: שלום לך.
3: שלום לך, נפתול.
4: שלום.
3: תשקיע.
4: כן, שלום.
3: דוקטור, האימהות הצעירות מתל אביב, תשמחנה לשמוע מפיך כמה עצות טובות. איך לטפל ולגדל את הרך הנולד?
4: כן, שלום, אני באמת קיבלתי מכתב מאימא צעירה מתל אביב, היא כותבת לי, ילד שלה יש בעיה. אני חשבתי דבר הכי טוב, להזמין ילד לאולפן. תכניס בבקשה, ילד.
5: ילד, בוא צוקים זה.
4: ובכן, אימהות צעירות, כפי שאתם רואות את הפחד!
5: אתה צועק.
4: מי זה?
5: זה הילד.
4: זה הילד?
5: כן.
4: מה הבעיה שלו? מה הפרובלמה שלו? מה הוא רוצה ממני?
5: הילד מרטיב.
4: מרטיב?
5: אני הולך.
4: אתה לחכה פה, אתה לא הולך לשום מקום. למה אתה מרטיב, ילד?
6: זה מהביר.
5: מהביר!
4: אני מבקש לא להשאיר אותי לבד עם הגורילה. קודם כל ילד צודק, ילד תמיד צודק. אסור אף פעם לומר לילד מילים כגון פויה, ילד רע, נו נו נו, אני אביא שוטר יוהל אותך. זה עלול לגרום לקומפליקציות מסובכות בגיל ההתבגרות, כלומר ילד עלול לצאת דביל מושלם. אבל זה במקרה זה ילד סימפטי, נכון? קוצי מוצי, אני הייתי מציע להשתמע. זה לא ילד, זה ילד זאב. מעניין באמת, איך קוראים אותך ילד?
6: דוב ברמן.
4: איך?
6: דוב ברמן.
4: דוברמן. אני הייתי מציע להשתמש בשיטה הרבה יותר בדוקה, בשיטת הקראטה או הג'יו-ג'יצו היפנית. כלומר, סתירת לחי מצלצלת בטוסיק של ילד תפתור בעיות אחת ולתמיד. אמהות, אל פחד, אתם עומדות רגליים פסוקות.

0: ثلاثة مين بشكرنا بتنفال عبر برصفوش لا يلد بيتسونا كذول
1: אבל אני ילד חזק, אני מחבורת הזבל, אני איציק מפליציק.
2: תן לי שאני אדבר איתם, אתה אל תפתח את הפה. הבנת אותי? איפה אתה? סוכמה, איפה אתה? בואי תזהי פה, ג'ור הפתוחה. הנה זה כאן.
3: אבל זה חורבה, זייצ'י.
2: זה חורבה, חורבה.
3: למה אנחנו צריכים לצלם חורבה?
2: אל תהיה ילד. אל תהיה ילד, סוכרמן. אתה יודע כמה קולות קיבלנו בבחירות הקודמות בגלל החורבה הזאת?
3: אבל איזה שייכות יש לחורבה הזאת ולבחירות?
2: אני הסברתי לך, יש שייכות. אנחנו חייבים לצלם את החורבה ולהראות את זה לבוחרים בטלוויזיה.
3: נו, ואז?
2: ואז אנחנו נכריז. שאחרי הבחירות אנחנו נהפוך את כל חורבות ההוני למשכנות פה.
3: הבוחרים מאמינים.
2: מאמינים, מאמינים. תמיד מאמינים. בלי האמונה של הבוחרים לא היינו מגיעים למה שהגענו.
3: למה הגענו?
2: לחורבה.
3: אתה חושב שהוא יסכים שנצלם את החורבה שלו?
2: הוא יסכים, הוא יסכים.
3: המפלגה חנוכה, זייצ'י.
2: אני יודע, תשמח על זייצ'י, כי אני אמרתי לך, הבחור הזה משלנו. בבחירות הקודמות הבטחתי שנסלול לו כביש.
3: סללתם?
2: מה, אני סולל בונה? הבטחתי, נו תקרא לו, הבחירות בשער ואנחנו בבוץ.
3: איך קוראים לו? שאלתי איך קוראים לו.
2: איש, אני יודע, קוראים להם שם, תנסה מנצו, נראה מה יצא משם.
3: מנצו?
2: מנצו, מה אתה מתפלא? מי רצית שיגור בחורבה כזאת? אחד בשם פלטו?
3: אדון מנצו? אדון מנצו?
2: אתה רואה, אמרתי לך שיצא משם משהו. יאללה מנצו, בסרצך. אתה זכר אותי, את זייצ'יק.
1: אתם באתם בשביל הצילומים של החירבה שלי, בשביל התעמולה של הבחירות של הפקס.
2: תכיר בבקשה את מר סוכרמן, זה הגזבר של המפלגה שלנו.
3: אני שמח שהסכמת שנצלם את החורבה שלך ללא כל תמורה.
1: כן. כמה?
3: מה כמה?
1: כמה כסף?
3: לא, דובר שזה ללא תמורה.
1: לא, בטח, שום תמורה כסף. כמה כסף?
2: יהיה בסדר, משהו. אל תדאג, אנחנו לא עובדים כבר על איזה, כמדומני, 20 שנה ביחד. אתה צריך להבין, המפלגה הפעם חנוכה.
1: אני עוד יותר חנוכה, אדון זייצ'יק. אני כל הפרנסה שיש לי זה מהחירבה הזאת. אני חי ממנה מבחירות לבחירות.
3: אתה לא אמרת לי זה יעלה כסף, זייצ'יק.
1: איך לא יעלה? אני יש לי הוצאות, לא?
2: יהיה בצד, אני שלם לך, אל תודה, כמה אתה רוצה?
1: 15,000 לירות.
3: אתה השתגעת?
2: שוכמן, איך אתה מדבר עליו? אתה השתגעת?
1: לא רוצים, תלכו לצלם מקום אחר.
2: בואי נאמר, אנחנו רוצים בסך הכל, זה כמה צילומים קטנים של החורבה.
1: צילומים קטנים זה הרבה עבודה, אדון צ'צ'יק, אני עובד על זה 4 שנים שלמות. מקלף את הסיד מהקירות, שובר את הבלטות, מוציא את השטיחים, את הפריג'ידר, את התנור, טלוויזיה צבעונית, דישוושר, סטריאו, רק הובלות 2,000 לירות.
3: אבל 15,000?
1: גרוש לא פחות.
2: אבל זה כולל אותך, את אשתך ואת הילדים.
1: עם האישה והילדים זה 20,000 לירות.
3: אתה השתגעת?
2: שוכרמן, איך אתה מדבר אליו?
3: אתה השתגעת?
1: לא רוצים, תלכו לצלם ממול, אצל מחלוף.
2: אנחנו לא רוצים את מחלוף, אנחנו רוצים אצלך.
1: בטח שאתם רוצים אצלי, למה אצלי אין רמאויות? כשמנצור מבטיח שהוא ייתן חירבה, הוא נותן חירבה.
2: כל הכבוד.
1: כשמנצור אומר שהוא ייתן קורי עכבישים בשפיצים של הפינות, נותן קורי עכבישים? אצלי ג'וג זה ג'וג. אתם רוצים את הילדים רזים רזים?
3: רזים וחברים.
1: הילדים שלי, תאמין לי, הכי חברים. רזים, עצמות עצמות. 4 חודשים לפני הבחירות, אני לא נותן להם לאכול. בשביל שיצאו יפים בטלוויזיה.
2: אלי אמר, 17,000.
1: 20,000, גרוש, תאמין לי, צ'צ'יק, יכולתי לקחת ממפלגה אחרת, אני לא רוצה להגיד איזה, למה שהם דתיים. 25,000. אבל אמרתי להם, אני לא בוגד בכם, אנחנו עובדים הרבה שנים ביחד, עשיתי לכם, תאמין לי, מחיר בחירות מיוחד. ממש מחיר התאבדות, תאמין לי, רק בשביל זה שאני אוהב את המפלגה שלכם ואני קשור למפלגה שלכם. אתם עדיין אותה מפלגה. איזה מפלגה?
2: דלת וו יוד נון.
1: דוואווין.
2: יהיה בסדר, אל תדאג, אנחנו נשלם, רק תכין הכל כמו שקבענו.
3: זייצ'יק, המפלגה לא תוכל לעמוד בזה.
1: לא תוכל לעמוד, שתשב, אני יש לי הוצאות.
2: שוכמן, אל תשכח שאנחנו לפני בחירות. אם לא נצליח עכשיו בבחירות, זה יהיה הסוף של שנינו. נצטרך להתחיל לעבוד. תכין הכל כמו שקבענו, מחר באים לצלם.
3: בסדר. בנצור, חשוב לנו שתפזר הרבה לכלוך מסביב לחורבה.
1: האם לכלוך זה 25,000 לירות?
2: מה אתה מקשקש? בבחירות הקודמות שילמנו לך 5,000 לירות, זה היה כולל הלכלוך.
1: הלכלוך של הבחירות הקודמות זה לא הלכלוך של היום.
4: ערב טוב. היום בתוכניתנו כיצד נתנהג הנכון, נלמד מה נעשה כשניתקל בשוטר. השוטר סימן לך לעצור. אתה בוודאי היסטרי. חשוב מאוד לא להיתפס לפאניקה. להשתדל להישאר רגוע.
3: לא! לא עשיתי כלום! לא עשיתי באמת!
4: מצד שני, חשוב לא להגזים.
5: למה מה קרה?
4: בשלב זה, השוטר יבקש לראות את ניירותיך. חשוב לא להתבדח.
5: בוא נאחי, אפרופו ניירות. אתה רוצה לגלגל אולי משהו?
4: זכור, השוטר הוא לא אחיך. השוטר בשלב זה יאמר לך מהי העבירה שאותה ביצעת.
6: אדוני, ידוע לך שנסעת במהירות מופרזת, חצית פס לבן ולא צייעת לתמרור, עצור. אתה יודע את זה?
4: עכשיו, עליך להמציא תירוץ. רצוי שהתירוץ לא יהיה מוגזם מדי.
5: אדוני השופר, אתה לא מאמין, אתה לא מאמין. איך שאני בא בבוקר לרדת מהבית, עדר של תאור רוצה להיקח את הכביש. אני בא לעבור, לא הצלחתי. עליתי חזרה הביתה, מה מסתבר? החתול נפל לי על הטוסטר, שרף את כל הביתה, מכיר את הקטעים האלה. והבן שלי הקטן לומד חליל, לא שומע את הדפיקות בדלת. אשתי גר בבוידם לבד. אין אף אחד שיעזור לה, תשאר.
4: רצוי לא לתרץ תירוץ שאותו אפשר להוכיח בקלות כשקרי.
5: אשתי באוטו, היא צריכה ללדת, אני ממהר לחדר מיון.
7: אני לא רואה שום אישה באוטו.
5: שיט, שכחתי אותה בבית.
4: סביר להניח שהשוטר לא יאמין לתירוציך. כאן עליך להתחנן, ורצוי לא להגזים.
5: עשה טובה! בבקשה! מה אני מבקש ממך? אני מתחנן! תן לי ללכת! תן לי, אני צריך את הרישיון הזה! תן לי ללכת! חולה עליך, אתה גדול! מה ביקשתי ממך בסך הכל? אוהב אותך! אוהבת עליך!
4: רצוי לו להציע לשוטר טובות הנאה קטנות.
5: רוצה סיגריה? אולי פרחים?
4: לא גדולות יותר.
5: רוצה כרטיס זוגי ללונדון?
4: לא ממש גדולות.
5: שמע, אני נגר במקצוע, אולי אני אעשה לך איזה סלון, אה? מה דעתך? אה? קונה אותך?
4: ורצוי לא להציע לו דברים אחרים.
5: אולי אתה רוצה...
4: אתם נפרדים.
7: תדע לך, פעם אתה יצאת בזול, אבל לא יבואי לך אתה נופיל לי עוד פעם לידיים, אה? סע, סע מפה.
4: לעולם, אבל לעולם, אל תקלל.
5: תודה, אדוני השוטר. תסמה, כל השוטרים מלוכלכים, חולר, תרסו את המדינה,
7: עשו. אדי, מה?
5: מה קרה? מה קרה? הלו, מה קרה? עדינות פה עם הידיים.
4: לסיכום, למדנו שהדרך הבטוחה ביותר להתמודד עם שוטר היא לא להתקל בו. זה הכל להפעם, לילה טוב והמשך צפייה נעימה.

0: נורית, חמשי ליהושע, בואו נכבד. תקתקי, יש לי עוד אירוע היום.
1: שיר ליהושע!
2: וואו, וואו, וואו,
3: עובד
1: סיק,
2: עובד
1: סיק,
3: עובד
1: סיק. שיר ליהושע! ליהושע, ליהושע, מה לך? תרבה את הרקוקר, עצוב! יאו, כתבים בורים ולא אנשים שעשו את בורים, תבין! מה זה פייר? לא! לא!
0: אין צורך בכפיים, הלוויה. בואו נכבד, רבותיי. עכשיו אני רוצה להזמין אדם יקר, את האיש שילד את יהושע כשנולד, דוקטור פיליפ. בואו ואמור מספר מילים על הנער.
4: כשיהושע נולד הוא היה 2,800.
0: תודה רבה לדוקטור פיליפ. ועכשיו אני רוצה להזמין את האיש שדרס למוות את יהושע. דוקטור פיליפ, בבקשה.
4: מה שיפה זה שאני גם ילדתי אותו וגם קבעתי את מותו, זה מין סגירת מעגל.
0: ורבותיי, לא נשכח לציין שהלוויה נערכת בחסות מטבחי רפי. שיש לכל אירוע. ועכשיו רבותיי, בואו נכבד, רבותיי, מעט כבוד. אני רוצה להזמין את האב גדעון, בואו נכבד. תקתק. מפסיד פה כסף. רבותיי, בואו נכבד.
5: אני
0: יודע שיש
5: כאלה
0: שמקומות נראה
5: שפוסיות.
0: פוסיות, גדעון?
5: כן, נכון.
0: פוסיות, לא שומעים אותך, אני מוכן להרים את הווליום, תודה.
5: שיתקרבו, פשוט בואו.
0: לא, לא, אי אפשר, גדעון. מקומות מסומנים, קדימה, אי אפשר, גדעון. גדעון, יאללה, תקתק, תקתק, יאללה, הפי. הלך, הלך, כפרה קדימה אלי את כל היום. בואו נזדרס קצת, קדימה.
5: אם אפשר, אם תקופה
0: כזאת. פוסט, גדעון, אחת הסבתות התעלפה שם, אם את אוכל לקרוא לאמבולנס?
5: אמבולנס.
0: תודה. תודה רבה, גדעון, היית על הכיפק, רק בשמחות. ועכשיו, רבותיי, אני רוצה להקריא לכם משהו מרגש. בעל מיצובישי ורודה, בעל מיצובישי ורודה שמספרה 613-210, הרכב חוסם את היציאה. האמבולנס עם הסבתא לא יכול לצאת, אנא. אנא גש ופנה אותו. ועכשיו רבותיי אנחנו מגיעים לקטע המרכזי עם הכפיים שלכם, אנחנו ניקח את הנער. מה זה? לא מבין תחתיו. תחתיו לא ברור.
5: תחתיו.
0: אוקיי. בעל מיצובישי ורודה, בעל מיצובישי ורודה, אין צורך להזיז את הרכב, זה כבר לא יעזור לסבתא. שתי ציפורים למכה, תחפור, היד שלה, היד. ורבותיי, הגענו למסמר הערב, קטע, שריפה בגופה. אני כבר רוצה שלימות אם יהיה אתכם בכל ההשכלות, ב-30 למותו ובשנה למותו, עם הרבה יותר פרסים והרבה יותר שמח. תודה רבה.
6: קיבלתי חבילה מפיקה. נתחיל כאן ככה, מבצע חופשה לאילת, מרגוע בריאות ונופש, נחת, פעילות וחופש. אמרתי לאשתי, נשמע טוב, נלך על זה. נחתנו באילת, הדלת של המטוס נפתחת, 49 מעלות בצל, וזה עוד בלי צלזיוס. לקחנו מזוודות, הלכנו למלך שלמה, נכנסים לחדר, פתאום טלפון. רק נכנסנו, טלפון. הרמתי, אני מרים, אני שומע בן אדם צועק, איפה אתם? כל החבילה מחכה לכם למטה, מסע טרקטורונים לבד עם החלול. אמרתי, סלח לי, בממות הממך, מי מדבר? המדריך מהחבילה מביזה, הרדו ואמר, למטה אתם מעבדים את כולם. אמרתי לו, רק רגע, אני שאלת אשתי, אמרתי לאשתי פנינה, מה עושים? היא אומרת, אם זה כלל בחבילה, אני רואה, נהנה קצת, מה כבר לך נקרא? ירדו למטה, שמו אותנו כל אחד על טרקטורנו, והתחלנו להתקטרר. אתה נוסע על מכונת תפירה מהר. והמדריך נודניק פה ליד האוזן, צועק, תראו איזה נוף, תראו איזה נוף, תראו איזה נוף. שקרן חרה, הכל הרים, חום, הרים, חום, הרים, חום. אחרי 3.5 שעות, אני אומר לו, הלו, טרקטורנו, הבדות לא מאלומיניום, מה קרה? אני יש לי מיניסטוס, סובל ממיניבוס בגב. אומר, עוד מעט מגיעים, אחרי 4 שעות הגענו לפסגה של הר. מה זה הר? האברסט גבעה לידו. אני אומר לו, איך יורדים? הוא אומר, נסנפלינג. אמרתי לו, בסדר, שיבוא לפה, נראה אותו גבר, מוריד אותי למטה. הוא אומר לי, לא הבנת, אתה רואה קשור על חוט. אמרתי לו, לא הבנת, אמא שלך קשורה על חוט. אני אוכל זה חבל הטבור, עממי תיכון, הבקו מההתחלה. אומר, לא, אתה יורד מדולג על חוט. אמרתי לו, רק רגע, אני שואל את אשתי, אמרתי לאשתי פנינה, מה עושים? היא אומרת, אם זה כלל בחבילה, אני ארד לי, זה כמו בכלל יקרה. קשר את פנינה, לקח 2 דקות ולמטה. קשר אותי לקח 6 שעות עד שבא הליקופטר לחלץ אותנו. פתאום אני מרגיש בב גרירה על הצוואר, מושך אותי ישר לתוך הליקופטר. את מי אני רואה בהליקופטר? צביקה, הטייס. צביקה, אני הייתי מכונאי בבח"א 8, אומר, תגיד לי, המסוף זה כלול בחבילה? אומר לי, מה פתאום, תרגע, אבל זה כלול בחשבון. לקחו אותנו לחדר, יחסנו לחדר, מסטרוכי מהטרטורו וזה, פתאום צפיקות עדינות בדלת, עוד לא נכנסנו, צפיקות. אמרתי, בטוח באו לשחרר את הסדין. אתם מכירים שהם שמים את הסדין, מלחינים אותו עם ניטים וברזלים? אתה לא יכול להיכנס לישון. אתה רוצה להיכנס לישון ב9, תבוא ב7, כל המשפחה למשוך את הדבר הזה. אני לא מבין מה זה, יום אחד אני עובד עד איזה חדר, אני עובד ליד חדר, אני רואה בן אדם, אני אסלח לי, אתה יכול לשחרר אותי? או שיש להם כזה, אני משהו וולקאם, שמים סוכריות מנטה מסרוכות על הקרית. יש לי שני חבר'ה, אכלו לא קמו יותר. אני פותח את הדלת, אני רואה בחורה לבושה בגד ים, משות ביד וגלגלי הצלה. טיק טק נעמד לי דום, נעמדתי דום! פלג'י, פלג'י. אמרת לה, כן, גברת, מה קרה? גברת, אתם הזמנתם ספינת שייט הנוגות בחבילה של ויזה? אמרתי לה, כן, אבל רק עכשיו חזרנו מהטרקטורונות. את לא רואה? אברהם אבו חמרה? הנה אשתי, פסל של תום ארקין, את רואה? גברת, חבר'ה, אתם מעגבים את כולם, האונייה עומדת להפליץ. להפליג, רדו מהר למטה. אמרת, רק רגע, אני שואל את אשתי, אמרתי לאשתי פנינה, מה עושים? היא אומרת, אם זה קרה בחבילה, אני רגע, אני אסתף, איזה רגע נקרה. רק אז קלטתי שאני נשוי לפוסטמה. ירדנו למטה, אני רואה אונייה, משהו 4 קילומטר, 3 קומות מפוארת, כמו של הזה, של השיע ציצים, ענק כזה. אני בא לעלות לאונייה, פתאום רצה עם הכדורי, אומרת, איפה אותי? אתם לא על הגדולה, אתם על הקטנה עם הפדלי. התחלנו לפדלן, 5 שעות היינו תקועים בלב ים, קרישים עשו מעלינו סללום, חיילים יצרים ירו לנו מעל הראש, יצאו לי הבלות של סוס בפרשה של הרגל, עד ששמעתי את הקול של ההליקופטר. מי בהליקופטר? כולכם הייתם בטיול? מה קרה? שלח לי כבל, מרים אותי למעלה, אומר לי, אמסלם, פעם שלישית זה גלידה, דוד שמה גלידה, שריקי על הטרס. 23 בבוקר לקחו אותנו לחדר מסרוכי מקסקסים על הידיים, הבן שלי עם מדוזה על הראש. 3 בבוקר דפיקות עם גרזן על הדלת. גרזן, אני קם, אני רואה בן אדם לבוש גלביה, אבאיה, כפיה ושבריה. צעקתי פלינה, חיזבאללה, תסתתרי! הוא אומר לי, לא, אני לא חיזבאללה, אני מדריך מהגמלים של ויזה. אמרתי לו, תגיד לי, מה זה חבילה? טירונות בד 4? מה קרה? מה זה, הקרת ארצך בעל כורכך? לא רוצה. אשתי התגייסה לדובדבן ואני לא יודע. אומר, אדוני, חבל שלא קראת את האותיות הקטנות, רנו מהר למטה, אתם מעקבים את כולם. אמרת לו, רק רגע, אני שואל את אשתי. אמרת, סתימי את הפה, אני יודע. רגע, זה עוד כלום, ירדתי למטה, שמו אותי על גמל חרבש בלי דבשת. רק אחרי 3 שעות התברר לי זה חמו. ומתחילים לגעור וחושך, לא רואים כלום, מה זה חושך? אני אומר, מדריך רחמנות, מלא תיירים נופלים מהגמלים. אומר, עזוב, השנה יש לנו הרבה מהם. וממשיכים לדור, ומה זה חושך? נשבע לכם חושך עד כדי כך שהגמל ביקש מפה. אחרי שעתם הגענו לאיזה חוש, המדריך אומר, לרדת מהגמלים, ישנים כאן באוהלים. פה זה פעם ראשונה שעלה ל-21 לפסיכיאטרי. באתי לאמר, גבול, כל החבילה הזאת הגיעה לי עד כאן. כי מכאן הייתי עם טריקו. אמרת לו, אני שילמתי על חבילה מלון 5 כוכבים, מה זה הדבר הזה? אומר לי, מה אתה צועק? סתכל למעלה שהכוכבים כמה שאתה רוצה. כל לילה להקטו אותי ברחש עם תולעים הקרבים. בבוקר אני מתעורר לו פנינה, לו גמלים, דממה, אני טמבה, אני טפחתי יותר מדי. נפלתי לבדי קוצנית, עד ששמעתי את הקול של ההליקופטר. מי בהליקופטר? אח של צביקה. שלח לי כבל, מרים אותי למעלה, אומר לי, אמסלם, למה לא תקנה מסוק פרטי? בוא ניקח אותך מהר לחדר אוכל, דוד שמע חדר אוכל, ישר הטייס הגיע על דוד. בדרך עוד לא נחתנו, בן שלי אומר לי, אבא, הבטחת לקחת אותי לבריכה למגלשון. אמרתי לו, תגיד, אתה לא רואה שאבא שלך עשוי משאריות? אומר, אבא, אבל הבטחת, לא גמרתי את המשפט, מצאתי את עצמי על מגלשה, במהירות 300 קמ"ש, נכנסתי לסחרור, איבדתי ברקסים, אני מסתכל למטה, אני רואה אין מגלשה, אבל אני עף. עפתי כמו טיל טומהוק לתוך הזכוכית, ישר לקבלה של המלון. שאלה אותי הפקידה, לאיזה חדר? אמרת חדר מיון!
3: ציגלה, בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול. בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. ציגלה, בואי נרגע, נו. נציג אלה, בואי נגג, אני רוצה לשאול משהו, אני יכול משהו לשאול. אז בואי נגג, אני רוצה משהו לשאול, אני יכול משהו לשאול. בואי נגג, נציג אלה, בואי נגג, אני רוצה משהו לשאול, אני יכול משהו לשאול. אז בואי נגג, אני רוצה לשאול משהו, טוב? בואי נגג, אני רוצה לשאול משהו. יש לי זכויות לשאול משהו, אז בואי נגג, אני רוצה לשאול משהו. בואי נגג, נציג אלה, בואי נגג. בשביל מה אנחנו צריכים מקום להגזיה? מה פתאום מקום להגזיה? מה פתאום?
7: מפני שמקום להגזיה זה עסק שמן! פיק שלה, שמן! תאמין לי!
3: בואי, בואי, בואי, בואי, בואי, בואי, בואי, בואי, בואי,
7: תפתח את העיניים שלך, תראה אותה חי. אנשים במדינה הרזה הזאת לא מפסיקים להשמין. ושמן רוצה רק דבר אחד, לרזות. אז אנחנו נרזה אותם ככה ששומן ינזול מהר. תסמוך על סיגר.
3: אבל יכולנו פעם אחת לפתוח משהו רציני, משהו שמביא כבוד.
7: אתה רוצה עסק עם כבוד או עסק עם כסף?
3: בוא נפתח גן ילדים.
7: מה?
3: גן ילדים? למה לא? סיגר, למה לא? סיגר, בואי. אתה לוקח 40-50 ילדים, לוקח מכל ילד 4,000-5,000 פונט, עשית עסק, לא נורמלי.
7: ומי הגננת?
3: אני הגננת, מה? אחרי שהייתי מסאג'יסטית בעג בידיים, גם גננת אני יכול להיות שאני יכולה להיות.
7: ילדים היום זה ילדים, מחר הם גדולים. אבל שמן נשאר תמיד שמן. אפילו אם הוא חושב שהוא רזה.
3: אבל מה אנחנו מבינים בהגזיית אנשים? זה גלם, מה אנחנו מבינים בזה?
7: באמת, תפתח את העיניים שלך, תראה אם אתה חי. אם במדינה הזאת כל מי שהיה פותח עסק היה גם צריך להבין בזה, תאמין לי, המדינה היה סגור מזמן. גם בכל זאת, אלוהים גדול ויהודים חיים. מה זה, קבלנים שלא מבינים, בונים, בונים. עיתונאים שלא מבינים, כותבים, כותבים. ושרים שלא מבינים, שרים, שרים. אז אתה רוצה שאנחנו נבין במה שאנחנו עושים?
3: ציגל, לפני שנתיים פתקנו מכון לקריאה מהירה בשיטה איטית. אני אמרתי משהו, ציגל. וכרי זה פתקנו בצורה כגיגית מכון לסגיגה מהירה בשיטה עיוורת. אני באתי בטענות.
7: מה אני אשם שהמטומטמת הזאת הכניסה את המסרגות בשיטה עיוורת לתוך השטקר? אני אשרפה בבניין ומחה באש בה וסגר, מה אני אשם?
3: ואיך שיצאנו בערבות מבית המשפט אמרת פיקסלה, בוא נפתק מכון לדיבור מהיר בשיטה עיוורת. ואני לא סופר לך את המקום ללימוד השפה האנגלית בשיטת השפה הצרפתית, ועוד לפחות איזה ש... איפה אתה תיגע לבואי נגיד? אני רוצה להיות גלם, ואני אגיד לך, תיגע את זה.
7: לך תהיה גלם. לך תהיה גלם.
3: גמרנו.
7: לך תנקה את הקקי של הילדים. אחר כך, תעלה בדרכה, תהיה מורה. יבואו כל הילדים, יציצו לך עם ראי בשביל לראות מה יש לך מתחת לסמלה. שתהיה לי פרופסור עם השכלה גבוהה בראש ובלי גרוש נמוך בכיס. אל תבוא לציגלי שיתן לך 50 פונט בשביל לקנות אחריז איזה חצי מנה חלב.
3: אתה גמרת?
7: אני גמר.
3: ומה עם רישיון?
7: איזה רישיון?
3: לא אין לנו רישיון, ציגלי, אתה לא מבין את זה?
7: למי במדינה הזאת יש רישיון למי? תפתח את העיניים שלך, תראה ואתה חי. ועד הפועל של הסתדרות יש רישיון. במועצת גדולי תורה יש רישיון. ערב תגיד לי שלנהגים של אגד יש רישיון.
3: יש.
7: דחורים יש להם. חוץ מזה, חוץ מזה. אם אני הייתי צריך להישאר על כל עסק שאני פותח, הלו הייתי צריך לגור במשרד הרישוי.
3: ציגה זה משגע.
8: שלום.
7: בשמי ובשם הנהלה.
8: זה פה מכון להגזיה, לא יאכל ולא ישתה שמן ישראל?
3: למה שלא יאכל ולא
8: ישתה? זה השלט, שמן ישראל, לא יאכל ולא.
7: נכון, אדוני, אתה באת למקום הנכון. נכון?
3: בוא נברך קצת. מה שנכון, נכון.
7: אני מוכן לשבת שאדוני בא לרזות.
8: נכון.
7: תכיר בבקשה, זה דוקטור פיקסל בוכטר. זה המומחה שלנו לפיזיותרפיה פיזית אותנטית.
3: נעים מאוד, ציגל.
7: תכיר לו אותי.
3: כן, זה דוקטור ציגל לקלציום. הוא המומחה שלנו לפיתוח שרירי האוזן.
8: מה?
3: הוא לא שומע, ציגל, הגשתי.
7: כן, אדוני, מה הבעיה שלך?
8: לא, כל העניין התחיל אצלי לפני שנה בערך. בכל מקום שהיית הולך, היו מדברים איתי רק על מכונים.
9: איזה מכונים?
8: כל מיני מכונים, מכון להרזייה, מכון להורדת שומן, איזה דיאטה אתה עושה, מה אתה אוכל, מה אתה שותה. אני פשוט הרגשתי שאין לי על מה לדבר עם החברים שלי.
3: אז לא מדברים, מה אין כולנו?
8: אבל דוקטור, הפסיקו להזמין אותי למסיבות, והייתי ממש בודד וגלמוד.
3: אז מתבודדים ומתגלמדים, מה אתה בודד?
8: אני לא מבין אותך, אני רוצה שתסתכל עליי, בבקשה. אתה חושב שאני צריך לחזור?
7: בוודאי! מה אתה צריך לך את כל הקילוגרמים האלה של השומן? מה אתה, אריק שרון?
8: אני גם רציתי לדעת איזה תרגילים אתם עושים אצלכם?
7: הספציאליטה של המכון שלנו זה מוסאז' בארבע ידיים, זה בשיטת הקסטנייטס. אתה תצא מפה, אתה תרגיש כמו פלמנקו.
8: אני יודע, אני גם רציתי לדעת...
7: כן.
8: אם יש אפשרות להוסיף לי כמה סנטימטרים לבור?
3: בוודאי! בוודאי שבוודאי. בטח שבוודאי. בוודאי שבטח. אומה. בטח שאומה.
8: לא, אני לא הייתי שואל את זה, דוקטור בוכטה. העניין היא שיש לי חברה גבוהה ואני לא מגיע.
7: זה השטח של דוקטור בוכטה. תגיד לו על המכשיר היפני.
3: איזה מכשיר יפני, ציבי? מה אתה משגעת? מה אתה...
7: תגיד, זה המיטה בחוץ, תגיד לו שאנחנו נשכיב אותו ונמתח אותו.
3: המיטה הזאת בחוץ, הקלודה הזאת, זה יפני?
7: דייצו, דייצו.
8: יש אפשרות
3: להוסיף לי כמה סיכות. הוא אומר שאנחנו...
8: אנחנו מה?
3: לא, אנחנו... אתה לא מגיע לחברה שלך.
8: לא.
3: לאן אתה צריך להגיע? אני לא מבין. אנחנו נמצא אותך במכשיר היפני, אתה תגיע לא רק לקבגה שלך, לאימא של הקבגה שלך, אתה תגיע.
8: האימא של המתה.
3: אתה תגיע אליה, קבגה.
7: בחורי הקשיש, בן כמה אתה?
8: בן כמה אני נראה?
7: בן כמה הוא נראה אפיק שלך?
3: לא רואים אותו מפותי.
8: דוקטור, היית נותן לי 25?
7: רגע, אתה היית נותן לי 25?
3: אין לי גרוש בו, ציגל לבן כמה. אתה לוקח ויזה?
7: תאמין לי, אדוני. אני אדבר איתך בתור מומחה ספציאליטה. אתה מוכרח להיכנס לדיאטה חמורה. אם אתה לא רוצה להגיע לגיל 26 על ג'ק.
8: אני כבר עשיתי הרבה דיאטות.
7: איזה למשל?
8: כל מיני, מה זה בשנה האחרונה עשיתי דיאטת פרחים.
7: פרחים?
8: כן.
7: פיקסלי, אתה שמעת על דיאטה כזאת?
3: לא, מה זה, זה אורגון. אוכלים פרחים?
8: לא אוכלים, מה אומר? מריחים.
3: מריחים? אני הרגשתי שפה משהו מסריח, אתה רואה?
7: תגיד לי, זה מעניין אותי, איך זה הולך שם עד?
8: שם זה לארוחת בוקר, אתה מריח איזה גלדיולה.
7: גלדיולה.
8: לארוחת צהריים, אתה מריח חזנתמו.
7: כן.
8: ובערב לפני השינה, 2-3 דקות של אפונה ריחנית.
3: אה, זה דיאטה לא קשה, זה 3 הגקות ביום. הגקת בוקר, הגקת צהריים והגקת ערב. אני מעריק אותך מאוד מאוד, שאני מלא...
7: תגיד לי, וכמה זמן אתה הרחת את הדיאטה הזאת?
8: שנה.
3: שנה?
7: מה שנה? שנה אתה לא אכלת כלום?
8: כלום, תסתכל.
7: מה הפלא שאתה...
8: מה?
7: אתה... נשמנת כמו בלון גז. אבל אצלנו בטיפול מדהים אתה תוכל לאכול הכל.
8: הכל.
7: ובלי הגבלה.
8: נהדר, אני רוצה להתחיל בטיפול מיד.
7: יופי.
8: אתם נראים לי אנשים הגונים ואני נותן בכם אמון.
7: יופי, אתה גם תתן לנו כסף.
8: כמה?
7: פיקסלה, תסגור חשבון.
3: מה?
8: כסף.
3: אתה רוצה כסף?
8: לא.
3: אתה רוצה טיפול.
8: כמה זה עולה?
3: אתה בן אדם נורמלי שבא ושואל כמה זה יעלה לי.
8: אני רוצה לשלם.
3: אתה רוצה לי, זה משהו, אני לא אציג עליה. הכל ביחד זה משהו, עם בולים ודמי הקשבה. הכל ביחד, זה משהו בסביבות, אני לא אציג עליה. הכל ביחד זה משהו בסביבות, בוא נגיד, 50 לירות, 5,000 לירות.
8: וואו. ואיך אני אראה אחרי הטיפול?
3: אתה לא תראה, קבל.
7: מה אתה מדבר? אתה תהיה יפה וגבוה. בלונדיני עם עיניים כחולות.
8: מה אתה אומר?
7: אתה תהיה גבוה כמו שחקן קולנוע.
8: כמו גרי קופר?
7: אין לי גרי קופר גמר. אתה תהיה גבוה כמו...
3: כמו איירון סייד, משהו גם
8: כזה. אני רוצה יותר גבוה מאיירון סייד.
7: אתה תהיה גבוה כמו, מי אלה אקטיוד פוליצאי, קולומבו.
8: קולומבו?
7: קולומבו שלום.
8: החלום שלי זה קולומבו.
3: אז תתפשט ותשכב על המיטה היפנית, אנחנו כבר באים לקלם בו אותך. שמעת? שמעת? ציגל, אני אומר לך זה שוטה. תשמע, כן.
8: רציתי, יש שם הרבה מיטות, איזה זאת היפנית.
3: עם העיניים האלה, אתה תיגע כבר, זה מצד ימין שם. ציגל איזה שוטר, שמעת, הוא רוצה להיות קולומבו. ציגל איזה מלכודת, אני אומר לך מה, הוא צריך לגזות בגייק, אתה מוריד ממנו קילו, הוא עומד במקום, ציגל בגייק, בוא נפגע כזה.
7: איך תכניס את המיטה היפנית? לבלבל את המוח. שותפים מצאתי לי. פיקסלה! תדליק לו גם את המנורה הכחולה, נעשה לו קוורציום. אה, חבוב. איך אתה מרגיש? על המיטה היפנית? על המצובישי? כאן רלקס. לפני התיכון אנחנו רק צריכים לבדוק לך את הדופק. פיקסלה שר, זה הפרוצדורה לפי מכון התקנים. פיקסלה! אני בודק דופק, שעון. פיקסלה שעון.
3: תבדוק.
7: פיקסלה שעון.
3: יש לי שעון, מה אתה רוצה?
7: אני בודק דופק, תסתכל על השעון.
3: נו, מהר.
7: אתה שומע משהו?
3: מה זה רדיו, ציגלי בגייק, אתה יודע מה זה טוב?
7: אתה מזמין אותי. תשלח לי, משכר עליי, בלב. אתה מזמין אותי! משכר עליי, בלב. דוקטור בוכטה יתחיל עם מוסאז', אחר כך אני אמתח אותך 4 סנטימטר בשביל התחלה. תשכב רלקס, אל תעשה שום תנועות, תסתכל על המנורה הכחולה, יעשה לך כבר ציוב. דוקטור בוכטה, מוסאז' בבקשה.
3: תעשה אתה, אני אשגיח בינתיים.
7: דוקטור בוכטה, מוסאז'.
3: תעשה אתה, אני משגיח, מה אתה רוצה?
7: מה אתה משגיח? מה אתה מהרבנות?
3: מה אתה רוצה?
7: מוסאז'.
3: מוסאז'? זה מוסאז'? זה מוסאז'.
7: חבור, אלף. לא! תגיד לי, מה אתה קליידרמן?
3: מה אתה רוצה? רגע, אני בסדר. אני מכוון את האצבעות.
7: שתם רלץ, אלף.
3: זה מדגדג בהתחלה, נכון? אתה תהיה אולסי פג, תאמין לי, אתה תהיה אולסי פג, אתה תהיה גבוה נוגה, יופי, אתה מרגיש משהו? אתה רואה, זה שווה כל גבוש, תאמין לי, תאמין לי, אופלה.
7: הרי, זה גבוה! הרגל הזאת כבר 4 סנטימטר יותר גבוה מזה. עכשיו אני אגש לרגל השנייה.
3: רק לאט לאט.
7: שחרר את הרגל. לא, אתה מחזיק חזק.
6: שחרר, לאט.
7: תשחרר, אה!
6: לאט, לאט,
7: לאט. אתה מפריע.
3: לא לצעוק,
7: תעשיק חזק.
6: לא,
7: תעשיק לו את הידיים.
3: לא לצעוק.

0: צופים בבית. התוכנית מהממת מטריפה של כוכבים ומזלות. והיום אנחנו מארחים, אני יודעת, את הימרי פלדמן. ערב טוב, הימרי.
1: ערב טוב עכשיו שוריקת.
0: אתה הילר, נכון? אז מה זה הילר?
1: אני הילר. אני מטפל באנרגיות, אני עושה טלפתיות, תקשורים עם נשמות, יש לי קליניק בבית.
0: מה זה קליניק?
1: זה כמו קליניקה בלי היי, כן? יש לי חשמל סטטיק בידיים.
0: כן, אבל כל מי שמשפשף יש לו חשמל סטטי, לא?
1: לי יש יותר, אוקיי?
0: אמרי, אנחנו מיד חוזרים אליך, אבל הערב אני מארחת שחקן. חתיך, אורס, מטריף, סטיב, חולה עליו בלב, ליאון רוזנברג.
2: שלום, ערב טוב.
0: אני שמחה שבאות, אתה כזה מהמם.
2: תודה, בואי נשמע משהו לאחר כך, אוקיי? איזה קבלת פנים, זה משהו.
0: זה מגיע לך הרבה יותר מזה, באמת שכן. אז למה הוא בא? אני יודעת, הצגה, דבר. נכון?
2: כן, נחמד ששאלת, בדיוק עכשיו התחלתי לעשות הצגה חדשה.
0: ינשוף?
2: ינשופים, כן, אז הצגה חדשה ואני משחק בחור.
0: אתה כל כך יפה, אתה יודע, אתה הורס, אתה מסוכסס, אתה מהמם, אתה גבר חלומות.
2: תודה רבה, שאני אמשיך לדבר על ההצגה?
0: לא כדאי, בגלל שיש לנו את הימרי, והימרי הוא הילר. בבקשה, הימרי.
1: אני מרגיש אותך, אני לא צריך לחיצת יד בשביל להכיר בן אדם.
0: מה אתה מרגיש?
1: שנייה, זה אנרגיות שנייה. בסדר, אני מרגיש שהוא הומו.
2: מה?
0: אני לא ידעתי את זה.
2: רגע, מה זאת אומרת אתה מרגיש שאני הומו?
1: אתה הומו, אתה הומו, אני מרגיש את זה באנרגיות. אנרגיות לא משקרות לבן אדם.
2: איך אתה יכול להרגיש? אני לא הומו.
1: אנרגיות, בגלל זה אני הילה, אתה הומו.
2: אני לא הומו, אבל...
1: אל תתבייש, הוא מתבייש שזה טלוויזיה, אז הוא אומר, אני לא הומו. אבל בשביל זה אני פה, אוקיי, אל תתבייש. אני עושה לו טריק של טלפתיות עכשיו, שיוציא אותו מזה. אתה מסתכל לשם, כן, לאופק, מדמיין, אופק.
2: אוקיי. כן.
1: לא לזה, אל תסתכל על זה לשם. לא, בסדר? טריק של טלפתיות, שקט מוחלט. ים, הגלים נשברים על השובח, לאט לאט. שקט מוחלט. אתה נרדמת ומרגיש את זה, כאילו אתה בן שלוש. שקט, ים.
2: כן.
1: שלווה. דמדומים של שמש, דמדומים של שמש. איך אתה מרגיש עכשיו אחרי שטיפלתי באנרגיות שלך?
2: שום דבר לא השתנה, הכל אותו דבר, אני לא מרגיש שום שינוי.
1: אז אתה מרגיש הומו עדיין?
2: אני מסביר לך שאני לא הומו, אני לא מבין למה הוא חוזר לזה.
1: אני חושב שהוא יצטרך לעבור אליי לקליניק לטיפול יותר אינטנסיבי.
2: אבל רגע, אני לא הומו.
1: אני מרגיש את זה שאתה הומו, אתה לא צריך להגיד לי.
2: אתה לא יכול לבוא ולהגיד שאני לא הומו.
1: אני לא הומו,
2: אני הילר.
1: אני
2: לא הומו.
1: אני מרגיש את זה,
2: הילר. אוקיי, אתה יודע מה, בשבילך אני הומו.
0: תודה.
2: שטויות.
1: נכון שאתה מרגיש יותר טוב ששחררת את זה? שאתה הומו?
0: זהו.
2: אני מצטער, אני לא הומו.
0: זהו, זהו. עוד תוכנית נגמרה. עוד בן אדם גילה על עצמו דברים חדשים.
1: עזור! אתה הומו!
2: מה זה צריך?
1: אתה הומו!
2: אני לא הומו!
0: להתראות, נתראה בשבוע הבא. שלום.
2: אז לא חומו.
3: מלפא כל מיני מחלות, מוציא שדים, ובכלל זה שדים חדשים, קורא בקפה, בכף היד, ובכל חלקי הגוף. זה האיש. חכם מימון! חכם מימון! שלום לך, חכם מימון, ראש וראשון לכל רופאי ירושלים, עיר הקודש, אמן.
4: ברוך הבא.
3: שלום.
4: ידידי כאח לי, מה שם כבודו?
3: פוחצ'בסקי.
4: אין דבר. מצפת?
3: על יד, מפתח תקווה.
4: אם באת עד פה, קח כיסא, ושתי.
3: כמה עולה הכיסא היום?
4: לירה, רבע שעה.
3: לא צריך, ושתי. מי זאת הוושתי הזאת?
4: זאת אשתי. לפי השם שלה היא אסתר, לפי הפנים, ושתי. תשתה קפה?
3: בכמה הקפה?
4: 80 גרוש.
3: נשתה בפתח תקווה.
4: לפי רצון כבודו, מה אם אין? במאה העניין.
3: חמימון, כמה עולה הביקור בימים אלו?
4: עד השמיעה, 2 לירות פיקס, זה לפי הלב. אחרי השמיעה, לפי הכאב.
3: הכאב גדול.
4: גם המחיר. יש בידי כבודו מזומני?
3: ברוך השם.
4: אז ישים נה הפיקס בכיס מכנסיי באופן אלגנטי, שלא ארגיש.
3: למה שלא ירגיש?
4: יען, כי אינני מתעסק בענייני כספים.
3: לפי רצון כבודו.
4: גם כן יוסיף משהו בשביל עניים, אבל שלא ארגיש.
3: כאשר עבדנו, עבדנו.
4: אמן. תריח מעט טבק.
3: תודה רבה, אדוני, כבר הרחתי.
4: טוב, תתעטש.
3: וכמה התעטשות?
4: On the house.
3: אצלי האף, בקלקול.
4: באת בעניין האף.
3: חס ושלום.
4: בינו לבינה?
3: גם העניין הזה מקולקל, אבל מקולקל נורמל. איך אצל כבודו?
4: מקולקל טוטל. אבל נרד לעניין.
3: חכם מימון, אני באתי אצלך בעניין הדוד שלי.
4: דוד מצד אב, אם?
3: מצד בלתי ידוע. זה העניין, פתח תקווה פנימי.
4: ואיפה הוא?
3: הוא פה.
4: מה יש לו?
3: חולה.
4: איזה חולי?
3: חולי שלא כתוב בתורה, חכם מימון. הבן אדם חולה במחלת העליזות.
4: מחלת העליזות?
3: הבן אדם עליז ושמח וטוב לבב כל ימות השנה.
4: וככה הוא מהלידה?
3: לא, הוא יתום.
4: אז זאת אומרת, החיים פה בעמק הבכה לא עושים עליו שום רושם.
3: שום רושם, חכם מימון, נהפוך הוא. הוא עושה רושם על החיים. יש שטפון, הוא עליז. יש פיחות, הוא מאושר. יש רעידת אדמה, הבן אדם רועד מרוב צחוק. מה אגיד לך, חכם מימון, האיש הזה הוא כמו חוח צחוק בין שושני הבכי.
4: זה משפט מחוזי מאוד. חוח צחוק בין... ומה עשיתם עד כה באופן טיפולי?
3: מה לא עשינו, חכם מימון? עשינו לו דיאטה שבועיים, רק פסוליה. אך ורק פסוליה שבועיים, אמרנו לעצמנו, מוכרח להיות בן אדם רציני.
4: לא עזר.
3: לא עזר. תתאר בלבך, חכם מימון. תתאר בלבך שלקחנו אותו להצגה עלובי החיים.
4: עלובי החיים.
3: כן, אמרנו מוכרח לצאת עלוב, אומלל, עצוב. הבן אדם היה ונשאר בלתי עציב.
4: אז זה בעיה, בעיה. נראה לך שניתן לו 20-30 מלכות לחות עם שוט יבש?
3: לא, כבר כל השכונה עשתה ממנו פית, אמרו מלכות לחות ויבשות ולא עזר כלום.
4: מה דעתך שנשבור עליו אולי איזה סיפולוקס?
3: גם לא. לא, לא, לא, לא, לא נראה לי, אני אמחה חמימון, כי כל השכונה שוברת עליו סיפולוקס והפתחים ובמיה ופצפוצי אורז ולא עוזר.
4: לא עוזר. נראה לך שניתן לו את ושתי? היא תכניס בו עצבות עד שימות.
3: החמימון, הבן אדם הוא מחותן פעמיים.
4: ועליף.
3: כמו חתן.
4: זה קשה, קשה.
3: אז מה נעשה?
4: קודם כל תיקח 2 לירות מהכיס בגלל שהפציינט מעניין. ותוסיף עוד 7 בגלל שהעניין מסובך.
3: לא, חמימון, אתה אל תעשה אותי עצוב בנקום החוד שאני עצוב מיסוד.
4: גם אני עצוב, פוחצ'בסקי. עצוב ועני ואומלל וטיפש ובור ועם הארץ, פוחצ'בסקי. ומה זה 7 לירות בשביל להכניס בדוד שלך עצבות שבני מאב ישירו בכי?
3: אבל לא צריך הרבה, חכם מימון, תעשה אותו עצוב בנינני.
4: אני אעשה אותו עצוב שבעצב ילד בנים.
3: יופי, גם כן אמרתי שאתה דוד שלו, זה בשביל שלא יתבהל.
4: איך אני דוד שלו? אם אני מימון והוא פוחצ'בסקי.
3: בסדר, בפתח תקווה הכל עובר.
4: טוב, תשים עוד 2 לירות בשביל הקרבה הפתאומית.
3: חלק.
4: ותכניס אותו פה תכף ומיד, נראה אותו עלי.
3: אבל לא בכוח.
4: אתה דוד שלו או אני דוד שלו?
3: אתה דוד שלו.
4: תביא אותו פה, לא חשוב הכסף.
3: למה?
4: יעלה כמה שיעלה. יפה ימח שמו.
3: אלגנט.
4: בן פורת פוחצ'בסקי.
3: שמחת המשפחה.
4: דומה לגינה. מה שלומך נעה?
5: וואלה, ברוך השם יום יום דוד.
4: איך המצב רוח?
5: תראה לפי הבקבוק.
4: איך הראש?
5: אני ערב, תראה לפי האוזניים.
4: ברוך השם, כל אוזן סיר פלא. תראה לי את היד.
3: בשביל מה היד?
4: זה בשביל לראות את שבילי החיים בכף.
5: תראה לו יד עוד?
4: יד שנייה.
5: על העיני ועל הראשי.
4: וואו.
3: מה ראית?
4: ראיתי אסון נורא מסוג קטסטרופלי.
5: איזה אסון?
4: אשתך תעזוב אותך תוך 6 חודשים באופן פטלי.
5: דוד, אולי תמצא איזה שביל קיצור שתעזוב תוך 3 חודשים.
3: עליז.
4: עוד אסון נורא ראית.
3: מה ראית?
4: ביתך יחרב עליך.
5: זה שיחרב, הבית לא שלי. גם כן, אני לא הרבה בבית.
4: והרי אסון שהגיע זה אתה.
5: חלס.
4: הפועל בתחתיקווה יידרדרו לליגה בית.
5: יידרדרו, אני מכבי.
6: גם מכבי פתח תקווה יידרדרו לליגה ב'.
5: לא קוראים מכבי נס ציונה.
6: גם כן מכבי נס ציונה יידרדרו לאותו מקום.
5: הם לא יכולים להידרדר לליגה ב' עוד.
7: למה?
5: הם בליגה ג'.
7: אמרתי לך בלתי עציב.
4: תראה לי את הלשון.
7: בשביל מה את הלשון?
4: זה תכסיס הודי.
7: הודי, תראה לו.
4: תראה לי. זה שלך אורגינל הלשון?
5: אורגינל, אורגינל.
4: ראיתי.
7: מה?
4: ראיתי בית חרושת ענקי לסרדיני.
5: של מי?
4: שלך, חמור.
7: לא.
5: אבל אני לא צריך בית חרושת לסרדינים דוד. תאמין לי, אני טוב לככה. כמו שאומרים, מרבה נכסים, מרבה
4: דאגה. בטח טוב לך, למה לא? גם כן ראיתי שני מגרשים וקיוסק אחד.
5: אז טוב, איך יבוא קיוסק בלשון?
7: הוא אין לו קיוסק.
4: אמרתי שיהיה, שיהיה.
5: יאללה, אבל אני אין לי קזוז, איך יהיה לי קיוסק?
4: גם כן ראיתי רבע מיליון פונד בבנק, צמוד למדד יוקר האינפלציה.
5: אני לא רוצה מיליון ולא רוצה אסטלציה.
4: מי אתה? יבחוש בן שלולי. מיקרו בן דומן. מי אתה שתגיד מה רוצה ומה לא רוצה? שבו הבוחבים בכבודם ובעצמם הם שמחליטים מה יהיה ומה לא.
7: חכם מימון, אתה התחרפנת.
4: מספר נעליך מה?
5: אני אין לי נעליים.
7: אין לו נעליים.
4: הוא ילבש שבע חליפות זמש.
5: זמש אביך.
4: הוא חצי פתח תקווה תהיה שלו.
5: אני לא רוצה חצי פתח תקווה, יבוא. אני לא רוצה.
4: בבקשה, עצוב. 200 פונד בשביל הטיפול.
5: נה, 200. קודם תחכה שחצי פתח תקווה תהיה שלי.

0: מכיוון שנתכנסנו פה הערב באולם חגיגי זה, והימים ימי חשבון והלילות לא באים בחשבון בכלל, רצינו לקבל כמה תשובות ולהעמיד אי אלו שאלות על דיוקן. ומהקהל הנכבד נבקש לפתוח את סגור ליבו, להיות ישר עם עצמו, ואם למישהו יש משהו להגיד, שיקום.
1: מי שגומר בצורה עצמאית את החודש רק על המשכורת,
2: שיקום.
0: מי שנשבע כל לילה לאשתו כשהוא חוזר בארבע בבוקר שהיא האישה היחידה בחייו ושאין לו למלעון אישה אחרת,
2: שיקום.
3: מי שאומר לכולם כל הזמן שטובים השניים מן האחד, אבל הוא בעצמו אכול בלע נשאר רווק מושבע,

0: עושים בלי המפדל
1: שיקום
0: מי שחושב שהוא אחראי הספציפי והגיאוגרפי לסקנדל
1: שיקום
0: מי ששולח

0: מי שיושב בשורה 12, כיסא 22, ומסתירים לו
1: שיקום.
2: מי שקיבל צו קריאה חודשי ל-90 יום מילואים ונהיה עצוב כי זה לא הספיק לו,
1: שיקום.
0: מי שהלך לשוק עם 200 לירות וחזר עם עודף,
1: שיקום.
3: מי שחושב שהמצב הכללי ביטחוני לא יקבל איזה שינוי אקסקלוסיבי סופי ושיטתי, ושלא יישא כמו שאומרים גוי אל גוי חרב בזוקה ואו אפילו כל לכלוך אחר, והארץ הזאת סוף סוף תשקוט, אם לא 40 שנה אז 40 יום, אפילו על שבועיים היינו מתפשרים, רק שיתנו לו לבן אדם לבוא אל המנוחה ואל הנחלה,
1: שיקום.
0: ומי שכבד לו עכשיו על הלב,
4: ומי שכבד לו עכשיו על הלב,
0: ולא מאמין שיבוא יום,
4: ולא מאמין שיבוא יום,
0: ויטיפו ההרים עסיס
4: עסיס עסיס עסיס,
0: וכל הרמזורים תתמוגגנה
4: אדום צהוב רפורט,
0: וגר זאב עם שיפוט,
4: וגר זאב עם שיפוט,
0: וכבש בתנור,
4: וכבש בתנור,
0: וכל הנשמה תהלל יא סבבה,
2: ושרז בנה

0: תעזוב, תעזוב, נו.
1: תקריא מה שכתוב.
0: לא, לא, לא אקריא.
1: אולי בכל זאת תקריא מה שכתוב?
0: לא, לא, בכל זאת לא.
1: אתה תקריא מה שכתוב.
2: לא, לא, לא.
3: לא צריך, תקרא אתה.
1: שלום, אברה.
0: שלום.
1: אתמול אמרת שתבוא, בסוף לא באת. אני חיכיתי כל הזמן במספרה ואמרתי למנהלת שלי אם יהיה טלפון בשבילי שתגיד לי מהר. בסוף חיכיתי עד שנסגר המספרה ולא באת. גם כן השארתי את אחותי הקטנה רבקה שתחכה בבית, אולי תבוא, ואז היא תבוא במספרה להגיד שבאת.
0: חלק בקה
1: אברהם, למה אתה מתנהג ככה? באמת לא יפה. נתנתי לך רדיו טרנזיסטון מתנה.
2: אוי,
1: טרנזיסטון קיבלת מתנה?
2: כן.
1: ששומעים?
2: לא.
1: שלא תחשוב שזה מתנה בשביל שתאהב אותי. אם הבן אדם לא אוהב אז לא יעזור אפילו טרנזיסטון. וואלה נכון.
0: וואלה נכון.
1: נתן אחי אמר שאתה לא בחור טוב.
0: וואלה נכון.
1: וואלה, וואלה לא נכון.
0: נכון. לא נכון.
1: אמרתי לו, לא נכון. היא אמרה לא נכון.
0: לא נכון. מה שנכון, נכון.
1: אבל אם אתה רוצה לדעת, אז לפי ההתנהגות שלך, נתן צודק. וואלה צודק.

תמיד אני שומע את הוויכוח הזה, והגיע הזמן שנסגור את זה אחת ולתמיד. אין כזה דבר ידידות בין גברים לנשים. אין, אין. אף גבר לא רואה בחורה ואומר, בואנה, תראה איזה כוסית. איך הייתי מת להסיע אותה ממקום למקום? מעולם לא. האיש הזה מעונן וסובל, מעונן וסובל. יש סיבה שהמילה ידיד מורכבת מפעמיים המילה יד. אני אתכם כן, אני כל החיים שלי הייתי רווק, באמת, רק לאחרונה נחשפתי לזוגיות. ואני חייב להגיד שיש כמה דברים שגיליתי שאף אחד לא הזהיר אותי מהם, אוקיי? אני לא ידעתי שנשים מתקלחות בטמפרטורה טיפה יותר גבוהה, אף אחד לא אמר לי את זה. אף אחד לא אמר לי שחברה שלך שואלת, תגיד, בא לך להתקלח ביחד? לא ידעתי שהיא בעצם שואלת, תגיד, בא לך שאני אשרוף אותך למוות? מה זה? מה אתם מכינות? מה רק? מה זה? אני נשבע לכם להסתמנה עם טיפולית של כנור, אני ראיתי גזר צף לידי. רבע שעה הרתיחה אותי למוות, יצאתי החוצה עם ביצים קשות. היא שוכבת לידי במיטה מורחת קרם גוף, אני מורח על עובר על כל הצעיר. ועוד היא אומרת לי, בוא נתחבק, קחי אותי למיון להשתלת אור, היא הרוצחת. מה זה? מה, אני מתקלח עם חליסי? מה זה הדבר הזה? נשבע לך, היא שפריצה לה עם הדוש וצרחה, דרקאריס! גם נכון, רק כשאתה מתקלח עם בחורה, פתאום אתה מבין שאתה לא יודע להתקלח? אתה יודע מה אני אומר? אתה רואה את המסתבלת ואתה בהלם. אה, ככה עושים את זה. מה את אומרת? מסבנים את הרגליים? לא מספיק שהסבון והמים פשוט שוטפים. נשים, אתם חייבות להבין, כשאת אומרת לחבר שלך, בוא נתקלח ביחד, עובר לנו הגברים רק דבר אחד בראש. וואלה, הולך להיות סקס במקלחת, סקס. לא, היא רוצה להתקלח איתך באמת. מה, אנחנו בטירונות בגולני ביחד? איזה סקס, היא מסנג'רת לך את התחת, תחפוף לי פה, תבל לי פה, תחפוף. דמיינת סרט כחול, הפכת לפיליפיני של סבתא שלך. והכי גרוע, יש זרם של מים אחד, היא רוצה את כל הזרם לעצמה, אז מה היא עושה? מסבנת אותך, שמה אותך בצד. תגידי לי, מה, את עושה כלים? מה, נתקלחת? אתן מעצבנות, אתן מעצבנות, נכון? חברה שלך יכולה לבוא בעצה, מכירים את זה? בוא נשען הלילה, ערומים מחובקים. מה זה הרוע הזה? מה זה? את לא שיחקת אף פעם לגו, זה מתחבר, מה זה הרע הזה? ואז יש להן את החוצפה, את החוצפה להעיר אותך באמצע הלילה ולהגיד לך, די, די, הוא דוקח אותי. יש לך מזל שהוא לא שם לך בוקס לפנים. נשים, תבינו, אתן איטיות ואין לכם מודעות לזה. אין לכם מודעות לזה. בחורה יכולה לבוא לך באמצע סקס, וכי ידעת, בוא נגמור ביחד. מי את בכלל? את יודעת איזה מהיר אני? זה כמו להתחרות בפורמולה אחד עם קלנועית, את עושה פחות מביתר. לפני שהורדת תחתונים, גמרתי פעמיים. גם שבחורה באה לרדת לך, היא עוצרת כל שנייה. נשקת אתכם פעם, נשקת אתכם פעם, נשקת. תגידי לי, מה את מעלית שבת? יש גם תנוחות שאני אף פעם לא אבין, אוקיי? 69. 69 זה תנוחה מטופשת. קודם כל, בחורה לא יכולה לרדת לך בזמן שאתה יורד לה. היא לא יכולה. היא סתם שוכבת שם כאילו יש לה מתחום בפה. אני חושב שמי שהמציא את התנוחה 69 זה היה בן אדם ממש פרנואיד. מישהו עם בעיות אמון מאוד מאוד קשות. שחברה שלו אמרה לו, אתה תרד לי ואחרי זה אני ארד לך. אנחנו נעשה את זה יחד. כבר ברחו לי בעבר. דברים אינטרסנטיים. כשגבר עושה משהו בשביל בחורה, הוא מצפה לסקס בתמורה, אוקיי? וזה גובל בטמטום. גבר לוקח אותך לסרט למסעדה, המטומטם הזה מצפה שתחזרו הביתה ותשכבו. ורק שתדעו שככל שאתם מבקשות משהו יותר גדול, הוא מצפה למשהו יותר גדול. חברה שלך באה ואומרת, יום שבת אל תעשה תוכניות כי אנחנו הולכים למימונה של בן דוד שלי בטבריה. אבל אמרת שאת לא אוהבת אנאלי. אני אספר את סיפור אמיתי, אוקיי? חברה שלי לשעבר, אוקיי? אבא שלה חזר מחול, היא ניגשה אליה ונגשה, אמרה לי, תקשיב, אבא שלי חוזר מחול, הוא נוחת בנתב"ג ב-4 בבוקר, אין לו איך לחזור הביתה. תעשה לי טובה, לך תאסוף אותו.

0: עושה? עכשיו זאת חתיכה טובה הדבר הזה. אז אני הלכתי לשדה תעופה, אני עומד שם מחכה, ואז אבא שלה מגיע. עכשיו, אבא שלה הוא גבר. הוא יודע מה מתרחש באותו סיטואציה. הוא ראה אותי, הוא מבין את סחר החליפין שמתבצע בעסקה. הוא רק קלט את הפרצוף שלי, הוא התחיל לצעוק, לא, לא, לא, לא! אני לוקח מונית, היא לא עושה דברים כאלה! חבר'ה, תודה רבה לכם. אתם קהל מדהים. איזה גדול.
1: Είμαι να ξεψεις Ιάνους μήνους κι Ισάσους ψυχιά μου, ψυχιάτρη, ξύμουν η ψιά μου, ξύσου. Οπαλα, να ξύμουν η ψιά μου, ξύσου. Άλλο, יש μίσου μπαμπάι. Α, ο, ε, πω σε μισπάχατ κρέκερ, άλλο, ε, ο, Αουα, εα! Αλλο! Anybody home? Είμαι να ξέψεις Ιάνους μήνους κι Ισάσους Σόκρατε, σούπερ σάλ Ξήμουν η ψία μου, οξύ Ατά ζε Αντών Κρέκε? Είμαι
2: Αντών Κρέκε.
1: Ανή μη Φέλιξ, ο Βαλός.
2: Στο ταλέλ, τετχίλ μιλιάτ λεάμις.
1: Κορήμ ότι ελικόπτερ.
2: Ναι, είναι όλοι.
1: תשאל למה?
2: בהזדמנות אחרת, אני על קוצים.
1: למה שאני ככה על הכיף, כזה מרחף, יענו, אסתלבט על הענני.
2: מדוע אתה צוחק?
1: אני ערף, העולם מצחיק, הסוחקי.
2: שמע, נעשה לי טובה, תתחיל להעמיס, אני על גחלים.
1: אז תסתובב שיצא רך מכל הצדדים.
2: אם אתה לא מתחיל מיד להעמיס, תדע לך שאני מתקשר לפליקס מפליקס סובלות, ואני מתלונן שאתה לא מעמיס.
1: פליקס לא יענה לך.
2: מדוע?
1: אני פליקס.
2: שמע, פליקס,
1: אבל אתה יכול לקרוא אותי הליקופטר.
2: תשמע, הליקופטר,
1: אמרתי לך למה קוראים אותי הליקופטר.
2: כן, אמרת, בגלל הסטלבט והעננים והאחלן וג'אברי. עכשיו עשה לי טובה, באמת, אני על סיכות.
1: תראה מה זה עולם. קודם היית על קוצים, אחר כך על גחלים, עכשיו אתה על סיכות. תהיה קצת על הכיף.
2: תראה, אני, תאמין לי, אני מבטיח לך, אני אהיה על הכיפק, על העיני, על הרסי, על האמי, על המוחרקה, על הכל. עכשיו, עשה לי טובה, תתחיל להעמיס.
1: קרקר.
2: מה עכשיו?
1: שתית כבר קפה הבוקר?
2: לא שתיתי קפה.
1: אז בוא נשים מים.
2: בשביל מה?
1: מים בשביל קפה. מה חשבת? מים לדוד המלך?
2: אלוהים אדירים, מה אתה צוחק כל הזמן?
1: אני ערף, העולם מצחיק, אז צוחקים. הרעש הזה של הנגריה ממול לא מפריע לכם?
2: איזה נגריה? על מה אתה מדבר?
1: מלא רעשים, מה זה אזור תעשייה פה נהיה? מה אתה הולך פה כל הרעשים? אה? מה, יש לך פה כל מיני... אה? המסור הזה זה לא נגריה?
2: המסור הזה זאת אשתי. עכשיו, עשה לי טובה, אני מתחנן לבניך, תתחיל להעמיס לפני שהיא תתעורר ואני בצרות.
1: למה שאשתך לא תעשה לנו איזה טורקי קטן?
2: היא לא תעשה לך טורקי.
1: ככה, זופ קטן, קרק.
2: לא זופ קטן ולא גדול, היא לא תעשה.
1: מה, סחיבה קטנה, קרק, מה יש לך?
2: אתה מוכן לרדת ממני, קרצייה אחת. אני אומר לך שהיא לא תעשה לך, לא תעשה לך.
1: למה?
2: ככה, מפני שאשתי כבר לא כל כך אשתי.
1: מה היא לא?
2: זאת אומרת, היא לא כל כך בעלי. אנחנו בהליכים.
1: איפה אתם הולכים?
2: אנחנו לא הולכים, אנחנו נפרדים. אנחנו בהליכי גירושין, הבנת?
1: אה, יענו צפרטת.
2: בדיוק, צפרטת. ואין קפה, תאמין לי, חילקנו את הרכוש, והיא לקחה את הקפה.
1: ואתה את הקקאו.
2: הלוואי והיית נותנת לי את הקקאו מכם. עשה לי טובה, אני מתחנן לפניך, תתחשב במצבי.
1: אני מתחשב, עונמי, מתחשב.
2: אין לך מתחשב.
1: אם לא הייתי מתחשב, הייתי מבקש גם איזה קרקר זהב עם הקפה, או קרקר טבעון, או מינימום איזה עוגה. ביקשתי עוגה קרקר?
2: לא.
1: מה ביקשתי?
2: קפה.
1: אתה רואה?
2: כמו ינשוף.
1: בשביל קפה לא צריך יום לימודים ארוך.
2: אבל אין לי. תאמין לי, אלוהים, היה הייתי נותן לך.
1: אין, אני עולה.
2: לאן אתה עולה?
1: פה ממול, לשתות קפה קטן.
2: ומי יעמיס?
1: מי
2: יעמיס? אתה יודע מה, אני אביא לך קפה. אתה בינתיים תאמיס?
1: No problem. No problem.
2: איך אתה שותה את זה? עם סוכר או עם סוכרזית?
1: סוכרזית, סוכרזית.
2: כמה סוכרזית לשים?
1: כפית וחצי, שתיים. אם הנקספסיס ינוס מינוס כיססוס שימו נפסי עמוק שימו אהלן, התעוררת?
3: מאיפה אתה יודע שישנתי?
1: הרעש של המסור, מהנגריה שהיה.
3: מי אתה, אדוני?
1: אני מפליקס סובלות.
3: איפה הגולם?
1: אה?
2: הגולם, איפה הגולם?
1: את מתכוונת אדון קרקר?
3: אני מתכוונת לגולם.
1: הלך לארגן לנו איזה טורקי קטן.
3: אתה מוכר לי מאיזשהו מקום.
1: אה, אני הרבה מכירים. אני קוראים אותי הליקופטר. אני מפליקס. אולי יעמסתי אותך איזה פעם, לא?
3: אמרו לך שאתה דומה לשחקן הקולנוע רוברט רדפורד?
1: מי הגבוה הזה? הבלונדיני? החתיך עם העיניים הכחולות? לא, לא, לא. אבל אם את אומרת שאני דומה לפורד אסקורט, מי אני שאני אשבור לך את המילה? אמרו לך שאת דומה לדולצ'ין.
2: לדולצ'ין?
1: הגבות המחוברות שלך, שתי דיבות עיניים דולצ'ין.
3: תרשי לי להציג את עצמי, קוראים לי ברברה.
1: ברברה, בהר, ברברה, מה? ברברה, ברברה, ברברה,
3: ברברה.
1: בר, בר, בר, בר, בר, בר, בר, בר מינן, ברברה. אבל את נראית יותר ברכה, את יודע.
3: לומר את האמת, קראו לי באמת ברכה. אבל מאז שהחלטתי לחפש את עצמי ולכתוב שירה, אני קוראת לעצמי ברברה.
1: בר, בר, בר. אם תחפשי הרבה, תמצאי שאת ברוך, אני יודע.
3: אני רואה, מותק, שאתה אוהב שירה.
1: אה?
3: אתה אוהב שירה?
1: בטח, מה זה אוהב? אני לא אוהב, מה, שירה אחת אני אוהב? אני אוהב, אני אוהב הרבה שירים, מה? אני אוהב שירים ושערים, שירים לתוך הלילה, שירים שנס לחם, אבל בעיקר אני אוהב את הזמר הספרדי הזה, גלוסיו איכלכיח. זה אחלה זמר.
3: אני כתבתי שיר.
1: מתי?
3: אתה מוכרח לשמוע אותו.
1: לא נכון.
3: יש לי שתי רכבות שדוהרות בתוך עיניי.
1: תאונת דרכים קטלני.
3: וחושך.
1: הלך הפיוט.
3: הראש סתום.
1: צריך ניקוי ראש.
3: יש לי ציפור משוגעת ששרה בתוך גרוני.
1: וואי וואי וואי.
3: ומה יש לי ומה אין לי. וסך הכל, סך הכל מי אני, מה אני, מי אני, מה אני, מה אני, מי אני, מה. מה? מה? יפה?
1: מה? בטח יפה, מה זה? שיגעון של שמע אחלה שיר שבעולם, מה? רכבות, ציפורים, עמיית, מה זה? מה, מה, מה יש לי, מה אין לי? זה לא שיר, זה הצהרת הון, גברת קרקר, זה אחלה דבר.
3: יש לי עוד שיר.
1: אני רואה שהמגירות שלך מלאות שירים, אה?
2: פעם טורקי קטן, בבקשה.
1: הצלת אותי מהערב שירי משוררים, אדון קרקר.
3: לי אף פעם לא הבאת טורקי קטן.
2: טורקי קטן, לך גרוזיני גדול לא היה מספיק.
3: קוף.
2: פרה.
3: שימפנזה.
1: צפרדע.
2: מה אתה מתערב?
1: חשבתי משחקים גן חיות, לא ככה?
2: אתה מוכן להתחיל להעמיס למען השם?
4: בטח, מה מעמיסים?
2: את החליפה שלך.
4: חליפה זה כלום.
2: אני מבקש.
5: מה פתאום אתה לוקח את החליפה?
4: מה פתאום אתה לוקח את החליפה?
2: זה חליפה שלי.
4: זה חליפה שלו.
5: ממתי?
4: ממתי?
2: מתמיד.
4: מתמיד.
2: אני קיבלתי אותה במתנה.
4: מתנה זה.
5: ממי?
2: ממי?
4: ממני. ממני.
2: לא ממני.
5: אתה לא לוקח שום חליפה, גולם.
4: אתה לא לוקח שום חליפה, חבוב. אולי נעמיס את הקולב?
5: בשביל מה הוא צריך קולב אם אין לו חליפה?
2: נכון. טוב, תעמיס את השעון מעורר.
5: על גופתי.
4: למה על גופת? באתי עם אוטו מסע.
5: זה שעון מעורר עתיק.
2: זה שעון מעורר עומד.
4: בשביל מה אתה צריך אותו?
2: בשביל לדעת מה השעה.
4: 10:10.
2: אתה מוכן להתחיל להעמיס?
5: אני קיבלתי את השעון מתנה מאבא שלי. אתה לא זוכר, גולם?
2: מותק, מה שאני זוכר מאבא שלך זה רק את אמא שלך.
4: אולי נעמיס את האמא שלה.
2: זה מה שחסר לי עוד. טוב, תעמיס את החוט מעריך.
6: מה קרה?
4: אולי נתפס לה ארדונג, אני יודע משהו כזה.
5: אתה רוצח, יורם.
2: אני רוצח?
5: אתה רוצח בדם קר.
2: למה? מה אני עשיתי לך?
5: אחרי 20 שנות נישואים, אתה מעז לעולה לי דבר שכזה.
2: מה אני עוללתי?
5: אתה לוקח את החוט מערי?
4: איך אתה עושה דבר כזה, אה?
2: אנחנו סיכמנו, נשבע לך, סיכמנו שאנחנו מתחלקים חצי בחצי. סיכמנו, לא סיכמנו, אלוהים אדירים. תגיד לי אתה, ג'מבו, בוינג, וינטלטור.
4: הליקופטר, הליקופטר.
2: הליקופטר. סיכמנו שאנחנו מתחלקים חצי בחצי, שהיא לוקחת ככה, תשמע, את הדירה, את המכונית, את הטלוויזיה הצבעונית, את הפרישידר, את הדישוושר, את הוושוושר, את המיקסוושר, את הפישוושר, ואני לוקח את החוט מעריך. חצי בחצי. זה פייר או לא פייר?
4: פיירינה, פיירינה.
2: אני לא מבין, מה את רוצה, שאני אצא מהבית בלי כלום?
5: אם אתה כל כך מתעקש, אתה יכול לקחת את התמונה.
2: תודה רבה לך, באמת.
5: לאן אתה הולך?
2: לקחת את התמונה.
5: אתה גמד שפל ומגעיל.
2: איך את מדברת עליי?
5: אני אמרתי שמצידי אתה יכול לקחת את התמונה, אבל לא העליתי על דעתי שגם מצידך תחשוב לקחת את התמונה.
2: מודק, אני נורא מצטער, אבל מאיזשהו צד מוכרחים לקחת אותה. או מצידך, או מצידו, או מצידם, מוכרחים.
5: אבל אתה יודע שיש לי סנטימנטים עמוקים לתמונה הזאת.
2: You don't say. אני אמור, בתמונה הזו מצולמים החבר'ה שלי מהמילואים. איזה סנטימנטים יכולים להיות על החבר'ה מהמילואים.
5: תתפלא, אבל יש לי.
4: מה אתה צוחק?
2: הרבה, לא מצחיק, הצחקי.
4: אז מה נשאר להעמיס אחרי שלא העמסנו את מה שהיינו צריכים להעמיס ולא העמסנו?
5: אתה לוקח איתך את אלכסנדר.
4: מי זה אלכסנדר?
5: הבן שלו.
2: זה הבן שלך בדיוק כמו ששלי, וסיכמנו כבר שבן הולך עם אמא.
5: בן הולך עם אבא.
2: בן הולך עם אמא.
5: עם אבא.
2: תגיד לי אתה הליקופטר, בן הולך עם אבא.
4: תלוי מי הבן, אני למשל לא הלכתי עם האבא שלי.
2: בבקשה, עם מי הלכת?
4: עם החבר'ה.
2: תדעי לך, יהיה משפט בדלתיים סגורות.
4: יענו, קרקר נגד קרקר, אה?
2: קרקר נגד קרקר, או טריניטי נגד במבינו. אני לא לוקח את אלכס.
4: מה יש לכם? אתם בחי... אתם קרקרים אחד אחד בחי... מה יש לכם אתם? היא לקחה קפה, הוא לקחה קקאו, היא לקחה דישוושר, הוא לקח טיזוושר, אני יודע, מה יש לכם? ילד זה לא קולב, ילד זה לא חוט מעריך. תישארו ביחד, תבקשו סליחה, וחולוסטול סיפור, מה העניין?
5: אני הייתי נשארת איתו, הליקופטר יקירי, אבל תבין שאני מוכרחה למצוא את עצמי.
4: מוכרחה למי? כי עלי קיבקה למצוא את עצמך. תגידי תודה שהוא מצא אותך ואת מצאת אותו. המצב בשוק לא מי יודע מה, וכמו שאני רואה אתכם לא יהיו עליכם קופצים, אז יאללה תישארו ביחד ונגמר העניין. יאללה יורם, תבקש סליחה. יאללה תבקש סליחה.
2: טוב, סליחה.
4: עוד פעם?
2: מה מה? סליחה. סליחה. סליחה.
4: ככה מבקשים סליחה? ככה מבקשים סליחה? תהיה גבר, תשפיל את עצמך, תהיה גבר, תהיה סמרטוט, תהיה גבר, מה יש לך? תיגש אליה, תגיד לה... תגיד לה... אני ערב, מה תגיד לה... אשתי היקרה, אני באמת מצטער על כל... אתה עוקב אחריי? על כל מה שהיה. אני לא הבנתי אותך כל השנים. ההפך, אני אעזור לך למצוא את עצמך. אתה עוקב אחריי? השירים שלך זה משהו שיגעון. ככה תגיד. תלחש לה באוזן כמה מילים. אתה עוקב אחריי? כמה מילים ככה. תלטף אותה בשערות. תרד לכתפיים, למותניים. תרים אותה על הידיים. לחדר השינה.
2: רגע, מה אתה עושה?
4: מה זה עניינך? מה אתה עוקב אחריי? מה יש לך?

0: הלו.
1: שלום.
0: ברוכה.
1: הגעתי למשקר?
0: נכון.
1: כן. אני התקשרתי כבר כמה פעמים.
0: כן.
1: ואני אמור לתבוע אתכם, ואני דיברתי עם המזכירה של המנכ״ל.
0: כן.
1: ואני רוצה להציע עסקת טיעון לפני שאני פונה לעורך דין, אז אם אפשר בבקשה לדבר עם מישהו.
0: בוא, אני עובר אותך למי שדיברת איתה, המזכירה של המנכ״ל, בבקשה.
1: אוקיי, תודה.
2: שלום.
1: כן. אנחנו דיברנו לפני כמה שבועות בקשר לתביעה שלי נגדכם, שאני נכנסתי עד מתחת למכונה ומשהו חתך אותי ועשה לי 22 דברים. את זוכרת?
2: אני זוכרת משהו, אבל אני לא זוכרת שנתת לי פרטים מדויקים, ואני לא זוכרת שהתייחסתי ברצינות. אבל בוא נעשה כזה דבר. בוא נעשה כזה דבר, סליחה, לא, סליחה, אם אתה רוצה שאני אטפל בך, תשלח לי פקס, אני אתן לך את מספר הפקס. לא.
1: אני רוצה, דיברתי עם עורך דין שלי,
2: אין לי בעיה שאתה
1: יכול להגיד מה שאני רוצה לך, ואם עוד פעם את מנתקת לי, התחומים רק יעלו. אז תני להגיד שני משפטים והכל יהיה בסדר.
2: איש יקר, אמרת הרבה מאוד משפטים. אתה לא מציין את מיקום המכונה. אני תאמין לי שאני זוכרת מצוין.
1: המכונה הייתה בחיפה.
2: אני צריכה לדעת באיזה מקום בחיפה. בחיפה יש הרבה מכונות.
1: תבדקי, רחוב הנשרים בחיפה.
2: איש יקר, אם אתה רוצה שאני אתייחס לתלונה שלך ברצינות, ואני רוצה להתייחס אליה ברצינות, בוא תרשום את מספר הפקס שלי.
1: אני זוכרת. תאמין
2: לי שאני זוכרת, לא יכולה לסוח אותך.
1: תני לי להגיד שתי מילים.
2: לא, מצחיק אותי שאתה אומר שאני לא זוכרת אותך.
1: תני לי בבקשה להגיד שתי מילים.
2: לא,
1: אני מבקש ממך להגיד שתי מילים, בבקשה.
2: אני מודיעה לך ראש שלא מתכוונת להגיב. אם אתה רוצה לקבל את מספר הפקס שלי, אני לא מתכוונת להגיב לך, אבל אין לי בעיה להקשיב לך, יש לי זמן.
1: אמרת שאני צריך לתת לך את מספר המקום של
2: המכונה.
1: אני לא מבין אותך, אני מתקשר פעם שנייה. תשלח פקס. מה יקרה אם אני אשלח פקס? תצא מזה משהו? לא יצא מזה שום דבר. אני רוצה בבקשה להגיד לך שתי מילים ותתני לי בבקשה לדבר.
2: בבקשה.
1: אוקיי. אני דיברתי עם עורך דין שלי.
2: לא.
1: עורך דין, נראה לי בריינקוורט. מכירה? לא יודע, משהו בריינקוורט. דיברנו סודיות, כל הסיפור. נכנסתי איתה למתח למכונה להוציא את הפחית. חתך אותי משהו שלא אמור להיות שם, כן? ו-22 תפרים. וזה... יודעת מה? זה הדבר הכי נורא שיכול לקרות במכונה שלכם.
2: למה הכנסת את היד מתחת למכונה?
1: בשביל להוציא פחית. בשביל להוציא פחית.
2: למה הפחית לא יצא כששמת כסף, אם שמת כסף?
1: מי שם כסף? מי?
2: מה? אז תתבע אותנו, אמרתי לך, אין בעיה, תשלח לי את הכתב תביעה.
1: אז שנייה, אני לא סיימתי לדבר אבל.
2: אני לא רוצה לדבר איתך, אני לא מצטערת.
1: לא, אני בא, אני מנסה טיפה... במקום ישר ללכת לבית משפט, אני מנסה ללי להיות גמיש,
2: ולדבר איתה. אל תהיה גמיש, אם אתה ניסית לגנוב, אם אתה ניסית לגנוב חוקית מהמכונה שלנו, אין בעיה, תשלח לי את התביעה, אני מתכוונת לסיים את השיחה בזאת.
1: אני רוצה...
2: שיהיה לך יום נפלא.
3: אולי תדעת איפה זה פיקס אנד סיקס קורפוריישן, שזה סופר סקס. למה את אומרת מניה, גברת, מניה מהאחים? אני לא יודעת, זה סופר סקס. אני לא יודעת, אני סופר סקס.

0: してね、今誰か死んだから気持ちがネタが発売ありがとうございます。じゃ心配だわ、心配ポンポン
1: 次に何もそこに何もね、次に何もそこがラケットの三分ですよ。
0: ラケットの三分יש כאלה שלא יוצאים בכלל.
1: ואתה זוכר מה ישבנו שם?
0: לא מספיק שישבתי, אני גם צריך לזכור מה ישבתי.
1: ואחרי שפתחנו משרד, נלכו לזרות פיליפיניות מתאילנד.
0: מה אמר זרות פיליפיניות מתאילנד? זוז. אבל מה ידעי?
1: מה רע? אני אגיד לך מה רע. זה רע לנו ששום פיליפינית מתאילנד שהבאנו לא הייתה מתאילנד.
0: מאיפה היא הייתה?
1: מפלדס גאץ.
0: מה רע? איך פיליפינית מתאילנד בפלדס גאץ? אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע,

0: ומסכן. מאז מלחמת המפרץ כל הגברים במדינה נכנסו לטראומה, אין לו ברירה, הוא שוכב עם כל הסחורה שלו.
1: היום נערות לבוי זה באופנה, זה אין. כל בן אדם מכובד במדינה הזאת, איזה פקסומיליה צריך שיהיה לו גם נערת לבוי. וזה הרי לשמור בקרה במדינה הזאת, זה אין פקסומיליה, בשביל זה אתה לא אין, אתה אאוט.
0: לשמור בקרה, לא, אני אדם מבוגר, בגיל העמידה, שיכול להגיע לבדו לכל פה, צריך נערת לבוי. תגידי, מה היא עושה עם נערת לבוי?
1: מה היא עושה? היא מלווה אותו.
0: לאיפה?
1: לאיפה שהוא רוצה, מה? בוא נגיד, אתה נערת הליווי, ואני הקליאל.
0: למה אני ציבל? תמיד אני, תמיד אני, תמיד אני ציבל.
1: אתה יודע מה? אני הקליאל, ואתה נערת הליווי.
0: בסדר.
1: בוא נגיד, אתה נערתי לי, ללובי של הילטון. יושבים ככה לבר, אתה מרסיק את היד ושואל, מה שלומך?
0: למה אני
1: לא? אתה שואל אותי.
0: אני לא יודע מה שלומך עצי, אני לא מכיר אותך. אתה
1: שואל אותי בתור הנערת הליווי. אתה רוצה שאני נערת הליווי? אני אלא, אני לא תשאל. מה שלומך? ריצ'ר.
0: מי זה ריצ'ר?
1: אני, הכלי אלף.
0: אתה אגיד שם?
1: אני אלף שם. לא תודה לפדריקה.
0: לא מי זה פדריקה?
1: אתה! אני פדריקה! אם אני ריקי, אתה לא מוכנים את פדריקה, מה זה כל כך מסובר? תשתי משהו.
0: מה?
1: תשתי משהו.
0: אני לא צמאה.
1: אולי יש מרטיני עם שייט קטן?
0: עם מה?
1: מה, אתה נראה תלווי לרדת? יש מרטיני עם שייט קטן.
0: אני לא אוהב את זה איתי.
1: אז אולי רוצה עם שקוליות?
0: שקוליות עושה לי צייד.
1: אז מה את רוצה?
0: חומוס.
1: חומוס. לובי של הילטון אתה מזמן חונות?
0: לובי, כשנגמר הליווי, הוא חוזר לבד הביתה?
1: בגלל שלא יעשור. אנחנו רק גובים את הכסף. ומראש.
0: מה אתה עושה, תגיד? אין שם מים, מה אתה עושה, תגיד?
1: אני יודע, זה פרחים מפלסטיק. שלא ימותו.
0: ציגל, אני אומר לך שזה מסוכן. אני מפקד, זה לא חוקי. זה לא חוקי, זה מסוכן. אני מפקד, ציגל, זה הכל. זה לא חוקי, אני מפקד.
1: עכשיו אתה הלפת אותי. ככה אתה מכיר אותי? אני אעשה משהו לא חוקי.
0: אתה?
1: מה יש לך? אני גם פרסם את המודעה.
0: איפה?
1: בעיתון. אך תראה.
0: אנס את אשתו, אנחנו את השתפים.
1: זה למטה, למטה.
0: בית המשפטי, שהיא הזונה מושה.
1: היא הכרגע לקרוא עיתון? זה אנס את השונה.
0: פיקס אנד טיקס פוגש? לא, זה לא זה.
1: זה זה.
0: מה זה זה? מה זה פיקס אנד טיקס?
1: פיקס אנד טיקס זה אתה ואני, פיקס אנד וציגר. אני הייתי מפרסם, פיקסל וציגל, היו חושבים שאנחנו צ'יקו ודיקו מדולפינרי.
0: בשירות כן, מבחר גדול של נהגות ליווי, ושירות מיוחד לאחמים.
1: אחמים. אחמים, אחמים.
0: אחמים, מה זה אחמים?
1: אחמים זה ראשי תיבות של אנשים חרמנים מאוד.
0: ונהגות ליווי, מאיפה אתה מילה עם ציגלה?
1: סמכה ציגל, אותי לא עשו בחדר עטור.
0: ציגל זה משתגל. ציגל זה משתגל, אני מכיר את סוגל.
1: זה הקליאט הראשון שלנו, תפחת את זה.
0: גם דוקטור מנות לציגל.
1: מה אתה לך, אתה מבינה של החמים?
0: ציגל, אני מכיר את סוגל, אני משתגל, תאמין לי, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד,
1: Nice to meet you, Six.
2: Nein, not me.
1: אני בחוץ. טוב, זה יקיר את השותף שלי, מר פיקס.
2: טוב, אני לא. נעים, מאוד נעים.
0: הוא לא נראה לי אדם, הוא נראה לי ממעם, תמיד.
1: אני מבין שאדוני מעוניין ברמת ליווי.
2: נכון, אבל מכיוון שאני פקיד בכיר בחברה מאוד ידועה,
1: כן.
2: אני גם מדדם לסוד, אם אפשר לשמור על סודיות מקשיב עליי.
1: זה שאתה מעניף אותנו. סודיות זה השפשי לפה שלנו. שב בבקשה.
2: או, תודה רבה.
1: תשתה משהו.
2: מרסי.
1: מה יש לנו בברפיקס?
0: אין לנו ברפיקס.
1: מה יהיה בחדר שלי בתוך המיעין שלי? מה אתם עושים הרבה בג'ירול? זה באמת קראנו למקום סופר סקס פאום סנטר
0: הסיגום הזה יעגור את אותי
1: יעגור זה עם חלובה או ימות זה לא נורמל בבקשה אדוני
2: חליף
1: בלדי שירופ טוב זה בלדי חליף תשאל כל פעם ובקופת קלים יגיד לך טוב, אני מציע שניגש אני מציע שניגש לעניין.
2: אני כמובן רציתי לתת לדברים, יש לכם קטלוג של תמונות.
1: קטלוג. פיקס, כן?
0: קטלוג. קדמה?
1: קטלוג.
0: לא?
1: אנחנו לא עובדים לפי שיטת הקטלוג, מר... רגע, אדוני, לאט לאט, לאט, רגע, רגע, אני מבין שבהלכה, אבל מתאפק.
0: אתה לא יודע מה נציג
1: לך.
0: בא לו.
1: אני מבין שבא לו. אולי גם בא לי.
2: אבל אני כן בא לי, זה שם שלי. של לוק.
1: לוק, ז'אנג'וק. של המאמר שיטב שלי, מר פיקס, בפריז.
2: איך השיטה זאת פרויקט?
1: מר פיקס, תסביר רק את זה לאדון, איך פועל את השיטה.
2: נפיקס, אני רציתי לדעת איך אנחנו בוחרים את הבמורות.
1: נשאר לנו מהקרקס הרומני שפשט רגל מתלבט בתור הולנדית זה דחזור
0: אתה מתגרד שנייה מהיית הריבוי שלו?
1: אבל זה משלך להיות נערת ריבוי אחרי שהייתה מסזיסטית וגרדת בתור נבא מה זה מתגרד להיות נערת ריבוי הולנדית? שלא מצא שירותים.
0: שירותים, פיקסלם.

0: אני שלחתי את השותף שלי לקרוא לי יולנדה.
1: יולנדה?
0: הולנדית. יולנדה בנדרפלאץ.
2: אבל אני לא יודע אולי.
0: כן, הוא לא. אני לא יודע. אני לא אמרתי. אתה משלם. בקשר במזומן.
2: אני מעדיף לשלם במזומן.
0: שמן הזה יעלה לך 500 דולר.
2: אין בעיה של כסף.
0: אין בעיה של כסף.
2: אני רק רציתי לשלם, אדוני.
0: אני שלם.
2: מרציץ, אתה חושב שהיא תסכים שאני אעשה לה את זה?

0: זה אולי מרטיני עם זית קטן?
1: אני לא אצל.
0: מעניין, גם אני לא.
1: מרסי.
0: אולי עם פעות כאלה שטויות?
1: לא, מרסי, לא. שטויות עושה לי צרבת.
0: אז אתה קודם כמו נגמור.
1: לא, גם מרסי. חוץ, תחילה.
0: מה מתקשק לך?
1: אני רוצה שתהיה לך. אני אומר לך שאתה יודע לי לבלוח אותי.

0: אין תקציב, מה עושים?
1: מפעל הפיס,
0: בשביל מה?
1: בשביל לבנות הרבה בתי ספר מה שאין.
0: בשביל מה לבנות?
1: בשביל ללמוד וללמד.
0: מה ללמד?
1: ללמד שלא תסמוך על המזל ובזה.

0: הפסיק לאכול, התחיל לאשר.
1: אלא מה?
0: נהיה האצבע צהוב, והבפנים שחור,
1: שלל צבעים תחני קולור.

0: אביב, האנס אמר לשוטרים שהוא הולך להביא משהו מהניידת.
1: כן.
0: קפץ מעל החומה ונעלם. עכשיו, אני יודע שהרבה כלי תקשורת ניסו להגיע אליו, אבל אנחנו היחידים שהשגנו רעיון בלעדי עם השוטר שהיה אמור לשמור עליו ביום שישי בבוקר, והוא על הקו עכשיו. שלום לרב סמל גדעון יהושע.
2: ערב טוב.
0: גדעון, אתה כנראה יודע הכי טוב, אז בוא ספר לנו בקצרה איך זה קרה.
2: תראה, אני בסך הכל קיבלתי טופס, תאריך זה וזה, תגיעו לכלא זה וזה, תעשו את איזה עציר גרמני בשם זה וזה.
1: גרמני?
2: וחשבנו, היה כתוב ככה, הנס בניסלה.
1: הנס בניסלה.
0: גדעון, אני מניח שעכשיו אתה כבר מבין שזה היה כתוב האנס בניסלה, נכון?
2: וואלה, עלי זה פה על משהו.
0: כן. אז הגעתם לבית משפט בתל אביב, והורדתם את בני סלע מהניידת, מה קורה אז?
2: הוא אומר לי, חכה שנייה, שכחתי משהו באוטו. עכשיו אותי לא עשו באצבע, אמרתי לו, סבבה, רק תעשה את זה מהר. פתאום אני רואה שהבן אדם בורח. נו, מה היית עושה במקרה כזה?
1: רודף אחריו?
2: וואלה. עלית פה על משהו. בכל מקרה אני צועק לו, הנס, הנס, אל תוכתונג, אל תחתום! זה היה לפני שסיפרתם לי על הקטע עם האנס.
0: כן, אנחנו מבינים שהחיפושים בעיצומם. איפה אתה נמצא עכשיו?
2: מה זאת אומרת איפה? בבית המשפט המחוזי בתל אביב. בני תכף חוזר.
1: מה?
2: לפני שהוא קפץ על החומה, אמר לי, חכה פה רגע, אני תכף חוזר, אז אני מחכה.
0: גדעון, אני לא יודע איך להגיד לך את זה, אבל הוא עבד עליך, נו, הוא לא יחזור.
2: וואלה. עלית פה על משהו, שתדע לך, אי אפשר לסמוך על הגרמנים האלה?
0: לא, כנראה שאי אפשר, גדעון.
1: על המשטרה אפשר לסמוך, אבל.
3: הלו, נילי! אני תקוע במוסך עם האוטו.
4: בזק שלום, המספר שחייקת הוחלף, ומעטה הוא בין 7 ספרות. אנא הוסף את הספרה 5 לפני המספר שחייקת. כל יתר הספרות נשארו ללא שינוי. תודה.
3: 5, 4, 1, 5, 3. הלו, נילי! אני תקוע במוסך עם האוטו.
4: בזק שלום, שתי הספרות הראשונות במספר שחייקת.
3: לא, אני לא מאמין.
4: והן מעטה 6, 9. כל יתר הספרות נשארו ללא שינוי. תודה.
3: הלו דבר. נילי?
4: לא, כאן בזק שלום.
3: מה עכשיו לא בסדר?
4: המספר שחייקת.
3: בוא נה, אל תגיד לי שעוד פעם אוכלה.
4: עם טיפה, ומעטה עליך להוסיף את הספרה 0 אחרי כל 3 ספרות.
3: ואם אני אוסיף 0, אני אקבל את נילי?
4: קודם תוסיף, אחר כך נראה. בזק שלום.
3: חלס, מה קרה לכם?
4: המספר שחייקת.
3: מה, אני מחייק את המספר שאמרת לי לחייק?
4: אתה יודע מה?
3: לא.
4: בזק מוכן ללכת לקראתך.
3: רגע.
4: אז בוא ונתחיל את זה שוב.
3: תן לי לדבר, נו.
4: אתה מוכן?
3: תן להגיד משהו.
4: אתה מוכן?
3: לא מוכן, טוב.
4: בזק שלום.
3: בזק אחותך.
4: המספר שחייקת.
3: אולי תסתום את הבזק שלך ותשמע רגע.
4: בזק שומע.
3: תודה רבה לך. כשאני חייקתי 415553, אמרת שהמספר הוחלף. וצריך להוסיף ספרה 5 לפני המספר שחייקתי.
4: חבל על הזמן, אדוני. מה היה מספר הטלפון שלך לפני שחייקת?
3: 415553.
4: אז למה אתה מחייק 6910555501?
3: מה, אתה אמרת לי לחייק את המספר הזה.
4: אני אמרתי לך?
3: כן.
4: אז בזק שלום.
3: לא רוצה להגיד לך שלום.
4: חבוב, אתה רוצה מלחמה?
3: אני רוצה לדבר עם נילי.
4: נילי זאת אשתך?
3: כן. מאיפה אתה יודע?
4: בזק יודע הכל. טוב, איפה אתה גר?
3: בשיכון למד.
4: למד?
3: כן, למה?
4: עכשיו אני מבין מה קרה.
3: מה קרה?
4: אתה צריך להוסיף למד לפני המספר שאתה מחייב.
3: אבל אין פה למד.
4: יש. אל תהיה קטן אמונה. כשרוצים למד, מוצאים למד. מה הגובה שלך?
3: 1.70 מטר. מה זה הגובה
4: שלך? טלפון, אתה נשמע יותר גבוה.
3: בסדר.
4: עכשיו תשמע אותי טוב.
3: נו.
4: תשכח את כל המספרים שחייקת עד עכשיו.
3: כן.
4: תיקח את מספר השיניים שלך, תוסיף עליהם את הספרה האחרונה של תעודת הזהות שלך, חלק את הגובה שלך עם הלמד שזה 30,
3: תגיד לי, מה אתה
4: עושה? 15. תכפיל את ה-15 עם מספר האוטובוס שאתה נוסע.
3: לא, הכפלתי, לא.
4: כמה ילדים יש לך בבית?
3: אחד.
4: תוסיף את ה-1 למספר הבית שבו אתה גר, אבל בו זמנית תוריד 6 שנים מהגיל של אשתך נילי. מה קיבלת?
3: 415553.
4: המספר הזה מוכר.
3: מה אתה אומר? זה מספר הטלפון שלי.
4: אתה רואה כמה זה פשוט?
3: תגיד לי, מספר הטלפון שלי זה 415553?
4: עם הפרטים שמסרת לי נכונים.
3: נכונים, נכונים.
4: אז אין לי ספק שזה המספר.
3: כל הכבוד, כל הרוחות.
4: בזק תמיד לשירותך.
3: מה אתה אומר? הלו, נילי?
5: לא.
3: זה 415553?
5: כן.
3: מי זה?
4: בזה?
3: בזק שלום?
4: שלום שלום.
3: רגע, מה אתה עושה אצלי בבית?
4: את מי אתה רוצה?
3: את נילי.
4: מי מבקש אותה?
3: בעלה.
4: נילי זה שוב בעליך נודניק.

ערב טוב לכולם, שבת שלום. שבת שלום לכולם. המורה, מה שלומכם? הכל בסדר? מאיפה אתם? נתניה. אני יש לי קשר אחד לנתניה. אני את הטפים הגנובים שלי לאות אני קונה בנתניה. שלשום הייתי ונתן לי קוטפ גנוב, הלכתי לאו, אמרתי לו, אחי, יש לך איזה טפ בשבילי? אמרו לי, אתה רוצה אותו עם האריזה או בלי האריזה? אמרתי לו, בטח שעם האריזה, הביא לי אותו עם האוטו. בדרך אני רואה שהחזירו את הפרסומת הישנה הזאת, שמי שמשתולל בכביש יש לו זין קטן. יש איזה מישהו שחשב ככה וכתב את זה. עכשיו אני נוסע לי 180 באי. די עצוב כל הקטע הזה. פתאום עוצר אותי זה שוטר אחד. עכשיו מה זה שוטר? שוטר זה בן אדם שמשלמים לו בשביל להיות מניאק. כאילו כתוב לו על מספר מאחורה, מם, מניאק. בא לי הזבל הזה, אומר לי, תגיד לי, למה אתה משתולל בכביש? אמרתי לו, על מה אתה מדבר? תראה את השטרונגול, איפה אתה חי? אני נוסע כמה מטרים, עוצר אותי אחד ממשמר אזרחי. כאילו הוא משלמים לו, זה מתנדב להיות מניאק. בא לי, אומר לי, תגיד לי, למה אין לך חגורה? אמרתי, תראה, המכנס יושב בסדר. סתם, האמת היא שאני אוהב שוטרים. כאילו אם אני מוצא שוטר באמצע מדבר צמא, נותן לו חלווה. סתם, שקרים, הכל שקרים. אני רישיון, באתי במונית. אני בדרך כלל עושה בודורסים.

0: בטלוויזיה זה אלברט. אתם מכירים את אלברט? אלברט הוא נהג לימוזינה. הוא מסיע איזה כוסית אחת. פתאום באמצע הנסיעה יש לה יציאה כזאת. אלברט, אני רוצה משהו טוב. מביא לה שוקולד. היא רוצה, אני רוצה פינוק לפה. לוחץ על הכפתור של החלון, יוצא לה מגע שוקולד. תזיין אותה. מטומטם. אבל יש עוד מפגר אחד בזה, וזה היום שמתי לב. רפי רשף. רפי רשף זה בן אדם, הוא מראיין כבר 30 שנה ואין לו שאלה אחת. יש לו משפט ומילה. זה דבר כזה.
1: אתה מגיע הביתה בערב של החתונה שלך, ואתה מוצא את אשתך עם אחיך במיטה מזדיינים. אכזבה? הוא אומר לו, מה פתאום? הוא אומר לו, חרטות?
0: קטע מטורף, כל המדינה הזאת מפגרת, אני לא יודע מה להגיד לכם. וואו, האמת היא שאני לא יודע אם זה המדינה או אני, כי אני חושב שזה אני. כאילו, אני, אין לי 12 שנות לימוד, כאילו, עד כיתה ד' הייתי בהצטיינות, מכיתה ד' בהתכתבות. לא, אבל באמת, הייתה לי סיבה מוצדקת למה עזבתי בכיתה ד', תעודה האחרונה, כל התעודה הייתה מספיק, מספיק, מספיק, אני מספיק, צעקתי. לא רוצה בכוח. בית ספר. אבל הפאק אצלי, כל הבלגן התחיל עוד בילדות. גיל 4-5, לאמא שלי היה פחד כזה שאני בלילה ישתין במיטה. הייתה כל ערב קוראת לי, רואי, גש להשתין, אין לי פיפי, כנס לשירותים, איזה אין לי פיפי, על מה, אני שאלתי אותך? אני ילד בן 4, עם הזין ביד, כל הזין ביד, עומד ואין לי פיפי, והיא קדימה, קדימה, מה יש לך מפגרת, ני, די. עכשיו זה פטנט של אמא שלי ושל כל האמאות, בשביל שבכוח יהיה לי פיפי, היא עומדת מאחוריי ו... עכשיו אני ילד בן 4, מה אני אמור לחשוב? אמא מתלהבת מהזין. קשה, קשה, החיים קשים, החיים קשים. איך קוראים לך? משה? זה שם מקורי. משה כהן. אז יש לכם אחד בחבר'ה שקוראים לו משה כהן, בכל חבר'ה יש אחד שקוראים לו משה כהן. יש איזה אירוע מסוים שאתם פה, שסתם אמרתם בוא נלך ונצא מפגרים. מה, יש איזה אירוע? מי משתחרר מצהל? משתחרר מצהל? לא, לא קיבלו אותך. משתחרר מצהל, שלחו לי את המכתב סופית שלא מקבלים אותי. חבר'ה, בואו לחגוג. אני קולט אותו, הלך לקבן, הקבן אמר לו, כן, מה הבעיה? אמרו לו, מה הבעיה? וזה לא הצגה. אבל זה יפה, יש מכם מישהו חייל? הוא מצביע לי. יש מכם מישהו טמבל? הרצל אמר, הוא אמר, לא אמר. מי חייל פה, מי חייל? אתה? אתה? איפה אתה, בן כמה אתה? 30, כן. 30, כמה אני? אני דווקא לא מזמן עם הולדת, היית שואל אותי להתנהל כיומיים, הייתי אומר לך, עכשיו ברח לי. בן כמה אתה? 18. היינו אוטוטו, התגייסת אוטוטו. כן, מה אתה עושה? טירונות, פותחים לך את התחת. אתה עוד טמבל כזה שבא לך כל מק, ציפלון כזה, ושולח אותך ואתה כן, אני מפגש. 30 שניות הייתם שם, למה, אם היינו שם, למה ללכת עוד פעם? זה קטע מטומטם. אני בטירון, אני חתכתי מהצבא באמצע. כאילו, באמצע הצבא אמרתי עם זה, הלכתי לקבן, אמרתי לו, שמע, יש לי פיצול אישיות. אמרו, מה, יש לך פיצול אישיות? אמרו, מה פתאום? על מה אתה מדבר? אבל אני בטירונות אמרתי, נעשה בית זונות, וככה גם היה. הגעתי לטירונות, באתי, אמרתי, נדפוק יום אחד קטע למפקד, הלכתי לרופא, הוצאתי את כל הפטורים האפשר. אמרתי, כואב לי פה, כואב לי שם, כואב לי כאן, הוא נתן לי תום מריצות, טרטורים, מצב 2. קודם כל, אף פעם לא הבנתי מה זה מצב 2. אני מגיע לטירונות, המפקד בא אליי, אומר לי, אוקיי, רד למצב 2. אמרתי לו, בסדר. מה זה מצב 2? קצר, הרופא נתן לי את כל הפטורים ואומר לי, יאללה, אתה חופשי. אמרתי לו, דוקטור, אם אני בא למפקד, תעשה לי דומה, אם אני בא למפקד עם כל הפטורים האלה, עושה לי דרך כפול, קום, פול, קום, אם אתה יכול איזה תורמי להתכופף. הוא אומר, אין בעיה, החייל לא התכופף עד סוף הטירונות, נותן לי חותם. אני הולך למסדר, מפקד בא, אוקיי, 30 שניות הייתם שם, למה שם, אם היינו כאן, למה פה, למה כאן. ואז הוא אומר, זוז. אמרתי, המפקד, אתה רוצה את הזוזתה? אני לא יכול לרוץ. הוא אומר לי, מה זאת אומרת? אמרתי, יש לי פטור מריצות. אומר, תראה לי אותו.

בבקשה. איכשהו בא לקחת אותו, הפלתי אותו. אומר לי, מה אתה עושה? תרים אותו. לא יכול להתכופף. אחד הדברים היותר כיפים בצבא זה היה. תסתכל עליי, יש לך פלטה? בן כמה אתה? בן כמה אתה? 19? אתה לא חושב שזה קצת מאוחר לפלטה? גיל 40, הוא יורד לאשתו. אך, אתה דוקר! מה זה? מה זה הפלטה הזאת? אתה חייל עם פלטה. גייסו אותך? יש תקן לפלטה בצבא? אה? פטור? פטור ממה? ממציצות? למפקד. איזה קטע מאפן זה, בגיל 19 עוד ילך עם פלטה. למה? מה? השיניים? איך היית בגיל 19?

0: ארבעה דיסקים באריזה מהודרת.
1: מי נתן לך רישיון, ילדה? מי נתן לך רישיון?
0: אם אהבתם את מי נתן לך רישיון, אתם בטוח תאהבו גם את שיר המחאה.
1: די, נמאס מפיגורים, נמאס מפיצוצים, נמאס מהחיים.
0: התקשרו עכשיו והזמין

0: ציגלה, בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול. נו, אז בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. ציגלה, בואי נרגע, נו. נו, ציגלה, בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו, אני יכול משהו לשאול. אז בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול, אני יכול משהו לשאול. בואי נרגע, נו, ציגלה, בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול, אני יכול משהו לשאול. אז בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו, טוב? בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. יש לי זכויות לשאול משהו, אז בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. בואי נרגע, ציגלה, בואי נרגע. בשביל מה אנחנו צריכים מקום להגזיה? מה פתאום מקום להגזיה? מה פתאום?
1: מפני שמקום להגזיה זה עסק שמן! פיק שלה, שמן! תאמין לי! בואי, בואי, בואי, בואי, בואי, בואי, תפתח את העיניים שלך, תראה ואתה חי. אנשים במדינה הרזה הזאת לא מפסיקים להשמין. ושמן רוצה רק דבר אחד, לרזות. אז אנחנו נעשה אותם ככה ששומן ינזול מהר. תסמוך על סיגל.
0: אבל יכולנו פעם אחת לפתוח משהו רציני, משהו שמביא כבוד.
1: אתה רוצה עסק עם כבוד או עסק עם כסף?
0: בוא נפתח גן ילדים.
1: מה?
0: גן ילדים? למה לא, סיגל? סיגל, בואי. אתה לוקח 40-50 ילדים, לוקח מכל ילד 4,000-5,000 פונט, עשית עסק, לא נורמלי.
1: ומי יהיה הגננת?
0: אני יהיה הגננת, מה? אחרי שהייתי מסאג'יסטית בעג בידיים, גם גננת אני יכול להיות שאני יכולה להיות.
1: ילדים היום זה ילדים, מחר הם גדולים. אבל שמן נשאר תמיד שמן. אפילו אם הוא חושב שהוא רזה.
0: אבל מה אנחנו מבינים בהגזיית אנשים? ציגלה, מה אנחנו מבינים בזה?
1: באמת, תפתח את העיניים שלך, תראה אם אתה חי. אם במדינה הזאת כל מי שהיה פותח עסק היה גם צריך להבין בזה, תאמין לי, המדינה היה סגור מזמן. גם בכל זאת, אלוהים גדול ויהודים חיים. מה זה, קבלנים שלא מבינים, בונים. עיתונאים שלא מבינים, כותבים. ושרים שלא מבינים, שרים. אז אתה רוצה שאנחנו נבין במה שאנחנו עושים?
0: ציגל, לפני שנתיים פתקנו מכון לקריאה מהירה בשיטה איטית. אני אמרתי משהו, ציגל. ואחרי זה פתקנו בצורה חגיגית מכון לסגיגה מהירה בשיטה עיוורת. אני באתי בטענות.
1: מה אני אשם שהמטומטמת הזאת הכניסה את המסרגות בשיטה עיוורת לתוך השטקר? אני אשרפה בבניין ומחה באשבע ושגר, מה אני אשם?
0: ואיך שיצאנו בערבות מבית המשפט אמרת פיקסלה, בוא נפתק מכון לדיבור מהיר בשיטה עיוורת. ואני לא סופר לך את המקום ללימוד השפה האנגלית בשיטת השפה הצרפתית ועוד לפחות איזה ש... איפה אתה תגיד לבואי נגיד את זה? אני רוצה להיות גלם, אני אהיה גלם, אתה תגיד את זה.
1: לך תהיה גלם.
0: גמרנו.
1: לך תנקה את הקקי של הילדים. אחר כך תעלה בדרכה, תהיה מורה. יבואו כל הילדים, יציצו לך עם ראי בשביל לראות מה יש לך מתחת לסמלה. שתהיה לי פרופסור עם השכלה גבוהה בראש ובלי גרוש נמוך בכיס. אל תבוא לציגלי שיתן לך 50 פונט בשביל לקנות אחרי זה חצי מנה חלב.
0: אתה גמרת?
1: אני גמרת.
0: ומה עם רישיון?
1: איזה רישיון?
0: לא אין לנו רישיון, ציגלי, אתה לא מבין את זה?
1: למי במדינה הזאת יש רישיון למי? תפתח את העיניים שלך, תראה ואתה חי. ועד הפויס להסתדרות יש רישיון. במועצת גדולי תורה יש רישיון. ערב תגיד לי שלנהגים של אגד יש רישיון.
0: יש.
1: תחורים יש להם. חוץ מזה, אם אני הייתי צריך להישאר על כל עסק שאני פותח, לא הייתי צריך לגור במשרד הרישוי.
0: ציגל, זה משתגע. ציגל, אף אחד לא יודע שפה פעם עוד דמיד,
1: זה משתגע, ציגל.
2: שלום.
1: בשמי ובשם ההנהלה.
2: זה פה מכון להגזיה, לא יאכל ולא ישתה שמן ישראל?
0: למה שלא יאכל ולא
2: ישתה? זה השלט מכון, שמן ישראל, לא יאכל ולא.
1: נכון, אדוני, אתה באת למכון, מה נכון? נכון?
0: בוא נבודה קצת. מה שנכון, מכון.
1: אני מוכן לשבת שאדוני בא לרזות.
2: נכון.
1: תכיר בבקשה, זה דוקטור פיקסל בוכטר. זה המומחה שלנו לפיזיותרפיה פיזית אותנטית.
0: נעים מאוד, ציגלה.
1: תכיר לו אותי.
0: כן, זה דוקטור ציגלה קלציום. הוא המומחה שלנו לפיתוח שרירי האוזן.
2: מה?
0: הוא לא שומע, ציגלה, גד שתי.
1: כן, אדוני, מה הבעיה שלך?
2: לא, כל העניין התחיל אצלי לפני שנה בערך. בכל מקום שהיית הולך, היו מדברים איתי רק על מחולים.
3: איזה מחולים?
2: כל מיני מחולים, מחולי הרזייה, מחולי הורדת שומן, איזה דיאטה אתה עושה, מה אתה אוכל, מה אתה שותה. אני פשוט הרגשתי שאין לי על מה לדבר עם החברים שלי.
0: אז לא מדברים, אין
2: חולים. אבל דוקטור, הפסיקו להזמין אותי למסיבות, והייתי ממש בודד וגלמוד.
0: אז מתבודדים ומתגלמדים, מה אתה בודד?
2: אני לא מבין אותך, אני רוצה שתסתכל עליי, בבקשה. אתה חושב שאני צריך לחזות?
1: מה אתה צריך לך את כל הקילוגרמים האלה של השומן? מה אתה, אריק שרון?
2: אני גם רציתי לדעת איזה תרגילים אתם עושים אצלכם?
1: הספציאליטה של המכון שלנו זה מוסאז' בארבע ידיים. זה בשיטת הקסטנייטס. אתה תצא מפה, אתה תרגיש כמו פלמנקו.
2: אני יודע. אני גם רציתי לדעת...
1: כן.
2: אם יש אפשרות להוסיף לי כמה סנטימטרים לבור?
0: בוודאי! בוודאי שבוודאי. בטח שבוודאי. בוודאי שבטח. ומה? בטח שאומה.
2: לא, אני לא הייתי שואל את זה, דוקטור בוכטה. העניין שיש לי חברה גבוהה ואני לא מגיעים.
1: זה השטח של דוקטור בוכטה. תגיד לו על המכשיר היפני.
0: איזה מכשיר יפני? תגיד מה אתה משאיר? מה אתה?
1: תגיד, זה המיטה בחוץ, תגיד לו שאנחנו נשקיב אותו ונמתח אותו.
0: המיטה הזאת בחוץ, החלודה הזאת, זה יפני?
1: בן כמה אתה?
2: בן כמה אני נראה?
1: בן כמה הוא נראה אפיק שלה?
0: לא רואים אותו מפותי.
2: דוקטור, היית נותן לי 25?
1: רגע, אתה היית נותן לי 25?
0: אין לי גרוש מוציג אלף בן כמה. אתה לוקח ויזה?
1: תאמין לי, אדוני. אני אדבר איתך בתור מומחה ספציאליטה.
2: כן.
1: אתה מוכרח להיכנס לדיאטה חמורה. אם אתה לא רוצה להגיע לגיל 26 על ג'ק.
2: אני כבר עשיתי הרבה דיאטות.
1: איזה למשל?
2: כל מיני, מה זה בשנה האחרונה עשיתי דיאטת פרחים.
1: פרחים?
2: כן.
1: פיקסלי, אתה שמעת על דיאטה כזאת?
0: לא, מה זה זה? אוכלים פרחים?
2: לא אוכלים, מה אומר? מריחים.
0: מריחים? אני הגעתי שבו משהו מסריח, אתה רואה?
1: תגיד לי, זה מעניין אותי, איך זה הולך שם?
2: שם זה לארוחת בוקר, אתה מריח את זה גלדיולה.
1: גלדיולה.
2: לארוחת צהריים, אתה מריח חזנתמו.
1: כן.
2: ובערב לפני השנה, 2-3 דקות של אפונה ריחני.
0: אה, זה דיאטה לא קשה, זה 3 אגקות ביום. אגקת בוקר, אגקת צהריים ואגקת ערב. אני מעריק אותך מאוד מאוד, אני מלא פוקר.
1: תגיד לי, וכמה זמן אתה הרחת את הדיאטה הזאת?
2: שנה.
0: שנה?
1: מה שנה?